0: Vitamin hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
1: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
0: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cipratone Premium cùng em.
1: Vâng ạ.
0: Cipratone Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
2: Con chào bố mẹ.
3: Chào chào ông bà.
4: Tít đến rồi hả? Ông bà đang làm mâm cỗ trông trăng cho Tít đây.
3: À, thích quá ạ. Bà ơi, đây là chú chó bông được làm từ quả bưởi đúng không bà?
4: Đúng rồi, mâm cỗ Trung Thu thì không thể thiếu. Mà sao Tít biết?
2: Là con kể Tít nghe, để biết Tết Trung Thu truyền thống là thế nào mẹ ạ.
3: Nhưng ngày xưa cơ quan nông chia bánh nướng, bánh dẻo theo tiêu chuẩn thật hả bà?
4: Thật con ạ, vì thời đó còn khó khăn, mỗi nhà chỉ được một góc bánh thôi, nhưng vui đáo để.
2: Giờ chỉ có bánh mứt kẹo Hà Nội vẫn giữ được hương vị cổ truyền với bánh nướng thập cẩm, rồi bánh dẻo đậu xanh mẹ nhỉ.
4: Những người yêu truyền thống như gia đình mình thật may mắn vì nhờ bánh mứt kẹo Hà Nội mà mỗi lần thưởng thức ký ức lại ùa về.
3: Yeah, con cũng thích bánh nướng thập cẩm, con cũng thích bánh mứt kẹo Hà Nội ạ.
4: Vui Trung Thu cùng công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội,
5: nồng ấm ân tình, tôn vinh truyền thống.
2: Mua hàng online tại tonvinhtruyenthong.vn.
6: Chúng tôi quay trở lại cùng với câu trả lời nhận được đến từ quý vị thính giả, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ ở khu phố Chùa Bộc hay tắc là do các bạn sinh viên tập trung ở phía cổng trường Học viện Ngân hàng. Cũng đến giờ bắt đầu đến trường rồi mà, không chỉ riêng phía Học viện Ngân hàng mà rất nhiều những cái khu vực khác nữa. Các bạn thính giả nếu mà có thông tin thì cũng cho chúng tôi biết thêm. Nhưng quý vị đi qua những khu vực cổng trường học thì chúng ta cũng lưu ý thêm một chút, chú ý quan sát để tránh cái việc mà các bạn học sinh sinh viên đi bộ sang đường băng cắt, rồi nhiều bạn thì còn cái tâm lý chủ quan là mình đi bộ cho nên là có đôi lúc thì chưa tuân thủ theo cả những nhịp đèn tín hiệu giao thông nữa. Vậy nên các bạn đừng vội vàng để tất cả chúng ta đều có được những cái lộ trình an toàn. Tuyến đường D Long Biên Xuân Quan hướng lên cầu Trương Dương, lượng giao thông vẫn đang tăng dần đều. Cầu Nhật Tân thì không những là đông mà còn nhiều xe máy di chuyển vào. Cầu Mai Lĩnh vẫn ùn, lại còn có xe gặp sự cố. Duy chỉ có cây cầu Thanh Trì ở thời điểm hiện tại thì vẫn đang nhận được sự hài lòng của quý vị thính giả thôi. Chứ còn điểm nhanh là cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long, cầu Mai Lĩnh, này, cầu Trương Dương là những cây cầu mà đang gặp khá nhiều những khó khăn do áp lực giao thông tiếp tục gia tăng. Còn bây giờ thì mời các bạn dành ít phút chúng ta cùng nhau tổng hợp những thông tin thời sự dân sinh của chúng tôi qua bản tin của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, đến kiểm tra thực địa khu vực 131 vòng cầu đường sắt phía Nam cầu Long Biên, Phùng Hưng gầm cầu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa yêu cầu các sở ngành và phường Hoàn Kiếm tập trung cao độ, chủ động phối hợp, hoàn thành thủ tục, giải phóng mặt bằng và các công việc liên quan, bảo đảm đủ điều kiện triển khai dự án đúng kế hoạch. Theo dự kiến, dự án sẽ được khởi công vào dịp mùng 10 tháng 10. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành công văn về việc nâng cao trách nhiệm, tăng cường quản lý, duy tu, duy trì hệ thống thoát nước, bảo đảm an toàn khi xảy ra mưa lớn, úng ngập. Trong đó yêu cầu công an thành phố khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp, tiêu thụ nắp hố ga, nắp cống trên hè phố, lòng đường theo quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Metro Thủ Dầu Một, Tao Đàn, Tân Sơn Nhất, Phú Hữu và thành phố mới Bình Dương Suối Tiên, tổng vốn sơ bộ hơn 254.000 tỷ đồng, được đặt mục tiêu khởi công quý tư năm nay. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết đang phối hợp các đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, hoàn thiện thủ tục 3 dự án này để trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Thông báo chính thức tối qua của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông khẳng định quân đội Mỹ vẫn đang duy trì chặt chẽ phong tỏa hải quân với cảng và vùng biển của Iran. Trong hơn 2 tháng qua, hải quân Mỹ đã chặn và yêu cầu chuyển hướng di chuyển đối với 110 tàu hàng các loại. Liên quan lệnh phong tỏa, hải quan đang áp đặt với Iran. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin đáng chú ý. Quy hoạch sông Hồng đặt ra những bài toán không thể

0: bỏ qua, đó là an toàn phòng chống lũ, bảo tồn làng cổ, làng nghề và làm sao để người dân thực sự được hưởng lợi từ những thay đổi của không gian đô thị. Đó là những nội dung được thảo luận tại tọa đàm Sông Hồng, biểu tượng phát triển mới của thủ đô diễn ra vào chiều ngày 21 tháng 9 tại Hà Nội. Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở có phạm vi nghiên cứu khoảng 40 km qua 16 xã phường với quy mô khoảng 11.418 ha. Một không gian rộng lớn như vậy đang được kỳ vọng tạo ra diện mạo mới cho hai bên sông Hồng với hệ thống không gian xanh, cảnh quan, hạ tầng, dịch vụ và các khu đô thị mới. Tuy nhiên, với một dòng sông có sự biến động rất lớn về mực nước và dòng chảy, phát triển không thể tách rời, yêu cầu bảo đảm an toàn phòng chống lũ. Giáo sư tiến sĩ Lê Văn Nghị, Giám đốc Phòng Thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia về Động lực học sông biển, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam cho rằng, việc tổ chức đô thị ven sông phải đặt trong bài toán tổng thể về an toàn đê điều, thoát lũ và những biến động khó lường của dòng chảy. Sự chênh lệch lớn giữa mùa lũ và mùa kiệt cho thấy không gian sông Hồng không thể được tổ chức theo cách tiếp cận đơn thuần của một khu đô thị thông thường.
1: Thì đây có thể nói là cái vùng không gian công viên thường xuyên, hay nói cách khác là công viên đô thị. Kết hợp giữa trồng cây với lại du lịch, vui chơi giải trí, có thể là công viên phục vụ cho thể thao, có thể công viên phục vụ cho trẻ em, vân vân. Riêng cái yêu cầu tự nhiên nó đã yêu cầu chúng ta hình thành một cái không gian phát triển không gian cây xanh, nó gồm nhiều lớp. Nhưng mặt khác thì với Hà Nội ấy, mà chúng ta có một cái vùng cây xanh tới tầm độ 3.500 đến 4.000 hecta, thì riêng cái không gian xanh ấy nó đã làm điều cực kỳ thú vị, đặc biệt cực kỳ hấp dẫn đối với người dân.
0: Đồng quan điểm, kiến trúc sư Tô Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội nhấn mạnh, ưu tiên đầu tiên của không gian sông Hồng vẫn là phải thoát lũ. Bãi sông cần được dành phần lớn cho cây xanh sinh thái. Tại những khu vực phù hợp có thể tổ chức các không gian vui chơi, giải trí, tạo điều kiện để người dân tiếp cận và sử dụng không gian ven sông. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Vừa rồi là những thông tin đến từ bản tin tổng hợp, và trước đó thì Hồng Nhung cùng với quý vị thính giả đã chia sẻ rất nhiều những thông tin trong những khu vực tuyến đường của nội đô rồi. Bây giờ thì chúng ta di chuyển xa hơn một chút đến với tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Vị trí đoạn tuyến km 123 đến 244 vẫn đang có khu vực thi công mở rộng đường, làn đường bị thu hẹp một phần. Khuyên cáo đến các nhà xe lái xe di chuyển trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai, giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường theo quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp nếu xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ số hotline 19008099 khi cần hỗ trợ. Đó là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai. Nào còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với cây cầu Thăng Long. Phương tiện giao thông vẫn đang tiếp tục gia tăng, di chuyển chậm theo hướng đi về Nội Bài. Và chúng tôi thì cũng cập nhật lại nhanh về phương án phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía bắc đầu cây cầu Thăng Long giai đoạn 2 như sau. Giao chắn và phân luồng tại chỗ tại vị trí đường đầu cầu tầng 2 cây cầu Thăng Long phía xã Vĩnh Thanh. Đợt 1 tổ chức rào chắn hai làn đường theo chiều từ Hà Nội đi Đông Anh với chiều dài rào chắn 150m để thi công trạm cân, phân luồng các phương tiện di chuyển hai chiều trên phần đường còn lại gồm 3 làn đường. Đợt 2 sau khi hoàn thành thi công đợt 1, tổ chức rào chắn 3 làn đường còn lại theo chiều từ Đông Anh đi Hà Nội với chiều dài rào chắn là 150m để thi công trạm cân. Các phương tiện di chuyển hai chiều trên phần đường còn lại gồm 2 làn đường. Thời gian rào chắn điều chỉnh tổ chức giao thông từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 10 tháng 11 năm 2026. Phương án phân luồng từ xa như sau. Đối với các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, và xe khách từ 16 chỗ trở lên, không bao gồm xe buýt, từ phía Bắc có nhu cầu qua cầu Thăng Long đến khu vực phía Nam cầu Thăng Long và ngược lại, đi theo hướng qua cầu Thanh Trì hoặc cầu Vĩnh Thịnh và ngược lại. Đối với xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định có điểm đầu và cuối đi về các bến xe Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Sơn Tây có lộ trình qua cầu Thăng Long và ngược lại, đi theo hướng đường Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, đường An Dương Vương, cầu Nhật Tân và ngược lại. Thời gian thực hiện từ 5 giờ đến 24 giờ hàng ngày, từ ngày 15 tháng 9 cho đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2026.
3: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
4: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
3: Sao lại thế?
4: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
3: Thế anh chọn gì?
4: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
3: Chấn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
5: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
6: Ủa, ai réo gọi đó? Là kỷ niệm 30 năm Honda tung quà cực đã. Chốt phí sinh, đít hay em đét, quà tặng lên tới 1 triệu đồng. Thẻ điện thoại, tai nghe, phí mua sắm phụ kiện, thích gì chọn ấy. Còn BQNR trả góp 0% nhẹ tên, hoặc nhận combo quà tặng 3 triệu đồng cực đỉnh. Thêm nhiều ưu đãi với lãi suất hấp dẫn cho các dòng xe khác. Muốn lên đời thì Honda có luôn thu cũ đổi mới cực hơi. Từ 1 tháng 9 đến 31 tháng 10, cùng lên ga, quà bao la.
7: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ. Miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
0: Quý vị thân mến, bây giờ là 7 giờ 14 phút sáng rồi. Những áp lực vẫn đang tiếp tục gia tăng trên nhiều những tuyến đường như là đường Vành Đai 3, Vành Đai 2. Vành Đai 2 hướng về ngã tư Sở thì không rõ là bây giờ các bạn thính giả vẫn chỉ đang gặp khó ở lỗi dẫn xuống thôi, hay là mỗi lúc một ùn dài hơn đến tận ngã tư Vọng rồi. Thì nhiều quý vị thính giả tiếp tục phản hồi thêm với chúng tôi thông tin từ đây. Vành Đai 3 trước đó là từ đoạn tòa án theo hướng về cây cầu Thanh Trì. Còn bây giờ thì sao ạ? Cũng lại là một câu hỏi nữa xin được đặt ra và chờ đợi những câu trả lời đến từ tất cả quý vị thính giả. Cầu Mai Lĩnh xe gặp sự cố cộng với đông đúc nên vẫn khiến cho giao thông đang ùn theo hướng đi về bến xe Yên Nghĩa. Rồi chúng tôi quay trở lại với cổng trường Phenica cũng đang ùn khá dài. Phía đường gom và đại lộ Thăng Long, dù là có những điểm vẫn còn tình trạng ngập úng sau những ngày mưa lớn vừa qua, nhưng về cơ bản chưa thấy các bạn thính giả phàn nàn về tình trạng ùn ứ đâu và đã có những cái phương án phân luồng giao thông. Sáng sớm nay thì Hồng Nhung cũng đã phối hợp để chia sẻ thêm với quý vị thính giả rồi. Mong là các bạn kịp thời ghi nhớ. Và lát nữa nếu mà thư thả thời gian hơn thì chúng tôi cũng sẽ nhắc lại cụ thể hơn những phương án phân luồng giao thông qua các hầm chui để các bạn chủ động cho những lộ trình của mình. Đường Võ Chí Công mật độ cũng vẫn đang tiếp tục tăng cao đấy ạ. Khu vực đây là đường Nguyễn Xiển hướng Khuất Duy Tiến đông chậm, còn Vành Đai 3 trên cao lối dẫn lên Khuất Duy Tiến thì nhiều các bạn thính giả cũng đã phải xếp hàng dài tại đây và chậm theo hướng đi về Mai Dịch. Vậy là theo cả hai chiều trên Vành Đai 3 trên cao có nhiều đoạn gặp khó rồi, các bạn lưu ý nhé. Cầu Thăng Long có chứ, cầu Thăng Long hướng Nội Bài chắc chắn là gặp khó rồi. Các bạn đừng quên cộng thêm thời gian cho mình và những phương tiện đang hạn chế qua cầu như chúng tôi đã vừa thông báo. Thì các bạn thính giả chúng ta cũng chủ động hơn từ xa, chọn những cái lộ trình thay thế và đi theo sự phân luồng của lực lượng chức năng. Còn bây giờ sẽ là bản tin chỉ đạo điều hành. Mời các bạn cùng lắng nghe và cập nhật thông tin.
2: Bản tin chỉ đạo điều hành.
8: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Từ yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa đến các điều kiện để thành lập phân hiệu đại học nước ngoài tại Việt Nam và chỉ đạo chủ động ứng phó mưa lũ, những quyết sách mới của chính phủ đang tập trung vào giáo dục và bảo đảm an toàn cho người dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Trước diễn biến mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất và lũ quét, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Tại công điện số 66 ban hành ngày 21 tháng 9 về chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, kịp thời chỉ đạo và triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp. Các địa phương phải bảo đảm công tác ứng phó được thực hiện kịp thời, hiệu quả, đồng thời nhanh chóng khắc phục hậu quả khi xảy ra thiên tai sự cố nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và nhà nước. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu sách giáo khoa, bảo đảm mỗi học sinh đều có sách để học tập và không để tình trạng này tái diễn trong những năm học tới. Tại cuộc họp ngày 21 tháng 9 về cung ứng sách giáo khoa, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo áp dụng các biện pháp cấp bách, quyết liệt, hoàn thành việc cung ứng đủ sách cho năm học 2026-2027 trước ngày 25 tháng 9 tới. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể huy động thêm các nhà xuất bản, cơ sở in ấn khác, không phụ thuộc vào một đầu mối để đáp ứng yêu cầu trong thời gian sớm nhất. Bộ cũng phải ra soát, xác nhận nhu cầu đến từng cơ sở giáo dục, từng nhà trường, bảo đảm không để học sinh đi học mà không có sách giáo khoa. Thủ tướng đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến việc cung ứng sách không đầy đủ và xử lý nghiêm theo quy định, báo cáo kết quả trước ngày 10 tháng 10. Cơ sở giáo dục đại học nước ngoài muốn thành lập phân hiệu tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính và chất lượng giáo dục. Theo Nghị định số 361 năm 2026 của Chính phủ, cơ sở giáo dục đại học nước ngoài phải được thành lập và hoạt động hợp pháp tại nước sở tại, thuộc nhóm 500 cơ sở giáo dục đại học có thứ hạng cao nhất trong các bảng xếp hạng uy tín thế giới của một trong 3 năm gần nhất. Đồng thời phải có hệ thống bảo đảm chất lượng và được công nhận hoặc kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định. Phân hiệu cũng phải có địa điểm phù hợp, đáp ứng yêu cầu về đất đai, cơ sở vật chất và quy mô đào tạo. Với phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học tư thục, tổng giá trị đầu tư thực tế vào cơ sở vật chất, hạ tầng và trang thiết bị tối thiểu là 100 tỷ đồng. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
0: Chúng ta đã có những thông tin đưa về như là cây cầu Thanh Trì ổn này, cầu Trương Dương đông chậm theo hướng về trung tâm, cầu Thăng Long ùn ứ hướng Nội Bài, cầu Nhật Tân cũng đông chậm từ đường Võ Chí Công. Cầu Thanh Trì thì không khó khăn và bây giờ là cầu Vĩnh Tuy thưa quý vị. Đấy, từ sáng đến giờ chúng ta cũng đã bỏ qua cái khu vực này rồi, nhưng chúng tôi vừa mới có thông tin như sau. Từ tuyến phố Hai Bà Trưng sang Long Biên, giao thông trên cầu đang bị ùn, di chuyển chậm từ nhịp N65 đến nút giao của Linh Đàm Quang Trung do là đơn vị thi công rào chắn 1/2 làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Đó, lý do thì chúng ta biết rồi, thông tin thì chúng ta đã cập nhật rồi, nên các bạn thính giả chủ động hơn với cây cầu Vĩnh Tuy. Nếu không có cái lộ trình thay thế mà bắt buộc phải di chuyển qua thì cố gắng bình tĩnh giữ khoảng cách an toàn để chúng ta kịp thời là có thời gian, không gian và khoảng cách để xử lý những cái tình huống bất ngờ xảy ra. Đường Trần Duy Hưng, đây là đoạn Bích Si đến nút Nguyễn Chí Thanh rồi. Ùn khá dài đấy thưa quý vị, các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta lưu ý. Chúng tôi nhắc lại lộ trình là từ đường Trần Duy Hưng, từ đoạn Bích Si cho đến đường Nguyễn Chí Thanh. Khu vực Bạch Thành Phong hướng Mỹ Đình, việc dừng chờ nút đèn giao thông cũng khiến cho đoàn xe tại đây nối đuôi nhau xếp hàng khá dài, đoạn rẽ vào Đại Linh. Tỉnh lộ 423, cầu 722 thuộc xã An Khánh và xã Hưng Đạo, hiện nước vẫn còn ngập sâu, các phương tiện di chuyển qua thì sẽ không đi được đâu ạ, nên các bạn đừng đi vào, tránh mất thời gian quý vị nhé.

0: trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Vima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Vima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
3: Thưa quý vị thân mến, từ quốc lộ 21 đoạn km số 5+500 cầu Quả Đoài Phương đang có công trình sửa chữa mặt cầu, mật độ giao thông khá là cao. Và đó là những cây cầu trong buổi sáng ngày hôm nay tấp nập những thông tin đưa về, đúng không ạ? Các bạn mà có lộ trình đi qua những cây cầu mà chúng tôi cập nhật rồi thì hy vọng rằng là chúng ta có được những cái lộ trình thay thế, hoặc là chí ít ra thì các bạn cũng đã chủ động hơn với thời gian di chuyển của mình để tránh cái việc là chậm trễ giờ đưa con đi học rồi giờ đi làm của mình. Vẫn là cây cầu Vĩnh Tuy, đoạn nút giao Cổ Linh, dự án thi công rào chắn theo cả hai chiều. Các phương tiện di chuyển qua đây thì đừng chủ quan rồi sốt ruột quá mà lấn làn, điền vào chỗ trống, xảy ra xung đột và va chạm thì sẽ rất là khó khăn đấy ạ. Cứ vào những cái khung giờ cao điểm đi qua những cái điểm thi công, không chỉ riêng là khu vực tuyến đường Đàm Quang Trung đâu mà nhiều các khu vực khác mà đang có những cái dự án thi công cũng vậy, thì chúng ta cùng nhau cố gắng thêm một chút trong cái khoảng thời gian mà công trình đang được tiến hành, quý vị ạ. Từ đường Trần Duy Hưng vẫn đang ùn rất dài theo hướng đi về đường Nguyễn Chí Thanh, cầu Mai Lĩnh lưu lượng vẫn tiếp tục gia tăng, ùn tắc kéo dài theo cả hai chiều mất rồi. Quanh khu vực ngã tư Trương Định và Tân Mai cũng bắt đầu khó khăn hơn khi mà chúng tôi nhận được một vài những cái thông tin đưa về từ quý vị thính giả. An Dương Vương lên cây cầu Nhật Tân ùn dài, di chuyển khó khăn. Những ngày vừa qua cầu Nhật Tân cũng được nhắc đến rất nhiều, không chỉ nhắc đến về tình hình giao thông ùn chậm do là từ phía khu vực cầu Thăng Long thì rất nhiều các phương tiện chuyển hướng sang cây cầu Nhật Tân, mà vẫn còn tình trạng là xe máy đi vào trong làn dành riêng cho ô tô. Khi mà lưu lượng giao thông tăng cao như vậy mà chúng ta chủ quan thì chắc chắn rồi, chúng tôi cũng không dám nghĩ đến điều gì có thể xảy ra, nhất là với tốc độ cao trên cây cầu Nhật Tân như vậy, chưa kể là những ngày mưa gió nữa. Nên rất mong chúng ta cùng nhau chú ý quan sát, cùng nhau nâng cao ý thức tham gia giao thông.
4: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, 1 dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352 236 034.

0: Eurostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Này kiến trúc sư,
2: dạ.
1: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
3: Dạ, có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đi sếp ạ.
1: Ống thép Hòa Phát à?
3: Vâng.
1: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
3: Dạ.
1: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
3: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
4: Quý vị thân mến, vẫn là cây cầu Vĩnh Tuy, vẫn là cây cầu Mai Lĩnh, hai cây cầu đang liên tục nhận được những cái thông tin về tình trạng ùn ứ. Các bạn lưu ý, cầu Nhật Tân cũng vậy, cầu Thăng Long cũng thế, cầu Trương Dương cũng đông, đó là những cây cầu đang được nhắc đến. Rồi cầu vượt Chùa Bộc thì không rõ là đã ổn hơn hay chưa, chứ trước đó là chúng tôi cũng nhận được quanh phía khu vực Chùa Bộc Thái Hà, đoạn cổng Học viện Ngân hàng đấy ạ, đông từ chừng khoảng 30-40 phút trở lại đây. Giải Phóng đi cầu vượt Vọng hướng Trường Chinh, giao thông đông, di chuyển chậm chạp. Xin được nhắc lại, Giải Phóng đi cầu vượt Vọng đi Trường Chinh, giao thông đông, di chuyển chậm chạp. Vậy thì lên được vành đai 2 trên cao thì không rõ là từ ngã tư Vọng vẫn đi ổn đến ngã tư Sở hay là bắt đầu ùn từ ngã tư Vọng theo hướng đi về ngã tư Sở rồi. Thì các bạn cũng chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Cầu vượt thì có tin rõ ràng hơn rồi đấy ạ. Rồi ngã tư Sở, cầu vượt ngã tư Sở thì các bạn vẫn đang có thể di chuyển được, quanh khu vực ngã tư Sở có đông thôi, nhưng đối với vành đai 2 thì lên sóng từ rất sớm rồi, nhưng sau đó thì không còn thấy có ai phàn nàn gì nhiều nữa. Nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm cùng với chúng tôi quanh những khu vực này qua số máy là 024 37 91 91 91 và qua fanpage VOV Giao thông.
5: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp Neo Asset và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank Com Credit Visa, giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với Neo Asset, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác, không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank Com Credit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Asset và thẻ kinh doanh VPBank Com Credit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900 636578.
3: Thưa quý vị, vẫn là những cái thông tin ùn tắc thôi. Chúng tôi chưa thấy có những điểm nóng giao thông mà bắt đầu có những cái tín hiệu khả quan hơn đâu. Thậm chí là còn nhiều những tuyến đường mới về tình trạng ùn ứ đã bắt đầu xuất hiện về những cái thông tin của chúng tôi rồi. Đường Nguyễn Khoái dốc Bắc cổ hướng về cây cầu Trương Dương đông đấy ạ. Có công trình thi công các bạn biết rồi trong những ngày vừa qua nên là cũng nhiều người chủ động vòng tránh rồi. Nhưng mà cũng không thể tránh khỏi trong khung giờ cao điểm nó đông lên được. Đầu đường cầu Vĩnh Tuy ùn nhẹ sang hướng về Long Biên, ngã tư Nguyễn Trãi Quất Duy Tiến xung đột giao thông. Chúng tôi rất mong lực lượng chức năng sẽ có mặt tại đây để phân luồng điều tiết giao thông. Võ Chí Công ùn theo hướng đi về sân bay, vậy là đã ùn đến tận đường Võ Chí Công chứ không riêng gì trên cây cầu Nhật Tân nữa đâu thưa quý vị. Đường cầu nhà máy Sơn đang ùn tắc theo cả hai chiều. Các bạn thính giả có chia sẻ những cái thông tin ùn ứ ngoài việc lưu lượng giao thông tăng cao, nếu mà nó do là có những cái nguyên nhân khác như là xe gặp sự cố hay là va chạm rồi xung đột giao thông thì cũng nhờ các bạn thính giả bổ sung thêm với những cái lộ trình mà chúng tôi đã vừa cập nhật ít phút vừa qua.

0: Viên ngậm ho bổ phế Bảo Thanh là sản phẩm truyền thống của dược phẩm Hoa Linh với sự kết hợp của các dược liệu quý trên nền tảng triết lý y dược phương Đông. Viên ngậm Bảo Thanh mang tới tác dụng toàn diện, không chỉ phát huy tác dụng tại chỗ giúp làm dịu họng, giảm ho, hóa đờm mà còn bổ phế, góp phần nâng cao sức khỏe hô hấp, giảm cơn ho tái phát. Bảo Thanh có dạng viên ngậm không đường, thích hợp cho người kiêng đường.
1: Bảo Thanh bổ phế trừ ho, hóa đờm khỏe phổi, tốt cho cả nhà. Thuốc có cả dạng siro và viên ngậm tiên dùng.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cơ hội cuối sở hữu căn hộ biển lâu dài tại Maybird Harmony Phú Quốc, ngay trung tâm APEC, tọa lạc trên cung đường Bãi Trường. Dự án kết nối thuận tiện tới sân bay quốc tế Phú Quốc chỉ khoảng 12 phút và trung tâm Dương Đông khoảng 20 phút. Đặc biệt, Maybird Harmony nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm trên đảo. Tại đây, 100% căn hộ đều hướng biển. Từ ban công riêng, cư dân có thể đón bình minh và ngắm hoàng hôn trên đường chân trời Phú Quốc. Không gian sống được hoàn thiện với hệ tiện ích nội khu đa dạng, hồ bơi, phòng gym, khu yoga, co-working, khu vui chơi và thương mại dịch vụ. Cùng với đó là lợi thế từ hệ sinh thái May Homes và khách sạn 5 sao Grand Mercure. Maybird Harmony Phú Quốc phù hợp cho nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 36 tháng đang được áp dụng theo chương trình bán hàng hiện hành. Ba tòa tháp đã bước vào giai đoạn chốt quỹ căn cuối. Maybird Harmony Phú Quốc, căn hộ biển sở hữu lâu dài, loại trung tâm APEC, một sản phẩm của My Group. Gọi ngay 0968699999 để nhận thông tin quỹ căn và chính sách mới nhất.
3: Thưa quý vị, từ quốc lộ 5 đoạn ngã ba Quý Dương, đây là một cái vụ va chạm liên hoàn rồi, theo hướng đi về trung tâm. Xin nhắc lại một vụ va chạm xảy ra từ quốc lộ 5 đoạn qua ngã ba Quý Dương. Đó là cái lý do mà mỗi lần lên sóng thì chúng tôi đều vẫn nhắn với quý vị thính giả là kể cả vào trong những cái khung giờ sáng sớm đi chăng nữa thì chúng ta cũng đừng chủ quan. Nhiều người thì cứ thấy là đường vắng đi qua ngã tư mà chúng ta không để ý là rất dễ dẫn đến xảy ra những cái vụ va chạm. Bây giờ cũng đã 7 rưỡi sáng rồi, mật độ giao thông nhiều, tuyến đường gia tăng từ rất là sớm rồi. Nên một lần nữa thì chúng tôi cũng mong là chúng ta cố gắng bình tĩnh để hạn chế xảy ra xung đột và va chạm giao thông. Có một cái thông tin tốt từ đường giải phóng cả hai chiều tương đối, các bạn thính giả có dùng từ là tương đối thông thoáng quý vị ạ. Ngoài ra những cái khu vực khác thì chúng tôi cũng đã điểm danh liên tục với quý vị thính giả rồi. Và nếu Hồng Nhung còn bỏ sót thông tin ở bất cứ lộ trình nào, các bạn đừng quên cập nhật thêm cùng với chúng tôi qua số máy là 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Bây giờ thì hãy cùng cập nhật những thông tin về thuế qua chuyên mục Chính sách thuế và cuộc sống.
4: Chuyên mục Giới thiệu chính sách thuế.
5: Giới thiệu chính sách thuế.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Giới thiệu chính sách thuế, nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Thưa quý vị, từ năm 2026, hàng loạt chính sách thuế mới liên quan đến hộ kinh doanh bắt đầu đi vào cuộc sống. Nổi bật là việc bãi bỏ thuế khoán, chuyển sang tự khai tự nộp và nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế lên 1 tỷ đồng một năm. Đặc biệt, Quốc hội cũng thông qua hướng điều chỉnh linh hoạt, không đóng cứng ngưỡng chịu thuế trong luật. Ghi nhận thực tế cho thấy, dù nhiều hộ kinh doanh đã quen dần với việc kê khai doanh thu thay cho thuế khoán, nhưng tâm lý lo kê khai sai, bị xử phạt hay truy thu vẫn hiện hữu, nhất là trong thời điểm chuẩn bị bước vào mùa kinh doanh cuối năm. Đại diện của một hộ kinh doanh chia sẻ.
7: Kinh doanh này thì cái lợi nhuận nó không cao, mà quản lý nó lại rất là nhiều mã hàng, nhiều khi nó có thể xảy ra sơ sót, nhưng mà cơ quan thuế cũng tạo điều kiện cho cái vấn đề đấy thì cảm thấy rất là yên tâm. Và trước đây thì thực ra mà nói là tôi rất là sợ, nếu mà làm sai thì sợ là phạt này phạt nọ, bởi vì rất là nhiều mã hàng, nhiều khi nó có thể xảy ra sơ sót.
6: Đồng hành cùng người dân, ngành thuế đã đưa ra nhiều cam kết cởi bỏ gánh nặng tâm lý. Ngành thuế khẳng định không kiểm tra thuế, không sử dụng doanh thu năm 2026 để hồi tố đối với những hộ đã nộp thuế khoán từ năm 2025 trở về trước. Bán bao nhiêu, nộp bấy nhiêu, dù doanh thu tăng vọt cũng không lo truy thu hay phạt. Để hộ kinh doanh có thêm thời gian thích ứng, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam đề xuất chính sách thuế cần dễ tra cứu, có hướng dẫn riêng theo từng ngành nghề và trong giai đoạn đầu chuyển đổi nên ưu tiên nhắc nhở, chưa áp dụng ngay chế tài xử phạt hành chính bằng tiền. Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam kiến nghị.
8: Vi phạm lần đầu thì những sự phạt đó là chỉ nhắc nhở thôi ạ. Sau đó các cái lần sau mình nhắc nhở mà không thực hiện được thì lúc đó mới chuyển sang là phạt bằng tiền. Vậy thì chúng ta sẽ cố gắng là nếu như chúng ta có sai sót thì chúng ta báo với cơ quan thuế để được hướng dẫn, và lúc đó chúng ta sẽ bị xử lý ở mức độ nhắc nhở.
6: Ở góc độ vĩ mô, việc nâng

0: ngưỡng doanh thu không chịu thuế lên 1 tỷ đồng một năm, cùng đề xuất nâng ngưỡng áp dụng thuế theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu từ 3 tỷ đồng lên 10 tỷ đồng một năm đang tạo dư địa tài chính rất lớn, giúp các hộ kinh doanh tích lũy nguồn lực để tái đầu tư. Đặc biệt, việc giao cho chính phủ quy định cụ thể ngưỡng doanh thu miễn thuế giúp chính sách tài khoá linh hoạt và bám sát diễn biến thực tế của nền kinh tế, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ dư luận. Nói về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết.
1: Đại biểu Quốc hội rất quan tâm đến cái ngưỡng doanh thu được miễn hoặc không phải nộp thuế. Thì chúng tôi cũng đã cân nhắc rất là nhiều mặt, tính toán rất là kỹ, tác động đến cả thu ngân sách, cả đối tượng nộp thuế. Thì ngưỡng 1 tỷ thì chúng tôi cho rằng hài hòa với thời điểm hiện nay. Và trong luật cũng đã tiếp thu theo hướng ngưỡng cụ thể thì sẽ giao cho chính phủ quy định phù hợp với diễn biến kinh tế xã hội trên nguyên tắc lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ.
0: Đến đây, chuyên mục giới thiệu chính sách thuế hôm nay xin được khép lại. Nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Quý vị thân mến, Hồng Dung quay trở lại cùng với những thông tin từ tuyến đường Võ Nguyên Giáp, đoạn cách cây cầu Nhật Tân khoảng 2 km, có một lốp xe ô tô nằm ở giữa đường và cũng là theo hướng đi về cây cầu Nhật Tân. Thưa quý vị, các bạn lưu ý một chút để tránh xảy ra những xung đột va chạm và mất lái sẽ rất là nguy hiểm. Đó là trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, nhất là vào thời điểm mà lưu lượng giao thông đang gia tăng cao như hiện nay. Khu vực Nguyễn Khoái vẫn còn rất đông, thưa quý vị. Hồng Nhung nhắc đến vành đai 2 chừng cũng phải 3 lần rồi thì phải. Chưa thấy có ai cho Hồng Nhung thông tin từ vành đai 2. À đây rồi, vừa nhắn thì có các bạn thính giả cập nhật với chúng tôi. Theo hướng về ngã tư Sở vẫn còn đông, rất là ì ạch và chậm chạp. Nhưng điều Hồng Nhung quan tâm hơn cả là ùn đến đoạn nào rồi ạ? Có đến ngã tư Vọng chưa? Hay là ở đoạn gần với lối dẫn xuống thôi? Rồi vành đai 3 trên cao. Sáng nay chúng tôi cập nhật được từ đoạn tòa án. Nếu đoạn tòa án các bạn đi được ổn hơn rồi thì phản hồi lại giúp cho chương trình để chúng tôi không còn đặt dấu chấm hỏi tại đây nữa. Đường dẫn lên từ khu vực Khuất Duy Tiến cũng là một lộ trình các bạn thính giả phản ánh từ sáng sớm là phải xếp hàng rồi. Bây giờ có lẽ là lúc mà chúng tôi thư thả hơn để quan sát khung hình camera đây. Hồng Nhung thấy là khu vực ở hầm chui xã Đàn Kim Liên có đông nhưng các phương tiện vẫn đi được. Nhắc lại là đông nhưng vẫn đi được. Đoạn giải phóng Đại Cồ Việt qua các nút dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, tất nhiên là vẫn là những cái hàng xe dài nối đuôi nhau rồi. Các bạn cố gắng nhé, chúng ta đi qua được những cái nút đèn tín hiệu giao thông thì sẽ ổn hơn thôi. Khu vực Trung Hòa, Trung Kính, Nguyễn Thị Định cũng tương tự như vậy, cũng là đông do việc dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông và vẫn còn tình trạng là xe dừng đỗ nữa nên cũng gây ảnh hưởng đôi chút đến tình hình giao thông tại đây. Kim Ngưu cầu Mai Động ổn này, đây là một cái lộ trình tốt đấy quý vị thính giả, nắng rực rỡ rồi. Nhưng kể cả việc dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây thì cũng cơ bản chỉ là một nhịp đèn thôi, quý vị đã có thể di chuyển được rồi.
3: Anh này,
4: ơi,
3: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
4: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
3: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
4: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải yêu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
3: Đúng rồi,
4: một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa em nhỉ.
5: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
4: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
6: Hơn 10 năm qua, Ngọc Châu Tự Hào là người bạn đồng hành tin cậy, mang đến nụ cười đoàn viên cho triệu gia đình Việt Nam. Ngọc Châu tỏa sáng nụ cười, đón Tết đoàn viên.
7: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lát miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ cao điểm sáng nay. Từ 6 giờ 30 phút sáng đến bây giờ, Hồng Nhung biết rằng là rất nhiều những cái tuyến đường như là cầu Mai Lĩnh, các bạn thính giả cũng đã rất là vất vả rồi. Và trên những cái cây cầu của buổi sáng ngày hôm nay, cầu Trương Dương, cầu Vĩnh Tuy, rồi cầu Thăng Long và cây cầu Nhật Tân nữa, nhiều khó khăn đấy ạ. Thanh Nhàn và Kim Ngưu qua các cái điểm giao cắt, các bạn lưu ý là đông. Chỉ cố gắng bình tĩnh nhường nhịn nhau một chút, không xảy ra những cái nút thắt giao thông thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ sớm lưu thoát được với khu vực Thanh Nhàn và Kim Ngưu thôi. Thanh Niên Yên Phụ đoạn cầu vượt thì ổn này, nhưng có đoạn đang thi công cầu vượt Tứ Liên thì chúng tôi cũng nhờ các bạn thính giả cập nhật thêm xem là cái điểm thi công có ùn không, vì qua nút này chỉ có khoảng một cái diện tích rất là nhỏ, đủ để một làn ô tô và một làn xe máy di chuyển qua được thôi. Nên các bạn cố gắng là bình tĩnh nhường nhịn để tránh xảy ra va chạm, thưa quý vị. Từ ngã tư La Thành và Nguyễn Chí Thanh thì sáng nay chúng tôi cũng nhận được những thông tin về tình trạng ùn ứ và ách tắc phía khu vực này. Và phóng viên của chúng tôi cũng đã kịp thời có mặt tại đây để gửi đến quý vị những thông tin cụ thể hơn. Sau đây xin được kết nối cùng với anh Hải Hưng. Xin mời anh.
8: Vâng, cảm ơn chị và thưa các bạn. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại ngã tư La Thành và Nguyễn Chí Thanh. Thời điểm hiện tại thì mật độ giao thông đã gia tăng đông đúc rồi. Các phương tiện cũng đã bắt đầu chậm qua đây. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10 thì Sở Xây dựng Hà Nội cũng áp dụng phương án thí điểm điều chỉnh tổ giao thông trên đường La Thành, đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến dốc Bệnh viện Phụ Sản nhằm phục vụ thi công dự án vành đai 1 qua Hoàng Cầu Vân Phục. Và ghi nhận trong những ngày đầu triển khai thì lưu lượng phương tiện dồn về các đường xung quanh như Chùa Láng, Huỳnh Thúc Kháng kéo dài và khu vực nút giao ngoài vực cũng tăng đột biến. Do lực lượng chức năng tổ chức thi công cuốn chiếu trên một nửa mặt đường mỗi phân đoạn từ 30 đến 50 mét. Phần mặt đường còn lại thì cũng khá chật hẹp và rất dễ dẫn đến sự ùn cục bộ vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều. Và nhằm để giảm áp tải, giảm áp lực giao thông thì thành phố cũng đã thu hồi các điểm xe tạm thời trên đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài và Chùa Láng, đồng thời cắm những biển cấm dừng đỗ toàn từ ngõ 80 Chùa Láng đến Huỳnh Thúc Kháng. Các lực lượng chức năng cũng túc trực phân luồng từ xa, kiểm soát tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè, và theo quy định thì xe máy móc phục vụ thi công chỉ được phép hoạt động từ 22 giờ đến 5 giờ sáng và sau để trả lại mặt đường an toàn trước giờ cao điểm. Và người dân khi di chuyển qua khu vực Láng Giảng Võ cần chủ động chọn các lộ trình thay thế như di chuyển vào đường Đào Tấn hay là đường Vành Đai 32 hoặc đường Huỳnh Thúc Kháng dài để tránh đi vào những điểm nóng về giao thông. Còn hiện tại thì mật độ giao thông tại ngã tư La Thành và Nguyễn Chí Thanh đang gia tăng đông đúc. Tuy vậy tại đây thì cũng đã có sự hỗ trợ phân luồng của cảnh sát giao thông, các phương tiện di chuyển chậm. Tôi xin khuyến cáo các phương tiện di chuyển hãy đi đúng phần đường của mình và nhường nhịn nhau, hãy giữ khoảng cách an toàn tránh gây va chạm ảnh hưởng đến tình hình giao thông tại đây ạ. Xin mời MC tiếp tục chương trình.
2: Xin được cảm ơn phóng viên Hải Hưng đã đồng hành cùng với chúng tôi từ phía khu vực đường ngã tư La Thành và trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh. Các bạn lưu ý cân nhắc thời gian di chuyển cho mình. Trở lại với rất nhiều những thông tin mới vừa được ghi nhận trong ít phút vừa qua, đường bờ Tây sông Nhuệ vẫn bị chậm ở chỗ đoạn có công trình thi công và tại đây thì có sụt đường đấy ạ. Chỉ còn lại có một làn xe để di chuyển thôi nên chậm là đương nhiên rồi. Cầu Mai Lĩnh vẫn ùn ứ, xin nhắc lại là cầu Mai Lĩnh bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng nay cho đến bây giờ vẫn chưa hạ nhiệt giao thông. Vòng xuyến Cương Kiên Trung Văn hướng ra đại lộ Thăng Long xe gặp sự cố gây ùn tắc rất dài. Đại lộ Thăng Long thì có nhiều điểm vẫn còn ngập ở đường gom và cũng đã có những cái phương án phân luồng cùng với những biển báo rồi. Các bạn hết sức là nghiêm túc chấp hành và tuân thủ để bảo đảm sự an toàn cho lộ trình của mình. Khu vực Nghiêm Xuân Nghiêm hướng về Nguyễn Trãi thông thoáng. Đấy, mới có 8 giờ kém chúng ta đã bắt đầu có những cái thông tin thoáng hơn rồi. Cũng là một trong những điểm tích cực của giờ cao điểm sáng nay, nên các bạn cứ bình tĩnh thôi nhé. Đường Quang Trung nút giao Văn Phú hiện tại lưu lượng giao thông vẫn di chuyển chậm và vẫn đi được, chưa đến tình trạng là phải dậm chân tại chỗ đâu. Cầu Nhật Tân xuống đường Võ Chí Công cũng đang tắc dài. Đường Đặng Xuân Bảo đi Trịnh Đình Cửu, cầu Định Công xe đông, mới là đông hay là các bạn cũng cần phải sử dụng đến chân phanh nhiều hơn rồi thì cũng chia sẻ rõ thêm cùng với chúng tôi, bởi vì Hồng Nhung nhớ rằng là cầu Định Công mà đã không tắc thì thôi chứ còn đã tắc thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Xa hơn là thông tin từ trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, km 211+256 đến km 198 hướng Hà Nội có xe vệ sinh quét hút mặt đường ở giải phân cách, chúng ta chú ý giữ khoảng cách an toàn từ xa và chuyển làn khi cần thiết.
9: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên.

0: kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sống xanh 7 hectare, bộ đôi sân golf 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
1: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.

0: thép Vinasteel vững uy tín, bền giá trị.
1: Chúng ta có khoảng một vài thông tin tốt nhưng mà cũng không đủ để giảm bớt đi những áp lực cho những cái tâm lý khi mà lái xe của quý vị thính giả với những cái tuyến đường khác. Chúng tôi lại tiếp tục nhận được những thông tin như sau. Vòng xoay Lê Quang Đạo hướng Mễ Trì đang tắc rất dài. Đường gom từ cầu Nhật Tân đi An Dương Vương cũng ùn dài. Từ đường gom mà lên được cây cầu Nhật Tân thì cũng phải nối đuôi nhau xếp hàng rồi thưa quý vị. Cổng viện Việt Xô đứng im. Thế thì trong Nhung Hòa là vì sao ạ? Còn vành đai ba trên cao từ cầu Thăng Long đến nút giao đại lộ Thăng Long đi chỉ hơn 10 phút thôi. Nếu mà với cái khoảng thời gian như vậy thì thôi, chúng ta cũng cứ tạm mỉm cười để tiếp tục di chuyển. So với vành đai 2, các bạn thính giả đang phản ánh rất là nhiều là mọi người nên đi xuống đường bên dưới đi thì mất 10 phút. Nói chung là cũng gọi là khá dễ chịu rồi. Từ hầm Kim Đồng ra Tân Mai, Trương Định, Đông tại các cái điểm nút dừng chờ đèn tín hiệu giao thông và cũng có nốt rất rõ ràng với chúng ta là chỉ đông thôi chứ không tắc đâu. Nếu các bạn định đi hầm Kim Đồng thì vẫn có thể tiếp tục với lộ trình này. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục Gõ Cửa Sàn, mời các bạn cùng lắng nghe.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Gõ Cửa Sàn.
4: Xin chào quý thính giả, những thông tin được nhiều người quan tâm khi làm thủ tục nhà đất sẽ mở đầu cho Gõ Cửa Sàn. Thưa các bạn, theo nghị quyết số 278 vừa được ban hành, Chính phủ yêu cầu tiếp tục quy định công chứng đối với giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự thảo luật đất đai sửa đổi. Đây là nội dung được Chính phủ yêu cầu bổ sung trong quá trình hoàn thiện dự thảo luật đất đai sau khi quy định về công chứng không còn được thể hiện trong dự thảo trình Quốc hội tháng 8. Bên cạnh đó, dự thảo luật đất đai sửa đổi đề xuất giá đất do nhà nước quyết định phải bảo đảm 4 nguyên tắc hướng tới công khai minh bạch, hạn chế nguy cơ thao túng, hình thành giá ảo. Theo dự kiến, dự thảo luật đất đai sửa đổi sẽ được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16 tháng 10. Hiện hồ sơ dự án luật đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Cũng nhắc tới bất động sản, dư nợ cho vay bất động sản du lịch nghỉ dưỡng tại thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 30.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng nhỏ trong tín dụng lĩnh vực địa ốc trên địa bàn. Một tín hiệu tích cực cũng đến với thành phố Hồ Chí Minh khi thành phố được xếp hạng 205 trong 1.000 đô thị lớn nhất thế giới, tăng 81 bậc so với vị trí của năm ngoái theo Global Cities Index 2026 của Oxford Economics. Cập nhật những diễn biến từ mặt bằng lãi suất. Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay bình quân trong tháng 8 là 10,7%, cao hơn tháng trước 0,2%. Sau một tháng đi ngang, mức này tăng khoảng 3 điểm phần trăm so với lãi suất của các khoản vay giải ngân cách đây một năm. Tuy nhiên, khảo sát cho thấy thực tế còn cao hơn đáng kể. Nhóm Big Four hiện cho vay với lãi suất dao động từ 9 đến 10,5%, còn nhà băng tư nhân có thể lên đến 12%. Đáng chú ý, hiện tượng cho vay sân sau hay còn gọi là lợi ích nhóm đã tồn tại hàng chục năm. Dù Ngân hàng Nhà nước nhiều lần đưa ra các biện pháp chấn chỉnh, tình trạng này đến nay vẫn chưa thể xử lý triệt để. Chuyên gia cho rằng,

0: Tổng thống Iran bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tuần này và tạm thời chưa không kích lực lượng Houthi tại Yemen. Thị trường chứng khoán Mỹ cũng vừa có phiên tăng điểm mạnh. Nasdaq Composite tăng 2,26%, thiết lập mức đóng cửa cao nhất lịch sử. S&P 500 cũng tăng gần 1,5%, trong khi Dow Jones tăng 0,7%. Với thị trường chứng khoán trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, VN Index đang tiếp tục rung lắc mạnh nhưng vẫn giữ vững trên đường xu hướng tăng kể từ cuối tháng 7 nhờ lực cầu gia tăng về cuối phiên. Vùng hỗ trợ gần 1.800 điểm đang được kiểm định trở lại, trong khi vùng 1.810 đến 1.820 điểm trở thành kháng cự cần lưu ý trong các nhịp hồi phục tiềm năng. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Cầu Nhật Tân thì xe đi vào trong làn ô tô, còn đường Bạch Thành Phong hướng về đại lộ đang ùn dài, nhiều xe phải leo lên vỉa hè để đi. Và không chỉ riêng là với lộ trình này đâu, mà rất nhiều những cái khu vực khác chúng tôi cũng nhận được tình trạng tương tự. Rồi nhiều nơi mà đang thoáng một chút thì các phương tiện người điều khiển xe máy lại còn đi ngược chiều nữa cơ, rất là nguy hiểm. Và cái việc mà chúng ta cần phải tuân thủ theo đúng phần đường làn đường cũng được chúng tôi chia sẻ và nhắn nhủ với quý vị rất là nhiều rồi. Thế còn các phương tiện khác thì chúng ta chủ động chú ý quan sát các bác tài ạ. Phố Khúc Thừa Dụ đoạn số nhà 171 xảy ra va chạm giữa ba xe ô tô ùn theo hướng đi về Cầu Giấy này. Ngã tư chỗ vòng xuyến cầu Vĩnh Thịnh đi Hòa Lạc tắc rất dài. Nguyên nhân các bạn thính giả có chia sẻ là đèn đỏ thì 100 giây mà đèn xanh thì có 20 giây thôi, nên là cứ vậy thôi, ngồi đếm giây đèn mà chưa thấy đến lượt di chuyển của mình. Trả lời từ nút công trình cầu Tứ Liên nghi cơ Âu Tàm, thưa quý vị, Âu Cơ theo hướng lên cây cầu Nhật Tân thoáng theo hướng ngược lại, nhưng mà còn hướng chiều lên phía về trung tâm thành phố thì cũng có những cái điểm vẫn còn đông đúc và chậm chạp quý vị ạ. Đó là những cái thông tin mà Hồng Nhung tiếp tục ghi nhận trong ít phút vừa qua. Và nếu các bạn mà cần chúng tôi phải nhắc lại thông tin nào về những lộ trình mà các bạn đang định di chuyển thì cũng có thể chia sẻ thêm với Ban VOV Giao thông Quốc gia qua số máy 024-37-919-191 và qua fanpage VOV Giao thông. Giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc rất là quen thuộc, gắn liền với thế hệ 8X và 9X, nhưng cũng được sử dụng với một cái bản phối mới đấy ạ. Mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận với chúng tôi ca khúc mang tựa đề Chia Xa.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Chúng ta vừa dành một vài phút để thư giãn cùng với những giai điệu âm nhạc. Hồng Nhung mong rằng là các bạn sẽ yêu mến những ca khúc mà chúng tôi lựa chọn để đồng hành với các bạn trong khung giờ sáng nay. Nào, còn bây giờ là lúc mà tất cả chúng ta tiếp tục quay trở lại cùng với những lộ trình vẫn đang trong trạng thái ùn ứ như là vòng xoay Cương Kiên này, các phương tiện không nên đi vào. Đó là lời khuyên ở thời điểm hiện tại của rất nhiều các bạn thính giả. Chúng ta không nên di chuyển vào khu vực này nữa. Và tiếp theo là cây cầu Mai Lĩnh hướng đi Xuân Mai, đường thông thoáng nhưng đó là hướng đi Xuân Mai thôi thưa quý vị, chứ còn hướng đi về trung tâm thì đang ùn ứ suốt từ 6:30 sáng đến bây giờ. Trên cầu thì không còn quan sát thấy có xe gặp sự cố nữa, tuy nhiên là những áp lực vẫn còn tiếp tục đeo bám từ phía cây cầu Mai Lĩnh theo hướng về trung tâm thành phố. Cầu Mai Lĩnh là hướng trung tâm thành phố, còn cây cầu Thăng Long thì là theo hướng đi về Nội Bài. Những nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ trên cây cầu Thăng Long thì chúng ta cũng về cơ bản đã nắm được rồi, do công trình thi công, rồi có những phương án phân luồng giao thông nên rất nhiều phương tiện chuyển hướng sang cây cầu Nhật Tân. Và chính vì thế mà cây cầu Nhật Tân trong những ngày vừa qua, đặc biệt là vào những khung giờ cao điểm, cũng thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ khó khăn. Và bây giờ thì ùn đến tận quá cả chân cầu để lên được cầu Nhật Tân rồi, chứ không riêng gì ở trên cầu. Rồi các lối dẫn lên cây cầu Nhật Tân như là từ đường An Dương Vương cũng vậy, chúng tôi cũng xin được chia sẻ những khó khăn cùng với quý vị thính giả. Còn trở lại một chút với cây cầu Mai Lĩnh thì hiện đã có lực lượng chức năng đang điều tiết phân luồng giao thông rồi, nên phần nào đó thì áp lực giao thông cũng nhẹ nhàng hơn chút thôi. Nhưng để nói là được hài lòng như ý muốn của các bạn thính giả thì chưa đâu ạ. Do là các xe dồn về cầu quá đông nên di chuyển chậm. Nhưng các bạn chỉ cần qua được hết cầu thôi, tầm 100m thì thông báo với các bạn là vẫn chưa đi được tốt đâu. Nên chúng ta cứ bình tĩnh thôi. Vì là qua 100m cầu thì lại có hai xe con va chạm theo hướng về trung tâm. Chính vì thế mà cộng rất nhiều những cái nguyên nhân này vào với nhau dẫn đến tình trạng ùn dài từ cây cầu Mai Lĩnh suốt từ khi mà Hồng Nhung bắt đầu đồng hành với quý vị thính giả từ hơn 6 giờ sáng cho đến bây giờ. Đường Hoàng Hoa Thám đoạn từ dốc Văn Cao cũng ùn, rồi qua phía khu vực Thụy Khuê, nhiều quý vị thính giả đang dừng lại để mua bánh trung thu, sắp đến rằm rồi đấy ạ. Thôi thì chúng ta bình tĩnh thôi để đón được một ngày rằm an lành và quây quần sum họp bên gia đình, chứ tránh để xảy ra nào là xung đột giao thông hay là va chạm hỏng hóc xe cộ rồi rất nhiều những cái lý do khác sẽ rất là mệt mỏi đúng không ạ? Và đó là những cái chia sẻ sau giai điệu âm nhạc của chúng tôi có vài phút thôi. Còn bây giờ mời các bạn đến với những thông tin thời sự dân sinh qua bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, theo số liệu từ Bộ Tài chính, tính đến ngày 15 tháng 9, tổng cộng có 4.685 dự án khó khăn, vướng mắc tồn đọng kéo dài trên phạm vi cả nước, được đăng ký trên hệ thống 751, trong đó có 3.407 dự án chiếm 72,7% với tổng mức đầu tư hơn 2,5 triệu tỷ đồng đã hoàn thành công tác phân loại và xử lý, không còn vướng mắc khó khăn. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành kế hoạch về tăng cường công tác quản lý chất thải rắn công nghiệp, hoạt động của các cơ sở thu gom, tập kết, tái chế phế liệu trên địa bàn thành phố. Theo đó, Hà Nội sẽ được lập danh sách 100% cơ sở, địa điểm tập kết, tái chế phế liệu, rà soát pháp lý, phân loại nguy cơ để kiểm tra xử lý, yêu cầu dừng các hoạt động hoặc di rời những cơ sở không đủ điều kiện gây ô nhiễm mất an toàn. Thành phố Đà Nẵng yêu cầu rà soát, kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm sau khi kiểm tra 71 dự án khoáng sản, phát hiện 40 dự án có hồ sơ trễ hạn, chiếm 56,3%, trong đó 18 trên 26 dự án đấu giá mỏ trễ hạn, thời gian trung bình 47 ngày. Cả 4 hồ sơ cấp đổi, gia hạn được kiểm tra đều trễ hạn. UBND thành phố yêu cầu các đơn vị xử lý dứt điểm 48 hồ sơ còn tồn đọng, phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian và trách nhiệm, đồng thời xây dựng quy trình phối hợp, không để hồ sơ tiếp tục quá hạn. Xin được chuyển sang thông tin quốc tế. Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới cảnh báo tình trạng ô nhiễm bụi mịn PM2.5 đang gây ra thiệt hại kinh tế lên tới 45,3 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho Thái Lan, tương đương là 3,89% tổng sản phẩm quốc nội của nước này. Quốc gia Đông Nam Á này hiện xếp thứ 20 trên 180 quốc gia có gánh nặng chi phí y tế do ô nhiễm bụi mịn PM2.5 cao nhất thế giới và đứng thứ 2 trong khu vực ASEAN chỉ sau Indonesia. Nối tiếp bản tin tổng hợp là những thông tin do phóng viên Nhất Hoàng, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong ít ngày qua, nhiều con đèo qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng liên tiếp xảy ra sạt lở, đá lăn gây mất an toàn giao thông. Theo ghi nhận ngày 21 tháng 9 tại km 225+200 quốc lộ 20, đoạn qua đèo thuộc phường Xuân Hương, Đà Lạt, do ảnh hưởng của mưa lớn, ta luy dương bất ngờ sạt trượt và có nhiều tảng đá lớn tràn xuống mặt đường. Trước đó, vào chiều ngày 19 tháng 9, tại vách ta luy dương cao hơn 10 mét, gần thác Đa Tan La của đèo Brent cũng xảy ra sạt lở, làm đất tràn xuống mặt đường, chắn một phần lối đi. Tại quốc lộ 28B đoạn qua khúc cua trên đèo Đại Ninh thuộc xã Phan Sơn cũng xảy ra sạt lở trong 2 ngày, là ngày 20 và 21 tháng 9. Vụ việc làm đất đá từ ta luy dương tràn xuống, chiếm khoảng nửa mặt đường, gây nguy hiểm cho xe cộ qua lại. Ông Mai Hồng Đăng, Chủ tịch UBND xã Phan Sơn cho biết, ngay khi xảy ra sạt lở, UBND xã đã phối hợp với các bên liên quan huy động nhân lực, máy móc, phương tiện cơ giới phối hợp, thu dọn đất đá, giải phóng mặt đường.
1: Hiện nay ban năm khắc phục mấy điểm xong hết, lưu thông là thông suốt rồi. Nhưng mà khảo sát là có một số điểm là nó có nguy cơ, nó có trượt nhỏ rồi. Nếu mà mưa lớn thì nó có thể là sạt lở. Nên là có văn bản đề nghị ban bảo trì đường bộ miền Trung rồi sở xây dựng có hướng chỉ đạo thêm mấy cái điểm sạt lở. Tình hình mưa này là chủ yếu là mưa ban đêm, mình nên hạn chế đi, hạn chế di chuyển vào ban đêm. Tốt nhất là dừng chân tại dưới chân đèo, nghỉ xong rồi sáng rồi đấy.
0: Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, đối với các tuyến có nguy cơ sạt lở cao như quốc lộ 20, đoạn qua quốc lộ 28 qua đèo Gia Bắc, quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh, quốc lộ 27 qua đèo Ngoạn Mục và quốc lộ 27C qua khu vực Giáp Khánh Hòa, Sở Xây dựng đã phối hợp với Công an tỉnh, khu quản lý đường bộ 4 và các đơn vị liên quan thành lập tổ chỉ đạo xử lý nhanh sự cố, bảo đảm an toàn giao thông thông suốt trong mùa mưa bão năm 2026. Về thời tiết, tỉnh Lâm Đồng được dự báo tiếp tục mưa lớn đến ngày 24 tháng 9. Tài xế qua đèo cần giảm tốc độ, quan sát ta luy và tuyệt đối không dừng đỗ tại khu vực có nguy cơ sạt lở. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị, đó là những thông tin đưa về từ tỉnh Lâm Đồng, các bạn lưu ý. Còn bây giờ thì là tuyến đường giải phóng đây, đoạn qua phía khu vực cổng viện Bạch Mai. Chúng tôi sẽ ưu tiên với kết nối từ phóng viên Trấn Hải đang có mặt trên lộ trình này để chia sẻ cụ thể hơn cùng với quý vị thính giả. Xin mời anh.
3: Vâng, xin chào chị Hồng Nhung, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến đường giải phóng, cụ thể là trước cửa lối vào của khoa khám bệnh theo yêu cầu. thì theo như quan sát của tôi thì vào các khung giờ cao điểm nhất là buổi sáng này, tình hình về trật tự giao thông trên tuyến đường Giải Phóng, nhất là cái lối vào khoa khám bệnh theo yêu cầu này vô cùng lộn xộn, và nhiều thời điểm là nó sẽ khó khăn. Khi mà tôi nhận thấy là rất nhiều cái xe máy bán hàng rong cũng đã đang dừng đỗ ở dưới đường này và bán hàng, gây cản trở giao thông, cũng như là những chiếc xe công nghệ thì cũng đã đỗ hết cả xuống dưới lòng đường rồi, và đây là một cái sự mà gây khó khăn cho các cái phương tiện khi mà bắt đầu đi từ ngã tư Lê Duẩn, Giải Phóng để hướng về đến xe Giáp Bát, thì hiện nay là đi qua cái đoạn này rất là khó khăn, khi mà cái tình trạng lộn xộn về giao thông từ bán hàng rong cho đến là các xe công nghệ dừng đỗ dưới lòng đường, cộng với đó là rất nhiều xe máy di chuyển ngược chiều khi mà đến cổng chính của bệnh viện Bạch Mai, thì đây là cổng mà chỉ dành cho xe taxi đi vào và quay ra luôn, thì những người điều khiển xe gắn máy này lại phải bắt buộc quay lại thì lại di chuyển ngược chiều. Đây cũng là cái tình trạng mà gây nên cái sự nguy hiểm cho các cái phương tiện khác khi mà đang đi đúng chiều của mình. Tôi rất mong là lực lượng chức năng, đội cảnh sát giao thông số 4 sẽ tiến hành xử lý và nghiêm các cái tình trạng là di chuyển ngược chiều, cũng như là ngay cái đoạn lối quay đầu trước cổng khoa khám bệnh trên tuyến đường Giải Phóng để mà vào bệnh viện Bạch Mai này. Rất nhiều phương tiện di chuyển ngược chiều từ đây đi vào phố Phương Mai, cũng gây nên cái sự xung đột giao thông cũng như là gây nguy hiểm. Tôi cũng rất mong là đội cảnh sát số 4 sẽ nhanh chóng vào cuộc và xử lý các cái hành vi này. Trấn An đưa tin tại tuyến đường Giải Phóng, cổng bệnh viện Bạch Mai. Xin mời Triệu Dung tiếp tục chương trình.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa kết nối cùng với phóng viên Trấn Hải trên tuyến đường Giải Phóng với thực trạng giao thông những ngày vừa qua tại đây. Và chúng tôi cũng rất mong là tất cả chúng ta hãy chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông, đặc biệt là việc đi ngược chiều. Nó tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ xảy ra tai nạn và gây nguy hiểm cho chính bản thân cũng như là những người tham gia giao thông khác. Vậy nên là không chỉ với lộ trình chúng tôi vừa phản ánh mà bất cứ tuyến đường nào, đặc biệt là trên những khu vực như là vành đai, cao tốc rồi quốc lộ đấy ạ, hãy đi đúng phần đường, làn đường và tuân thủ theo biển báo giao thông. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được quay trở lại cùng với những thông tin mới hơn, khá nhiều thông tin đấy ạ, để xem là có lộ trình nào mà các bạn thính giả đang di chuyển không nhé. Đó là đường Hoàng Hoa Thám đoạn từ dốc Văn Cao, ùn dài, di chuyển khó khăn. Cầu Mai Lĩnh thì đã có lực lượng chức năng rồi, di chuyển tốt hơn một chút thôi. Nhưng về cơ bản để mà như mong chờ của các bạn thì chúng tôi vẫn trả lời là chưa được như ý và tốc độ mà các bạn mong muốn đâu. Từ Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trên tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, đoạn km 297+000 hướng vào Nam, có xe máy đi vào cao tốc. Và với những cái thông tin này thì chúng tôi cũng đã liên tục tuyên truyền và phối hợp với lực lượng chức năng để chia sẻ với quý vị thính giả rồi. Với tình trạng mà mô tô và xe máy đi vào đường cao tốc sẽ bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Và nếu trường hợp xảy ra và gây ra tai nạn giao thông sẽ bị phạt từ 10 cho đến 14 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Đó là chúng ta di chuyển qua các cái tuyến cao tốc. Còn bây giờ thì hãy trở lại cùng với những tuyến đường nội đô đi. Đây là đường Khuất Duy Tiến rồi, đoạn ngõ 289. Theo hình ảnh mà chúng tôi quan sát được, đây là va chạm giữa hai phương tiện là hai chiếc xe ô tô. Và chắc chắn là trong giờ cao điểm mà xảy ra va chạm từ lộ trình này thì nó sẽ gây ùn ứ theo hướng đi về Nguyễn Trãi rồi. Chúng tôi cập nhật ngay để ai đang có định di chuyển vào. Nếu các bạn không có quá nhiều thời gian cho buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta cũng nên thay đổi lộ trình từ xa. Ngã tư Trần Bình, Nguyễn Hoàng, đèn giao thông không hoạt động. Chúng tôi xin được ghi nhận thông tin và gửi đến phía cơ quan chức năng. Nhanh thôi, sẽ có lực lượng chức năng, cơ quan chức năng đến để phân luồng điều tiết giao thông cũng như là xử lý tình trạng nút đèn tín hiệu giao thông tại đây. Ngã tư Liễu Giai, Phan Kế Bính có một công trình đào hệ thống cống hay là cáp ngầm chạy ngang từ Phan Kế Bính ra giữa đường Liễu Giai. Quan sát của các bạn thính giả phản ánh về là rãnh sâu tầm hơn 15cm mà dài chừng hơn 3m đã được cảnh báo bằng một barrier sắt trắng. Hiện trạng này đã xuất hiện từ nhiều hôm rồi mà vẫn chưa được xử lý. Thế thì cái điều đáng lo ngại ở đây được đặt ra đó là nếu mà tối xe đi chỉ lơ là một chút thôi, không có cảnh báo phản quang từ xa thì rất bất cập và tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nguy hiểm. Chính vì thế mà chúng tôi xin được ghi nhận phản ánh này và chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Rất mong là cơ quan chức năng sẽ sớm tiếp cận và khắc phục tình trạng trên để đảm bảo an toàn. Chúng tôi có một thông tin khác từ anh Trần Duy Thái, đường bộ 1 Hà Tây cho biết, đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn từ km 6+000 đến km 7+000 hiện tại đang xuất hiện nhiều điểm qua địa phận xã Trần Phú và xã Quảng Bị hướng Trúc Sơn về tuyến đường Hồ Chí Minh. Hiện tại sâu trung bình 30-70cm, nước chảy xiết do nước sông Bùi dâng cao. Hiện tại, lực lượng chức năng đã cấm toàn bộ người dân và các phương tiện lưu thông qua điểm ngập tạm thời. Các phương tiện có thể đi theo hướng dẫn như sau. Xin được chia sẻ để các bạn chủ động với lộ trình của mình. Đối với các phương tiện hướng từ đường Hồ Chí Minh, muốn đi đến Trúc Sơn có thể di chuyển theo hai lộ trình. Lộ trình thứ nhất trên đường Hồ Chí Minh đến km 435+300 sẽ phải theo đường 429 qua cầu Ba Thá đi tiếp đến đường 419 ra Trúc Sơn và ngược lại. Lộ trình 2 trên đường Hồ Chí Minh đi đến km 435+300 sẽ phải đi theo đường 429 đến ngã tư Phúc Lâm, rẽ trái đi tiếp theo đường Phúc Lâm Hạ Dục qua cầu Hạ Dục. Các bạn có thể tiếp tục rẽ trái tại km 39+200 đường 419 để đi theo hướng về Trúc Sơn và ngược lại. Còn đối với các phương tiện từ Trúc Sơn đi về đường Hồ Chí Minh, các bạn có thể di chuyển như sau. Đi trên đường tỉnh lộ 419 đến km 31+000, không rẽ phải vào đường Nguyễn Văn Trỗi mà các bạn đi thẳng qua cầu Hòa Viên, rẽ phải qua đường 429 qua cầu Ba Thá, đi thẳng ra Miếu Môn, đến đường Hồ Chí Minh tại km 435+300 và ngược lại. Và với thông tin nút đèn tín hiệu giao thông từ phía khu vực Trần Bình và Nguyễn Hoàng thì chúng tôi cũng nhận được phản hồi của Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội rồi. Đội chỉ huy đèn giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay. Cảm ơn các bạn thính giả đã dành thời gian cập nhật những phản ánh cùng với chúng tôi. Một buổi sáng phải nói là khá vất vả về tình hình giao thông rồi. Hồng Nhung hay ekip thực hiện chương trình cũng đang rất là tất bật để cập nhật những thông tin đến từ quý vị thính giả. Đôi lúc vì giọng cũng có chút khan đi rồi đấy ạ. Rất mong rằng là chúng tôi sẽ thực hiện tốt công việc sáng nay để giúp cho các bạn có được những lộ trình tốt nhất.
4: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ. Để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Friendly Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm.

0: rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
1: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cốm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
2: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, thầy bao lời muốn nói.
1: Trung thu này, BBK mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới, đậm đà bò sốt tiêu đen, thâm lừng gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng xoài dẻo, thời thượng trà đào năng giòn.
3: Và thêm vị cao cấp, bao ngư hảo hạng tôm càng phô mai.
1: Trung thu 2026, BBK mang đến hơn 50 loại bánh, chú trọng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo cách phối vị mới cho gu thưởng thức hiện đại.
3: Cùng hơn 20 lựa chọn hộp quà cao cấp, chỉn chu từ thiết kế đến hương vị.
1: Trăng tròn trao phúc, bánh ngon trao tình.
3: Bánh Trung thu BBK 2026,
4: quà thu gửi trao, tâm giao trọn phúc.
1: Tìm mua bánh Trung thu BBK tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc truy cập website bbk.com.vn để biết thêm chi tiết.
5: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình vẫn đang tiếp tục công việc của mình, cập nhật nhanh chóng những thông tin giao thông để chia sẻ cho quý vị thính giả. Sau khi mà chúng tôi có thông báo về việc là có xe máy lưu thông trên tuyến cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45, đoạn km 297+000 hướng vào Nam, hiện đã nhanh chóng được xử lý rồi, giao thông qua khu vực quay trở lại bình thường, nhưng chúng ta cũng đừng chủ quan quý vị nhé. Nào bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ phải nhắc lại những cây cầu. Dù là nhắc lại rất nhiều lần rồi, thế nhưng mà vẫn nhiều quý vị thính giả đang hỏi thêm thông tin từ cây cầu Thăng Long. Có lẽ là bây giờ nhiều người mới bắt đầu lái xe, mới di chuyển cùng với chúng tôi. Thì xin trả lời quý vị là cầu Thăng Long vẫn đang ùn rất dài theo hướng đi về Nội Bài. Nguyên nhân thì là do có công trình thi công và có những phương án phân luồng giao thông mới, cộng thêm với việc là có xảy ra va chạm trên giữa cây cầu Thăng Long theo hướng đi về Nội Bài. Trở lại với vành đai 3 trên cao đi ạ, để di chuyển cùng với quý vị thính giả từ sáng đến giờ thì Hồng Nhung đánh giá là vành đai 3 trên cao hôm nay thức giấc khá là muộn. Thường thì bình thường cứ độ 7 giờ kém đã ùn dài rồi, nhưng sáng nay lúc 7 giờ kém thì đoạn tòa án có gặp khó một chút, nhưng sau đó thì không thấy có phản ánh nhiều. Nhưng sau một khoảng thời gian vành đai 3 trên cao không lên sóng thì bây giờ là lúc mà chúng tôi nhận được thông tin từ lối dẫn cao tốc Pháp Vân lên vành đai 3 đang ùn rất dài theo hướng đi về Mai Dịch. Đó là thông tin từ vành đai 3. Còn vành đai 2 thì vẫn là băn khoăn như cũ của Hồng Nhung thôi, không rõ là nút ngã Tư Vọng để lên được vành đai 2 qua các điểm dừng chờ nhịp đèn tín hiệu giao thông các bạn đi có ổn hay không, hay là cũng cần phải xếp hàng và chờ cho tới lượt di chuyển của mình. Chứ còn là ngay gần với đoạn lối dẫn xuống ngã Tư Sở đấy ạ, thì khu vực này cũng đã ùn từ rất là sớm rồi. Cầu vượt thì không sao cả, rẽ trái về phía khu vực Hà Đông ổn thôi. Và nhắc đến Hà Đông thì suốt từ sáng đến giờ Hồng Nhung chưa thấy có bác tài nào chia sẻ cho chúng tôi thông tin như là ngã ba Sa La rồi viện ca Tân Triều. Thế thì nhờ các bạn thính giả cũng cập nhật thêm để Hồng Nhung có thể yên tâm hơn với khu vực Hà Đông trước khi mà chúng tôi chia sẻ với quý vị thính giả là khu vực này ổn. Và nếu Hồng Nhung còn bỏ sót thông tin với bất cứ lộ trình nào, các bạn thính giả có thể cập nhật cùng với chương trình qua số máy 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ sẽ là bản tin Chuyển động Hà Nội, mời các bạn cùng lắng nghe.
6: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
5: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Thưa quý vị, thành phố Hà Nội vừa có những chỉ đạo liên quan trực tiếp đến quản lý đô thị và an toàn của người dân. Thành phố phân cấp một số nhiệm vụ trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, yêu cầu tăng cường kiểm tra, duy tu hệ thống thoát nước để chủ động ứng phó khi mưa lớn, ngập úng. Cùng với đó, thành phố yêu cầu phường Đông Ngạc khẩn trương xác minh, khắc phục những tồn tại được phản ánh sau vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Hà Nội vừa ban hành quy định phân cấp một số nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông. Theo đó, việc phân cấp được thực hiện cho cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp và Ủy ban Nhân dân cấp xã, nhằm bảo đảm công việc được giải quyết liên tục, không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, đồng thời gắn thẩm quyền với nguồn lực và trách nhiệm giải trình, kiểm tra, giám sát. Các nội dung được phân cấp gồm thẩm định một số báo cáo, thiết kế xây dựng đối với dự án PPP do thành phố quyết định đầu tư,

0: giám định xây dựng, xử lý sự cố công trình, đánh giá an toàn và xử lý công trình nguy hiểm hoặc hết thời hạn sử dụng, cấp, thu hồi, chứng chỉ hành nghề và một số giấy phép hoạt động xây dựng. Còn trong lĩnh vực giao thông, quy định gồm cấp phép thi công, đấu nối đường bộ, sử dụng tạm thời lòng đường, bảo vệ hạ tầng đường thủy, đường sắt, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và quản lý một số hoạt động kiểm định, đăng kiểm. Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu tăng cường quản lý, duy tu hệ thống thoát nước, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi xảy ra mưa lớn, úng ngập. Các đơn vị quản lý phải tăng cường kiểm tra, nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước, rà soát hố ga, miệng thu nước, nắp đậy, tấm đan, nhất là tại các tuyến đường và khu vực thường xuyên ngập. Những nắp hố ga, tấm đan bị mất, hư hỏng, xô lệch phải được sửa chữa, thay thế kịp thời. Với vị trí chưa thể khắc phục ngay, phải rào chắn cảnh báo và bố trí lực lượng kiểm soát, không để xảy ra tai nạn. Khi mưa lớn, các đơn vị phải tổ chức ứng trực liên tục, bám sát các điểm ngập sâu, hầm chui, khu vực trũng thấp và vị trí xung yếu, phối hợp phân luồng kiểm tra giao thông, cứu hộ cứu nạn khi cần thiết. Sở xây dựng được theo dõi diễn biến mưa, tổ chức vận hành đồng bộ hệ thống thoát nước, hồ điều hòa, trạm bơm và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ. Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu khẩn trương giải quyết, khắc phục hậu quả vụ nam sinh bị ngã xuống cống tử vong tại phường Đông Ngạc. Động thái này được đưa ra sau khi báo Tiền Phong phản ánh tuyến đường nơi đây xảy ra vụ việc thường xuyên ngập khi mưa. Người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được khắc phục. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Y tế, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân phường Đông Ngạc và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất tinh thần cho gia đình nạn nhân. Ủy ban nhân dân phường Đông Ngạc được giao chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định nếu có vi phạm, đồng thời có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại được phát hiện. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Tám giờ 24 phút sáng rồi. Có bác Tài vừa nhắn về fanpage cho Hồng Nhung là thôi tình hình này chắc là đến được cơ quan thì cũng đến giờ ăn trưa mất rồi. Tức ý là chúng ta có thể hiểu là phía khu vực cầu Mai Lĩnh vẫn đang tiếp tục gặp rất nhiều những khó khăn. Và suốt từ sáng đến giờ, hơn 6 giờ sáng khi Hồng Nhung bắt đầu ca làm việc ngày mới của mình là đã nhận được những cái thông tin phản ánh từ phía khu vực cầu Mai Lĩnh rồi. Vừa là đông, vừa là do có va chạm. Và nếu nhắc đến va chạm thì chúng ta còn phải kể đến va chạm từ phía khu vực giữa cây cầu Thăng Long nữa, cũng khiến cho rất nhiều các bác tài đang loay hoay theo hướng đi về Nội Bài. Và đương nhiên là Hồng Nhung hệ ekip thực hiện chương trình thì cũng sẽ lo lắng cho những ai mà có chuyến bay trong cái khoảng thời gian sắp tới. Thế thì nhân đây cũng chia sẻ với quý vị là trong khoảng thời gian này thì với quý vị thính giả mà chúng ta thường xuyên đi công tác hay là có những cái chuyến đi, có những cái chuyến bay từ phía khu vực sân bay Nội Bài thì chúng ta phải chủ động đi sớm hơn rất là nhiều nếu giờ bay của các bạn vào trong những cái khung giờ cao điểm, vì là cầu Thăng Long đang thực hiện công trình thi công, rồi cầu Nhật Tân bình thường thì chúng ta có thể dùng cây cầu Nhật Tân để làm cái lộ trình thay thế, nhưng do là rất nhiều cái dòng phương tiện chuyển hướng sang cây cầu Nhật Tân nên cầu Thăng Long mà tắc thì đương nhiên là cầu Nhật Tân thì cũng sẽ gặp những cái áp lực về sự khó khăn rồi. Và từ sáng đến giờ cầu Nhật Tân theo hướng đi về Nội Bài cũng chưa có cái khoảng không thời gian nào mà có những cái nhịp giao thông dễ chịu hơn chút nào đâu. Và khi mà có những cái thông tin mới hơn đưa về từ những cây cầu của chúng ta thì Hồng Nhung sẽ cập nhật ngay để các bạn chủ động hơn với lộ trình di chuyển của mình. Còn từ nút Pháp Vân lên vành đai ba trên cao hướng về Mai Dịch vẫn đang ùn dài. Một phần nguyên nhân mà được chúng tôi vừa cập nhật là do có xe container đang gặp sự cố ở ngay đoạn lên dốc, khiến cho giao thông ùn ứ từ đoạn dốc lên vành đai ba trên cao rồi. Và hướng đi về cây cầu Thanh Trì cũng ùn luôn. Từ đoạn đây Hồng Nhung xem là đoạn nào đây. Từ đoạn Pháp Vân, thưa quý vị, đoạn Pháp Vân đi về cây cầu Thanh Trì, còn lên được cây cầu Thanh Trì thì vẫn ổn thôi. Trở lại với hướng đi về Mai Dịch một chút. Các bạn đang lái xe theo hướng về Mai Dịch thì chú ý là đối diện tòa nhà Sơn Mai có va chạm và hai bác tài đang đỗ ở ngay làn số 1, nhưng có vẻ là vẫn đang tranh cãi và chưa tìm được tiếng nói chung đâu. Tôi thì mong là mỗi người chúng ta nhịn đi một chút, hoan hỉ đi một chút. Nếu mà có thể giải quyết được nhanh chóng mà phương tiện chúng ta không bị hư hỏng quá nặng nề thì thôi, cố gắng là giải quyết nhanh, di rời để làm sao mà tránh ảnh hưởng quá nhiều đến lộ trình vành đai ba trên cao ở thời điểm hiện tại.
2: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Phi Ma Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Phi Ma Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Phi Ma Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
3: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
4: Có gì mới thế vợ?
3: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
4: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
3: Đúng rồi chồng ạ, khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
4: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé, biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
5: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
4: Hotline 0368 910 998.
0: Sau những ngày mưa vừa rồi thì câu nói có lẽ được chia sẻ nhiều nhất là mong sao ông trời bớt hờn dỗi đi để trời nắng trở lại. Thế bây giờ nắng trở lại rồi thì nhiều quý vị thính giả thì cũng đang khá là mệt mỏi với tình hình thời tiết, bắt đầu cảm thấy oi hơn rất là nhiều rồi. Thôi thì chúng ta phải cùng khắc phục thôi, vừa là tình hình thời tiết, vừa là tình hình giao thông. Chứ mưa thì sẽ rất nhiều những cái tuyến đường gặp khó đấy ạ. Như trước đó thì chúng tôi có chia sẻ với quý vị từ những lộ trình như là phía tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi đoạn km 6+000 đến km 7+000 rồi. Qua nhiều điểm nước vẫn chảy xiết và khá là sâu do nước sông Bùi dâng cao. Và những cái phương án để tổ chức phân luồng giao thông cũng đã được chúng tôi chia sẻ với rất nhiều các cái lộ trình thay thế rồi, thì các bạn lưu ý. Và không chỉ với lộ trình phía khu vực đó là từ đường Hồ Chí Minh hay là về phía khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi rồi đi cầu Ba Thá và rất nhiều những cái khu vực khác đang bị gặp ảnh hưởng, mà đường gom đại lộ Thăng Long cũng vậy. Thì hiện tại là trên đường gom đại lộ Thăng Long vẫn còn một số điểm ngập cục bộ trên tuyến, các bạn lưu ý. Và với những cái phương án hướng dẫn phân luồng giao thông thì các bạn có thể đi đường gom trái, gom phải đại lộ Thăng Long km 26+000 đến km 28+000 và các hầm chui ngập sâu chừng khoảng 0,7-1m do nước sông Tích dâng cao. Các vị trí ngập không đảm bảo giao thông, không đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông thì các bạn đi như sau: đường gom phải hướng Hà Nội đi Hòa Lạc, phân luồng đóng cứng tại km 26+000, hầm chui dân sinh số 18, các xe quay đầu tại hầm chui số 18 sang gom trái hoặc rẽ phải vào đường liên xã Hạ Bằng đến đường khu công nghệ cao Hòa Lạc, sau đó đi ra nút giao này. Đường gom trái hướng Hòa Lạc đi Hà Nội các bạn đi như sau: phân luồng đóng cứng tại km 28+800, lối vào cao tốc trái, các xe ô tô và xe máy đi trên đường gom rẽ phải từ km 29+000, đã có biển chỉ dẫn, các phương tiện đi qua cầu vượt Phú Cát, đường khu công nghệ cao Hòa Lạc, liên xã Hạ Bằng tại km 26+000 đến hầm chui số 18, đi đến đường gom trái về Hà Nội. Thời gian thực hiện từ ngày 19 tháng 9 2016 cho đến khi hết ngập và có thông báo mới.
3: Bạn bị trao ngược, và đây là những gì các bộ phận muốn nói. Não bộ:
6: mệt mỏi, khó chịu quá, chẳng thể nào mà ngủ yên được.
3: Thượng vị và xương ức:
6: ây da, nóng ợ chua rồi, nấc cục suốt, đau đớn quá trời.
3: Hầu họng, xoang mũi:
6: các chị thôi đi, chúng tôi còn khàn tiếng, co thắt vùng thanh quản, khó nuốt đây này.
3: Thật quá khổ sở phải không? Đã có Marian Gel.
7: Wow, thật dễ chịu.
3: Marian Gel với giải pháp đột phá tự ý, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của trao ngược dạ dày thực quản, họng thanh quản, đồng thời giúp bảo vệ, phục hồi và làm lành niêm mạc tổn thương. Marian Gel là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Chí Khang Phạc Ma, có bày bán tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Trao ngược dạ dày có ngay Marian Gel, giảm nhanh trao ngược, không dùng cho các trường hợp phản cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
8: 10.000, 10.000. Rau tươi 10.000 một bó đây.
9: 9.000 được không chị?
8: Không bác ạ, 9.000 thì mua được cái gì mà.
9: 9.000 tôi mua được bình nóng lạnh luôn đấy.
8: Thật á?
9: Thật, ở Điện Máy Xanh tất cả bình nóng lạnh đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước 0 đồng.
8: Ôi.
9: Chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
8: Nhẹ thế cơ à?
9: Thật, mà còn miễn phí rào lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
8: Thế có đủ hàng chính hãng không đấy bác?
9: Có đủ cả như là Ariston, Aqua, Rossi, Feroli, có đủ cả.
8: Nhẹ tiền,
9: nhẹ việc
8: là bình nóng lạnh chính hãng ở Điện Máy Xanh.
0: Bây giờ thì Hồng Nhung sẽ dành ít phút để cập nhật những thông tin và giải đáp cho những câu hỏi của quý vị thính giả. Bạn Trâm Anh có hỏi là cầu Thăng Long va chạm được giải quyết chưa ạ? Chưa bạn ạ, va chạm chúng tôi chưa nhận được thông tin là đã được giải quyết xong. Và nếu bạn có định di chuyển cây cầu Thăng Long thì chúng tôi vẫn khuyến cáo rằng là bạn vẫn cần cân nhắc với lộ trình này. Vành đai 2 hướng cầu Vĩnh Tuy có va chạm rồi, ở ngay trước cổng Tham City đấy ạ. Đây là va chạm mà giữa hai ô tô con ở làn trái trước cổng Tham City. Để xem rằng là đã ùn chưa nào. Hai xe được rời sát vào với làn giải phân cách rồi. Đây là tin từ bạn Hoàng Thảo Linh. Thế thì Hồng Nhung hy vọng rằng là sẽ không xảy ra tình trạng ùn ứ từ phía cổng Tham City. Còn đối với cây cầu Vĩnh Tuy thì các bạn biết rồi, cũng có những cái nút thắt cổ chai từ phía cầu Vĩnh Tuy, đoạn lối dẫn xuống cổ Linh. Nên Hồng Nhung lo chứ, bởi vì nếu mà vành đai 2 mà tắc rồi cộng thêm cả cầu Vĩnh Tuy thì sẽ mất nhiều thời gian đấy ạ. Và câu trả lời ở đây là bắt đầu hơi ùn một chút rồi, từ vành đai 2 đoạn cổng Tham City. Vành đai 3 vẫn là hướng đi về Pháp Vân, cây cầu Thanh Trì. Chúng tôi cũng đã liên tục chia sẻ rồi đấy chứ ạ. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì thông tin đưa về liên tục hơn và chúng tôi vẫn nhắc lại là vành đai 3. Từ 7 giờ kém đã có những thông tin từ tòa án, Hồng Nhung cũng đã liên tục cập nhật rồi. Còn bây giờ là lúc mà từ đoạn Pháp Vân đi cây cầu Thanh Trì, các bạn vẫn cần kiên nhẫn hơn. Lên được cầu Thanh Trì thì sẽ ổn hơn theo hướng đi về quốc lộ 5.
10: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám, bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí VinWonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
11: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 hectare, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội, tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực Bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
0: Bạn Phương bạn nhắn hỏi là cầu Mai Lĩnh có đi được không? Thế thì trả lời bạn rằng là trừ những cái điểm mà như đại lộ Thăng Long mà ngập không đi được thì là không đi được thôi, chứ còn về cơ bản là sáng nay đường nào cũng đi được, quan trọng là đi nhanh hay là đi chậm thôi. Và để nói đến cây cầu Mai Lĩnh thì vẫn còn đi rất là chậm. Và có những cái điểm mà nhiều các bạn thính giả đã chia sẻ là cũng đã phải chờ đợi rất lâu rồi để lưu thoát được hết phía khu vực cầu Mai Lĩnh bến xe Yên Nghĩa theo hướng đi về trung tâm thành phố. Và các bạn lưu ý ngay với thông tin mà trước đó chúng tôi cũng đã vừa cập nhật là vành đai 2 lối xuống Tham City có va chạm, giao thông bắt đầu ùn rồi. Vậy thì cho Hồng Nhung thêm thông tin từ cây cầu Vĩnh Tuy, bắt đầu từ Tham City lên cây cầu Vĩnh Tuy thì sao? Cầu Vĩnh Tuy đi về Ion, các bạn thính giả đã có thể lưu thông được ổn hơn từ đoạn trên cầu chưa? Còn đoạn nút thắt cổ chai thì chắc chắn rồi, nó sẽ vẫn đông thôi. Nhưng hy vọng là chỉ đông và vẫn có thể di chuyển chậm được, chứ không đến mức là khiến cho chúng ta phải dậm chân tại chỗ. Đối với vành đai 3 hướng về Mai Dịch, tòa nhà Xuân Mai, vụ va chạm thì nếu mà các bạn thính giả đã quan sát thấy giải quyết xong rồi thì cũng phản ánh lại cho Hồng Nhung yên tâm. Hồng Nhung nhắc lại câu hỏi với ngã ba Sa La, viện ga Tân Triều ạ. Nếu sáng nay các bạn di chuyển được tốt thì cũng đừng quên báo tin để chúng tôi chia sẻ thêm những cái lộ trình mà các bạn thính giả có thể tiếp tục cân nhắc thay đổi lộ trình từ xa, hoặc là các bạn thính giả có thể yên tâm di chuyển qua số máy của chương trình là 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông.
12: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ? Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ. Các dòng khác thì sao ông? Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
13: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Đặc quyền tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
12: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
14: Mọi ước mơ đều bắt đầu từ một dự định, một tổ ấm cho gia đình, một chiếc xe cho những hành trình mới, hay một kế hoạch kinh doanh cho những bước tiến lớn hơn. Giữa mong muốn và hiện thực, đôi khi chỉ cách nhau một giải pháp tài chính đúng lúc. Thấu hiểu điều đó, VPBank mang đến giải pháp vay thế chấp hiện đại, bao gồm vay mua nhà, vay mua ô tô và vay sản xuất kinh doanh. Quy trình số hóa toàn diện, hồ sơ đơn giản, quá trình xử lý chủ động, theo dõi từng bước dễ dàng trên ứng dụng VPBank Grace. Chỉ trong một phút, khách hàng có thể nhận kết quả phê duyệt khoản vay. Để sở hữu ngôi nhà mơ ước với lãi suất từ 7,2% một năm, để dễ dàng sở hữu chiếc xe phù hợp cho gia đình và công việc với lãi suất chỉ từ 6,9% một năm cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các hãng xe, lãi suất từ 0% trong 12 tháng đầu, và để tăng tốc những dự định kinh doanh với lãi suất từ 4,99% một năm, để những dự định không còn nằm trên giấy và để ước mơ sớm trở thành hiện thực. VPBank, vay nhanh chỉ 1 phút, biến ước mơ thành hiện thực. Chi tiết liên hệ hotline VPBank 1900545415 hoặc đến các chi nhánh phòng giao dịch trên toàn quốc.
0: Quý vị có lộ trình từ vành đai 3 trên cao thì đến thời điểm hiện tại Hồng Nhung vẫn phải nhắn với các bạn rằng là không chỉ riêng đoạn Linh Đàm Pháp Vân mà từ đoạn Gamuda theo hướng về cây cầu Thanh Trì cũng ùn ứ kéo dài rồi. Nguyên nhân là do áp lực giao thông gia tăng trong thời điểm hiện tại thôi. Mới có 8 giờ 39 phút sáng thôi. Chắc là nhiều quý vị thính giả thì cũng ước là bây giờ có thể tham gia giao thông như trong cái khoảng thời gian 9-10 giờ thì tốt hơn đúng không ạ? Nhưng thôi, chúng ta vẫn còn một khoảng thời gian nữa để đồng hành cùng với nhau. Và Hồng Nhung với ekip thực hiện chương trình sẽ vẫn luôn đây để chia sẻ thông tin trên từng cây số cùng với quý vị thính giả. Cầu Vĩnh Tuy may quá là vẫn đang ổn, tắc ở đoạn nút thắt cổ chai xuống Ion thôi. Do là rào chắn công trình thi công, nhưng là ở thời điểm hiện tại thôi, chúng tôi nhắc lại là như vậy, hiện tại là vẫn đang ổn. Còn từ vành đai 2 đoạn Time City thì bắt đầu gặp khó khăn rồi, do là có va chạm. Thế nên ít phút tới mà áp lực giao thông có tiếp tục gia tăng quanh khu vực này thì Hồng Nhung cũng mong rằng là nhanh chóng nhận được thông tin đến từ quý vị thính giả. Còn bây giờ là lúc mà chúng tôi sẽ quan sát thêm những khung hình camera ở Ban VOV Giao thông Quốc gia. Hồng Nhung thấy là phía khu vực đường Phạm Hùng qua các cái điểm giao cắt dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, các bạn cũng sẽ phải mất chừng 2 cho đến 3 nhịp đèn đối với những phương tiện mà đang ở cuối hàng, tức là xếp ở cuối hàng dài đấy ạ, thì các bạn cũng sẽ phải mất khá nhiều thời gian tại đây. Lúc này thì từ nhà hát lớn rẽ phải đi Trần Quang Khải, đi hướng D Nguyễn Khoái, rồi điểm quay đầu để lên cây cầu Trương Dương, thoáng hơn so với tưởng tượng của Hồng Nhung đấy ạ. Chứ trước khi mà đề cập đến camera thì Hồng Nhung vẫn cứ lo lắng với khu vực này. Thì có những cái công trình thi công theo hướng về D Nguyễn Khoái mà, nhưng ở ngay điểm này thì vẫn đang ổn. Duy chỉ có việc là vẫn còn tình trạng rất nhiều xe gắn máy, những người điều khiển xe máy đi ngược chiều, mà ở ngay cái đoạn khúc cua này nó vào cái điểm mù rất là nguy hiểm. Và thực ra thì chúng tôi vẫn gửi đi những cái khuyến cáo để mong cho tất cả quý vị thính giả được an toàn hơn thôi. Nên với tình trạng đã diễn ra rất nhiều ngày vừa qua rồi, thì đến hôm nay Hồng Nhung cũng xin phép được kính chuyển thông tin đến phía lực lượng chức năng. Với tình trạng là xe, những người điều khiển xe gắn máy vẫn còn rất nhiều các phương tiện đi ngược chiều tại ngay khu vực này. Bây giờ thì Hồng Nhung sẽ dành ít phút để gửi đến quý vị những giai điệu âm nhạc đi ạ. Một bài hát từ rất lâu và cũng rất là quen thuộc rồi, xin được gửi tặng đến quý vị mang tựa đề Hãy Về Đây Bên Anh, nhưng cũng sẽ là một bản cover với giai điệu được làm mới hơn. Mời các bạn cùng thưởng thức nhé.

0: cái này bảo vệ khách hàng rất tốt rồi. Nếu do chủ đầu tư cố tình chây ý về việc làm thủ tục này, thì chủ đầu tư sẽ là người thiệt hại. Có nhiều khách hàng thậm chí đến chục năm sau cũng mới chịu đi lên lấy sổ đỏ vàng và mới nộp 5% số còn lại. Thì dẫn đến câu chuyện ông chủ đầu tư này bỗng dưng bị đóng vốn.
1: Đây cũng là một quy định cần thiết, nó tác động ngay đến cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của chủ đầu tư. Quy định này có khôi phục cái sự cân bằng trong cái quan hệ giữa chủ đầu tư và người thuê nhà.
2: Giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai tại tài khoản ngân hàng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một giai điệu rất là quen thuộc và thường thì sẽ được ưu ái phát sóng rất nhiều trong khoảng không gian của mùa thu, đúng không ạ? Nhưng mùa thu năm nay lạ quá, oi ơi là oi. Và cũng báo cáo với quý vị là theo bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi thì đến 11 giờ trưa nay cho đến khoảng 15 giờ đấy ạ, nhiệt độ sẽ tiếp tục gia tăng và cái cảm giác oi nóng sẽ rõ rệt hơn. Và chúng ta thì cũng đã chia sẻ với nhau rất nhiều rằng là khi mà thời tiết oi bức và nắng nóng như vậy thì quý vị cố gắng là nếu không có công việc quá cần thiết thì hạn chế cái việc là đi ra ngoài vào những lúc thời tiết gia tăng nắng nóng này, đặc biệt là với người cao tuổi, người có bệnh lý nền và trẻ em, và cũng hạn chế cái việc làm việc ở ngoài trời nếu mà không cần thiết và có thể lùi lại thời gian của mình. Ngoài ra thì với chế độ ăn uống thì chúng ta cũng nên bổ sung thêm rau xanh, hoa quả tươi, rồi uống đủ nước quý vị nhé. Đó là thời tiết thôi. Còn bây giờ đây này, chúng ta quay trở lại với tình hình vô cùng sôi động và cũng nóng không kém của tình hình giao thông. Chúng tôi có tin từ phía khu vực Gamuda, cầu Thanh Trì. Đây là hướng cầu Thanh Trì quý vị ạ, đang tắc rất là dài. Phía cầu Thăng Long vẫn thế. Còn cầu Trương Dương thì chúng tôi cũng chưa cập nhật thêm những cái thông tin mới. Còn đương nhiên là bắt đầu từ độ 7 giờ kém là cầu Trương Dương đã đông từ nút Nguyễn Văn Cừ rồi. Ở thời điểm hiện tại thì nếu các bạn thính giả có những cái thông tin từ cây cầu Trương Dương hoặc là mật độ giao thông đã giảm theo thời gian thì cũng nhờ các bạn thính giả cập nhật tiếp cùng với chương trình. Nút đèn tín hiệu giao thông được các bạn thính giả phản ánh từ ngã tư Bằng Liệt cầu Bắc Linh Đàm đã được đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông chuẩn bị tiếp cận rồi, sẽ kiểm tra ngay thôi. Còn thời điểm hiện tại thì đèn tín hiệu tại đây đang đèn xanh rồi bị nhảy sang đỏ một cách rất bất ngờ, rất là nguy hiểm. Quý vị chú ý quan sát hơn một chút ạ.
1: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
2: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
3: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
1: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
4: iTel, May 79, thật á?
1: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
3: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
1: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
4: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
1: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
5: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Vima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản, tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Vima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
0: Quý vị ơi, ở vành đai 3 là vẫn đang ùn dài đấy ạ. Các bạn chưa nên di chuyển vào nếu mà có thể tìm được lộ trình thay thế. Tuyến đường bên dưới thì ùn hơn rất là nhiều nên tốt hơn hết là chúng ta cũng chia ra đi cả xuống tuyến đường bên dưới để bớt áp lực hơn cho vành đai 3 trên cao và cũng để các bạn thính giả có thể tiết kiệm thời gian di chuyển của mình. Còn đương nhiên là đi đường bên dưới thì sẽ phải di chuyển qua những cái nhịp đèn tín hiệu giao thông thì nó cũng sẽ mất thêm một chút thời gian, nhưng về cơ bản là thoát được những cái nhịp đèn tín hiệu giao thông, các bạn lại có thể tiếp tục bon trên hành trình của mình thôi. Thế còn ngã ba Sa La ùn lâu chưa ạ? Hồng Nhung nhớ là Hồng Nhung cũng đặt câu hỏi về ngã ba Sa La nhiều lắm rồi. Nhưng bây giờ mới có thông tin là hướng cầu Biêu xe đang xếp hàng dài, còn chiều ngược lại thì thoáng thôi. Vậy thì nếu mà các bạn đã ùn lâu rồi thì cho Hồng Nhung chia sẻ những khó khăn này. Còn nếu bây giờ mới bắt đầu xuất hiện tình trạng ùn ứ thì chúng tôi nhắn ngay với tất cả quý vị thính giả và các bác tài. Nếu có định di chuyển vào thì các bạn cũng nên cân đối với thời gian của mình. Và nếu có được những cái lộ trình thay thế khác thì tốt hơn hết là chúng ta cũng nên thay thế thôi. Vì bây giờ cũng đã 9 giờ kém rồi, Hồng Nhung nghĩ rằng là những cái tuyến lân cận sẽ ổn hơn rất là nhiều rồi. Cầu Mai Lĩnh là thông tin tốt. Ôi, thở phào. Vì từ sáng đến giờ cầu Mai Lĩnh quá là áp lực rồi. Bây giờ cầu Mai Lĩnh đã có thể di chuyển được ổn theo cả hai chiều rồi đấy ạ.
6: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo

0: sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
1: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm đẳng cấp, tiện nghi, công nghệ lên đời phơi phới, xe sang LED sáng dẫn lối thành công, khoang rộng ghế êm an toàn thỏa chờ mong.
2: Ford Transit hoàn toàn mới, nâng tầm công nghệ và tiện nghi cho kinh doanh vận tải hiện đại.
3: Thiết kế ngoại thất sang trọng, đèn LED chữ C nổi bật, khoang xe rộng rãi, ghế ngồi êm ái, màn hình đôi 12.3 inch, kết nối thông minh,
2: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
3: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh, giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
1: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, Ford lên nơi cơ hội trong tay.
2: Chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ từ Ford Việt Nam và hệ thống đại lý áp dụng từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2026. Hỗ trợ căn cứ trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và mức lệ phí trước bạ 2% dành cho xe thương mại áp dụng trên toàn quốc.
3: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
2: Thông tin chi tiết vui lòng truy cập ford.com.vn.
4: Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình tiếp tục quan sát những khung hình camera để đồng hành với các bạn thính giả. Từ nút đường Phạm Hùng vào Khuất Duy Tiến, các xe vẫn đang có thể di chuyển chậm thôi. Do là việc dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông, nhưng về cơ bản thì không có tình trạng ùn ứ tại khu vực này. Và các lối dẫn lên ở vành đai 3 trên cao cũng không rõ là ở thời điểm bây giờ 8 giờ 55 phút rồi. Hồng Nhung hy vọng là các bạn đã có thể di chuyển ổn hơn. Nhưng lên được vành đai 3 trên cao thì chúng tôi vẫn nhận được những thông tin theo hướng đi về Pháp Vân từ đoạn Gamuda, rồi từ Pháp Vân theo hướng đi về cây cầu Thanh Trì, vẫn làm lộ trình khó ở thời điểm hiện tại. Trở lại với vành đai 2 đi ạ, có va chạm. Nếu được giải quyết xong rồi, các bạn không còn quan sát thấy va chạm thì cũng vui lòng chia sẻ thêm cùng với chúng tôi. Còn nếu vụ va chạm vẫn đang án ngữ tại hiện trường của phía khu vực Time City, vụ va chạm này, thì chúng tôi cũng mong rằng là sẽ kịp thời nắm bắt được thông tin để chia sẻ với các bạn thính giả. Khi mà chúng tôi có những cái khuyên cáo thay đổi lộ trình thì chắc chắn là nó cũng sẽ bớt áp lực hơn rất là nhiều. Đường bên dưới cũng là một cái lựa chọn tốt ở thời điểm hiện tại. Từ sáng đến giờ để mà nói là Tôn Thất Tùng hay là những cái tuyến đường bên dưới của đường vành đai 2 có nhận được nhiều phản ánh hay không thì là không. Về cơ bản thì quý vị thính giả cũng chỉ chậm lại qua các nút nhịp đèn tín hiệu giao thông thôi. Trên tầng 2 cây cầu Thăng Long thì độ kiểm tra đã không còn thấy vụ va chạm giao thông nào nữa. Tuy nhiên mật độ giao thông vẫn còn khó theo cả hai chiều.
0: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành với mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall, và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.

0: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
1: Thưa quý vị, cây cầu Thăng Long như đã vừa cập nhật với các bạn là không còn quan

0: sát thấy vụ va chạm ở giữa cầu nữa rồi. Tuy nhiên mật độ vẫn còn cao, di chuyển chậm theo cả hai chiều, đặc biệt là theo hướng đi về Nội Bài. Như đã chia sẻ với quý vị trong những ngày qua, để phục vụ cho công trình thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía bắc đầu cầu Thăng Long giai đoạn 2, thì đã có những cái vị trí mà đang tiến hành rào chắn và phân luồng tại chỗ, đó là tại vị trí đường đầu cầu tầng 2 cây cầu Thăng Long phía xã Vĩnh Thanh. Đợt 1 tổ chức rào chắn hai làn đường theo chiều từ Hà Nội đi Đông Anh với chiều dài chắn là 150m để thi công trạm cân, phân luồng các phương tiện di chuyển hai chiều trên phần đường còn lại gồm 3 làn đường. Đợt 2 sau khi hoàn thành thi công đợt 1, tổ chức rào chắn 3 làn đường còn lại theo chiều từ Đông Anh đi Hà Nội với chiều dài rào chắn 150m để thi công trạm cân, các phương tiện di chuyển hai chiều trên phần đường còn lại gồm 2 làn đường. Thời gian rào chắn và điều chỉnh giao thông từ ngày 15 tháng 9 năm 2026 đến ngày 10 tháng 11 năm 2026, phân luồng từ xa như sau. Đối với các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, và xe khách từ 16 chỗ trở lên không bao gồm xe buýt từ phía Bắc có nhu cầu đi qua cầu Thăng Long đến khu vực phía Nam cầu Thăng Long và ngược lại, đi theo hướng qua cầu Thanh Trì hoặc cầu Vĩnh Thịnh và ngược lại. Đối với xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định có điểm quay đầu, cuối đi và đến các bến xe Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Sơn Tây có lộ trình qua cầu Thăng Long và ngược lại, các bạn đi theo hướng đường Phạm Văn Đồng, đường Tân Xuân, đường An Dương Vương đến cây cầu Nhật Tân và ngược lại. Thời gian thực hiện từ 5 giờ đến 24 giờ hàng ngày, từ 15 tháng 9 đến ngày 10 tháng 11 năm 2026.
1: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 hectare, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân gốp 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
2: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
0: Chúng tôi có một tin tốt đấy ạ. Tin tốt là từ ngã ba Sa La nhanh chóng là đã di chuyển trở lại bình thường rồi. Cảm ơn anh Nguyễn Đức Tôn đã cập nhật cùng với chúng tôi từ phía khu vực ngã ba Sa La thông thoáng trở lại. Cầu vượt Quang Châu địa phận Bắc Ninh có biển cấm dừng đỗ nhưng rất nhiều xe vẫn đỗ tại đây gây cản trở giao thông. Chúng tôi xin được ghi nhận những thông tin đến từ quý vị thính giả. Từ phía cây cầu Trương Dương cũng ổn định hơn rất nhiều theo hướng đi về trung tâm thành phố rồi. Xã đàn Kim Liên thoáng hơn nhiều so với cách đây chừng khoảng 30 phút. Khu vực giải phóng Đại Cồ Việt qua các nút giao cắt và các nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây, về cơ bản là từ 1 cho đến 2 nhịp đèn các bạn có thể lưu thoát được bình thường theo tất cả các chiều. Còn vành đai 2 thì vụ va chạm không còn thấy ai có phản ánh gì thêm cả. Chúng tôi cũng mong rằng là vụ va chạm sẽ được giải quyết nhanh chóng để giúp cho các bạn thính giả có thể lưu thông trở lại bình thường và di chuyển được nhanh nhất trên những lộ trình của mình. Không biết là quý vị thính giả thì đã gần đến với điểm đích của mình hay chưa? Chuyến xe của giờ cao điểm Hồng Nhung lái cùng với quý vị suốt từ 6 giờ 30 phút sáng đến bây giờ thì cũng gần đến điểm kết thúc rồi. Sau đó thì các biên tập viên khác của chúng tôi sẽ quay trở lại. Thế nhưng ít phút cuối của của chương trình thì Hồng Nhung vẫn mong rằng là có thể cùng các bạn cập nhật tiếp những cái thông tin giao thông, kể cả là những cái thông tin tốt. Bây giờ là lúc mà chúng ta cũng báo tin về cho nhau để quý vị thính giả có thể yên tâm hơn, và với những ai mà vừa mới bắt tần số FM 91MHz có thể cập nhật nhanh chóng được cho mình những lộ trình tuyến đường tốt nhất. Số điện thoại của chúng tôi vẫn là 024 37 91 91 91, và qua fanpage VOV Giao thông. Hồng Nhung sẽ quay trở lại sau ít phút nữa.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
4: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hải cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
3: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
4: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
3: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
4: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
5: Cái này bảo vệ khách hàng rất tốt rồi. Nếu do chủ đầu tư cố tình chây ý về việc làm thủ tục này, thì ra chủ đầu tư sẽ là người thiệt hại. Có nhiều khách hàng thậm chí đến chục năm sau nhưng mới chịu đi lên lấy sổ đỏ vàng và mới nộp 5% số còn lại. Thì mình dẫn đến câu chuyện ông chủ đầu tư này bỗng dưng bị đóng vốn.
6: Đấy cũng là một quy định cần thiết, nó tác động ngay đến cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của chủ đầu tư. Quy định này nó khôi phục cái sự cân bằng trong cái quan hệ giữa chủ đầu tư và người mua nhà.
7: Giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai tại tài khoản ngân hàng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại với những thông tin giao thông, đó là ngã ba Sa La, rồi cầu Hữu Hòa hướng ra cầu Tó cũng đã thông thoáng rồi. Vậy là chúng ta đã có những cái thông tin nhẹ nhàng hơn rất nhiều để Hồng Nhung yên tâm vào những phút cuối của khung giờ cao điểm. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với FM 91 MHz trong buổi sáng ngày hôm nay. Hồng Nhung rất vui khi được lái xe cùng với quý vị. Mong rằng là những thông tin mà chúng tôi mang lại đã giúp cho các bạn giảm bớt đi phần nào đó những áp lực khi mà di chuyển trong những khung giờ cao điểm. Và đến đây thì Hồng Nhung xin gửi tặng đến quý vị ca khúc mang tựa đề Lãng quên chiều thu thay cho lời chào kết của những người thực hiện chương trình. Thu năm nào cũng dịu dàng nhưng ngày hôm nay của mùa thu năm nay thì thời tiết sẽ hơi oi nóng một chút đấy ạ. Nhắn lại một lần nữa là quý vị nhớ giữ sức khỏe này, mang thêm những vật dụng che chắn. Khả năng ngày hôm nay thì sẽ không có mưa đâu, nhưng các bạn hạn chế những hoạt động ngoài trời từ khoảng 11 giờ cho đến 15 giờ để đảm bảo sức khỏe quý vị nhé. Còn đến đây thì chương trình của chúng tôi xin được khép lại. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Tuấn Anh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Một lần nữa chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường đội 1, đội 6, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Đặc biệt cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin cùng chương trình. Chúc các bạn một ngày thật nhiều niềm vui, luôn lái xe an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Sound of Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đời sống thị thành.

0: Mạnh Cường và Thùy Dương xin được gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông tần số FM 91MHz. Thưa quý vị, sau những giờ phút chúng ta đã cùng bận rộn và hối hả của giờ cao điểm sáng, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chậm lại một chút để cùng hòa mình với cả nhịp đập của thành phố. Và Đời Sống Thị Thành xin được mời quý vị sẽ cùng cập nhật những chuyển động của đời sống đô thị, từ những câu chuyện giao thông, dân sinh cho tới những vấn đề đang nhận được sự quan tâm của công chúng.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhiều phụ huynh và học sinh lo lắng là từ năm 2027 sẽ bỏ thi IELTS và không còn xét chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định cách hiểu này là không chính xác. Theo dự thảo sửa đổi quy chế tuyển sinh, chứng chỉ ngoại ngữ sẽ không bị loại bỏ. Thí sinh vẫn có thể sử dụng chứng chỉ để quy đổi, thay thế điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển, chứng minh yêu cầu ngoại ngữ đầu vào với chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài hoặc được xem xét công nhận học phần, chuẩn đầu ra theo quy định.
0: Điểm thay đổi đó là từ năm 2027, các trường dự kiến sẽ không còn cộng thêm điểm ngoài thang đánh giá chính đối với chứng chỉ, thành tích hoặc là tiêu chí bổ sung. Quy định này nhằm bảo đảm thí sinh cùng xét tuyển vào một ngành sẽ được đánh giá theo cùng yêu cầu và thang điểm. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho rằng nếu ngoại ngữ là năng lực đầu vào cần thiết thì cơ sở đào tạo cần phải đưa ngoại ngữ thành một hợp phần chính thức của phương thức xét tuyển. Khi đó thì thí sinh có thể sử dụng điểm thi hoặc chứng chỉ được quy đổi tương đương.
1: Như vậy là không cộng điểm không đồng nghĩa với việc chứng chỉ ngoại ngữ mất đi giá trị. IELTS và các chứng chỉ tương đương vẫn có thể được sử dụng nhưng theo đúng chức năng và quy định tuyển sinh.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Fight Song qua sự thể hiện của Rachel Platten. Ca khúc như là một lời nhắc nhở về sự quyết tâm, kiên trì và dám đương đầu với thử thách.
1: Và thưa quý vị, đến với chuyên mục đầu tiên của Đời Sống Nghệ Thành sáng nay. Có một Hà Nội từng rất rộn ràng bởi những tiếng bóng bàn nảy đều trên từng mặt bàn, giữa một con phố mà người ta có thể bước ra khỏi nhà, tìm một bàn trống và cùng nhau chơi vài ván. Đó chính là con phố Lê Ngọc Hân, trước kia mang tên là Lữ Gia, nơi mà từ những năm 1960 được coi như một phố đi bộ đặc biệt của thủ đô Hà Nội, khi mà những chiếc bàn bóng bàn xuất hiện dọc phố và phong trào chơi bóng bàn ngoài trời ngày càng sôi nổi hơn. Từ đây thì không ít những tay vợt tiếng tăm của Hà Nội một thời đã được rèn luyện. Và trong bộ hành qua phố hôm nay, mời quý vị sẽ cùng chúng tôi trở về với một Lê Ngọc Hân từng rộn ràng tiếng bóng bàn, tiếng cười và nhịp sống rất riêng của Hà Nội một thuở.
2: Bộ hành qua phố.
3: Bộ hành qua phố.
4: Tên thì phố Lý Gia nhưng mà cứ gọi phố bóng bàn, cả phố này toàn bàn bóng hết. Ngày xưa ấy, phong trào bóng bàn của Hà Nội là ở phố Lý Gia. Ngày xưa thì cực vui, vui lắm, thì tinh thần thể thao đánh bóng bàn từ sáng đến đêm.
5: Ông Phạm Lợi hào hứng ôn lại niềm vui thời thanh niên đã từng chơi bóng bàn trên đường phố Lữ Gia, nay là phố Lê Ngọc Hân, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Con phố ngắn, yên tĩnh, đã từng có một thuở rộn ràng tiếng nói cười, tiếng lách tách vui tai từ những quả bóng nhỏ xinh nảy vang khắp phố. Những thanh thiếu niên ở Hà Nội ngày ấy, nay ít nhất cũng đã ở tầm tuổi ngoài 60, đều rất nhớ bầu không khí thể thao đặc biệt này. Bạn đang nghe bộ hành qua phố trên hành trình đến với một không gian thể thao quần chúng rất thú vị trên toàn bộ con phố Lữ Gia, nay là phố Lê Ngọc Hân, từ những năm 1960. Và tôi là Vũ Loan của bộ hành qua phố.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Với nhiều người Hà Nội, tên phố bóng bàn dường như còn quen thuộc hơn cả tên chính thức của con phố những năm 1960 là phố Lữ Gia. Đây được coi là phố đi bộ đầu tiên của Hà Nội khi cả con phố được dành để kê những bàn bóng bàn bằng đá, bằng gỗ cho mọi người có thể đến chơi tự do thoải mái. Những bồn hoa to được xây chặn ngay hai đầu phố, chỉ để lại một lối đi nhỏ cho người đi bộ. Ông Vũ Thịnh, ngoài 70 tuổi, được sinh ra và lớn lên trên con phố này, có biết bao câu chuyện về thời niên thiếu đầy ắp niềm vui của mình trên phố bóng bàn.
2: Ông cứ lách tách thôi, có nhảy trên đá, cứ lách tách vui.
3: Ôi có khi bọn thanh niên nó chơi cả đêm, đến trăng chơi. Khi làm gì có đèn này, điện đấy đâu. Chơi ngày còn chơi cầu, gọi cầu trinh ấy. Chơi khăng, chơi bi các kiểu. Con gái thì chơi ô quan, chơi chuyền ấy. Thì còn các cái giáp ở đây là các cái con sư tử này, hổ báo làm bằng đá xi măng ấy. Mãi 79 mới đổi tên là phố Lê Hồng Vân.
1: Ngày ấy những đứa trẻ như ông Thịnh vô cùng tự hào về con phố nhà mình. Trẻ con, thanh thiếu niên các phố xung quanh, cả những phố trung tâm cũng biết tiếng phố bóng bàn, Lữ Gia mà rủ nhau tới chơi. Phố đông vui từ sáng tới khuya bởi phong trào thể thao được khuyến khích, quan tâm thường xuyên. Ông Thịnh nhớ rõ tên từng người, từng mốc thời gian con phố rộn ràng, đông vui nhất trong ngày.
3: Buổi sáng nhá, ngày xưa là gọi là ban đại biểu dân phố để gọi loa đề nghị nhân dân ra tập thể dục, đứng hết hai bên phố để tập thể dục này. Xong rồi là chơi bóng bàn, ngồi phố sạch sẽ lắm, bốn cái bàn đá, hai cái bàn gỗ
2: là kê chính giữa. Vì nhà ông gọi là ông Long là ông là trưởng ban đại biểu làm khán đài đấy, vì nhà ông rộng mà cũng người phố ra chơi vì để tự do mà cũng rủ nhau chơi xong tự treo giải nhau, thua thì phải mua kẹo nên là gì đấy đại khái thế.
3: Tôi 60 tuổi đã chơi bóng bàn rồi, bây giờ vẫn chơi tốt ý. Mới lại các phố cũng biết ở đây có bóng bàn kiểu là tự do chứ, không phải mất tiền nên là cũng phải đi chơi đâu.
1: Có lẽ khoảng thời gian đông vui nhất trên con phố Lữ Gia ngày ấy chính là những ngày gần Tết Trung Thu. Chẳng cần tới đèn điện, những đêm sáng trăng, niềm vui bên trái bóng bàn của mọi người như được kéo dài thêm. Cả phố vẫn vang lên tiếng bóng lách cách đều đặn, tiếng reo hò, cổ vũ, tiếng xích xoa, ồ lên tiếc nuối trước một pha lỡ bóng. Trẻ con, người lớn vui với đủ các trò chơi, lập đội đấu giải và phần thưởng được hòa chung cùng phá cỗ. Ông Thịnh mong một ngày nào đó, con phố có lại bầu không khí rộn ràng này.
3: Rồi các ngày hội này, ví dụ như là 1 tháng 6 hay giờ tháng 8 này là tổ chức hết rồi. Tầm này là đã đi múa sư tử khắp các phố này. Cỗ Trung Thu trước đây là vui lắm, phá cỗ ở phố mà. Cổ vũ phong trào Tết Trung Thu. Xong cũng tổ chức kiểu phố đó đấu phố kia chứ. Trao thưởng vì nhân dân đóng góp, ngày xưa đóng góp 1 hào, 2 hào, 5 xu, 3 xu để làm khuyến khích. Chuẩn bị tầm này là đi xếp hàng mua bánh nướng dẻo về cắt cho đồng biếng, giờ ăn nó ngon lắm, không biết đến bao giờ mới trở lại được như thế.
1: Đến năm 1964, khi nhiều người Hà Nội phải sơ tán đi các vùng an toàn, thì phố bóng bàn cũng không còn tồn tại. Nhiều thanh niên lên đường nhập ngũ, những học sinh như ông Thịnh tiếp tục học ở các vùng sơ tán. Khi quay trở lại, phố Lữ Gia vẫn là con phố yên bình, xinh đẹp, sợp bóng cây. Chỉ là không còn những bàn bóng bàn kê dọc phố, không còn tiếng lách cách vang lên trong không gian thân thuộc này nữa. Bởi thế, những mong và nhớ về một thủa rộn ràng bao âm thanh đặc trưng của phố bóng bàn ngày nào vẫn hiện diện trong lời kể của những người cao tuổi trên phố Lê Ngọc Hân hôm nay. Cảm ơn bạn đã lắng nghe những thanh âm rộn ràng một thủa trên phố bóng bàn xưa trong chuyến bộ hành qua phố Lê Ngọc Hân hôm nay. Bạn cũng có thể nghe lại từng hành trình của bộ hành qua phố trên các ứng dụng podcast dành cho di động hoặc truy cập vovgiaothong.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải tự ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
10: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
9: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Ban Tuyên giáo Trung ương mới đây đã có hướng dẫn tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 2 năm 2030 sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội và dự kiến sẽ có diễu binh, diễu hành.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo nghị định quy định chế độ phụ cấp chức vụ đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục công lập. Theo dự thảo, phụ cấp được xác định theo chức vụ quản lý gắn với loại hình cơ sở giáo dục, thay cho việc căn cứ vào phân loại, xếp hạng trường như hiện nay. Mỗi chức vụ được quy định một hệ số cụ thể dùng để tính mức phụ cấp hàng tháng.
0: Thưa quý vị, vào ngày 21 và 22 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Nhân dân phường Long Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến người dân về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án Thành Phần 1 thuộc dự án đầu tư hoàn chỉnh nút giao Gò Công và nhánh nối xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công trên đường Vành Đai 3, thành phố Hồ Chí Minh. Đa số hộ dân tham dự hội nghị bày tỏ đồng thuận, ủng hộ chủ trương triển khai dự án này.
1: Chuyển sang một tin quốc tế, hôm nay Triều Tiên xác nhận về vụ phóng tên lửa một ngày trước và cho biết cuộc thử nghiệm hệ thống vũ khí chiến đấu mới này có ý nghĩa quan trọng trong việc chứng minh sự tiến bộ của công nghệ vũ khí nước này. Thông báo này được đưa ra 2 ngày sau khi Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía Biển Đông, bán đảo Triều Tiên từ khu vực Wonsan.
0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo dự thảo quy hoạch các tuyến và ga đường sắt khu vực đầu mối Hà Nội, hai ga Ngọc Hồi và Gia Lâm sẽ đảm nhiệm vai trò đầu mối hành khách quốc gia. Trong khi đó thì ga Hà Nội chuyển sang phục vụ đường sắt đô thị. Ga Ngọc Hồi cách ga Hà Nội khoảng 13 cây số, thuận tiện cho việc kết nối các tuyến phía Nam, còn ga Gia Lâm thì cách khoảng 7 cây số, phù hợp với các tuyến phía Đông, Hải Phòng, Quảng Ninh và mạng lưới đường sắt phía Bắc. Phương án này được lý giải nhằm hạn chế tàu quốc gia xuyên tâm, giảm ùn tắc nội đô và tạo điều kiện phát triển đô thị theo mô hình TOD quanh các ga mới. Tuy nhiên thì Cục Đường sắt Việt Nam và nhiều chuyên gia cho rằng việc bỏ đi ga Hà Nội khỏi vai trò đầu mối quốc gia có thể làm tăng thời gian, chi phí và sự bất tiện cho hành khách. Người dân từ trung tâm thành phố sẽ phải di chuyển thêm một chặng bằng đường bộ hoặc là đường sắt đô thị, đặc biệt bất tiện với người mang nhiều hành lý.
1: Một phương án khác được đề xuất là giữ ga Hà Nội làm nơi đón trả khách, trong khi các chức năng kỹ thuật như lập tàu, chỉnh bị, sửa chữa được chuyển về Ngọc Hồi, Yên Viên. Đường sắt quốc gia có thể tổ chức tuyến xuyên tâm kết hợp với các tuyến vành đai kết nối với đường sắt đô thị. Các chuyên gia cho rằng, dù lựa chọn phương án nào, Hà Nội cần tính đồng bộ giữa vị trí ga, năng lực kết nối, chi phí đầu tư và khả năng tiếp cận của hành khách. Nếu hạ tầng kết nối không được triển khai trước, lợi ích giảm áp lực cho khu vực trung tâm có thể chuyển thành áp lực giao thông tại các cửa ngõ. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, tiếp tục cùng với Đời Sống Thị Thành, xin gửi tới quý vị một vài những thông tin giao thông đáng chú ý chúng tôi vừa nhận được. Từ thính giả cho biết ít phút vừa qua thì cầu Thăng Long đoạn chân cầu phía Đông Anh có va chạm giữa xe container với xe 7 chỗ, giao thông đang ùn theo hướng đi trung tâm thành phố. Xin được nhắc lại là đoạn cầu Thăng Long đoạn chân cầu phía Đông Anh hiện tại đang có va chạm giữa xe container với xe 7 chỗ, giao thông đang ùn theo hướng đi trung tâm thành phố. Và thông tin từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, xe tải gặp sự cố trên cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, đoạn km số 287+200 hướng ra Bắc đã được xử lý xong, giao thông khu vực này đã trở lại bình thường.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên mỗi cung đường, một thể trạng tốt không chỉ giúp các bác tài thêm tỉnh táo, vững tay lái, mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho chính mình và những người cùng tham gia giao thông. Trong chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an hôm nay, mời quý vị cùng VOV Giao thông cập nhật những thông tin sức khỏe đáng chú ý, tìm hiểu về hệ lụy đằng sau thói quen tắm xong ngủ điều hòa lạnh. Bên cạnh đó thì các chuyên gia bác sĩ cũng sẽ tư vấn về cách nhận biết bệnh lao da.
3: Lái khỏe về nhà bình an.
4: Lái khỏe về nhà.

0: Như Ngọc và Kim Chi xin gửi lời chào tới quý vị thính giả. Sau đây sẽ là thời lượng dành cho Lái Khỏe Về Nhà Bình An trên VOV Giao thông để cùng quý vị đến với những tin tức y tế và sức khỏe hữu ích.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, trên đường phố không khó bắt gặp hình ảnh một tài xế xe máy vừa điều khiển phương tiện vừa cầm điếu thuốc trên tay. Với ô tô, nhiều người cũng có thói quen hút thuốc ngay trong cabin rồi hạ kính với suy nghĩ khói thuốc sẽ nhanh chóng thoát ra ngoài. Tuy nhiên thì một vấn đề ít được chú ý là tác hại của thuốc lá không nhất thiết là chấm dứt sau khi điếu thuốc được dập. Các chất từ khói thuốc có thể bám vào ghế, quần áo, dây an toàn, cửa xe và nhiều bề mặt khác trong cabin. Đây thường được gọi là tình trạng phơi nhiễm với khói thuốc tồn dư. Nicotine bám trên các bề mặt còn có khả năng tiếp tục phản ứng với những thành phần trong không khí, từ đó tạo ra các hợp chất có hại. Điều này đặc biệt đáng lưu ý với trẻ nhỏ, khi các bạn nhỏ thường xuyên chạm tay vào ghế, cửa, dây an toàn và nhiều bề mặt khác sau đó đưa tay lên miệng.
0: Mỡ nội tạng có thể gặp ở cả người gầy lẫn người béo. Bạn có thể thuộc nhóm béo phì gầy. Mỡ nhiều nhưng cơ ít dù cân nặng không vượt chuẩn. Tình trạng này nguy hiểm không kém so với béo phì vì có thể dẫn đến nhiều bệnh như gan nhiễm mỡ, cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch. Chế độ ăn nhiều tinh bột nhưng ít protein tạo điều kiện cho mỡ tích tụ nhanh, ngăn sự phát triển của các nhóm cơ bắp. Để khắc phục tình trạng này, bạn nên điều chỉnh chế độ ăn theo hướng bổ sung cân đối các thành phần dinh dưỡng cần thiết, hạn chế tiêu thụ các thực phẩm nhiều tinh bột, có thể tăng cường rau củ quả và các loại ngũ cốc nguyên hạt, ưu tiên đạm từ thịt nạc vào thực đơn mỗi bữa ăn giúp giữ cơ và nuôi dưỡng các nhóm cơ phát triển.
2: Trứng gà là thực phẩm giàu dinh dưỡng, an toàn và phù hợp với khẩu vị của nhiều người. Nhờ hàm lượng protein cao, trứng giúp duy trì cảm giác no lâu, từ đó hạn chế ăn vặt và hỗ trợ kiểm soát khẩu phần ở người đang giảm cân. Trứng gà cũng có ưu điểm dễ chế biến, thuận tiện, phù hợp với những người bận rộn. Chỉ với một quả trứng luộc hoặc là bát mì trứng ăn kèm với trái cây, bạn đã có một bữa sáng tương đối đầy đủ dinh dưỡng mà vẫn dễ kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, sau một ngày chạy xe ngoài đường, nhất là những ngày thời tiết oi nóng, có lẽ cảm giác dễ chịu với nhiều bác tài là được trở về nhà, tắm rửa, nghỉ ngơi, sau đó vào phòng điều hòa thư giãn. Có người còn thích hạ nhiệt độ xuống mức thấp một chút để căn phòng thật mát rồi tranh thủ đi ngủ.
2: Nghe thì đúng là một cách giải nhiệt khá nhanh. Tuy nhiên thì điều đáng lưu ý lại nằm ở khoảng chuyển tiếp ngay sau khi tắm, nhất là khi cơ thể và tóc vẫn còn ướt và chúng ta bước ngay vào phòng điều hòa lạnh. Sự chênh lệch nhiệt độ và độ ẩm quá lớn có thể khiến cơ thể không kịp thích nghi, từ đó kéo theo nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy phía sau cảm giác mát lạnh ấy có thể là những hệ lụy gì và nên sử dụng điều hòa như thế nào sau khi tắm?
0: Trước hết là những nguy cơ mà cơ thể phản ứng với sự thay đổi nhiệt độ quá đột ngột. Khi chuyển nhanh từ môi trường nóng ẩm sang không khí lạnh, mạch máu có thể co lại nhanh chóng, khiến huyết áp và nhịp tim thay đổi bất thường. Một số bác tài có thể xuất hiện cảm giác chóng mặt, choáng váng, thậm chí là ngất xỉu.
2: Và tác động này không chỉ dừng ở cảm giác khó chịu trong chốc lát. Việc thân nhiệt thay đổi quá nhanh còn có thể tạo thêm áp lực cho tim và hệ tuần hoàn, đặc biệt ở các bác tài đang có bệnh tim mạch hoặc là huyết áp. Như vậy thì vấn đề không nằm ở chuyện sử dụng điều hòa, mà là để cơ thể chuyển quá nhanh từ trạng thái vừa tắm xong sang một môi trường có nhiệt độ thấp. Không chỉ tim mạch, đường hô hấp cũng có thể bị ảnh hưởng. Khi cơ thể vẫn còn ướt mà tiếp xúc ngay với không khí lạnh từ điều hòa, nguy cơ nhiễm lạnh tăng lên, từ đó có thể xuất hiện những biểu hiện như là cảm cúm, viêm họng, nghẹt mũi hay là ho.
0: Một hệ lụy khác cũng ảnh hưởng tới người lái xe, đó là tình trạng đau nhức cơ và xương khớp. Nhiệt độ thấp kết hợp với độ ẩm còn lưu lại trên cơ thể sẽ khiến cơ bắp co cứng, gây đau mỏi vai gáy, ê ẩm tay chân hoặc khó chịu ở các khớp. Điều hòa cũng làm giảm độ ẩm trong không khí. Vì vậy, nếu ở trong phòng lạnh thời gian dài, da các bác tài có thể dễ mất nước, trở nên khô ráp, mắt cũng có thể xuất hiện cảm giác khô, ngứa hoặc mỏi.
2: Như vậy, điều cần tránh ở đây chính là để cho cơ thể phải thay đổi nhiệt độ quá nhanh ngay sau khi tắm. Và để hạn chế điều này, cũng không đòi hỏi chúng ta phải thay đổi quá nhiều thói quen. Các bác tài có thể bắt đầu bằng việc lau khô cơ thể và tóc, nghỉ vài phút ở nhiệt độ bình thường, sau đó bước vào phòng điều hòa để cơ thể có thời gian thích nghi dần. Khi vào phòng thì nhiệt độ điều hòa cũng không nên để quá thấp. Theo khuyến nghị, có thể duy trì ở khoảng 25 đến 28 độ C. Đây là mức nhiệt đủ tạo cảm giác mát mẻ mà không tạo ra sự chênh lệch quá lớn ngay sau khi vừa tắm xong.
0: Đi cùng với nhiệt độ là hướng gió, luồng khí lạnh không nên thổi trực tiếp vào cơ thể, đặc biệt trong lúc nghỉ ngơi hoặc là ngủ. Ngoài ra, ở lâu trong môi trường điều hòa có thể khiến cho cơ thể dễ mất nước hơn. Vì vậy, uống đủ nước cũng là một lưu ý được các chuyên gia nhắc tới. Nhìn chung, tất cả những điều này đều xoay quanh một nguyên tắc khá đơn giản. Sau khi tắm, cơ thể cần được làm khô và có thời gian thích nghi trước khi bước vào môi trường lạnh.
2: Và thêm một lưu ý nữa dành cho các bác tài. Nếu sau khi tắm vào phòng điều hòa, cơ thể xuất hiện những biểu hiện bất thường như là choáng váng, mệt lả hay là khó thở, thì không nên tiếp tục nằm trong phòng lạnh. Hãy chuyển sang nơi có nhiệt độ ổn định để cơ thể dần thích nghi. Trường hợp các triệu chứng nghiêm trọng hoặc không cải thiện, cần được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra kịp thời.
0: Tắm mát rồi nghỉ ngơi trong phòng điều hòa là một thói quen với nhiều người, nhất là sau một ngày làm việc mệt mỏi, nóng bức. Tuy nhiên, cảm giác mát mẻ sẽ thực sự dễ chịu hơn khi cơ thể không phải đối mặt với sự thay đổi nhiệt độ quá đột ngột. Vì vậy, chỉ cần chú ý hơn một chút đến khoảng thời gian sau khi tắm và cách sử dụng điều hòa, các bác tài vẫn có thể tận hưởng những phút nghỉ ngơi thoải mái mà hạn chế những ảnh hưởng không mong muốn đến sức khỏe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nhắc đến bệnh lao, hình ảnh quen thuộc mà chúng ta nghĩ tới ngay là những cơn ho kéo dài, các tổn thương ở phổi. Thế nhưng vi khuẩn lao không chỉ gây bệnh tại phổi mà còn có thể xuất hiện ở nhiều vị trí khác trong cơ thể, trong đó có cả làn da. Chính vì ít được biết đến hơn lao phổi, những bất thường do lao da đôi khi có thể bị nhầm với một vấn đề da liễu thông thường. Với các bác tài, đây cũng là một bệnh lý đáng để tìm hiểu, bởi một tổn thương trên làn da tồn tại dai dẳng có thể mang đến những nguyên nhân khác nhau và không phải trường hợp nào cũng được xử lý bằng thuốc bôi thông thường. Vậy lao da là bệnh lý như thế nào và vì sao sau một thời gian giảm đáng kể, căn bệnh này vẫn đang được ghi nhận trở lại? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những phân tích như sau.
1: Đối với tình trạng lao thì chúng ta sẽ có chủng vi khuẩn lao có thể gây bệnh ở rất là nhiều cơ quan, không chỉ là phổi không. Thì tình trạng lao da rất là phổ biến ở những cái thế kỷ trước. Nhưng mà với sự phát triển về vaccine đã được tiêm ngừa cho lúc mà trẻ còn nhỏ nên là tỷ lệ lao da nó đã giảm trong một thời gian đáng kể. Tuy nhiên hiện nay bởi vì tình trạng suy giảm miễn dịch và các bệnh nhân có những cái bệnh lý mà phải sử dụng tới các thuốc ức chế miễn dịch nên tình trạng lao nó đang quay trở lại, trong đó có lao da.
2: Thưa quý vị, lao da được xếp vào nhóm lao ngoài phổi. Bệnh có thể xuất hiện khi vi khuẩn lao xâm nhập trực tiếp qua vùng da bị tổn thương hoặc từ một ổ lao trong cơ thể lan tới da theo đường máu, đường bạch huyết hay từ những tổ chức lân cận. Điểm khiến lao da khó nhận biết là bệnh không chỉ biểu hiện dưới một hình thái duy nhất. Một tổn thương xuất hiện trên da có thể khiến các bác tài nghĩ đến nhiều bệnh da liễu khác nhau, nhất là khi chưa có những biểu hiện rõ ràng ở cơ quan khác. Bởi vậy, thay vì các bác tài tự quan sát rồi tìm cách phân biệt lao da với từng bệnh lý khác nhau, thì việc nhận ra những bất thường nào cần được kiểm tra khi chúng kéo dài lại cần thiết hơn cả. Lao da thường biểu hiện ra sao và những dấu hiệu nào có thể gợi ý cần tìm đến cơ sở y tế? Cùng lắng nghe những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên.
1: Thông thường thì lao da nó sẽ có những cái biểu hiện rất là phong phú và đa dạng. Lao có thể là một cái sang thương, là một cái sẩn, hoặc là một cái phần da dày lên tồn tại lâu ngày, hoặc là một cái vết loét, hoặc là những cái u nó có màu nâu, màu vàng. Có nghĩa là sang thương của lao nó rất là đa dạng. Tuy nhiên là bệnh nhân sẽ nhận thấy là cái sang thương này xuất hiện lâu ngày và không đáp ứng với các cái điều trị thông thường như là kháng sinh thông thường hoặc là những cái thuốc thoa thông thường. Thì khi mà bệnh nhân có những cái sang thương tồn tại lâu như vậy, kết hợp thêm biểu hiện về toàn thân, ví dụ như là bệnh nhân lao phổi thì có kèm theo các cái biểu hiện về ho hoặc là sốt lâu ngày hoặc là sụt cân, thì khi đó bệnh nhân sẽ được thăm khám và chúng ta sẽ được xét nghiệm để chúng ta kiểm tra tình trạng da này có phải là lao da hay không.
0: Bên cạnh việc nhận diện, một câu hỏi cũng thường được đặt ra, lao da có khả năng lây nhiễm hay không? Theo các chuyên gia thì trong một số trường hợp, lao da và mô dưới da có thể lây từ người sang người khi tiếp xúc trực tiếp với tổn thương hở trên da hoặc niêm mạc. Tuy nhiên với người nghi mắc lao da, các bác sĩ sẽ cần đánh giá toàn diện để tìm kiếm những vị trí khác trong cơ thể có liên quan đến bệnh lao. Đây là bước có ý nghĩa đối với chẩn đoán và lựa chọn hướng điều trị. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên cho biết cụ thể.
1: Khi mà một bệnh nhân mà chúng ta nghi ngờ lao da là chúng ta phải có một cái cảnh báo, đó là cái vi khuẩn lao này có thể là di chuyển từ một cơ quan nào khác đến da, đặc biệt là phổi. Thì khi đó bệnh nhân cần phải được tầm soát tổng quát để chúng ta tìm xem là vi khuẩn lao này hiện là nó đang cư trú ở trong cơ quan nào để chúng ta có thể điều trị không chỉ là ở da mà còn phải là những cái cơ quan khác nữa. Ngoài việc tiêm chủng thì trong lối sống của chúng ta thì chúng ta cũng phải đảm bảo được là sức đề kháng của chúng ta nâng cao thì cái khả năng mà nhiễm lao này nó sẽ được giảm đi đáng kể.
2: Thưa quý vị, bên cạnh những khuyến cáo của chuyên gia, việc phòng bệnh lao còn cần chú ý đến nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Cụ thể, cần hạn chế tiếp xúc với người đang mắc lao trong quá trình điều trị, đồng thời duy trì lối sống lành mạnh, tránh thuốc lá, rượu bia và các chất kích thích. Với các bác tài, lao da có thể là một bệnh lý còn khá xa lạ, nhưng điều cần lưu ý lại rất đơn giản, không chủ quan với những tổn thương trên da kéo dài và không tự điều trị khi chưa xác định được nguyên nhân. Phát hiện đúng bệnh cũng là cơ sở để kiểm tra đầy đủ những vấn đề sức khỏe có thể đi kèm và có hướng điều trị phù hợp.
0: Đến đây thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc mang tên Run, một ca khúc của BTS mang theo nguồn năng lượng trẻ trung và sôi động. Tiếp tục cùng với các thông tin của đời sống thị thành. Thưa quý vị, Trung Thu là một dịp để chúng ta có thể thưởng thức những chiếc bánh ngọt ngào bên cạnh gia đình của mình. Nhưng mà đằng sau lớp vỏ bánh bắt mắt và phần nhân thơm béo thì món ăn này cũng chứa lượng đường, chất béo và năng lượng không hề nhỏ. Vậy thì ăn bánh như thế nào để vẫn chọn vị Trung Thu mà không tạo thêm gánh nặng cho sức khỏe? Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, một chiếc bánh dẻo nhân thập cẩm khoảng 170g cung cấp hơn 560 calo. Bánh nướng thập cẩm là 176g thì có thể cung cấp đến hơn 700 calo. Vì vậy mà ăn nhiều bánh cùng lúc có thể khiến cho tổng năng lượng và lượng đường nạp vào cơ thể sẽ tăng cao.
1: Để thưởng thức bánh Trung Thu hợp lý, người tiêu dùng nên đọc kỹ thông tin dinh dưỡng trên bao bì, chú ý lượng năng lượng, chất béo và đường trong từng khẩu phần. Thay vì ăn cả chiếc bánh, có thể chia thành những phần nhỏ và dùng sau bữa chính khoảng từ 1 đến 2 giờ. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến cáo nên hạn chế ăn bánh vào buổi tối, đặc biệt là với người thừa cân, béo phì, tiểu đường, tim mạch hoặc là đang điều trị bệnh mãn tính. Những trường hợp cần kiểm soát đường huyết, cân nặng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc là chuyên gia dinh dưỡng về khẩu phần phù hợp.
0: Và khi chúng ta ăn bánh thì có thể dùng cùng với cả nước trà không đường thay cho nước ngọt. Với trẻ em thì chúng ta chỉ nên cho ăn một lượng nhỏ, khoảng 1/8 của chiếc bánh. Tốt nhất đó là sau bữa ăn để tránh ảnh hưởng đến bữa chính. Ngoài ra thì cũng cần lựa chọn bánh có nguồn gốc rõ ràng, bao bì nguyên vẹn, đầy đủ ngày sản xuất và hạn sử dụng, không sử dụng sản phẩm có mùi vị hoặc là màu sắc bất thường.

0: Vừa rồi là ca khúc Bồng Bồng Bang Bang được thể hiện bởi nhóm nhạc 365. Và đây là một giai điệu rất quen thuộc trong mùa trung thu. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vừa nhận được thông tin thính giả cho biết về giao thông là cầu Thăng Long phía bờ Bắc hiện tại đang có va chạm giữa một xe container và một xe taxi. Giao thông thì ùn ứ cả hai chiều đường và đã có cảnh sát giao thông đến xử lý. Thưa quý vị, để thủy sản Việt Nam vươn xa trên thị trường thế giới, chuẩn mực pháp lý chính là tấm hộ chiếu quyết định. Nhìn vào thực tế hiện nay, việc chấm dứt triệt để tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp đã trở thành mệnh lệnh khẩn thiết, không chỉ nhằm tháo gỡ những rào cản thương mại để bảo vệ uy tín quốc gia, mà quan trọng hơn là để hồi sinh nguồn lợi đại dương cho thế hệ mai sau. Khi mỗi ngư dân coi việc tuân thủ pháp luật là trách nhiệm, mỗi chuyến ra khơi đúng luật sẽ là một gạch nối bền vững cho kinh tế biển nước nhà. Mời quý vị và các bạn lắng nghe ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông trong chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại Thanh Hóa, công tác chống khai thác IUU đang được triển khai từ quản lý tàu cá, kiểm tra điều kiện trước khi xuất bến đến kiểm soát hoạt động khai thác trên biển. Cùng với lực lượng chức năng, các cảng cá cũng là nơi thực hiện nhiều khâu kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo tàu cá chấp hành đúng quy định trước mỗi chuyến biển. Những nội dung này đang được thực hiện ra sao? Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới. Vùng 1 Hải quân tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân. An Giang phạt 90 triệu đồng người tháo VMS để khai thác trái phép. Ngư dân cần nhớ, cập nhật đúng thông tin tàu cá khi có thay đổi, chủ động chống IUU.

0: thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu kết hợp với dân vận tại khu vực Hạ Mai, vùng biển Đông Bắc. Ngày 18 tháng 9 vừa qua, Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã tổ chức thăm hỏi, tuyên truyền pháp luật và tặng quà cho ngư dân đang khai thác thủy sản trên biển. Đoàn công tác do Đại tá Vũ Hữu Kiêm, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng dẫn đầu, đã trao 20 lá cờ Tổ quốc, 15 áo phao cùng nhiều nhu yếu phẩm cho các tàu cá. Cán bộ Hải quân cũng hướng dẫn ngư dân duy trì kết nối máy định vị VMS, không vượt ranh giới sang vùng biển nước ngoài, ghi nhật ký khai thác đầy đủ, góp phần phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 2 An Giang vừa mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án cản trở hoạt động của phương tiện điện tử trong khai thác hải sản. Theo cáo trạng, tháng 12 năm 2025, Huỳnh Văn Nhật, trú tại đặc khu Phú Quốc, đã tháo dây nguồn thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá KG94235TS để đưa tàu sang vùng biển Campuchia khai thác trái phép mà không bị phát hiện. Tòa đã tuyên phạt bị cáo 90 triệu đồng. Được biết, từ đầu năm đến nay, Tòa án Nhân dân khu vực 2 An Giang đã xét xử sơ thẩm 4 vụ án hình sự liên quan đến vi phạm khai thác IUU.
0: Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện 376 vụ có dấu hiệu vi phạm quy định chống khai thác IUU, chủ yếu liên quan đến mất kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS, vượt ranh giới vùng khai thác, tháo thiết bị VMS khi hoạt động trên biển. Qua xác minh, đã xử phạt 74 vụ, tổng số tiền là hơn 3,2 tỷ đồng. Trong đó có 14 tàu mất kết nối VMS trên 6 giờ, bị xử phạt hơn 791 triệu đồng. 2 tàu tháo thiết bị VMS bị xử phạt 365 triệu đồng. 3 tàu vượt vùng khai thác bị xử phạt 462 triệu đồng. Quảng Trị cũng đang tiếp tục rà soát, quản lý chặt tàu cá, không đủ điều kiện sẽ không được ra khơi.
1: Thưa quý vị và các bạn, với mỗi chuyến biển, hoàn tất thủ tục trước khi rời cảng là một trong những công việc mà ngư dân phải tuân thủ để phòng chống khai thác IUU hiệu quả. Từ chỉnh sổ cảng, khai báo chuyến biển, ghi nhật ký khai thác đến kiểm tra trang thiết bị, con tàu chỉ được rời bến khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định. Tại Thanh Hóa, những quy định này đang được thực hiện như thế nào ở cửa cảng và việc kiểm soát từ đất liền đang thay đổi cách ngư dân chuẩn bị cho mỗi chuyến vươn khơi ra sao? Ghi nhận của Thu Hương, phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia, mời quý vị và các bạn theo dõi.
0: Tại cảng cá Lạch Hới, trước giờ tàu xuất bến, hoạt động tại khu vực cảng diễn ra khá khẩn trương. Ngư dân chuẩn bị ngư lưới cụ, kiểm tra lại phương tiện, đồng thời hoàn tất những thủ tục cần thiết trước khi ra khơi. Với những người thường xuyên đi biển như ngư dân Nguyễn Văn Đông ở phường Sầm Sơn Thanh Hóa, việc trình giấy tờ, khai báo và ghi nhật ký khai thác đã trở thành những công việc gắn liền với mỗi chuyến biển.
2: Đi thì cũng chấp hành nghiêm, lên trình sổ cảng rồi đi về cập cảng thì cũng trình cảng rồi đi vươn khơi đúng cái quy định của nhà nước thì tôi cũng thấy nó yên tâm hơn.
0: Điều yên tâm mà ông Đông nhắc tới không chỉ đến từ việc hoàn thành thủ tục. Đằng sau mỗi con tàu, mỗi lần khai báo là những thông tin về con tàu, chuyến biển và hoạt động khai thác được cập nhật ngay từ khi tàu còn đang trong cảng. Cũng tại khu vực ven biển của tỉnh Thanh Hóa, trước khi một chuyến tàu bắt đầu, lực lượng chức năng kiểm tra điều kiện hoạt động, trang thiết bị và các giấy tờ liên quan. Với ngư dân Trương Đình Diệu ở xã Hoàng Tiến, đây là những quy định bắt buộc trước giờ xuất bến.
3: Trước khi xuất bến thì mình phải vào cảng thì xin dấu của cảng rồi xuất cảng, ra thì xin dấu của biên phòng. Thì có dấu của cảng cá và chỗ biên phòng thì anh em mới được vươn khơi. Cứ buổi chuyến biển đi khoảng tầm 2-3 kênh thì đồn biên phòng thì cũng có xuống kiểm tra trang thiết bị của ngư dân tàu cá. Nếu ổn định thì trạm biên phòng, đồn biên phòng thì mới cho anh em vươn khơi bám biển.
0: Nếu trước đây việc kiểm tra tại cửa cảng có thể được nhìn đơn giản như một thủ tục trước chuyến biển, thì hiện nay đây là một mắt xích trong cả quá trình kiểm soát hoạt động khai thác. Tàu rời cảng phải có đủ điều kiện. Trong quá trình khai thác, các quy định về thiết bị giám sát, vùng biển hoạt động và nhật ký khai thác phải được tuân thủ. Khi trở về, tàu tiếp tục thực hiện thủ tục cập cảng và khai báo. Như vậy, thông tin về một chuyến biển được hình thành từ nhiều khâu thay vì chỉ được kiểm tra khi tàu đã trở về. Ông Lê Văn Hân, Phó Cảng trưởng Cảng cá Lạch Hới, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, sự phối hợp giữa cảng cá với biên phòng, kiểm ngư cũng được thực hiện trong quá trình kiểm tra kiểm soát các tàu hoạt động trên biển.
4: Cảng cá cùng phối hợp với các lực lượng như là biên phòng, kiểm ngư đã đi tuần tra kiểm soát chặt chẽ về việc các tàu khai thác bất hợp pháp, đặc biệt những tàu mà sai nghề hoặc là mất kết nối thì chúng tôi rà soát, lập biên bản xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, và đặc biệt là chúng tôi là công tác tuyên truyền thường xuyên trực tiếp tại các chủ tàu, như là hướng dẫn trực tiếp, nên là phần đa là bây giờ là các chủ tàu đã chấp hành rất là tốt.
0: Có thể nhận thấy, việc kiểm soát tại cảng không chỉ nhằm phát hiện một trường hợp vi phạm cụ thể. Điều quan trọng là các lực lượng cùng theo dõi những dấu hiệu bất thường của tàu. Với ngư dân, việc kiểm tra thường xuyên cũng đồng nghĩa với việc trước mỗi chuyến đi, các yêu cầu về giấy tờ và trang thiết bị được chuẩn bị kỹ hơn. Và một khâu khác của quá trình kiểm soát, lực lượng biên phòng tại cửa biển trực tiếp kiểm tra tàu trước khi xuất bến, đồng thời tuyên truyền để ngư dân hiểu rõ những hành vi bị cấm và những yêu cầu phải tuân thủ. Đại úy Nguyễn Đình Hoàn, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Lạch Trường, đồn biên phòng Hoàng Trường, tỉnh Thanh Hóa cho biết, công tác tuyên truyền được thực hiện song song với kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm.
5: Qua cái công tác tuyên truyền cũng như là công tác kiểm tra kiểm soát thực tế và cuối cùng là công tác xử lý vi phạm, thì đến hiện tại bây giờ thì cơ bản là đa số bà con nhân dân cũng đã nhận thức được những cái hành vi cũng như là chấp hành tốt cái nghị định pháp luật.
0: Từ một con tàu trước giờ xuất bến, một lần khai báo hay những dòng nhật ký được ghi đầy đủ, quá trình kiểm soát hoạt động khai thác được bắt đầu ngay từ cửa cảng. Và khi ngư dân chủ động hoàn tất các thủ tục, lực lượng chức năng kiểm tra đúng quy định, thông tin được cập nhật xuyên suốt chuyến biển, công tác quản lý nghề cá cũng có thêm một lớp kiểm soát ngay từ đất liền. Với Thanh Hóa, những chuyển biến ấy đang được thể hiện từ chính những chuyến tàu chuẩn bị rời cảng mỗi ngày, đủ điều kiện mới ra khơi, khai thác đúng quy định và trở về cảng với đầy đủ thông tin của chuyến biển.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong chống khai thác IUU, quản lý một con tàu không chỉ là kiểm soát hành trình trên biển. Những thay đổi về chủ tàu, thuyền trưởng, giấy phép hay thông tin phương tiện nếu không được cập nhật kịp thời cũng có thể gây khó khăn cho kiểm tra, xác minh và truy xuất nguồn gốc. Trong mục Ngư dân cần nhớ ngày hôm nay, chúng tôi muốn lưu ý bà con một số vấn đề sau.
0: Khi tàu thay đổi chủ sở hữu, tên và số đăng ký, thuyền trưởng hoặc có thông tin liên quan, chủ tàu cần chủ động làm thủ tục cập nhật với cơ quan quản lý theo quy định.
1: Trước mỗi chuyến biển, bà con cũng nên kiểm tra lại giấy phép khai thác, đăng kiểm, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và thông tin của tàu trên hệ thống dữ liệu nghề cá.
0: Đặc biệt, người nhận chuyển nhượng tàu cần kiểm tra tình trạng pháp lý và điều kiện khai thác của phương tiện, tránh tiếp nhận các con tàu còn vướng thủ tục hoặc chưa đủ điều kiện ra khơi.
1: Dữ liệu chính xác giúp cơ quan chức năng xác định rõ tàu nào đang hoạt động, ai chịu trách nhiệm và hành trình khai thác có đúng quy định hay không.
0: Vì vậy, bà con hãy nhớ, tàu thay đổi, thông tin cũng phải được cập nhật. Cập nhật đầy đủ, khai báo trung thực cũng là một cách chủ động để góp phần chống khai thác thủy sản bất hợp pháp.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.

0: Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng thế bà ạ.
3: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây, từ chung cư đến khách sạn, dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
7: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
6: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
7: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
6: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
7: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
8: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Bí mật của hạnh phúc qua giọng hát của Hoàng Duyên, một ca khúc nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần trẻ trung và ý nghĩa. Trong những phút vừa qua, chúng tôi cũng nhận được thông tin giao thông đáng chú ý ở khu vực nút là La Thành Giảng Võ. Ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô con, giao thông đang ùn qua đây, tức là qua nút giao La Thành Giảng Võ ạ. Tiếp tục đến với các chương mục tiếp theo. Thưa quý vị, trên những nẻo đường thị thành hôm nay, nhịp sống xanh đang hiện hữu rõ nét hơn bao giờ hết. Đô thị xanh đã thoát khỏi những lý thuyết suông để trở thành một hành động thực tế, từ việc mở rộng các phương tiện giao thông công cộng thân thiện với môi trường cho đến những giải hạ tầng giảm thiểu khí thải. Sự chuyển mình này không chỉ mang đến những hành trình thoải mái hơn mà còn khẳng định tầm nhìn bền vững của một đô thị hiện đại.
1: Ngay sau đây thì xin mời quý vị và các bạn đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông trong chuyên mục Đường Xanh. Chuyên mục này cũng sẽ khép lại đời sống thị thành buổi sáng ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Chúc quý vị và các bạn một buổi sáng an lành.
2: Đường xanh. Đường xanh.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, giao thông xanh không chỉ được tạo nên từ những phương tiện sử dụng năng lượng sạch, mà còn từ những thay đổi trong cách chúng ta di chuyển mỗi ngày. Và đôi khi, lựa chọn xanh có thể đơn giản như đi bộ thay vì sử dụng phương tiện cho một quãng đường ngắn. Câu chuyện này sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong mục Cảm hứng xanh ngày hôm nay. Còn sau đây là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: Bộ Xây dựng vừa tổ chức hội nghị tham vấn về chương trình chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải trong giao thông vận tải. Theo báo cáo, đến tháng 6 năm 2026, cả nước có hơn 61.000 taxi điện, chiếm 70,9% tổng số taxi. Xe buýt điện đạt 23,1%. Hạ tầng sạc cũng được mở rộng với hơn 15.000 trạm điểm sạc tại 34 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, hạ tầng sạc đổi pin và nguồn năng lượng xanh chưa phát triển đồng bộ. Dự thảo chương trình mới đặt mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi phương tiện, đồng thời tăng tính đồng bộ giữa phương tiện, hạ tầng giao thông và nguồn cung năng lượng.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cho phép các đô thị đặc biệt đủ điều kiện được thực hiện lộ trình chuyển đổi giao thông xanh nhanh hơn, với yêu cầu cao hơn khung chung của cả nước. Tại hội nghị tham vấn dự thảo quyết định thay thế quyết định 876, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng lộ trình quốc gia cần có độ mở để địa phương căn cứ hạ tầng giao thông, năng lượng và nguồn lực xây dựng mục tiêu phù hợp. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị được đặt mục tiêu net zero vào năm 2045, sớm hơn mốc 2050 trong dự thảo, đồng thời nghiên cứu vùng phát thải thấp, phát triển giao thông công cộng, đường sắt đô thị và giao thông phi cơ giới.
0: Từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 19 tháng 12 năm 2026, VinFast triển khai chương trình Vì Tương Lai Xanh lần 2, hỗ trợ khách hàng chuyển đổi sang ô tô điện với mức giảm từ 3 đến 9% tùy mẫu xe. Chính sách áp dụng cho người đang sở hữu ô tô, xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào hoặc phương tiện điện VinFast. Khách hàng mua ô tô điện còn được miễn phí sạc tại các trạm V-Green đến hết ngày 10 tháng 2 năm 2029 theo điều kiện chương trình. Với xe máy điện, mức ưu đãi từ 1,5 đến 6 triệu đồng. Chương trình hướng tới thúc đẩy người dân chuyển từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện điện hóa.
2: Cảm hứng xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, khi nói đến giao thông xanh, người ta thường nghĩ đến xe điện, xe buýt hay những phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Nhưng giao thông xanh còn bắt đầu từ một lựa chọn giản dị hơn rất nhiều, đó là lựa chọn không sử dụng phương tiện khi quãng đường đủ gần để đi bộ. Vậy điều gì khiến một người chọn đi bộ thay vì nổ máy? Và khi những lựa chọn nhỏ ấy được tạo điều kiện để trở thành thói quen, thành phố sẽ thay đổi ra sao? Trong phần Cảm hứng xanh ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện về những bước chân trong thành phố.
1: Có những quãng đường ngắn đến mức, nếu điều kiện thuận lợi, người ta hoàn toàn có thể đi bộ. Nhưng bước ra khỏi nhà, người dân lại phải lựa chọn đi bộ trên một vỉa hè bị chia cắt, tránh xe máy, né hàng quán. Chị Ngọc Mai ở Hà Nội, một người thường xuyên đi bộ, cho biết trước đây chị cũng có thói quen sử dụng xe máy cho hầu hết các chuyến đi.
2: Nhà tôi cách chợ trường của con tôi nó cũng không xa, trước đây thì cứ đi đâu là lấy xe. Sau này khu chợ có đường đi bộ nó cũng thuận tiện, có cây xanh, có chỗ sang đường an toàn nên tôi đi bộ nhiều hơn. Và đi được vài phút thôi nhưng mà thấy nó cũng thoải mái.
1: Còn với anh Trần Quốc Tuấn, câu chuyện lại khác. Anh vẫn sử dụng xe máy cho những quãng đường chỉ vài trăm mét.
3: Tôi cũng muốn đi bộ nhưng mà nhiều đoạn đường về hè không đi được. Lúc thì xe đỗ, lúc thì hàng hóa. Rồi có chỗ thì phải xuống lòng đường, có những lúc thì trời nắng nóng nữa thì càng ngại, cho nên là đi xe máy đôi khi lại nhanh và tiện lợi hơn.
1: Theo thạc sĩ Đỗ Khắc Sơn, trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, với những hành trình ngắn, đi bộ và xe đạp là những lựa chọn người dân có thể thực hiện ngay.
4: Những cái hành động rất là chúng ta có thể làm ngay được đối với người dân, chúng ta có thể là những cái quãng đường di chuyển ngắn thì chúng ta thì đi bộ, đi xe đạp. Thì thứ nhất ngoài cái việc đi bộ là chúng ta thân thiện môi trường, nhưng mà chúng ta cũng tự rèn luyện cái sức khỏe chúng ta rất là tốt.
1: Một tuyến đi bộ thuận tiện không chỉ giúp người dân đi bộ đến những điểm gần, nó còn là điểm nối đầu tiên và cuối cùng của rất nhiều hành trình bằng giao thông công cộng. Từ nhà ra trạm xe buýt, từ ga đường sắt đô thị đến nơi làm việc, từ trường học đến công viên. Khi những khoảnh khắc ấy có thể đi bằng đôi chân, người dân không nhất thiết phải sử dụng xe cá nhân cho toàn bộ hành trình. Chị Thùy Dương đang sinh sống tại khu đô thị Việt Hưng, Hà Nội cho biết.
5: Nhà tôi thì đi ra công viên, cửa hàng hay khu vui chơi thì đều cũng có thể đi bộ. Vào buổi tối thì nhiều gia đình đưa con xuống đi dạo. Người già thì cũng có chỗ để nghỉ ngơi, thành ra là mọi người hình thành được cái thói quen, chứ không phải là cứ muốn sống xanh thì mới đi bộ.
1: Đây chính là điểm đáng chú ý của giao thông xanh. Không phải lựa chọn xanh nào cũng bắt đầu từ một phương tiện mới. Một người đi bộ thay vì đi xe máy, một người đạp xe đến nơi làm việc, một hành khách đi bộ từ nhà ra trạm xe buýt rồi tiếp tục đi bộ ở điểm cuối. Chuyên gia giao thông tiến sĩ Phan Lê Bình cho rằng, muốn người dân giảm sử dụng xe cá nhân thì lựa chọn thay thế phải thực sự thuận tiện.
6: Thay vì chúng ta xem xét đến việc là chuyển đổi thì chúng ta nên tìm những cái biện pháp quan trọng hơn nữa, đó là đảm bảo được tuyến đường đi bộ an toàn cho người dân để tiếp cận đến các bến xe buýt sẽ là một trong những biện pháp rất là quan trọng để thúc đẩy người dân sử dụng giao thông công cộng nhiều hơn trong thời gian tới.
1: Vì thế, câu chuyện không chỉ là vận động người dân thay đổi thói quen, thành phố cũng phải tạo ra điều kiện để một lựa chọn xanh trở nên dễ dàng. Vỉa hè thông thoáng, tuyến đi bộ liên tục, điểm sang đường an toàn, bóng mát và sự kết nối với giao thông công cộng. Khi ấy, người dân không cần phải lựa chọn giữa đi lại và sống xanh. Một thành phố xanh vì thế không chỉ là nơi có nhiều xe xanh hơn, mà còn là nơi người dân có thể bước ra khỏi nhà, đi bộ đến nơi mình cần đến, rồi tiếp tục hành trình bằng những phương thức giao thông phù hợp, thuận tiện, an toàn và ít phát thải hơn.
0: Quý vị thân mến, giao thông xanh không nhất thiết bắt đầu từ một phương tiện mới, mà có thể bắt đầu từ chính lựa chọn của mỗi người trong từng chuyến đi. Từ đi bộ, sử dụng giao thông công cộng đến lựa chọn phương tiện sạch, mỗi thay đổi nhỏ đều góp phần tạo nên những hành trình xanh hơn. Nếu quý vị và các bạn có câu chuyện hay trải nghiệm về giao thông xanh, hãy chia sẻ với chương trình qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com hoặc fanpage Ban VOV Giao thông Quốc gia và VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, câu chuyện của bạn sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người cùng lựa chọn một hành trình xanh hơn.
7: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Thôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc như này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn
4: rồi. Nước súc miệng Valentine.
3: Kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã được lấy lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bếp tôi. Ôi trời ơi!
7: Trèo lên quán dốc cho hỏi nguồn gốc nơi nào nơi nào. Mình xịt chung bô bếp nhất côn trùng đi đứt mà không lời chào. Uy lực mạnh gấp 2 lần.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu vết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.

0: Thủy Linh xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Giờ Cao Điểm Trưa đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, một buổi trưa thứ ba, Hà Nội bước vào nhịp di chuyển quen thuộc giữa ngày và những tuyến phố trung tâm sẽ tiếp tục đông lên khi mà chúng ta dần về trưa. Các công trình giao thông cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, trong khi thời tiết và những thay đổi tổ chức giao thông có thể khiến hành trình của quý vị phát sinh thêm vài phút chờ đợi. Và trong 90 phút sắp tới, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tình hình giao thông trên các tuyến đường, những điểm ùn tắc, những sự cố cần lưu ý cùng những thông tin kinh tế, đô thị và đời sống đáng chú ý. Chúng tôi rất mong là bên cạnh việc đồng hành lắng nghe thì quý vị và các bạn có thể chia sẻ những thông tin mà các bạn ghi nhận được qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Xin chúc quý vị sẽ có những lộ trình tham gia giao thông an toàn.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, lúc này thì chúng ta mới bước vào 10 rưỡi trưa thôi. Nhưng mà về nhiệt độ cảm nhận ngoài trời lúc này thì chắc hẳn là nếu như quý vị và các bạn di chuyển hoặc là đang ở ngoài trời thì sẽ thấy là Hà Nội có phần nắng nóng hơn. Không biết là thì nắng nóng này sẽ kéo dài như thế nào và đến bao giờ, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin thời tiết ngay sau đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay thì thủ đô Hà Nội tiếp tục nóng lên nhanh chóng. Ghi nhận lúc này thì nhiệt độ phổ biến khoảng 31 độ C và sẽ còn tăng lên trong những giờ tới. Trời có mây vài nơi, nắng tuy không quá gay gắt nhưng cảm giác oi bức đã khá rõ rệt khi mà chúng ta di chuyển trên đường. Bước sang khung giờ từ 11 giờ đến 2 giờ chiều nay, nắng sẽ đạt cường độ mạnh nhất trong ngày, nền nhiệt tiếp tục leo thang nhanh chóng, cao nhất từ 33 đến 35 độ. Và trong thời điểm nắng nóng, quý vị nên hạn chế làm việc ngoài trời hoặc làm việc dưới nắng trực tiếp. Nếu di chuyển trên đường, cần che chắn kỹ bằng mũ nón rộng vành, áo chống nắng, khẩu trang, đồng thời bổ sung đủ nước cho cơ thể. Đến cuối giờ chiều nay thì nắng nóng sẽ dịu dần khi mà trời hạ thấp, tuy nhiên là nền nhiệt vẫn duy trì ở mức khá cao cho đến chập tối. Đến tối thì trời mát trở lại, nhiệt độ dao động từ 27 đến 29 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ bắt đầu điểm qua một số thông tin giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Đa phần những tuyến đường, tuyến phố đều đang ở trạng thái ổn định. Có một số lộ trình thì đông các dòng phương tiện nhưng mà chúng ta vẫn đang di chuyển được tốt ở các khu vực ngã tư, ngã năm hay là ngã bảy. Một thông tin đáng lưu ý mà chúng tôi nhận được từ công ty công trình giao thông cho biết là tuyến đường Đào Đình Luyện hướng đi Đoàn Khuê, đoạn giao Lệ Mật, nắp ga thoát nước.

0: bị vỡ. Và nếu như quý vị và các bạn di chuyển qua đây, chúng ta chú ý quan sát. Và theo như công ty này cũng cho biết là đơn vị cũng đã thực hiện cảnh báo giao thông khu vực rồi, nên là chúng ta khi đi qua khu vực này thì nên chú ý là đi chậm, quan sát và phòng tránh. Và ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đang mong muốn là sẽ có thêm những thông tin giao thông ở những tuyến đường trên cao, rồi những cây cầu bắc qua sông nữa. Nếu như quý vị và các bạn có thông tin tại những khu vực này, các bạn có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.
1: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
2: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
3: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
4: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
3: Sao lại thế?
4: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
3: Thế anh chọn gì?
4: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
3: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
5: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, khi mà đặt ra những băn khoăn ở các khu vực tuyến đường trên cao và những cây cầu thì chúng tôi đã có thông tin ở vành đai 3 trên cao hiện nay cũng đang khó khăn theo hướng từ Linh Đàm đi về phía Mai Dịch, quý vị và các bạn lưu ý ạ. Còn hướng ngược lại thì không biết là qua các điểm giao cắt lên xuống rồi tình hình giao thông có trạng thái như thế nào thì mong là các bạn có thể cập nhật trong ít phút nữa. Còn đường dẫn từ Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương cũng đang gặp tình trạng là đông đúc và khó khăn. Ở ngõ 15 Ngọc Hồi, theo như thính giả phản ánh là đèn đỏ 150 giây, đèn xanh thì khoảng 40 giây và giao thông thì hiện đang ùn dài, các phương tiện lưu thông khó khăn hướng đi về phía Giải Phóng. Những thông tin ban đầu về các điểm đường thì đã bắt đầu xuất hiện sự khó khăn rồi. Quý vị lưu ý đó là ở vành đai 3 trên cao từ Linh Đàm về Mai Dịch, rồi đường dẫn từ đường Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, rồi ngõ 15 Ngọc Hồi khó khăn theo hướng đi về phía đường Giải Phóng. Xin được cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin giao thông cập nhật. Chúng tôi sẽ còn mong chờ thêm những diễn biến giao thông khác nữa được quý vị và các bạn gửi về. Còn bây giờ trong lúc chờ đợi để cập nhật thêm những diễn biến giao thông khác, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Vì Đó Là Em với phần trình bày của ca sĩ Quang Dũng.

0: cái này bảo vệ khách hàng rất tốt rồi.
1: Nếu do chủ đầu tư cố tình chây ý về việc làm thủ tục này thì chủ đầu tư sẽ là người thiệt hại. Có nhiều khách hàng thậm chí đến chục năm sau cũng mới chịu đi lên lấy sổ đỏ về và mới nộp 5% số còn lại. Thì dẫn đến câu chuyện ông chủ đầu tư này bỗng dưng đóng vốn.
2: Đấy cũng là một quy định cần thiết, nó tác động ngay đến cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của chủ đầu tư. Quy định này nó khôi phục cái sự cân bằng trong cái quan hệ giữa chủ đầu tư và người mua nhà.
3: Giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai tại tài khoản ngân hàng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, ít phút đồng hồ vừa qua có thêm một số thông tin giao thông. Chúng tôi ghi nhận được một thông tin phản hồi từ phía phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cho biết là nút đèn tín hiệu giao thông tại ngõ 15 Ngọc Hồi, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay để có thể khắc phục cũng như là kiểm tra xem độ chênh lệch giữa đèn xanh và đèn đỏ. Một thông tin va chạm mới được ghi nhận tại cầu Thanh Trì, lối xuống Lĩnh Nam, va chạm giữa hai chiếc xe ô tô chắc hẳn cũng sẽ phần nào ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn. Một số lộ trình khác mà ít phút trước chúng tôi nhận được thông tin về sự đông đúc và khó khăn, đó là ngõ 15 Ngọc Hồi hướng đi về phía Giải Phóng, rồi đường dẫn từ cầu đường Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, rồi vành đai 3 trên cao cũng gặp khó khăn từ Linh Đàm đi về hướng Mai Dịch. Đấy là một số thông tin được tổng hợp nhanh trong khoảng 15 phút đầu tiên khi mà chúng ta đồng hành cùng với nhau trong chương trình Giờ Cao Điểm. Có thêm một điểm đường nữa cũng đông và chậm, đó là tuyến đường Giải Phóng qua điểm giao cắt với con phố Phương Mai, xuôi về phía Ngọc Hồi, đặc biệt là đoạn qua trước cổng bệnh viện Bạch Mai thì chúng ta cũng đang phải đi chậm, các dòng phương tiện cũng đang khá đông tại khu vực này. Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Đường Dây Nóng Thính Giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chương trình Đường dây nóng thính giả được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được hơn 983 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh.
2: Thưa các bạn, trong số những thông tin được các bạn thính giả gửi về cho chương trình, nổi bật là phản ánh của người dân khu vực đường Trung Thư, ven Hồ Đồng Bông, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội. Trong quá trình triển khai xây dựng Hồ Đồng Bông, vỉa hè hai bên đường Trung Thư bị phá dỡ, nên hiện khu vực này còn ngổn ngang vật liệu xây dựng, đá vỡ, gạch và nhiều vị trí lởm chởm, đặc biệt bất tiện khi trời mưa, khiến việc đi lại của người dân, nhất là học sinh, gặp nhiều khó khăn. Người dân đề nghị các đơn vị liên quan sớm có kế hoạch hoàn trả, chỉnh trang vỉa hè, bảo đảm an toàn và thuận tiện cho người đi bộ.
3: Còn tại khu vực ngõ 30 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội, người dân phản ánh tình trạng ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm do tuyến đường mới mở từ chợ Phùng Khoang sang cổng Đại học Hà Nội có nhiều đoạn hẹp không đủ khả năng cho ô tô tránh nhau. Gần đó, đường Lương Thế Vinh hạn chế ô tô theo một chiều, nhiều phương tiện chuyển hướng qua ngõ 30 Phùng Khoang để ra đường Nguyễn Trãi khiến tình trạng ùn tắc càng thêm nghiêm trọng. Người dân đề nghị cơ quan chức năng xem xét tổ chức giao thông một chiều đối với ô tô tại đoạn ngõ này nhằm hạn chế xung đột và bảo đảm việc đi lại, nhất là vào giờ cao điểm.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, gần một thập kỷ kể từ ngày khởi công Landmark 51 tại phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, đến nay vẫn chưa thể hoàn thiện. Một công trình từng được đầu tư với số vốn lên tới gần 1.000 tỷ đồng nằm ở vị trí đắc địa, nhưng đến nay phần xây dựng vẫn đang dang dở, phơi nắng, dầm mưa qua năm tháng. Trong khi tòa nhà ngày một cũ đi, người sống xung quanh thì lại ngày ngày chứng kiến một công trình bỏ dở giữa khu dân cư.
3: Tòa nhà Landmark 51 tại số 55 phố Vạn Phúc, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội được khởi công từ tháng 4 năm 2015 trên khu đất rộng khoảng 4.600m², gồm tòa nhà hỗn hợp đa năng và chung cư cao cấp với tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Dự án từng được kỳ vọng trở thành một công trình biểu tượng của quận Hà Đông thời điểm đó. Theo kế hoạch ban đầu, công trình dự kiến hoàn thành từ quý 4 năm 2017, thế nhưng sau nhiều năm, tòa nhà vẫn chưa thể đưa vào sử dụng. Phần công trình dang dở nằm giữa khu dân cư, nhiều hạng mục để lâu ngày đã có dấu hiệu xuống cấp. Với người dân sống xung quanh, điều đáng lo ngại không chỉ là một khu đất chưa được khai thác hiệu quả, mà còn là những nguy cơ có thể phát sinh từ chính công trình đang bỏ dở này. Chị Nguyễn Thị Nguyệt, người dân sống khu vực này tỏ ra bức xúc.
4: Tôi thấy ở đây thì cái mặt bằng rất là đẹp, nhưng mà hơn chục năm nay rồi, dân thì cũng thiếu nhiều các cái chỗ để ở. Tôi thấy như này quá lãng phí. Trong quá trình làm như này, tôi ở đối diện, các tòa nhà đối diện bên cạnh nhà dân rất là bị ảnh hưởng. Cứ mỗi một trận mưa bão, gió là các cái vữa ở trên các cái tầng của tòa nhà này nó tạt xuống, nó rơi xuống là rất là nguy hiểm cho người dân.
3: Một dự án có quy mô 688 căn hộ, mật độ xây dựng theo thiết kế khoảng 48%. Từng được lên kế hoạch đưa vào sử dụng từ năm 2017. Thế nhưng thời gian hoàn thành đã qua nhiều năm, còn công trình vẫn dừng lại ở phần thô, phơi nắng, dầm mưa. Sắt thép vật liệu và các hạng mục xây dựng chịu tác động của thời tiết, trong khi khu đất này có vị trí đắc địa nhưng vẫn chưa phát huy được giá trị sử dụng. Đối với những người dân sống ngay cạnh công trình, mong muốn lớn nhất lúc này là dự án phải có một hướng xử lý rõ ràng thay vì tiếp tục kéo dài tình trạng dang dở. Chị Nguyễn Thị Hiền, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội cho biết.
1: Ở một cái mảnh đất chỗ vàng nó đẹp như này thì tôi chỉ mong muốn rằng là nhà nước cũng như là các cấp chính quyền như đầu tư phải gấp rút làm nhanh, từ đẹp như này.

0: có cả nhà bỏ không, còn không thì phải nhà nước mình thu hồi lại, nhà nước mình tự làm chứ không thể để nó lãng phí như này.
1: Không chỉ là câu chuyện về hiệu quả sử dụng đất, công trình bỏ dở còn đặt ra vấn đề an toàn cho khu dân cư. Ông Nguyễn Văn Bình, người dân sống gần tòa nhà Landmark 51, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội cho hay.
2: Tôi mong muốn là nhà nước nên cải tạo lại, làm lại để cho nó ổn định, để thế này càng ngày nó càng xuống cấp. Tôi là hàng xóm, mỗi một trận gió nó có bao nhiêu những cái hòn gạch như bằng nắm tay này nó bay vào gia đình chúng tôi.
1: Một dự án chậm triển khai trong thời gian dài đồng nghĩa với đất đai chưa được khai thác, nguồn lực đầu tư chưa phát huy hiệu quả, trong khi người dân sống quanh dự án tiếp tục phải chịu những ảnh hưởng trực tiếp. Được biết, Landmark 51 cũng đã được đưa vào danh sách các dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai mà Hà Nội yêu cầu khẩn trương hoàn tất thủ tục, đẩy nhanh tiến độ. Một công trình có thể dừng lại, nhưng giá trị của khu đất và những nhu cầu của một đô thị thì không hề dậm chân. Khi một dự án kéo dài nhiều năm, phía sau những khối bê tông chưa hoàn thiện không chỉ là sự xuống cấp của một công trình mà còn là sự lãng phí hiện hữu từng ngày cùng với mong mỏi chờ đợi của người dân. Landmark 51 vì thế không chỉ là vấn đề của một tòa nhà chưa về đích mà còn đặt ra câu chuyện về hiệu quả sử dụng nguồn lực đô thị, về trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương cùng ban ngành liên quan. Để từ đó nhanh chóng đánh thức công trình đã ngủ quên quá lâu, chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để tìm hiểu nguyên nhân. Những phản hồi từ phía cơ quan chức năng liên quan đến nội dung này sẽ được chúng tôi ghi nhận và chuyển tới quý vị trong các số phát sóng tiếp theo của chương trình.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Đường dây nóng thính giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta cùng trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm trưa nay. Ở khu vực đường Võ Nguyên Giáp, đoạn cách cầu Nhật Tân khoảng 5 km, quý vị di chuyển lưu ý là có một cái bạt rơi ở làn 90 km, và theo hướng đi về phía cầu Nhật Tân, chúng ta lưu ý với lộ trình này. Ở khu vực nút lên cầu Thăng Long thì thính giả có báo tin là ít phút trước xảy ra va chạm giữa một xe container và một xe ô tô 7 chỗ. Giao thông đang ùn dài từ cầu vượt Kim Trung đến chân cầu Thăng Long. Không chỉ khó khăn ở khu vực cầu Thăng Long đâu ạ, chúng tôi cũng vừa ghi nhận thêm ở khu vực vòng xuyến cầu Trưng Dương. Ít phút trước xảy ra va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông đang ùn theo các hướng tại khu vực ở vòng xuyến cầu Trưng Dương. Về tình hình một số sự cố thì có bạn thính giả báo tin là mặt đường Trung Thư sau khi làm xong hồ điều hòa, mặt đường sụt lún nghiêm trọng tại khu vực này. Chúng tôi cũng mong là thông tin này có thể đến được với đơn vị chủ quản để có thể sớm kiểm tra và khắc phục, trả lại được mặt đường thông thoáng và đẹp để cho các bạn thính giả có thể di chuyển giao thông an toàn tại khu vực này. Khu vực cầu Thanh Trì thì ít phút trước chúng tôi có nhận được thông tin là lối xuống Lĩnh Nam có va chạm giữa hai xe ô tô. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì vụ va chạm đã được giải quyết chưa và giao thông tại khu vực này như thế nào? Nếu như quý vị và các bạn có thông tin mới hơn, có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của ca sĩ Vương Bình với ca khúc Thanh Tân.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi xin được trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông. Có lẽ khu vực cầu Trương Dương sẽ là một lộ trình khá khó khăn nếu như quý vị và các bạn muốn di chuyển từ phía bên này cầu, phía trung tâm thành phố đi sang phía Nguyễn Văn Cử, bởi vì ở vòng xoay chỗ cầu Trương Dương thì có va chạm, rồi từ đường Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương cũng tắc, sẽ làm cho lộ trình của các bạn bị chậm lại đôi chút. Ở cầu Thăng Long thì đoạn giữa cầu có va chạm giữa hai xe ô tô, giao thông cũng đang gặp khó khăn theo hướng đi về phía Nội Bài. Rồi khu vực một số khu vực khác mà chúng tôi cũng ghi nhận sự khó khăn đó là vành đai 3 trên cao từ nút giao Linh Đàm đi về phía Mai Dịch, rồi khu vực ngõ 15 Ngọc Hồi khó khăn theo hướng đi về phía Giải Phóng. Một số khu vực khác nữa mà có sự cố, các bạn lưu ý là đường Võ Nguyên Giáp đoạn cách cầu Nhật Tân khoảng 5 km, có một chiếc bạt rơi ở làn 90 km, và theo hướng cầu Nhật Tân, quý vị và các bạn nên di chuyển chậm để chú ý quan sát. Mặt đường Trung Thư thì sau khi làm xong hồ điều hòa cũng bị sụt lún nghiêm trọng, do đó nếu như quý vị và các bạn nên cân nhắc về việc là chuyển đổi lộ trình cũng như là có những tuyến đường thay thế qua khu vực này. Nối tiếp chương trình thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn tiếp diễn dồn dập tại khu vực từ Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ, khiến nhiều hệ thống sông xuất hiện một đợt lũ kéo dài từ nay đến ngày 25 tháng 9. Đáng chú ý, mực nước sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài hiện đã vượt mức báo động 2, gia tăng nguy cơ ngập lụt diện rộng. Cơ quan khí tượng cảnh báo các địa phương cần chủ động đề phòng tình trạng ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét và sạt lở đất đá nguy hiểm tại khu vực vùng núi. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày hôm qua, toàn thành phố đã có hơn 5 triệu người được khám sức khỏe và khám sàng lọc. Trong đó, trẻ em học sinh là nhóm được khám nhiều nhất với hơn 2 triệu, đạt tỷ lệ 77,1%. Tiến độ khám tại các xã, phường, đặc khu tiếp tục được cải thiện. Hiện 132 trên tổng số 168 địa phương đạt tỷ lệ khám từ 30% trở lên, chiếm 78,6%. Ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng về việc tham gia góp ý với hồ sơ quy hoạch chi tiết cảng hàng không quốc tế Phú Bài thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đề xuất nâng công suất sân bay Phú Bài lên 7 triệu hành khách mỗi năm, đồng thời xây thêm đường cất cánh, hạ cánh để sân bay vẫn hoạt động trong quá trình nâng cấp. Tin quốc tế. Trong lúc đang tham gia khóa họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, Thủ tướng Australia vừa cùng 21 nhà lãnh đạo trên thế giới ký tuyên bố chung kêu gọi thiết lập cơ chế để con người nắm vai trò kiểm soát trong quá trình phát triển của AI, đồng thời đề nghị Liên Hợp Quốc xem xét thành lập một tổ chức quốc tế để đảm bảo sự an toàn trong quá trình phát triển AI. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Kim Loan, Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Cần Thơ đang đứng trước yêu cầu nâng tầm vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh không gian phát triển được mở rộng sau khi hợp nhất. Tuy nhiên, để những định hướng quy hoạch trở thành động lực phát triển thực tế, thành phố cần các cơ chế chính sách đủ mạnh để huy động và phân bổ nguồn lực. Tại cuộc lấy ý kiến về dự thảo quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, các chuyên gia cho rằng quy hoạch cần đặt Cần Thơ trong một mối liên kết chặt chẽ với các địa phương trong vùng, nhất là về giao thông, logistics, sản xuất, thương mại và xuất khẩu. Tiến sĩ Dương Văn Ni, chuyên gia sinh thái cảnh quan vùng đồng bằng sông Cửu Long cho rằng, bên cạnh khai thác hạ tầng và tài nguyên, Cần Thơ cần đặc biệt chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bởi đây là lực lượng trực tiếp vận hành và khai thác hiệu quả các lợi thế của thành phố. Tiến sĩ Dương Văn Ni cho rằng,
1: tôi xin góp ý một cái điểm thôi, là cái vai trò của thành phố Cần Thơ có lẽ là nên đẩy mạnh nhất cái vai trò là đào tạo nguồn nhân lực. Bởi vì một cái chuyện rất là đương nhiên, hiện nay Cần Thơ là tập hợp rất nhiều trường đại học chiều đây. Khi mà đào tạo được cái nguồn nhân lực tốt, tức khắc cái nguồn nhân lực đó nó sẽ khai thác được những cái tài nguyên đang có và nó khai thác một cách có hiệu quả.
0: Ngày hôm qua, Thành ủy Cần Thơ cũng đã tổ chức hội nghị góp ý dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế chính sách phát triển thành phố. Nhiều đại biểu nhận định một số chính sách trước đây chưa phát huy hết hiệu quả do thiếu điều kiện triển khai. Sau hợp nhất, Cần Thơ có diện tích hơn 6.360 km², dân số hơn 3,2 triệu người và 103 đơn vị hành chính cấp xã. Vì vậy, các đại biểu đề nghị thiết kế cơ chế đặc thù phù hợp với không gian mới, tập trung vào tài chính, ngân sách, huy động nguồn lực và các chính sách đặc thù, qua đó tạo thêm dư địa để Cần Thơ thực hiện vai trò trung tâm, dẫn dắt và kết nối phát triển toàn vùng. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị và các bạn thân mến, có một thông tin hướng dẫn phân luồng của Sở Xây dựng ở Hà Nội chúng tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn, đó là hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông, đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí bị ngập úng do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã Trần Phú và xã Dương Hòa. Và thời gian thực hiện đó là từ nay cho đến khi hết ngập. Cụ thể là trên địa bàn xã Trần Phú thì hiện tại tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi từ km 7+00 đến km 7+200 ngập sâu 60 cm. tại vị trí ngập không đảm bảo giao thông an toàn cho các phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Văn Trỗi và sẽ cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua vị trí ngập, phân luồng tổ chức giao thông như sau ạ. Thứ nhất là các phương tiện hướng từ đường Hồ Chí Minh muốn đi đến Trúc Sơn sẽ đi đường Hồ Chí Minh tại km 435 cộng 300, rẽ phải đi đường 429 qua cầu Ba Thá, đi tiếp đường tỉnh 419 ra Trúc Sơn và ngược lại. Hoặc là đi đường Hồ Chí Minh tại km 435 cộng 300, rẽ phải đi đường 429 đến ngã tư Phúc Lâm, rẽ trái đi đường Phúc Lâm, Hạ Dục qua cầu Hạ Dục, rẽ trái đường tỉnh 419 đi về Trúc Sơn và ngược lại. Và hai là các phương tiện hướng từ Trúc Sơn đi đường Hồ Chí Minh thì sẽ đi như sau ạ. Đi đường 419 tại km 31.00 đi cầu Hòa Viên, đi đường 429 qua cầu Ba Thá, đi Miếu Môn, đường Hồ Chí Minh và ngược lại. Trên địa bàn xã Dương Hòa, hiện tại đầu cầu Yên Sở tại km 14.350 trên đường 422, đường 79 cũ, bị ngập sâu khoảng 40cm, không đảm bảo giao thông và an toàn cho các phương tiện lưu thông. Cấm phương tiện lưu thông qua vị trí ngập, các phương tiện đi từ đường 422 đến đường 421 và ngược lại đi theo các hướng cụ thể như sau ạ. Hướng thứ nhất, trên đường Lý Phục Man, tại nút giao với đường 422, km 12 800, đi thẳng ra đường quốc lộ 32, rẽ phải tại km 21 700, đường dẫn cầu Phùng, quay đầu tại nút giao Ba Đảm Đang, quốc lộ 32, rẽ trái đi theo đường Rọng Nhãn, đường 421, đường D và ngược lại. Và hướng thứ hai, đó là trên đường Lý Phục Man, tại nút giao với đường 422, km 12 800, đi thẳng ra đại lộ Thăng Long, rẽ phải đi ra km 11 600 đường đại lộ Thăng Long, đến km 15 700 rẽ phải vào đường 421 đường D và ngược lại. Đó là định hướng phân luồng tổ chức giao thông tại các vị trí bị ngập úng do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã Trần Phú và xã Trung Hòa. Chúng tôi cũng muốn chia sẻ đến quý vị và các bạn, nếu như chúng ta chuẩn bị có những lộ trình di chuyển qua các khu vực này thì chúng ta cũng biết những tuyến đường vòng tránh để thuận tiện hơn cho lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn. Tiếp nối chương trình thì chúng tôi xin được dành ít phút để chúng ta thư giãn với những giai điệu âm nhạc ca khúc Dạo Này với phần trình bày của Obito.

0: tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
1: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu mô tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
0: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
1: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
3: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
1: Chia sẻ điều hay, những quà liên tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
1: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
4: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Song is the Car.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi xin được trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thêm một số lộ trình nữa cũng đang gặp khó khăn, đó là đường Trần Thủ Độ, ùn tắc cả tuyến phố theo hướng đi ra Đỗ Mười rồi ạ. Còn công ty đường bộ cho biết là tỉnh lộ 421B đoạn qua địa phận xã Kiều Phú hướng đi Quốc Oai, Xuân Mai vẫn ngập sâu do nước sông lên, và hiện nay thì đội quản lý giao thông số 3 cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương xã cấm các phương tiện không di chuyển qua tuyến đường này. Và ít phút trước thì chúng tôi có nhận được một số thông tin về các vụ va chạm, đó là va chạm ở trên vào khu vực vòng xuyến cầu Trương Dương giữa hai chiếc xe ô tô, rồi ở cầu Thăng Long cũng có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô. Không biết là đến thời điểm hiện tại này thì các vụ va chạm ở trên những cây cầu này đang được giải quyết đến đâu rồi. Nếu như quý vị và các bạn có thông tin mới hơn, có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông.
7: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
8: Cẩm nang hạ tầng giao thông.
6: Chào mừng quý vị quay trở lại với Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, nằm trong hệ thống tuyến giao thông chiến lược của cả nước, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu, ngã ba Trung Sơn kết nối hai tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang dự kiến được đưa vào khai thác vào tháng 9 năm 2026, mở ra trục giao thông huyết mạch mới, giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa khu vực miền núi Thái Nguyên với Tuyên Quang, nâng cao năng lực vận tải, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Cẩm nang hôm nay sẽ cập nhật thông số kỹ thuật chi tiết, hệ thống tiện ích dịch vụ cùng khuyến cáo kỹ năng lái xe an toàn dành cho các bác tài khi di chuyển qua tuyến đường này. Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu, ngã ba Trung Sơn có tổng chiều dài gần 30 km, không bao gồm cầu Bến Nước, cầu Suối Cốc và khoảng 1,2 km đường dẫn hai đầu cầu, đi qua địa bàn hai tỉnh Thái Nguyên hơn 12 km, Tuyên Quang hơn 17 km. Dự án có điểm đầu tại Chợ Chu, tiếp nối đoạn chợ mới Chợ Chu, xã Định Hóa, Thái Nguyên, điểm cuối tại ngã ba Trung Sơn, giao cắt với quốc lộ 2C, xã Trung Sơn, Tuyên Quang. Tuyến được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi, vận tốc thiết kế 60 km/h, quy mô 2 làn xe với bề rộng nền đường thông thường 9 m. Riêng đoạn qua trung tâm xã Trung Sơn dài 532 m, được đầu tư bề rộng nền đường 14 m. Dự án được khởi công vào tháng 6 năm 2024 với tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng. Tính đến tháng 9 năm 2026, nhờ sự phát triển hạ tầng đồng bộ, dọc theo hành trình kết nối Thái Nguyên và Tuyên Quang, hệ thống tiện ích phục vụ phương tiện chạy xăng lẫn xe điện đã từng bước được phủ kín. mạng lưới trạm sạc nhanh VinFast đã được triển khai kết nối dọc các trục giao thông chính hướng lên vùng cao. Ngoài các trạm tập trung tại trung tâm thành phố Thái Nguyên cũ và khu vực lân cận, các điểm sạc còn được tích hợp tại các cửa hàng xăng dầu liên kết và các nút giao trọng điểm. Các cửa hàng xăng dầu như hệ thống Petrolimex và các điểm bán lẻ uy tín tập trung chủ yếu tại khu vực đầu tuyến chợ Chu, Thái Nguyên và khu vực ngã ba Trung Sơn, Tuyên Quang. Các hàng quán ăn uống phục vụ ẩm thực địa phương, điểm nghỉ chân ngắn cho lái xe tải và xe khách tập trung rải rác quanh khu vực xã Định Hóa và các nút giao lớn ven tuyến. Do đặc thù tuyến đường mới đưa vào khai thác với nhiều đoạn dốc và khúc cua, các dịch vụ cứu hộ giao thông, sửa chữa cơ khí lưu động và lốp chủ yếu được hỗ trợ từ các xã lân cận. Lái xe cần kiểm tra kỹ hệ thống phanh, lốp trước khi khởi hành. Việc tuyến đường đi qua các vùng địa hình đèo dốc, núi cao đòi hỏi tài xế phải luôn đề cao cảnh giác trước các hiện tượng thời tiết cực đoan như sương mù dày đặc vào sáng sớm hoặc nguy cơ sạt lở ta luy khi có mưa lớn kéo dài. Khi đi vào tuyến đường này, các bác tài hãy nhớ tuân thủ tốc độ thiết kế tối đa 60 km/h đối với tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi, giữ khoảng cách an toàn với xe chạy trước, nhất là khi di chuyển qua các đoạn cua gấp và cầu cạn. Khi đổ đèo dốc dài, sử dụng số thấp, số 1 hoặc số 2, kết hợp phanh động cơ, hãm bằng số để hạn chế tình trạng mất phanh hoặc cháy má phanh do giá phanh liên tục. Bật đèn chiếu gần và đèn sương mù khi đi qua các đoạn khuất tầm nhìn, không phóng nhanh vượt ẩu hay lấn làn tại các khúc cua tay áo. Quý vị vừa lắng nghe cẩm nang hạ tầng giao thông với tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn chợ Chu, ngã ba Trung Sơn, kết nối hai tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang. Hẹn gặp lại quý vị trong những cẩm nang tiếp theo.
9: Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh những thông tin giao thông thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ những thông tin khác tới quý vị và các bạn trong khung giờ cao điểm trưa nay. Với nhiều người dân có nhu cầu thuê mua nhà ở xã hội thì việc chuẩn bị hồ sơ và theo dõi quá trình xét duyệt từ lâu vẫn là một khâu khá là mất thời gian. Và thành phố Hà Nội cũng đang tính đến một cách tiếp cận mới, đó là đưa toàn bộ quy trình này lên môi trường số. Cụ thể thì Hà Nội đang xây dựng phần mềm đăng ký nhà ở xã hội trực tuyến nhằm số hóa quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Theo đó thì người dân có thể thực hiện đăng ký, đồng thời là thuận tiện tra cứu theo dõi kết quả hồ sơ thay vì phải trực tiếp thực hiện nhiều khâu. Đáng chú ý là số hóa quy trình không chỉ nhằm giảm thời gian, công sức đi lại cho người dân mà còn đặt ra yêu cầu về minh bạch thông tin và khả năng theo dõi hồ sơ. Khi nhu cầu nhà ở xã hội ngày càng lớn thì một quy trình đăng ký thuận tiện này, rõ ràng này, dễ tiếp cận sẽ là một phần quan trọng để chính sách đến gần hơn đối với đối tượng. Có thể nói là từ những thủ tục vốn được thực hiện theo cách truyền thống, nhà ở xã hội đang từng bước được đưa lên môi trường số. Và nếu được triển khai đồng bộ thì đây có thể là thêm một bước trong quá trình cải cách thủ tục hành chính, giúp người dân tiết cận được chính sách nhà ở thuận tiện hơn. Đấy là một thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Và nếu như mà Hà Nội thực hiện được điều này thì cũng sẽ hỗ trợ được rất nhiều cho người dân trong việc tiếp cận nhà ở xã hội. Và chúng tôi cũng mong là trong những phút sắp tới thì sẽ có thêm những thông tin phản hồi ở phía khu vực cầu Trưng Dương, đặc biệt là khu vực đường Trần Nhật Duật dẫn lên cầu, rồi khu vực vòng xoay cầu Thăng Long nữa, để xem là tình hình giao thông tại hai cây cầu này như thế nào khi mà cách đây khoảng nửa tiếng đồng hồ có những thông tin về va chạm ở những khu vực này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của ca sĩ Vũ Cát Tường với ca khúc Từng Là.

0: The Coffee.
1: Đây là Sour Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop con tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, sau of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sau of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, xin được tổng hợp lại một số thông tin giao thông đáng lưu ý trong ít phút đồng hồ vừa qua về một số lộ trình mà chúng ta sẽ có sự đông đúc và khó khăn. Đó là khu vực đường Trần Nhật Duật lên cầu Trưng Dương, rồi khu vực đường Trung Thư, mặt đường sụt lún nghiêm trọng. Ở khu vực cầu Thanh Trì nữa, vành đai 3 trên cao cũng đông đúc từ Linh Đàm hướng đi về phía Mai Dịch. Rồi khu vực ngõ 15 Ngọc Hồi theo hướng đi Giải Phóng cũng đang gặp khó khăn. Và đường Trần Thủ Độ cũng đang gặp khó khăn theo hướng đi ra đường Đỗ Mười. Chúng tôi cũng rất mong là trong thời gian sắp tới thì quý vị và các bạn cũng sẽ cập nhật thêm những thông tin giao thông ở trên khu vực đó là cầu Trưng Dương và cầu Thăng Long, đặc biệt là cầu Thăng Long theo hướng đi về phía Nội Bài. Còn bây giờ thì xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, một lần bị cha mẹ trách mắng thì cảm giác bị kiểm soát, bị so sánh hay là không được lắng nghe có thể sẽ khiến một đứa trẻ tức giận. Nhưng thay vì chỉ giữ những cảm xúc ấy trong lòng, ngày càng có nhiều em tìm đến mạng xã hội nơi có những người cùng tâm trạng với mình. Đáng chú ý, xuất hiện những hội nhóm mang những tên tiêu cực với hàng nghìn thành viên. Vậy thì điều gì nằm phía sau những cái tên gây sốc này? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu qua phóng sự sau đây.

0: Chỉ cần gõ cụm từ ghét cha mẹ trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những hội nhóm mang tên rất trực diện như hội những người ghét cha mẹ, con ghét bố mẹ. Bước vào những nhóm này, có thể bắt gặp những dòng trạng thái được viết trong lúc tức giận. Bố mẹ lúc nào cũng áp đặt. Tại sao lúc nào cũng so sánh con với người khác? Chỉ muốn ra khỏi nhà. Bên dưới thường là những lời đồng cảm. Nhà mình cũng thế. Mình hiểu cảm giác đó. Bạn không cô đơn. Nhưng đằng sau những lời than trách ấy có thực sự là sự căm ghét cha mẹ. Những chia sẻ của chính các thành viên cho thấy đôi khi chữ ghét lại được dùng để gọi tên một cảm xúc khác. Đó là cảm giác không được hiểu, không biết phải chia sẻ cùng ai.
1: Mình không biết phải nói với ai, nên mình vào những cái nhóm đó mình đọc bài đăng, thì mình thấy được những người khác cũng có hoàn cảnh tương tự như mình. Từ đấy mình cảm thấy là bản thân mình không phải đứa trẻ duy nhất không tìm thấy được niềm vui trong gia đình của mình.
2: Có những lúc mình cảm thấy rất là bất lực khi mà những cái tiếng nói của mình nói ra không được bố mẹ quan tâm, để ý, nhưng mà cũng không vì thế mà mình cảm thấy ghét bố mẹ mình.
0: Như vậy, điều kéo các em đến những cộng đồng này có thể không bắt đầu từ mong muốn chống lại cha mẹ, mà từ nhu cầu rất đơn giản, đó là tìm một người hiểu mình. Vậy vì sao có những điều trẻ dễ dàng nói với người xa lạ trên mạng, nhưng lại khó nói với chính cha mẹ? Chị Quỳnh Hoa ở Cầu Giấy, Hà Nội, có con đang ở tuổi dậy thì, từng nhận ra khoảng cách ấy trong chính gia đình mình.
3: Nhiều khi mình nghĩ là mình đang quan tâm, nhắc nhở để cho con tốt, nhưng mà con thì lại cảm thấy đang bị kiểm soát. Có giai đoạn cháu về nhà thì đóng cửa phòng, bố mẹ hỏi gì không nói. Lúc đấy tôi mới nghĩ có lẽ câu chuyện không chỉ là việc con bướng, mà là có lẽ là giữa bố mẹ và con đang chưa có sự thấu hiểu và chia sẻ.
0: Ở tuổi vị thành niên, nhu cầu về không gian riêng, được tự quyết và được tôn trọng cũng trở nên rõ hơn. Trong khi đó, cha mẹ đôi khi vẫn quen với cách thể hiện sự quan tâm bằng cách nhắc nhở, kiểm soát, yêu cầu con phải nghe lời. Cùng một hành động, cha mẹ có thể nghĩ đó là quan tâm, nhưng đứa trẻ lại cảm nhận thành không được tin tưởng. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Trung Học, trưởng khoa tâm lý giáo dục, Học viện Quản lý Giáo dục cho rằng, sự đồng cảm trên mạng có thể giúp cho trẻ giải tỏa cảm xúc trong một thời điểm. Nhưng nếu những vấn đề trong gia đình không được giải quyết, việc tìm kiếm sự chia sẻ trong thế giới ảo, về lâu dài có thể khiến cho khoảng cách giữa trẻ với cha mẹ ngày càng lớn.
4: Cái việc tham gia với hội nhóm ấy, ban đầu có thể tìm được sự đồng cảm, nhưng về lâu về dài thì có thể để lại những cái hệ lụy không chỉ về sức khỏe tâm thần, những cái lệch lạc về suy nghĩ và thái độ trong mối quan hệ gia đình, bị lạm dụng vào thế giới ảo và làm cho các cái mối quan hệ gia đình nó sẽ có thể trở nên càng trầm trọng hơn. Như vậy cái vấn đề không những không được giải quyết mà nó sẽ bị khái quát hóa, nó bị cực đoan hóa đi và đẩy lên ở một cái mức độ cao hơn và để lại cái hậu quả về sức khỏe tâm lý.
0: Khi không tìm được sự chia sẻ trong gia đình, mạng xã hội có thể trở thành một không gian thay thế. Và ở đó, điều đáng lo không chỉ nằm ở việc trẻ kể chuyện gia đình, mà ở chỗ những cảm xúc tiêu cực có thể tìm được sự đồng thuận từ những người cũng đang có cùng tâm trạng. Theo bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, gia đình vẫn là hàng rào quan trọng nhất để ngăn những tổn thương này. Trẻ cần được dạy biết tôn trọng người lớn, nhưng người lớn cũng cần lắng nghe và tôn trọng cảm xúc của trẻ. Bởi phía sau một cách phản ứng chưa phù hợp có thể là một nguyên nhân mà các em chưa biết cách nói ra.
5: Trước hiện tượng những hội nhóm ghét cha mẹ thì điều tôi mong muốn không phải chỉ là cái câu hỏi làm thế nào để trẻ không vào những hội nhóm đó, mà sâu hơn nữa còn là làm thế nào để khi có tổn thương, cái nơi đầu tiên trẻ muốn tìm về chính là cha mẹ, thầy cô hoặc là một người lớn mà các em tin cậy, để các em có những nơi an toàn để nói và có người thực sự lắng nghe. Thì khi đó thì cái sức hút của những cái cộng đồng tiêu cực như thế này ở trên không gian mạng thì tự nhiên nó sẽ giảm đi. Và tôi nghĩ rằng đây mới chính là cái giải pháp căn cơ nhất và cũng là cái cách bảo vệ trẻ em bền vững nhất ở trong cái môi trường số.
0: Một nơi an toàn để nói và nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng với một đứa trẻ đang giận dữ, tổn thương hoặc cảm thấy mình không được hiểu thì đó có thể lại là điều khó tìm nhất. Bởi điều các em cần đôi khi không phải là cha mẹ lập tức đồng ý hay đưa ra lời khuyên, mà là được nói hết suy nghĩ của mình trước khi nghe một lời góp ý.
6: Em không cần bố mẹ lúc nào cũng phải đồng ý với mình. Em chỉ mong là khi em nói thì bố mẹ có thể nghe hết rồi hãy góp ý. Nếu như mà có thể được nói chuyện được với bố mẹ thì em sẽ không phải tìm người khác để kể.
0: Một đứa trẻ có thể gõ cụm từ ghét cha mẹ lên màn hình trong vài giây. Nhưng để nói được điều gì khiến mình tổn thương, đôi khi các em cần rất nhiều thời gian. Nếu khoảng thời gian ấy không có cha mẹ, thầy cô hay một người lớn đủ kiên nhẫn để lắng nghe, mạng xã hội sẽ luôn có những nơi sẵn sàng đón các em vào. Vì thế, phía sau câu chuyện về những hội nhóm ghét cha mẹ có lẽ không chỉ là câu chuyện về việc trẻ đang sử dụng mạng xã hội như thế nào. Đó còn là câu chuyện về việc trong đời thực, các em có một nơi nào đủ an toàn để nói ra những điều mình nghĩ hay không. Và đôi khi, để một đứa trẻ không phải đi tìm sự đồng cảm ở một nơi xa lạ, điều cần nhất chỉ là để các em biết rằng, ở nhà vẫn có người muốn nghe em nói.
7: Quý vị và các bạn thân mến, lúc này đã qua 10 rưỡi trưa rồi và trên nhiều tuyến đường, tuyến phố, mật độ tham gia giao thông cũng đang tăng lên. Ở khu vực phố Tây Sơn có tình trạng là ùn từ ngã tư Thái Hà, Chùa Bộc đến ngã ba Tây Sơn, Thái Thịnh. Hai chiều phương tiện đều di chuyển với tốc độ chậm. Tuyến đường Giải Phóng đoạn qua cổng Bệnh viện Bạch Mai cũng đông đúc. Ở khu vực Thanh Nhàn, Kim Ngưu cũng là một lộ trình đông đúc xe cộ, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được. Các tuyến đường trong phố thì đang có diễn biến giao thông tương đối là ổn định. Ở khu vực Kim Ngưu, cầu Mai Động các bạn cũng đang đi được tốt, dù mật độ tham gia giao thông cũng đang bắt đầu tăng lên. Và ở những tuyến đường xa hơn như phía đường Trần Thủ Độ thì ùn tắc theo hướng đi về phía Đỗ Mười, rồi khu vực đường Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương cũng đông đúc và chậm chạp. Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của ca sĩ Bùi Trường Linh với ca khúc Từng Ngày Yêu Em.

0: cái này bảo vệ khách hàng rất tốt rồi. Nếu do chủ đầu tư cố tình chây ý về việc làm thủ tục này, thì ra chủ đầu tư sẽ là người thiệt hại. Có nhiều khách hàng thậm chí đến chục năm sau cũng mới chịu đi lên lấy sổ đỏ vàng và mới nộp 5% số còn lại. Thì mình dẫn đến câu chuyện ông chủ đầu tư này bỗng dưng đóng vốn.
1: Đây cũng là một quy định cần thiết, nó tác động ngay đến cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của chủ đầu tư. Quy định này nó khôi phục cái sự cân bằng trong cái quan hệ giữa chủ đầu tư và người mua nhà.
2: Giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai tại tài khoản ngân hàng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi có thông tin từ phía Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là trên cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, đoạn qua km 296 700 hướng ra Bắc, có một xe tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy và khuyến cáo các lái xe chúng ta chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần thiết. Và ít phút trước thì có một thông tin ở khu vực trong phố, đó là đường Tây Sơn hướng lên cầu vượt ngã tư Sở rất đông và các dòng phương tiện đang phải di chuyển chậm. Xin nhắc lại là con phố Tây Sơn hướng lên cầu vượt ngã tư Sở rất đông và các dòng phương tiện cũng đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Thưa quý vị và các bạn, không trực tiếp tham gia đánh nhau nhưng đứng quay phim, live stream, bình luận hay cổ vũ để câu view, câu like. Đây là những hành động mà tưởng như là chỉ đứng ngoài cuộc lại có thể khiến vụ việc trở nên phức tạp hơn và tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật. Mới đây thì Công an phường Tây Hồ, Hà Nội đã cảnh báo là thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số thanh thiếu niên quay phim phát trực tiếp các vụ tụ tập đánh nhau, gây rối trật tự công cộng rồi đăng lên mạng xã hội để thu hút tương tác. Và có trường hợp biết các nhóm hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn nhưng lại không can thiệp, thậm chí là đi theo để live stream, bình luận và công kích. Cơ quan công an cho rằng những nội dung này có thể cổ suý cho bạo lực, kích thích tâm lý đám đông và tác động tiêu cực đến nhận thức cũng như hành vi của thanh thiếu niên. Và tùy tính chất, mức độ, người có hành vi cổ vũ, kích động hoặc là phát tán nội dung vi phạm có thể bị xử lý theo quy định. Có thể nói là ở thời đại bây giờ thì một cú điện thoại giơ lên để live stream chỉ cần mất vài giây thôi, nhưng mà một video bạo lực được phát tán sẽ có thể tiếp tục tạo ra hàng nghìn lượt tương tác và những hành vi bắt chước. Mạng xã hội không phải là nơi để biến những hành vi vi phạm thành nội dung để giải trí. Và công an cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt là các bạn thanh thiếu niên, không đi theo, cổ vũ, quay phim hay live stream các vụ đánh nhau, gây rối. Và khi phát hiện có vụ việc và những vụ việc có nguy cơ mất an ninh trật tự thì cần chủ động rời khỏi khu vực nguy hiểm và thông báo cho gia đình, nhà trường hoặc là cơ quan công an. Đó cũng là một thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn liên quan đến khuyến cáo của Công an phường Tây Hồ thời gian gần đây. Và tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
1: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
1: Cứu tinh xa lộ.
3: Xin chào quý vị thính giả và các bác tài đang đồng hành cùng sóng VOV Giao thông. Quý vị thân mến, trong mỗi hành trình lưu thông trên cao tốc, việc dừng đỗ phương tiện ở làn khẩn cấp luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro về an toàn giao thông. Thế nhưng đôi khi những hư hỏng cơ khí tưởng chừng rất nhỏ lại bất ngờ vô hiệu hóa hoàn toàn khả năng di chuyển của xe. Hãy tưởng tượng, chiếc xe tải van của quý vị đang chạy trên cao tốc thì tắp lô chập chờn, liền tấp vào làn khẩn cấp tắt máy để kiểm tra. Đến khi cha chìa khởi động lại thì ổ khóa cơ kẹt cứng ngắc, không thể xoay nắp, đồng thời vô lăng cũng bị khóa chặt. Đứng giữa làn khẩn cấp của tuyến cao tốc đông đúc với dòng xe container lao vun vút sát bên, cảm giác bất lực khi chiếc xe nằm bất động thực sự là một trải nghiệm đầy căng thẳng cho người lái. Chào mừng quý vị cùng đến với Cứu hộ Giao thông Toàn quốc 24/7, nơi chúng ta cùng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng và những giải pháp hỗ trợ thiết thực để mỗi hành trình luôn có một điểm tựa an tâm. Thưa quý vị, tuần qua hệ thống cứu hộ tiếp tục ghi nhận và xử lý 3 trường hợp hết bình được hỗ trợ kích bình tại chỗ, 2 trường hợp gặp sự cố về lốp trên cao tốc được hỗ trợ thay lốp dự phòng, cùng 2 trường hợp gặp sự cố kỹ thuật không thể di chuyển được cầu kéo về xưởng. Đáng chú ý nhất là ca cứu hộ một chiếc xe tải van bị kẹt cứng ổ khóa cơ học trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương vào ban ngày. Sự cố khiến xe bị khóa cứng cổ lái ngay trên làn khẩn cấp, đòi hỏi phương án giải phóng hiện trường thật khẩn trương và chuẩn xác. Đứng trước tình huống chiếc xe nằm bất động sát dòng phương tiện lao với tốc độ cao, đội ngũ cứu hộ đã triển khai giải pháp kỹ thuật ra sao để đưa xe lên sàn cầu an toàn? Mời quý vị cùng theo dõi diễn biến chi tiết ngay sau đây.
4: Câu chuyện tình huống.
1: Câu chuyện tình huống.
3: Chúng tôi đã kết nối với chuyên gia kỹ thuật Phạm Anh Duy, người trực tiếp chỉ huy ca cứu hộ trên cao tốc Trung Lương. Xin chào anh Duy. Khi tiếp cận chiếc xe van bị kẹt cứng ổ khóa trên làn khẩn cấp cao tốc, thực tế hiện trường và tâm trạng của bác tài lúc đó ra sao ạ?
5: Xin chào quý vị thính giả. Khi chúng tôi có mặt thì bác Tài đang rất là sốt ruột và lo lắng trước làn xe di chuyển với tốc độ cao vụt bên hông. Anh chia sẻ là sau khi tấp vào và kiểm tra bảng đồng hồ thì lúc cắm chìa để đề lại thì ổ khóa bị kẹt cứng. Lắc vô lăng hay là thử xoay chìa thì đều bất thành, thậm chí là suýt làm cong gãy chìa khóa. Hiểu rằng trên cao tốc tuyệt đối không thể tự xử lý nên anh đã gọi ngay tới tổng đài để cứu hộ để được hỗ trợ khẩn cấp. Nhờ chạm trực gần nút giao nên là anh em tiếp cận hiện trường một cách rất là nhanh chóng. Việc đầu tiên là phải lập hàng rào nón chóp phản quang từ xa để có thể đảm bảo các phương tiện khác giảm tốc độ và né tránh. Kiểm tra cụm ổ khóa, chúng tôi xác định là hệ thống bị khóa bên trong đã bị kẹt, gãy lẫy cơ học và là khóa cổ vô lăng đã bị sập. Phương án tối ưu là phải dùng xe sàn trượt và đưa xe về đại lý chính hãng để có thể xử lý kịp thời.
3: Quy trình đưa chiếc xe đang bị khóa cứng tay lái này lên sàn cầu được thực hiện thế nào để nhanh chóng giải tỏa điểm nguy hiểm trên cao tốc thưa anh?
5: Rất thuận lợi là vô lăng đang khóa ở vị trí bánh thẳng hướng. Xe số sàn đã được về số nở và thùng xe không tải nên là trọng lượng khá là nhẹ. Chúng tôi căn chỉnh xe cứu hộ đỗ thẳng trục tuyệt đối với xe, gắn móc cáp tời vào tay kéo chịu lực ở phía trước rồi từ từ kéo xe trượt êm ái lên sàn nâng hạ. Toàn bộ thao tác diễn ra dứt khoát trong vòng chưa đầy 10 phút, nhanh chóng giải phóng lạt khẩn cấp. Sau đó chằng buộc cố định 4 bánh, xe được cầu thẳng về đại lý chính hãng để có thể thay mới cụm ổ khóa và đồng bộ lại chìa khóa an toàn.
3: Tác phong nhanh nhẹn và chuẩn xác của đội ngũ cứu hộ đã kịp thời giải tỏa mối nguy hiểm trên tuyến cao tốc huyết mạch. Vậy nguyên nhân nào khiến ổ khóa cơ ô tô bị kẹt cứng đột ngột và các bác tài cần ứng phó thế nào? Mời quý vị cùng đến với Góc Chuyên gia.
4: Góc Chuyên gia.
1: Góc Chuyên gia.
3: Thưa anh Phạm Anh Duy, anh có thể chia sẻ rõ hơn về nguyên nhân kẹt ổ khóa cơ và những lưu ý an toàn sống còn khi xe gặp sự cố trên cao tốc không ạ?
5: Vâng, thưa quý vị, ổ khóa cơ hoạt động bằng hệ thống lò xo và bi khóa nhỏ li ti. Tình trạng kẹt cứng thường bắt nguồn từ thói quen treo chùm chìa khóa quá nặng, làm mòn bi khóa khi xe rung lắc hoặc là do bụi bẩn, nước lọt vào gây rỉ sét và do răng chìa khóa bị mòn vẹt. Khi ổ khóa bị kẹt sượng thì sai lầm lớn nhất là dùng kìm hoặc là dùng sức bẻ thật mạnh. Việc này rất dễ làm gãy ngậm chìa bên trong, biến một lỗi kẹt bi đơn giản thành một việc đục phá toàn bộ cổ vô lăng, tốn kém chi phí rất là nhiều lần. Khi sự cố trên cao tốc thì quý vị hãy phải thật sự là bình tĩnh, tấp xe sát vào làn rừng khẩn cấp, bật đèn hazard và đặt biển tam giác phản quang cách đôi xe khoảng 150m. Tuyệt đối không ngồi trong cabin hay là đứng dưới lòng đường. Hãy đứng phía sau dàn hộ lan và gọi ngay cho đội cứu hộ chuyên nghiệp.
3: Xin cảm ơn chuyên gia Phạm Anh Duy với những phân tích kỹ thuật và lời khuyên an toàn rất sâu sát và thực tế. Hy vọng những lưu ý này sẽ giúp quý vị luôn bảo vệ tốt phương tiện và bình tĩnh ứng phó trước mọi tình huống trên cao tốc. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào, hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo.
0: Quý vị và các bạn thân mến, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Và hãy lưu ngay số hotline của VTC Cứu Hộ 1900 6010 và danh bạ của bạn bây giờ. Thưa quý vị, thưa các bạn, trở lại với những thông tin giao thông, chúng tôi ghi nhận thông tin ở khu vực đường Ngọc Hồi trước cổng bến xe nước ngầm cũng có tình trạng đông đúc và khó khăn. Ở vành đai 3 đoạn nút Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến lên, ít phút trước xảy ra va chạm giữa một xe tải và một xe container ở làn số 1, mật độ cao và các phương tiện lưu thông khó khăn hướng đi về phía Mai Dịch. Đây là những thông tin mới nhất được các bạn thính giả báo về, và nếu như quý vị và các bạn có chuẩn bị có lộ trình qua đây thì chúng ta cũng nên cân nhắc về thời gian di chuyển. Còn tại đường Giải Phóng đoạn giao cắt với con phố Phương Mai thì cũng đang đông đúc và đi chậm. Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thể thao trong chuyên mục 7 ngày sôi động.
4: Bảy ngày sôi động.

Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Uzbekistan trong lượt trận cuối bảng C môn bóng đá nam ASEAN 20. Trận đấu này diễn ra vào lúc 12 giờ trưa nay theo giờ Việt Nam. Sau hai lượt trận, U23 Uzbekistan đã giành vé vào tứ kết với 6 điểm, trong khi đó U23 Việt Nam mới có 4 điểm, đứng ở vị trí thứ hai. Nếu muốn chắc chắn giành vé đi tiếp và không cần quan tâm tới kết quả trận còn lại của bảng C, U23 Việt Nam phải có được ít nhất 1 điểm trước đối thủ. Trong khi đó, U23 Kuwait sẽ chạm trán U23 Philippines. Hiện Philippines đã bị loại, trong khi đó Kuwait buộc phải thắng càng đậm càng tốt và chờ kết quả thuận lợi ở trận đấu giữa Việt Nam và Uzbekistan.

0: Uzbekistan để có vé đi tiếp. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, theo thống kê được Football Street đăng tải, Rafinha đã ghi tới 14 bàn thắng chỉ sau 8 trận đầu tiên của mùa giải mới, qua đó trở thành cầu thủ có màn khởi đầu mùa bóng tốt nhất trong 126 năm lịch sử Barcelona. Đáng chú ý, ngay cả Lionel Messi cũng chưa từng đạt hiệu suất ghi bàn tương tự trong 8 trận đầu một mùa giải khi còn khoác áo đội chủ sân Camp Nou. Ngoài ra, Lamine Yamal cũng tiếp tục xô đổ những cột mốc đáng chú ý tại La Liga khi trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử giải đấu, cán mốc 50 pha kiến tạo. Ngôi sao Barcelona thiết lập thành tích này ở tuổi 19 và 68 ngày, qua đó vượt qua kỷ lục trước đó của Vinicius Junior, người cần tới 22 tuổi, 298 ngày để đạt cùng cột mốc. Đội tuyển Anh đang trải qua biến động lực lượng lớn trước lượt trận Nations League khi hàng loạt trụ cột rút lui. Mới đây nhất là trường hợp của Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo và Livramento. Điều này buộc huấn luyện viên Thomas Tuchel phải triệu tập bổ sung Morgan Gibbs-White và James Gardner. Đoàn quân của huấn luyện viên Tuchel bước vào chiến dịch Nations League với 4 trận đấu liên tiếp. Cam sư mở màn bằng cuộc đọ sức với nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha trên sân Wembley vào ngày 26 tháng 9, trước khi làm khách trên sân của Cộng hòa Séc vào ngày 29 tháng 9 và Croatia vào ngày 3 tháng 10. Họ kết thúc đợt tập trung bằng trận tái đấu Cộng hòa Séc trên sân Wembley vào ngày 6 tháng 10. Trong khi đó, ngay trong lần công bố danh sách triệu tập đầu tiên, Zinedine Zidane đã dành sự quan tâm đặc biệt cho vai trò của Kylian Mbappe. Tân huấn luyện viên đội tuyển Pháp khẳng định đội trưởng Le Bleus có thể thi đấu ở cả 3 vị trí trên hàng công, nhưng ông đặc biệt yêu thích hình ảnh Mbappe xuất hiện bên cánh trái. Zidane đồng thời cũng không xem tiền đạo Real Madrid là lựa chọn tối ưu cho vị trí số 9.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu với U23 Uzbekistan tại lượt trận cuối bảng C môn bóng đá nam ASEAN vào lúc 12 giờ trưa nay trên sân vận động Nagoya City Mizuho tại Nagoya, Nhật Bản, nơi tấm vé vào tứ kết đang chờ thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh định đoạt bằng bản lĩnh, sự tỉnh táo và đôi khi là cả một chút may mắn trong 90 phút đầy toan tính. U23 Uzbekistan bước vào trận đấu này với tinh thần thoải mái khi đã sớm giành vé đi tiếp. Về mặt lối chơi, đội bóng Trung Á sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt, thể hình vượt trội và khả năng tổ chức cực kỳ bài bản. Uzbekistan có xu hướng pressing nhanh, chuyển trạng thái tốc độ cao và tạo áp lực lớn ngay từ khu vực giữa sân. Chính điều đó khiến mọi đối thủ phải gặp khó khăn trong việc triển khai bóng, đặc biệt là các đội thiên về kiểm soát như U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cũng thừa nhận đây là đối thủ được đào tạo bài bản và có chất lượng đồng đều ở cả ba tuyến. Ban huấn luyện U23 Việt Nam đã dành thời gian phân tích kỹ các trận đấu của Uzbekistan, đồng thời ưu tiên hồi phục thể trạng cho các cầu thủ sau hai lượt trận căng thẳng. Điều thú vị là U23 Uzbekistan dù mạnh hơn nhưng không còn quá nhiều áp lực. Việc đã chắc suất vào tứ kết giúp họ có thể xoay tua lực lượng, giữ chân trụ cột cho chặng đường dài hơn. Trong bối cảnh đó, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ chọn cách nhập cuộc thận trọng, lùi đội hình thấp hơn và chờ đợi cơ hội phản công. Đây không phải lựa chọn mang tính thụ động mà là cách tiếp cận hợp lý trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn. Một điểm đáng chú ý khác là tính chất không quá căng thẳng của trận đấu này khi cả hai đều có cơ hội đi tiếp. Nhịp độ trận đấu có thể không bị đẩy lên quá cao. Điều này mở ra khả năng xuất hiện một thế trận chặt chẽ, ít sai số và không có nhiều bàn thắng. Với U23 Việt Nam, đây có thể là kịch bản phù hợp để hướng đến mục tiêu tối thiểu một điểm. Nhìn tổng thể, đây là trận đấu mà U23 Việt Nam không được phép mắc sai lầm. Một điểm là đủ đi tiếp, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể khiến cục diện bảng đấu thay đổi.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi có nhận được thông tin từ phía Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc của Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là chiếc xe máy lưu thông trên cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn qua km 289 hướng vào Nam đã được xử lý rồi và giao thông qua khu vực này đã trở lại bình thường. Còn ở trong khu vực Hà

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các phương thức tuyển sinh đại học sẽ giữ ổn định trong những năm tới. Trường hợp các trường có điều chỉnh lớn về quy chế hoặc phương thức tuyển sinh, thông tin thay đổi bắt buộc phải được công bố trước ít nhất 3 năm. Quy định này nhằm giúp học sinh bậc trung học phổ thông có lộ trình chuẩn bị rõ ràng, giảm áp lực và tránh bị động trước những thay đổi đột ngột từ các cơ sở giáo dục đại học. Theo dự thảo nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, người sử dụng đất trên địa bàn dự kiến được khai thác lòng đất đến độ sâu tối đa 15m mà không phải nộp tiền sử dụng không gian ngầm. Trường hợp xây dựng vượt quá 15m phải phù hợp quy hoạch, đảm bảo an toàn và hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Thành phố cũng đưa ra cơ chế ưu đãi cho bãi đỗ xe, lối đi ngầm công cộng và công trình hạ tầng kỹ thuật. Khánh Hòa đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó đợt mưa lớn từ chiều ngày 21 đến ngày 24 tháng 9. Dự báo lượng mưa phổ biến từ 120 đến 250mm, cục bộ có nơi trên 300mm, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát khu vực nguy hiểm, sẵn sàng di dời người dân vùng trũng thấp, ven sông suối và nơi có nguy cơ sạt lở. Lực lượng chức năng cũng được bố trí tuần tra tại các tuyến đèo xung yếu, sẵn sàng xử lý sạt lở, cây đổ hay ách tắc giao thông. Chuyển sang tin công nghệ, các nhà nghiên cứu cảnh báo trí tuệ nhân tạo AI có thể gây ra thảm họa toàn cầu thông qua nhiều kịch bản rủi ro nghiêm trọng. Nguy cơ đến từ việc AI bị lợi dụng để thiết kế vũ khí sinh học, sự cố phân tích sai lầm khi ứng dụng vào hệ thống quân sự và chỉ huy hạt nhân cùng cuộc chạy đua công nghệ thiếu kiểm soát. Đáng lo ngại nhất là kịch bản AI đạt khả năng tự cải thiện, hoạt động tự chủ và vượt khỏi tầm kiểm soát của con người. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin do phóng viên Hải Bằng Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 và đội công binh số 5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc tại Abyei. Bộ công binh số 5 gồm 184 cán bộ, nhân viên được điều động từ quân chủng phòng không không quân, quân chủng hải quân, các quân khu, quân đoàn, các binh chủng và Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam. Đội lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên Hợp Quốc trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đội công binh số 4. Đến dự và động viên lực lượng gìn giữ hòa bình lên đường làm nhiệm vụ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh.
1: Việt Nam đã từng bước mở rộng lực lượng, lĩnh vực, địa bàn, hình thức và nâng cao chất lượng tham gia, triển khai nhiều loại hình đơn vị, đảm nhiệm nhiều vị trí với hơn 1.600 lượt sĩ quan, cán bộ, nhân viên thuộc lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân. Đảng, nhà nước và nhân dân ta luôn tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực đóng góp quan trọng của các tập thể, cá nhân đại diện cho đất nước tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ và người chiến sĩ công an nhân dân Việt Nam với cộng đồng quốc tế.
0: Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quốc kỳ, quyết định cử đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và quà tặng cho Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8, đội công binh số 5, thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng đối với các lực lượng Việt Nam trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi xin được tổng hợp lại. Có thể nói là trong 90 phút đồng hồ, chúng ta đồng hành cùng với nhau trên tần số FM 91MHz thì tình hình giao thông ở những phút đầu tiên của chương trình thì có nhiều thông tin về khó khăn hơn, còn những phút cuối của chương trình giờ cao điểm thì thông tin về sự

0: khó khăn cũng đã giãn bớt ra. Và một lần nữa thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng, Ban Duy tu các công trình giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến giao thông. Và đặc biệt là cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin với chương trình. Những người thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Ngọc Bình, kỹ thuật camera Trung Kiên. Thùy Linh xin được một lần nữa cảm ơn và xin hẹn gặp lại.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
2: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
1: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
2: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
1: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
2: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
3: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
2: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
3: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
2: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
3: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
2: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
3: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
2: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
4: Nhịp đập tài chính.

Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Nhịp đập Tài chính. Thưa quý vị và các bạn, sáng 21 tháng 9 theo giờ địa phương tại New York, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đại diện thương mại Hoa Kỳ Jameson Greer, thống nhất thúc đẩy đàm phán sớm ký kết hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, tạo khuôn khổ ổn định lâu dài cho quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Tạp chí Forbes Việt Nam vừa chính thức vinh danh Vietjet trong top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2026, ghi nhận những doanh nghiệp nổi bật về hiệu quả kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, năng lực quản trị và triển vọng phát triển dài hạn. Tại diễn đàn Logistics vùng lần thứ 7 diễn ra chiều qua tại Hải Phòng, các đại biểu cho rằng Logistics đang tăng trưởng nhanh nhưng chi phí còn cao, do đó cần đồng bộ hạ tầng, đa dạng hóa phương thức vận tải và cải thiện môi trường kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

0: Chuyển sang những diễn biến về thị trường kim loại quý. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng miếng SJC trong sáng ngày 22 tháng 9 được niêm yết ở mức 143,6 triệu đồng một lượng mua vào, 146,6 triệu đồng một lượng bán ra, trong khi vàng nhẫn Doji ở mức 142,5 triệu đồng một lượng mua vào, 146,5 triệu đồng một lượng bán ra, chênh lệch mua bán lên tới 4 triệu đồng một lượng. Giá bạc thỏi Phú Quý, Doji và Bảo Tín Minh Châu đi ngang quanh mức 2,2 đến 2,3 triệu đồng một lượng. Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.640 đồng một đô la Mỹ, tăng 3 đồng so với phiên trước. Tại Vietcombank, đô la Mỹ được niêm yết 25.830 đồng một đô la Mỹ. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý về thị trường bất động sản. Tính đến ngày 15 tháng 9, cả nước có gần 4.700 dự án gặp khó khăn vướng mắc tồn đọng kéo dài, trong đó có hơn 3.400 dự án, chiếm 73%, đã hoàn tất phân loại và xử lý, với tổng mức đầu tư hơn 2,5 triệu tỷ đồng. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 5 tháng 9, có 1.338 dự án gặp vướng mắc với tổng giá trị đầu tư hơn 658.000 tỷ đồng, trong đó có 233 dự án đã hoàn tất tháo gỡ, còn 688 dự án đã được đề xuất phương án xử lý. Còn giờ sẽ là những diễn biến mới của thị trường chứng khoán. Sáng nay, VN Index bắt đầu rơi vào thế giằng co ở quanh vùng 1.810 điểm. Lực mua vẫn đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, áp lực từ nhóm ngân hàng và dầu khí khá đáng kể. MSN có một phiên sáng tích cực khi duy trì mức tăng gần 4%. Nhờ vậy, cổ phiếu này dẫn đầu nhóm có tác động tích cực lên VN30 Index và cũng là mã kéo mạnh VN Index thứ 3 sau VIC và VHM. Với diễn biến tích cực của nhóm VC, VHM, VRE cùng đà tăng trên diện rộng của nhiều mã như IDC, PDR hay là KDH, bất động sản trở thành nhóm tăng mạnh nhất thị trường trong phiên sáng nay. Theo sau là một số nhóm ngành như y tế, thực phẩm hay nguyên vật liệu. Nhóm dầu khí biến động không mấy khả quan trong phiên sáng, PVS hay PVC đồng loạt giảm điểm. Nhóm vận tải dầu khí thì vẫn giữ được sắc xanh với các đại diện như là PVT hay là PVP. Dòng tiền ngoại đang giao dịch khá chậm rãi. Khối này bán ròng hơn 245 tỷ đồng trong nửa đầu phiên sáng. Quy mô giao dịch ở bên bán là hơn 585 tỷ đồng và phía mua là gần 340 tỷ đồng. Khép lại phiên giao dịch sáng nay, chỉ số VN Index dừng ở 1.809 điểm. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin Chuyển động thị trường chiều nay. Mời các bạn cùng lắng nghe.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Quý thính giả thân mến, thành phố lúc nào cũng vậy, luôn chuyển động, luôn ồn ào và đôi khi khiến mình quên mất nhịp của chính mình. Nhưng chỉ cần chậm lại một chút thôi, một bản nhạc bật lên, một khoảnh khắc thảnh thơi, mọi thứ bỗng trở nên dễ thở hơn rất nhiều. Chào bạn, mình là Trịnh Ánh và bạn đang nghe Chiêu Phố, nơi mà âm nhạc không cần quá nổi bật, chỉ cần đủ để bạn thấy nhẹ lòng. Không cần lý do đặc biệt để nghe nhạc, có thể là một buổi sáng vừa bắt đầu, một buổi chiều đang trôi qua, hay chỉ là một khoảng nghỉ rất ngắn giữa ngày. Ở đây tụi mình sẽ cùng nhau đi qua những giai điệu quen thuộc, nhẹ nhàng, trẻ trung. Và có thể đâu đó trong những ca từ ấy, bạn sẽ bắt gặp chính mình. Chiêu Phố bật lên một chút cho ngày dịu lại.

cứ chiêu thôi vừa khép lại như một làn gió mềm lướt qua ngày dài. Không quá ồn ào nhưng đủ để làm dịu đi những góc vội. Có những ngày mình bị cuốn đi nhanh đến mức quên mất rằng trái tim cũng cần được nghỉ. Và âm nhạc đôi khi không phải để lấp đầy khoảng trống, mà để mình nhận ra khoảng trống ấy cũng rất cần thiết. Giữa những thanh âm quen thuộc của thành phố, một giai điệu chậm rãi lại trở thành nơi trú ẩn, nơi ta không cần phải cố gắng trở thành ai đó, chỉ cần là mình và thở thật đều. Nếu khoảnh khắc vừa rồi khiến bạn khẽ chậm lại một chút, thì có lẽ đó chính là điều mà âm nhạc muốn làm. Và chiêu phố vẫn sẽ ở đây, nhẹ nhàng như thế, để cùng bạn đi qua những dịp cảm xúc rất riêng. Mà bạn ơi, có phải nhiều lúc bạn thật sự chỉ muốn bấm pause một cái, không phải vì mệt quá, mà là vì muốn tận hưởng ngày hôm nay theo cách dễ chịu hơn? Mọi thứ vẫn tiếp diễn, nhưng mình thì có thể chọn chậm lại một nhịp để thấy mọi thứ xung quanh cũng dễ thương hơn một chút.

Cuối tuần là khoảng thời gian mà ai cũng mong chờ. Không chỉ là để nghỉ ngơi, mà còn là lúc để ta đối diện với chính mình, với những cảm xúc còn dang dở trong một tuần dài. Và ngay sau đây, xin mời bạn cùng lắng nghe một ca khúc rất đỗi nhẹ nhàng và đầy tự sự, Cuối tuần, qua giọng hát tinh tế của Nguyên Hà. Cuối tuần không ồn ào, không cao trào, chỉ là những giai điệu chậm rãi, như một lời thủ thỉ dành cho những ai đang tìm kiếm một chút lặng yên cho tâm hồn. Hãy cùng thả lỏng và để âm nhạc dẫn lối cảm xúc của bạn trong những phút giây sắp tới.

chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác của Minh Min, ca khúc cho chúng ta thấy sự khao khát một tình yêu đơn giản. Cuối tuần được nhìn thấy nhau, rong ruổi trên chiếc xe cũ, dừng chân uống ly nước, kể những câu chuyện thường ngày. Những điều tưởng như rất nhỏ bé ấy, đôi khi lại là thứ khiến người ta nhớ mãi. Bởi sau tất cả, điều ta cần đâu phải là những điều lớn lao, mà chỉ là một người đồng hành, cùng đi, cùng dừng, cùng lạc vào những khoảnh khắc rất đời. Và nếu như cuối tuần là một lời thì thầm dịu dàng về những phút giây bình yên bên nhau, thì ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với một màu sắc khác, phóng khoáng hơn, tự do hơn, như một chuyến đi không định trước. Xin mời quý thính giả cùng lên đường với Cho Tôi Lang Thang, ca khúc đầy ngẫu hứng đến từ Ngọt và Đen, một bản nhạc mang tinh thần dịch chuyển, nơi cảm xúc được thả trôi theo từng bước chân.

như mãi mùa đông. Nên anh chạy được trong nắng gió như con thú hoang sổ lồng. Đường nào đi được hết, chán nào còn nhăn mãi. Muốn cùng em bước chung điếu thuốc để khói mù cả căng trải. Vì đất nước mình còn lạ, cần chi đâu nước ngoài. Đặt chân lên tất cả mọi miền là ước mơ ta ước hoài. Chẳng cho mình là lãng tử, đã đi được mấy đâu. Chẳng cho mình là nghệ sĩ, đã viết được mấy câu. Chẳng tự do đến mức buông lời như DSK. Nhưng nếu một ngày nó chưa ngừng lại.

với anh đến cùng trời cuối đất. Và để nếm yêu thương không dùng lời muối mật, mình sống chẳng từ cao hay việc gì phải cúi mặt. Đi đi em còn do dự trời tối mất, và anh đưa em đi đến nơi ít người qua, nơi vầng trăng mỏng cong veo tích trời xa, nơi những vì sao chẳng phải nép sau nóc nhà, và nơi đặt lưng xuống đầu chẳng nặng chuyện ngày qua. Có đường cong như mi em, có đường thẳng như sống mũi, có đường ngắn có đường dài, đi về đâu ai đáng nổi. Anh sẽ đưa em qua hết cho tóc bạc đi vì bụi, vì có gian khó có mệt nhòi ta mới tạc ghi vào cội. Đi với anh và tạm quên chuyện tương lai, giờ đây quan trọng với anh là tóc em còn đương dài, môi em còn nồng thắm và mắt em như sương mai. Đi thật xa để khi trở về còn biết tình thương ai.

Vừa rồi là những giai điệu đầy phóng khoáng của Cho Tôi Lang Thang. Ngọt và Đen đã mang đến cho chúng ta một chuyến đi đầy ngẫu hứng, nơi cảm xúc được thả trôi theo từng cung đường, rất tự do, rất tuổi trẻ. Nhưng hành trình nào rồi cũng sẽ có điểm dừng. Sau những phút giây lang thang đầy ngẫu hứng, có lẽ trong mỗi chúng ta lại dâng lên một cảm giác rất nhẹ, là nỗi nhớ, là mong muốn được quay về một nơi thân thuộc, nơi có những bình yên giản dị đang chờ. Và để tiếp nối mạch cảm xúc ấy, mời bạn cùng lắng nghe một ca khúc nhẹ nhàng, gần gũi nhưng không kém phần tươi mới, Về Đi Thôi của Ngô Lan Hương.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
5: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
6: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chiêu.
7: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu, đã được phát sóng trên kênh VOV Tổng Quốc Gia. Hồi tuần trước thì chúng ta đã đến với những cô gái của những năm 2000. Thì hôm nay trong chuyến hành trình này sẽ đưa các bạn đến với một phía khác của thời đại ấy, đó chính là Boys of the 2000, những chàng trai năm ấy. Có những cô gái thì chắc chắn phải có những chàng trai, phải không thưa quý vị? Đó chính là ai? Là Justin Timberlake, User, Ray Davis, 50 Cent, Sean Paul, James Blunt, Jason Bourne, John Mayer, Daniel Porter, Robbie Williams. Những giọng ca với những màu sắc khác nhau, từ pop, R&B, hip hop đến rock và alternative. Có người khiến cả thế giới nhún nhảy theo từng nhịp beat, có người kể những câu chuyện tình bằng một cây guitar, và cũng có người chỉ cần một bản hit cũng đủ để tên tuổi gắn với ký ức của cả một thế hệ. Những ca khúc ấy từng vang lên trên radio, những chiếc máy nghe nhạc, những chiếc đĩa CD và cả trong những chuyến xe của chúng ta ngày ấy. Nhiều năm đã đi qua, những chàng trai năm nào cũng đã có những hành trình khác, nhưng có những giai điệu chỉ cần vang lên, chúng ta lập tức nhớ mình đã từng nghe bài hát ấy ở đâu, cùng ai, và mình của những năm tháng đó đã như thế nào. Vậy thì ngay bây giờ hãy cài dây an toàn, mở rộng khung cửa sổ và cùng Duy Thanh trở về những năm 2000 với Boys of the 2000, những chàng trai năm ấy.
5: Retro Mood, những tình khúc bất hủ.

Những năm 2000, radio bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều những âm thanh mới. Đó chính là R&B, UK, Garage, Electronic và Pop được trộn vào nhau theo những cách rất đặc biệt. Daniel Dedenfice là một trong những giọng ca mang màu sắc ấy đến với khán giả quốc tế qua Gotta Get Through This, ca khúc nói về một trạng thái mà có lẽ nhiều người đã từng trải qua. Biết một mối quan hệ đang khiến mình đau, nhưng vẫn chưa đủ sức để bước ra. I gotta get through this. Tôi phải vượt qua chuyện này. Nghe thì có vẻ đơn giản đó, nhưng mà đó lại là điều khó nhất khi một người đang mắc kẹt trong một nỗi đau tình cảm. Không phải lúc nào chúng ta cũng cần một câu trả lời ngay lập tức. Đôi khi, điều cần làm trước tiên chỉ là đi qua được ngày hôm nay. Gotta Get Through This từng lên đến vị trí số 1 tại Anh và trở thành một dấu ấn của âm thanh UK Garage đầu những năm 2000. Một chàng trai, một chuyện tình không thành và một câu hát rất đơn giản, phải vượt qua thôi.

Nếu Daniel Bedingfield chọn cách đối diện với một nỗi buồn, thì Craig David lại kể một câu chuyện khác. Đôi khi, rời đi cũng là một cách để bảo vệ chính mình. Walking Away nằm trong album đầu tay Burn to Do It của Craig David, phát hành năm 2000. Ca khúc mang màu sắc R&B và garage, một trong những âm thanh đặc trưng làm nên hình ảnh của Craig David thời kỳ đầu. Có một cái câu rất là chạm đến cảm xúc của người nghe. Em walking away, tôi đang bước đi. Hai chữ bước đi nghe rất là đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà phía sau đó thường là cả một quá trình suy nghĩ. Có những mối quan hệ mình từng nghĩ sẽ đi rất xa, nhưng rồi đến một lúc, điều trưởng thành nhất mình có thể làm là chấp nhận rằng con đường ấy đã đến đoạn phải rẽ sang hướng khác. Em walking away, tôi đang bước đi, nhưng là rẽ sang hướng khác.

năm 2002, Darius Danes đưa Colorblind đến với khán giả bằng một bản pop ballad mang màu sắc lãng mạn và có phần mong manh. Colorblind nghĩa là mù màu. Nhưng trong câu chuyện của ca khúc, đó lại trở thành một hình ảnh rất đẹp về tình yêu khi một người bước vào cuộc đời mình. Đôi khi những thứ trước đó từng rất rõ ràng bỗng thay đổi cách mình nhìn thế giới. Bài hát thì cũng cũ rồi nhưng mà mỗi lần nghe lại thì cũng cảm thấy khá là thân quen ấy thưa quý vị. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Colorblind qua phần trình bày của Darius Danes.

Gareth Gates là một trong những gương mặt nào được nhớ đến nhiều của pop Anh đầu những năm 2000 và Anyone of Us Stupid Mistake phát hành năm 2002 và từng xếp ở những vị trí rất cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc tại Anh. Điểm khiến ca khúc này dễ chạm vào người nghe nằm ngay ở ý tưởng. Một sai lầm trong tình yêu đôi khi có thể xảy ra với bất kỳ ai. Anyone of Us Could Make Such a Stupid Mistake. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể mắc một sai lầm ngốc nghếch như thế. Không phải để biện minh cho lỗi lầm, mà để nhắc rằng con người đôi khi học cách trưởng thành sau chính những điều mình ước gì chưa từng xảy ra. Có một cái thực tế như thế này, có những chuyện trong cuộc sống, nhiều năm sau nhìn lại, bản thân mình cũng không còn muốn trách ai nữa, chỉ thấy đó là một phần của tuổi trẻ.

Và đến giữa hành trình của Song Sinner Car ngày hôm nay, Chí Thanh mời các bạn cùng đổi màu sắc âm nhạc một chút với Lima và If There Any Justice, phát hành năm 2005. Lima mang đến một màu soul và R&B trưởng thành hơn. Ca khúc nói về một mối quan hệ mà người trong cuộc cảm thấy tình yêu dường như đang đứng trước một sự bất công. Câu hát If There Any Justice in the World, nếu trên đời này có một chút công bằng. Có lẽ ai tình yêu cũng từng có một lúc tự hỏi một câu như vậy, phải không ạ? Tại sao mình chân thành mà mọi chuyện vẫn không thành? Tại sao hai người thương nhau nhưng lại không thể ở bên nhau? Những câu hỏi ấy không phải lúc nào cũng có câu trả lời. Nhưng âm nhạc đôi khi giúp mình nhận ra, hóa ra cảm giác này mình không phải người duy nhất.

hành trình của chúng ta sẽ tiếp tục với Will Young với Live Right Now, một ca khúc phát hành năm 2003 và sau đó trở thành một trong những bản hit đáng nhớ trong sự nghiệp của Will Young. Ngay cái tên bài hát thôi đã thấy một cái sự quyết liệt trong chuyện tình cảm. Live Right Now, hãy rời đi ngay bây giờ. Nhưng mà đâu đó chúng ta nghe kỹ hơn về cái lời bài hát á, thì mới nhận ra đây là cái câu chuyện về một người đang đứng giữa tình cảm và lý trí. Có những lúc mình biết một cái mối quan hệ không còn phù hợp, nhưng biết là một chuyện, còn đủ can đảm để bước ra lại là câu chuyện khác. Có lẽ vì vậy mà những bài hát về chia tay của thập niên 2000 vẫn có một cái sức sống khá là riêng biệt. Chúng không cố nói rằng tình yêu lúc nào cũng đẹp. Chúng kể cả những khoảnh khắc con người phải học cách buông một điều mình từng

Tiếp tục với chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay với cung đường mang tên Retromus Boys of the 2000, chúng ta sẽ chuyển sang một cái màu sắc âm nhạc bắt đầu nhẹ nhàng hơn, có jazz, có acoustic, có pop rock và cả những ca khúc nghe rất là đơn giản nhưng lại gợi lên cảm giác của một thời tuổi trẻ lãng mạn. Jamie Cullum là một trong những nghệ sĩ góp phần đưa cha pop đến gần hơn với khán giả đại chúng trong những năm 2000. Everlasting Love phát hành năm 2004 mang đúng chất Jamie Cullum, piano, jazz và một chút tinh nghịch. Everlasting Love có thể hiểu là tình yêu vĩnh cửu. Nhưng điều thú vị ở những ca khúc tình yêu của Jamie là chúng không cần quá nhiều lời hoa mỹ. Âm nhạc khiến mình nghĩ đến một kiểu tình yêu trưởng thành hơn, không phải lúc nào cũng ồn ào, nhưng đủ để người ta muốn ở lại. Và có lẽ sau những năm tháng tuổi trẻ, điều nhiều người tìm kiếm cuối cùng cũng chỉ là một người khiến mình cảm thấy bình yên khi ở cạnh.

năm 2007, James Blunt trở lại với 1973 ca khúc mang màu sắc hoài niệm. Ngay từ tựa đề, 1973 đã gửi cảm giác về một thời điểm rất cụ thể, một ký

đã nằm lại phía sau. And I know you are somewhere out there. Và anh biết em đang ở đâu đó ngoài kia. James Blunt từng được biết đến với những ca khúc có cách kể chuyện khá đặc biệt. Những ký ức cá nhân, những mối quan hệ đã đi qua và cảm giác nhìn lại từ một khoảng cách đủ xa. Có những năm tháng khi đang sống trong nó, bản thân mình chẳng nghĩ chúng đặc biệt. Đến khi nó qua đi, một bài hát cũ, một giai điệu quen có thể khiến cả một thời tuổi trẻ quay trở lại.

quý vị thính giả đang trong chuyến hành trình của Soft in the Car, chuyển chất nhạc chiều đang được phát sóng trên VOV và Đài Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91 MHz. Chúng ta đang di chuyển vào cung đường Retro Mood Boys of the 2000, những chàng trai năm ấy.

Còn bây giờ thì Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng đến với một cái giọng khàn đặc trưng của James Morrison xuất hiện trong You Give Me Something phát hành năm 2006. Morrison từng gọi đây là một hard love song, một ca khúc tình yêu có phần gai góc, bởi nhân vật trong bài hát vừa bị cuốn hút vừa sợ hãi trước cảm xúc của mình. You Give Me Something That Made Me Scared. Em mang đến cho anh một điều khiến anh sợ. Nó lột tả một cái thông điệp là một cái điều khá là thú vị trong tình yêu. Đôi khi thứ khiến mình sợ nhất là chính là thứ mình thật sự cần. Kiểu như là mình yêu một ai đó quá cái mình sợ mất họ ấy, thưa quý vị. Và có lẽ đó là lý do những cái bản tình ca của James Morrison luôn có một cái cảm giác nó hơi buồn, nhưng mà ẩn chứa đâu đó một cái tình yêu rất là dạt dào và cực kỳ ấm áp khi mà nghe những cái giai điệu đến từ James Morrison. Nói chung là anh chàng này khá là đặc biệt, và âm nhạc của anh ấy cũng y chang luôn. Mời các bạn cùng thưởng thức You Give Me Something.

Rời khỏi những câu chuyện tình yêu, chúng ta bước sang một ca khúc nhẹ nhàng và vui hơn, Nusus của Paolo Nutini, phát hành năm 2006, là một ca khúc mang màu soul pop rất đặc trưng của anh. Ở đây một đôi giày mới trở thành hình ảnh cho một tâm trạng mới. Suddenly everything is right, bỗng nhiên mọi thứ trở nên ổn. Đôi khi cuộc sống cũng cần những thay đổi nhỏ như thế. Không phải lúc nào mình cũng cần một quyết định lớn lao để bắt đầu lại. Có khi chỉ là cái việc thay một đôi giày, bước ra ngoài đường, đi một vòng quanh thành phố và nhận ra hôm nay mình đang nhìn mọi thứ bằng một tâm thế khác.

Nếu có một nghệ sĩ khiến người nghe nhớ ngay đến những bản piano pop của những thập niên 2000, Daniel Powter là một cái tên khó mà bỏ qua. Nhưng thay vì chọn Bad Day, ca khúc quá quen thuộc với nhiều người, hôm nay Duy Thanh sẽ mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Free Love, một lựa chọn mà Duy Thanh nghĩ rằng là nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác nó mới. Ca khúc có một cái khoảng không gian khá là riêng tư, nơi piano dẫn đường cho giọng hát và những suy nghĩ về tình cảm, sự kết nối. Free Love có thể hiểu là một vòng lặp tự do, một hình ảnh khá đẹp cho những cảm xúc cứ quay trở lại trong đầu mình. Có những người đã rời khỏi cuộc sống, nhưng câu chuyện về họ đôi khi vẫn còn ở đó, không phải để mình mắc kẹt, chỉ là có những ký ức cần một cái khoảng thời gian dài hơn.

Và để khép lại chủ đề của Retromus Voice of the 2000, chúng ta muốn dành vị trí cuối cùng cho Newton Faulkner với Cream Cashmere phát hành năm 2007. Khác với những ca khúc pop được sản xuất cầu kỳ, Newton Faulkner gây ấn tượng bằng guitar acoustic với cách hát gần gũi. Ngay cái tên Cream Cashmere đã mang một hình ảnh rất là đẹp. Hãy bắt lấy giấc mơ của tôi. Cream Cashmere when I fall. Giấc mơ hãy đón lấy tôi khi tôi ngã. Có lẽ đây cũng là một cái thông điệp rất là đẹp để mà chúng ta có thể kết thúc một hành trình nhìn lại những chàng trai của thập niên 2000. Họ từng hát về tình yêu, những lần chia tay,

những ngày vui, những ngày mệt mỏi và cả những giấc mơ. 20 năm sau, chúng ta nghe lại những ca khúc ấy. Có thể giọng hát vẫn vậy, giai điệu vẫn vậy, nhưng người nghe đã khác. Và đôi khi, điều khiến một bài hát cũ trở nên hay hơn không phải vì nó thay đổi, mà vì mình đã có thêm nhiều câu chuyện để hiểu nó hơn.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Song Seneca chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, Chú Thanh mời các bạn cùng chậm lại vài nhịp để lắng nghe qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi. Câu chuyện về một người đàn ông đã dành phần lớn cuộc đời mình phía sau vô lăng. Một công việc có thể không bắt đầu từ ước mơ, nhưng lại gắn với trách nhiệm, với gia đình và những năm tháng mưu sinh nơi thành phố. Nhân vật hôm nay là anh Hiền, quê An Giang, sinh năm 1975, lập gia đình từ năm 20 tuổi. Anh cùng vợ lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, bắt đầu cuộc sống bằng những công việc rất đổi giản dị. Vợ bán tạp hóa, anh sửa xe, hai vợ chồng chắc chiêu từng chút một, rồi từ chiếc xe ba gác chở hàng thuê, anh chuyển sang lái xe tải và gắn bó với nghề tài xế suốt gần 7 năm. Phía sau những chuyến xe là một hành trình dài của người trụ cột. Hai người con lần lượt lớn lên, con gái nay 31 tuổi đã có gia đình riêng. Cậu con trai đang học đại học, tiếp tục bước vào một hành trình mới mà ngày trước anh từng bắt đầu bằng đôi bàn tay trắng. Với anh Hiền, cầm vô lăng cũng là một cách chăm lo cho gia đình, chở che những người mình thương và giữ cho mái nhà nhỏ luôn vững vàng giữa nhịp sống phố thị.
2: Anh là Lê Minh Hiền, anh chạy xe tải 2/4 được 7 năm ở quận Tân Phú, Hồ Chí Minh mình á. Xe nhà lấy chạy vịt dù á. Mới ban đầu thì mình cũng không có nghĩ là mình chạy xe nữa, tại vì lúc đầu mình say xe lắm. Anh rồi sau cái bạn bè kêu nhờ bằng lái thử thì bằng lái thì mình cũng không mua xe đâu, chỉ có nghề đó thôi. Sau này mình mới chạy xe bánh đó. Từ từ thấy công việc nó cũng hàng nó cũng ổn định rồi mới chuyển qua chạy xe tải. Không, chỉ đi mới đầu thì làm công nhân thôi. Cũng có gia đình giúp đỡ chứ. Thì mình có hướng đi thì gia đình anh chị em giúp đỡ mình sớ vốn rồi mình làm trả lại lần lần. Thì lúc đó mình có gia đình cũng còn trẻ nên cũng có hướng lập nghiệp là đi Sài Gòn làm công ty, nhưng mà thì vô công ty làm mấy năm mới ra ngoài thuê mặt bằng làm mở tập quá, bán tập quá, vợ nhà bán tập quá, mình nhà sửa xe bơm xe giá xe đạp rồi đó. Từ cái chơi bạn bè này kia thấy làm ăn như chạy xe này nó tiền hơn. Thì mới đầu thì mình kiếm vốn mua chiếc ba gác tự chế đó, chạy thời gian thì mốt được mới vốn nữa, thấy ba gác tự chế chạy nó không có phù hợp cái công việc thì mình chuyển qua xe tải. Chăm sóc hạnh phúc gia đình mình với con cái cho đi học hành đến nơi đến chốn. Gái lớn giờ 31 rồi, gái lớn giờ có chồng có con rồi, cũng như bình thường bao gia đình khác thôi, cũng đâu có gì đâu. Mình sống như trang hòa hiền hậu thì có cái mình nói như chị thôi, nhưng con nó có cha có mẹ gần bên thì nó cũng hạnh phúc như mình vậy. Vợ chồng chung sống thì cũng chia sẻ, rồi cũng cảm ơn vợ con là cũng đồng hành với mình mấy mươi năm qua. Thì bí quyết thì anh cũng không có bí quyết gì đâu, chỉ sống trang hòa với mọi người vậy thôi. Nói chung giờ thì cũng mong muốn cho thằng trai nó ra trường rồi anh về quê sống cho nó thoải mái. Ở trên này cũng nhiều năm rồi, 30 năm rồi. Mình nó cũng hơi thấy về dưới nó yên tĩnh hơn trên này xíu. Đúng rồi, An Giang ở Bảy Núi em. Khu Bảy Núi tỉnh Biên á. Nói chung bây giờ anh cũng là thấy nó cũng hơi mỏi mệt rồi. Chỉ lo con cái nó thành công thì mình về với nó yên tĩnh hơn trên này, đỡ ồn ào.

Quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage chuyển chất nhạc chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thành mới chào tạm biệt.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc với tổng vốn hơn 12.100 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án triển khai trên diện tích 646 ha trong giai đoạn 2026-2031 nhằm tạo quỹ đất sạch, hạ tầng đồng bộ, thu hút doanh nghiệp đầu tư công nghệ xử lý rác hiện đại, giảm áp lực xử lý chất thải đô thị. Tại tuyến đường ven hồ chứa Đắk Lắk Thượng, tỉnh Lâm Đồng đã sạt lở nghiêm trọng với vết nứt kéo dài hơn 200 mét, ăn sâu vào mặt đường do mưa lớn. Sự cố đe dọa an toàn giao thông và các hộ dân sinh sống xung quanh. Chính quyền địa phương đã giăng dây cảnh báo, cấm phương tiện lưu thông qua khu vực nguy hiểm và khẩn trương triển khai giải pháp khắc phục. Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, khu vực ta luy âm tại km 41 200 dưới chân đèo Liêu thuộc xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng xảy ra sự cố sạt lở. Đơn vị thi công đã huy động nhân lực, máy móc và dọ đá để khẩn trương gia cố, ngăn sạt lở tiếp tục lan rộng. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân chú ý quan sát, giảm tốc độ khi di chuyển qua khu vực để đảm bảo an toàn. Mặt trận quân sự leo thang cùng thiên tai khắc nghiệt tại Yemen đã bùng phát làn sóng di dời mới, khiến hơn 100.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Cuộc di dân quy mô lớn này tiếp tục khoét sâu khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng khi các trại tản cư lâm vào tình trạng quá tải, thiếu hụt lương thực, nước sạch và y tế trầm trọng, khiến hàng triệu người dân rơi vào cảnh đường cùng. Chuyển sang thông tin do phóng viên Thu Hương, Ban VOV Giao thông Quốc gia ghi nhận. Bộ Xây dựng mới đây đã yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam rà soát bổ sung các tình huống về giữ khoảng cách an toàn, đặc biệt trên cao tốc, vào chương trình đào tạo lái xe. Theo Bộ Xây dựng, nội dung đào tạo cần giúp học viên biết duy trì khoảng cách phù hợp với tốc độ, tình trạng mặt đường, khả năng phanh, thời gian phản ứng của người lái và điều kiện thời tiết. Việc thực hành trên cao tốc cũng chỉ được thực hiện khi học viên đã có đủ kỹ năng, kinh nghiệm lái xe trên đường. Tiến sĩ Khương Kim Tạo, Chi hội trưởng Chi hội Đào tạo và Sát hạch lái xe, Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng, quy tắc 2 giây là cách đơn giản để người lái hình dung và chủ động kiểm soát khoảng cách.
1: Vì vậy người ta quy tắc 2 giây. Quy tắc 2 giây chính là quy tắc là chạy tốc độ nào thì cái khoảng cách đấy. 2 giây mà người ta chạy chậm thì nó gần hơn. 2 giây mà chạy nhanh thì nó xa hơn. Và cái quy tắc 2 giây là cái quy tắc của nó không cần phải quan tâm đến tốc độ là bao nhiêu cả. Chỉ quan tâm đến cái thời gian mà di chuyển từ đầu xe này đến cái đuôi xe kia vừa mới đi chỗ đi vừa đi qua là 2 giây thôi. Chính vì người ta dùng quy tắc 2 giây để lái xe, có thể đếm tích tắc thì người ta biết được đấy là 2 giây.
0: Cũng theo chuyên gia, thay vì chỉ ghi nhớ những con số về khoảng cách, người học cần được làm quen với các tình huống cụ thể ngay trong quá trình đào tạo, từ việc nhận biết khoảng cách, thời gian phản ứng đến cách xử lý khi điều khiển phương tiện và điều kiện mặt đường cũng như tốc độ thay đổi. Những kỹ năng này cần được hình thành trước khi học viên cầm lái độc lập. Đây cũng là lý do yêu cầu bổ sung tình huống thực tế vào chương trình đào tạo được đặt ra, nhằm giúp người mới lái không chỉ biết quy định mà còn biết cách giữ khoảng cách và xử lý những tình huống có thể gặp trên cao tốc. Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ chẳng

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả?
4: Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
3: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị thính giả và đặc biệt là thân chào các bác tài, anh em lái xe, những ai đang ôm vô lăng và bon bon trên các con đường tuyến phố. Đây là chuyến hành trình trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông FM 91MHz. Không chỉ là một chương trình phát thanh mà còn là một nhịp cầu để nối những bờ vui, để giúp các bác tài có những phút giây thư giãn thoải mái nhất khi đang di chuyển ở trên đường. Đặc biệt trong quãng thời gian cuối giờ trưa đầu giờ chiều, sau khi dùng bữa, đôi khi chúng ta sẽ có cảm giác căng cơ bụng là trùng cơ mắt. Vậy thì hãy lên xe với Trên Mọi Nẻo Đường. Chúng tôi tin chắc quý vị sẽ có được những phút giây thú vị bên làn sóng Radio FM 91. Đi một mình thì làm gì cũng ngại, đi hai mình thì ngại gì cũng làm. Nên quý vị hãy lên xe với chúng tôi để có thể cùng nhau rong ruổi trên các cung đường, trên khắp dọc dải đất hình chữ S thân yêu của Việt Nam chúng ta quý vị nhé. Tổng đài đặt vé để lên xe 024-37-919191. Và như thường lệ, Trên Mọi Nẻo Đường sẽ bắt đầu với những giai điệu của âm nhạc.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
1: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Nước non nàn giọng

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi lên xe cùng với trên mọi nẻo đường thì đôi khi các bác tài có chia sẻ là cái điều thú vị nó đến từ những phần thử thách của trên mọi nẻo đường. Tất nhiên bao giờ cũng vậy, kiến thức là vô hạn, đôi khi chúng ta đi nhiều nhưng chưa chắc đã biết được nhiều, đôi khi biết được nhiều nhưng mà chưa chắc cũng đã hiểu được nhiều. Thế nên sẽ không có gì phải chê trách cả nếu các bác tài mà chưa thể chinh phục được cái phần thử thách của trên mọi nẻo đường. Đôi khi các bác tài bảo là muốn lên sóng lắm nhưng mà cứ ngại trả lời câu hỏi, bởi vì nếu mà trả lời sai thì anh em bác tài lái xe lại chê trách là mình không biết gì. Không, chắc chắn là không phải như vậy đâu. Kiến thức là vô hạn mà, đôi khi những điều chúng ta biết chỉ là một hạt cát nhỏ trên đại dương mênh mông mà thôi. Thôi tạm thời gác lại những cái điều ngần ngại đó, chúng ta sẽ mở toang cánh cửa xe ngày hôm nay để đón chào vị khách đầu tiên lên xe cùng chương trình. Alo Như Ngọc và trên mọi nẻo đường, xin chào ạ.
1: Em chào anh Như Ngọc à.
0: Dạ, chào đón bác tài lên xe với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Mình giới thiệu đôi chút về bản thân đi ạ.
1: Em tên Đức, em đến từ Đồng Tháp mình đó anh.
0: Giờ là Tiền Giang rồi đúng không?
1: Đúng rồi anh, tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp cũ.
0: Bây giờ tên tỉnh mới là Đồng Tháp hay Tiền Giang nhỉ?
1: Dạ, Đồng Tháp mới.
0: Rồi, Đồng Tháp mới tức là sẽ sáp nhập giữa Tiền Giang và Đồng Tháp và lấy tên tỉnh là Đồng Tháp.
1: Dạ.
0: Cụ thể mình ở khu vực nào Đồng Tháp vậy?
1: Em ở ngay thành phố Mỹ Tho luôn á anh.
0: Thành phố Mỹ Tho. Giờ dạ. là phường Mỹ Tho ha?
1: Dạ, đúng rồi, bây giờ phường Mỹ Tho hay đó là nó
0: thành. Rồi, công việc hiện tại của Đức là gì?
1: Công việc hiện tại của em thì em ở nhà em phụ với mẹ ăn giao đồ á anh. Tại vì mẹ em đã có vựa mua phế liệu á anh trai.
0: Có mình một cái vựa mua phế liệu.
1: Dạ, mình và chỉ phụ bốc hàng lên cho tài xế chở đi lên tới lò đặng mình giao đồ á.
0: Lên cái chỗ lò để mình xử lý cái chỗ phế liệu đó hả?
1: Dạ đúng rồi, nhưng mình giao như mũ chai giấy sắt dụng đồ á anh, mình đóng 3 tấn mình đi một lần vậy á.
0: Công việc này thì nghe chừng là cũng khá là vất vả đó, bởi vì nghe Đức nói là mình sẽ phải bốc xếp hàng khá là nhiều.
1: Đúng rồi.
0: Rồi tại đưa lên xe.
1: Đúng, mình lên một xe có là 5 tấn, 4 tấn, có khi 7, 8 tấn luôn tùy theo anh. Nhưng mà ví dụ mình lên sắt nè, mũ nhôm thì đỡ, mà gặp mà mình lên ba cái giấy hùng á anh, giấy gạch tông mình phải tranh thủ để trời mưa nó ướt thì mình không có làm được. Tại vì mình đi lên trên vựa mà nó mà ướt cái là vựa nó chảy về hết luôn á anh trai. Nó đâu có lấy đâu,
0: họ không đồng ý mua.
1: Dạ đúng rồi.
0: Nó còn chưa kể là vận chuyển mà những cái đồ thùng các tông như vậy mà nó ướt, vận chuyển nó còn bị nặng hơn nữa chứ.
1: Nó nặng hơn, đúng rồi.
0: Nó nặng hơn. Xong rồi đến nơi thì người ta lại từ chối, người ta không mua.
1: Dạ rồi mình về mình phơi, mà giờ mình hỏi đi, ví dụ 1-2 chục ký mình còn phơi được, mà cái số lượng chừng 1-2 tấn hay 5-3 tấn mình phơi biết nào mà cho nó phơi. Khi mà tụi em bốc vác ship lên mà thấy mà trời mưa là tụi em phải phủ bạc trên xe sẵn. Thôi mà mưa lớn quá là tụi em ngưng lại, đóng bẩn luôn, tụi em ngưng lại rồi qua mưa tụi em làm tiếp chứ không dám tu trong kho ra nữa.
0: Nhắc tới cái trạng thái thời tiết mưa thì giờ các tỉnh thành phía Nam cũng bắt đầu mưa nhiều rồi đúng không?
1: Dạ đúng rồi anh, không về ở ngoài ở trong em là mưa thì rải, có khi sáng đêm, có khi nguyên ngày 55 mỏng có lớn.
0: Tôi vẫn còn nhớ cái quãng thời gian cũng ở trong miền Nam ấy thì cũng nhớ những cái mùa mưa ở miền Nam lắm. Mà lại có những ngày cứ từ sáng cho tới chiều rồi mưa, xong rồi tới tối tối thì mới tạnh tạnh một chút thì cũng mát lắm à.
1: Dạ đúng rồi. Không, mà ở trong miền Nam em mới chừng mà 5-6 giờ chiều nó mát lắm.
0: Đúng.
1: Thấy nó mát mẻ lắm, nó thư giãn, thoải mái lắm.
0: Không biết Đức đã có dịp đi ra ngoài Bắc chơi chưa?
1: Dạ chưa anh, em chưa có dịp. Sau đó em đi tới là như là Ninh Thuận là đi tới mà chỗ mà thầy hiếm có hợp rồi là hết rồi anh. Chưa có đi tới đó, Bình Thuận rồi là hết rồi.
0: Đúng, cái nóng ở trong Nam thì nó chỉ là nóng khô thôi. Đấy, chứ ở ngoài Bắc thì nóng nó còn là oi nữa. Đấy. Tôi nhớ ở trong Nam thì đôi khi là chạy xe ngoài đường thì nóng lắm, nhưng mà cứ vào bóng cây là mát liền à. Chứ còn ở ngoài Bắc mà giữa mùa hè 37-38 độ đi đường nóng, rồi vào trong nhà cũng nóng. Nói tóm lại là không làm bạn với cái điều hòa thì là cũng không chịu nổi luôn á.
1: Dạ không, mà trong em là nắng mà bà chừng 38-40 độ ở ngoài nóng thiệt, nhưng mà vô
0: Ừ.
1: nhà đặt quạt máy hay là máy máy lạnh lên thì sẽ chịu
0: Ừ,
1: rồi,
0: đúng
1: hoặc là
0: đấy.
1: nhảy vô phim tắm thì nó sẽ mát lại nó chịu
0: Ừ,
1: luôn.
0: và trong miền Nam ở miền Tây là ăn cơm xong chỉ cần nằm cái võng rồi mở quạt nhẹ nhẹ thôi là có thể ngủ đến chiều được đúng không? Ừ.
1: Chứ còn anh biết sao không, là mình ở ngoài nhà em có vườn, nó có mấy cây xài cây bưởi rồi đó, cái
0: Ừ.
1: chưa mình nhấn cái giọng nó cái câu quạt máy ra, chứ mình để cái lay vô này mình nghe đài
0: Rồi.
1: của Tu Mê Công mình nè, là
0: Rồi,
1: nó chưa mình
0: trời
1: chạy quạt
0: ơi,
1: mắt luôn.
0: nghe nghe mô tả mà đã quá trời. Rồi. Đức ơi, thế tuy là công việc của mình cũng không phải chạy xe nhiều, đấy nhưng mà với niềm yêu mến dành cho chương trình, đấy mình tuy không phải là một người lái xe chuyên nghiệp nhưng mà chắc chắn là cứ mỗi khi ngồi lên xe là chúng ta sẽ có thể tận hưởng những phút giây ôm vô lăng này, những phút giây lái xe và những phút giây khám phá những cung đường mới. Đấy. Và trong chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay thì như thường lệ chương trình cũng sẽ mời Đức đến với cả những cái khám phá nho nhỏ, những vùng đất mới, có thể mới với người này nhưng lại cũ với người kia, nhưng đằng sau vùng đất đó là những điều gì thú vị mới là điều quan trọng để đến với cả cái phần thử thách này. Hy vọng là Đức sẽ tham gia cùng chương trình chứ.
1: Dạ tham gia anh, tại vì nói chung lên gặp các anh chị ấy, thì nó vui rồi, còn
0: Ừ.
1: mà có quà hay không có quà là cái đó là cái sự may mắn thôi, tại vì
0: Rồi,
1: các anh mình ở
0: đồng ý.
1: ngoài sở
0: Thế
1: thì vẫn
0: sẽ có 3 câu hỏi để mời Đức cùng tham gia trả lời. Trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận được quà. Câu nào khó quá, Đức có thể sử dụng một trong hai quyền trợ giúp, đó là 50-50 hoặc hỏi ý kiến các bác tài. Mình sẵn sàng chưa?
1: sẵn sàng rồi anh.
0: Dạ.
1: Cho em hỏi anh tên gì, đặng anh dễ xưng hô anh, nãy giờ anh chưa biết tên.
0: À, rồi, tôi là Ngọc Như Ngọc.
1: Dạ em tên Đức, em sẵn sàng anh Như Ngọc.
0: Rồi, câu hỏi đầu tiên dành cho Đức như sau. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là một loại trái cây. Một loại trái cây. À.
1: Dạ
0: Quả gì có hình dạng thuôn dài, vỏ màu nâu, da nhăn nheo, được ví như yến xào? Tôi nhắc lại nha.
1: dạ
0: Quả gì có hình thuôn dài, nó hơi tròn tròn dài dài một chút, là vỏ màu nâu nhạt, da nhăn nheo, được ví như yến xào.
1: dạ
0: A, quả bơ. B, quả lựu. C, quả ươi.
1: À, em chọn quả A anh, quả B anh ơi.
0: Quả bơ
1: A,
0: hả? Cứ bình tĩnh,
1: B,
0: bình tĩnh. Tôi đọc hết 4 đáp án đã. Rồi sau đó mình có 60 giây để mình suy nghĩ mà. À. Rồi nhắc lại nha. Quả bơ, quả lựu, quả ươi hay là quả Phật thủ? 60 giây suy nghĩ, bắt đầu.
1: thôi em có luôn, mày nó bán B, nó bán A đi, quả B, B á.
0: Quả bơ.
1: Dạ.
0: À, có hình dạng thuôn dài, vỏ màu nâu nhạt, da nhăn nheo, được ví như yến xào. Quả bơ thì đôi khi nó sẽ có quả tròn, quả thuôn dài.
1: Đúng rồi anh.
0: Ờ, nhưng mà quả này thì chỉ có một dạng là thuôn dài thôi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà không phải là dài thòng lòng
1: Dạ.
0: đấy. Nó tròn tròn dài dài một chút ạ. Đấy,
1: Dạ.
0: nó hơi giống quả trứng ấy. À.
1: Dạ.
0: Thời gian của chúng ta vẫn còn nha. Quả bơ, quả lựu, quả ươi hay là quả Phật thủ?
1: À, em chọn phải gặp lụ hả anh? Dạ lụ hả? Lụ
0: Lựu, bơ,
1: lụ.
0: lựu, ươi hay là Phật thủ? Sắp hết giờ, sắp hết giờ.
1: Thôi em chọn nó bán tư á, nó bán tư đi anh ơi.
0: Đáp án cuối cùng là quả Phật thủ ấy hả?
1: Dạ.
0: Nào, thế nãy giờ Đức cứ phân vân ba đáp án rồi. Đầu
1: Đúng
0: tiên
1: rồi.
0: là chọn A rồi nhảy xuống chọn B rồi cuối cùng chọn D. Rồi, thế giờ mình chốt một cái nào, chốt một quả thôi.
1: Rồi em chọn cái bán thứ tư luôn á.
0: Đáp án thứ tư là quả Phật thủ đúng không?
1: Dạ.
0: Trời ơi, vô tiệm trái cây thì cứ nhìn quả này thích quả kia, cuối cùng là chốt một quả thôi nhá. À.
1: Dạ.
0: Thế Đức đã nhìn thấy quả Phật thủ bao giờ chưa?
1: Dạ chưa anh, tại vì em cưỡi nghe bữa nay mới nghe anh nói em mới biết đó, chứ không phải là
0: À,
1: cái
0: vậy
1: đó
0: hả?
1: luôn á. Tại vì em chỉ thấy trái bơm, trái lê nè, rồi
0: Ừ.
1: trái lụ, trái xá lị, rồi thấy dưa hấu, dưa gang, tụi em gì thấy.
0: À.
1: Dạ chứ.
0: Quả Phật thủ là một loại quả mà thường người ta sẽ không ăn. Không
1: Dạ.
0: ăn. Ừ. Mà người ta chỉ trưng bày lên ban thờ thôi.
1: À,
0: À.
1: phải đẹp đẹp trang trí thôi.
0: Ừ, đấy, và nhìn thì nó giống như cái bàn tay Phật á. Đấy,
1: Dạ.
0: nên là khi mà bày trên bàn thờ hoặc là bày trên cái mâm quả thì nhìn
1: Dạ.
0: là nó đẹp. Đấy,
1: Dạ.
0: nhưng mà để ăn thì người ta không ăn.
1: Dạ.
0: Đấy, nên không thể nào mà ví nó như yến xào được.
1: Dạ.
0: À, ví nó như yến xào là bởi vì nó rất là giàu chất dinh dưỡng, nó rất là
1: Dạ.
0: bổ. Đấy, quả bơ thì có quả tròn, có quả dài.
1: Dạ đúng rồi, có quả tròn, có quả dài. Mà nó cũng cái đậu hơi nhọn nhọn, nó
0: Đúng
1: không có
0: rồi, mà quả bơ thì thường thì khi ăn thì da nó trơn láng cơ.
1: dài
0: À, chứ đây
1: vậy.
0: nó
1: Dạ. Chưa
0: lại da nhăn nheo.
1: mấy cái này nó héo quá, nó mới nhăn, mà héo
0: Ừ,
1: nó mới cái nhăn.
0: đúng, đúng. Thì bơ cũng không đúng. À, quả lựu thì thường nó sẽ hình tròn.
1: Dạ hình tròn.
0: Và đáp án ở đây thì chỉ còn có quả ươi thôi.

0: Dạ.
1: Đó. Và thường thì người ta sẽ ngâm hạt ươi rồi thêm đường pha chế thành thức uống giải khát.
0: Dạ.
1: À, nghe nó hơi hơi giống như là cái trái thốt nốt đó.
0: Dạ đúng rồi, cái nó
1: Đó.
0: nó
1: Đó.
0: thì mình có cái hơi cứng như trên cái hiệu nước mình vậy.
1: Đó thì đây mới là đáp án chính xác, không phải bơ, không phải lựu, không phải Phật thủ mà là quả ươi.
0: À.
1: Đức phân vân ba đáp án thì cả ba đều sai. Thôi không sao, lần đầu mình nghe đấy quả này nhưng mà nó mới hay. À, tôi chắc chắn là nhiều người cũng lần đầu nghe quả này nên không sao đâu Đức nha.
0: Dạ.
1: Rồi mình còn hai câu, ráng lên.
0: Dạ.
1: Câu thứ hai như sau: cây ươi phân bổ chủ yếu ở khu vực nào? Cây ươi mà cho ra quả ươi đó,
0: Dạ.
1: phân bổ chủ yếu ở khu vực nào? A. Các tỉnh Tây Bắc. B. Các tỉnh Đông Bắc. C. Khu vực Trường Sơn Đông. Hay là D. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 60 giây suy nghĩ bắt đầu. Mình hãy sử dụng trợ giúp nha, nếu thấy khó.
0: Thôi cho em quyền trợ giúp cho anh em 50-50 đi.
1: 50-50.
0: Dạ.
1: Đáp án Tây Bắc, Đông Bắc là hai đáp án không chính xác. Chúng ta chỉ
0: Dạ.
1: còn Trường Sơn Đông hoặc là đồng bằng sông Cửu Long thôi.
0: Em chọn Trường Sơn Đông đi.
1: Trường Sơn Đông.
0: Dạ.
1: Bởi vì đây Đức ở đồng bằng sông Cửu Long thì có thấy người ta bán cái quả ươi này đâu đúng
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: không? Nờ, đồng bằng sông Cửu Long, nơi mà Đức người trò chuyện với chương trình đang sinh sống thì không thấy người ta bán trái ươi, hạt ươi.
0: Dạ.
1: Và dùng 50-50 thì đáp án Tây Bắc, Đông Bắc thì lại là hai đáp án không chính xác. À,
0: Dạ.
1: dùng phương pháp loại trừ thì chỉ còn là C, khu vực Trường Sơn Đông. Chốt chưa?
0: Dạ. Tốt không?
1: Chốt nha.
0: Dạ.
1: Hãy cùng xem đây có phải là đáp án chính xác hay không.
0: Dạ.
1: Cây ươi còn có tên khác là bàng đại hải. À, là một loại cây gỗ lớn trong rừng tự nhiên, nổi
0: Dạ.
1: tiếng với hạt ươi, được ví như là yến xào của đại ngàn, nhờ giá trị dược liệu cao. Ở Việt Nam thì cây ươi xuất hiện chủ yếu trong những cánh rừng phòng hộ dọc đường Trường Sơn Đông của tỉnh Quảng Ngãi. Và đây là đáp án hoàn toàn chính xác. Đó.
0: Cảm ơn anh Duy Ngọc.
1: Chúc mừng Đức nha. Rồi.
0: Dạ.
1: Chúng ta sẽ còn câu hỏi cuối cùng, ráng lên. À,
0: Dạ
1: phần quà đã rất gần với Đức
0: chuẩn bị về về cái tay mình
1: rồi.
0: rồi.
1: Bao nhiêu năm thì cây ươi mới ra quả một lần? Bao nhiêu năm cây ươi mới ra quả một lần? Đáp án A, 1 năm. Đáp án B, 2 năm. Đáp án C, 3 năm. Hay đáp án D, 4 năm. Thời gian suy nghĩ bắt đầu.
0: Mà cái sau này mình có quyền trợ giúp không
1: Ờ, mình chỉ được dùng một lần thôi à?
0: anh
1: Ờ, có hai cái nhưng mà mình chỉ được chọn một thôi.
0: Duy
1: Và
0: Ngọc?
1: nãy thì Đức đã xài cái 50-50 rồi.
0: Dạ.
1: Trước thì mình có dùng cái 50-50 rồi đó. Nên là mình sẽ không không dùng được sự trợ giúp của các bác tài.
0: Anh đọc lại cho em mấy câu hỏi anh Duy Ngọc.
1: Ờ, bao nhiêu năm cây ươi mới ra quả một lần? Một
0: Dạ.
1: năm, 2 năm, 3 năm hay 4 năm?
0: À, em chọn 4 năm đi em Ngọc.
1: 4 năm là sự lựa chọn.
0: Nó không phải thu hoạch được mới ra trái em đang đi Ngọc.
1: 4 năm mới cho ra quả một lần. Chúng
0: Dạ.
1: ta hãy cùng xem đây có phải đáp án chính xác không.
0: Dạ.
1: À, chắc là ở quanh khu vực Tiền Giang, Đồng Tháp thì Đức cũng đã biết tới cây thốt nốt rồi đúng không?
0: Dạ đúng rồi anh ơi.
1: Đây cũng là một loại cây mà chúng ta chờ tương đối lâu nó mới trưởng thành
0: Dạ.
1: để ra trái. À, tôi còn nhớ là có một chuyến đi An Giang ấy, thì nghe bà con ở đó kể là mất cỡ khoảng 25 năm thì cây thốt nốt mới trưởng thành.
0: Dạ.
1: Rồi sau đó mới cho ra trái hàng năm.
0: Dạ.
1: Đó, tức là đôi khi là đời cha trồng cây là để cho đời con hái quả đó.
0: Dạ.
1: À, rồi và cây ươi thì cũng gần giống như vậy. Mất 20 năm thì cây ươi mới trưởng thành rồi cho ra trái. Nhưng mà
0: Dạ.
1: khác với cây thốt nốt là có thể cho ra trái hàng năm thì cây ươi phải mất tới 4 năm mới cho ra trái một lần. Trời ơi. Và đây là đáp án hoàn toàn chính xác. Chúc mừng Đức nha.
0: Cảm ơn anh nhiều.
1: Đó. À, người dân thì sẽ phải chờ một khoảng thời gian dài.

0: Như vậy mới có thể thu hoạch quả ươi, tức là vụ đầu tiên là 24 năm đó.
1: Vâng.
0: À, sau đó thì chờ tiếp 4 năm nữa mới đến vụ thứ hai.
1: À,
0: Đấy.
1: vừa là 20 năm nó mới có thành khoảng cái cây hơi và
0: Đúng
1: cái
0: rồi,
1: cây
0: đấy,
1: nó
0: 20 năm là mới trưởng thành.
1: mới
0: Đấy,
1: hai
0: sau đó
1: hai
0: thì sẽ chờ
1: mươi
0: hàng 4 năm một là sẽ
1: bốn năm
0: cho ra trái.
1: dạ mình mới thu hoạch được,
0: Đúng.
1: rồi thu hoạch xong rồi 4 năm sau mới thu hoạch tiếp.
0: Đúng, chính xác. À, vì cây ươi nó cao hàng chục mét,
1: Ừ.
0: rất khó thu hái, nên người dân thường sẽ phải chờ quả ươi chín rụng thì bắt đầu tới lượm, tới nhặt quanh gốc cây, hoặc là trèo lên thân cây rồi rung cho quả nó rụng. Đấy. Quả ươi khi già nó sẽ rụng và bay khắp rừng, nên còn gọi là ươi bay. À, cách thu hoạch này thì vừa giúp bảo vệ cây, để cây tiếp tục sinh trưởng, vừa cho ra quả vào các mùa tiếp theo. Thường thì những hành vi chặt phá cây ươi để thu hoạch một cách tận diệt sẽ bị nghiêm cấm, bởi vì nó hủy hoại đến quá trình sinh trưởng, khiến cây mất nhiều năm mới có thể phục hồi và ra trái. Đó. À, đây cũng là một loại cây rất thú vị ở khu vực Quảng Ngãi. À. À, chúc mừng Đức nha. Đấy, lâu lâu cái chương trình mà phải chia sẻ với Đức là gói câu hỏi này rất khó đó. Đấy, nhưng mà rất may mắn là mình đã chinh phục thành công và nhận được quà của chương trình. Đó là một cái thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng. Quà nhỏ thôi nhưng mà cái giá trị tinh thần nó lớn. Để mình có thêm 4G, 5G hay là mình nạp điện thoại để mình gọi cho người yêu hay mình chơi game nhá. À.
1: Để em lấy tiền để dành 6 tháng sau
0: À. Trời ơi,
1: gọi
0: 50.000 nạp thẻ thì có mà gọi đăng ký chương trình cả năm luôn nhá. À.
1: đăng ký tài xế. Năm rồi, một năm đó mình
0: Rồi
1: mới
0: thế hy
1: được
0: vọng là mình sẽ quay trở lại với chương trình sớm nha. Và trước khi chia tay chương trình thì Đức có đôi lời nhắn gửi với các bác tài, các thính giả đang nghe trên mọi nẻo đường không? Xin mời.
1: à. Em cảm ơn các anh chị trong ban biên tập, em cũng cảm ơn mấy chú tài xế đang lái xe trên mọi miền nẻo đường, trên từ Nam ra Bắc và ra miền Tây miền Đông, thì em cũng chúc cho các chú thì tới về tới nơi tới chốn và lái xe và chuyến đi an toàn, và một ngày làm việc sau về bên gia đình người thân mình dùng cơm cho nó ngon miệng. Và em cảm ơn chương trình rất nhiều, cảm ơn anh Như Ngọc nha.
0: Rồi, cảm ơn Đức rất nhiều. Và sau đây thì chúng ta sẽ có một món quà nho nhỏ để gửi tặng cho Đức cũng như là tất cả các bác tài đang nghe chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay. Như đã đề cập trong gói câu hỏi vừa rồi thì đây là một loại cây với cái tên rất đặc biệt. Quả thì có giá trị dinh dưỡng cao, cây ươi. Nó mọc ở những cái cánh rừng phòng hộ dọc đường Trường Sơn Đông, tỉnh Quảng Ngãi. Và nhắc tới địa danh này thì tôi lại nhớ ngay tới ca khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Mời quý vị cùng nghe nhạc. Và đừng quên chuyến hành trình trên mọi nẻo đường sẽ còn quay trở lại sau ít phút.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: chúng ta đang cùng quay trở lại với chuyến hành trình trên mọi nẻo đường của VOV Giao thông. Ít phút trước thì quý thính giả, các bác tài và những ai đang đồng hành cùng làn sóng FM91 đã cùng đến với một cái loại hạt của một loại quả mà tôi tin là cũng sẽ có người lần đầu nghe tới loại quả này, với giá trị dinh dưỡng cao, rồi cách thu hoạch nó cũng rất là đặc biệt, ở một vùng đất thì cũng đặc biệt không kém. Điều gì thú vị ở phía trước cùng với trên mọi nẻo đường đây? Câu trả lời sẽ đến với quý vị cùng với vị khách đến với chúng tôi trong buổi chiều nay, vị khách thứ hai đến với chương trình. Alo, Như Ngọc và trên mọi nẻo đường xin chào ạ.
1: Dạ, xin chào chương trình, mình chào Như Ngọc nha.
0: Dạ, chào đón anh đến với chúng tôi trong buổi chiều nay cùng trên mọi nẻo đường. Xin hỏi anh tên gì ạ? Anh có thể giới thiệu đôi chút về bản thân được không?
1: Anh tên Sơn, đến từ Chợ Mới An Giang ạ.
0: Dạ, anh Sơn gọi điện tới chương trình từ khu vực An Giang.
1: Dạ, đúng rồi, Chợ
0: Mới. Cụ thể ở chỗ nào anh nhỉ? Chợ
1: huyện Chợ Mới cũ anh.
0: À, vâng. Công việc hiện tại của anh Sơn là gì?
1: Anh lái xe chở hàng gỗ, tủ, bàn ghế rồi đó. Chợ Mộc á.
0: Dạ, chở tủ, bàn, ghế gỗ.
1: Dạ, đúng rồi.
0: Dạ, từ cái quãng thời gian mà cuối năm này thì nghe chừng là những cái đồ nội thất đó là mình sẽ bán hàng chạy hơn so với đầu năm đúng không anh?
1: Dạ, đúng rồi đó.
0: À.
1: Thì để gần Tết người ta trang trí nhiều nè.
0: Dạ, người ta trang trí rồi đôi khi là người ta có nhà mới này, hoặc là nhiều khi người ta mua thêm để chuẩn bị đón cái quãng thời gian sang năm mới sắp tới đúng không anh?
1: Dạ, dạ đúng.
0: À, thế từ sáng giờ mình chạy được mấy chuyến rồi anh?
1: Sáng giờ chạy được chuyến rồi thằng Như Ngọc.
0: À, trời ơi, có chuyến thôi. Thế chiều cỡ khoảng 3-4 chuyến nữa không anh?
1: Không, cái này mình chở có khi cũng cách tỉnh khác nữa Như Ngọc.
0: À, tỉnh. À, dạ. Đấy, đôi khi mà đi xa thì có khi chắc ngày chuyến nữa anh ha?
1: Dạ đúng rồi, có một ngày, một chuyến, hai chuyến, gần 3 chuyến cũng có.
0: Dạ. Mà Như Ngọc thấy là thường là chở những cái đồ đó là mình cũng phải chở kỹ lắm anh. Nếu mà không cẩn thận nó hư, nó xước một chút thôi là giao đến có khi người ta không nhận đúng không anh?
1: Dạ đúng rồi đó, cái đó đầu trang trí nội thất mình phải kỹ lưỡng mới được.
0: Mà đấy, như Ngọc thấy là các bác tài mà chở mấy đồ đó là thường là hay có những cái miếng vải to. Vâng, để mà kê cho nó tránh nó va đập vào nhau. Đấy, hoặc là những cái quần áo cũ thì là chẳng hạn cuốn vào cái những cái đầu bàn, đầu ghế từ đó. À,
1: xong rồi lại phải thì giải dụng rồi đó.
0: Nếu rồi cái đồ gỗ nào mà có kính chẳng hạn thì mình lại phải lấy những cái tấm bìa để mình che cho đỡ bị vỡ, đỡ bị bể đúng không anh?
1: À, đúng rồi đó.
0: À, đấy, nghe vậy là anh có thể thì cho Như Ngọc đi phụ được không?
1: Được nha, Như Ngọc đi là được rồi đó. Thấy Như Ngọc như vậy là trong rồi đó.
0: Dạ, thuộc bài rồi đúng không anh?
1: À, đúng rồi.
0: À, thế anh trả được Như Ngọc cỡ bao tiền tháng nào để Như Ngọc xem Như Ngọc có làm không nào?
1: Có Như Ngọc có khoảng 12 triệu tháng được.
0: 12 triệu trời ơi. Sao trả nhiều vậy anh? Như Ngọc chỉ cần ngày 3 bữa cơm thôi là ai nuôi được đó anh. Được không anh?
1: Cái 3 bữa cơm thì có rồi đó, mà khi lớn tuổi rồi tao bệnh là nhà cửa thì kia nó Như Ngọc
0: ấy. À, dạ, nên là vẫn cứ phải tiền đúng không anh?
1: Dạ đúng rồi.
0: À, thật ra là cái điều kiện chỉ cần 3 bữa cơm là Như Ngọc đi làm được ấy là vẫn còn thiếu. Đấy, cái thứ hai là nhà anh Sơn cỡ phải có cô em gái, cô cháu gái nào á thì Như Ngọc theo về thì chỉ cần trả 3 bữa cơm là được, đúng không anh?
1: Dạ, tất chừng già rồi mà lấy gì sống Như Ngọc, phải có lấy... cũng số vốn mới được.
0: À, dù là có cô gái nào, cháu gái nào có chân dài đến mấy mà không có tiền cũng không sống nổi anh ha.
1: Đúng rồi, mình phải có đặc chất, mình có phải có tiền mới được, chứ không có tiền là không được.
0: Rồi, nhất trí anh, Như Ngọc đồng ý với quan điểm này. Như nói vui vậy thôi chứ trả cho phụ cỡ 12 triệu tháng thế thì anh Sơn làm vất vả vậy thì chẳng phải hơn cái mức đó chứ đúng không anh?
1: Anh phải có 15 triệu Như Ngọc.
0: Ồ, dạ, trời. Nghe chừng là cũng không hơn nhiều. Nhưng mà nghe anh nói là chạy cũng vất vả đó. Đường xá xa xôi này, ngày thì có khi cỡ được 1-2 chuyến là nhiều này. Rồi chạy thì mình cũng phải chạy kỹ này. À, đó là còn chưa kể ăn uống xăng cộ này. Đấy, rồi hao hụt xe thứ nữa. Nhìn chung là lái xe là một nghề nó vất vả đúng không anh?
1: Bây giờ thì nói chung ra có việc làm là được ổn định rồi đó Nhà Ngọc ra, chứ còn mình chết thì nhiều là coi như mình mất sở đó.
0: Dạ, rồi, thế cũng biết là khó khăn vất vả như vậy, nhưng mà chỉ mong là hy vọng là anh Sơn sẽ luôn có sức khỏe thật tốt này, rồi những cái chặng đường của mình thì sẽ luôn thuận lợi. Đấy, đi đến nơi về đến chốn để hàng hóa dịp cuối năm này có nhiều hàng thì mình vẫn sẽ luôn có được những cái lộ trình bình an anh nhá.
1: Rồi, cảm ơn Duy Ngọc.
0: Nào, đấy một vài câu chuyện để chúng ta hiểu hơn về công việc của nhau. Thế giờ thì sẽ đến cái phần quan trọng của chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay. Anh Sơn sẽ có hai gói câu hỏi với hai phần thử thách, một gói câu hỏi của chương trình và một gói câu hỏi của nhà tài trợ. Ba câu hỏi ở gói của chương trình, nếu trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận quà. Câu nào khó quá, anh Sơn sẽ có một trong hai quyền trợ giúp. Anh Sơn có thể nhắc lại một chút hai quyền trợ giúp đó là gì anh?
1: 50-50 nhà các bác tài.
0: Đó, nhưng mà chọn một là cái còn lại là mất anh nha.
1: Rồi.
0: Sẵn sàng nhá anh.
1: Rồi, sẵn
0: Bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên. Xin mời anh Sơn trả lời. Mốc tọa độ quốc gia GPS 0001 nằm ở tỉnh nào? Anh thấy câu này khó hay dễ?
1: có, tại vì mình miền Nam mà nói miền Bắc mình không hiểu.
0: À, dạ. Nhưng mà anh yên tâm, nếu câu này nếu mà anh mà nói là câu hỏi này mà là ngoài Bắc là không đúng đấy nha. Đấy, nghe kỹ này. Mốc tọa độ quốc gia GPS 0001 nằm ở tỉnh nào? A. Hà Giang, B. Điện Biên, C. Khánh Hòa hay là D. Cà Mau? 60 giây suy nghĩ, bắt đầu.
1: Chọn Cà Mau đi anh Ngọc.
0: Cà Mau. Oh. Trời ơi, vậy mà anh nói là câu hỏi này ngoài Bắc mà anh chọn miền Nam không à? Chốt chưa anh?
1: Dạ chốt.
0: Sao sao anh lại lại lại chọn chọn nhanh vậy?
1: Tại vì mình mới nghe Duy Ngọc nói hàng phải bắt đó.
0: Nhưng Ngọc gợi ý nghe chừng là bị lộ rồi anh. Hà Giang, Điện Biên, Khánh Hòa, Cà Mau. Trời, anh Sơn này anh ý dùng dùng biện pháp là lườm rau gắp thịt để đánh lừa Như Ngọc.
1: Không, cái đó mình nói chi thật chị Ngọc, mình đã nghe không có một ngọt đứng đâu miền Bắc cả.
0: Dạ, tưởng đâu miền Bắc, nhưng mà liệu là có phải miền Bắc không hay là sẽ là miền Nam? Hà Giang, Điện Biên, Khánh Hòa, Cà Mau. Và sự lựa chọn cuối cùng của anh Sơn là
1: Cà Mau.
0: Cà Mau, chốt Cà Mau. Thường thì mình nghĩ tới Hà Giang thì sẽ là điểm một trong những điểm cực để đánh dấu lãnh thổ của Việt Nam. Đó là cực Bắc. Lũng Cú Hà Giang anh ạ. À, tức là nhìn trên bản đồ là ở phía trên đó. Đã. Tiếp đó là điểm cực đông là Mũi Đôi Khánh Hòa, tức là cái phần lãnh thổ nhô ra phía đông nhiều nhất của chúng ta đó thì là ở Khánh Hòa. Phía tây thì là Apa Chải Điện Biên. Còn phía nam thì là xã đất mũi Cà Mau. Và cái mốc tọa độ quốc gia GPS 0001 của Việt Nam thì nó nằm ở khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau anh ạ. Dạ, thuộc xã đất mũi tỉnh Cà Mau. À, chúng ta cứ
1: Thế
0: nghĩ
1: cảm ơn
0: là
1: Duy Ngọc.
0: điểm cực cuối thì sẽ không thể để cột mốc GPS 0001, thế nhưng đây lại là đáp án chính xác anh Sơn ạ. À, và hy vọng là từ An Giang anh Sơn ghé Cà Mau không xa. Đấy, câu đầu mình đã đúng rồi thì mình có thể giải quyết gọn lẹ hai câu tiếp theo anh nhá.
1: Rồi, cố gắng.
0: Rồi, sau đây sẽ là câu hỏi thứ hai. Rừng ngập mặn ở Cà Mau lớn thứ mấy thế giới? A. Thứ nhất, B. Thứ hai, C. Thứ ba hay là D. Thứ tư? 60 giây suy nghĩ, bắt đầu.
1: Cho mình sẽ giúp các bác tài nghe anh Ngọc.
0: Dạ, xin mời các bác tài chúng ta nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông để trợ giúp cho anh Sơn với câu hỏi rừng ngập mặn ở Cà Mau lớn thứ mấy thế giới? 1, 2, 3 hay 4 ạ? Bác tài Trịnh Tuấn có đưa ra trợ giúp là đứng thứ hai thế giới. Tiếp đó là bác tài Nguyễn Nguyên cũng đưa ra sự trợ giúp là đứng thứ hai thế giới. Tiếp đó là sự trợ giúp của bạn Hải Hà cũng đưa ra là thứ hai. Bạn Minh Luân thì chọn thứ ba. Bạn Viết Tuyên chọn thứ hai. Bạn Trần Trường chọn đứng thứ hai. Chỉ có một đáp án đứng thứ ba thôi. Còn lại các đáp án khác đều đưa ra trợ giúp là đứng thứ hai. Bạn Đức chọn đứng thứ hai. bạn Xuân Thưởng chọn đứng thứ hai. Ồ, rất nhiều đáp án, xếp thứ hai thế giới.
1: Thì mình cũng cảm ơn các bác tài đó nhiệt tình hỗ trợ cho mình chọn đứng thứ hai đi Ngọc.
0: Đứng thứ hai thế giới, chốt anh nha.
1: Dạ chốt.
0: Nhưng mà bây giờ mà công bố đáp án đúng hay sai thì câu cuối nó lại mất đi sự gay cấn anh ạ. À, thế tạm tạm để câu này lại anh nha. Đấy.
1: Rồi.
0: Chút mình quay lại mình xem đáp án là đúng hay sai. Câu 3 với câu hỏi như sau. Anh Sơn hãy điền vào chỗ trống câu thơ sau đây. Nồi đất mà úp vung đồng, con gái rạch giá lấy chồng... chấm chấm chấm. A. U Minh. B. Năm Căn. C. Cái Nước. Hay là D. Đầm Rơi. Như Ngọc sẽ bộ phận kỹ thuật đừng bấm giờ vội ạ. Chờ Như Ngọc sẽ ghép vào bốn câu thơ này luôn để anh dễ hình dung nha.
1: Rồi.
0: Nồi đất mà úp vung đồng, con gái rạch giá lấy chồng U Minh.
1: U Minh.
0: Đó là A này. Nồi đất mà úp vung đồng, con gái rạch giá lấy chồng Năm Căn. Nghe cũng vần vần anh nhá. Nồi đất mà úp vung đồng, con gái rạch giá lấy chồng Cái Nước. Nồi đất mà úp vung đồng, con gái rạch giá lấy chồng Đầm Rơi. Rồi, anh nghe kỹ chưa? Rồi, sau đây sẽ là 60 giây suy nghĩ ạ.
1: Anh chọn A.
0: A U Minh hả anh?
1: U Minh nó gần hơn chứ.
0: Em thấy Năm Căn cũng vần mà.
1: Anh chọn...

0: nó hơi
1: nồi đất mà úp vung đồng, con gái rạch giá lấy chồng năm căn. Đó. Nồi đất mà úp vung đồng, con gái rạch giá lấy chồng đầm rơi. Nghe hay quá anh, trời ơi. Có cái nước là nghe không bẩn đấy anh ạ. Đó. U Minh năm căn đầm rơi.
0: U Minh.
1: Anh vẫn chọn U Minh à?
0: Dạ đúng rồi.
1: Nà, con gái rạch giá lấy chồng U Minh. Chốt là U Minh.
0: Dạ đúng rồi.
1: Nà, bây giờ rạch giá là cũng thuộc An Giang anh ha. Trước rạch giá Kiên Giang, giờ là đều chung về An Giang rồi mà anh.
0: Dạ đúng rồi.
1: À rồi. Hãy để xem là đây có phải đáp án chính xác hay không. Trước hết thì Như Ngọc sẽ nói một chút về ý nghĩa của câu thơ này. Câu thơ này nói đến sự khập khiễng, không môn đăng hộ đối. Hình ảnh nồi đất mà úp vung đồng tượng trưng cho sự lệch lạc, không tương xứng trong hôn nhân giữa người giàu với người nghèo, hoặc là sự khác biệt quá lớn về lối sống. Câu thơ này cũng nói đến nỗi lòng của người con gái lấy chồng xa. Thời xưa thì khoảng cách địa lý giữa rạch giá và đầm rơi Cà Mau là vô cùng xa xôi, sông ngòi chằng chịt, giao thông cách trở. Câu ca dao này thể hiện sự bế tắc, cô đơn và nỗi nhớ nhà da diết của người con gái khi gửi thân nơi xứ lạ quê người, không biết khi nào mới có cơ hội quay về phụng dưỡng cha mẹ. Không nghe thấy đoạn nào U Minh đâu anh. Và đáp án ở đây trọn vẹn câu ca dao là như sau: nồi đất mà úp vung đồng, con gái rạch giá lấy chồng đầm rơi, chiều chiều dậm cẳng kêu trời, thương cha nhớ mẹ biết đời nào ra. À, đầm rơi D mới là đáp án chính xác anh Sơn ạ.
0: À.
1: Vâng, ngày xưa thì vất vả khó khăn vậy thôi, chứ giờ ví dụ mà mình mà đi từ rạch giá ra tới đầm rơi thì cỡ khoảng bao nhiêu lâu anh?
0: Khoảng 2 tiếng. Bây giờ có những có cái đường mở lộ mới như Ngọc.
1: Vâng.
0: Nó thẳng rồi nó trống trải hơn, đi nhanh hơn.
1: À dạ, bây giờ thì dễ hơn rồi. Đấy, giờ mà con gái thì ở rạch giá thì làm dâu đầm rơi là thoải mái rồi, đúng không anh?
0: Đúng rồi, bây giờ ở đâu cũng lên thị thành hết, là lộ xá là tất cả hạ tầng là nó ngon lành này.
1: Vâng, thế đáp án D là đáp án chính xác, nhưng mà đây chỉ là một bàn gỡ của Như Ngọc thôi, bởi vì câu thứ hai, rừng ngập mặn Cà Mau lớn thứ hai thế giới là đáp án hoàn toàn chính xác anh Sơn ạ.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn các bác ủng hộ cho mình ạ.
1: Dạ, và cái rừng ngập mặn lớn nhất thế giới đó chính là rừng Amazon anh ạ. Rừng này thì quá nổi tiếng rồi đúng không anh?
0: Đúng. Dạ đúng rồi.
1: Rồi. Mà. Dạ, chúc mừng anh Sơn đã có được phần quà của chương trình. Còn sau đây thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi từ nhà tài trợ. Xin phép anh Sơn cho Như Ngọc 30 giây để đọc thông tin nhé.
0: Rồi.
1: Thưa anh Sơn và thưa quý vị, nếu trả lời đúng câu hỏi này thì người chơi sẽ nhận được bộ quà dầu gội dược liệu Thái Dương đến từ thương hiệu Sao Thái Dương. Trong thời điểm chuyển mùa, độ ẩm thay đổi khiến làn da dễ xảy ra tình trạng mẩn ngứa, mụn lưng, rất cần một phương pháp chăm sóc da mỗi ngày để cải thiện tình trạng này. Với chiết xuất tinh chất hoa persica, sữa tắm Tây Thi giúp làm sạch bã nhờn, cho làn da luôn thông thoáng êm dịu, cải thiện viêm nang lông, mụn lưng sạch sâu và không gây khô da. Sữa tắm Tây Thi có hương thơm thanh nhẹ, dễ chịu sau mỗi lần tắm, phù hợp cho mọi thành viên trong gia đình cùng sử dụng. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng chương trình. Và sau đây sẽ là câu hỏi dành cho bác Tài Sơn. Đâu là tên của đỉnh núi được mệnh danh là nóc nhà của Đà Lạt? A. Núi Lang Biang, hay là B. Núi Everest? Xin mời anh Sơn ạ.
0: Dạ, mời đó có A.
1: A. Lang Biang. À, núi Everest mà ở Đà Lạt thì kinh khủng quá anh ha.
0: Yeah.
1: Lang Biang là đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Chúc mừng anh Sơn đã nhận được phần quà của nhà tài trợ sữa tắm Tây Thi của Sao Thái Dương ạ. Rồi, trọn vẹn 2 phần quà. Và một lần nữa hy vọng là anh Sơn đã có được những niềm vui nhỏ nhỏ trong buổi chiều ngày hôm nay anh ha.
0: Dạ, mình cũng cảm ơn Như Ngọc, cảm ơn em gái kết nối máy cho mình lên chương trình.
1: Dạ.
0: Cảm ơn các bác tài ủng hộ cho mình, cảm ơn tất cả.
1: Cảm ơn anh Sơn. Thế nếu mà có một dịp nào chờ cỡ cỡ như Ngọc về hưu thì anh Sơn cho đăng ký chân phụ 12 triệu một tháng nhá.
0: Rồi, ok.
1: Rồi ạ, cảm ơn anh Sơn đã đến với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường. Và nhân dịp ghé thăm Cà Mau thì chắc chắn rồi chúng ta sẽ phải nghe một giai điệu âm nhạc từ nơi đây, một ca khúc đã quá quen thuộc để Như Ngọc chia tay các thính giả, các bác tài. Hẹn gặp lại quý vị trong những chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường lần sau.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Nơi tôi sinh, Hà Nội. Ngày tôi sinh, trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
6: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Xin chào quý vị thính giả các bác đài, Phan Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chiều ngày hôm nay, chiều thứ ba 22 tháng 9 năm 2026, rất vui được đồng hành cùng với quý vị thính giả các bác đài, bắt đầu từ thời điểm này và khép lại vào lúc 16 giờ 30 phút. Trong khung thời gian này, 120 phút đồng hành cùng với quý vị thính giả các bác đài, Phan Yến và ekip thực hiện chương trình cũng sẽ gửi đến quý vị thật là nhiều những thông tin ở đa dạng các góc nhìn khác nhau, để hy vọng là giúp cho quý vị có thêm được những thông tin cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó là những thông tin về giao thông, mong là có thể giúp cho các bác đài khi mà chúng ta di chuyển trong buổi chiều ngày hôm nay được thuận lợi hơn. Thêm vào đó sẽ là những giai điệu âm nhạc, mong là có thể giúp cho mọi người khi mà đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông, chúng ta có được những cái trải nghiệm thật là thoải mái. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao, rất mong là mọi người cũng sẽ tin tưởng VOV Giao thông chia sẻ thông tin giúp VOV Giao thông bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Và cũng chúc cho mọi người sẽ có một buổi chiều làm việc thật là hiệu quả. Nếu mà di chuyển trên đường thì lộ trình của mình sẽ không gặp những tình huống đông xe khó khăn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Quý vị thân mến, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với NMT 28 tuổi ở phường Trương Quang Trọng về hành vi tự ý lấy các bản tin của báo và phát thanh truyền hình Quảng Ngãi để biên tập chỉnh sửa câu rồi đăng tải lên mạng xã hội nhằm mục đích câu view. Cùng với mức phạt tiền, lực lượng công an đã buộc nam thanh niên gỡ bỏ toàn bộ thông tin vi phạm, đồng thời khuyến cáo người dân tuân thủ quy định pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ khi mà sử dụng mạng xã hội. Trong khuôn khổ lễ ra mắt văn phòng hỗ trợ giới thiệu việc làm tại trường Cao đẳng Kỹ nghệ 2 thành phố Hồ Chí Minh, màn trình diễn của robot chó Unitree Go 2 và robot hình người Humanoid Orwan đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia trải nghiệm. Nhiều sinh viên tỏ ra hào hứng khi mà lần đầu trực tiếp giao lưu, bắt tay và tương tác với robot ngoài đời thực. Đây là dòng robot thông minh nhập khẩu phù hợp cho công tác nghiên cứu và giảng dạy robotics tại các trường cao đẳng, đại học, kỹ thuật. Đến với một thông tin liên quan đến thời tiết thưa quý vị, sau trận mưa lớn thì nhiều hẻm thuộc khu Thảo Điền thành phố Hồ Chí Minh bị ngập sâu từ tối đến tận chiều hôm sau. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết nguyên nhân do hạ tầng cục bộ xuống cấp, mặt đường trũng thấp và hệ thống miệng thu nước hư hỏng. Đáng chú ý, dự án khu vực này do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Công ích quận 4 làm chủ đầu tư nhưng mà chưa bàn giao hệ thống hạ tầng cho cơ quan nhà nước quản lý vận hành. Quý vị thân mến, Phú Quốc vừa ghi nhận mức tăng trưởng được tìm kiếm du lịch vượt bậc, đạt hơn 50% tại nhiều thị trường quốc tế trọng điểm. Trong bối cảnh các điểm đến nổi tiếng như là Bali, Phuket hay là Maldives đã duy trì lượng khách ổn định từ trước, sức bứt phá ấn tượng này khẳng định sức hút ngày càng lớn của đảo ngọc Việt Nam đối với du khách toàn cầu. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác đài. Bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc đầu tiên mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình gửi tặng quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay. Sự kết hợp giữa Đặng Vĩnh Thịnh và BMG cùng với ca khúc Hẹn Em Vào Ngày Mưa Cuối.

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Hẹn Em Vào Ngày Mưa Cuối qua sự kết hợp giữa Đặng Vĩnh Thịnh và BMG. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên trong cụm chương trình FM chiều nay. Những thông tin liên quan đến sức khỏe trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Và chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung. Mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹo khỏe bên vô lăng sẽ là mùa mưa bão đến, làm gì để phòng bệnh nấm da chân, tư vấn cabin, nước mắt nhân tạo và những lưu ý khi sử dụng. Đó là những nội dung chính sẽ có trong Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay. Bây giờ thì Phan Yến xin phép được ưu tiên chuyển đi một thông tin về giao thông trước đã. Một thính giả có cho biết là khu vực cầu Thủ Biên hướng Bình Dương cũ đi Đồng Nai. Thưa quý vị, trời mưa lớn, hạn chế tầm nhìn. Các bác tài chúng ta di chuyển ở đây thì mình lưu ý là chạy giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn. Nhắc lại thông tin này nha, khu vực cầu Thủ Biên hướng Bình Dương đi về Đồng Nai. Ở khu vực này thì trời mưa lớn, hạn chế tầm nhìn, khuyến cáo các bác tài giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn. Thêm nữa, một thông tin đến từ anh Tâm Võ Thành. Anh Tâm Võ Thành thì chia sẻ là cầu Phú Long, phường Lái Thiêu hướng đi về ngã ba Hà Huy Giáp. Ở đây xe đông di chuyển chậm, cũng như là đường Hà Huy Giáp hướng đi về ngã ba cầu Phú Long, xe đông xếp hàng dài, cũng di chuyển rất là chậm và khó khăn. Mọi người cũng hết sức lưu tâm khi mà di chuyển về khu vực này nha. Cảm ơn anh Tâm Võ Thành rất là nhiều. Nhắc lại thông tin này một lần nữa. Cầu Phú Long, phường Lái Thiêu và hướng đi về ngã ba Hà Huy Giáp, thưa quý vị, thì xe đông di chuyển chậm và đường Hà Huy Giáp hướng đi về ngã ba cầu Phú Long, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm và khó khăn. Và đó là những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý ở thời điểm hiện tại. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao, diễn biến thời tiết như thế nào, rất mong sẽ nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị. Nếu mình ở Hà Nội thì sẽ gọi về số hotline 02437919191, còn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh là 02839919191 quý vị nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bây giờ thì như đã chia sẻ trước đó, mời quý vị cùng đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
1: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình này quý vị sẽ liên tục cập nhật nhiều những thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu xin mời quý vị cùng đến với bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Vì hai bệnh nhi điếc bẩm sinh phức tạp vừa được Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh cấy điện cực thính giác thân não thành công, mở thêm cơ hội cho những trẻ trước đây gần như không còn lựa chọn điều trị tại Việt Nam. Kỹ thuật cấy điện cực thính giác thân não gọi tắt là ABI dành cho những trường hợp không có dây thần kinh ốc tai hai bên hoặc dị dạng tai trong nghiêm trọng. Khác với cấy ốc tai điện tử, ABI đưa tín hiệu điện trực tiếp đến nhân ốc tai ở thân não, vượt qua phần tai trong và dây thần kinh ốc tai bị thiếu hoặc tổn thương. Hai ca phẫu thuật được thực hiện vào ngày 21 và 22 tháng 5 năm 2026 với sự phối hợp của ekip đa chuyên khoa và các chuyên gia Đức. Cả hai trẻ đều ghi nhận đáp ứng thần kinh thính giác tốt trong mổ. Sau khi thiết bị được kích hoạt vào tháng 7 và tháng 9, cả hai đã bắt đầu nhận biết âm thanh xung quanh, trong đó có phản ứng với tiếng trống. Thời gian tới, các em tiếp tục được hiệu chỉnh thiết bị và trị liệu nghe, nói chuyên sâu. Đây là lần đầu kỹ thuật ABI được triển khai thành công tại Việt Nam.
0: Nhiều người khi bị gan nhiễm mỡ thường tìm đến thuốc bổ gan, thực phẩm chức năng, giải độc mát gan, hạ men gan, với mong muốn là làm tan mỡ trong gan. Tuy nhiên đây là cách điều trị chưa đúng trọng tâm. Gan nhiễm mỡ thường liên quan đến rối loạn chuyển hóa, thừa cân, béo bụng, kháng insulin, đái tháo đường hay là tăng triglycerides, rối loạn cholesterol, ít vận động và chế độ ăn dư thừa năng lượng. Với người thừa cân sẽ giảm khoảng 5% trong trọng lượng cơ thể để giúp cho cơ thể có thể giảm mỡ trong gan, giảm từ 7 đến 10% có thể giảm cái tình trạng viêm. Người bệnh cần điều chỉnh về chế độ ăn, hạn chế nước ngọt, bánh kẹo, đồ chiên tráng, thức ăn nhanh và thực phẩm siêu chế biến, ưu tiên rau xanh, các loại cá, đậu, hạt ngũ cốc nguyên hạt. Đồng thời thì nên vận động ít nhất khoảng 150 phút mỗi tuần, kiểm soát về đường máu, huyết áp, mỡ máu. Thuốc bổ gan không thể thay thế cái biện pháp này, thậm chí là sản phẩm thảo dược không rõ thành phần có thể gây tổn thương gan.
3: Xin được chuyển sang thông tin cuối. Trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng cũng chứa lượng cholesterol khá cao. Theo Viện Dinh dưỡng, 100 gram trứng toàn phần có khoảng 600mg cholesterol. Tuy nhiên, trứng còn chứa lecithin, chất tham gia điều hòa chuyển hóa cholesterol và có thể giúp hạn chế một phần sự hấp thụ cholesterol vào cơ thể. Vì vậy, người có cholesterol máu cao hoặc tăng huyết áp không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn trứng. Chúng ta có thể ăn khoảng 2 lần mỗi tuần, mỗi lần một quả trong chế độ ăn cân đối và đa dạng. Trứng cung cấp protein, chất béo, vitamin và khoáng chất với giá trị dinh dưỡng cao. Trong đó, lòng đỏ là thành phần quan trọng, tập trung nhiều chất béo, protein, sắt, kẽm, đồng, iốt cùng với các vitamin A, D, E, K và nhóm B. Giá trị của một bữa ăn không chỉ phụ thuộc vào quả trứng mà còn ở sự kết hợp với những thực phẩm khác. Nên chế biến trứng ít dầu mỡ, đồng thời tăng rau xanh và chất xơ. Người không mắc bệnh tim mạch, gan hoặc là rối loạn mỡ máu có thể ăn một quả trứng mỗi ngày trong chế độ ăn cân bằng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Như thường lệ, sau bản tin sức khỏe, chúng ta sẽ cùng đến với chương mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Và để biết xem chủ đề mà chúng tôi đề cập đến trong chuyên mục này là gì thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ đến từ thạc sĩ bác sĩ Phạm Thị Minh Phương, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Da liễu Trung ương.
5: Mùa mưa tạo ra những cái khí hậu, những cái độ ẩm trong không khí nó rất là lớn. Thì các những bệnh nấm da chân thì nó rất phát triển ở những nơi mà khí hậu ẩm thấp, ẩm ướt, hay là vùng nhiệt đới hay những vùng có nhiều sông hồ mà các bạn đi lội nước nhiều thì nó hoàn toàn làm tăng nguy cơ bị nhiễm nấm da bàn chân.
3: Vâng, quý vị thân mến, vào mùa mưa, việc những đợt mưa kéo dài nhiều ngày và lượng mưa lớn cũng là điều đáng lo ngại. Bởi khi nước mưa chưa kịp rút, chúng ta có thể sẽ gặp phải những lúc phải ngâm chân, tiếp xúc với nước ngập, không vệ sinh trên những tuyến phố, con đường đó, khiến cho nỗi lo mắc những bệnh ngoài da như là nấm da chân cũng vì thế mà tăng cao.
0: Nhiều người than phiền với chúng tôi rằng khi mắc phải căn bệnh này thì cảm giác ngứa ngáy rất là khó chịu, khiến cho bệnh nhân phải gãi liên tục làm bong da. Lớp da khi mà trốc để lại vết bợt màu đỏ, ướt và đôi khi là rịn máu, gây ngứa và rất là đau rát.
3: Và các chuyên gia khuyến cáo là nếu có biểu hiện nghi ngờ nhiễm nấm da chân thì tốt nhất người bệnh nên tới các cơ sở khám bệnh có phòng khám da liễu để khám. Tùy từng trường hợp mà các bác sĩ sẽ kê đơn thuốc để điều trị hiệu quả. Theo bác sĩ Minh Phương, bệnh nhân không nên điều trị tại nhà vì những lý do sau.
5: Bệnh nhân điều trị ở nhà bằng một số thuốc chống nấm khi đến với chúng tôi cũng rất khó khăn cho bác sĩ, bởi vì khi đến chúng tôi xét nghiệm cạo nấm thì sẽ không thấy nấm trên bề mặt da. Bởi vì khi mình cạo mình chỉ lấy được cái nấm ở trên bề mặt của lớp da thôi, còn nấm khi nó chui sâu xuống da thì mình lại chưa cạo được. Nhưng khi các bạn bôi thuốc nấm trên bề mặt da rồi thì cái nấm ở trên bề mặt da nó không còn nữa. Nên xét nghiệm sẽ rất dễ trả lời là âm tính. Cho nên là với những trường hợp mà các bạn tự điều trị tại nhà thì mình phải nghĩ ra một điều là khả năng chẩn đoán sai của mình rất là lớn. Có rất là nhiều bệnh nó sẽ rất giống nấm chứ không phải là nấm đâu. Mình đừng có mặc nhiên nghĩ là nấm và tự mua thuốc nấm bôi. Tốt nhất là chúng ta có thể đến khám bác sĩ.
0: Trong thời điểm mưa nhiều trong năm, chúng ta có thể sử dụng những sản phẩm như là ủng giày đi mưa, chống thấm nước, bảo vệ bàn chân, không phải tiếp xúc với nước bẩn bên ngoài. Những sản phẩm này khá là đa dạng và phổ biến trên thị trường hiện nay.
3: Và nếu như trong trường hợp quý vị không có những sản phẩm như là Tấn Phú vừa kể, thì sau khi đi mưa hoặc là tiếp xúc với nước bẩn trên đường phố cống rãnh tràn ra thì phải rửa chân với nước sạch hoặc là nước muối loãng, lau bằng khăn sạch để chân luôn khô ráo nhé.
0: Với những người đã bị nấm thì nên hạn chế lội nước, lau chân khô trước khi mà đi giày. Sử dụng tất có chất liệu thông thoáng và quan trọng là sử dụng thuốc trị nấm theo chỉ định của bác sĩ. Rửa chân bằng xà phòng diệt nấm hoặc là nước muối loãng để tránh bị nhiễm lại.
3: Và quý vị thân mến, quý vị hãy ghi lại những lưu ý vừa rồi để bảo vệ bàn chân của mình luôn khỏe mạnh trong mùa mưa lũ nhé. Và đó là những thông tin trong chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung tiếp theo trong chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay.
6: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
2: Tư vấn cabin.
6: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không xa.
0: Thưa quý vị, khi nhắc đến bệnh nghề nghiệp của tài xế thì chúng ta sẽ nói ngay đến các cái bệnh về cơ xương khớp, chứ ít ai nói về cái tình trạng mắt đúng không ạ? Thế nhưng thực tế các bác tài cũng hay gặp cả những cái vấn đề này nữa đây ạ.
3: Ừ, đúng là như vậy, tài xế thì thường gặp các vấn đề về mắt bởi vì họ phải tập trung cao độ dù là ban ngày hay là ban đêm, khiến cho mắt suy yếu, bị khô và giảm thị lực. Ngoài ra thì các tác nhân như là không khí bụi bẩn, ô nhiễm cũng dễ khiến mắt các tật về mắt.
0: Chưa kể nhiều tài xế còn có thói quen là hút thuốc, những cái loại hóa chất có trong thuốc lá và khói thuốc lá có thể gây tổn thương cho các bộ phận nhạy cảm của võng mạc, nhất là điểm vàng. Nguyên nhân dẫn đến căn bệnh thoái hóa điểm vàng làm giảm thị lực của đôi mắt.
3: Và chưa dừng lại ở đó đâu ạ, việc ngủ ít cũng khiến cho đôi mắt bị mệt mỏi, thiếu sức sống nữa.
0: Nhà có nhiều tài xế thường xuyên phải ôm vô lăng quá thời hạn quy định. Chính vì vậy thì họ phải đối mặt với những cái chứng như là rối loạn giấc ngủ, căng thẳng thần kinh, khiến cho đôi mắt luôn trong tình trạng làm việc căng thẳng, không được nghỉ ngơi và gây nên những cái bệnh về mắt như là khô mắt hay là quầng thâm, giảm chức năng điều tiết của mắt.
3: Dạ, có thể thấy là có rất là nhiều những nguyên nhân dẫn đến những vấn đề về mắt. Và Phan Yến cũng có để ý thấy là để khắc phục tình trạng này, nhất là khô mắt, thì rất là nhiều những bác tài có sử dụng nước mắt nhân tạo ạ.
0: Nước mắt nhân tạo được hiểu là hợp chất có nồng độ pH và tính chất tương tự với nước mắt tự nhiên, giữ vai trò điều chỉnh độ ẩm cho mắt. Và để hiểu rõ hơn về những trường hợp cần sử dụng nước mắt nhân tạo, thì ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến của bác sĩ chuyên khoa 1 nhãn khoa Nguyễn Thị Thanh Huyền, Bệnh viện Mắt Hà Nội nha.
7: Nước mắt nhân tạo là một liệu pháp thay thế nước mắt tự nhiên, thế nên chủ yếu là sử dụng trong các cái hội chứng về khô mắt hoặc là rối loạn chức năng tiết nước mắt. Có thể điều trị trong các cái tổn thương về kết giác mạc như viêm loét giác mạc hoặc phục hồi các tổn thương khi mắt bị xước sau phẫu thuật, chấn thương, phối hợp với điều trị khi đeo kính tiếp xúc và điều trị với thuốc tra, điều trị glaucoma. Bản thân của nước mắt nhân tạo có cái tác dụng là giữ ẩm cho mắt và bảo vệ mắt. Chính vì vậy nên khi những trường hợp mà người bệnh sử dụng máy vi tính, đi đường gió, bụi, nắng hoặc là làm việc trong phòng điều hòa khô, có thể sử dụng những cái nước mắt nhân tạo có các cái thành phẩm polymer nhân tạo để dưỡng ẩm, để phục hồi các cái tổn thương của bề mặt nhãn cầu.
3: Quý vị thân mến, như vậy thì nước mắt nhân tạo được sử dụng trong các trường hợp như là để điều trị khô mắt, dùng cho những người thường xuyên phải làm việc trước máy vi tính, tiếp xúc nhiều với các thiết bị điện tử, người đeo kính áp tròng, thường xuyên tiếp xúc với khói bụi, người trên 45 tuổi có thể dùng 4 đến 6 lần mỗi ngày. Và ngay sau đây, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền sẽ có thêm những lưu ý cho chúng ta về việc sử dụng nước mắt nhân tạo sao cho thật hiệu quả và an toàn.
7: Tốt nhất với người sử dụng bất kể một sản phẩm nào thì cũng nên được khám bởi bác sĩ chuyên khoa và sau đó có những chỉ định cụ thể. Những trường hợp mà bệnh nhân chỉ cộm rát hoặc đôi khi là mỏi nhức khi mà sử dụng máy vi tính thì mình có thể sử dụng những sản phẩm bôi trơn để giúp hỗ trợ cho quá trình làm giảm bớt cái kích ứng của mắt. Tuy nhiên, với việc lựa chọn sản phẩm thì người tiêu dùng cũng nên sử dụng những cái sản phẩm được đăng ký có nhãn mác và lựa chọn những cái nhà sản xuất có uy tín. Nước mắt nhân tạo thì có nhiều loại. Có loại có và không có chất bảo quản, rồi độ đậm đặc của nước mắt nhân tạo cũng khác nhau. Với nước mắt nhân tạo mà có độ đậm đặc lớn thì bệnh nhân dễ bị mờ khi tra thuốc hoặc là dễ bị dính mi mắt. Đôi khi bệnh nhân có thể có ngứa hoặc là kích ứng hoặc nóng rát thoáng qua. Thì với những vấn đề này thì người bệnh nên báo cáo những cái bất thường của mình đối với bác sĩ để điều trị. Về cách tra thuốc, với tra thuốc nước thường thì có thể tra 4 đến 6 lần một ngày hoặc là khi cần. Tuy nhiên, với những trường hợp mà tra nhiều lần và tra dài ngày thì bác sĩ cũng thường khuyến cáo người bệnh là nên sử dụng các thuốc mà không có chất bảo quản.
0: Và thưa quý vị, những nội dung vừa rồi, nhất là các bác tài thì chúng ta cũng đừng quên là lưu lại để mỗi hành trình luôn được an toàn, thuận lợi và thoải mái nhất nhé. Và Tân Phú cũng chia sẻ thêm với các bác tài như thế này. Đối với những tài xế lái xe đường dài, nếu như mà họ bỏ hút thuốc hoặc là giảm cà phê và các cái nước tăng lực thì rất là khó. Tuy nhiên, hạn chế lượng caffeine không uống quá 500mg một ngày. Nước tăng lực thì chúng ta không uống quá 6 lon thì cũng sẽ tốt hơn cho mắt rất là nhiều. Bên cạnh đó thì nên để đôi mắt thư giãn, vệ sinh đôi mắt sạch sẽ thường xuyên để tránh những cái loại bụi bẩn. Ngoài ra thì cũng đừng quên thăm khám định kỳ các bác tài nha. Và cảm ơn quý vị chúng ta đã quan tâm theo dõi nội dung đồng hành cùng với Lái Khỏe và Nhà Bệnh An ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: nào rồi mà ông lại quật mày bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
1: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
2: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Thời điểm này 14 giờ 58 phút theo đồng hồ của phòng thu, Phan Yến xin phép được dành thời gian để chia sẻ các thông tin về giao thông ạ. Ở khu vực Hà Nội thì anh Nguyễn Trung Thành công tác tại khu quản lý đường bộ 1 có chia sẻ tỉnh lộ 427 tại km số 6+600 hướng xã Tam Hưng đi Thường Tín hiện đang có xe bơm bê tông dừng đổ gây cản trở giao thông. Các bác tài chúng ta có di chuyển về khu vực này thì mình cũng lưu ý nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Tỉnh lộ 427 tại km số 6+600 hướng xã Tam Hưng đi Thường Tín hiện đang có xe bơm bê tông dừng đổ gây cản trở giao thông. Tiếp tục là những thông tin giao thông ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn thính giả các số điện thoại cuối là 3478 rất nhiều. Thính giả đã chia sẻ đường Phan Huy Ích, Gò Vấp cũ, mặt đường bị ngập nước sâu, các phương tiện lưu thông qua đây cần lưu tâm. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, đường Phan Huy Ích, Gò Vấp cũ quý vị nha. Ở đây thì mặt đường bị ngập sâu, các phương tiện lưu thông qua hết sức lưu tâm. Tiếp tục là thông tin giao thông được cập nhật từ tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết đường Phan Thúc Duyện từ giao lộ Thăng Long đi về nhà ga T3, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, đường Phan Thúc Duyện đoạn từ giao lộ Thăng Long đi về nhà ga T3, xe đông di chuyển chậm. Những ngày này, thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh thì mưa nắng thất thường, hay có những cơn mưa vào thời điểm đầu giờ chiều đến tối. Nên là mọi người, nếu mà chúng ta có những kế hoạch đi về khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, thì mình cũng lưu ý một chút. Tình hình thời tiết thì ảnh hưởng rất là nhiều đến tình hình giao thông. Nếu được thì mình nên sắp xếp thời gian đi sớm hơn để ít nhất ảnh hưởng đến kế hoạch công việc của mình khi mà vào các tuyến đường khu vực sân bay quý vị nha. Và bây giờ đúng 15 giờ, mời quý vị cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường, trong đó bổ sung quy định về vùng phát thải thấp. Quy định này đưa ra 5 nguyên tắc cốt lõi nhằm giúp các đô thị khoanh vùng kiểm soát khí thải phương tiện giao thông, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và cải thiện chất lượng không khí theo lộ trình công khai khả thi. Công ty cổ phần Thủy điện Trị An, nhà máy thủy điện lớn nhất miền Nam, vừa thông báo tiến hành xả tràn điều tiết nước lần đầu tiên trong năm 2026. Quyết định được đưa ra do mực nước hồ chứa tiệm cận mực nước dân bình thường, trong khi lưu lượng nước về hồ tăng cao. Cơ quan chức năng khuyến cáo chính quyền và người dân vùng hạ du chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Đội K9

0: 71 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp đã tìm thấy và quy tập 71 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực vườn sầu riêng thuộc ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp. Đây vốn là khu vực nghĩa trang tạm Bình Hòa A trước đây. Các hài cốt tìm thấy hiện chưa xác định được danh tính, được bảo quản cẩn thận để tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Đến với thông tin công nghệ, Google vừa cập nhật tính năng mới cho ứng dụng Gmail trên di động với hệ điều hành Android và iOS cho phép người dùng sao chép nhanh mã xác thực hai yếu tố chỉ với một lần chạm. Khi nhận email chứa mã xác minh, một nút bấm sao chép mã sẽ xuất hiện ngay bên dưới danh sách tin nhắn trong hộp thư đến. Cải tiến này giúp giảm lượt thao tác thủ công, tiết kiệm thời gian và nâng cao trải nghiệm cho người dùng. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 sáng 22 tháng 9, các đại biểu đã thông qua nghị quyết quy định việc lập thẩm định phê duyệt điều chỉnh phương án tuyến đường sắt địa phương và quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD. Theo nghị quyết, khu vực TOD có thể bao gồm nhà ga, depo và vùng phụ cận trong phạm vi tối đa 1.000 mét tính từ tâm quy ước của nhà ga, depo. Ranh giới được xác định dựa trên điều kiện tự nhiên, địa giới hành chính, mạng lưới giao thông, khả năng tiếp cận nhà ga và yêu cầu phát triển đô thị. Đáng chú ý, quy hoạch TOD không phải thực hiện bước lập thẩm định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Qua đó, rút ngắn thời gian chuẩn bị, hệ số sử dụng đất gộp chung tại một số khu chức năng được phép tăng tối đa 1,5 lần so với quy chuẩn, chỉ tiêu hạ tầng xã hội và diện tích bãi đỗ xe có thể giảm tối đa 50%. Việc điều chỉnh chỉ tiêu phải gắn với khả năng đáp ứng của hạ tầng. Quy hoạch TOD ưu tiên giao thông công cộng, đi bộ, xe đạp và hạn chế phương tiện cá nhân. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 năm 2026. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Quý vị thân mến, thời điểm hiện tại 15 giờ 4 phút theo đồng hồ của vòng thu, Phản Ứng có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này chia sẻ thông tin như sau: hướng từ Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ cao tốc hướng đi cầu Phú Mỹ thì đang điều tiết giao thông, hiện là đang tạm đóng để thực hiện sửa đường. Tình hình giao thông trên cao tốc thì lưu thông ổn định. Nhắc lại, các bác tài nào mà chúng ta định thoát cao tốc tại nút giao Vành Đai 2 tại nhánh rẽ từ cao tốc hướng đi cầu Phú Mỹ thì quý vị chú ý, cảnh sát giao thông, lực lượng chức năng đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng để thực hiện sửa đường. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Và thưa quý vị, trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao? Phản Yến rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác, chia sẻ thông tin từ quý vị. Nếu mình di chuyển ở khu vực Hà Nội thì quý vị sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91, còn ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ gọi về số hotline 028 39 91 91 91. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Nguyễn Hải Phong cùng với ca khúc Dòng Thời Gian.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cùng với ca khúc Dòng Thời Gian. Bây giờ 15 giờ 11 phút theo đồng hồ của phòng thu, và mời quý vị cùng điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Tiền vệ đội trưởng Chanathip Songkrasin khẳng định mục tiêu lớn nhất của tuyển Thái Lan là giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của trận tái đấu với đội tuyển Việt Nam ở bảng B, đồng thời đánh giá cao sức mạnh của đối thủ. Chanathip kỳ vọng được đánh bại tuyển Việt Nam sẽ tạo đà tâm lý vững chắc, giúp bóng đá Thái Lan vực dậy niềm tin nơi người hâm mộ. Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh đã ghép thành công trái tim cơ học thế hệ mới, có kích thước nhỏ gọn phù hợp với lồng ngực người Việt. Thành tựu y học này mở ra cơ hội sống cho những bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối, không còn chỉ định ghép tim tự nhiên, giúp cải thiện chất lượng sống và nâng cao tỷ lệ sống sót kéo dài cho người bệnh. Thưa quý vị, trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp và mưa lớn kéo dài, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo khẩn gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh trên đường đến trường. Sở yêu cầu các trường tăng cường theo dõi sát sao thời tiết, rà soát cơ sở vật chất, chủ động điều chỉnh kế hoạch giảng dạy phù hợp và duy trì liên lạc thường xuyên với phụ huynh. Dạ, đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ mình sẽ đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Quý vị thân mến, hàng loạt vụ suýt va chạm máy bay tại Úc cùng với tình trạng chậm chuyến kéo dài tại Mỹ và châu Âu đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về cuộc khủng hoảng thiếu hụt nhân sự kiểm soát không lưu trên toàn cầu. Tình trạng gia tăng giờ làm thêm cùng với nguy cơ mệt mỏi của đội ngũ điều phối đang trực tiếp đe dọa an toàn và hiệu quả khai thác của toàn ngành hàng không. Ngay sau đây mời quý vị cùng nhìn lại thực trạng đáng báo động này và bài toán giải pháp đang được các nước triển khai.
1: Thế giới giao thông.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên tần số FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
3: Boeing cho biết hãng đang mất nhiều thời gian hơn dự kiến để ổn định sản lượng dòng máy bay 737 Max ở mức 47 chiếc một tháng. Việc tăng sản lượng dòng máy bay thân hẹp 737 Max có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phục hồi tài chính của Boeing sau nhiều năm đối mặt với các cuộc khủng hoảng khiến hãng hiện gánh khoản nợ ròng gần 26 tỷ đô la Mỹ, đồng thời chịu ảnh hưởng đáng kể về uy tín. Trong khi đó, việc chậm cung ứng động cơ cho dòng 737 Dreamliner cũng khiến Boeing phải trì hoãn kế hoạch nâng sản lượng máy bay thân rộng này lên 10 chiếc một tháng. Việc tốc độ tăng sản lượng của cả 737 và 787 chậm hơn dự kiến, nhiều khả năng sẽ khiến Boeing không đạt mục tiêu 3 tỷ đô la Mỹ dòng tiền tự do, mức cao trong dự báo mà hãng đưa ra hồi tháng 1.
2: Ngày 15 tháng 9, Waymo, công ty phát triển xe tự hành thuộc Alphabet, cho biết sẽ hợp tác với hai hãng taxi Nhật Bản, đó là Go và Nihon Kosu, để triển khai dịch vụ xe tự hành hoàn toàn tại Tokyo vào năm 2027. Ban đầu thì các bên dự kiến vận hành một đội xe quy mô nhỏ, sau đó từng bước mở rộng lên khoảng 100 phương tiện. Waymo đã tiến hành thử nghiệm công nghệ tại Tokyo trong khoảng một năm qua. Nếu được triển khai, dịch vụ robot taxi của hãng sẽ trở thành dịch vụ xe tự hành đầu tiên hoạt động trên đường công cộng tại Nhật Bản.
4: Tôi nghĩ chúng ta đang chắc chắn chứng kiến những hệ quả cuối cùng của một số quyết định khá thiếu sáng suốt trong thời kỳ COVID-19. Kiểm soát viên không lưu cũng giống như là phi công, làm việc trong một thị trường lao động mang tính toàn cầu, nơi nhu cầu đối với các kỹ năng của họ là rất lớn. Tôi thực sự rất lo ngại. Vấn đề cốt lõi là phải có đủ nhân sự kiểm soát không lưu. Nhưng sau vài năm liên tục lên tiếng, chúng ta vẫn chỉ có một nửa số kiểm soát viên không lưu so với mức cần thiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 27 tháng 7 tại sân bay Sydney, Úc đã xảy ra một sự cố nghiêm trọng khi hai máy bay của hãng Qantas đã suýt va chạm với nhau trên đường băng. Đây chỉ là một trong 6 sự cố liên tiếp xảy ra trong vòng một tháng tại sân bay Sydney. Hiện cơ quan chức năng Úc vẫn từ chối đưa ra bình luận với lý do cuộc điều tra vụ việc vẫn đang diễn ra. Cục An toàn Giao thông Úc đang điều tra cả 6 vụ suýt va chạm để xác định liệu chúng có liên quan đến những vấn đề an toàn chung hoặc các yếu tố góp phần nào hay không.
2: Tuy nhiên, theo hãng tin Reuters, vào thời điểm xảy ra vụ việc có 10 nhân viên không lưu đang làm nhiệm vụ. Đáng chú ý, có tới 5 trong 10 nhân viên này bị đánh giá ở mức H theo thang đánh giá mức độ mệt mỏi tại Úc, tức là ở mức cao. Ngoài ra, còn có 3 nhân viên khác được xếp loại ở mức M, nguy cơ trung bình, và một người ở mức L, tức là nguy cơ thấp.
4: Hệ thống quản lý mệt mỏi không đo lường trực tiếp việc một kiểm soát viên có thực sự mệt mỏi hay không. Thay vào đó, hệ thống sử dụng phương thức đánh giá tự động dựa trên các yếu tố như là khối lượng công việc và lịch làm việc để ước tính nguy cơ mệt mỏi.
3: Chia sẻ với Reuters, ông Scott Nugent, chủ tịch nghiệp đoàn đại diện cho khoảng 85% kiểm soát viên không lưu tại Úc cho biết, trong những năm gần đây, số ca làm việc được đánh giá có nguy cơ mệt mỏi ở mức cao đã tăng lên, phản ánh tình trạng kiểm soát viên được nghỉ ngơi ít hơn và phải làm việc nhiều giờ hơn. Còn phó chủ tịch Hiệp hội Phi công Úc và Quốc tế, ông Steve Connell cho biết, đây là hậu quả của một loại các quyết định sai lầm từ thời điểm diễn ra đại dịch COVID-19 tới nay.
4: Tôi nghĩ chúng ta đang chắc chắn chứng kiến những hệ quả cuối cùng của một số quyết định khá thiếu sáng suốt trong thời kỳ COVID-19. Kiểm soát viên không lưu cũng giống như là phi công, làm việc trong một thị trường lao động mang tính toàn cầu, nơi nhu cầu đối với các kỹ năng của họ là rất lớn. Vì vậy, những kiểm soát viên không lưu bị cho nghỉ việc trong thời kỳ COVID-19 chắc chắn đã tìm được việc làm ở những nơi khác trên thế giới với mức đãi ngộ và điều kiện làm việc tốt hơn.
3: Vấn đề thiếu hụt nhân sự không lưu hiện không chỉ diễn ra tại Úc. Tại Mỹ, Cục Hàng không Liên bang Quốc gia cho biết đang lên kế hoạch tuyển hàng nghìn kiểm soát viên không lưu mới nhằm giải quyết tình trạng chậm chuyến kéo dài tại các sân bay. Theo kế hoạch nhân lực kiểm soát không lưu năm 2026, Cục Hàng không Liên bang Mỹ cam kết tuyển 2.200 kiểm soát viên mới trong năm nay, thêm 2.300 người vào năm 2027 và 2.400 người vào năm 2028. Kế hoạch nhằm xóa bỏ tình trạng thiếu nhân sự kéo dài, chuẩn bị cho nhu cầu trong tương lai và đảm bảo an toàn lâu dài, cũng như hiệu quả vận hành của ngành hàng không.
4: Theo Reuters, số liệu vào năm 2024 cho thấy, lực lượng kiểm soát viên không lưu tại Mỹ đã làm tổng cộng 2,2 triệu giờ tăng ca. Số giờ làm thêm trung bình mỗi kiểm soát viên đã tăng 308% so với năm 2013, tương đương tăng thêm 126 giờ mỗi năm, lên mức trung bình là 167 giờ mỗi người một năm. Trong giai đoạn 2013-2023, Cục Hàng không Liên bang Mỹ chỉ tuyển được khoảng 2/3 số kiểm soát viên, trong khi tổng số nhân sự giảm tới 13%. Như tại thành phố Austin, bang Texas, sân bay của thành phố này cần ít nhất 60 nhân viên kiểm soát không lưu, nhưng số nhân viên làm việc thực tế tại đây chỉ là 32, đáp ứng 53% yêu cầu.
3: Ông Lloyd Doggett, dân biểu tại Hạ viện Hoa Kỳ, chia sẻ.
5: Chúng tôi đã chứng kiến 5 hoặc là 6 vụ suýt va chạm ngay tại sân bay Austin thời gian gần đây. Tôi thực sự rất lo ngại. Vấn đề cốt lõi là phải có đủ nhân sự kiểm soát không lưu. Nhưng sau vài năm liên tục lên tiếng, chúng ta vẫn chỉ có một nửa số kiểm soát viên không lưu so với mức cần thiết, thì hiện đã có một chút tiến triển. Có thể nói nước Mỹ đang gặp vấn đề về kiểm soát viên không lưu trên phạm vi toàn nước Mỹ, và Austin là một trong những nơi tồi tệ nhất.
3: Tại châu Âu, tình hình cũng không khả quan hơn. Theo Eurocontrol, trong mùa hè năm nay, vấn đề năng lực và nhân sự đã chiếm 49% tổng số phút chậm chuyến do quản lý không lưu. 13 trong 68 trung tâm kiểm soát không lưu được dự báo không đạt mục tiêu năng lực của châu Âu vào cuối năm 2026. Nổi bật tại Hy Lạp, nước này hiện chỉ có 154 kiểm soát viên, trong khi nhu cầu thực tế được ước tính khoảng 250 người, tức thiếu khoảng 96 người, tương đương 38%.
4: Trong khi đó, để đáp ứng số lượng nhân sự kiểm soát không lưu cũng như nhu cầu đi lại bằng đường hàng không đang ngày một tăng, một số quốc gia như Singapore đã phải triển khai mạnh mẽ công tác đào tạo nhân lực. Theo cơ quan hàng không dân dụng Singapore, nước này sẽ tăng khoảng 40% lực lượng kiểm soát không lưu trong vòng một thập kỷ tới, nâng con số từ 500 nhân viên lên 700. Đồng thời, Singapore cũng sẽ dành nguồn lực để phát triển công nghệ mới và các phương thức vận hành nhằm hỗ trợ lực lượng kiểm soát không lưu, giảm tác động của các thách thức và tối ưu hóa luồng giao thông hàng không trong khu vực.
3: Thưa các bạn, theo dự báo của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, lượng hành khách hàng không toàn cầu dự kiến sẽ gần như tăng gấp 3 trong 25 năm tới, trong đó khu vực châu Á-Thái Bình Dương chiếm khoảng một nửa mức tăng trưởng này. Với Việt Nam, áp lực này cũng đáng lưu ý khi thị trường hàng không được dự báo tiếp tục tăng trưởng, nhiều sân bay mở rộng và các dự án hạ tầng lớn được triển khai. Việc tổ chức lại vùng trời đưa vào khai thác các sân bay mới như Long Thành đồng nghĩa với nhu cầu kiểm soát, điều phối các chuyến bay sẽ ngày càng cao.
4: Trong bối cảnh đó, bài toán không chỉ là tuyển thêm nhân sự mà còn phải bảo đảm đủ thời gian đào tạo, nâng cao năng lực công nghệ và xây dựng lịch làm việc hợp lý để hạn chế làm thêm giờ, giảm nguy cơ mệt mỏi. Kinh nghiệm từ các nước cho thấy, nếu năng lực kiểm soát không lưu không được đầu tư đi trước tốc độ tăng trưởng của thị trường, tình trạng thiếu người có thể trở thành điểm nghẽn, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng khai thác và an toàn của hệ thống. Chuyên mục Thế giới Giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
9: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
9: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Trở Lại Tuổi Thơ, một sáng tác của nhạc sĩ Anh Quân qua phần thể hiện của diva Mỹ Linh, Mỹ Anh và Lâm Bảo Ngọc. Và thời điểm hiện tại 15:27 theo đồng hồ của phòng thu, Văn Yến có ghi nhận thêm một số những thông tin giao thông ở cả hai miền Nam Bắc, xin phép được chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Ở khu vực phía Nam thì trung tâm điều hành cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết có chia sẻ hướng Vĩnh Hảo đi về Phan Thiết khoảng km số 185 có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý tình hình giao tốc, tình hình giao thông toàn tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết là di chuyển ổn định. Thính giả thì có cho biết là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua cầu Long Thành và hướng đi về Long Thành xe có đổ về hơi đông và chúng ta phải di chuyển hơi chậm. Còn tiếp theo là tình hình giao thông được cập nhật mới trên khu vực là cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết. Thưa quý vị, đến thời điểm hiện tại thì trên trục cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết hướng Vĩnh Hảo đi về Phan Thiết khoảng km số 185 thì đơn vị này nhấn mạnh lại là có xe gặp sự cố và tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Quý vị thính giả, các bác tài hay là những đồng nghiệp của quý vị có lộ trình sắp sửa đi về Vĩnh Hảo Phan Thiết thì mình lưu ý tình hình giao thông thì vẫn di chuyển ổn định thôi ạ. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì có chia sẻ thông tin là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi về Long Thành Dầu Dây trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây từ km số 13 đến km số 16 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 3 km mọi người nhé. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ cao tốc hướng đi cầu Phú Mỹ thì đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng để thực hiện sửa đường, tình hình giao thông là lưu thông ổn định. Tiếp tục là thông tin giao thông ở khu vực phía Bắc ạ. Thính giả có cho biết là cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn qua khu công nghiệp Tiên Du có va chạm, lực lượng chức năng đang giải quyết các phương tiện bám làn trái di chuyển. Thính giả cũng cho biết thêm nữa là cầu Vĩnh Tuy có xe buýt gặp sự cố di chuyển khó khăn hướng đi về Thạch Bàn. Dạ, đó là những tuyến đường ở cả hai miền Nam Bắc. Văn Yến chia sẻ đến quý vị thính giả, các bác tài, những tuyến đường đang trong tình trạng có giao thông khó khăn, mọi người lưu ý hơn khi mà di chuyển về ha. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới, Văn Yến chưa kịp cập nhật để chia sẻ, thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về số hotline là 02839919191 ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline 02437919191 ở khu vực Thành phố Hà Nội. Tiếp tục thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin cũng rất đáng lưu tâm ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đây ạ. Tin dự báo mưa lớn trên khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới, thưa quý vị, từ 13 giờ ngày hôm nay 22 tháng 9 đến 13 giờ ngày 24 tháng 9, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 48 giờ phổ biến là 70 đến 150 mm, có nơi trên 150 mm. Như vậy là trong 2 ngày tới, từ thời điểm hiện tại đến khoảng 2 ngày tới thì thời tiết ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn có những phức tạp nhất định. Dự báo tác động của mưa lớn, thưa quý vị, để đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở các đồi dốc cao. Dạ, đó là một cái thông tin mà chúng ta cũng cần phải chia sẻ với nhau trong khoảng thời gian này. Mọi người mà có di chuyển vào những khu vực mà hay có tình trạng ngập nước thì mình cũng lưu ý ha. Chẳng hạn như là khu vực quận Bình Tân cũ nè, khu vực Thủ Đức cũ nè, hay là các tuyến đường như là đường Trần Xuân Soạn chẳng hạn. Mọi người có di chuyển vào những tuyến đường này vào những thời điểm gần đây, đặc biệt là thời điểm mà Thành phố Hồ Chí Minh mình có những cơn mưa vào thời điểm chiều tối thì mình cũng lưu ý rất là dễ xảy ra tình trạng ngập nước. Một cái tuyến đường mà Văn Yến có chia sẻ cách đây ít phút đến từ tổ điều hành giao thông, đó là đường Phan Huy Ích nữa. Thưa quý vị thính giả đã chia sẻ là đường Phan Huy Ích ở khu vực Gò Vấp cũ cũng có tình trạng ngập nước nữa. Nên là mọi người có di chuyển về những cái tuyến đường này thì mong là mọi người cũng sẽ chủ động điều chỉnh lộ trình từ xa. Phải nghĩ là như vậy thì cũng sẽ ảnh hưởng ít nhất đến kế hoạch công việc của mình. Di chuyển vào những cái buổi chiều thì thường là mình gặp tình trạng là kẹt xe đúng không ạ? Mà thêm mà gặp ngập nước nữa thì
cũng rất là khó khăn. Nên là mọi người hy vọng là sẽ chủ động điều chỉnh lộ trình từ xa. Thời điểm hiện tại thì Phan Yến có nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân và hướng đi về ngã tư Bảy Hiền thuộc phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển khó khăn do ngập nước. Thưa quý vị, nhắc lại thông tin này một lần nữa, Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân và hướng đi về ngã tư Bảy Hiền thuộc phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển rất là khó khăn do ngập nước. Mọi người có lộ trình sắp sửa đi về đây thì mình hết sức lưu tâm, nếu được thì nên tính toán một cái lộ trình khác để thay thế đi ạ. Cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại thư giãn với âm nhạc mọi người nha. Một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh qua phần thể hiện của Tùng Dương, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Ngày Chưa Dông Bão.

0: Và quý vị thân mến, quý vị vừa thưởng thức ca khúc Ngày Chưa Giông Bão, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh qua phần thể hiện của ca sĩ Tùng Dương. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với những diễn biến về giao thông quý vị nhé. Cách đây ít phút thì Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân và hướng đi về ngã tư Bảy Hiền thuộc phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển khó khăn do ngập nước. Phan Yến cũng có thể quan sát được hình ảnh camera ở đây, thưa quý vị. Ở đây thì trời đang mưa nha. Mặt đường rất là trơn trượt. Còn cái hướng mà đông xe là cái hướng từ giao lộ Lạc Long Quân đi về ngã tư Bảy Hiền, thì Phan Yến thấy là các phương tiện xe máy xen lẫn các phương tiện ô tô di chuyển ở khu vực này. Mọi người di chuyển trên đường thì nhớ là giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát, tập trung hết sức trước tay lái của mình để đảm bảo an toàn mọi người nha. Trước mắt thì lượng phương tiện đổ về rất đông và di chuyển rất khó khăn ạ. Trời đang mưa cản trở tầm nhìn. Còn tiếp theo là một thông tin giao thông được cập nhật từ tổ điều hành phòng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này cho biết là đường Âu Cơ đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Phú Lâm hỗ trợ xử lý điều tiết. Hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến thấy hiện nay trời mưa xuất hiện ở kha khá những khu vực của Thành phố Hồ Chí Minh rồi. Ở khu vực quận 10 là các tuyến đường 3 tháng 2, Lý Thái Tổ, Nguyễn Đình Chiểu, Sư Vạn Hạnh, hay là khu vực của Gò Vấp, khu vực Nguyễn Kiệm. Ở đây trời đã đổ mưa rồi thưa quý vị, thêm quận Tân Bình cũ nữa. Mọi người có di chuyển vào những tuyến đường mà trời mưa, tầm nhìn hạn chế, mặt đường trơn trượt, nhớ là nhẹ nhẹ chân ga, chú ý quan sát, đảm bảo sự an toàn cho bản thân cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh mình nha. Thời tiết Thành phố Hồ Chí Minh dạo gần đây thì khó khăn cho quý bác tài lắm. Tiếp theo nữa là một thông tin được chia sẻ từ một vị thính giả. Anh đã cho biết là quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai mưa đang rất là to. Như vậy là mưa không dừng lại ở Thành phố Hồ Chí Minh đâu ạ. Ở thành phố Đồng Nai cũng mưa rất to, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế. Khuyến cáo người dân khi mà tham gia giao thông thì mình điều chỉnh tốc độ phù hợp, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường, phần đường quy định. Dạ, như vậy là quý vị bác tài mà chúng ta di chuyển ở khu vực Đồng Nai thì mình đang gặp tình trạng là trời mưa rất là to nha. Tầm nhìn của mình sẽ có ít nhiều bị hạn chế, đường rất là trơn nữa. Nên là quý vị khi mà di chuyển trên đường thì mình điều chỉnh tốc độ phù hợp, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường, phần đường quy định. Cảm ơn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông. Bây giờ là một cập nhật mới về giao thông đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Đơn vị này cho biết là hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi về Long Thành Dầu Dây tại km số 16+900 thì có xe gặp sự cố, tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km số 12 đến km số 16 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh tại nhánh rẽ từ cao tốc hướng đi về cầu Phú Mỹ, ở đây đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng để thực hiện sửa chữa đường. Lưu lượng phương tiện thì di chuyển ổn định. Dạ, cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Bây giờ thì mình sẽ đến với thông tin cập nhật ở khu vực Hà Nội, thưa quý vị. Thính giả có chia sẻ là đê Nguyễn Khoái dưới chân cầu Vĩnh Tuy, ở đây thì xảy ra đám cháy nhà xưởng, nhiều xe dừng đổ xem xét, gây cản trở giao thông, các phương tiện di chuyển qua đây thì mình chú ý. Nhắc lại thông tin này, đê Nguyễn Khoái dưới chân cầu Vĩnh Tuy xảy ra đám cháy nhà xưởng, nhiều xe dừng đổ hiếu kỳ dừng lại quan sát, gây cản trở giao thông, các phương tiện di chuyển qua đây mình hết sức lưu tâm. Cảm ơn thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Mời quý vị cùng đến với chuyên mục đối thoại. Qua mỗi số phát sóng thì chuyên mục sẽ mổ xẻ những vấn đề nóng bỏng đa chiều đang thu hút sự chú ý của xã hội. Qua cuộc trò chuyện thẳng thắn và cởi mở giữa phóng viên cùng với chuyên gia hàng đầu, chuyên mục không chỉ mang đến những góc nhìn khách quan, xác đáng mà còn phân tích rõ nét bản chất câu chuyện. Và chuyên mục đối thoại ngày hôm nay sẽ đề cập đến chủ đề mùa hạn chưa tới, vì sao phải lo trữ nước? Mời quý vị cùng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
1: Thưa quý vị, mùa hạn chưa tới, vì sao phải lo trữ nước? Câu hỏi này đang đặt ra khi các dự báo khí tượng quốc tế cho thấy El Nino trong giai đoạn 2026-2027 có xu hướng gia tăng cường độ, kéo theo nguy cơ khô hạn, thiếu nước và tác động đến sản xuất nông nghiệp tại Nam Bộ, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long. Trong bối cảnh đó, trữ nước không chỉ là giải pháp ứng phó khi hạn đã xảy ra, mà cần được tính toán từ khi nguồn nước còn dồi dào. Phóng viên Hồng Lĩnh, Ban VOV Giao thông Quốc gia đã trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Hồng, Phó Phân viện trưởng Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Môi trường và Biển để làm rõ diễn biến khí hậu, những kịch bản có thể xảy ra và giải pháp chủ động đảm bảo an ninh nguồn nước cho đồng bằng sông Cửu Long. Mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông vì đã nhận lời tham gia với chương trình đối thoại của chúng tôi. Thưa ông, dự báo về chu kỳ siêu El Nino lần này có điểm gì bất thường so với trước đây?
4: Vâng. Kính thưa quý vị khán giả, đến tháng 9 năm 2026 thì cơ quan khí tượng quốc tế WMO và cơ quan hải dương cũng như khí tượng của Hoa Kỳ NOAA đều xác nhận là cái hiện tượng El Nino đang mạnh lên. Cụ thể như là NOAA đã đánh giá trên 90% khả năng đạt mức rất mạnh trong mùa thu năm nay, có nghĩa là mùa thu đông sắp tới của 2026-2027. WMO dự báo là El Nino gần như chắc chắn duy trì đến tháng 2 năm 2027. Do đó là hiện nay có thể khẳng định với tất cả các bạn là El Nino của 2026-2027 đã hình thành và mạnh lên khá nhanh. Đối với trung tâm WMO thì đánh giá khả năng El Nino duy trì vào trong mùa thu đông gần như là 100%. Với cường độ có thể đạt đỉnh vào cuối năm 2026. Cũng lưu ý rằng cái El Nino không có ý nghĩa là mọi nơi đều khô hạn liên tục. Tuy nhiên, đây là cái sự dịch chuyển của nền khí hậu, có nghĩa là nhiệt độ thường cao hơn, tổng lượng mưa có xu thế giảm và phân bố nó không đồng đều. Nhưng vẫn có thể xen kẽ những cái đợt mưa trái mùa, các đợt mưa lớn, đợt mưa cực đoan trong thời gian cực ngắn.
3: Vâng, như ông vừa phân tích thì kịch bản rủi ro nhất trong mùa khô 2026-2027 đối với đồng bằng sông Cửu Long là gì ạ?
4: Vâng, điều đáng lo nhất của mùa khô năm nay là xâm nhập mặn trong các tháng cao điểm, đặc biệt là mùa khô sắp tới. Và cái mùa khô có thể kéo dài hơn so với bình thường và nó gay gắt hơn. Mùa mưa của năm sau á có thể bắt đầu muộn hơn. Vì đây là một cái khoảng trống mà có khoảng thời gian mà thiếu nước, đặc biệt là nước ngọt, cũng như là cái thời gian mà khô hạn kéo dài hơn. Và một điều bất lợi là cuối mùa khô thường là cái nguồn nước dự trữ suy giảm, dòng chảy ở trên thượng nguồn cũng như là dòng chảy về đồng bằng thấp. Và nếu mà mùa mưa mà đến chậm, thời gian xâm nhập mặn có thể kéo dài hơn, thì cái quá trình mà rửa mặn phục hồi nguồn nước ngọt có thể chậm hơn. Và nếu mà sang cái mùa nắng nóng của năm 2027 trong bối cảnh El Nino còn ảnh hưởng thì với cái nguy cơ mà cái nền nhiệt cao, nắng nóng xuất hiện sớm kéo dài thì có những cái đợt mà nắng gay gắt nhiều cần đặc biệt chú ý. Nắng nóng đồng thời làm cho cái nước nó bốc lên nhanh hơn, ao hồ, kênh rạch hay là đồng ruộng mất nước nhanh. Độ mặn của các khu vực có thể tăng lên nhanh. Các loại cây trái hay là lúa hay nuôi trồng thủy sản, đây là cái nguy cơ mà thiếu nước kép. Do đó là cuối năm 2026 cần phải coi trọng cái quản lý nước, ưu tiên là nước ngọt, điều chỉnh lịch thời vụ, theo dõi cái độ mặn hoặc là dự báo mùa. Với đồng bằng sông Cửu Long thì điều cần chuẩn bị không chỉ là những đợt xâm nhập mặn mà còn khả năng một cái mùa khô khắc nghiệt kéo dài. Và mùa mưa của năm sau sẽ đến muộn, nắng nóng sẽ gay gắt. Ba cái yếu tố này nó kết hợp với nhau thì nó sẽ tạo nên một cái sức ép rất lớn về cái nước ngọt, về khả năng hạn và mặn cũng cấp nước ngọt cho đồng bằng cũng như là cho cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
3: Ông cũng đã từng nhấn mạnh rằng là đồng bằng sông Cửu Long không nên chỉ nhìn El Nino như một vấn đề về nhiệt độ, mà phải nhìn như một bài toán về an ninh nguồn nước. Thời điểm chuẩn bị chống hạn tốt nhất là khi nước còn dư thừa. tại sao đồng bằng sông Cửu Long thường bị rơi vào thế bị động ứng phó thay vì tích trữ nguồn nước mặt dồi dào ngay trong mùa lũ mùa mưa thưa ông?
4: Các cái hồ ở khu vực đồng bằng sông Long thì hiện nay chính quyền địa phương cũng có duy tu bảo dưỡng xây thêm, tuy nhiên với cái tỷ lệ cũng rất là ít. Tổng cái lượng nước mà về của đồng bằng sông Long thông qua sông Tiền, sông Hậu nó khoảng là 470 tỷ mét khối một năm. Tuy nhiên tất cả cái nguồn nước khoảng 80-90% tổng lượng nước thì nó từ cái lưu vực bên ngoài đổ về. Do đó cái vấn đề mà chủ động nguồn nước thì hiện nay địa phương cũng cần phải quan tâm đến các hồ, nạo vét các hồ vân vân để làm sao cho tích trữ nước ngọt một cách hiệu quả nhất. Bản chất từ vấn đề thứ nhất là cơ sở hạ tầng. Khi mà cơ sở hạ tầng hoàn thiện, kỹ thuật ở đây là kỹ thuật về ao hồ, khả năng tính toán cái lượng tích trữ nước nó phù hợp đáp ứng với nhu cầu, thì đây là cái bài toán mà cũng rất là khó để làm sao cho cân đong đo đếm cái lượng nước mà nhu cầu mình cần và lượng nước mình tích trữ, và cái lượng nước mình tích trữ mình có đủ cái cơ sở hạ tầng, thiết bị hay là cơ sở vật chất để mình tích trữ hay không. Ngoài ra còn cái kỹ thuật nữa, địa phương cần phải đưa ra các cái phân vùng, các khu vực rủi ro hạn mặn, rủi ro thiếu nước cho từng cái địa phương. Khi đã có các cái phân vùng rủi ro thì sẽ đưa ra các cái kịch bản khác nhau. Trong các cái kịch bản thì nó sẽ có các cái phương án để ứng phó, chuẩn bị từ bây giờ luôn hiệu quả và ít tốn kém so với hạn mặn đã xảy ra rồi thì mình làm không kịp. Giá trị lớn nhất của cái dự báo chính là chúng ta mình trước vài tháng có thể là mình sẽ chủ động hơn để né tránh như thế nào, giảm cái thiệt hại đối với cái hiện tượng El Nino cũng như hiện tượng hạn hán xâm nhập mặn sắp tới.
3: Một lần nữa trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
8: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
7: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
8: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
13: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi, tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
12: có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
12: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
14: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Làm ơn, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Trung Đức và phần thể hiện của ca sĩ Bùi Công Nam. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với những diễn biến về giao thông ở thời điểm là 15 giờ 56 phút theo đồng hồ của phòng thu. Tổ điều hành giao thông Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ, đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Hoàng Hoa Thám, xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đường Phạm Hùng đoạn qua cầu Chánh Hưng và hướng đi về giao lộ Tạ Quang Bửu có xe chở rác gặp sự cố, xe đông di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ C18 và hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả, xe cũng đông di chuyển chậm. Đội Cảnh sát giao thông Phú Lâm có cảnh báo là hiện khu vực bệnh viện Bình Tân, giao lộ Hương Lộ 2 và Mã Lò bị ngập nước, các phương tiện chọn lộ trình thích hợp khi mà di chuyển về đây. Tiếp tục, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết,

0: tin về với VOV Giao thông ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, Hà Nội cấm phương tiện lưu thông qua các điểm ngập trên đại lộ Thăng Long. Thành phố Hồ Chí Minh mở mới hai tuyến xe buýt điện không trợ giá, giảm 40% giá vé tàu trải nghiệm đoạn Đà Lạt - Trại Mát đối với người dân tỉnh Lâm Đồng, và nhiều thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng yêu cầu bổ sung các tình huống bảo đảm khoảng cách an toàn khi mà tham gia giao thông, đặc biệt trên đường cao tốc, vào giáo trình đào tạo lái xe, đồng thời rà soát hoàn thiện quy định để phù hợp với tốc độ và điều kiện thực tế. Động thái này được thực hiện nhằm triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp về rà soát quy định khoảng cách an toàn đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ. Sở Xây dựng Hà Nội vừa yêu cầu cấm phương tiện lưu thông qua các điểm ngập trên đại lộ Thăng Long do nước sông Tích dâng cao gây ngập sâu từ 0,7 đến 1 mét tại đoạn km số 26 đến km số 28 và các hầm chui. Lực lượng chức năng đã thực hiện đóng cứng đường gom phải tại km số 26 hầm chui số 18 theo hướng đi Hòa Lạc và đóng cứng đường gom trái tại km số 28+800 theo hướng về Hà Nội, đồng thời tổ chức phân luồng qua cầu vượt Phú Cát và đường khu công nghệ cao Hòa Lạc. Công an thành phố và chính quyền các xã Hạ Bằng, Hòa Lạc túc trực điều tiết, hướng dẫn giao thông, áp dụng cấm cho đến khi bảo đảm an toàn và thông báo mới. Từ ngày 5 tháng 10 năm 2026, Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh mở mới hai tuyến xe buýt điện không trợ giá, gồm tuyến 179 nội khu Vinhome Grand Park và tuyến 180 kết nối Vinhome Grand Park với trung tâm thành phố tại công trường Mê Linh. Hai tuyến do công ty Vinbus vận hành bằng xe buýt điện 67 chỗ. Hành khách được miễn phí vé từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 áp dụng miễn vé cho các đối tượng ưu tiên, giá vé học sinh sinh viên là 3.000 đồng một lượt, còn vé phổ thông dao động từ 5.000 đến 40.000 đồng một lượt tùy tuyến và cự ly. Thưa quý vị, ngày hôm nay 22 tháng 9, Thái Nguyên tạm cấm hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến đường trung tâm để phục vụ đêm hội trăng rằm 2026. Từ 13 giờ đến 22 giờ 30 cấm toàn bộ phương tiện trên đường Đội Cấn và Hùng Vương. Từ 18 giờ đến 22 giờ 30 cấm phương tiện trên đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ đảo tròn trung tâm đến đảo tròn Đồng Quang cũ. Riêng khu vực từ quốc lộ 1B cũ đến nút Đội Cấn, Bến Oánh và cầu Bến Tượng cấm ô tô từ 19 giờ đến 22 giờ 30. Người dân lưu ý chủ động chọn lộ trình phù hợp. Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn giảm 40% giá vé tàu trải nghiệm đoạn Đà Lạt - Trại Mát đối với người dân tỉnh Lâm Đồng từ nay đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2026. Đối tượng áp dụng gồm người dân Lâm Đồng, trong đó có các địa bàn thuộc Đắk Nông và Bình Thuận trước đây. Với chính sách này, giá vé thấp nhất là 70.000 đồng một lượt, hiện còn khoảng 42.000 đồng một lượt. Đến với thông tin cuối, Công an cửa khẩu hàng không quốc tế Nội Bài. Thưa quý vị, Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài vừa ban hành khuyến cáo dành cho hành khách có nhu cầu mang theo kim tiêm, bút tiêm và insulin khi mà di chuyển bằng đường hàng không. Theo đó, người dân cần chủ động chuẩn bị đơn thuốc, giấy xác nhận từ cơ sở y tế và giữ thuốc trong bao bì gốc có nhãn rõ ràng. Đối với kim tiêm, cần bảo quản trong hộp đựng an toàn và chủ động xuất trình khai báo với lực lượng an ninh hàng không tại điểm kiểm tra. Với các chuyến bay quốc tế, hành khách cần chủ động tìm hiểu trước quy định của từng hãng và quốc gia đến để hành trình diễn ra thuận lợi. Và chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Và thưa quý vị, phần tiếp theo của cụm chương trình FM chiều nay sẽ là chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng. Giữa rất là nhiều những sản phẩm, dịch vụ cùng vô vàn chiến dịch khuyến mãi hấp dẫn, việc tìm ra một lựa chọn vừa chất lượng vừa xứng đáng với ngân sách bỏ ra chưa bao giờ là điều dễ dàng, đúng không ạ? Tại chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng thì chúng tôi mang đến những góc nhìn thực tế, các kinh nghiệm mua sắm tiêu dùng thông minh cùng đánh giá khách quan về những dịch vụ đang được quan tâm nhất, giúp cho quý vị chi tiêu thật là đáng đồng tiền bát gạo. Và chuyên mục ngày hôm nay sẽ đề cập đến việc thuê huấn luyện viên thể dục cá nhân, liệu có cần thiết? Mời quý vị cùng nghe nhé.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.

0: trải nghiệm tiêu dùng.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, với rất nhiều người, việc bắt đầu tập gym không khó bằng việc biết mình nên tập gì, tập như thế nào và tập bao nhiêu là vừa sức. Và đó cũng là lý do dịch vụ huấn luyện viên cá nhân hay còn được gọi là PT đang ngày càng được nhiều người lựa chọn. Vậy khi bỏ thêm một khoản chi phí cho huấn luyện viên cá nhân thì người tập sẽ nhận lại những gì và dịch vụ này có thực sự cần thiết hay chỉ phù hợp với một số nhu cầu nhất định? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
3: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
2: Thưa các bạn, hiện tại thì ekip thực hiện chương trình đang có mặt tại Lion Fitness, một phòng tập ở Hà Nội. Không khí tại đây rất nhộn nhịp, mỗi người lựa chọn cho mình một bài tập khác nhau tùy vào thể chất. Ở một góc phòng, các huấn luyện viên đang trực tiếp hướng dẫn cho các học viên thực hiện động tác và điều chỉnh tư thế. Và đồng hành cùng với trải nghiệm tiêu dùng hôm nay là huấn luyện viên Nguyễn Hải Hà, hiện đang làm việc tại Lion Fitness. Xin gửi lời chào tới anh Hà, cảm ơn anh đã dành thời gian để trò chuyện với chương trình ạ. Anh Hà này, với một người mới bước vào phòng tập đứng trước rất nhiều những thứ máy móc và bài tập khác nhau như thế này thì chắc hẳn là cũng ít nhiều có đôi chút bối rối phải không ạ? Và một buổi tập với huấn luyện viên cá nhân thì thường sẽ bắt đầu như thế nào? Và qua đây thì người tập sẽ được hỗ trợ những gì ạ?
4: Theo mình thì buổi tập đầu tiên quan trọng nhất là phải hiểu khách hàng của mình, họ thể trạng, họ ra sao và mục tiêu họ muốn là như thế nào. Và sau đó thì mình sẽ trao đổi về tìm hiểu khách hàng, về xem lịch sinh hoạt cũng như là kinh nghiệm tập luyện của họ. Trước đây thì họ đã chơi môn thể thao khác gì hay chưa, hay là có bệnh lý gì đó không. Đấy, thì sau đó thì mình sẽ có những bài tập để test xem khả năng vận động cũng như là cái sức mạnh cơ bản người ta. Rồi sau đó thì mình mới đưa lộ trình phù hợp được. Rồi về máy móc trong phòng thì khi mình đã học những chuyển động cơ bản gym thì PT sẽ hướng dẫn cách sử dụng các máy, tư thế, biên độ chuyển động cũng như là cách hít thở, cách kiểm soát mức tạ ra sao. Đặc biệt là khi người mới thì mình cũng phải cho hiểu bài tập này sẽ vào ở đâu và tại sao phải tập như vậy. Rồi dần dần khi đã thực hành nhiều thì mọi chuyển động sẽ quen, mình thích nghi rất là nhanh.
2: Vâng, như vậy tôi thấy là cùng một bài tập nhưng mà chưa chắc mọi người đã tập với một mức độ giống nhau, nhất là với người mới. Có người hướng dẫn bên cạnh thì có lẽ cũng sẽ giúp cho mình bớt đi phần nào sự lúng túng ạ. Qua thực tế, một điều khiến cho người mới tập tôi thấy khá ngại lại chính là không biết mình đã thực hiện những động tác này đã đúng hay chưa, rồi lại sợ quá sức. Trong những trường hợp như vậy thì huấn luyện viên cá nhân thường đồng hành với học viên ra sao để tập luyện nó đạt hiệu quả, lại phù hợp với thể trạng của người mới tham gia tập luyện?
4: Đây cũng là một trong những lý do mà nhiều người lựa chọn đăng ký tập PT. Nhưng mà người mới thì mình nghĩ là không nhất thiết phải cố nâng mức tạ thật nặng hay là cố phải tiến bộ thật nhanh, mong muốn một cái body thật đẹp sớm. Từ đầu thì PT sẽ chỉ hướng dẫn trước chuyển động cơ bản với mức tạ rất là nhẹ, với số lần lặp lại nhiều để cho người tập để thích nghi chuyển động. Đấy, sau đấy khi mà đã tập luyện một thời gian, đấy, kỹ thuật đã rất tốt rồi thì lúc đấy PT mới cho mình sử dụng mức tạ lớn hơn, rồi sau đó mình sẽ quá tải lũy tiến và tiến bộ hơn từng ngày. Đấy là một cách, đấy là cách để cơ bắp có thể phát triển. Và trong quá trình tập luyện thì PT sẽ quan sát kỹ thuật trong từng bài, đấy, từng đường đi của tạ. Đấy, dần dần thì sẽ điều chỉnh mức tạ hợp lý, đấy, số lần lặp nhiều hơn, đấy, cho nghỉ lâu hơn. Đấy, mục tiêu là phải tiến bộ từng ngày, đấy, đơn giản tập gym là phải như vậy thôi.
2: Qua sự chia sẻ này thì chúng ta thấy là việc tập luyện cũng cần tới cả một quá trình làm quen, chứ không phải là cứ bắt đầu là phải tập thật nặng ngay đâu ạ. Nhưng như vậy thì có phải là ai đi tập cũng cần một huấn luyện viên cá nhân hay không? Hay là sẽ có những người hoàn toàn họ có thể tự tập luyện một cách độc lập?
4: Theo mình thì không phải ai cũng cần thuê PT, nhưng mà nếu mà mình có điều kiện một chút thì mình nên đầu tư tập với PT vài tháng để mình nắm bắt được kỹ thuật cũng như là mình hạn chế chấn thương rất là nhiều. Và quan trọng là xuất phát điểm của mỗi người. Nếu những người mà đã từng chơi các môn thể thao khác thì có sang gym, họ có nền tảng rồi thì họ sẽ tập luyện nhanh hơn những người mà làm văn phòng, không vận động gì. Đấy, thì người ta phải cải thiện thể lực rất là nhiều. Đấy, tại vì những người khác là người ta có thể lực rồi. Còn đây là người mới thì gần như là không hoạt động chân tay gì nhiều với lối sống hiện tại. Về người mới thì chưa biết cách sử dụng máy móc thì mình sẽ hướng dẫn cơ bản, các kỹ thuật cơ bản và xây dựng cái lộ trình hợp lý đấy, để họ có thể tiến bộ mỗi ngày một chút. Đấy, có những người đã có kinh nghiệm tập luyện rồi thì mình sẽ xây lịch tập đấy, để mình có thể tăng tiến mỗi ngày với mức tạ nặng hơn. Đấy, những người sử dụng mức tạ nặng và tập cố gắng thì càng nên có PT. Đấy, người ta có thể theo dõi form cũng như là hỗ trợ mình trong lúc tập luyện.
2: Đây có lẽ là với những ai đang muốn tập luyện sẽ cân nhắc một đôi chút nhá, bởi ngoài chi phí mua gói tập, nếu sử dụng thêm huấn luyện viên cá nhân thì sẽ có thêm một khoản chi phí nữa. Anh Hà có thể chia sẻ một chút về mức phí và khi đăng ký dịch vụ này thì người tập nên quan tâm đến những nội dung nào để biết mình đang có một lựa chọn phù hợp không ạ?
4: Chi phí PT thì thực ra thì nó phụ thuộc vào từng phòng gym, tùy kinh nghiệm của huấn luyện viên như nào. Có người thì đã từng thi đấu, đạt được nhiều giải, đương nhiên người ta chi phí tập luyện sẽ cao hơn những người mà chưa có thành tích gì. Quan trọng là mình sẽ phải hỏi rõ cái dịch vụ sẽ bao gồm những gì, thời số bao nhiêu buổi, bao nhiêu tiền một buổi và thời lượng mỗi buổi tập là bao lâu, và huấn luyện viên thiết kế chương trình tập luyện mình như thế nào. Đấy, rồi hợp đồng gói PT bao lâu hoặc đổi lịch như thế nào. Đấy, ngoài ra thì khách hàng cũng nên trao đổi rõ mục tiêu của mình như thế nào ngay từ đầu, như là tăng cơ này, giảm mỡ này, hay là chỉ tập cho khỏe thôi. Đấy, và sau đó thì PT sẽ lên lịch tập luyện cho mình để theo dõi quá trình. Đấy, sau đó thì mình cứ theo lịch tập của PT đưa mình tập tăng tiến thôi. Đấy, theo mình thì một cái PT tốt không chỉ là đứng sau đọc lặp lại số lần rep, mà quan trọng là mình sẽ đưa được cho khách hàng thay đổi lối sống người ta và đưa một lộ trình phù hợp để khách hàng tiến bộ lâu dài, chứ không phải cố gắng cải thiện thể hình nhanh. Quan trọng là mình sẽ đi với cả môn gym lâu dài.
2: Vâng, như vậy tức là trước khi quyết định đăng ký, chúng ta cũng nên dành thời gian để tìm hiểu kỹ về mặt dịch vụ, xem mình sẽ thực sự cần những gì và khoản chi phí đó là bao gồm những quyền lợi nào. Chúng ta vừa đến với những chia sẻ từ phía huấn luyện viên, còn với những người trực tiếp sử dụng dịch vụ thì trải nghiệm có giống như vậy không? Chúng ta sẽ cùng dành thời gian để nói chuyện với một bạn học viên đang tập luyện tại Learn Fitness xem sao. Xin chào chị ạ. Trước đây thì chị sẽ thường tập bài tập của mình như thế nào ạ? Và điều gì khiến cho chị quyết định là sẽ thử tập luyện cùng với huấn luyện viên cá nhân?
0: Trước đây thì mình cũng có tự tập, nhưng mà thực sự là mình cũng không biết là mình tập đúng hay chưa. Có những hôm vào phòng tập thì cứ nhìn thấy máy nào trống là tập cái máy đó và cũng không có lịch cụ thể. Sau đó thì mình thấy nếu mà cứ tiếp tục tập như vậy thì hơi mất thời gian, nên là quyết định thử thuê huấn luyện viên cá nhân. Ban đầu thì cũng hơi tiếc tiền một chút vì chi phí cao hơn gói tập bình thường, nhưng mà cũng muốn thử xem là có hiệu quả hơn không.
2: Ở trong những buổi tập như thế này thì chị có nhận ra sự khác biệt giữa việc mình tập một cách độc lập và có huấn luyện viên hướng dẫn không ạ?
0: Có, trước đây thì mình cứ nghĩ là tập càng nặng thì càng nhanh có kết quả. Nhưng huấn luyện viên hướng dẫn mình tập từ mức phù hợp trước. Có những cái động tác mình tưởng mình làm đúng rồi nhưng mà thực tế thì nó lại chưa chuẩn. Có người đứng bên cạnh chỉnh thì mình hiểu hơn và cũng tự tin hơn khi tập. Mình thích nhất là có lịch tập cụ thể, đến phòng là biết hôm nay mình cần tập cái gì và không phải mất thời gian để suy nghĩ.
2: Vâng, chúng ta thấy là có người đồng hành thì giúp cho mình duy trì lịch tập một cách đều đặn hơn. Và sau một thời gian trải nghiệm, điều gì khiến cho chị thấy rằng là mình, cái khoản chi phí của mình ấy, bỏ ra nó là xứng đáng, và có điểm nào là mình vẫn nên cân nhắc một chút không ạ?
0: Mình thấy đáng ở chỗ là có người theo sát và nhắc mình tập đều. Trước đây thì mình hay bỏ buổi và bây giờ thì đã đặt lịch với huấn luyện viên thì mình cũng có trách nhiệm hơn. Tuy nhiên là chi phí vẫn là điểm mà mình cảm thấy cần phải cân nhắc, bởi vì nếu tập lâu dài thì tổng tiền cũng khá là nhiều. Với những người đã biết tập rồi thì mình nghĩ là có thể tự tập để tiết kiệm hơn. Còn với những người mới như mình thì thời gian đầu nên có huấn luyện viên. Nó cũng sẽ giúp cho mình làm quen và xây dựng được cái thói quen tốt hơn.
2: Thưa bạn, có thể thấy huấn luyện viên cá nhân mang lại cho người tập sự đồng hành sát sao hơn, từ việc làm quen với các bài tập này, điều chỉnh động tác đến duy trì một thói quen trong tập luyện hàng ngày. Tuy nhiên thì đây không phải là lựa chọn bắt buộc với tất cả mọi người đâu nha. Nếu là người mới bắt đầu, chưa biết cách tập hoặc là đang theo đuổi một mục tiêu cụ thể thì chúng ta có thể cân nhắc sử dụng một huấn luyện viên cá nhân trong một khoảng thời gian nhất định để vừa làm quen với phương pháp tập luyện, lại vừa xây dựng một cái nền tảng thể chất. Còn khi đã có kinh nghiệm thì việc tự tập cũng có thể là một cái lựa chọn phù hợp hơn với nhu cầu và khả năng chi trả của mỗi người. Tất nhiên trước khi đăng ký, chúng ta nên tìm hiểu rõ mục tiêu của bản thân, số buổi, thời lượng mỗi buổi, rồi nội dung cần được hướng dẫn và cả chi phí nữa để lựa chọn được dịch vụ phù hợp với nhu cầu thực tế của mình. Chương trình của chúng tôi hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại ở những lần trải nghiệm tiêu dùng tiếp theo.
3: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
9: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
8: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không ạ?
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Căn cứ thông báo số 25/TB-UBND ngày 8/4/2026 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Lao về việc thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng thuộc quy hoạch phân khu đô thị du lịch sinh thái thể thao Khuôn Thần phân khu A, Ủy ban Nhân dân xã Kiên Lao, tỉnh Bắc Ninh thông báo tìm chủ sử dụng đất đối với thửa đất thuộc phạm vi thực hiện dự án khu đô thị sinh thái và nghỉ dưỡng thuộc quy hoạch phân khu đô thị du lịch sinh thái thể thao Khuôn Thần phân khu A cụ thể như sau. Thửa đất số 77 từ bản đồ địa chính số 31, diện tích thu hồi 1.944,1 m², địa chỉ thửa đất thôn Cấm Vải, xã Kiên Lao, tỉnh Bắc Ninh, chưa xác định được chủ sử dụng đất. Các hộ gia đình, cá nhân có liên quan đề nghị khẩn trương liên hệ với Ủy ban Nhân dân xã Kiên Lao và chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất khu vực Chũ để phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định. Đến hết ngày 30/9/2026, nếu không có tổ chức, cá nhân liên hệ, Ủy ban Nhân dân xã Kiên Lao sẽ thực hiện các thủ tục thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Mọi thông tin chi tiết liên hệ Phòng Kinh tế Hạ tầng xã Kiên Lao, địa chỉ thôn Cống, xã Kiên Lao, tỉnh Bắc Ninh, số điện thoại 0328-662-134, đồng chí Huế, hoặc chi nhánh Trung tâm Phát triển Quỹ đất khu vực Chũ, số điện thoại 0399-818-595, đồng chí Hoàng.
11: Quý vị vừa theo dõi chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Bây giờ là 16:15 theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ quay trở lại với những diễn biến về giao thông quý vị nha. Phan Yến sẽ nhắc lại tình hình giao thông những tuyến đường gặp khó khăn trong khoảng 15 phút trở lại đây để quý vị cùng nắm và chủ động hơn trong việc di chuyển của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Trung tâm điều hành cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây có chia sẻ hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh quý vị đi về Long Thành Dầu Dây tại km số 16+900 thì có xe gặp sự cố tuần tra cao tốc đang xử lý. Từ km số 11 đến km số 17, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 6 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về Thành phố Hồ Chí Minh, tại nhánh rẽ từ cao tốc hướng đi cầu Phú Mỹ thì đang điều tiết giao thông và đang tạm đóng để thi công sửa đường. Từ km số 9 đến km số 7, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Trước đó thì tổ điều hành giao thông phòng cảnh sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ C18 và hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả xe đông di chuyển chậm. Đội cảnh sát giao thông Phú Lâm đã cảnh báo hiện khu vực bệnh viện Bình Tân, tức là khu vực giao lộ Hương lộ 2 với lại Mã Lò ở đây bị ngập nước, các phương tiện chọn lộ trình thích hợp để di chuyển. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cho biết là đường Trần Quốc Hoàng đoạn qua công viên Hoàng Văn Thụ và hướng đi về vòng xoay Lăng Cha Cả thuộc phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm. Đường Lý Thường Kiệt đoạn qua giao lộ Lạc Long Quân và hướng đi về ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm. Cầu Chánh Hưng hướng từ phường An Đông sang phường Chánh Hưng, xe đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm. Thêm một thông tin nữa đó là đường Trường Chinh, đoạn đến giao lộ Hoàng Hoa Thám thuộc phường Bảy Hiền, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Đó là những tuyến đường mà Phan Yến nghĩ là quý vị bác tài, quý vị thính giả, nếu mà chúng ta chuẩn bị di chuyển về thì mình phải lưu tâm. Thêm một thông tin ở Hà Nội, thưa quý vị thính giả cũng đã chia sẻ là đường Trần Khánh Dư, đoạn viện 108 thì xe đông di chuyển khó khăn. Rất là nhiều những áp lực giao thông trên đường, cộng thêm buổi chiều ngày hôm nay, thời tiết khó khăn ở thành phố Hồ Chí Minh nữa. Hy vọng là những thông tin về giao thông mà Phan Yến và ekip thực hiện chương trình chia sẻ đã giúp phần nào, đã phần nào giúp cho mọi người chủ động hơn trong việc di chuyển của mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, chỉ còn ít ngày nữa sẽ rời Nam Sudan để trở về Việt Nam. Cán bộ nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 vẫn dành thời gian đến với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Juba. Giữa những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ, khi hành lý và các thủ tục cho chuyến bay trở về đang được gấp rút hoàn tất, chuyến thăm mái ấm St. Clair, một trung tâm bảo trợ nhân đạo nổi tiếng nằm tại thủ đô Juba, Nam Sudan của các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đã trở thành một cuộc gặp đặc biệt. Những món quà, nụ cười, cái nắm tay và vòng tay sẻ chia trở thành lời chào của những người lính mũ nồi xanh với mảnh đất đã gắn bó suốt nhiệm kỳ.
12: Vừa qua, cán bộ nhân viên của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam tổ chức hoạt động phối hợp quân dân sự tại mái ấm St. Clair ở thủ đô Juba, Nam Sudan. Đoàn trao tặng quần áo, đồ dùng học tập, sách vở, truyện tranh, đồ chơi bánh kẹo cùng với nhiều vật dụng thiết thực khác cho các em nhỏ đang được chăm sóc tại đây. Những phần quà nhanh chóng được các em đón nhận với niềm vui rất tự nhiên. Một số em mặc ngay những bộ quần áo có dòng chữ I love Việt Nam, cùng nhau mở những cuốn truyện tranh mới. Những em nhỏ vui hơn khi có đồ chơi, bánh kẹo, bóng bay mới. Với những em còn quá nhỏ để nhận biết được những món đồ ấy, các thành viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 dành cho các em những vòng tay bế ấm, chăm sóc và vỗ về. Từ hoạt động trao quà, cuộc gặp gỡ nhanh chóng trở thành những phút giây giao lưu gần gũi khi cán bộ nhân viên bệnh viện cùng chơi, đọc sách, trò chuyện và chăm sóc các em. Sự khác biệt về ngôn ngữ không còn là khoảng cách khi những nụ cười, cái nắm tay và sự ân cần trở thành cách giao tiếp tự nhiên nhất. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trương Mai Hoa, thành viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7, nhớ nhất một khoảnh khắc trong chuyến thăm.
13: Đối với em bé Nam Sinh Nam thì sẽ có trên tay. Các cô ở mái ấm kể lại rằng em bị bỏ rơi trong khi được phát hiện thì được trong tình trạng rất là nguy kịch. Chúng tôi ở lại trong khoảng thời gian rất ngắn và đã tiếp tục hành trình để trở về Nam. Nhưng đối với tôi thì vòng tay nhỏ bé ấy sẽ là một trong những ký rất là đặc biệt về quãng thời gian ở lại chú ba.
12: Mái ấm St. Clair được thành lập từ tháng 12 năm 2012 với mục đích cưu mang trẻ mồ côi từ nhiều khu vực của Nam Sudan, hỗ trợ các em trong học tập, tạo cho các em một nơi có thể gọi là nhà và cung cấp sự hỗ trợ tâm lý xã hội khi cần thiết. Hiện St. Clair đang chăm sóc khoảng 250 người thuộc nhiều nhóm tuổi, phần lớn là trẻ em, trong đó có cả những trường hợp khuyết tật. Trong điều kiện đời sống tại Nam Sudan vẫn còn chịu nhiều tác động từ xung đột, bất ổn và khó khăn kinh tế xã hội, việc duy trì một mái ấm có thể cưu mang những đứa trẻ mất đi chỗ dựa gia đình mang ý nghĩa đặc biệt. Nhưng để một mái ấm như St. Clair có thể tồn tại liên tục từ năm 2012 tới nay cũng là bài toán không đơn giản. Từ thực phẩm, quần áo, chăm sóc sức khỏe đến học tập, hỗ trợ tâm lý và những nhu cầu thay đổi theo từng độ tuổi đều cần nguồn lực thường xuyên. Có những em lớn lên tại chính mái ấm này đến tuổi trưởng thành nhưng chưa có nơi khác để trở về hoặc chưa đủ điều kiện tự lập để vẫn tiếp tục được cơ sở bao bọc. Bởi vậy, bên cạnh sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, cộng đồng và các tổ chức, những hoạt động sẻ chia từ các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại Nam Sudan vẫn mang giá trị thiết thực. Ở St. Clair, mỗi lứa tuổi đón nhận tình cảm ấy theo một cách khác nhau. Những em lớn hơn thì hào hứng với trái bóng, sách vở, truyện tranh và những bộ quần áo mới. Một số em lập tức mặc áo có dòng chữ I love Việt Nam, rồi cùng nhau đọc những cuốn truyện vừa được trao. Bà Betty, sáng lập mái ấm St. Clair, xúc động chia sẻ.
14: Tôi thực sự rất biết ơn và hạnh phúc trước những món quà mà đội ngũ Việt Nam đã mang đến cho chúng tôi. Có áo thun cho các em, rất nhiều đồ dùng trong những thùng hàng mà tôi vẫn chưa kịp mở hết. Và các em cũng sắp được chơi bóng đá nữa. Chúng tôi vô cùng biết ơn và rất vui vì có Việt Nam. Tôi hy vọng lần tới các bạn cũng sẽ lại đến thăm chúng tôi. Tôi không biết nói gì nhiều, chỉ muốn nói rằng hãy quay lại lần nữa nhé. Cảm ơn các bạn.
12: Chuyến bay trở về Việt Nam đang chờ những người lính mũ nồi xanh. Hành lý đã được chuẩn bị, nhiệm kỳ sắp khép lại. trong hành trang trở về của cán bộ nhân viên bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7. Ngoài những kỷ niệm về nhiệm vụ, có lẽ còn có những nụ cười của trẻ em Juba, lời cảm ơn của bà Betty và đặc biệt là vòng tay nhỏ của những em bé Nam Sudan. Một chuyến thăm trước ngày rời đi cũng là một dấu ấn đẹp của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam trên mảnh đất Nam Sudan.
15: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
16: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
17: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
18: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
17: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
18: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
17: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
18: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 2 08888
19: uy tín tạo dựng công trình.

0: xịt côn trùng chợ bồ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt chợ bồ bếp G hương cam chanh tự nhiên chợ bồ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Quý vị thân mến, thời điểm hiện tại là 16 giờ 25 phút theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến có nhận thêm được một số những thông tin giao thông rất đáng ngại. Mọi người có di chuyển đến những khu vực sau thì mình hết sức lưu tâm nhé. Tổ điều hành giao thông PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh có chia sẻ, đường Nguyễn Duy Trinh qua Lã Xuân Oai, xe đông di chuyển chậm hai hướng. Đường Đinh Tiên Hoàng đi qua Võ Thị Sáu do có hai ô tô va chạm, xe cũng đông di chuyển rất chậm. Đội cảnh sát giao thông Phú Lâm thì cập nhật hiện địa bàn Phú Lâm đoạn từ Tên Lửa đến tỉnh lộ 10 đang ngập nước, phương tiện lưu thông khó khăn. Người dân có nhu cầu di chuyển qua khu vực này chủ động lựa chọn hướng di chuyển khác để đảm bảo an toàn và tránh ùn tắc. Còn trục cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hiện tại cũng có những khó khăn nhất định. Trên trục cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, tại km số 16+900 thì xe gặp sự cố đã di chuyển rồi, nhưng mà tình hình giao thông vẫn còn phức tạp. Từ km số 10 đến km số 17, phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 7 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi về thành phố Hồ Chí Minh, tại nhánh rẽ từ cao tốc hướng đi cầu Phú Mỹ đang điều tiết giao thông và vẫn tạm đóng để thi công sửa chữa đường. Lưu lượng phương tiện thì di chuyển ổn định trên tuyến. Và dạ, thưa quý vị, đó là những thông tin đáng chú ý ở thời điểm hiện tại chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác đài. Và đây cũng là những thông tin cuối cùng trong cụm chương trình FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Giờ cao điểm đã cận kề rồi, mong là mọi người cũng sẽ tiếp tục giữ nguyên tần số để chúng ta đến với những thông tin về giao thông trong chương trình giờ cao điểm, giúp cho quý vị di chuyển trong buổi chiều ngày hôm nay được thuận tiện hơn. Gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt sẽ là ca khúc Ánh Sao Và Bầu Trời qua phần thể hiện của Trí. Phan Yến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Kính chào các bạn, và giờ cao điểm như thường lệ lại bắt đầu bằng những lời chúc bình an và những nẻo đường an toàn thuận lợi. Tất nhiên đó là lời chúc và như kỳ vọng của chúng ta thôi, chứ còn thực tế thì có lẽ sẽ gặp rất nhiều khó khăn các bạn ạ. Bởi đơn giản là chúng ta không còn thảnh thơi như trong hè nữa. Rất nhiều những con đường đã đông lên sớm và những sự cố cũng đã xảy ra. Bất cứ một thông tin nào mới nhất mà chúng tôi nhận được sẽ chuyển tới ngay quý vị và các bạn trực tiếp trên tần số FM 91MHz. Trong chiều ngược lại, chúng tôi cũng mong rằng là với sự hỗ trợ thực sự là rất nhiệt tình đến từ đơn vị chức năng và các bạn thính giả đi đường qua số tổng đài 02437 919 191, tất cả chúng ta sẽ có thật nhiều những thông tin giao thông mới nhất.
3: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Các bạn thính giả thân mến, và như chúng tôi cũng đã đưa thông tin, ngay từ sớm thì đã bắt đầu xuất hiện những yếu tố nói về kẹt nghẽn hoặc là những sự cố đã xảy ra. Chúng tôi có thông tin ở phía khu vực là bên phía ngã tư khu công nghiệp Phú Nối A, Hưng Yên, do có va chạm giữa một xe container và một xe tải 1 tấn 25 và gây ra khó khăn theo chiều Hải Phòng Hà Nội các bạn ạ. Còn một thính giả đi qua ngã tư Hàm Nghi, Nguyễn Đồng Chi và có cho chúng tôi một cái thông tin rằng là tại đây đèn tín hiệu giao thông không hoạt động và khoảng một tiếng đồng hồ trở lại đây rồi, xe đi qua khá là lộn xộn các bạn ạ. Tất nhiên là chưa gây ra ùn tắc vì lượng xe ở khu vực này thì cũng chưa phải là đông lắm. Chúng tôi cũng mang thông tin để cảnh báo tới cho quý vị và các bạn trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Bên phía Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là chúng tôi có thông tin ở tuyến cao tốc quốc lộ 45 km số 282+200 hướng vào Nam có một xe tải đang dừng đỗ tại đây, có thể do trục trặc động cơ nên là lúc này chiếm mất một làn xe chạy. Các bạn để ý để chúng ta chuyển làn từ xa an toàn khi mà tránh chiếc xe tải nhé các bạn nhé, đang dừng đỗ tại đây các bạn ạ. Còn bạn Phạm Bình có vừa chuyển thông tin đến với VOV Giao thông ở cửa ngõ phía Nam, đường Đỗ Mười và ngã tư Tân Sinh đang đông và kẹt nghẽn theo hướng đi lên cầu Thanh Trì. Khu vực Đỗ Mười ngã tư Tân Sinh đang bị kẹt nghẽn hướng lên cầu Thanh Trì. Hôm nay có một thông tin mà chúng tôi rất mong các bạn thính giả có thể thường xuyên cập nhật tới cho chúng tôi, cứ 5 phút, 7 phút một lần thì tốt nhất, đó là cây cầu Mai Lĩnh các bạn ạ. Rất nhiều các bạn thính giả sợ rằng cây cầu Mai Lĩnh sẽ lặp lại tình trạng kẹt nghẽn như trong vài ngày vừa qua, tắc 2 tiếng, 3 tiếng, thậm chí lên tới 4 tiếng đồng hồ. Nên là hôm nay chúng ta sẽ nhờ nhau, nếu có bất cứ một thông tin nào quanh khu vực Yên Nghĩa, rồi Đê Tuân, rồi là cầu Mai Lĩnh, Trường Mỹ, Quảng Bị, Ba Thá, đó những hướng quanh quanh như thế này mà chúng tôi nhờ được quý vị và các bạn ghi nhận thông tin để chuyển tới chúng tôi sớm nhất, thì đó là một điều mà rất nhiều các bạn thính giả đang mong chờ. Trong khi chờ những thông tin tại đây, chúng ta sẽ dành ra ít phút để lắng nghe phần tin dự báo thời tiết.

Quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết trên ban VOV Giao thông Quốc gia của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay do ảnh hưởng của những khối mây phát triển, thủ đô Hà Nội chuyển sang trạng thái có mây và nắng đan xen, nền nhiệt bắt đầu giảm dần trên khu vực. Nhiệt độ vào cuối giờ chiều nay phổ biến ở mức 31 đến 32 độ C và có xu hướng hạ nhiệt trong những giờ tới. Ở những giờ tiếp theo, mây được dự báo sẽ phát triển nhiều hơn. Tối ngày hôm nay, nhiệt độ dao động từ 27 đến 29 độ C. Và theo dự báo, kể từ đêm nay, trời có xuất hiện mưa ở một vài nơi, nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong ngưỡng từ 24 đến 26 độ. Người dân di chuyển vào cuối ngày có thể mang theo áo mưa gọn nhẹ nhằm đề phòng mưa xuất hiện sớm hơn dự kiến vào đêm. Sang ngày mai, thời tiết Hà Nội về ban ngày trời duy trì trạng thái có mây và nắng đan xen, nền nhiệt giảm so với ngày hôm nay nhưng độ ẩm thì vẫn ở mức cao. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong ngưỡng 31 đến 33 độ C. Người dân cũng nên chuẩn bị sẵn áo mưa và theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động cho các hoạt động vào ngày mai. Các bạn thân mến, và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật ngay lập tức theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: trên 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Đây rồi, đã có thông tin dành tới cho các bác tài quan tâm và chúng tôi xin trả lời ngay là cầu Mai Lĩnh hiện tại vấn đề chúng ta tham gia giao thông chưa phức tạp và lực lượng chức năng đã có mặt ở hai phía đầu cầu để hỗ trợ phân làn. Có lẽ là chẳng cần phải nói tới một phép màu nào cả, phép màu đang nằm ở chính đơn vị chức năng các bạn ạ, cây cầu Mai Lĩnh, khi mà trong ít ngày qua với những diễn biến kẹt nghẽn làm cho nhiều người thực sự là hoảng sợ và họ đã tìm cách vòng tránh, họ đã tìm mọi thứ để có thể làm sao mình không bị kẹt nghẽn tại đây nữa. Thế nhưng mà quá khó vì thời gian kéo dài, tắc kéo dài các bạn ạ, nhiều khi lên tới 2-3 tiếng thì mình tránh làm sao được, mình đợi làm sao được, mình cũng phải về nhà chứ, mình cũng phải giải quyết công việc chứ. Và hôm nay hy vọng là với những thông tin này để các bạn thính giả tranh thủ, tất nhiên là khi mình chưa có thông tin xấu thì mình cũng không chủ quan, thế nhưng mà thời điểm này thì chúng ta vẫn đang đi lại tốt ở phía cầu Mai Lĩnh đã các bạn nhé. Xin được cảm ơn các bạn thính giả như là bạn Hữu Dũng, bạn Trần Trường đã hỗ trợ cho chúng tôi trong thời điểm hiện nay. Và nhắc lại những khó khăn vừa rồi thì chúng ta có phía khu vực ngã tư Tân Sinh đường Đỗ Mười hướng lên phía cầu Thanh Trì thì đang vất vả một đôi chút. Và lúc khoảng độ 16:15 chúng tôi lục lại thông tin thấy rằng là từ trên cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên có một xe ô tô gặp sự cố. Tới thời điểm này thì 20 phút đồng hồ trôi qua rồi, chưa biết là đã giải quyết xong sự cố này hay chưa. Chúng tôi cũng tiện nhắc lại thôi vì mình nhắc tới những cây cầu, nên là nếu như là ở những cây cầu khác mà có những biến động ra sao. Cầu Thanh Trì đang tạm tốt này, cầu Vĩnh Tuy thì đấy, tôi có thông tin từ lúc 4:15, cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long chưa có thêm những cái thông tin nào mới để có thể mang tới cho quý vị và các bạn cả. Chúng ta vui lòng chờ đợi thêm.
2: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 hecta, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hecta, bộ đôi sân gốp 155 hecta, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hecta, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
3: Trung thu trong bạn là gì?
4: Là rực rỡ lồng đèn,
3: là sum vầy bên gia đình bè bạn,
5: là hiền hòa ánh trăng, là bình an tựa vai người ấy,
6: là ước mong phú quý thịnh vượng gửi gắm trong mỗi hộp bánh trao nhận.
7: Vậy hãy sắm ngay chọn bộ combo sắc màu trung thu của bánh mứt kẹo Hà Nội với giá siêu hấp dẫn 980.000 đồng cho 4 hộp 4 bánh, bao gồm rực rỡ, sum vầy, hiền hòa, bình an. Truy cập www.tonvinhtruyenthong.vn hoặc fanpage bánh mứt kẹo Hà Nội để biết thêm chi tiết về toàn bộ sản phẩm, đặt hàng online hoặc mua hàng trực tiếp. Vui trung thu cùng công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội, nồng ấm ân tình, tôn vinh truyền thống.
1: Các bạn thính giả thân mến, cũng rất là nhanh thôi, chúng tôi sẽ đến với chúng ta theo lịch là thứ 6 này. Và có lẽ là với nhiều người đôi khi thì thấy rằng là mình sẽ không còn quá thèm ăn bánh nướng bánh dẻo như ở thời bao cấp, như là thời trước nữa rồi. Thế nhưng mà có thêm một hộp bánh trung thu giúp cho trẻ em cũng vui hơn. Chúng ta có một không khí để gia đình có thể là sum họp đoàn viên sau mỗi ngày dài. Nó lại rơi vào thứ 6, tức là ngày làm việc cuối tuần nữa, sau đó chúng ta trở về nhà. Đó là điều thực sự là tuyệt vời để có thể là trông trăng rồi là ngắm chị Hằng, rồi phá cỗ cùng với các thành viên trong gia đình. Nhưng mà các bạn cũng lưu ý là đừng có quá tin vào những hàng handmade các bạn nhá. Đó, tất nhiên là uy tín thì không sao, nhiều khi là chúng ta cứ bị bẫy vào những cái ngôn từ như hàng handmade uy tín, rồi đôi khi lại chưa biết là có đủ sức để trông trăng hay không, hay lại có khi lại là mua bực mình vào người. Còn về tình hình giao thông thì lúc này chúng tôi cũng chưa có nhiều thông tin phức tạp lắm đâu các bạn ạ. Có chăng ở phía Đỗ Mười thì đang hơi khó khăn một đôi chút, như chúng chúng tôi cũng có đề cập. Lúc khoảng độ 16 giờ 40 phút, bạn Trần Thơ có cho biết là bạn đi qua cầu Mai Lĩnh mà cứ gọi là phăm phăm luôn. Tức là xe ít thôi các bạn, chưa đông, hoặc là do anh em lái xe các bạn thính giả khác sợ quá nên là đã lựa chọn những thời điểm nó thích hợp hơn để di chuyển rồi chăng. Trước đó thì do mực nước sông dâng cao và các cây cầu ở phía dưới đều không đi được, nên là xe đổ dồn về phía cây cầu Mai Lĩnh. Nhưng mà ít ngày nay thì chúng ta thấy rằng là cũng nắng ráo rồi, thứ bảy chủ nhật đến hôm giờ là nắng ráo rồi, nên là có lẽ là những cây cầu nước rút đi, mọi người có thể đi và giảm tải được cho cây cầu Mai Lĩnh rồi chăng. Thế nhưng mà nói gì thì nói, bây giờ cũng chỉ là chưa đến 5 giờ, nên là chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm những khoảng thời gian sâu thì một chút nữa, có thể là 30-40 phút hoặc 45 phút đồng hồ nữa, để xem cây cầu Mai Lĩnh đã rồi sẽ có những biến động ra sao ở thời điểm đó. Vì bây giờ mọi người cũng chưa tan sở hẳn đâu các bạn ạ. Thế nhưng mà dẫu sao thì chúng tôi cũng đã nói rồi, cứ mong rằng là có được thông tin cập nhật 5, 10, 15, 20 phút mà các bạn nhắc tới, chia sẻ đến với VOV Giao thông là chúng tôi sẽ tiếp nhận ngay. Bên cạnh những thông tin từ phía cầu Mai Lĩnh thì một lần nữa chúng tôi cũng muốn đề cập tới những khu vực mà đang đông dần đều, như là cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang phía Long Biên, hay là vừa rồi thì chúng tôi đề cập tới là có một cái vụ va chạm diễn ra từ cách đây cũng phải lên tới ngoài 20-30 phút rồi. Đó là ngã tư khu công nghiệp Phú Nối A, Hưng Yên, va chạm giữa một xe container và một xe tải 1 tấn 25 và làm cho ảnh hưởng ở hướng là Hải Phòng, Hà Nội các bạn ạ. Tới đây chúng tôi cũng chưa có thêm thông tin là đã giải quyết xong vụ va chạm này hay chưa. Cảm ơn thính giả Nguyễn Huệ đã một lần nữa bổ sung thông tin đến với chương trình. Có thêm bất cứ một thông tin nào mới, đặc biệt ở những nơi va chạm, ở những cây cầu thường xuyên phức tạp về tình hình giao thông, chúng tôi sẽ thông báo tới cho quý vị và các bạn ngay.
2: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ. Để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông, giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Friendly Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, trạm ngàn sắc xanh.
8: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900 636578.
1: Chúng ta quay trở lại ngay với giờ cao điểm vào buổi chiều ngày hôm nay, và thực sự là chúng tôi nói rằng là có nói đùa với nhau rằng là ôi hôm nay cầu Mai Lĩnh tốt này, rất có thể là giao thông Hà Nội cũng tốt theo. Tất nhiên đó chỉ là một câu nói đùa thôi, nhưng mà các bạn thấy đấy ạ, đó là một cái điểm nóng mà nhiều người lo ngại, nhưng mà trong buổi chiều ngày hôm nay thì đang khá là ổn các bạn ạ. Là những dòng xe đi lại cũng rất là thuận lợi. Tất nhiên là nó có đông nhẹ ở một vài những khu vực mà chúng ta đón con, các trường học, nơi mà đã bắt đầu khép lại giờ học vào buổi chiều ngày hôm nay từ khoảng 4 rưỡi chiều trở ra. Thế nhưng mà không phải con đường nào thì cũng có trường học đóng trên địa bàn nằm ngay mặt đường, làm chúng ta có bị cản trở các bạn ạ. Những ngày mưa thì mới là đáng ngại cơ. Hôm nay thời tiết về cơ bản là lúc này đang thuận lợi dần để chúng ta có thể khép lại một ngày làm việc, nên là cũng thuận lợi thôi. Nhưng mà nhắc tới năm học thì các bạn cũng có thể hình dung ra bức tranh giao thông của chúng ta nó sẽ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố mà tôi thường hay nhắc tới, đó là việc mà các con sẽ học thêm vào những ca kíp như là 6 giờ chiều này cho đến 8 giờ tối chẳng hạn, hoặc là đó, những việc học thêm thì tất cả những kỹ năng mềm khác, rồi là những bộ môn thể thao mà các con có thể học sau giờ học chính khóa, nên là đường cũng sẽ đông. Các bố mẹ thì cũng nói chung nói gì thì nói, để các con tự đi thì vẫn lo lắng lắm. Thế nên là con đi học, bố mẹ cũng đi học theo, là vậy các bạn ạ. Câu chuyện nó cũng dễ hình dung thôi, nên là chúng ta cũng không lơ là chủ quan được đâu. Nhưng mà hôm nay nói gì thì nói, khoảng 15 phút đồng hồ trôi qua là về cơ bản là trong phố là ổn các bạn nhé. Bạn Phạm Bình thì có thông tin từ đâu đây để chúng tôi thông báo với tất cả các bạn khác nào để chúng ta cùng nắm được tình hình. À, đây là hướng lên cầu Thanh Trì, ở phía đỗ 10 ngã tư Tân Sinh, và các bạn nói rằng là có đi vào cầu Thanh Trì ạ thì cũng đã đông lên trông thấy. Đây là một cây cầu mà đông lên nhanh trong khoảng thời gian vừa qua đó. Còn cây cầu Nhật Tân thì thuận lợi. Cảm ơn bạn Lê Anh, một người bạn của tôi, cho thông tin ngay để chúng ta nắm được tình hình về cây cầu Nhật Tân trong giờ chiều như này. Thuận lợi theo cả hai chiều. Lâu lâu nhận được thông tin của chính những người bạn của mình trên trang của VOV Giao thông cũng thực sự là vui các bạn ạ. Và đặc biệt đó lại là một cái thông tin nói về trạng thái thuận lợi nữa đó, thì chúng ta có thể đi ở những cây cầu vượt sông trong thời điểm hiện nay được đánh giá là thang điểm ít nhất là cũng phải là 7-8 trên 10 các bạn nhé. Còn nếu như là chúng tôi cập nhật được thêm những thông tin nào ở những cái điểm nóng thì chương trình sẽ lại tiếp tục cung cấp tới quý vị và các bạn. Và trên những ngả đường của mình, các bạn cũng đừng quên, bên cạnh việc là giữ sóng của VOV Giao thông thì cũng có thể liên lạc ngay với chúng tôi khi cần qua số điện thoại 024 37 91 91 91. Hy vọng tất cả những con đường của chúng ta vẫn giữ được sự ổn định cao.
9: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa?
10: Tôi có mất đâu.
9: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
10: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
9: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
10: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
9: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
10: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
9: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
10: Tôi nạp ngay đây.
9: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
11: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
12: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
13: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, 1 dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property. Liên hệ 0352 236 034.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin xa hơn một đôi chút dành cho các bác tài đi quốc lộ 38 đi qua địa phận Cẩm Giàng các bạn ạ. Do đang có công trình thi công giao thông bị ùn theo hướng đi về phía Bắc Ninh, quốc lộ 38 đi qua cầu dốc địa phận Cẩm Giàng có một công trình thi công nên là giao thông bị ùn theo hướng đi về phía Bắc Ninh, đường xa. Đó, còn bây giờ là đường gần, vòng xuyến Hạ Yên Quyết, Trần Kim Xuyến. Chúng ta lại phải đối mặt với tình trạng ùn nghẽn rồi. Chiều nào khu vực này cũng làm khó, làm khổ cho chúng ta trong việc là đi lại các bạn ạ. Nhưng mà trong chiều nay thì nó đến tương đối là sớm và buộc lòng thì các bác tài sẽ phải chia sẻ không gian chật chội này với nhau. Một khu vực nữa mà chúng tôi thấy rằng là cá nhân tôi là một người mà trải nghiệm con đường này gần như là các buổi chiều, đó chính là khu vực Giải Phóng Phương Mai các bạn ạ. Ngay trước phía khu vực khám tự nguyện của bệnh viện Bạch Mai đấy ạ. Nhiều hôm nó đông lắm các bạn ạ. Mặc dù là nó cũng chả có lý do gì đặc biệt đâu, nhưng mà chúng ta thấy đúng là con đường dẫn ra phía cửa ngõ phía nam của thành phố lúc nào cũng sôi động. Chúng ta lưu thoát được qua phía Lê Duẩn, qua được phía Đại Cồ Việt rồi mà đoạn rẽ vào giải phóng mà thấy là thưa thưa xe một chút xíu ở ngay đầu thì đừng có mừng vội, vì chắc chắn là chúng ta sẽ còn bị kẹt nghẽn và đi rất là dề dà chậm chạp ở phía giải phóng Phương Mai các bạn ạ. Sau đó thoát được rồi đến với ngã Tư Vọng nữa, cũng là một trong những cái cung đường mà lấy đi của chúng ta rất nhiều thời gian, ít nhất là qua được phía khu vực rẽ cầu Khỉ Tương Mai thì sau đó hy vọng gì thì hy vọng, chứ còn ở những cái thời điểm này thì giải phóng Phương Mai đã lèn chặt xe các bạn ạ. Nói vậy cũng không tới mức là quá bi quan, bởi vì thực sự như chúng tôi đề cập tới, nó không có nguyên nhân nào quá sức đặc biệt cả. Nhưng mà chiều nào thì chúng ta cũng sẽ phải chờ đợi lâu tại đây. Lâu lâu thì đôi ba nhịp đèn là có thể đi qua. Còn nếu như may mắn chúng ta vào đúng một cái nhịp đèn chờ phía trước mà chúng ta đứng đầu hàng thì rất có thể là chúng ta sẽ đi qua được nhanh hơn đôi chút. Để chia sẻ những cái cảm xúc của chính tôi hàng ngày đón con về đi qua con đường này, trừ những hôm làm chiều để đồng hành với các bác tài như thế này để có thể trở về nhà mình ở phía dưới Định Công. Lê Trọng Tấn hướng ra phía Mạn Hà Đông cũng đã xếp hàng dài tới phía Park City rồi các bạn ạ. Một thông tin mà thính giả Trần Văn Tiến vừa đưa tới cho chương trình. Nào, thống kê lại một đôi chút để chúng ta có thể nắm bắt được những điểm kẹt nghẽn nhé. Quốc lộ 38 đi qua cầu dốc địa phận Cẩm Giàng, vòng xuyến Hạ Yên Quyết, Trần Kim Xuyến. Tuyến đường Lê Trọng Tấn hướng ra phía Hà Đông cũng đang xếp hàng dài tại đây. Rồi là bên trước cửa khu công nghiệp ngã tư Phố Nối A có một vụ va chạm từ trước giờ cao điểm và gây ra ảnh hưởng giao thông theo hướng từ Hải Phòng để về Hà Nội. Cầu Vĩnh Tuy có một chiếc xe bị hỏng từ lúc 4 giờ 15 phút chiều. Thời điểm đó chúng tôi chốt lại thông tin vậy thôi, còn đến giờ thì chưa nhận được thông tin mới. Còn đông thì vẫn là từ giữa cầu để chúng ta hắt sang phía Mạn Long Biên. Nói gì thì nói, chúng ta vẫn sẽ giữ một cái sự lạc quan nhất định với tình hình giao thông, với niềm vui của chính mình sau khi khép một ngày làm việc dài để chúng ta trở về nhà. Và chúng tôi cũng rất là muốn gửi gắm điều đó với ca khúc ngay sau đây. Ca khúc có tên là Cứ Vui Lên các bạn ạ. Và chúng ta sẽ lắng nghe ca khúc này với phần trình bày của ca sĩ Mỹ Tâm.

0: cái này bảo vệ khách hàng rất tốt rồi. Nếu do chủ đầu tư cố tình chây ý về việc làm thủ tục này thì chủ đầu tư sẽ là người thiệt hại. Có nhiều khách hàng thậm chí đến chục năm sau cũng mới chịu đi lên lấy sổ đỏ về và mới nộp 5% số còn lại. Thì dẫn đến câu chuyện ông chủ đầu tư này bỗng dưng bị đóng vốn.
1: Đây cũng là một quy định cần thiết, nó tác động ngay đến cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của chủ đầu tư. Quy định này nó khôi phục cái sự cân bằng trong cái quan hệ giữa chủ đầu tư và người mua nhà.
2: Giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai tại tài khoản ngân hàng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
3: Mời các bạn quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trên cây cầu Vĩnh Tuy sang phía Long Biên thì hiện giờ cũng vẫn còn đang ngùn nghẽn. Tuy nhiên chiếc xe gặp sự cố vào lúc khoảng 4 giờ 15 phút mà chúng tôi tiếp nhận thông tin đấy ạ. Thì nay không còn đậu đỗ tại đây nữa các bạn ạ. Như vậy là tình trạng đông thì nó vẫn diễn ra vì chúng ta vướng công trường xây dựng thôi. Cái điểm đường này thì cây cầu này thì lúc nào trong buổi chiều chúng ta cũng gặp cái tình trạng kẹt nghẽn như vậy. Đến với tuyến đường Định Công Hạ từ ngõ 99 đến trường tiểu học Định Công do người dân bày bán hàng và xe thì để hết quanh khu vực này nên là phụ huynh học sinh cũng phải xuống cả dưới mặt đường để tham gia giao thông vì là người dân để xe trên vỉa hè nhiều quá. Bởi vì đường thì chật chội các bạn ạ, nên là chúng ta cũng khá là vướng. Tại dốc cầu Trương Dương hiện tại đang khá thoáng, chúng ta có thể đi nhanh được các bạn ạ. Tất nhiên là nhanh thì trong khung giờ cao điểm. Nên nói vậy để các bạn cũng dễ hình dung nha các bạn nhá. Nó không phải là nhanh theo kiểu là nhanh thoăn thoắt, nhanh vun vút đâu ạ. Nhưng mà cũng là đi nhanh, tức là không có bị kẹt nghẽn các bạn ơi. Chiếc xe tải gặp sự cố trên cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, km số 285.

0: đoàn viên.
1: Tự hào Chemyzen dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lát miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chất chân răng. Sản phẩm của dược phẩm Hoa Linh.
2: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
3: Có gì mới thế vợ?
2: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
3: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
2: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
3: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
4: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
3: Hotline 0368 910 998.
5: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
6: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
5: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
6: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
5: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
6: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
5: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

mời các bạn quay trở lại với giờ cao điểm. Thưa quý vị và các bạn, ở tuyến đường trong phố khu vực Hoàng Hoa Thám đã được xác nhận là tuyến đường này đang khó khăn nhiều hơn các bạn ạ. Mong các bạn thính giả sẽ có một đôi chút lưu tâm khi mà chúng ta muốn đi vào tuyến đường Hoàng Hoa Thám ở thời điểm hiện nay, và các bạn thính giả đã thông báo đấy ạ, vẫn đang, thực ra là nó cũng đã tồn tại khoảng độ 5-10 phút rồi, thế nên là chúng tôi, các bạn thính giả dùng cụm từ là vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong cái thời điểm hiện nay, và chắc chắn là trong vòng 10-15 phút tới thì tình hình giao thông ở phía tuyến đường Hoàng Hoa Thám cũng sẽ không có nhiều sự thay đổi đâu các bạn ạ. Cầu Mai Lĩnh thì một thính giả có tên là Phạm Hữu Nam Định có cho biết là bạn vừa mới đi tới đây vẫn đang lưu thông tốt và không có vấn đề gì xảy ra. Chắc chắn là những cây cầu phía dưới, những cây cầu bên khi trước đó và những ngày mưa bị ngập đấy ạ, thì nay đã khôi phục lại việc đi lại nên là ảnh hưởng rõ rệt về áp lực giao thông đến với cây cầu Mai Lĩnh thì tạm thời lúc này chưa có chăng. Thế chúng ta vẫn sẽ không chủ quan, chờ đợi thêm ở những khoảng thời gian tiếp theo từ 5:30-6 giờ trở ra xem sao, xem đây có phải là một cây cầu bị nghẽn trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay hay không. Tuyến đường Hoàng Quốc Việt, bạn Hoàng Thông có cho biết là về Bưởi này, về Phạm Văn Đồng đang gặp khó. Tuyến đường Hoàng Quốc Việt từ Bưởi đi về phía Phạm Văn Đồng đang đông đúc và gặp nhiều khó khăn các bạn ạ. Cảm ơn các bạn, cảm ơn tất cả các bạn thính giả đã hỗ trợ đến với chương trình. Bây giờ là ít phút để chúng ta đến với bản tin tổng hợp.

Các bạn đang lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong quá trình khảo sát thi công công trình tại khu phố Thành Cổ, phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, đội tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ số 2 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và quy tập được 6 bộ hải cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như là tăng, hòm đạn, ba lô. Hiện các bộ hải cốt được đưa về quan tại chi nhánh ngân hàng Agribank gần đó để bảo vệ, hương khói, trong khi lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm. Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp và mưa lớn kéo dài, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo khẩn gửi tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh trên đường đến trường, Sở yêu cầu các trường tăng cường theo dõi sát sao tình hình thời tiết, rà soát cơ sở vật chất, chủ động điều chỉnh kế hoạch giảng dạy phù hợp và duy trì liên lạc thường xuyên với phụ huynh.

0: huynh. Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 1 Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại địa bàn khu vực ven biển Hải Phòng và Quảng Ninh. Lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng vi phạm, thu giữ nhiều gói ma túy tổng hợp cùng với các vật chứng liên quan. Hiện hồ sơ vụ án đã được bàn giao cho cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền. Tin quốc tế, Liên minh châu Âu EU hiện là nguồn cung vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI lớn nhất của ASEAN, phản ánh sự quan tâm chiến lược của khu vực này vào Đông Nam Á. Trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi lên như một điểm đến hấp dẫn nhờ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như là EVFTA và EVIPA. Đây là cơ hội lớn để Việt Nam thu hút dòng vốn chất lượng cao từ EU vào các lĩnh vực như là công nghệ xanh, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số. Các bạn thân mến, sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin do phóng viên Quách Đồng của Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa các bạn, theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, dự kiến trong chiều ngày hôm nay, 4 vị trí sạt lở tại tỉnh Lâm Đồng sẽ được khắc phục, đảm bảo thông xe trên toàn tuyến. Theo ông Nguyễn Tiến Hồng, Phó trưởng phòng quản lý tổ chức giao thông thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, do ảnh hưởng của mưa lớn đến 14 giờ chiều ngày hôm nay, trên hệ thống quốc lộ còn có 4 điểm sạt lở tại Ta Luy Dương trên tuyến đường Trường Sơn Đông thuộc tỉnh Lâm Đồng với khối lượng vào khoảng 350 m3. Theo ông Hồng, các lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục các điểm sạt lở này và dự kiến hoàn thành ngay trong chiều nay.
1: Sau khi thiên tai cục thành lập các cái đoàn kiểm tra tại các cái đơn vị và các sở để cùng phối hợp chia sẻ các thông tin cũng như là cập hợp báo cáo và để có những phương án xử lý. Với phương châm 4 tại chỗ thì cục đề nghị các địa phương cần hỗ trợ thì ngành đường bộ cũng như là các cơ quan hỗ trợ khắc phục sớm nhất và phòng chống được các cục hậu quả thiên tai. Dự kiến thì chiều nay toàn bộ hệ thống quốc lộ sẽ thông xe trở lại bình thường.
0: Cũng theo đại diện của lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam, ngoài 4 điểm bị sạt lở trên quốc lộ 1, cũng còn 4 vị trí bị ngập thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa với độ sâu vào khoảng từ 10 đến 15cm nước, giao thông thì đi lại bình thường. Dự kiến cũng trong chiều nay các vị trí ngập này cũng sẽ được xử lý. Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vừa rồi là bản tin tổng hợp và những diễn biến giao thông mới mà chương trình có nhận được ở thời điểm hiện nay vẫn quanh những khu vực như là bên tuyến đường Đỗ Mười là một trong những tuyến đường đông đúc này, rồi ghi nhận thêm phía Tây Sơn Thái Thịnh để chúng ta đi về phía cầu vượt ngã tư Sở. Trên cây cầu vượt ngã tư Sở thì cũng đã đông hơn để chúng ta có thể đi về hướng Thái Hà, Chùa Bộc các bạn ạ. Thế tạm thời là như vậy nhé các bạn nhé. Cầu vượt Âu Đông Mác thì hôm nay cũng khá là nhộn nhịp nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở ngưỡng nhộn nhịp đến thời điểm hiện nay thôi. Chúng ta vẫn đang đi lại tốt. Cầu vượt An Dương, Thanh Niên, Yên Phụ, đây là những khu vực mà chúng tôi cũng đã theo dõi trong ít phút đồng hồ vừa qua nhưng chưa có gì phức tạp hơn, xe vẫn đều đặn để có thể đi. Hôm nay mọi người thấy đấy ạ, giao thông trong vòng khoảng độ nửa tiếng đồng hồ vừa qua là tương đối ổn các bạn ạ. Thậm chí những cây cầu vượt sông theo như đánh giá của rất nhiều các bác tài thì là tốt các bạn ạ, nghĩa là tốt. Còn trước đó thì có một vài những khu vực như là việc mà chúng ta đi qua vòng xuyến Hạ Yên Quyết, Trần Kim Xuyến trên tuyến đường Định Công Hạ do vướng học sinh tan học thì nó cũng là một cái điểm ít thôi. Đấy thì cũng không phải là đến mức mà cái kẽn quá nặng để chúng ta có thể làm chúng ta sốt ruột, thì vui lòng chờ đợi thêm một đôi chút. Vừa rồi thì chúng tôi đã có thêm những thông tin mới ở phía vòng xuyến bên phía Hạ Yên Quyết ạ. Thì bạn Duy Mạnh cho biết là lúc này thì tình hình giao thông đã ổn và không có phức tạp như là cách đây vào khoảng độ 15-20 phút nữa. Còn ngã tư chợ An Khánh, địa phận Hoài Đức đã đứng im trong vòng khoảng 20 phút đồng hồ vừa qua rồi mà không có đi được. Ngã tư chợ An Khánh, địa phận Hoài Đức đang đứng im cỡ khoảng 20 phút rồi. Chợ Chiều Họp và mọi người đi lại tại đây cũng tương đối là khó. Một thính giả bắt đầu đi vào đường Lý Nam Đế, phố Lý Nam Đế và cho biết là cũng đã bị ùn tại đây từ phía bên mạn, bên phía khu Quán Thánh, rồi là chúng ta quanh phía mạn đó thì vào Lý Nam Đế thì các bạn sẽ gặp khó nhé. Phan Đình Phùng vào Lý Nam Đế để chúng ta đi ra phía Trần Phú đấy ạ. Thế thì tại đây con đường này cũng đã bắt đầu bị dồn nghẽn và đông đúc quá. Vành đai ba trên cao đi qua Gamuda hướng cầu Thanh Trì có một xe ô tô 4 chỗ gặp sự cố, vui lòng để ý hơn khi mà chúng ta đi qua khu vực này với tình huống một chiếc xe ô tô gặp sự cố vành đai ba trên cao đoạn đi qua Gamuda các bạn ạ. Chương trình chờ thêm những thông tin mới để mang tới cho quý vị và các bạn.
3: Vinhomes Global Gate Hạ Long Kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare, với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
4: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
5: Ờ, sao thế vợ?
4: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
5: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
4: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
5: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
4: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc, ngồi Metro mát rượi. Phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
5: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
4: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
5: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
0: Các bạn đang theo dõi giờ cao điểm và có một vài những khu vực đã trở nên là khó khăn hơn, và tất nhiên như chúng tôi đề cập tới, yếu tố đón con tan học là một trong những thời điểm mà chúng ta sẽ phải đối mặt, đó là tại phía đầu ngõ 42 đường Thịnh Liệt, giao thông đã trở nên là khó khăn hơn vì ở đây có phụ huynh đón con học sinh tiểu học nên là xếp hàng hết một cái phần đường, làm cho các phương tiện ô tô thì chật đi lại khá là khó. Và trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã ghi nhận là có một cái vụ hỏa hoạn ở một cái kho sát với bên bờ sông Hồng, nhưng mà phóng viên của chúng tôi khi mà tác nghiệp tại đây cho biết là đã đơn vị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thì đã dập tắt rồi. Tuy nhiên thì khói vẫn bốc lên và thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Khi có thông tin mới ở vụ hỏa này, chúng tôi sẽ lại tiếp tục mang tới cho các bạn thính giả thông tin cập nhật ngay. Ở ngã tư Trần Các Chân và đến Nguyễn Khoái đã bắt đầu khó khăn, thuần túy chờ đèn, nhưng chúng ta cũng thấy là tương đối đông đúc các bạn ạ. Ngã tư Trần Các Chân, đến Nguyễn Khoái đang đông đúc và khó khăn tại đây. Một lần nữa, bạn Hoàng Lưu đi đến cây cầu Nhật Tân và cho biết lộ trình tại cây cầu này đang khá là dễ chịu, thoáng theo cả hai chiều và gần như là chưa gặp phải sự khó khăn nào với cây cầu Nhật Tân các bạn ạ. Còn ở cây cầu Thanh Trì thì chúng ta thấy là cũng đã bắt đầu đông từ phía mạn Đỗ 10 đi lên đấy ạ. Diễn biến giao thông mà chúng tôi có nhận được trong ít phút đồng hồ vừa qua, mọi người nói về trạng thái vướng xe vì hỏng đấy ạ, là vành đai ba trên cao đoạn đi qua ga Muda hướng đi cầu Thanh Trì nhá, nên là xe 4 chỗ thôi, nhỏ, các bạn chú ý để chủ động vòng tránh. Một cái địa điểm mà trong buổi chiều ngày hôm nay họp chợ làm chúng ta khá là khó khăn trong việc đi qua, đó là ngã tư chợ An Khánh nhá, thì các bạn cho biết là xung đột và làm chúng ta gặp khó cũng lên tới 20-25 phút rồi, chưa có thông tin mới tại đây. Cuối đường Lê Quang Đạo, hướng để chúng ta đi di chuyển tại phía khu vực cuối đường Lê Quang Đạo các bạn nhé, thì hãy để ý rằng đây là một trong những khu vực đi vành đai 3 thì đang đông đúc do cùng chờ đèn tín hiệu giao thông, cập nhật từ bạn Phi trong giờ chiều ngày hôm nay. Vừa rồi thì chúng tôi có đề cập tới một vụ cháy kho sát với bên bờ sông Hồng ở tuyến đường Bạch Đằng đấy ạ, và tôi thì cá nhân tôi cũng rất là muốn biết là tình hình giao thông và những ảnh hưởng của vụ cháy này như thế nào, có thêm thông tin nào mới hơn hay không. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng với anh Tuấn lắng nghe thông tin được cập nhật từ phóng viên Trấn Hải đang có mặt tại đây. Xin mời anh Trấn Hải.
6: Vâng, xin chào anh Tuấn, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến đường Bạch Đằng và cụ thể là đối diện với cả số nhà 962 Bạch Đằng. Thì cách đây khoảng hơn tiếng đồng hồ cũng đã có một cái vụ hỏa hoạn xảy ra tại những cái kho hàng mà sát với cả mép bờ sông Hồng.
0: Vâng, xin mời anh tiếp tục đi ạ. Vâng, có lẽ là vụ hỏa hoạn này chúng ta sẽ chờ thêm ít phút để cập nhật thêm những cái diễn biến mới, tín hiệu điện thoại. của chúng tôi đang gặp khó. À, các bạn chờ thêm một chút xíu, tôi cũng đang chờ. Rất tiếc là phải xin lỗi quý vị và các bạn và mong các bạn thông cảm với tín hiệu điện thoại đang có dấu hiệu bị đứt sóng để chuyển tín hiệu thẳng vào trong phòng thu để lên trên tần số FM 91 MHz cùng với quý vị và các bạn. Và bây giờ thì tín hiệu điện thoại đã ổn trở lại. Xin mời anh Trấn Hải với tiếp tục thông tin tại đây ạ.
6: Lúc này thì tôi vẫn đang có mặt trên tuyến đường Bạch Đằng và cụ thể là đối diện với số nhà 962. Đơn cách đây khoảng tiếng đồng hồ đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại một cái kho hàng và sát với cả bờ sông Hồng. Và cái vụ hỏa hoạn này thì cách cầu Vĩnh Tuy cũng chỉ độ khoảng 100 mét thôi. Đây là cái kho hàng cũng ra sát bờ sông, thì đây là cái chỗ mà để mà tập kết các cái hàng hóa để gửi đi các cái tỉnh. Thì cho đến thời điểm này thì hiện nay là đám cháy này cũng đã được dập tắt rồi, cũng chỉ còn là còn khói thì hiện nay vẫn đang bốc lên thôi. Và lực lượng chức năng thì đang điều các cái máy xúc vào để mà gỡ các cái hàng rào rộng ra để mà đưa vòi nước vào phun và dập tắt hoàn toàn được cái vụ cháy này rồi. Và theo những thông tin ban đầu mà lực lượng chức năng cung cấp là không có cái thương vong về người. Tuy nhiên một số hàng hóa tại các cái kho này thì cũng đã bị hư hại trong cái vụ hỏa hoạn. Còn về phần tình hình giao thông hiện nay trên tuyến đường Bạch Đằng khá là đông. Và chúng ta đang phải di chuyển chậm, tuy nhiên là đã có sự điều tiết của lực lượng công an phường hướng dẫn cho các phương tiện di chuyển qua đây. Và nếu mà có thể được thì quý các bạn chúng ta sẽ hạn chế lưu thông vào tuyến đường Bạch Đằng, mà cụ thể là bắt đầu từ cái lối vào cảng, tức là trên gần gốc Vĩnh Hưng cho đến ngã ba Nguyễn Quái, ngã tư Nguyễn Quái Lăng Yên. Đây là một cái tuyến đường thì Bạch Đằng cũng khá là dài. Và lượng ô tô hiện nay đang di chuyển khá đông, nhưng mà để không mất thời gian của quý vị các bạn, chúng ta tạm thời không nên di chuyển vào tuyến đường Bạch Đằng để lực lượng chức năng cũng như là lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ làm được công việc của mình. Và theo quan sát của tôi lúc này chỉ còn ít khói bốc lên thôi, cũng không còn có những cái sự mà lửa cháy lan rộng ra các nơi xung quanh, vì máy xúc đã tiến vào và tan gạt tất cả hiện trường của những cái vụ cháy này, cho nên là không còn nguy cơ mà lan rộng ra xung quanh nữa. Trấn Hải đưa tin tại hiện trường. Xin mời anh Tuấn tiếp tục chương trình.
0: Cảm ơn anh, và quan trọng nhất là đám cháy đã được khống chế các bạn ạ, mặc dù còn một chút khói bốc lên sau khi và đơn vị chức năng xử lý, nhưng mà chúng ta thấy là không có, thứ nhất là không có thiệt hại về người, thứ hai là đám cháy không thể còn có khả năng để lan rộng nữa, nên là chúng ta sẽ yên tâm phần nào. Còn tất nhiên là vẫn thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân khi mà họ đi qua, họ quan sát, thì cũng có một cái phần hơi khó ở phía cảng Hà Nội như chúng tôi cũng đã tiếp nhận thông tin cùng với các bạn. Nhắc tới những cây cầu vừa rồi thì một thính giả đi đến cầu Nhật Tân và cho biết là đang đi khá là tốt, còn cầu Thăng Long sang bên Đông Anh đi hơi chậm một đôi chút. Cảm ơn bạn Hoàng Thông các bạn ạ. Có cây cầu Định Công thì đến sáng ngày hôm nay tôi đi qua thì thấy rằng là những lan can cầu đã được thay mới một bên rồi, nhưng còn một bên thì vẫn chưa xong. Thế chiều qua thì bắt đầu là căng dây. Đó, sáng sớm ngày hôm qua thì đã bắt đầu căng dây và bắt đầu cắt những lan can cũ. Sau đó đến chiều qua là đã có xe cẩu để lắp đặt. Đến tối qua tôi về là lắp đặt thì gần như đã xong một bên rồi. Sáng nay đi xong bên phải, tức là từ phía Định Công để đi vào. Còn đến chiều nay tôi chưa về nhà nên là cũng chưa nắm rõ là tình hình tại đó thế nào. Nhưng mà chiều qua thì đơn vị chức năng làm việc tốt lắm các bạn ạ. Mặc dù là vướng một cái công trường nho nhỏ tại đó, nhưng mà sức nóng giao thông thì cũng chỉ dừng lại ở ngưỡng cao và không gây ra kẹt nghẽn quá nhiều. Các buổi chiều tôi đều thấy đơn vị chức năng đều có mặt, mặc dù là đôi khi tình hình giao thông cũng chả có gì là quá phức tạp cả, xe thậm chí là thưa, nhưng mà cứ 4:30 chiều là đơn vị chức năng đã có mặt để đề phòng cho những cái tình huống xung đột, những cái sự khó khăn đến với chúng ta đi ở Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Lân, rồi là Định Công Thượng, Giải Phóng, Định Công Hạ. Đó thì bây giờ thì mọi thứ tôi chưa nắm rõ thêm, chắc là phải chờ một chút. Hướng Đại La đi sang Minh Khai thì như chúng tôi có nhận thông tin là có một xe ô tô mất lái lao lên giải phân cách. Thì vụ việc này tôi thấy từ lúc vào khoảng độ 2-3 giờ chiều các bạn ạ, không nghĩ là đến thời điểm này mà vẫn chưa có xong. Thì không biết là có vấn đề gì phức tạp không, chủ xe có va chạm hay là có ảnh hưởng gì không, nhưng mà đến thời điểm này thì tôi vẫn chưa thấy có giải quyết xong chiếc xe ô tô màu trắng lao lên giải phân cách nha các bạn nhé. Ở phía tuyến đường Trường Sa, cả hai chiều đã bắt đầu có xuất hiện trạng thái là dồn xe nhẹ tại khu vực này do đường đông lên. Còn cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên tại km số 37 hướng đi Thái Nguyên có một xe ô tô 16 chỗ gặp sự cố về lốp. Các bạn thính giả đi đến đây là mình cẩn trọng cho một đôi chút các bạn ạ. Giờ là lúc mà chúng ta sẽ tạm nghỉ trong ít phút để cùng cập nhật những thông tin mới hơn.
7: Có những cuộc gọi bắt đầu bằng câu hỏi, con vẫn ổn chưa? Và có những lần chuyển tiền mang theo cả sự yên tâm của gia đình.
8: Mùa du học này, BIDV dành tặng ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào thứ tư hàng tuần, miễn 100% phí chuyển tiền khi giao dịch trên BIDV Smart Banking và giảm đến 100% phí chuyển tiền khi thực hiện tại quầy. Một lần hoàn thiện hồ sơ, nhiều lần chuyển tiền thuận tiện cùng tỷ giá cạnh tranh mỗi ngày. Việc kết nối yêu thương chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hồ sơ được lưu trữ tự động, giao dịch ưu tiên xử lý, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà, kể cả buổi tối, cuối tuần hay ngày lễ. Đặc biệt, từ nay đến hết 30 tháng 9 năm 2026, khi giới thiệu người thân hoặc bạn bè sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại BIDV, bạn còn có cơ hội nhận quà tặng lên tới 2 triệu đồng. Hãy liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch BIDV gần nhất ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ.
9: Này kiến trúc sư,
10: dạ.
9: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
10: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
9: Ống thép Hòa Phát à?
10: Vâng.
9: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
10: Dạ.
9: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
10: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi tiếp tục với tình hình giao thông trong thời điểm này cuối đường Thanh Liệt để chúng ta đi ra phía mạn Kim Giang đấy ạ. Thì bạn Thanh Sơn cho biết là ra cầu Biêu, khu đô thị Đại Thanh đã bị ùn, giao thông tại đây tương đối là khó khăn nên là chúng tôi cũng thông báo để cho các phương tiện, các chủ phương tiện chúng ta cũng nắm được tình hình. Biết đâu đó thì các bạn có thể tìm được một cái hướng đi, một lộ trình nó thích hợp hơn thôi. Thế còn nói tốt hơn thì bây giờ đường nào cũng đông cả, nên thích hợp hơn với quỹ thời gian của mình, với phong cách lái xe của mình, với thói quen di chuyển của mình nha các bạn nhé. Cuối đường Thanh Liệt ra phía Kim Giang hướng cầu Biêu, khu đô thị Đại Thanh đã bắt đầu bị ùn nên là giao thông khó tại đây các bạn ạ. Những cây cầu trong cái thời điểm hiện nay thì cây cầu Thăng Long sang bên Đông Anh đã bắt đầu đi chậm và khó từ mạn giữa cầu trở ra. Cầu Nhật Tân vẫn đang ổn, rất ổn trong cái thời điểm như thế này để các bạn thính giả có thể đi lại các bạn ạ. Với thông tin trước đó là còn có khu vực Trường Sa cả hai chiều đã có những dấu hiệu bị xếp hàng nhẹ nhẹ một đôi chút các bạn ạ. Đèn tín hiệu giao thông ở phía Hàm Nghi thì một lần nữa chúng tôi cho biết là không hoạt động, và trước giờ cao điểm thì các bạn cho biết là khoảng một tiếng trước giờ cao điểm, tức là vào khoảng 3 giờ chiều nay đi qua là đèn tín hiệu giao thông ở phía khu vực này đã không hoạt động rồi. Hàm Nghi Nguyễn Đồng Chi không hoạt động và đến thời điểm này thì cũng chưa có dấu hiệu nào là thức tỉnh để có thể là đồng hành cùng với chúng ta trong giờ cao điểm chiều cả. Và sự lộn xộn đã bắt đầu ở trong cái trạng thái là đến rõ rệt hơn vì xe đông mà các bạn, đến giờ mà chúng ta cũng trở về nhà rồi. Nên các bạn thính giả đi đến ngã tư này trong lộ trình của mình thì vui lòng chú ý quan sát.
11: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn, Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
12: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh, tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
13: Sàn nhà không sợ nước,
14: SPC V-Floor.
13: Sàn nhà độ bền cao,
14: SPC V-Floor.
13: Sàn nhà chống trơn trượt,
14: SPC V-Floor.
13: Sang trọng là sàn nào?
14: SPC V-Floor.
13: Sàn SPC Vân Gỗ V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không co ngót, mối mọt trà thua, chống đồm cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC Vân Gỗ V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.

0: Một điệu khèn Tây Bắc có thể kéo du khách đến cổng trời Quản Bạ.
1: Một sân khấu rối nước vẫn tấp nập người xem.
0: Một bảo vật quốc gia đang vươn mình tỏa sáng.
2: Pho tượng Phật Bà Quan Âm là một tác phẩm nguyên bản bằng gỗ phủ sơn.
1: Những di sản văn hóa hàng trăm năm lịch sử đã tìm thấy những cánh cửa mới đến gần hơn với công chúng.
3: Đối với cái nghệ thuật mà mình tưởng chừng nó đã biến mất đi rồi, nhưng mà hiện nay hơn 200 câu lạc bộ này nó một cái sự bùng nổ.
0: Nhưng phía sau những chuyện mình đó không chỉ là câu chuyện bảo tồn di sản.
1: Trong tinh thần nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, văn hóa được đặt ở vị trí mới trong tiến trình phát triển đất nước, nơi di sản văn hóa không chỉ được khơi dậy, được sống, được phát triển mà còn trở thành nguồn lực cho kinh tế và xã hội.
4: Chuyển đổi số thành công ấy, là phải làm cho con người hiểu di sản hơn, yêu di sản hơn và từ đó tự nguyện chi trả cho những cái trải nghiệm văn hóa có chất lượng.
0: Nhưng làm sao để công nghệ thực sự mở lối đi cho di sản văn hóa Việt Nam?
1: Làm thế nào để đánh thức di sản ngủ yên, tạo ra giá trị cho chính cộng đồng đang gìn giữ nó, và từ đó trở thành nguồn lực, tài nguyên mới của một quốc gia giàu bản sắc văn hóa?
0: Từ những mảnh ghép di sản đang được hoàn thiện hôm nay,
1: đến những thách thức phía sau cuộc chuyển mình,
0: và những hướng đi Việt Nam đang tìm kiếm.
1: Di sản Việt, từ báu vật ngủ yên đến nguồn lực tương lai. Loạt phóng sự của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi này.

0: Các bạn thính giả thân mến, bây giờ là 17 giờ 25 phút. Chúng tôi có thông tin ở tuyến đường Hoàng Minh Giám, đoạn đối diện với chung cư Madrin, có một xe 4 chỗ gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi sang Lê Văn Lương. Chúng tôi nhắc lại về chiếc xe ô tô gặp sự cố là tuyến đường Hoàng Minh Giám, đoạn đối diện với chung cư Madrin, có một xe 4 chỗ gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Lê Văn Lương các bạn ạ. Còn có một cái thông tin mà bạn Anh Tú vừa mới cung cấp cho VOV Giao thông, chúng tôi xem là vụ va chạm ở đâu nào. Có một vụ va chạm trước cửa công viên Hòa Bình các bạn ạ. Va chạm lối xuống công viên Hòa Bình ở vành đai 3 trên cao. Nên là các bạn thính giả sẽ cần chuẩn bị sẵn một đôi chút thời gian vì vụ va chạm vừa mới xảy ra nên chưa có giải quyết được ngay đâu các bạn nhé. Phía những cái điểm ùn khác như là cuối đường Thanh Liệt ra Kim Giang hướng đi cầu Biêu, khu đô thị Đại Thanh đã bắt đầu ùn rồi. Đường lên cầu Thanh Trì từ bên Mạn Đỗ 10 rồi Tân Sinh cũng vẫn đang ở trong trạng thái khó khăn, vào trong cầu tương đối là đông đúc và có những thời điểm mà chúng tôi cũng ghi nhận là trạng thái làm chúng ta chậm hẳn nhịp trong việc là di chuyển. Ở phía chiếc xe ô tô mất lái lao lên giải phân cách tại tuyến đường Đại La theo hướng đi về phía Minh Khai thì vụ việc này xảy ra vào lúc khoảng độ 2:30 3 giờ. Chúng tôi nhìn thấy những cái thông tin này trên các trang mạng xã hội về giao thông, nhưng đến thời điểm này chưa thấy có gì mới ạ. Vừa rồi thì có một thính giả đã đưa thông tin vào lúc 17:16, nay chưa có thông tin mới để có thể mang tới cho quý vị và các bạn. Các bạn nắm rõ được thêm diễn biến nào tại đây hay không ạ? Ở cầu Định Công đã là có còn tiến hành thi công lan can cầu hay không? Các bạn có thể gọi tới số điện thoại 02437919191 để hỗ trợ cho ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều nay cùng với các bác tài khác.
1: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts. Tại chính nơi ấy, bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt. Tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
2: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ? Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ. Các dòng khác thì sao ông? Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
3: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Đặc quyền tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
2: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
4: Mẹ ơi, sao bảo con ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ?
5: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các phòng và trường học đấy con ạ.
4: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
5: PSA, nhà tổ chức triển

0: khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp, hãy gọi 0911-033-777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
1: Cầu Nhật Tân tiếp tục được cập nhật những thông tin mới. Thứ trưởng Nguyễn Dũng cho biết là cả hai chiều đều đang có một cái tốc độ rất là ổn định trong giờ chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là những cây cầu của chúng ta chưa gây ra khó khăn nhiều, ngoại trừ là cây cầu Vĩnh Tuy để đi sang phía mặt Long Biên hay là cây cầu Thanh Trì. Trong cái thời điểm này từ phía Đỗ Mười đi lên thì đang gặp rất là nhiều khó khăn. Thực sự thì cây cầu Thanh Trì này đã đông và khó từ ngay những giây phút đầu tiên rồi, mặc dù là không có bất cứ một bác tài nào thông báo là có va quệt sự cố gì tại đây cả các bạn nhé. Đông là đông vậy thôi ạ. Còn vừa rồi chúng tôi thông báo có một vụ va chạm lối xuống trước phía công viên Hòa Bình ở vành đai ba trên cao, thì chúng tôi cũng chỉ rõ thông tin là mới chỉ có thông tin là va chạm thôi chứ chưa rõ là hai phương tiện như thế nào, có vướng một xe khách xe buýt gì không, nên là các bạn thính giả sẽ phải chờ đợi thêm một đôi chút vì lúc này cũng mới chỉ có những thông tin sơ bộ ban đầu thôi các bạn ạ. Bạn Anh Tú mà trong điều kiện có thể bạn hỗ trợ thêm được cho chúng tôi thì tốt quá, để chương trình có thể nắm được tại đây các bạn ạ. Đó, cây cầu Thăng Long sang bên Đông Anh tiếp tục duy trì với trạng thái đông chậm từ bắt đầu từ giữa cầu đã rõ rệt hơn trong giờ chiều ngày hôm nay. Các bạn cần thêm một đôi chút thời gian để có thể là di chuyển tại đây. Khâm Thiên để chúng ta đi di chuyển thì đã bắt đầu khó khăn hơn rất nhiều, xe đông và việc mà những cái dòng xe máy lấn làn làm chúng ta gặp khó, ô tô đương nhiên là chúng ta không thể nào mà đi nhanh được rồi, và việc mà chúng ta buộc lòng phải trùng trình với việc đi lại của mình ở phía Khâm Thiên từ Lê Duẩn đi vào là cũng tương đối rõ rệt. Vụ va chạm ở phía trước cổng công viên Hòa Bình, bạn Anh Tú cho biết thêm đây là một chiếc xe khách. Đó, tôi nhìn tôi đã hơi có một đôi chút là hoài nghi rồi. Xe khách va chạm với một chiếc xe VF5. Hai bác tài đang cố gắng trao đổi để giải quyết sớm nhất, để giải quyết cho vụ va chạm này trong khoảng thời gian tới. Và tạm thời lúc này thì cũng chưa xong đâu, nên là chúng ta vẫn sẽ phải chờ đợi hai bác tài tìm kiếm được những phương án thỏa thuận. Vành đai ba trên cao đoạn đi qua Vincom Bắc Từ Liêm, các phương tiện đã bị xếp hàng dài theo hướng đi về phía cầu Thăng Long. Bạn Lê Kim Anh cho biết là đường Lĩnh Nam đi Tam Trinh thì đang bị tắc nghẽn tại đây các bạn nhé. Cầu Định Công, tình hình giao thông của chúng ta cũng vẫn đang duy trì được trong sự kiểm soát khi mà các bạn chưa biết là đông nhưng không tắc và chúng ta vẫn đang có thể di chuyển được.
2: Chồng, sao trông anh mệt mỏi thế?
3: Đau đầu quá. Hôm nay anh họp với kỹ sư để lựa chọn dây cáp điện cho công trình mới. Họ đề xuất dùng dây KBI Cosmoling Vina của Hàn Quốc, nhưng anh chưa rõ về chất lượng nên còn phân vân.
2: À, dự án bên em cũng đang sử dụng đấy anh ạ.
3: Thế à, anh nghe nói KBI rất có uy tín trong các dự án FDI và tập đoàn lớn tại Việt Nam.
2: Vâng ạ, KBI Cosmoling Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc với kinh nghiệm sản xuất tại Việt Nam hơn 20 năm nhưng có tới hơn 60 năm trên thế giới mà. Đặc biệt họ vừa ra mắt dòng dây cáp chống cháy không sinh khói độc, giúp bảo vệ sức khỏe người dùng và môi trường trong trường hợp hỏa hoạn đấy anh ạ.
3: À, anh yên tâm rồi, cảm ơn vợ yêu.
4: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
5: Ừ, xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
4: Để ông xem, tôn lạnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF, chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
5: Tôn lạnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn Hòa Phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
4: Chính xác, tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
6: Nội thất cao cấp A Home. A Home nội thất cao cấp. A Home nội thất cao cấp. Thiết kế tinh tế, thi công chuẩn mực, không gian mang dấu ấn riêng của gia chủ. Khi bạn nghĩ đến một không gian sống xứng tầm, hãy nhớ A Home. Nội thất cao cấp A Home. Nội thất cao cấp A Home. A Home nội thất cao cấp.
1: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chúng tôi đề cập lại vụ va chạm đã xảy ra ít phút vừa qua giữa một xe khách và một xe điện VF5 theo hướng đi về phía cầu Thăng Long ngay trước phía lối rẽ xuống cổng công viên Hòa Bình. Các bạn lưu ý dùm cho một đôi chút. Lĩnh Nam đi Tam Trinh đang xếp hàng dài. Còn vừa rồi chúng tôi ghi nhận thêm là có người đàn ông đang đi nhặt ve chai ở làn cho cùng trên cây cầu Thanh Trì. Điều này khá là nguy hiểm các bạn nhé. Vẫn đang bị tắc đường từ phía chợ Ninh Hiệp về cây cầu Phù Đồng các bạn cho biết là tắc rất là dài mà không rõ là có nguyên nhân gì đặc biệt hay không, bởi vì đợi ở phía cuối thôi nên chỉ thấy là một dãy dài xe ở phía trước mà cũng xe nào cũng đỏ đèn phanh, không có thấy đi tắc từ phía chợ Ninh Hiệp về cầu Phù Đồng các bạn ạ. Còn từ phía ngã tư Nguyễn Trãi, Khu Duy Tiến để chúng ta đi qua Nguyễn Tuân cũng đang xếp hàng rất là dài. Điều này thì tôi nghĩ là các bạn thính giả gần như là cũng sẽ hình dung ra tại phía ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến như thế này. Đầu cầu Ngà xảy ra va chạm giữa một xe container và hai xe con hướng từ Bắc Ninh đi khu công nghiệp Quế Võ các bạn ạ. Chúng tôi nhắc lại đầu cầu Ngà do xảy ra va chạm giữa một xe container và hai xe con dẫn tới là ùn từ hướng thành phố Bắc Ninh đi sang khu công nghiệp Quế Võ. Còn trước đó là chợ Ninh Hiệp về cầu Phú Đồng cũng đang bị xếp hàng rất là dài tại đây. Với những thông tin như thế này, chúng ta thấy là sức nóng của giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay đã có vẻ là rõ rệt hơn rất nhiều phải không nào? Mọi người cũng rời khỏi nhiệm sở từ lúc 5:30. Chứ mình khoan hãy nói tới chuyện là phải đón con hay đưa con đi học, nhưng mà lúc này thì là 5:30 rồi, thời điểm mà chúng ta thấy giao thông thực sự là sôi động với nhiều con đường đông đúc, kẹt nghẽn, xung đột và xếp hàng lâu, thì đó là những gì mà chúng ta thực sự là đang phải đối mặt. Và chúng tôi thì sẵn sàng chia sẻ điều đó với các bạn thính giả, động viên các bạn để chúng ta có thể vượt qua những điểm đường khó trong một cái trạng thái là ổn định nhất về mặt tâm lý. Và bên cạnh những lời động viên của chúng tôi thì âm nhạc sẽ lên tiếng ngay sau đây. Ca khúc này thì quen thôi, để giúp cho các bác tài vừa có thể hát lẩm nhẩm theo nhịp mà chúng ta không bị sốt ruột trên những cung đường của mình dẫu có phải chờ đợi ở đâu đó. Ca khúc có tên là Bật Tình Yêu Lên.

0: in the car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Song in the car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc.

0: cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu mô tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
3: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
1: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
4: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
3: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
1: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
3: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
5: Tôi là Quý Thanh, bác Tài của chuyến xe Shop is the Car.
1: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
2: Các bạn thính giả thân mến, và giờ là lúc mà chúng ta sẽ đến với những diễn biến giao thông mới. Cây cầu Thăng Long chiều vào trung tâm, các xe đang xếp hàng dài từ cầu vượt khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Đường Lê Duẩn gần với công viên Thống Nhất hướng đi về Giải Phóng, một xe bếp 3 gặp sự cố về lốp và chắc chắn là sẽ làm khó chúng ta rất là nhiều. Khu vực này bình thường thì cũng đã đông rồi. Tỉnh lộ 421B đoạn đi qua địa phận xã Kiều Phú hướng đi Quốc Oai, Xuân Mai vẫn đang ngập do nước sông lên. Hiện thì đội quản lý giao thông số 3 hiện đang phối hợp cùng với chính quyền xã cấm các phương tiện không di chuyển qua tuyến đường này. Một thông tin cực kỳ quan trọng các bạn ạ. Đường tỉnh 421B đoạn đi qua địa phận xã Kiều Phú hướng đi Quốc Oai, Xuân Mai vẫn đang ngập sâu. Cầu Tó thì đang ùn nghẽn cục bộ các bạn ạ. Từ phía Khuất Duy Tiến để chúng ta muốn sang phía Phạm Hùng thì cực kỳ là đông đúc luôn. Thậm chí các bạn nói rằng là kẹt nghẽn trên toàn tuyến. Quanh khu vực cầu Đền Lừ Tam Trinh, giao thông vẫn đang tiếp tục di chuyển một cách chậm chạp các bạn ạ. Vành đai ba trên cao đang đông chậm từ Linh Đàm đến khu vực đầu cầu Lĩnh Nam hướng đi cầu Thanh Trì do có một xe tải gặp sự cố nằm sát với giải phân cách giữa. Còn vào tới trong cầu thì chúng ta sẽ di chuyển được bình thường trong thời điểm hiện nay các bạn ạ.
6: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ. Để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Friendly Wing với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
7: Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới, cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi Ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
2: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta có những thông tin giao thông như sau. Tại cầu Tó thì vẫn đang ùn nghẽ cục bộ và các bạn

0: cho biết là rất mong lực lượng chức năng hỗ trợ phân luồng. Hiện tại thì xe đang bị xung đột ở ngay ngã tư kéo dài các hướng khu đô thị Đại Thành, thì gần như là các bạn cho biết là nội thì bất xuất mà ngoại thì bất nhập, tức là không thể đi ra đi vào được, kẹt nghẽn cứng lại tại đây các bạn ạ. Đó thì cũng là một cái thông tin mà rất đáng để chúng ta lưu ý nếu như là các bạn nào thường xuyên phải đi lộ trình này các bạn ạ. Từ Khuất Duy Tiến đi sang Phạm Hùng thì các bạn đã đề cập tới rồi ạ, đông và nghẽn trên toàn tuyến các bạn nhé. Có một cái điểm đường mà chúng ta vẫn còn đang đối mặt với trạng thái ngập nước, đó là tỉnh lộ 421B đoạn đi qua địa phận xã Kiều Phú hướng đi Quốc Oai Xuân Mai. Thì tại đây đơn vị chức năng cho biết là nước vẫn đang ngập sâu do nước sông lên cao. Hiện đội quản lý giao thông số 3 đã phối hợp cùng với chính quyền xã cấm các phương tiện không di chuyển qua tuyến đường này đó, để phòng rủi ro. Nên là các bạn nếu như là có lộ trình, chúng ta sẽ phải tìm những phương án tham gia giao thông khác thích hợp hơn. Cây cầu Thăng Long một lần nữa chúng tôi đề cập tới là hướng vào trung tâm, các xe đang xếp hàng dài từ cầu vượt khu công nghiệp Bắc Thăng Long muốn vào trung tâm các bạn nhé. Cây cầu Nhật Tân thì vẫn khá ổn đến thời điểm hiện nay.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cetraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
2: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
1: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cetraton Premium cùng em.
2: Vâng ạ.
1: Cetraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành.

0: Chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Đã là 6 giờ kém 15 phút, khu vực Hữu Lê Hữu Hòa đang ùn rất dài các bạn ạ. Và tiếp theo thì chúng tôi có ghi nhận một vụ va chạm xảy ra ở lối ra đại lộ Thăng Long Khuất Duy Tiến, từ đại lộ Thăng Long ra Khuất Duy Tiến, va chạm giữa một xe tải và một xe con. Vụ việc vừa mới xảy ra nên là chưa gây ảnh hưởng quá lớn về tình hình giao thông. Các bạn cho biết là vẫn đang đi ổn tại đây các bạn ạ, vẫn đang đi ổn. Mặc dù là sự ổn này tôi biết là chả mấy mà sẽ thay đổi thôi. Lực lượng chức năng đã có mặt điều tiết giao thông cho cầu Tó, nhưng do mật độ tham gia giao thông lúc này quá dày đặc, quá cao nên là làm chúng ta gặp khó khăn nhiều ở đây các bạn ạ. Việc đi lại nó cũng không hề dễ, mất nhiều thời gian. Hữu Lê Hữu Hòa thì đang tiếp tục ở trong trạng thái kẹt nghẽn kéo dài các bạn ạ. Quanh khu vực cầu Đền Lừ Tam Trinh, giao thông của chúng ta cũng không kém cạnh. Với trạng thái sôi động như thế này, chúng ta đi qua tương đối là lâu. Với một thông tin nữa mà có lẽ đây là một cái thông tin từ khá lâu rồi, tôi muốn nhờ các bạn thính giả hỗ trợ lại để xem là chiếc xe VF3 bị hỏng ở tuyến đường Lê Duẩn gần với công viên Thống Nhất đã khắc phục và di rời hay chưa thôi các bạn ạ. Đó, gặp sự cố về lốp mà tới thời điểm này chưa có thông tin mới. Có thêm thông tin tại đây về chiếc xe VF3 này, chúng tôi mong các bạn thính giả sẽ hỗ trợ thêm. Đèn tín hiệu giao thông ở ngay ngã tư đèn tín hiệu giao thông An Dương Vương dẫn lên cầu Nhật Tân, một xe tải bị chết máy giữa đường, giao thông vừa đông vừa đã bắt đầu đang loay hoay tìm lối thoát rồi các bạn ạ. Ngay đèn tín hiệu giao thông An Dương Vương dẫn lên cầu Nhật Tân, một xe tải đang bị chết máy tại đây và giao thông ở đông đúc và cũng đã bắt đầu có phần trở nên là phức tạp hơn một đôi chút sau khi mà các xe không tìm được lối thoát, đang bắt đầu quan sát này, mở lái liếc gương để làm sao tránh va chạm với những xe khác. Chúng ta để ý dùm cho nhé.

công nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng, nhóm DinoStar, giải pháp toàn diện, nhóm DinoStar, đỉnh cao chất lượng, kiến tạo tương lai, nhóm DinoStar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp. Alo.

0: trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Các bạn thính giả thân mến, chúng tôi có thêm những thông tin giao thông mới đây các bạn ơi. Ngã tư Giáp Nhất cầu Cống Mọc, xe cũng đang đan cài chặt vào nhau. Bạn đang qua chưa biết là cũng khó đi lắm chứ không là dễ chịu gì đâu. Ngã tư Giáp Nhất cầu Cống Mọc đã cũng đang kẹt nghẽn lắm rồi. Bạn Đỗ Ngọc Tú cho biết là tình hình giao thông ở ngã tư Vọng ở thời điểm này khá ổn, các xe cũng chờ đèn là qua thôi, không bị dồn nghẽn cục bộ lại. Với tình hình chung của các hướng ở phía ngã tư Vọng là như vậy thì chúng ta cũng thấy hài lòng thôi đúng không các bạn. Tân Mai đi hầm chui Kim Đồng ra Giải Phóng thì tại đây hơi nghẽn lại ở điểm dừng chờ và rẽ ra phía Giải Phóng các bạn ạ. Đó thì chúng ta cũng cân đối về mặt thời gian một đôi chút các bạn nhé. Đến với phía trục Tây Nam thì có Trần Phú, Nguyễn Khuyến, Hà Đông đấy ạ. Đang đông ra tới Nguyễn Trãi, ga Thượng Đình về phía ngã tư Sở thì đường hẹp, đông chậm, đang có công trình đi qua thi công tại đây nên là cao xả lá nên là chúng ta đi ở trong trạng thái cũng dò dẫm một đôi chút. Đó, cái đoạn này để chúng ta hướng về phía ngã tư Sở trong giờ chiều ngày hôm nay cũng chấp nhận điều đó thôi. Cũng rất là may mắn hôm nay là thời tiết về cơ bản là cũng thuận để chúng ta có thể đi, chứ nếu không là trời mưa là chúng ta thấy gần như là tuyến đường này đang rất là khó khăn trong giờ cao điểm. Nhưng may là thời tiết thuận nên ít nhất là chúng ta cũng không quá sức vất vả khi di chuyển tại đây. Đường 6 cầu Mai Lĩnh đi lại ổn lắm. Bạn nào hôm nay lo lắng cho cầu Mai Lĩnh thì chắc là cái sự hồi hộp phức tạp đó thì đã được giải quyết rồi, bởi vì đến thời điểm này những cái thông tin chuyển về đều cho biết là cây cầu Mai Lĩnh không bị quá tải và việc cả hai chiều chúng ta đi vẫn đang tương đối là tốt. Vành đai 3 rất tiếc phải thông báo với các bạn là không có một nụ cười nào cho chúng ta cả, đang bị kẹt nghẽn từ cầu vượt Mai Dịch đến lối xuống công viên Hòa Bình. Nơi công viên Hòa Bình thì trước cổng công viên theo hướng đi cầu Thăng Long là có va chạm giữa một xe khách và một xe VF5. Tông rõ là các tài xế đã thỏa thuận hay tìm ra được cái tiếng nói chung hay chưa, bởi vì cơ bản là nó vướng trong khoảng thời gian vừa qua khi mà chúng tôi thông báo về vụ va chạm này.
3: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
4: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
5: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
3: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
6: iTel, May 79, thật á?
3: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, đáy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
5: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
3: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
6: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
3: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
7: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cốm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
8: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, thầy bao lời muốn nói.
7: Trung thu này, BBK mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới, đậm đà bò sốt tiêu đen, thâm lừng gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng xoài dẻo, thời thượng trà đào năng giòn.
8: Và thêm vị cao cấp, bao ngư hảo hạng tôm càng phô mai.
7: Trung thu 2026, BBK mang đến hơn 50 loại bánh, chú trọng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo cách phối vị mới cho gu thưởng thức hiện đại.
8: Cùng hơn 20 lựa chọn hộp quà cao cấp, chỉn chu từ thiết kế đến hương vị.
7: Trăng tròn trao phúc, bánh ngon trao tình.
8: Bánh Trung thu BBK 2026,
7: quà thu gửi trao, tâm giao trọn phúc. Tìm mua bánh Trung thu BBK tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc truy cập website bbk.com.vn để biết thêm chi tiết.
2: Chúng tôi tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông mới tới tất cả quý vị và các bạn trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Bạn Văn Đạt cho biết là đi Lê Duẩn qua Khâm Thiên, đó này đang kẹt nghẽn tới tận phía trước ga Hà Nội các bạn ạ. Lê Duẩn rẽ Khâm Thiên đang rất khó khăn các bạn nhé. Cầu Vĩnh Tuy lối xuống Long Biên đã bắt đầu thoát dễ hơn, từ thoát ở đây là Tuy xuống Long Biên thoát dễ, cầu Vĩnh Tuy xuống phía Long Biên thoát dễ hơn là Đàm Quang Trung lên cầu Vĩnh Tuy để sang trung tâm trong cái thời điểm hiện nay. Còn một thính giả có cho chúng tôi biết là vừa đi qua phía bên mạn Lê Văn Lương thì cho biết là

0: qua những cái nút giao của Lê Văn Lương thực sự là vất vả các bạn ạ. Rất vất vả trong cái thời điểm hiện nay khi mà áp lực giao thông tại đây quá căng thẳng. Chúng ta cũng đã hình dung rồi trong việc là đi lại vào giờ chiều như thế này. Có những cái thông tin thì đôi khi là nó cũng giải quyết chúng ta bài toán tâm lý một đôi chút, như đường 6 ở phía khu vực quốc lộ 6 qua cầu Mai Lĩnh chẳng hạn, ổn. Còn vành đai 3 thì từ cầu vượt Mai Dịch để chúng ta di chuyển đến phía khu vực lối xuống công viên Hòa Bình thì tại đây có va chạm nên là chúng ta đi tương đối là khó các bạn nhé. Trước đó còn có một số những thông tin khác nữa thì em cũng đề cập tới vành đai 3 như ở phía Gamuda, công viên Yên Sở, đông chậm rồi xe gặp sự cố. Nay thì cũng chưa thấy có cập nhật lại ở phía tuyến đường này. Nếu có bất cứ một thông tin nào mới ở phía những cái đoạn tuyến khác nhau trên phía vành đai 3 trên cao hay thậm chí ở đường phía dưới như Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Nghiêm, chúng tôi sẽ lại tiếp tục thông báo tới các bạn thính giả ngay.
1: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
2: Em chào sếp ạ.
3: Chú vừa về đấy à?
2: Dạ.
3: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
2: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
3: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
2: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
3: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
2: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia, giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
3: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
4: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
5: Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu.
0: Đã gần 6 giờ chiều rồi các bạn ạ, và chúng ta đi lại vẫn đang tương đối là vất vả các bạn nhé. Đặc biệt vừa rồi như là phía Lê Văn Lương đấy, chúng ta thấy rằng là qua gần như là tất cả các nút giao đều khó khăn cả. Trong giờ cao điểm chiều ngày hôm nay, vành đai 3 thì kẹt nghẽn từ cầu vượt Mai Dịch đến lối xuống trước cửa công viên Hòa Bình. Tại đây còn có một vụ va chạm nữa, tôi không rõ là đã giải quyết xong chưa, xe khách với một xe VF5. Đường đang đông hơn, điển hình rõ nhất là từ phía khu vực Thanh Nhàn, Kim Ngưu, Cổ Lộc Trung. Khu vực này chúng ta không còn thuận lợi để di chuyển được nữa các bạn ạ. Áp lực giao thông tại đây là tương đối căng thẳng. Còn vừa rồi thì có một thính giả có cho chúng tôi biết là đoạn vành đai 3 đoạn đối diện với Mega Market hướng đi về phía cầu Thăng Long xe cũng đang tương đối là dày. Đó, chúng tôi chờ thêm thông tin và như đã đề cập đấy ạ, từng đoạn tuyến trên phía vành đai 3 sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi những cái đoạn đó có thông tin mới. Lê Duẩn, chúng ta đang gặp khó các bạn nhé. Từ phía trước cửa ga Hà Nội mà muốn để di chuyển để vào phía khu vực Khâm Thiên từ phía Lê Duẩn là cực kỳ phức tạp. Chúng ta sẽ phải chờ đợi lâu và trong cái đó thì vừa lái xe vừa dè chừng với tất cả những cái loại hình phương tiện tham gia giao thông cùng với mình trong cái làn đường hỗn hợp rẽ trái rẽ phải len lỏi, nên là đi lại qua phía Lê Duẩn cũng là một trong những cái điểm rẽ tương đối khó chứ không phải là không các bạn ạ. Với các bác tài nào mới lái thì chắc chắn là đi phố sẽ hơi bị ngợp một đôi chút với những cái điểm giao mà dày đặc xe như vậy. Đến với phía tuyến đường Giải Phóng đi qua phía Ngọc Hồi, bạn Lê Anh Kim Anh cho biết là đang bị ùn nghẽn tại điểm rẽ vào Đại Từ và điểm rẽ vào bên bán đảo Linh Đàm. Ở đây thì khu vực này đang kẹt nghẽn nặng luôn các bạn ạ. Giải Phóng giao Nguyễn Hữu Thọ, giao Đại Từ đều gặp khó trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Ít phút tới thì giờ cao điểm chiều sẽ quay trở lại để mang tới cho quý vị và các bạn những thông tin giao thông mới. Bây giờ là thời gian của bản tin tổng hợp 18 giờ.

Từ ngày 1 tháng 10 tới đây, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ ngừng cung cấp điện nước đối với các công trình, cơ sở vi phạm xây dựng, phòng cháy chữa cháy và môi trường nhưng không chấp hành yêu cầu khắc phục. Quy định vừa được Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua. Đối tượng áp dụng gồm công trình xây dựng không phép, sai thiết kế, lấn chiếm đất, vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, môi trường, cùng một số cơ sở kinh doanh không đảm bảo an toàn. Biện pháp này chỉ được thực hiện sau khi đã có yêu cầu bằng văn bản nhưng chủ công trình vẫn không chấp hành. Gia tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm ngoái và đã có ca tử vong, dịch tay chân miệng tại thành phố Đồng Nai đang diễn biến phức tạp khi học sinh mầm non bước vào năm học mới. Trước nguy cơ lây nhiễm chéo tại các trường học, ngành y tế và giáo dục địa phương đang gấp rút kích hoạt hệ thống thu dung 3 tầng và siết chặt các biện pháp phòng dịch. Tin quốc tế, lực lượng chức năng Campuchia vừa triệt phá thành công xào huyệt lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia rộng 120 ha tại trung tâm thương mại Menchay, tỉnh Prey Vieng. Tụ điểm này từng chứa hàng chục nghìn lao động do các đối tượng cộm cán điều hành để lừa đảo tài chính toàn cầu. Chiến dịch thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ Campuchia trong việc phối hợp cùng với các nước

0: Dịch thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của chính phủ Campuchia trong việc phối hợp cùng với các nước. Một tòa nhà chỉ có thể vận hành ổn định và bền vững khi thiết lập được kiềng ba chân gồm hạ tầng số hóa, kỷ luật tài chính minh bạch và chất lượng môi trường thực chất. Tin của phóng viên Huy Hoàng.
1: Thống kê của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trên địa bàn hiện có khoảng 1.600 chung cư đang hoạt động, phục vụ nhu cầu sinh sống của khoảng 1,2 triệu người dân thành phố. Bên cạnh việc phối hợp với các bên liên quan để tháo gỡ các vướng mắc bất cập như tranh chấp quỹ bảo trì, tranh chấp khu vực sở hữu chung riêng, an toàn phòng cháy chữa cháy hay bảo trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhiều chung cư đã và đang tích cực chuyển đổi số cũng như ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng hoạt động của ban quản trị lẫn đời sống của người dân. Ông Phan Trần Bảo Chiêu, Phó trưởng ban quản trị phụ trách chung cư Imbro, phường An Lạc chia sẻ:
2: Khối lượng công việc mà ban quản trị đang phụ trách bây giờ nó khá lớn. Mà nếu mà mình quản lý theo một cách thủ công thì ít nhiều gì nó cũng không có giám sát hết, có nhiều thứ gọi là sẽ bị sai sót hoặc là thiếu sót. Khi mà nói tới công nghệ thì bây giờ nó thành xu hướng rồi. Nếu như mà tất cả những cái chung cư mà mình có điều kiện cho phép thì mình nên áp dụng, phần nào nó sẽ giải quyết được công tác quản lý vận hành cũng như là giám sát trách nhiệm của ban quản trị.
1: Bà Vũ Thị Minh Thúy, Phó Giám đốc Viettel Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay rất nhiều ban quản trị chung cư trên địa bàn thành phố quan tâm đến các giải pháp chuyển đổi số trong quản lý vận hành chung cư như một công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác điều hành, giám sát cũng như xử lý các vấn đề nóng trong chung cư.
3: Đối với một chung cư thì công nghệ có thể giúp ban quản trị và đơn vị vận hành quản lý các cái thông tin được tập trung hơn và giảm các cái hoạt động thủ công. Thứ hai là tăng cái khả năng trao đổi, tương tác giữa ban quản trị, đơn vị vận hành và cư dân. Thứ ba là minh bạch hóa các cái thông tin và nâng cao cái hiệu quả quản trị giám sát. Và cái thứ tư là cung cấp các dịch vụ một cách thuận tiện hơn cho người dân trong quá trình là sinh sống.
1: Công nghệ đang xuất hiện ngày càng nhiều trong hoạt động của các chung cư để giải quyết các vấn đề hết sức thực tế và đã tạo ra những giá trị thực tiễn giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân.
0: Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.
4: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng tôi cập nhật những diễn biến giao thông mới đường Hoàng Tăng Bí hiện giờ đang bị kẹt nghẽn các bạn ạ. Là xe đang xếp hàng dài tại đây và vụ va chạm ở Vành Đai Ba lối xuống công viên Hòa Bình, xe khách giường nằm với một xe VinFast và lúc này thì đơn vị chức năng đang giải quyết các bạn nhé. Các phương tiện chú ý di chuyển theo sự điều tiết của đơn vị chức năng đội cảnh sát giao thông số 6 các bạn ạ. Đường Giải Phóng đi phía Ngọc Hồi vẫn đang duy trì trong cái trạng thái rất là đông đúc. Ngã ba Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Huy Tưởng do có một xe ô tô đang dừng đỗ và trong bối cảnh là lưu lượng phương tiện đang dày đặc, dừng đỗ như thế này làm chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn các bạn ạ. Tân Mai, hầm chui Kim Đồng hướng phía Giải Phóng vẫn đang ở trong trạng thái đông đúc chờ đèn, rẽ ra phía Giải Phóng các bạn ạ. Nguyễn Trãi vẫn đông theo hướng đi về phía ngã tư Sở. Cầu Mai Lĩnh một lần nữa thì bạn Phạm Hữu Nam Định đi qua và cho biết là vẫn đang lưu thông tốt. Bạn vừa rồi thì có đi vào, bây giờ theo hướng đi ra đúng không bạn? Cầu Thanh Trì, bạn Ngô Văn Anh cho biết là ở hướng trung tâm đầu cầu bên phía đường 5 đang tương đối đông, chậm, không có trạng thái ùn nghẽn quá nặng đâu các bạn ạ. Cầu Thanh Trì hướng trung tâm đầu cầu bên phía đường 5 đang đông chậm. Giờ thì chúng ta giải lao trong ít phút với những giai điệu âm nhạc.

0: The Cafe.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng không đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giờ cao điểm chiều nay sau một khoảng thời gian để tạm gác những thông tin giao thông sang một bên để lắng nghe ca khúc các bạn ạ. Nhưng bây giờ thì sẽ phải xem là diễn biến giao thông như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, một thính giả có cho biết là xe của bạn ấy đã bị một xe buýt va vào và lúc này đã di rời đi rồi, mất một chút thời gian ở phía khu vực Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương sau khi xe của bạn đã va quệt với một xe buýt. Nhưng bây giờ thì hai bên đã tìm được những thỏa thuận chung và mau chóng rời đi. Bạn cũng gửi lời chia sẻ và mong rằng là rất nhiều anh em lái xe sau khi bị kẹt nghẽn từ phía Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương thì mong sẽ thông cảm cho tình huống không may mắn vừa rồi của bạn ấy và quệt các bạn ạ, và dẫn tới là làm cho mọi người bị kẹt nghẽn một đôi chút. Thế thôi, đấy là những thứ mà điều mà không ai mong muốn, và chúng ta tham gia giao thông thì cũng không ai nói hay được bạn ạ. Sự vụ đã xảy ra và mong rằng là sau khoảng thời gian đó thì bạn đã tìm được thỏa thuận chung thì như vậy là hài hòa nhất bạn ạ. Nhưng mong rằng là bạn sẽ có những cung đường bình an hơn. Vành đai trên cao thì vẫn đang tốt, ổn theo cả hai chiều để chúng ta đi. Trong mỗi khung giờ cao điểm như thế này thì bất cứ một người tuyến đường nào được thông báo là đi lại được bình thường thì chúng tôi cho rằng đó là đã là một cái điều rất ổn rồi. Nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những vấn đề thời sự khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, mùa mưa bão cũng là thời điểm nguy cơ cây xanh gãy, đổ, gia tăng, đe dọa tới sự an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Vụ một nhánh cây lớn rơi xuống tuyến đường An Dương Vương ở thành phố Hồ Chí Minh mới đây khiến cho một người thiệt mạng, một người khác bị thương lại tiếp tục gióng lên những cảnh báo về an toàn cây xanh đô thị. Liệu những dấu hiệu mất an toàn của cây xanh có thể được phát hiện sớm hơn và những cây có nguy cơ gãy đổ đang được kiểm tra xử lý ra sao? Phóng viên Trọng Nghĩa, Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có những ghi nhận về vấn đề này. Mời các bạn cùng lắng nghe.

0: Một cơn mưa lớn, gió giật mạnh khiến những cành cây tưởng chừng vững chãi bất ngờ gãy đổ, trở thành mối nguy hiểm trên đường phố. Tối ngày 18 tháng 9, tại đường An Dương Vương, phường Chợ Quán, thành phố Hồ Chí Minh, một nhánh cây lớn gãy rơi trúng xe buýt rồi phăng xuống đường, đè vào xe máy chở hai vợ chồng đang lưu thông, khiến người chồng tử vong, người vợ bị thương nặng. Sự cố xảy ra khi khu vực đông phương tiện qua lại, một lần nữa cho thấy nguy cơ mất an toàn từ cây xanh trong mùa mưa. Với người đi đường, những hàng cây mang lại bóng mát, nhưng dưới những tán cây lớn, mùa mưa cũng kéo theo không ít lo ngại. Ông Nguyễn Văn Nam, ngụ tại phường An Lạc, chia sẻ.
1: Hôm nay thì thời tiết nó bị hơi phức tạp một xíu, mưa sớm, nhiều khi dông bão đổ, cây xanh phải tích cực kiểm tra tốt nhiều hơn nữa để cho người dân đi đường họ an tâm hơn.
0: Theo thống kê thành phố Hồ Chí Minh, trước khi mở rộng địa giới hành chính có hơn 200.000 cây xanh trên hơn 1.200 tuyến đường. Trong đó khoảng 7.600 cây cao từ 20 đến 50 mét, chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm. Thực tế không phải cây xanh còn tươi tốt thì đồng nghĩa với việc hoàn toàn không có nguy cơ gãy nhánh. Trong vụ việc trên đường An Dương Vương, đại diện Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết cây bị tét nhánh còn tươi tốt, không bị sâu bệnh. Sự cố xảy ra trong điều kiện mưa lớn, gió giật mạnh. Sau vụ việc, thành phố yêu cầu rà soát lại hệ thống cây lớn, cây cổ thụ. Đây cũng là vấn đề đặt ra cho công ty quản lý cây xanh đô thị. Kiểm tra thế nào để không chỉ phát hiện cây sâu bệnh, già cỗi mà còn nhận diện được những nguy cơ có thể xảy ra khi thời tiết cực đoan. Theo tiến sĩ Trần Quang Thắng, viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý Thành phố Hồ Chí Minh, việc này cần được thực hiện theo hướng chủ động thay vì chờ sự cố xảy ra rồi mới xử lý.
2: Khi mà giao thông chen chúc quá mà người ta không thể nào tránh né được đó, thì có thể đưa đến những cái thâm cảnh không có hay. Vì vậy cho nên phải có biện pháp chủ động, giám sát và có biện pháp xử lý cây để bảo đảm cây an toàn cho người dân. Và năm nào mà trước cái mùa mưa người ta cũng làm hết, tức là phải hành động trước, phải có cái kế hoạch chuẩn bị trước.
0: Còn khi sự cố xảy ra, yếu tố thời gian cũng đóng vai trò quan trọng. Lực lượng chăm sóc cây xanh phải nhanh chóng tiếp cận hiện trường, giải tỏa cành cây, bảo đảm an toàn cho người dân và khôi phục lưu thông. Anh Nguyễn Quốc Cường, nhân viên chăm sóc cây xanh, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Lam cho biết.
3: Nhận được thông tin giải quyết cây ngã đổ xuống thì nếu mà gần trung bình là khoảng 15-20 phút, xa hơn có thể là 30 phút là anh em sẽ có mặt đầy đủ ở công trường để có thể là giải quyết.
0: Từ khâu phòng ngừa đến xử lý sau sự cố, trách nhiệm không chỉ nằm ở một đơn vị mà cần sự phối hợp giữa lực lượng quản lý cây xanh, chính quyền địa phương và lực lượng tại chỗ. Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng hạ tầng Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Trung tâm quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật là đơn vị trực thuộc sở, các cái địa phương, các cái đơn vị quản lý vận hành các cái khối lượng mà về cây xanh trên địa bàn thành phố thì thường xuyên kiểm tra và đốn hạ, cắt tỉa các cái cây mà sâu bệnh già cỗi, đặc biệt là tại các cái tuyến đường có đông người và các cái khu vực mà tập trung đông dân cư như là trường học, bệnh viện, các cái cây mà cổ thụ lớn che khuất tầm nhìn của người đi đường thì việc này được xử lý thường xuyên. Đồng thời cũng bố trí lực lượng phương tiện ứng trực 24/24 giờ khi có mưa dông, phối hợp với địa phương lực lượng tại chỗ để kịp thời xử lý các cái sự cố ngã đổ, ưu tiên đối với tính mạng và tài sản của người dân.
0: Mùa mưa vẫn còn tiếp diễn, nguy cơ cây xanh ngã đổ vẫn luôn hiện hữu, nhất là trên những tuyến đường có nhiều cây lớn, cây cổ thụ. Vì vậy kiểm tra, cắt tỉa và chủ động xử lý những cây, nhánh cây có nguy cơ mất an toàn cần được thực hiện thường xuyên. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý cũng cần đặc biệt lưu ý những tuyến đường có mật độ phương tiện cao, khu vực trường học, bệnh viện, nơi tập trung đông người và những cây lớn, cây cổ thụ cần có những cảnh báo kịp thời, nhất là khi trời đổ cơn dông. An toàn cây xanh đô thị không chỉ là chuyện của những người chăm sóc cây mà là câu chuyện liên quan đến sự an toàn của mỗi người trên đường.
5: Vừa rồi thì chúng tôi có nhận thêm những thông tin giao thông mới các bạn có thể tham khảo như sau. Phía phố Đại Linh qua số nhà 27 có một xe ô tô đang dừng đỗ và gây ra khó khăn tại đây. Đường Kim Giang đi cầu nhà máy sơn Đại Bàng đi cầu Tó đang bị ùn nghẽn từ trường tiểu học Chu Văn An cho đến đoạn cầu nhà máy sơn thì kẹt nghẽn nặng. Trên cầu Thanh Trì và trung tâm cũng đang đông và di chuyển chậm. Đầu cầu Trương Dương hướng về trung tâm thì không hiểu lý do tại sao có người phụ nữ đã dựng xe máy lên và sau đó thì nằm ở trên phía yên xe, không có ý định di chuyển đâu các bạn ạ. Tôi không rõ là có ý định gì tại đây với những hành động như vừa rồi. Tuyến đường Lê Duẩn, phố Lê Duẩn đi ra vào phía Khâm Thiên thì tiếp tục khó khăn. Điều này thì chúng tôi cũng đã thông báo ít nhất là 3 lần trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay rồi. Các bạn đều cho biết là từ phía Lê Duẩn muốn rẽ vào Khâm Thiên đang rất là khó khăn, và ở Khâm Thiên mà muốn đi về phía ngã bảy Chợ Dừa cũng không hề dễ một chút nào cả, xe đông quá. ở tuyến đường Trần Quang Khải đi qua bệnh viện 108, một xe ô tô bị sập nắp hố ga và lúc này đang loay hoay tìm cách thoát, đang khó khăn liệu sập như thế này thì không biết là sẽ trợ giúp như thế nào đây, sức người có được không hay là phải gọi cứu hộ. Đấy, đấy mới là điều quan trọng. Đường Trần Quang Khải đoạn đi qua bệnh viện 108 thì có một ô tô bị sập nắp hố ga đang dừng đỗ tại đây các bạn ạ. Chưa biết là có khắc phục được xong hay không. Đấy, tôi cũng mong rằng là với sức người thì hoàn toàn, hoặc là có sự trợ giúp của người đi đường hoặc là một vài anh em lái xe dịch vụ để biết đâu đó chiếc xe ô tô này sẽ được nâng một cái phần lên đó. Đấy, tất nhiên là nó sẽ phụ thuộc thêm những yếu tố khác nữa, nhưng mà đó là hy vọng mà, để cho mọi thứ ổn hơn với bác tài đang bị sập nắp hố ga như thế này, không thể di chuyển được, một cái yếu tố mà nó làm chúng ta rất là khó chịu trong việc đi lại thôi. Khó chịu thì có nhiều những yếu tố, và trong đó có việc mà chúng ta gặp phải sự cố khi mà tham gia giao thông, cũng là nơi mà không ai mong muốn cả các bạn ạ. Cũng liên quan tới việc đi lại, bạn Nguyễn Diệp cho biết là khu vực đường Trần Khánh Dư đi qua viện 108 cũng đang gặp nhiều khó khăn, xe cũng đứng im tại đây và không thể nhúc nhích các bạn ạ. Đang phải chờ đợi nhau để chúng ta đi qua điểm khó trong một khung giờ cao điểm như thế này. Với lối lên cầu Trương Dương thì chúng ta biết rồi đấy ạ. Vừa rồi thì đã có một cái sự cố, rồi bên cạnh đó thì đường cũng đông nữa, bờ Nam hay bờ Bắc thì cũng đều có những trạng thái đông một đôi chút. Rồi chúng ta sẽ chờ thêm những thông tin giao thông mới. Một chút xíu dành cho âm nhạc, cũng là một món quà tinh thần mà chúng tôi muốn gửi gắm tới tất cả các bạn lắng nghe giờ cao điểm trong buổi chiều ngày hôm nay. Giọng hát của ca sĩ Bảo Trâm cùng ca khúc Lạc Mất Em Bây Giờ.

0: Âm nhạc sẽ chữa lành cho chúng ta một đôi chút đúng không nào? Thôi nói gì nói tôi cũng hy vọng vậy thôi. Nhưng giờ thì chúng ta phải quay trở lại với thực tế là có những tuyến đường vẫn còn đang gặp rất nhiều những khó khăn các bạn ạ. Hiện giờ thì khu vực Trần Khánh Dư đi qua viện 108 nơi mà xe ô tô bị sập nắp hố ga đấy ạ. Lúc này đang rất là khó khăn. Đầu cầu Thanh Trì phía mặn bên Gia Lâm hướng vào nội đô đang ùn dài do một xe đầu kéo lớn gặp sự cố. Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh cũng tắc nghẽn và kéo dài ra tận chân cầu vượt Liễu Giai với lượng xe dày đặc tại đây các bạn ạ. Vành đai ba trên cao hướng đi về phía cầu vượt Mai Dịch, bạn Trịnh Tuấn Hùng cho biết là hướng đi về cầu Thăng Long đang xếp hàng xuống đến phía Phạm Hùng và tuyến đường Phạm Văn Đồng bên dưới cũng đang di chuyển rất là chậm. Chúng tôi xin nhắc lại thông tin này nhé. Vành đai ba trên cao hướng cầu vượt Mai Dịch đi cầu Thăng Long, xe đang xếp hàng dài xuống tận phía Phạm Hùng, trong khi đó đường vành đai ba phía dưới là đường Phạm Văn Đồng cũng đang di chuyển rất là chậm các bạn ạ. Tại phía tuyến đường xã Đàn, bạn Duy Mạnh cho biết là ở tất cả các nút giao đều đông đúc và làm chúng ta chờ đợi rất là lâu. Ở phía nút giao xã Đàn, một trong những khu vực mà các bạn có thể đi ngay từ phía khu vực lên Phạm Ngọc Thạch. Đó, chúng ta đi qua một trong những Thăng Long Tứ Trấn, một địa điểm ở đây các bạn ạ. Ở nút giao xã Đàn đang khá là nghẽn. Chúng tôi sẽ chờ thêm những thông tin mới từ phía gần 6 giờ rưỡi như thế này để có thể mang tới cho quý vị và các bạn. Các bạn đừng quên là lúc này trời cũng đã tối, tầm quan sát của chúng ta sẽ kém đi nhiều. Xin dành ra ít phút để mời quý vị và các bạn lắng nghe chuyên mục Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
3: Quý vị đang nghe Chuyển động thị trường để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính nổi bật. Thưa quý vị, nửa đầu tháng 9, cán cân thương mại chịu sức ép khi nhập khẩu tăng 7,16%, gần gấp 3 tốc độ tăng 2,4% của xuất khẩu, đưa mức nhập siêu trong kỳ lên 2,82 tỷ đô la. Khi nhập khẩu đầu vào tăng nhanh hơn xuất khẩu, vấn đề không chỉ nằm ở quy mô nhập siêu mà còn ở khả năng chuyển hóa thành sản phẩm xuất khẩu trong những tháng tiếp theo. Trong khi đó, đà giảm đang đến với lượng tiền gửi thanh toán của cá nhân tại ngân hàng. Cụ thể, tiền gửi thanh toán của cá nhân tại các nhà băng giảm gần 10% so với cùng thời điểm năm ngoái, xuống còn 1,22 triệu tỷ đồng vào cuối quý 2. Đây là số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, thống kê đến giữa năm nay. Con số này giảm khoảng 130.000 tỷ đồng, tương đương gần 10% so với mức đỉnh gần 1,35 triệu tỷ đồng hồi quý 2 năm ngoái. Đây cũng là quý thứ tư liên tiếp lượng tiền nằm trong tài khoản thanh toán cá nhân đi xuống. Đáng chú ý, giá vàng giảm tiếp tục là từ khóa được tìm kiếm khá nhiều trong hôm nay. Cụ thể, vàng miếng bán ra 144,9 triệu đồng mỗi lượng, thấp hơn hôm qua hơn 1 triệu đồng và mất hơn 2 triệu đồng sau 2 ngày. Vàng trong nước giảm theo đà của giá vàng thế giới. Khi tính đến chiều nay, vàng thế giới giảm gần 25 đô la Mỹ xuống còn hơn 4.300 đô la Mỹ một ounce. Chuyển sang những diễn biến cập nhật từ phiên giao dịch chứng khoán hôm nay. Nhờ sự trở lại mạnh mẽ của các mã VIC, VHM, các cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường giúp cho VN Index tăng hơn 17 điểm, kết phiên tại 1.816 điểm. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, SSB tiếp tục chịu áp lực bán tháo, trở thành mã tác động tiêu cực nhất đến chỉ số chung. Dù chỉ số tăng khá mạnh, độ rộng thị trường không thực sự tích cực khi số mã tăng chỉ nhỉnh hơn số mã giảm chút ít. Thanh khoản tiếp tục suy giảm trong phiên với giá trị hơn 12.800 tỷ đồng. Sau phiên bán dòng trước đó, khối ngoại quay trở lại mua dòng gần 60 tỷ đồng trên sàn HOSE. Thưa quý vị, mới đây Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm, đánh dấu lần tăng đầu tiên sau 3 năm, chấm dứt gần 9 tháng giữ nguyên lãi suất. Quyết định này đang đặt ra bài toán mới cho điều hành tỷ giá, lãi suất trong nước, trong bối cảnh lạm phát của nước ta cũng đang áp sát ngưỡng mục tiêu. Nền kinh tế Việt Nam sẽ phải đối mặt với những sức ép nào?
4: Thưa quý vị, mới đây Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, 0,25%, từ 3,75% đến 4%, đánh dấu đợt tăng lãi suất đầu tiên trong vòng 3 năm qua, trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương nước này nỗ lực ngăn chặn tình trạng lạm phát tăng cao. Trong tuyên bố, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cho biết quyết định này được đưa ra với sự đồng thuận tuyệt đối và nhiều khả năng sẽ có thêm các biện pháp thắt chặt chính sách trong tương lai gần để giúp lạm phát giảm nhanh hơn. Chủ tịch Fed Kevin Watts lý giải.
5: Các dữ liệu tổng thể đều cho thấy nền kinh tế Mỹ thực sự đã mạnh lên, tăng trưởng cơ bản đang ở mức cao hơn. Vấn đề hiện nay nằm ở lạm phát. việc duy trì ổn định giá cả đã là một thách thức trong suốt hơn 5 năm rưỡi qua. Vì vậy, quyết định của Fed là thực hiện hành động nhằm bảo đảm sớm đạt được mục tiêu ổn định giá cả.
4: Với Việt Nam, mỗi lần Fed đảo chiều chính sách thường kéo theo một chu kỳ tác động không hề ngắn. Ông Nguyễn Minh Tuấn, CEO AFA Capital, nhắc lại bài học từ giai đoạn Fed tăng lãi suất 2016-2020.
6: Việc đảo chiều về chính sách, chúng ta sẽ thấy mỗi lần mà Fed đảo chiều về chính sách ấy, thì thời gian nó sẽ kéo khá là dài. Ví dụ như là bắt đầu từ khi Fed nâng lãi suất 2016 ấy, thì đến 2020 chúng ta nhìn thấy 4 năm. Và những cái năm đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là thị trường sẽ rất là khó khăn khi mà cái chi phí vốn nó sẽ được đẩy lên cao. Sẽ tạo ra một cái áp lực rất là lớn, đặc biệt với những cái quốc gia như của Việt Nam. Thế rằng giai đoạn gần đây, Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục cái duy trì cái chính sách tiền tệ nới lỏng. Với góc nhìn giữa mối quan hệ giữa tỷ giá và lãi suất ấy, chúng ta đang đi ngược chiều về chính sách tiền tệ. Chúng ta duy trì một cái chính sách tiền tệ độc lập. Và từ việc duy trì chính sách tiền tệ độc lập thì chúng ta phải hy sinh một sẽ là tỷ giá. Nếu mà tỷ giá mà có vấn đề thì chúng ta sẽ phải xem lại cái lạm phát của chúng ta. Chúng ta đều nhìn thấy rằng là từ đầu năm và cho đến thời điểm hiện tại thì lạm phát đã tiệm cận cái mức 4,5% rồi.
4: Áp lực tỷ giá trong bối cảnh Quốc hội giao mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, mục tiêu chưa từng có tiền lệ. Ông Nguyễn Đức Khang, trưởng phòng phân tích công ty chứng khoán Paichi, chỉ ra những thách thức đối với kinh tế Việt Nam từ nay đến cuối năm.
7: Với cái mục tiêu mà tăng trưởng kinh tế đặt ra rất là thách thức từ đầu năm thì rõ ràng hiện tại cái áp lực đang có thể nói là đang gia tăng, đặc biệt là sau cái cuộc họp sẽ tạo nên một cái áp lực cho mặt bằng chính sách tiền tệ của chúng ta. Nếu như chúng ta muốn là duy trì cái mặt bằng chính sách tiền tệ nới lỏng thì điều này với cái lãi suất của Mỹ mà tiếp tục ở neo cao như thế này thì nó sẽ tạo nên cái áp lực lên cái tỷ giá của chúng ta. Và điều này thì sẽ là một cái bài toán có thể nói là rất là thách thức đối với cả chính phủ nói chung và đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước nói riêng.
4: Áp lực không chỉ đến từ bên ngoài. Theo Tổng cục Thống kê, CPI bình quân 8 tháng năm 2026 tăng 4,45% so với cùng kỳ, áp sát mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm 4,5%. Giá xăng dầu, giá điện và dịch vụ ăn uống là những nhóm tăng mạnh nhất. Trước sức ép cùng lúc từ bên ngoài lẫn trong nước, Ngân hàng Nhà nước đã dùng đồng bộ nhiều công cụ để giữ ổn định thị trường, trong đó có nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ được kích hoạt từ cuối năm ngoái. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hoàng Anh, giảng viên Học viện Ngân hàng đánh giá.
8: Ngân hàng Nhà nước đã rất chủ động sử dụng rất nhiều những cái biện pháp để có công cụ linh hoạt mang tính chất thị trường. Ví dụ như ở đây đó là công cụ hoán đổi tiền tệ, nó sẽ giúp cho các ngân hàng có thể đáp ứng được cái nhu cầu hoặc là bằng ngoại tệ hoặc là bằng nội tệ tại một thời điểm, và như vậy sẽ giảm bớt được cái áp lực về thanh khoản.
4: Ngân hàng Nhà nước cũng nêu rõ định hướng, duy trì lãi suất điều hành hợp lý, điều hành tỷ giá linh hoạt, phối hợp đồng bộ các công cụ chính sách, nhưng cơ quan này cũng nhìn nhận dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng hiện rất hạn hẹp do rủi ro lạm phát và biến động quốc tế. Nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng vì vậy được đặt nhiều hơn lên vai chính sách tài khóa, còn chính sách tiền tệ tập trung giữ ổn định vĩ mô.
3: Đến đây thời lượng dành cho Chuyển động thị trường cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Mời quý vị và các bạn chúng ta quay trở lại với giờ cao điểm. Khu vực mà chiếc xe ô tô bị sập nắp hố ga chưa có được giải quyết, các bạn ạ, vẫn đang tiếp tục gây khó đi qua viện 108 ở đường Trần Khánh Dư. Vành đai ba trên cao đoạn đi qua khu đô thị thành phố giao lưu đang ùn dài theo hướng đi về phía cầu Thăng Long. Trước đó là những khu vực như là các điểm giao phía xã Đàn hay Lê Văn Lương, rồi là bên phía Nguyễn Trãi đi Nguyễn Tuân, những khu vực khá là tắc các bạn nhé. Vành đai ba phía dưới từ bến xe Mỹ Đình đến Nguyễn Trãi lưu thông ổn, hơi ùn qua các nút giao đèn tín hiệu giao thông thôi. Cảm ơn thính giả Đinh Minh Nguyên đã hỗ trợ cho VOV Giao thông thông tin cần thiết này. Còn sau đây là một thông tin mà chúng tôi muốn xem về chiếc hố ga xe 7 chỗ bị sập xuống nào. Chưa có ổn rồi, chiếc xe không thể đi được các bạn ạ. Cầu Tó vẫn đang rất tắc trong cái thời điểm hiện nay. Ngọc Hồi đã đi được tốt hơn một đôi chút, hy vọng là trong những khoảng thời gian tới thì mọi thứ sẽ ổn dần khi mà Ngọc Hồi đã đi được. Cảm ơn thính giả Nguyễn Dũng đã chia sẻ thông tin đến với VOV Giao thông.
9: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
10: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
9: Sao lại thế?
10: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
9: Thế anh chọn gì?
10: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
9: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
11: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
9: Bạn bị trào ngược,
12: Và đây là những gì các bộ phận muốn nói. Não bộ.
13: Mệt mỏi, khó chịu quá. Chẳng thể nào mà ngủ yên được.
12: Thượng vị và xương ức.
13: Ây da, nóng ợ chua rồi nấc cục suốt, đau đớn quá trời.
12: Hầu họng, xoang mũi.
13: Các chị thôi đi, chúng tôi còn khàn tiếng, co thắt vùng thanh quản, khó nuốt đây này.
12: Thật quá khổ sở phải không? Đã có Mariangel.
14: Wow, thật dễ chịu.
12: Mariangel với giải pháp đột phá tự ý, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, họng thanh quản, đồng thời giúp bảo vệ, phục hồi và làm lành niêm mạc tổn thương. Mariangel là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Chí Khang Phạc Ma, có bày bán tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Trào ngược dạ dày có ngay Mariangel, giảm nhanh trào ngược, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
0: Đã ngoài 6 rưỡi các bạn nhé, và chúng ta sẽ điểm qua những thông tin giao thông gặp khó trong khoảng thời gian này. Đó là phía vành đai 3 trên cao đi qua khu đô thị thành phố Giao Lưu hướng về phía cây cầu Thăng Long. Còn thực sự thì chiều đi về phía Nội Bài, các bạn cho biết là đi khá là ổn trong thời điểm hiện nay. Bạn Hùng có phản ánh về trạng thái bạn đi qua là ngay ở phía đầu ngã tư Vọng có một người đàn ông ngồi ăn xin tại đây, ngay phía ngã tư Vọng đi Trường Chinh, khá rất là nguy hiểm trong lúc mà trời tối, chúng ta khó quan sát các bạn ạ. Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương thì đây là một trong những cái điểm khó. Hôm nay chúng ta ít nhắc tới, nhưng mà ít nhắc tới thì không có nghĩa là không bị ùn tắc, các bạn ít thông tin về thôi, hoặc là chúng ta đã quá quen với trạng thái tham gia giao thông ở bờ Nam cầu Trương Dương hàng ngày như thế này. Và đương nhiên rồi, trạng thái kẹt nghẽn thì vẫn đang diễn ra. Vành đai 3 hướng Xuân Thủy, Sipucha rất tắc, và lúc này thì các bạn thính giả cho biết là chưa có gì thay đổi cả các bạn ạ. Áp lực giao thông vẫn đang duy trì ở ngưỡng cao. Còn giờ là lúc mà chúng ta sẽ gặp biên tập viên Hồng Nhung cùng bản tin Chuyển động Hà Nội.
15: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
16: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Thưa quý vị, thành phố Hà Nội vừa có những chỉ đạo liên quan trực tiếp đến quản lý đô thị và an toàn của người dân. Thành phố phân cấp một số nhiệm vụ trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, yêu cầu tăng cường kiểm tra, duy tu hệ thống thoát nước để chủ động ứng phó khi mưa lớn, ngập úng. Cùng với đó, thành phố yêu cầu phường Đông Ngạc khẩn trương xác minh, khắc phục những tồn tại được phản ánh sau vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Hà Nội vừa ban hành quy định phân cấp một số nội dung thuộc lĩnh vực xây dựng giao thông. Theo đó, việc phân cấp được thực hiện cho cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp và Ủy ban Nhân dân cấp xã, nhằm bảo đảm công việc được giải quyết liên tục, không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, đồng thời gắn thẩm quyền với nguồn lực và trách nhiệm giải trình, kiểm tra, giám sát. Các nội dung được phân cấp gồm thẩm định một số báo cáo thiết kế xây dựng đối với dự án PPP do thành phố quyết định đầu tư, giám định xây dựng, xử lý sự cố công trình, đánh giá an toàn và xử lý công trình nguy hiểm hoặc hết thời hạn sử dụng, cấp, thu hồi, chứng chỉ hành nghề và một số giấy phép hoạt động xây dựng. Còn trong lĩnh vực giao thông, quy định gồm cấp phép thi công, đấu nối đường bộ, sử dụng tạm thời lòng đường, bảo vệ hạ tầng đường thủy, đường sắt, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và quản lý một số hoạt động kiểm định, đăng kiểm. Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu tăng cường quản lý, duy tu hệ thống thoát nước, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện khi xảy ra mưa lớn, úng ngập. Các đơn vị quản lý phải tăng cường kiểm tra, nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước, rà soát hố ga, miệng thu nước, nắp đậy, tấm đan, nhất là tại các tuyến đường và khu vực thường xuyên ngập. Những nắp hố ga, tấm đan bị mất, hư hỏng, xô lệch phải được sửa chữa, thay thế kịp thời. Với vị trí chưa thể khắc phục ngay, phải rào chắn cảnh báo và bố trí lực lượng kiểm soát, không để xảy ra tai nạn. Khi mưa lớn, các đơn vị phải tổ chức ứng trực liên tục, bám sát các điểm ngập sâu, hầm chui, khu vực trũng thấp và vị trí xung yếu, phối hợp phân luồng, kiểm tra giao thông, cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết. Sở xây dựng được theo dõi diễn biến mưa, tổ chức vận hành đồng bộ hệ thống thoát nước, hồ điều hòa, trạm bơm và chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ. Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu khẩn trương giải quyết, khắc phục hậu quả vụ nam sinh bị ngã xuống cống tử vong tại phường Đông Ngạc. Động thái này được đưa ra sau khi báo Tiền Phong phản ánh tuyến đường nơi đây xảy ra vụ việc thường xuyên ngập khi mưa. Người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được khắc phục. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Y tế, Sở Nội vụ, Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc và các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình nạn nhân. Ủy ban nhân dân phường Đông Ngạc được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định nếu có vi phạm, đồng thời có biện pháp khắc phục ngay những tồn tại được phát hiện. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
17: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Tạm biệt biên tập viên Hồng Nhung, chúng ta sẽ quay trở lại để cùng cập nhật những diễn biến giao thông mới. Bạn Trần Bảo Khánh cho biết là phía đường Trần Cung đi qua ngõ 280 hướng ra Phạm Văn Đồng rất tắc các bạn ạ. Xe máy liên tục mở làn mới, thành ra là tắc luôn cả chiều ngược lại. Và điểm đó đã được các bạn thính giả nói rằng là điểm này đang rất đông đúc với trạng thái xe máy liên tục mở làn mới và làm khó cho chúng ta. Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh thì vẫn đang ở trong trạng thái dày đặc lượng phương tiện vào buổi tối ngày hôm nay. Cầu vượt bên phía An Dương thì nhẹ nhõm hơn một đôi chút khi mà những dòng xe đã trôi chảy, nhưng mà đến Nghi Tàm thì không nha các bạn. Đến Nghi Tàm thì chúng ta vẫn đang đông chậm tại đây các bạn ạ. Và điểm đường mà chúng tôi thấy hôm nay khá ổn được các bạn thính giả đánh giá đó chính là ngã Tư Vọng, không tới mức là quá tệ. Thế nhưng các bạn điểm lưu ý là khúc cua ngay Trường Chinh ở phía đèn tín hiệu giao thông đó, thì có một người đàn ông ngồi xin tại đây, nghĩa là xin tiền tại đây, thành ra là trong lúc trời tối khuất tầm nhìn, các xe cành càng điểm mù lớn thì chúng ta sẽ khó quan sát hơn một đôi chút, nhất là khi mà lúc này đây là một cái điểm cua nên là rất là khó khăn, tiềm ẩn nhiều những nguy cơ rủi ro cao. Nhắc vậy thôi, tôi tin là tất cả các bác tài đều có kinh nghiệm để xử lý khi đi vào những cái làn đường khúc cua, làn đường hỗn hợp ở trong phố như thế này. Còn bây giờ thì là giai điệu âm nhạc mà chúng tôi muốn mời các bạn lắng nghe với chúng tôi, Yêu Lại Từ Đầu, qua phần trình bày của Khác Biệt.

0: cái này bảo vệ khách hàng rất tốt rồi. Nếu do chủ đầu tư cố tình chây ý về việc làm thủ tục này thì chủ đầu tư sẽ là người thiệt hại. Có nhiều khách hàng thậm chí đến chục năm sau mới chịu đi lên lấy sổ đỏ về và mới nộp 5% số còn lại. Thì dẫn đến câu chuyện ông chủ đầu tư này bỗng dưng bị đóng vốn.
1: Đấy cũng là một quy định cần thiết, nó tác động ngay đến cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của chủ đầu tư. Quy định này nó khôi phục cái sự cân bằng trong cái quan hệ giữa chủ đầu tư và người thuê nhà.
2: Giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai tại tài khoản ngân hàng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
3: Những con đường tuyến phố chúng ta có thể sẵn sàng yêu khi mà đường đẹp, thời tiết thuận lợi. Thế nhưng mà khi mà chúng ta gặp phải trạng thái ùn nghẽn rồi đôi khi là cả ngập đường nữa, tình yêu đó nó ở đâu ấy? Sau đó nó sẽ quay trở lại và yêu lại từ đầu khi vào một ngày đẹp trời nào đó chúng ta đi thong thong thả thả và cũng không phải lo cơm áo gạo tiền quá nhiều để nhìn ngắm những hàng cây vào thu như thế này của Hà Nội. Rồi, lan man thế thôi. Bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ quay trở lại để cập nhật diễn biến giao thông mới. Tuyến đường Võ Chí Công các bạn nhé. Bạn Long có cho biết đường Võ Chí Công hướng đi cầu Nhật Tân gần ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn có hai xe ô tô va chạm ở làn giữa. Rồi, tất cả những gì thi vị nhất của loại từ đầu bị phá vỡ sau khi mà chúng ta phải đối mặt với một thông tin nói về va chạm ở gần ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn hướng cầu Nhật Tân. Lĩnh Nam đi qua ngã ba Lĩnh Nam đi Kim Ngưu, giao thông ổn định, thông tin này tốt hơn. Anh Quang Hòa cập nhật về lộ trình của mình. Cầu Vượt Mai Dịch thì vẫn đang rất là nghẽn các bạn ạ. Tất nhiên là nghẽn như thế này là chúng ta cũng khó đi đấy các bạn ơi. Khó đi trong cái thời điểm hiện nay. Một thính giả khác, bạn Nguyễn Đình Minh có đưa thông tin về lộ trình ở vành đai ba phía dưới từ Nguyễn Trãi đi Linh Đàm. Điểm này thì đông một chút ở điểm giao Phạm Tu. Lúc này thì bạn nói rằng là sẽ dừng lộ trình của mình trong chiều nay tại đây, về đến nhà rồi. Cảm ơn bạn, bạn Minh, và hy vọng là sáng mai bạn sẽ gặp lại những ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng các bạn nhé. Đào Tấn thì hiện giờ đang ùn theo hướng đi về phía Nguyễn Khánh Toàn. Vành đai ba trên cao hướng đi cầu Thăng Long có hai đoạn ùn và khó khăn. Đoạn thứ nhất điểm giao Nguyễn Trãi, Khu Duy Tiến, và đoạn thứ hai là khu đô thị thành phố giao lưu ạ.
4: Anh này,
5: ơi,
4: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội, đường xá đến trung tâm tiện lợi.
5: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
4: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
5: Em nói đúng đấy. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
4: Đúng rồi,
5: một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa em nhỉ.
6: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
5: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
7: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
8: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
9: Có gì mới thế vợ?
8: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
9: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
8: Đúng rồi chồng ạ, khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
9: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé, biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
6: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
9: Hotline 0368 910 998.
3: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, lúc này thì Đào Tấn hướng đi về phía Nguyễn Khánh Toàn. Các bạn thính giả cho biết là tắc ở đây là nghẽn trên toàn tuyến luôn. Còn hai bên bờ sông Tô Lịch thì có một điểm từ bên đội Cấn về phía Cầu Giấy là chúng ta đang gặp khó các bạn nhé. Vụ va chạm ở tuyến đường Võ Chí Công, bạn Bùi Điệp vừa mới đi qua đây, bạn cho biết là vụ va chạm ở đường Võ Chí Công hướng lên cầu Nhật Tân, hiện tại giao thông cũng chưa bị ảnh hưởng quá nhiều, nhìn thì đánh giá sơ bộ là có vẻ nhẹ, mong hai bác tài này mau chóng giải quyết xong. Thế đây là một cái thông tin để chúng ta ít nhất là cũng còn hy vọng đây là một cái vụ va chạm nhẹ để mau chóng giải quyết. Vành đai ba trên cao hướng đi cầu Thăng Long thì vẫn là hai điểm ùn nghẽn quen thuộc. Thứ nhất đó là điểm giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến, và thứ hai đó là đi qua khu đô thị thành phố giao lưu các bạn ạ. Nên là chúng ta đang hai khó ở cái điểm như thế này. Các bạn nếu mà có đủ thời gian để bố trí vượt qua hai khó mà chúng tôi vừa mới đề cập tới thì hoàn toàn chúng ta vẫn có thể lựa chọn vành đai ba trên cao. Còn tất nhiên là xe gia đình, chúng tôi khuyến cáo rằng là mình hoàn toàn có thể đi đường dưới để chúng ta giảm tải ít nhiều cho vành đai ba trên cao ở hai điểm này một đôi chút. Và sau đây thì là một là chưa thể nào là âm nhạc khi mà chúng tôi vừa tiếp nhận thông tin ùn tắc ở ngõ 332 Hoàng Công Chất đang gặp khó. Bạn Văn Hùng cho biết xe đang bị kẹt nghẽn tại đây các bạn ạ. Rồi bây giờ mới là âm nhạc một đôi chút bâng khuâng, là những gì mà chúng tôi muốn gửi tới các bạn thính giả ngay sau đây. Đừng quên số điện thoại của chương trình 024 37 919191 sẵn sàng tiếp nhận thông tin từ các bạn.

0: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
1: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
0: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
2: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
0: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
1: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
3: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nhưng mà em chọn nghề lái xe.
1: Chia sẻ điều hay, nhận quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
1: Bác Tài tung chiêu, mèo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
4: Tôi là Quý Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
5: Song in the Car.
2: Tới thời điểm hiện nay, thưa quý vị và các bạn, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết là va chạm ở vành đai ba trên cao lối qua công viên Hòa Bình đã giải quyết xong. Lúc này thì ổn hơn để chúng ta đi lại rồi các bạn nhé. Quá nhiều những thông tin nói về hướng di chuyển ở phía Đào Tấn ạ, các bạn ạ. Quá khó khăn, Đào Tấn đi về phía Nguyễn Khánh Toàn. Bạn Hoài Nam cho biết là xe xếp kín đường luôn các bạn ạ, tới tận Linh Lang. Quá khó khăn trong cái thời điểm hiện nay. Mà bây giờ các bạn biết là gần 7 giờ tối rồi. Cầu Đông Trù hướng sang Long Biên có một xe tải gặp sự cố nằm ngay làn giữa, mới bật đèn khẩn cấp, chưa đặt được cảnh báo. Đường thì khá thoáng nên là các xe đi cũng nhanh. Còn giữa cây cầu Nhật Tân có một chiếc xe 7 chỗ gặp sự cố theo hướng về trung tâm ạ. Một xe ô tô 7 chỗ gặp sự cố dừng đỗ bên làn phải. Chúng tôi chia sẻ thông tin cảnh báo để cho quý vị các bạn thận trọng nơi mà những chiếc xe đang dừng đỗ các bạn nhé, để chúng ta nắm được tình hình. Ngã ba Quang Liệt Phạm Tu đang bị xung đột dồn nghẽn cục bộ trong thời điểm hiện nay.
6: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành với mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall, và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.

0: sáng khi mặt trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển Nội Đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott, chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Nghe chừng có vẻ tin cũng thưa thưa đấy các bạn ạ. Thế nhưng mà chúng ta xem còn thế nào ạ. Khu vực Trần Cung thì đi qua ngõ 2208 ra tuyến đường Phạm Văn Đồng vẫn còn đang khá là tắc. Các bạn cho biết là gần 30 phút vừa rồi di chuyển được từ số nhà 208 lên 212 để các bạn thấy là phía Trần Cung này vẫn chưa có giải quyết được bài toán áp lực giao thông đâu các bạn ạ. Hôm nay thì các bạn thính giả cũng không phàn nàn quá nhiều về phía cây cầu Vĩnh Tuy. Hy vọng là lộ trình quen thuộc mà thường ngày chúng ta hay đề cập tới là đông đúc từ giữa cầu hát sang mặt Long Biên thì hôm nay dễ thở hơn một đôi chút. Đấy, hy vọng nha. Còn tình hình giao thông thực tế thì tôi tin là ít nhiều nó cũng sẽ khác với chúng ta trong việc là tôi ngồi trong studio và các bạn không đi ở cầu Vĩnh Tuy. Một thông tin đến từ đại lộ Thăng Long đoạn gần với hầm chui Trung Hòa, do có một xe tải gặp sự cố và lúc này trời tối không có cảnh báo hướng về trung tâm, tức là đi về phía Trần Duy Hưng, trong thời điểm này thì các bạn sẽ để ý dùm cho một đôi chút các bạn nhé. Thời điểm hiện nay thì thông tin giao thông cũng không nhiều lắm đâu các bạn ạ. Đây có một bạn thính giả hỏi VOA giao thông cho hỏi là vừa phát một ca khúc gì đó và mình không nhớ kịp tên, nhưng ca khúc này rất là hay và xin trả lời với bạn, ca khúc đó có tên là Bâng Khuâng, bạn Nguyễn Cương nhá. Còn bây giờ thì chúng tôi hy vọng là bạn sẽ nhớ tên của ca khúc ngay sau đây các bạn ạ. Đó. Nhưng mà tôi thì nói rằng là ca khúc thì hãy cứ để sau, bởi nhiều bạn thính giả sẽ xem là thần may mắn có mỉm cười với mình hôm nay hay không. Các bạn thân mến, công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin được thông báo kết quả kỳ 01401 ngày 22 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Power 6 trên 55, bộ số may mắn như sau ạ. 46 41 01 03 11 09 và số đặc biệt là 10. Giá trị hiện tại của giải Jackpot 1 là 79,3 tỷ đồng và giải Jackpot 2 là 4,6 tỷ đồng. Chúng ta sẽ còn có những kết quả khác, đó là kết quả kỳ 00782 ngày 22 tháng 9 năm 2026 với sản phẩm Mac 3D Pro, các bộ số may mắn như sau. Giải đặc biệt 253189. Giải nhất 957657787780. Giải nhì 721565025084991581. Giờ là giải 3 708 197 142 340 699 525 010 và 904.
3: VOV giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
2: Các bạn thân mến, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một món quà âm nhạc đây rồi để có thể mang tới cho quý vị và các bạn. Nếu mà các bạn thấy thích, thấy vui

0: hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: chúng ta cũng lơi lơi chân phanh chân côn hơn một đôi chút rồi phải không nào các bạn, khi mà những con đường của chúng ta đã giảm nhiệt. Tất nhiên là có những cung đường thì nó cũng chưa giảm nhiệt một cách rõ ràng được, thế nhưng mà về lý thuyết thì chúng ta thấy là sau 7 giờ mọi thứ sẽ ổn hơn một đôi chút rồi. Ngã ba Lạc Trung Minh Khai thì vẫn còn khó, đây là một trong những địa điểm mà chúng ta chưa lơi được chân phanh chân về phía chân phanh chân côn của mình. Ngã ba Lạc Trung Minh Khai sau khi bạn Nguyễn Dũng thoát được qua phía cây cầu Vĩnh Tuy. Còn một thính giả khác thì có chuyển thông tin tới cho chúng tôi trong là việc di chuyển ở quanh phía khu vực Đào Tấn hướng đi Nguyễn Khánh Toàn, thì tại đây thì cũng chưa giảm nhiệt một cách rõ rệt được. Đấy, hai khu vực mà chúng tôi vừa mới đề cập tới cho quý vị và các bạn. Trong khi ở một vài những điểm đường khác thì tình hình giao thông cũng ngày một trở nên là thuận lợi hơn để chúng ta đi xe cùng đỗ tràn ra trước phía khám bệnh tự nguyện của cổng bệnh viện Bạch Mai trên phía tuyến đường Giải Phóng nữa, để cho các bạn có thể đi lên cầu Vượt Vọng một cách là dễ dàng hơn, thì đó cũng là ổn rồi. Chúng tôi muốn hỏi nhờ các bạn một chút ạ. Đại lộ Thăng Long đoạn gần với hầm Chu Trung Hòa theo hướng về trung tâm Trần Duy Hưng thì vướng một cái xe tải gặp sự cố vào lúc khoảng 7:05. Tôi không biết là lúc này chiếc xe được di rời đi chưa ạ? Tôi nhờ các bác tài đi qua đây, các bạn thính giả đi qua đây mà để ý thấy chiếc xe tải gặp sự cố thì có thể thông báo tới chúng tôi ngay ở những giây phút tiếp theo nhé.
1: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
2: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 hecta, tràn tới bờ biển thiên đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hecta, bộ đôi sân gốc 155 hecta, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hecta, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
0: Đã là 19:07 các bạn ạ, và những dòng chảy thông tin của chúng tôi cũng bớt hẳn đi. Tôi tin là đó là một trong những tín hiệu tích cực để giao thông của chúng ta khởi sắc. Đó, con xe tải ở Chu Trung Hòa đi di rời đi rồi. Bạn Hà Lê cho biết là đã đi qua được rồi nhé các bạn nhé. Xe tải ở hầm Chu Trung Hòa theo hướng đi Trần Duy Hưng thì đã di rời đi rồi, và đây là một cái điểm đường mà không còn tắc nữa. Thế thông tin như vậy thôi các bạn ạ. Và vừa rồi thì chúng ta còn ngã ba Lạc Trung Minh Khai hay là Đào Tấn Nguyễn Khánh Toàn, ngã ba Quang Liệt Phạm Tu. Những điểm này khi có thông tin mới, tạm thời vì chưa có nên là chúng tôi cũng chưa dám mạnh dạn để nói với quý vị và các bạn được. Còn giờ là lúc mà chúng tôi chỉ muốn mạnh dạn mời quý vị và các bạn đến với một ca khúc có tên là Nàng Thơ

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.
3: Người con trai bà bán bánh mì.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Các bạn ạ, đó là âm nhạc. Còn bây giờ chúng tôi có thông tin giao thông ngã tư Lê Văn Lương Nguyễn Tuân. Và bạn Lê Vy cho biết là vẫn đang tắc quá, chưa thể trở về nhà, vẫn đang vất vả, miệt mài chờ đợi trong khoảng thời gian này, ngã tư Lê Văn Lương và Nguyễn Tuân. Còn phía Đại La thì chúng tôi nhận thông tin là đi hoàn toàn bình thường, điểm từ ngã tư Chợ Mơ để chúng ta di chuyển về phía cầu Vượt Vọng. Giờ là lúc mà chúng ta nối tiếp với bản tin 7 ngày sôi động.
4: Bảy ngày sôi động.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, U23 Việt Nam khép lại vòng bảng ASEAN 2026 bằng thất bại 0-2 trước U23 Uzbekistan. Nhưng màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh vẫn mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Trước một đối thủ được đánh giá thuộc nhóm dẫn đầu châu Á, các cầu thủ áo đỏ đã chơi đầy nỗ lực, sẵn sàng thi đấu sòng phẳng và không hề tỏ ra lép vế trong nhiều thời điểm. Dù không thể tạo nên bất ngờ trước Uzbekistan, U23 Việt Nam vẫn nhận được tin vui từ trận đấu cùng giờ khi U23 Philippines đánh bại U23 Kuwait, giúp đội bóng của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh giữ vững vị trí nhì bảng C với 4 điểm và chính thức giành quyền vào tứ kết ASEAN. Đối thủ tiếp theo của chúng ta sẽ là đội đứng nhất bảng D, Hàn Quốc hoặc Ả Rập Xê Út. Cũng tại ASEAN ở môn karate, nội dung kata đồng đội nữ, các vận động viên Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên đã thắng áp đảo các vận động viên đến từ Iran để giành huy chương vàng. Chiến thắng của bộ ba vận động viên karate đã mang về tấm huy chương vàng đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam ở Á vận hội. Điều này có giá trị tinh thần rất lớn trong bối cảnh cuộc cạnh tranh tại sân chơi châu lục đang trở nên ngày càng quyết liệt. Mục tiêu của thể thao Việt Nam ở ASEAN năm nay là từ 4 huy chương vàng trở lên. Sau chức vô địch của đội kata nữ, đoàn Việt Nam có 4 huy chương, gồm 1 huy chương vàng và 3 huy chương đồng. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, theo thống kê được Football Street đăng tải, Rafinha đã ghi tới 14 bàn thắng chỉ sau 8 trận đầu tiên của mùa giải mới, qua đó trở thành cầu thủ có màn khởi đầu mùa bóng tốt nhất trong 126 năm lịch sử Barcelona. Đáng chú ý, ngay cả Lionel Messi cũng chưa từng đạt hiệu suất ghi bàn tương tự trong 8 trận đầu một mùa giải khi còn khoác áo đội chủ sân Camp Nou. Ngoài ra, Lamine Yamal cũng tiếp tục xô đổ những cột mốc đáng chú ý tại La Liga khi trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử giải đấu, cán mốc 50 pha kiến tạo. Ngôi sao Barcelona thiết lập thành tích này ở tuổi 19 và 68 ngày, qua đó vượt qua kỷ lục trước đó của Vinicius Junior, người cần tới 22 tuổi, 298 ngày để đạt cùng cột mốc. Đội tuyển Anh đang trải qua biến động lực lượng lớn trước lượt trận Nations League khi hàng loạt trụ cột rút lui. Mới đây nhất là trường hợp của Cole Palmer, Declan Rice, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo và Livramento. Điều này buộc huấn luyện viên Thomas Tuchel phải triệu tập bổ sung Morgan Gibbs-White và James Garner. Đoàn quân của huấn luyện viên Tuchel bước vào chiến dịch Nations League với 4 trận đấu liên tiếp. Tam sư mở màn bằng cuộc đọ sức với nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha trên sân Wembley vào ngày 26 tháng 9, trước khi làm khách trên sân của Cộng hòa Séc vào ngày 29 tháng 9 và Croatia vào ngày 3 tháng 10. Họ kết thúc đợt tập trung bằng trận tái đấu Cộng hòa Séc trên sân Wembley vào ngày 6 tháng 10. Trong khi đó, ngay trong lần công bố danh sách triệu tập đầu tiên, Zinedine Zidane đã dành sự quan tâm đặc biệt cho vai trò của Kylian Mbappe. Tân huấn luyện viên đội tuyển Pháp khẳng định đội trưởng Le Bleus có thể thi đấu ở cả 3 vị trí trên hàng công, nhưng ông đặc biệt yêu thích hình ảnh Mbappe xuất hiện bên cánh trái. Zidane đồng thời cũng không xem tiền đạo Real Madrid là lựa chọn tối ưu cho vị trí số 9.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong suốt thời gian diễn ra Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 ASEAN 2026 tại Aichi, Nagoya, chính phủ và các cơ quan cảnh sát Nhật Bản đang tăng cường hệ thống an ninh và tuần tra toàn diện, bao gồm bảo vệ yếu nhân, phòng chống khủng bố và tấn công mạng, cũng như giám sát các cơ sở hàng hải và cơ sở trọng yếu. Cụ thể, bên cạnh việc kiểm tra hành lý và cá nhân kỹ lưỡng tại các cổng an ninh do ban tổ chức thực hiện, lực lượng cảnh sát cũng tiến hành các biện pháp an ninh cả bên trong và bên ngoài địa điểm tổ chức thi đấu. 13,6 tỷ yên, tương đương gần 100 triệu đô la Mỹ đã được phân bổ trong ngân sách bổ sung để hỗ trợ việc tổ chức Á vận hội, bao gồm cả an ninh. Ngoài an ninh truyền thống, an ninh mạng cũng được đặt ở cảnh giới cao đối với các hoạt động độc hại của các nhóm tin tặc, và các nỗ lực trong lĩnh vực an ninh mạng sẽ không ngừng được đẩy mạnh. Các biện pháp hạn chế giao thông quy mô lớn cũng đang được thực hiện, chủ yếu ở tỉnh Aichi, để đảm bảo hoạt động an toàn và suôn sẻ của Á vận hội. Đặc biệt trong bối cảnh các hiện tượng thời tiết cực đoan vẫn đang diễn ra, khi trời liên tục mưa lớn, ngập lụt cục bộ và nguy cơ động đất, nhiều biện pháp đã được thực hiện để bảo đảm giám sát thời tiết 24/24, thiết lập một trung tâm thông tin thời tiết chi tiết sử dụng trí tuệ nhân tạo AI và các chuyên gia cũng như các hệ thống sơ tán cảnh báo để chuẩn bị cho bão, động đất và các cuộc tấn công khủng bố cùng các thảm họa khác. Với các biện pháp đồng bộ nêu trên, chính phủ Nhật Bản và chính quyền tỉnh Aichi hy vọng sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện thể thao lớn nhất châu lục này.
2: Đời này sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Các bạn thân mến, và lúc này thì chúng tôi có những thông tin giao thông như sau. Tại cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, trời tối, khá nhiều xe tập lái đang di chuyển với tốc độ chậm. Các bạn thính giả sẽ để ý dùm cho tình huống này một đôi chút để chúng ta đảm bảo an toàn nha. Cầu Nhật Tân đang bị ùn theo hướng về trung tâm. Ô, khá ngạc nhiên, phía cuối khung giờ cao điểm thì chúng ta lại gặp khó ở cầu Nhật Tân, trong khi là cây cầu này gần như đi qua hết 3 tiếng của giờ cao điểm không gặp bất cứ một vấn đề gì, thì bây giờ lại khó khăn. Thì các bạn thính giả cân nhắc xem sao, nếu như lộ trình của chúng ta chuẩn bị đi cầu Nhật Tân về trung tâm, hy vọng đây chỉ là một cái điểm bùn nhất thời và nó không kéo dài các bạn nhé. Chương trình sẽ chia tay quý vị và các bạn tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Trung Thuận, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Ngọc Bình, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát giao thông đội 6, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông số 2, Trung tâm Điều hành các tuyến đường cao tốc. Và đặc biệt xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả đã nhiệt tình lắng nghe và chia sẻ thông tin với chúng tôi. Và món quà âm nhạc cuối cùng của khung giờ cao điểm chiều tối muộn ngày hôm nay sẽ là một ca khúc được chúng tôi lựa chọn viết về tình yêu. Mời các bạn lắng nghe qua hai giọng hát Lê Minh và Phương Nguyên.

0: cái này bảo vệ khách hàng rất tốt rồi. Nếu do chủ đầu tư cố tình chây ý về việc làm thủ tục này thì ra chủ đầu tư sẽ là người thiệt hại. Có nhiều khách hàng thậm chí đến chục năm sau cũng mới chịu đi lên lấy sổ đỏ vàng và mới nộp 5% số còn lại. Thì mình dẫn đến câu chuyện ông chủ đầu tư này bỗng dưng bị đóng vốn.
1: Đây cũng là một quy định cần thiết, nó tác động ngay đến cái trách nhiệm và cái nghĩa vụ của chủ đầu tư. Quy định này nó khôi phục cái sự cân bằng trong cái quan hệ giữa chủ đầu tư và người mua nhà.
2: Giữ lại 5% giá trị ngôi nhà hình thành trong tương lai tại tài khoản ngân hàng. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Nếu quy định này trở thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Một điệu khèn Tây Bắc có thể kéo du khách đến cổng trời Quản Bạ.
1: Một sân khấu rối nước vẫn tấp nập người xem.
0: Một bảo vật quốc gia đang vươn mình tỏa sáng.
2: Pho tượng Phật Bà Quan Âm là một tác phẩm nguyên bản bằng gỗ phủ sa.
1: Những di sản văn hóa hàng trăm năm lịch sử đã tìm thấy những cánh cửa mới đến gần hơn với công chúng.
3: Đối với cái nghệ thuật mà mình tưởng chừng nó đã biến mất đi rồi, nhưng mà hiện nay hơn 200 câu lạc bộ phải nói một cái sự bùng nổ.
0: Nhưng phía sau những chuyện mình đó không chỉ là câu chuyện bảo tồn di sản.
1: Trong tinh thần nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, văn hóa được đặt ở vị trí mới trong tiến trình phát triển đất nước, nơi di sản văn hóa không chỉ được khơi dậy, được sống, được phát triển mà còn trở thành nguồn lực cho kinh tế và xã hội.
4: Chuyển đổi số thành công ấy, là phải làm cho con người hiểu di sản hơn, yêu di sản hơn và từ đó tự nguyện chi trả cho những cái trải nghiệm văn hóa có chất lượng.
0: Nhưng làm sao để công nghệ thực sự mở lối đi cho di sản văn hóa Việt Nam?
1: Làm thế nào để đánh thức di sản ngủ yên, tạo ra giá trị cho chính cộng đồng đang gìn giữ nó, và từ đó trở thành nguồn lực, tài nguyên mới của một quốc gia giàu bản sắc văn hóa?
0: Từ những mảnh ghép di sản đang được hoàn thiện hôm nay,
1: đến những thách thức phía sau cuộc chuyển mình,
0: và những hướng đi Việt Nam đang tìm kiếm.
1: Di sản Việt, từ báu vật ngủ yên đến nguồn lực tương lai. Loạt phóng sự của Ban Việt về giao thông quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi này.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng trong khung giờ từ 19:30 đến 20:00 các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Hy vọng sẽ là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
3: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức.
4: Sau đó mời quý vị cùng đến với nội dung bất động sản tạo dòng tiền kép khi tài sản vừa có khả năng khai thác, vừa có dư địa gia tăng giá trị trong chuyên mục dạo quanh thị trường.
3: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và cuối cùng là chủ đề cần phối màu thế nào cho chung cư mini hoặc căn hộ diện tích nhỏ trong chuyên mục gốc nội thất vật liệu xây dựng. Ngay bây giờ Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên Hotline tin tức.
5: Lên tin tức.
3: Quý vị thân mến, sau giai đoạn tăng giá kéo dài, thị trường bất động sản đang xuất hiện những dấu hiệu điều chỉnh rõ hơn ở một số phân khúc. Tuy nhiên, diễn biến hiện tại chưa cho thấy một chu kỳ giảm giá trên diện rộng hay tình trạng bán tháo hàng loạt.
4: Theo dữ liệu từ nền tảng Biggy, đà tăng của phân khúc căn hộ đã bắt đầu chậm lại từ khoảng tháng 6 năm 2026. Một trong những nguyên nhân được đề cập là mặt bằng giá đã ở mức cao, trong khi chi phí vốn và lãi suất tạo thêm áp lực lên khả năng tiếp cận của người mua.
3: Điều này khiến thị trường bước vào trạng thái phân hóa rõ hơn. Những sản phẩm có giá cao nhưng chưa tạo ra giá trị sử dụng tương xứng sẽ chịu áp lực lớn hơn, trong khi các tài sản đáp ứng nhu cầu ở thực hoặc có khả năng khai thác lại có thêm lợi thế.
4: Nói cách khác, nếu trước đây thị trường có thể được dẫn dắt nhiều bởi kỳ vọng tăng giá, thì trong giai đoạn hiện nay, khả năng sử dụng khai thác và pháp lý của tài sản ngày càng trở thành những yếu tố được quan tâm.
3: Đây cũng là lý do thị trường đang chuyển từ trạng thái tăng giá tương đối đồng đều sang một giai đoạn mà chất lượng từng tài sản sẽ được xem xét kỹ hơn.
4: Thưa quý vị, một thông tin chính sách đáng chú ý với thị trường bất động sản là chính phủ đang tiếp tục hoàn thiện đồng thời các quy định về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản.
3: Tại phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, chính phủ đã cho ý kiến đối với 8 dự án luật, trong đó có luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi và luật kinh doanh bất động sản sửa đổi.
4: Theo yêu cầu được đưa ra tại phiên họp, các quy định cần được rà soát theo hướng đồng bộ giữa các luật, đặc biệt ở những nội dung liên quan trực tiếp đến đất đai, nhà ở, đầu tư, thuế và ngân sách. Một trong những mục tiêu là xử lý những điểm còn chồng chéo, giảm tần suất thủ tục và xác định rõ thẩm quyền trách nhiệm của từng cơ quan.
3: Riêng với luật đất đai sửa đổi, yêu cầu đáng chú ý là tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin, dữ liệu đất đai theo hướng minh bạch, tăng khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu. Đây được xem là một trong những cơ sở để hỗ trợ quản lý đất đai cũng như thúc đẩy các giao dịch trên thị trường.
4: Trong khi đó, với luật nhà ở sửa đổi, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát các quy định, lắng nghe ý kiến của người dân và doanh nghiệp, trong đó có những vấn đề liên quan đến thời hạn sử dụng nhà chung cư và các loại hình nhà ở cho thuê.
3: Một nội dung khác cũng được yêu cầu nghiên cứu là cơ chế, tiêu chí đối với việc hạn chế phân lô bán nền. Đây là vấn đề có tác động trực tiếp đến cách phát triển các khu dân cư và nguồn cung nhà ở tại nhiều địa phương.
4: Còn với luật kinh doanh bất động sản, việc sửa đổi được đặt trong yêu cầu chung là phải đảm bảo sự thống nhất với luật đất đai, luật nhà ở và các quy định có liên quan, qua đó hạn chế những khoảng trống hoặc cách hiểu khác nhau trong quá trình thực hiện.
3: Như vậy, điểm đáng chú ý của đợt hoàn thiện chính sách lần này không nằm ở một quy định riêng lẻ, mà là yêu cầu xây dựng một hệ thống pháp luật có tính liên thông giữa đất đai, nhà ở và hoạt động kinh doanh bất động sản.
4: Với thị trường, tác động của những thay đổi này sẽ cần thêm thời gian để thể hiện, bởi các dự án luật vẫn đang trong quá trình hoàn thiện trước khi được trình Quốc hội xem xét. Tuy nhiên, việc tiếp tục rà soát đồng bộ các luật liên quan được kỳ vọng sẽ góp phần làm rõ quy trình, giảm chồng chéo và minh bạch hơn các thông tin về đất đai, nhà ở và giao dịch bất động sản.
3: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotline tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Trước khi đến với những nội dung hấp dẫn tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, thì ngay bây giờ, Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

xin lỗi vì những cuộc điện thoại đã làm phiền em với nửa kia. Giữa góc phố lặng thinh, tiếng bước chân chậm chạp lúc chợ khuya. Tất nhiên thì anh cũng như họ, chọn buông bỏ để em thấy yên bình. Còn riêng phần anh thì lại thầm trách mọi thứ trái ngược với chuyên tình em. Lúc mình buồn nhìn trời vừa thở hắt, mưa tháng bảy là cơn mưa rào rạt lẫn về tình yêu mà anh đã lỡ mất. Hơn ai cũng từng nếm phải cảm giác chống chạy trong lòng mình em ha. Như em cũng từng đau khổ vì họ rồi lại thức trắng bao đêm qua. Nhau ta có dịp ngồi lại thì anh xin phép kể cho em nghe. Bình yên của anh thì cũng giống như họ, là có em ngồi phía sau xe, là buộc phải cố lượng lạc được hết những thứ trước kia là xa mình. Là em hồi đó hay là anh bây giờ, cô đơn đứng chịu ngày ba tình. Hòn hôn tháng bảy chứ bao giờ giết chết trái tim buồn bã đã cũ mềm. Bầu trời đêm nay lại có mưa rơi qua một ô cửa đã phụ rèm. Em, anh còn chẳng dám khẳng định mình đã nhớ em về bao nhiêu đêm. Nhưng sau tất cả thì chỉ có anh và anh tự buộc

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Phan Nghiến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Quý vị thân mến, trong một thị trường mà tốc độ tăng giá không còn diễn ra đồng đều, một câu hỏi ngày càng được đặt ra là nếu không chỉ chờ giá bất động sản tăng, một tài sản có thể tự tạo ra giá trị gì trong thời gian sử dụng?
3: Và từ đây khái niệm dòng tiền kép được nhắc đến nhiều hơn. Có thể hiểu đơn giản, đây là nhóm tài sản vừa có khả năng tạo dòng tiền từ việc khai thác như là cho thuê kinh doanh hoặc là vận hành dịch vụ, đồng thời vẫn có khả năng gia tăng giá trị khi mà hạ tầng kinh tế và cộng đồng cư dân xung quanh phát triển. Để hiểu thêm về khái niệm bất động sản tạo dòng tiền kép, mời quý vị lắng nghe chia sẻ của bà Trương Thị Kim Ngân, phụ trách bộ phận nghiên cứu thị trường tập đoàn dịch vụ bất động sản DKRA.

0: trước hết cần nhìn nhận đúng về khái niệm dòng tiền kép. Đó không chỉ là dòng tiền từ hoạt động khai thác cho thuê trong quá trình sở hữu, mà còn là phần giá trị gia tăng của tài sản khi hạ tầng được đầu tư, dân cư gia tăng và các hoạt động kinh tế thương mại ngày càng phát triển. Một bất động sản dòng tiền bền vững cần hội tụ được cả hai yếu tố này. Và đối với nhà đầu tư thì hiệu quả của một tài sản cần được đánh giá bằng các cái chỉ số cụ thể như là cap rate, tức tỷ suất sinh lời từ thu nhập khai thác ròng. Tuy nhiên thì cái tỷ suất này chỉ phản ánh hiệu quả vận hành của tài sản tại một thời điểm, chứ không thể thay thế cái việc đánh giá về pháp lý, chất lượng công trình, năng lực quản lý vận hành, độ ổn định của khách thuê hay là tiềm năng tăng giá trong tương lai. Vì vậy mà các cái yếu tố này cũng cần được xem xét đồng thời để có một quyết định đầu tư toàn diện.
1: Thưa quý vị, một dự án nằm trong khu vực đã có hệ thống giao thông hoàn chỉnh sẽ có lợi thế về khả năng tiếp cận. Nhưng quan trọng hơn, nếu khu vực tiếp tục xuất hiện các tuyến đường, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện hoặc các công trình hạ tầng lớn, khả năng kết nối và giá trị sử dụng của bất động sản cũng có thể thay đổi theo. Tuy nhiên, hạ tầng mới chỉ là một phần, một con đường có thể làm tăng khả năng tiếp cận. Nhưng để một bất động sản thực sự có dòng tiền, cần có người sử dụng.
2: Yếu tố tiếp theo là thế mạnh của một bất động sản tạo dòng tiền kép, đó là phát triển kinh tế và việc làm. Một khu vực tập trung khu công nghiệp, trung tâm công nghệ, văn phòng, thương mại hay dịch vụ sẽ tạo ra nhu cầu về chỗ ở, lưu trú, ăn uống và các dịch vụ đi kèm.
1: Dân cư cũng là yếu tố quan trọng. Một dự án có vài ngàn căn hộ nhưng mà cư dân chưa về ở sẽ rất khác một khu đô thị đã có cộng đồng sinh sống, trường học, cửa hàng, dịch vụ và các hoạt động thường nhật. Bởi khi dân cư xuất hiện, nhu cầu sử dụng bất động sản cũng xuất hiện theo. Căn hộ có thể cho thuê, nhà phố có thể mở văn phòng, cửa hàng hoặc dịch vụ, shop house có thể khai thác thương mại, và chính những hoạt động đó tạo ra dòng tiền.
2: Đây là lý do các dự án đã vận hành đang có một lợi thế mà các dự án còn nằm trên bản vẽ chưa thể có, khả năng kiểm chứng bằng thực tế. Người mua có thể nhìn thấy cư dân đang sống như thế nào, lượng khách đến đâu, tiện ích có thực sự hoạt động hay không. Mặt bằng thương mại có người thuê hay không và khả năng cho thuê căn hộ thực tế ra sao, nhưng dòng tiền kép không có nghĩa cứ bất động sản đã vận hành là chắc chắn tạo hiệu quả.
1: Đúng vậy thưa quý vị, khả năng khai thác vẫn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như là giá mua ban đầu, giá thuê, tỷ lệ lấp đầy, chi phí vận hành, thuế phí, chất lượng tài sản và đặc biệt là vị trí trong toàn bộ khu đô thị. Vì vậy, khi nói đến bất động sản dòng tiền kép, không nên chỉ nhìn vào hai chữ cho thuê, cần nhìn cả dòng tiền hiện tại và nền tảng tạo giá trị trong tương lai. Vậy, các chủ thể liên quan đến loại hình bất động sản này cần chú ý những gì? Mời quý vị lắng nghe chia sẻ của bà Trương Thị Kim Ngân, phụ trách bộ phận nghiên cứu thị trường, tập đoàn dịch vụ bất động sản DKIA.
0: Đối với doanh nghiệp thì cần tập trung tính minh bạch về pháp lý, chất lượng sản phẩm và năng lực vận hành sau bàn giao. Còn đối với nhà đầu tư thì trước khi quyết định trúng tiền cần đánh giá kỹ chức năng đô thị của khu vực, dòng người sử dụng, khả năng chi trả của thị trường, tỷ lệ lấp đầy, tính thanh khoản cũng như là dư địa tăng giá của tài sản. Và theo tôi thì khi những yếu tố này được kiểm chứng đầy đủ thì bất động sản không chỉ tạo ra dòng tiền ổn định trong quá trình khai thác mà còn tích lũy giá trị cùng với sự phát triển của đô thị. Đó mới là thước đo của một bất động sản dòng tiền thực sự trong chu kỳ phát triển mới của thị trường.
2: Thưa quý vị, thị trường có thể chậm lại, nhưng nhu cầu thuê nhà, nhu cầu kinh doanh, nhu cầu sử dụng dịch vụ vẫn tồn tại. Và nếu một bất động sản đã nằm trong một khu vực có hạ tầng tốt, kinh tế phát triển, dân cư đông và hệ sinh thái dịch vụ vận hành thực tế, tài sản đó có thêm một lớp giá trị để thay thế, thay vì chỉ chờ thị trường tăng giá.
1: Tất nhiên, đây không phải công thức đảm bảo lợi nhuận. Những chủ thể liên quan vẫn phải tính toán rất cụ thể bài toán giá mua, pháp lý, doanh thu khai thác, chi phí và khả năng thanh khoản. Và khi hạ tầng, kinh tế và cư dân cùng phát triển, một tài sản đã hiện hữu, đã vận hành và có khả năng khai thác sẽ có thêm cơ sở để duy trì giá trị ngay cả khi thị trường đang trải qua những giai đoạn biến động. Đó cũng là nội dung chính mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường ngày hôm nay.
3: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau

0: lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Mời quý vị cùng đến với những thông tin trong chuyên mục Tiến Độ Dự Án. Và Tiến Độ Dự Án ngày hôm nay sẽ cập nhật đến quý vị một số dự án đang có những chuyển động đáng chú ý.
2: Mở đầu cho chuyên mục Tiến Độ Dự Án ngày hôm nay là thông tin về dự án TT Genesis tại khu Nam thành phố Hồ Chí Minh. Dự án có quy mô khoảng 1,9 hectare, tổng vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, gồm 2 tòa tháp cao 30 tầng với khoảng 1.438 sản phẩm. Theo cập nhật mới nhất, khu WOW Center của dự án đã hoàn tất tháo dỡ toàn bộ hệ thống dàn giáo bên ngoài và đang hoàn thiện những hạng mục cuối để chuẩn bị mở cửa. Khu nhà mẫu cũng đang được hoàn thiện, trong khi phần thi công các tòa tháp tiếp tục được triển khai.
1: Tại Bình Dương, Orchard Collection thuộc đại đô thị Sycamore tiếp tục triển khai các hạng mục xây dựng. Theo cập nhật tháng 9, công trường đang tập trung vào phần móng, trong khi hạ tầng và cảnh quan toàn khu Sycamore tiếp tục được hoàn thiện. Orchard Collection được phát triển theo mô hình khu ở thấp tầng trong tổng thể đại đô thị, với các sản phẩm nhà phố và không gian sống hướng đến cộng đồng cư dân lâu dài.
2: Cũng tại khu vực Dĩ An, dự án nhà ở xã hội New La Vida đang tiếp tục triển khai sau lễ khởi công hồi tháng 6. Dự án có diện tích khoảng 1 hectare, tổng vốn đầu tư khoảng 800 tỷ đồng. Theo thông tin cập nhật, dự án vừa có lễ ký kết phát triển với các đơn vị tham gia phát triển, kinh doanh, vận hành và tư vấn giám sát. Dự kiến dự án hoàn thành trong quý tư năm 2026.
1: Và cuối cùng là một dự án hạ tầng có tác động lớn đến không gian đô thị phía đông bắc thành phố Hồ Chí Minh, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Thủ Dầu Một Chân Thành. Tuyến qua Bình Dương có chiều dài khoảng 52 km, giai đoạn 1 quy mô 4 làn xe cao tốc, tổng mức đầu tư khoảng 17.400 tỷ đồng. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tăng khả năng kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Bình Dương và khu vực Chân Thành, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị và công nghiệp.
2: Và những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Tiến Độ Dự Án ngày hôm nay. Còn bây giờ Hiền Công và Phan Niến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc nha.

0: ngay bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị, với phòng trọ, studio hay là chung cư mini có diện tích chỉ khoảng 15-30m², màu sắc không chỉ quyết định căn phòng đẹp hay là không mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cảm giác rộng, hẹp, sáng tối của không gian.
1: Nguyên tắc đầu tiên là không nên chia căn phòng nhỏ thành quá nhiều mảng màu. Khi tường, trần, sàn và nội thất sử dụng quá nhiều màu tương phản thì mắt sẽ bị chia nhỏ không gian. Căn phòng vì thế có thể tạo cảm giác chật hơn diện tích thật. Thay vào đó có thể chọn một màu nền sáng làm chủ đạo, sau đó bổ sung 1-2 màu phụ cho nội thất và điểm nhấn.
0: Các gam màu trắng ngà, be sáng, ghi xám, kem hoặc là pastel nhạt thường giúp không gian có cảm giác sáng và thoáng hơn. Các chuyên gia màu sắc cũng khuyến nghị sử dụng những gam màu sáng và nhẹ trong không gian nhỏ để tạo hiệu ứng thị giác rộng hơn.
1: Một nguyên tắc khá dễ áp dụng đó là 60-30-10, khoảng 60% diện tích có thể dành cho màu nền như là tường, trần hoặc là các bề mặt lớn, khoảng 30% dành cho các màu phụ ở sàn, rèm, tủ hoặc là nội thất lớn, 10% còn lại dành cho màu nhấn như là gối, tranh, ghế hoặc là một món đồ trang trí. Kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Hà chia sẻ thêm về nguyên tắc phối màu trong không gian có diện tích nhỏ.
2: Màu sắc sử dụng trong những căn hộ nhỏ hay là những cái phòng trọ nhỏ, ưu tiên đầu tiên chính là màu sắc trắng sáng hoặc là những màu be hoặc là những màu trung tính, ví dụ như màu xám nhạt chẳng hạn. Thì có một cái quy tắc như thế này để chúng ta có thể dễ dàng vận dụng và lưu ý nhé. Nguyên tắc 60-30-10. 60 có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng cho tổng thể trần tường sàn, tức là cái hàm lượng màu sắc của 60% trong cái căn phòng của mình. Thứ hai là 30% tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng khéo léo cho cái màu sắc của nội thất, và 10% còn lại chúng ta sẽ chọn lựa những cái màu sắc cho những cái vật trang trí, những sản phẩm decor trong phòng của mình.
0: Nếu căn phòng thiếu ánh sáng tự nhiên, nên hạn chế sử dụng quá nhiều màu lạnh và tối trên những mảng lớn. Khi đó, các gam màu trắng ấm, kem, be sáng hoặc là vàng rất nhạt có thể giúp không gian dễ chịu hơn. Ngược lại, một căn phòng có nhiều ánh sáng tự nhiên có thể sử dụng thêm màu xanh nhạt, xám nhạt hoặc là xanh ô liu để tạo cảm giác cân bằng.
1: Với phòng nhỏ, trần sáng hơn tường một chút hoặc là sử dụng cùng tông nhưng nhạt hơn sẽ giúp cho mắt hướng lên trên, tạo cảm giác trần cao hơn. Trong khi đó, nếu sơn trần bằng một màu quá tối so với tường, chiều cao căn phòng có thể bị cảm nhận thấp hơn. Kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Hà chia sẻ thêm cách bố trí màu sắc trong không gian.
2: Trong những cái căn nhà nhỏ, yếu tố đồng điệu nó sẽ làm cho cái phòng nó trở nên rộng rãi hơn. Nếu chúng ta đã chọn một cái tông thể sáng cho tổng thể nhà mình, ví dụ như là trắng sáng hoặc là màu be hoặc là màu xám nhạt chẳng hạn, thế thì trần tường sàn và màu của bàn ghế giường tủ nội thất nó cũng nên tương đồng với nhau hoặc chỉ lệch tông với nhau một chút xíu thôi. Điều đó sẽ làm cho cái ranh giới giữa các cái sản phẩm nội thất và trần tường sàn nó không quá rõ rệt, thì nó làm giảm cái tính tương phản đó, nó làm cho chúng ta có cảm giác rộng rãi hơn. Ví dụ như chúng ta chọn tông sáng là như vậy rồi, còn tông sáng tối thì sao? Nếu mà trần tường sàn các bạn thích những tông màu tối, thì ngay cả những sản phẩm nội thất bạn cũng phải chọn là tông màu xám tối. Thì như vậy, trả lời cho câu hỏi là làm sao để cho cái không gian trở nên rộng rãi hơn, thì chúng ta đã chọn tông sáng thì nó phải sáng cho cả trần tường sàn và đồ nội thất. Tông tối thì cũng phải cho cả trần tường sàn và đồ nội thất luôn. Như vậy chúng ta sẽ có một cái cảm giác nó rộng rãi, xóa nhòa đi những ranh giới tương phản giữa đồ vật và trần tường sàn.
0: Một nguyên tắc nữa là màu sắc nên đi cùng ánh sáng. Cùng một màu sơn nhưng dưới ánh sáng tự nhiên, ánh sáng vàng hay là ánh sáng trắng sẽ tạo ra cảm giác rất khác nhau. Vì vậy, trước khi sơn toàn bộ căn phòng, nên thử màu trên một mảng nhỏ và quan sát vào các thời điểm khác nhau trong ngày. Đây cũng là khuyến nghị của các chuyên gia màu sắc khi mà lựa chọn màu cho không gian nhỏ.
1: Và quan trọng nhất, màu nhấn không nhất thiết phải nằm trên tường. Nó có thể xuất hiện ở rèm, ghế, ga giường, tranh thảm hoặc là một món đồ nội thất nhỏ. Khi diện tích bị giới hạn, màu sắc không thể làm căn phòng rộng thêm về mặt vật lý, nhưng có thể thay đổi đáng kể cách chúng ta cảm nhận không gian.
0: Và đó cũng là điều mà một bảng màu được tính toán hợp lý có thể mang lại. Căn phòng nhỏ nhưng vẫn sáng, thoáng và có cá tính.
1: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình FM Bất Động Sản trong buổi tối ngày hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Phan Yến và Hiền Công xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
4: Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
4: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
4: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
4: giảm tốc lên đèn.
3: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giảm tốc lên đèn đã được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz. Giảm tốc lên đèn mấy bữa nay thì diễn ra trong một cái không gian nó khá là ướt át theo nghĩa đen, thưa quý vị. Tại vì thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và khu vực miền Trung, Huế, Đà Nẵng trong mấy tuần vừa qua đều trong một cái trạng thái mưa to gió lớn và buổi chiều tối tan tầm. Nên đâu đó thì cái câu chuyện rơi vào tầm khoảng 8 giờ hơn thì thành phố bắt đầu ngớt mưa, nhưng mà sẽ ướt át những cái bị ảnh hưởng bởi cái cơn mưa ở thời gian trước đó. Tin chắc rằng lúc này đây quý vị tin giả lưu thông trên đường, cái cảm giác mà chúng ta thu lại đó chính là cái sự mát mẻ. Một vài đoạn đường thì vẫn còn những cái cơn mưa lất phất, nhưng đâu đó thì giao thông cũng đã có một cái phần tốt hơn ở cái thời điểm giờ cao điểm bắt đầu vào lúc 16:30. Tuy nhiên thì quả thật trong khoảng thời gian mà diễn ra cơn mưa, tình hình giao thông cũng khá là phức tạp. Và cho đến tận bây giờ thì một vài khu vực cũng đang trong trạng thái giao thông di chuyển khó khăn. Thanh mở đầu khung giờ cao điểm bằng một vài thông tin giao thông trước đi, để quý vị thính giả có thể an tâm lái xe trên đường, lắng nghe giảm tốc lên đèn trong một cái trạng thái gọi là không có lo lắng nhiều, bởi vì chúng ta đã có những cái sự chủ động từ xa khi có được thông tin giao thông từ chúng tôi. Thông tin ở khu vực Hà Nội trước

quý vị nhé. Thưa quý vị, hai đoạn đường sau đây chúng ta cần chú ý. Đầu tiên là nút giao Trần Phú, Lý Nam Đế đang ùn tắc cục bộ, các bác tài di chuyển về đây cần chú ý. Quốc lộ 18 đoạn gần cầu vượt chờ Bắc Ninh có một người điều khiển xe đạp điện ngược chiều, các phương tiện chuyển hướng đi Nội Bài chú ý. Lặp lại, quốc lộ 18 đoạn gần cầu vượt chờ Bắc Ninh có một người điều khiển xe đạp điện ngược chiều, các phương tiện di chuyển hướng đi Nội Bài chú ý. Tiếp theo là nút giao Trần Phú, Lý Nam Đế đang ùn tắc cục bộ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ có hai khu vực sau. Cầu Kênh Tẻ hướng về đường Nguyễn Hữu Thọ sẽ ra va chạm giao thông giữa hai taxi, gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm khó khăn. Và đường Khánh Hội đoạn qua Vĩnh Hội đi cầu Kênh Tẻ. Duy Thanh nghĩ rằng là thông tin giao thông này thì nó là một, thưa quý vị. Và cái vụ va chạm giao thông này cũng đã ảnh hưởng trực tiếp đến cái trạng thái giao thông khi mà chúng ta di chuyển về đây. Đó chính là trên tuyến đường Khánh Hội qua Vĩnh Hội đi cầu Kênh Tẻ. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta sẽ có một phần lưu ý khi mà quý vị thính giả có hướng di chuyển về khu vực cầu Kênh Tẻ nhé, đặc biệt là cầu Kênh Tẻ nha quý vị. Đó là các thông tin giao thông đầu tiên để mà chúng ta có thể cập nhật, an tâm lựa chọn những cái khu vực phù hợp cho cái lộ trình hướng di chuyển của mình. Có thêm một cái thông tin giao thông nữa thưa quý vị. Lúc nãy ở thành phố Hồ Chí Minh mưa to cực kỳ, và quả thật là có một cái đối tượng mà Duy Thanh cảm thấy rất là xúc động với thưa quý vị, như là hồi chiều này khi mà Thanh đặt một cái phần ăn chiều thì có một cái anh giao đồ ăn, ảnh giao đến tận cơ quan, tại vì cái khoảng cách giữa cái cổng của cơ quan và cái khu vực mà Thanh đứng một cái khoảng cách rất là xa, và nếu mà Thanh đi bộ ra thì chắc chắn là người của Thanh sẽ bị ảnh hưởng bởi cơn mưa lớn như vậy. Thì cái anh shipper ảnh chạy thẳng vào gần tới cái vị trí của Thanh đứng luôn, nói cứ yên tâm đứng đó đi, anh sẽ đưa cái đồ ăn cho em. Một cái hành động rất là nhỏ thôi trong cái khoảnh khắc mà mưa to như vậy thì cảm thấy quả thực cực kỳ xúc động. Và mình thấy cái câu chuyện mà anh ấy giao đồ ăn cho mình cũng rất là vui, không có bất cứ một cái sự khó chịu nào trong cái việc làm mà anh ấy đang gặp khó khăn bị cái cơn mưa. Tự nhiên nói về cái khoảnh khắc này có một xíu xúc động. Và quay trở lại với một cái thông tin giao thông cũng sẽ được cập nhật nhanh cho quý vị ở khu vực là dạ cầu vực Sóng Thần. Do cái lượng mưa chiều tối ngày hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh rất là lớn nên đang bị ngập, di chuyển chậm hướng Linh Xuân đi An Sương, đã có cán bộ cảnh sát giao thông điều tiết tại khu vực này. Đó chính là cầu vượt Sóng Thần đang bị ngập nước nhé. Quý vị thính giả lưu thông về đây thì chúng ta đặc biệt chú ý. Còn bây giờ thì quay trở lại với giảm tốc lên đèn, chúng ta sẽ cùng đến với một vài câu chuyện từ một vài góc nhìn từ cá nhân Duy Thanh thôi. Nhưng mà quả thật để lựa chọn cái câu chuyện này thành một cái chủ đề nhỏ trong giảm tốc lên đèn á, thì nó cũng phải trải qua với rất nhiều những cái gọi là những cái khảo sát nhỏ từ Duy Thanh và những người bạn xung quanh. Thật ra thì có một cái điều mà tất cả chúng ta, không phải tất cả đâu, một cái bộ phận còn lại của thế giới, đó chính là phái nam. Duy Thanh vẫn hay nói với các bạn nam xung quanh mình á, là mình thì trong ánh mắt của những người xung quanh đâu đó thì có một vài những cái sự định kiến rằng là chúng ta là những người vô tâm, là bởi vì chúng ta thường xuyên chỉ tập trung vào những cái giá trị gọi là xây dựng vun đắp giá trị về mặt kinh tế, sự nghiệp vân vân vân, và nhiều khi chúng ta không để ý về mặt cảm xúc quá nhiều á, nên thành ra có một vài khoảnh khắc chúng ta bị hơi lơ đễnh, và từ đó thì trong cái ánh nhìn của những người xung quanh thì chúng ta là những cái cá thể hơi vô tâm một tí xíu. Giống như hôm bữa khi mà Thanh trò chuyện với lại Phong Linh, và Thanh có hỏi một cái câu hỏi rất là thẳng thắn là không biết là khi mà một cái người đàn ông nào đó mà em cảm nhận rằng là họ thiếu cái sự tập trung vào em á, thì nó có phải là một cái trạng thái vô tâm trong cái sự kết nối giao tiếp hay không? Thì Linh nói rằng là quả thật cái câu chuyện mà đàn ông mà đâu đó không tập trung vào mình á, nó cũng cho ra một vài những cái cảm giác giống như kiểu là họ không thực sự dành tình cảm và cảm xúc cho bản thân mình. Nên Thanh nghĩ trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta từ câu chuyện đó, từ cái suy nghĩ đó, chúng ta sẽ cùng nói về một cái khoảng cảm xúc khác của đàn ông của mình. Có một cái định kiến khác mà Duy Thanh nghĩ là chắc là mọi người cũng nắm khá là rõ, tức là đàn ông là phải luôn mạnh mẽ, đàn ông phải lúc nào cũng có một cái sự kiểm soát cảm xúc một cách tốt nhất. Tuy nhiên thì đàn ông vốn dĩ cũng là một cái mảnh ghép có nhiều những cái cảm xúc ở bên trong, và đâu đó trong một vài những cái khoảnh khắc mà nói ở một cái góc nhìn cá nhân từ phía Duy Thanh nhé, trong một vài những cái giá trị cuộc sống, bản thân mình cứ luôn trong một cái trạng thái là
độc lập, tự lập, xây dựng những cái yếu tố về mặt gọi là chủ động trước tất cả mọi tình huống á. Nên có thể rằng là trong rất nhiều những cái vấn đề trong cuộc sống á, mình tự một mình giải quyết á, rồi sau đó thì bản thân mình cũng trong cái bức tranh gia đình mình cũng không có nhiều những cái cơ hội để tâm sự, bởi vì có một cái cảm giác là sợ trong sợ những người trong gia đình sẽ có một cái phần lo lắng, nên đâu đó chúng ta ít có cơ hội nhìn lại và quan sát xem thế giới cảm xúc của mình như nào. Và ngày hôm nay thì Duy Thanh nghĩ rằng là cái chủ đề nó vô cùng phù hợp khi mà có những cái cảm xúc nó dẫn lối như thế. Câu chuyện ngày hôm nay đó chính là đàn ông có cô đơn hay không. Thật ra thì khi mà nói rằng đàn ông có cô đơn hay không thì bất chợt các bạn thính giả đang lắng nghe chương trình mà là phái nam thì chắc là cũng sẽ nhoẻn miệng cười, à sẽ đặt lại cái câu hỏi, đặt câu hỏi này với cái bức tranh cuộc sống của mình, à mình có bao giờ cô đơn hay không. Cô đơn ở đây nó cũng có rất nhiều những cái góc nhìn đó thưa quý vị. Cô đơn là bởi vì mình không có nhiều những cái cơ hội để có thể bộc bạch và chia sẻ cảm xúc của mình, hoặc là bản thân mình ít có cái quỹ thời gian để xem rằng là mình có thực sự cô đơn hay không, hoặc là bản thân mình đang trong một cái bức tranh mà vốn dĩ mình đang là một cái thế trụ cột, luôn lúc nào cũng ở một cái câu chuyện xây dựng vun đắp vân vân vân, nên cái câu chuyện chúng ta cảm thấy được cái sự cô đơn nó lại không rõ ràng, hoặc đơn giản thôi trong một cái bức tranh kết nối giao tiếp bình thường hoặc là bức tranh gia đình đi, bản thân tất cả những người đàn ông nhiều khi họ sẽ không có nhiều cảm xúc để có thể chia sẻ một vài những cái góc khuất cảm xúc bên trong. Cái câu chuyện chúng ta không thấy được một cái người thật sự đủ cái niềm tin để trao gửi cảm xúc á, nó cũng được định vị là một cái trạng thái cô đơn. Cô đơn có nghĩa là không tìm thấy được một ai có thể bầu bạn một cách sâu sắc. Thanh định nghĩa là một cách sâu sắc quý vị nhé. Chứ thật ra thì đàn ông bọn mình có nhiều những cái mối quan hệ gọi là đi uống nước, đi cà phê sáng, rồi có những cái mối quan hệ mà có thể ngồi nói chuyện với một vài những cái thức uống quen thuộc của giới đàn ông. Thanh nghĩ đó cũng là một cái hình ảnh quen thuộc khi mà chúng ta nói về cuộc sống cá nhân của giới bọn mình. Ngày hôm nay thì cái câu hỏi đơn giản thôi, rất là mong các bác tài, các thính giả là nam, nếu mà có một cái câu chuyện, có một cái khoảng không gian cảm xúc nào đó nó phù hợp với câu chuyện ngày hôm nay, phù hợp với câu hỏi mà Duy Thanh đặt ra, đàn ông có cô đơn hay không, thì các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Cô đơn cũng được định vị trong một cái trường hợp là chúng ta không tìm thấy được tiếng nói chung trong một cái bức tranh nào đó mà có mặt chúng ta, thưa quý vị, như là gia đình, công việc, vân vân vân vân. Cái sự cô đơn đó nó đang diễn ra như thế nào và chúng ta giải quyết cái trạng thái cảm xúc ra sao, cân bằng như thế nào? Câu hỏi đó dành cho quý vị thính giả nhé. Nhớ đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất là phù hợp để có thể lắng nghe sau một cái cơn mưa chiều mà lại nói về sự cô đơn. Ca khúc có tên Chiều Một Mình Qua Phố qua phần trình bày của Lâm Nhã.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng lắng nghe Giảm tốc lên đèn để được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91MHz cùng với Duy Thanh. Lại tiếp tục cập nhật cho quý vị thính giả một vài thông tin giao thông trước khi chúng ta lại quay trở về với câu chuyện chủ đề hôm nay. Một cái câu hỏi rất đơn giản thôi, đàn ông có cô đơn hay không? Thanh nghĩ đơn giản nhưng mà đâu đó nó sẽ là một cái cơ hội để mà chúng ta có thể phóng chiếu với rất nhiều những cái tầng cảm xúc bên trong của tất cả chúng ta. Thanh lập lại một vài thông tin giao thông trước khi quay trở lại với câu chuyện này nhé. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thông tin và cầu vượt Sóng Thần đang bị ngập nên xe di chuyển chậm hướng Linh Xuân đi An Sương. Đã có cán bộ cảnh sát giao thông điều tiết tại đây. Trên tuyến cao tốc Vịnh Hảo Phan Thiết hiện trời mưa to toàn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn bị hạn chế và rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phòng 6, cục cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần chú ý những điều sau. Đầu tiên, chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa, tầm nhìn hạn chế, điều chỉnh tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt chú ý phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường, phần đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc những nơi có lề đường rộng nếu điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm, đặt đèn cảnh báo hoặc biển cảnh báo, chú ý xe đổ về phía sau xe, cách phương tiện tối thiểu 150m. Cảnh báo các phương tiện khác để đảm bảo an toàn, liên hệ ngay số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đề nghị người tham gia giao thông chủ động giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và tập trung quan sát khi lưu thông trong điều kiện thời tiết mưa, đường trơn trượt và tầm nhìn hạn chế. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Giảm tốc lên đèn. Khoảng thời gian mà chúng ta sẽ điều chỉnh nhịp sống để mỗi người có thể lắng lại và nhìn rõ hơn những điều đang diễn ra bên trong mình. Trong một cái nhịp sống hối hả thì khoảng thời gian này chúng ta sẽ điều chỉnh vận tốc quý vị nhé. Duy Thanh thì vẫn luôn ở đây cùng với các bạn vào tối thứ ba hàng tuần, bắt đầu với rất nhiều những cái câu chuyện ngoài cuộc sống để mà chúng ta có thể dành cái khoảng thời gian này chăm sóc cái cảm xúc bên trong của mình. Sức khỏe tinh thần cũng khá là quan trọng phải không thưa quý vị? Ngày hôm nay thì một cái câu hỏi dành cho đấng mày râu, Duy Thanh nghĩ nó dễ nhưng mà cũng rất là khó. Nó giống là cái câu hỏi mà Thanh vẫn hay hỏi một vài khách mời của Thanh á, mặc dù rất là dễ luôn. Bạn có đang hạnh phúc hay không? Câu hỏi rất là nhìn mới nghe thì cảm thấy rất là dễ trả lời, nhưng mà đâu đó một vài những cái nghĩ suy thì chúng ta lại bắt đầu có những cái sự do dự để có thể thể hiện một cái câu trả lời có một cái độ chuẩn xác. Nó cũng giống như là cái câu bạn có đang hạnh phúc hay không, thì bây giờ nó khoanh vùng, nó định vị một cái phạm vi rất là rõ ràng, nói về đàn ông có cô đơn hay không. Có lẽ là nghe đến đây thì sẽ có người bật cười. Cô đơn cái gì? Tôi có vợ, có con, có gia đình, đi làm mỗi ngày, bạn bè vẫn gặp nhau. Nhưng nếu mà các bạn dừng lại và thử nghĩ thêm một chút, có bao nhiêu chuyện bạn vẫn giữ trong lòng dù xung quanh mình lúc nào cũng có người? Một chuyện không vui ở công ty, một khoản tiền đang khiến mình lo lắng, một quyết định chưa biết phải chọn thế nào, một nỗi thất vọng mà bản thân không muốn kể với vợ, một chuyện liên quan đến cha mẹ, con cái, hay đơn giản là có những ngày bản thân khá là mệt. Nhưng khi ai đó hỏi, có chuyện gì vậy? Mình chỉ trả lời một cách nó qua loa, không có gì. Thanh nghĩ đây là một điều khá đặc biệt trong cách nhiều người đàn ông lớn lên. Từ nhỏ thì nhiều người đã quen với việc phải tự giải quyết vấn đề. Buồn thì tự chịu, thất bại thì tự đứng dậy. Có chuyện thì tìm cách giải quyết. Chứ ít khi nghĩ đến chuyện ngồi xuống và kể cho một người khác nghe mình đang cảm thấy như thế nào. Có lẽ vì vậy mà khi trưởng thành, một người đàn ông có thể có rất nhiều mối quan hệ, nhưng lại không có nhiều người mà mình thật sự có thể nói chuyện. Bạn bè có thể rủ nhau đi ăn, đi cà phê, đi nhậu. Đồng nghiệp thì cũng có thể cùng nhau giải quyết công việc. Gia đình có thể cùng nhau ăn một bữa cơm. Nhưng đến lúc mình muốn nói một điều thực sự khó nói, thì bản thân lại không biết nên gọi cho ai. Và có lẽ đây là lúc chúng ta cần phân biệt hai điều khá là rõ ràng. Ở một mình và cô đơn không phải là một. Có người thích ở một mình. Họ cần một cái khoảng không gian riêng sau một ngày làm việc. Cần một buổi tối yên tĩnh. Cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ. Nhưng cô đơn có thể là một câu chuyện khác hơn. Đó là khi xung quanh vẫn có người, nhưng bản thân không cảm thấy có ai thật sự hiểu điều mình đang trải qua. Là khi điện thoại có rất nhiều số liên lạc, nhưng không biết phải gọi cho ai lúc mình đang có một cái chuyện nào đó cần có một cái sự sẻ chia hoặc khó nói. Là khi một người đàn ông đã quen với vai trò làm chỗ dựa cho người khác đến mức chính mình cũng không biết phải dựa vào ai. Và đôi khi, sự cô đơn ấy không biểu hiện bằng nước mắt, bằng cái vẻ mặt, nhiều những cái sự suy tư. Nó có thể là những buổi tối ngồi thật lâu trong xe trước khi về nhà, là một cuộc nhậu kéo dài dù chẳng còn chuyện gì để nói, là việc liên tục bận rộn để không phải đối diện với những khoảng trống bên trong, hoặc đơn giản là câu "tôi ổn" được nói quá nhiều lần. Nếu bạn đang trong một cái trạng thái cảm xúc này, thì Thanh nghĩ rằng là ngay khoảnh khắc này, ngay cái thời điểm này, rất là xứng đáng để mà chúng ta có thể đầu tư thời gian trò chuyện với nhau. Với giảm tốc lên đèn tối nay cùng với Duy Thanh, các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage giảm tốc lên đèn. Quý vị thính giả có thể đăng ký kết nối tại đây để mà thư ký sau đấy sẽ trò chuyện, xem rằng là cái vấn đề mà bạn đang trải qua nó có phù hợp với câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay hay không. Tin chắc rằng tất cả những cái sự cô đơn được lắng nghe phần nào nó cũng sẽ xoa dịu đi, phải không thưa quý vị? Thanh thì mỗi tối thứ ba các bạn cũng cảm nhận khá là rõ cái năng lượng mà Thanh mang đến của giảm tốc lên đèn. Đó chính là cái câu chuyện gọi là chăm sóc sức khỏe tinh thần với rất nhiều những cái suy tư ở bên trong. Không biết các bạn thính giả có cảm nhận rõ hay không? Thanh là một người suy nghĩ khá là nhiều. Ví dụ như trong cuộc sống có một vài những cái giao tiếp mà bản thân mình thấy chưa đạt đến một cái hiệu quả như mong muốn á, mình vẫn hay đặt dấu chấm hỏi ở đó. Tối về mình cũng list down ra, mình cũng liệt kê ra xem rằng là với cái vấn đề này, với cái sự việc này, nếu mà bản thân mình quay trở lại thì giải quyết như thế nào? Mình sẽ tìm một cái phương thức, một cái đáp án cho nó, để những cái lần gặp lại cái điều tương tự, bản thân mình cũng có một cái hướng giải quyết một cách tối ưu nhất. Đó là cá nhân Duy Thanh trong cuộc sống. Nên Thanh thấy bản thân mình cũng khá là vững vàng với cái hệ tư tưởng ở bên trong. Và các bạn cứ an tâm tin tưởng tại đây, Duy Thanh sẽ lắng nghe trọn vẹn câu chuyện của các bạn với đầy những cái sự trân trọng và đầy những cái sự tập trung đó. Các bạn có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài là 0283991191 hoặc là qua fanpage giảm tốc lên đèn nhé. Còn bây giờ thì nói về câu chuyện cô đơn của cánh đàn ông thì có một cái bản tình ca Thanh rất rất thích đến từ nhạc sĩ Thanh Tùng, một bài hát cũng khắc họa cái nỗi cô đơn nào đấy trong cái bức tranh cuộc sống của tất cả chúng ta. Ca khúc Một Mình qua giọng hát của Trọng Tấn. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ạ.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Một Mình qua phần trình bày của Trọng Tấn, một bài hát mà Thanh rất là thích. Thật ra thì cũng có một cái lý do đặc biệt khi mà Thanh lựa chọn ca khúc Một Mình. Tại vì Thanh rất là thích âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Tùng và thích luôn cái câu chuyện cuộc sống của nhạc sĩ Thanh Tùng. Và ca khúc Một Mình cũng là một trong những cái sáng tác mà Thanh rất rất thích. Chứ Thanh nghĩ rằng là có lẽ điều ở lại trong cái khoảng thời gian mà chúng ta vừa mới lắng nghe ca khúc Một Mình đó, nó không chỉ là một cái nỗi cô đơn của một người trong cái căn nhà vắng, mà còn là những ký ức về gia đình, về người vợ, về những năm tháng đã đi qua. Một mình trong ca khúc ấy là một cái hoàn cảnh nó rất là cụ thể. Nhưng khi đặt câu chuyện này vào cuộc sống hôm nay á, thì có một kiểu một mình khác mà có lẽ nhiều người trong chúng ta đã từng trải qua. Đó là khi xung quanh vẫn có gia đình, có vợ con, có cha mẹ, có bạn bè, có đồng nghiệp, nhưng vẫn có những điều mình không biết phải nói với ai. Đặc biệt là với cánh đàn ông bọn mình, điều này đôi khi nó khá là khó để có thể nhận diện ra. Bởi từ nhỏ, nhiều người đã quen với việc tự giải quyết vấn đề, gặp chuyện gì thì cố gắng vượt qua, mệt cũng cố làm cho xong, buồn thì để trong lòng. Không phải người đàn ông nào cũng như vậy. Nhưng những cái nghiên cứu về sự kết nối xã hội ở nam giới cho thấy một trong những trở ngại có thể đến từ chính quan niệm về sự tự lập và việc phải tỏ ra mạnh mẽ. Khi cần hỗ trợ về cảm xúc, đàn ông có xu hướng ít tìm đến bạn bè hay những thành viên khác trong gia đình hơn phụ nữ. Có lẽ vì vậy mà trong một gia đình có những chuyện người đàn ông rất khó nói ra, chẳng hạn như là chuyện công việc đang không thuận lợi nhưng không muốn vợ lo, chuyện tiền bạc đang có áp lực nhưng sợ nói ra sẽ khiến cả nhà bất an, chuyện mình thất bại trong một quyết định nào đó nhưng không muốn cha mẹ biết vì từ trước đến nay trong mắt họ mình vẫn là người có thể tự lo cho cuộc sống. Cảm giác ở bên trong có những lúc mệt mỏi nhưng không muốn con cái nhìn thấy bố mình yếu đuối. Có những nỗi buồn trong một cái mối quan hệ mà nói với bạn bè thì ngại, nói với vợ thì sợ câu chuyện trở nên phức tạp hơn, còn nói với cha mẹ thì lại càng không muốn bởi vì sợ họ phải lo thêm. Và thế là có những người đàn ông vẫn đi làm mỗi ngày, vẫn đưa đón con, vẫn thanh toán những hóa đơn trong gia đình, vẫn ngồi vào những cuộc gặp gỡ bạn bè, vẫn cười nói như bình thường. Nhưng có một phần trong họ gần như không được nói thành lời. Thanh nghĩ rằng khi mà Thanh chia sẻ những cái câu chuyện như thế này, đâu đó tất cả các bác tài, tất cả các quý thính giả lắng nghe chương trình, mà ai đó vừa mới kết thúc một ngày làm việc của mình, đang di chuyển về nhà trong một cái đêm muộn trời mưa như thế này, chắc là đôi khi cũng tự hỏi bản thân mình, cuộc sống hiện tại của mình, nó có giống như câu chuyện hay không? Nếu có, rất là mong các bạn có thể chia sẻ, góp một cái cảm xúc, góp một cái kinh nghiệm sống, để mà chúng ta cùng với nhau có một cái gọi là kiến thức cho cái câu chuyện cân bằng cuộc sống một cách tốt nhất quý vị nhé. Còn bây giờ thì chắc là Du Thanh sẽ chia sẻ một cái bức thư giống như mọi hôm, tại vì Thanh rất là thích những cái tâm tư tình cảm được viết thành một cái dòng cảm xúc từ những cái bức thư như thế này từ thính giả. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe nội dung bức thư quý vị nhé. Chào Duy Thanh và chương trình Giảm Tốc Lên Đèn. Tôi năm nay 43 tuổi. Tôi đã có gia đình, có vợ, có hai đứa con. Công việc cũng gọi là ổn định. Nếu ai hỏi cuộc sống của tôi có thiếu người bên cạnh hay không, chắc chắn tôi sẽ nói là không. Sáng đi làm, chiều về nhà, cuối tuần có khi gặp bạn bè, lâu lâu vẫn có những cuộc cà phê, những buổi nhậu với anh em. Điện thoại của tôi cũng có rất nhiều số liên lạc. Nhưng có một điều tôi nhận ra, càng lớn tuổi càng rõ, có người bên cạnh và có người để mình thật sự chia sẻ là hai chuyện khác nhau. Tôi không biết từ bao giờ bắt đầu có thói quen giữ mọi chuyện lại. Có những lúc công việc không thuận lợi, tôi không kể với vợ. Không phải vì tôi không tin vợ, mà vì tôi biết ở nhà còn rất nhiều thứ phải lo. Tôi nghĩ thôi thì mình tự giải quyết được, nói ra chỉ khiến cô ấy thêm lo. Có những lần làm ăn không như ý, mất một khoản tiền, tôi cũng không nói với bố mẹ. Bố mẹ tôi lớn tuổi rồi, tôi không muốn họ biết con mình đang có chuyện. Có những hôm công việc áp lực đến mức chỉ muốn bỏ hết. Nhưng về nhà, nhìn thấy con đang học bài, thấy vợ đang loay hoay chuẩn bị bữa tối, tôi lại nghĩ, thôi, chuyện của mình thì mình lo. Rồi có những chuyện rất là bình thường thôi. Một ngày làm việc,
cảm thấy hơi mệt. Một cuộc họp khiến mình bực bội. Một người đồng nghiệp không làm đã làm mình thất vọng. Một quyết định mình đã chọn nhưng sau đó lại thấy không biết mình có chọn đúng hay không. Những chuyện như vậy nói ra thì có vẻ chẳng đáng là bao, nên tôi không nói. Lâu dần, tôi thành người mà mọi người xung quanh đều nghĩ là khá ổn. Vợ vẫn nói với tôi, anh là người mạnh mẽ nhất nhà. Con thì nghĩ bố chuyện gì cũng giải quyết được. Bạn bè gặp nhau vẫn nói, ông lúc nào chẳng ổn. Có lần một người bạn hỏi tôi, dạo này công việc thế nào? Tôi cười và nói, bình thường. Anh ấy hỏi tiếp, gia đình ổn không? Tôi tiếp lời, ổn. Thật ra lúc đó tôi đang có rất nhiều chuyện trong đầu, nhưng tôi không biết phải bắt đầu kể từ đâu. Có lẽ đàn ông chúng tôi có một kiểu im lặng khá là đặc biệt. Không phải lúc nào cũng vì không muốn chia sẻ. Nhiều khi chỉ là không muốn làm phiền người khác, không muốn người thân lo, hoặc sợ khi mình nói ra, mọi người sẽ nghĩ mình đang yếu đuối. Tôi từng nghĩ, có gia đình rồi thì chắc sẽ không cô đơn. Nhưng có một buổi tối, tôi ngồi một mình trong xe khá lâu trước khi về nhà. Hôm đó công việc có chuyện không như ý. Tôi vừa tức, vừa buồn, vừa thất vọng về chính mình. Tôi mở điện thoại lên, định gọi cho một người bạn. Nhưng rồi lại thôi. Tôi nghĩ giờ này chắc bạn cũng đang ở nhà với gia đình. Gọi ra cũng chẳng biết nói gì. Mà nếu gọi, chỉ để than thở thì cũng ngại. Tôi tắt điện thoại, ngồi thêm một lúc rồi lái xe về. Chuyện đó có lẽ chẳng có gì đặc biệt. Nhưng sau hôm ấy, tôi bắt đầu tự hỏi, nếu người có gia đình, có bạn bè, có những người luôn ở bên cạnh, nhưng lúc khó khăn nhất lại không biết gọi cho ai, thì người đó có cô đơn không? Tôi không nghĩ mình là người cô đơn đâu. Tôi vẫn thích gặp bạn bè, vẫn thích những cuộc trò chuyện vui vẻ, vẫn có những ngày đưa vợ con đi ăn, đi chơi, vẫn có những ngày rất là vui. Nhưng có lẽ cô đơn không phải lúc nào cũng là không có ai. Có khi cô đơn là có rất nhiều người bên cạnh, nhưng bản thân mình không biết phải nói với ai rằng tôi đang cảm thấy không ổn. Tôi cũng bắt đầu nhận ra mình đã quen với việc làm chỗ dựa cho người khác đến mức quên mất rằng mình cũng có lúc cần một điểm tựa. Có một lần con trai tôi bảo, ba có buồn không? Tôi hỏi lại, sao con hỏi vậy? Nó nói, tại con thấy hôm nay ba im lặng. Tôi cười và bảo, ba không sao. Nhưng sau đó thì tôi cứ nghĩ mãi về câu hỏi của con. Có lẽ lâu nay tôi đã trả lời câu ba không sao quá nhiều lần. Không phải vì tôi muốn giấu gia đình, mà vì tôi nghĩ mình là người lớn, mình phải tự biết cách giải quyết cảm xúc của mình. Và rồi tôi nhận ra, có lẽ một người đàn ông không nhất thiết lúc nào cũng phải mạnh mẽ. Có những lúc mình có thể nói với vợ rằng hôm nay mình áp lực. Có thể nói với một người bạn rằng mình đang không ổn. Có thể nói với con rằng bố cũng có những ngày mệt mỏi. Và có thể đơn giản là ngồi xuống, không cần giải quyết ngay điều gì cả, chỉ cần có một người nghe mình nói. Gần đây tôi bắt đầu thử một việc làm, nó nhìn chung nó cũng khá là nhỏ nhỏ thôi. Khi có chuyện khó chịu, thay vì nói không có gì, tôi nói thành thật hơn về cảm xúc của mình. Hôm nay anh hơi mệt, chuyện này làm anh lo, anh chưa biết phải giải quyết thế nào. Không phải lúc nào vợ tôi cũng biết phải nói gì. Có lúc cô ấy chỉ ngồi nghe, có lúc hai vợ chồng cũng im lặng. Nhưng lạ một chuyện là chỉ cần nói ra tôi đã thấy nhẹ hơn một chút. Tôi nghĩ có lẽ mình đã hiểu sai về sự mạnh mẽ trong một thời gian dài. Mạnh mẽ có thể không phải là chuyện gì cũng tự mình chịu đựng. Có khi mạnh mẽ là biết lúc nào mình cần một người khác. Tôi gửi câu chuyện này cho chương trình vì tôi nghĩ có thể ngoài kia cũng có nhiều người đàn ông giống tôi. Họ vẫn đi làm mỗi ngày, vẫn chăm lo cho gia đình, vẫn cười nói với bạn bè, vẫn hoàn thành những trách nhiệm của mình. Nhưng có thể đâu đó trong lòng họ vẫn có một vài câu chuyện chưa từng kể. Không phải vì họ không có ai để kể, mà vì họ chưa tìm được cách để bắt đầu. Và có lẽ đôi khi điều một người đàn ông cần không phải là một lời khuyên thật hay. Chỉ cần có ai đó hỏi, anh có thật sự ổn không? Và khi anh ấy im lặng,

Người kia vẫn ngồi đó, không vội chuyển sang một câu chuyện khác, không bảo rằng đàn ông thì phải mạnh mẽ, chỉ cần nói, nếu anh muốn nói, em nghe đây.

Thưa quý vị, vừa rồi là một cái bức thư mà Quý Tăng nghĩ mang đến cho chúng ta rất nhiều những cái góc nhìn về cái câu chuyện đàn ông có cô đơn hay không, phải không thưa quý vị? Và cảnh báo với quý vị thính giả là trong buổi chạm tóc liền tối nay, với cái cơn mưa ngoài kia thì nhạc sẽ toàn là những cái bài ballad tình cảm như thế. Ca khúc vừa rồi là Yêu Thương Là Bão Tố qua phần trình bày của Hùng Quân. Có lẽ sau bức thư vừa rồi thì đâu đó chúng ta cũng có thể hiểu thêm một chút về câu hỏi đàn ông có cô đơn không? Bởi cô đơn đôi khi không nằm ở chuyện một người đang sống một mình, cũng không nằm ở việc bên cạnh anh ấy có bao nhiêu người. Một người đàn ông có thể có vợ, có con, có cha mẹ, có bạn bè, có những cuộc gặp gỡ mỗi tuần, nhưng vẫn có những điều anh ấy không biết phải kể với ai. Chú Thanh nghĩ đây là một cái điểm mà khá là đáng suy ngẫm, bởi một cái hành trình dài trưởng thành từ nhỏ, tất cả chúng ta đã được dạy về một cái sống rất là quen thuộc, phải mạnh mẽ, phải tự giải quyết, phải là chỗ dựa cho gia đình. Khi mà gặp khó khăn thì câu hỏi đầu tiên thường là mình phải làm gì để giải quyết chuyện này, thay vì mình đang cảm thấy thế nào. Và khi đã quen với việc tự mình xử lý mọi thứ, việc ngồi xuống để nói rằng tôi đang mệt, tôi đang sợ, tôi đang thất vọng, đôi khi nó trở thành một cái gì đó nó khá là lạ lẫm và nó hơi khó. Điều này cũng có những cái dữ liệu nghiên cứu đáng chú ý khi mà nói về cái tâm lý là đàn ông bọn mình thì ít có cái khoảng thời gian nhìn lại cái chất lượng cảm xúc bên trong. Có một cái khảo sát của Pew Research Center thực hiện với hơn 6.200 người trưởng thành năm 2024 cho thấy nam giới và nữ giới thì có mức độ cảm thấy cô đơn tương đối tương đương. Nhưng khi cần hỗ trợ về mặt cảm xúc á, thì nam giới bọn mình thì ít có xu hướng tìm đến mạng lưới xung quanh bản thân mình. Chẳng hạn như là 38% nam giới cho biết họ có khả năng cao tìm đến một người bạn chỉ cần hỗ trợ cảm xúc, trong khi tỷ lệ này ở nữ giới là 54%. Với một thành viên gia đình khác ngoài cha mẹ hoặc bạn đời, con số là 26% ở nam và 44% ở nữ. Như vậy thì câu chuyện có thể không đơn giản là đàn ông cô đơn nhiều hơn phụ nữ. Một cách nhìn khác là đàn ông có thể đang sử dụng mạng lưới quan hệ của mình theo một cách khác, đặc biệt khi câu chuyện chuyển từ gặp gỡ vui chơi công việc sang những cảm xúc dễ tổn thương. Và đâu đó các hướng dẫn đến từ những cái trung tâm nghiên cứu về tâm lý, cái câu chuyện mà chúng ta thực hành tâm lý với nam giới cũng đề cập đến cái câu chuyện đâu đó có những cái chuẩn mực nam tính mà từ đó đến giờ chúng ta vẫn hay mặc định nam giới là phải như này nọ, phải như kia. Từ đó chúng ta vẫn ít có cái câu chuyện bộc lộ cảm xúc bên trong của mình, đặc biệt là những cái khoảng không, những cái khoảng cảm xúc gọi tên là cô đơn. Nếu mà quý vị thính giả đang trong một cái trạng thái là cái câu hỏi mà Thanh vừa mới đặt ra, các bạn có thể đăng ký kết nối cùng với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Lên Đèn quý vị nhé. Có một cái bác tài chuẩn bị kết nối với tất cả chúng ta, nhưng mà hình như là bác tài đó đang lái xe và đang lựa chọn một cái vị trí an toàn. Các bạn chờ đợi trong giây lát nhé. Và trong khoảng thời gian chờ đợi thì Duy Thanh sẽ gửi tặng cho các bạn một bài hát rất hay, một cái sáng tác đến từ Hakuta Dũng Hà nhưng mà được cover lại từ các anh trai vượt ngàn chông gai, trong đó có Đông Hùng, Thuận Nguyễn, Thuận Nguyễn, Tuki Thành Thỏ, Chen và Hai Anh Huy. Ca khúc Chợt Buồn Để Lại, mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Kính thưa quý vị, quay trở lại với giảm tốc lên đèn tối nay, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với câu chuyện là một cuộc kết nối được đăng ký thông qua số hotline 02839919191 từ thính giả. Alo Duy Thanh và giảm tốc lên đèn, xin chào ạ. Alo.
9: Alo. Xin chào Duy Thanh.
8: Dạ, xin chào anh ạ. Anh có thể chia sẻ một tí xíu về thông tin của mình để em có thể dễ dàng cập nhật được không ạ?
9: Mình là Quyết, hiện đang chạy xe công nghệ ở Hà Nội.
8: À. Anh Quyết chạy xe công nghệ ở Hà Nội. Hình như là anh Quyết có trò chuyện với em một lần phải không ta?
9: À, chưa. Đây là lần đầu tiên mà được kết nối với chương trình.
8: Dạ. Mà lại liên quan đến câu chuyện chắc là đâu đó cũng phù hợp với cảm xúc của anh Quyết hả anh Quyết?
9: À, đúng rồi. Thì hồi nãy có nghe cái Duy Thanh đọc cái lá thư của một cái anh.
8: Dạ.
9: Nó cũng có nhiều cái cảm xúc nó giống như của mình.
8: Dạ.
9: Nhiều khi đi làm nó cũng có một phần áp lực. Thành ra là có những lúc mình muốn ở ngoài đường mà không muốn về.
8: Dạ. Nó đến từ cái cảm xúc là bởi vì mình về nhà cũng không tìm thấy một cái sự đối thoại mà mình mong muốn hay như nào anh Quyết?
9: Đúng rồi. Thì thế ra thì thời gian gần đây thì về nhà thì vợ chồng cũng đã bớt, cũng đã nói chuyện vui vẻ được hơn rồi. Những ngày trước ấy thì cái công việc của mình nó hơi áp lực. Sau đó về thì cũng không chia sẻ được, vợ chồng cũng chia sẻ được với nhau. Thành ra là nhiều khi nói chuyện hay bị bất đồng quan điểm một chút.
8: Yeah. Yeah.
9: Bây giờ thì nhưng mà nó áp lực nó nhiều hơn, nhưng mà ít ra thì vợ chồng cũng đã nói chuyện được vui vẻ hơn một chút.
8: Yeah. Lúc nãy em có liệt kê ra một hai cái trạng thái khá là rõ ràng để có thể gọi là trả lời cho câu hỏi đàn ông có cô đơn hay không. Nó phụ thuộc vào một cái yếu tố đầu tiên, đó chính là chúng ta không tìm thấy được một cái người gọi là kết nối, có thể kết nối sâu với cái tầng cảm xúc đó bên trong của mình. Hoặc là chúng ta đang trong một cái trạng thái, nếu nhìn lại ở cái vị trí góc nhìn của mình, là mình vẫn không thường xuyên có thói quen gọi là nói lên tiếng nói cảm xúc của chính mình. cá nhân anh Quyết thì nó như nào anh?
9: Thực ra như mình thì hiện tại cái cuộc sống của mình bây giờ nó cũng đang có một số cái vấn đề khó khăn và áp lực.
8: Dạ.
9: Cũng không thể nào mà về chia sẻ hết với vợ hoặc là nói hết với bố mẹ được.
8: Dạ.
9: Tại vì cũng không muốn mọi người thân của mình cứ phải lo lắng hay là suy nghĩ nhiều. Thế nên mà đôi khi mình cũng không biết phải nói với ai. Thậm chí là gặp mà thỉnh thoảng có gặp bạn bè đi uống nước thì mọi người cũng cứ nghĩ là mình đang rất là ổn, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà thực ra cuộc sống của mình bây giờ đang rất là khó khăn, đang rất là áp lực nhiều.
8: Yeah. Em
9: mà
8: cảm
9: để mà chia sẻ với một người bạn nào đấy thì dường như không có.
8: Nếu mà nhìn lại một cái hành trình kết nối giao tiếp bình thường của mình, có một cái mối quan hệ nào đó mà anh có thể gọi là thoải mái nhất về cái cảm xúc khi ngồi cạnh không anh?
9: Có. Trước đây thì cũng có một người bạn. Thì gặp nhau thì mình có thể nói chuyện một cách thoải mái với bạn đó. Nhưng mà khoảng hơn một năm nay thì mình và bạn đấy cũng không còn gặp nhau thường xuyên được nữa. Vì cũng vì công việc, vì cái hoàn cảnh bạn ấy cũng bận. Nhưng mình cũng không có muốn làm phiền tới bạn ấy nữa.
8: Dạ.
9: Nên là bây giờ cũng không có cái người nào để mà mình chia sẻ nó sâu sắc hơn.
8: Dạ. Ví dụ nói về những cái người bạn đồng nghiệp xung quanh của anh đi, có những cái bác tài đâu đó có cùng năng lượng như này không anh? Nếu anh nhìn quanh những cái mối quan hệ của mình.
9: Thực ra thì công việc tài xế thì cũng mới bắt đầu đi làm gần đây thôi.
8: Yeah.
9: Còn ngày trước thì làm bên mảng về xây dựng và nội thất ấy.

0: chưa có kết nối được nhiều, cũng chưa có thân thiết được để chia sẻ với nhau được.
1: Qua cái âm thanh trong cái giọng nói của anh Quyết á, thì em cảm nhận quả thật là nó có rất nhiều những cái tâm sự ở bên trong á.
0: Mình chạy xe thì mình cũng rất là hay nghe đài.
1: Dạ.
0: Nghe rất nhiều các chương trình của VOV giao thông á.
1: Dạ.
0: Mình cũng có nhiều những cái chương trình ví dụ như Giảm Tốc Lên Đèn hay là Chuyện Đêm Khuya.
1: Dạ.
0: Cũng có rất nhiều người kết nối lên và cũng có những cái tâm sự. Mình thấy hoàn cảnh của người ta cũng khá là khó khăn hay vất vả, nhưng người ta vẫn có một cái lạc quan, thì mình cũng suy nghĩ tích cực.
1: Dạ.
0: Cũng có nhiều lúc cảm thấy bị mệt mỏi quá.
1: Dạ.
0: Vì những cái áp lực công việc rồi về về cuộc sống mình không có cái phương án để giải quyết tốt, thành ra là hay bị suy nghĩ nhiều.
1: Dạ.
0: Bây giờ về cuộc sống thì bây giờ cũng đang phải lo lắng nhiều về phần bố mẹ rồi cả gia đình nhỏ của mình hiện tại. Bây giờ mình khi mà mình chuyển sang đi làm tài xế công nghệ này, nhiều hôm mình chỉ muốn chạy đến thật muộn, có khi mình chạy tới 1-2 giờ đêm mình mới về. Chỉ muốn chạy cho nó quên bớt đi á. Tại vì mỗi khi về đến nhà nhìn thấy vợ con mà mình không có làm được cái gì tốt cho vợ cho con thì mình thấy nó có lỗi. Mặc dù là về thì vợ cũng rất là vui vẻ, cũng quan tâm, nhưng mà khi mà vợ quan tâm mình như thế thì mình lại cảm thấy cái bản thân mình nó kém cỏi, không lo được cho vợ cho con cái cuộc sống nó thực sự tốt.
1: Dạ. Em hơi tò mò về cái cảm xúc và cái lần kết nối gần nhất giữa anh và vợ, nó đã diễn ra như thế nào anh? Nó có phải là một cái trạng thái gọi là kết nối, tái tạo năng lượng, tìm một cái động lực để có thể tiếp tục cố gắng cái hành trình gian nan phía trước không? Cái cảm giác anh thu lại với cái lần kết nối gần nhất đối với bà xã của mình ấy.
0: Thế ra thì bên với bà xã của mình thì hai vợ chồng thì vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường, nhưng mà cũng để mà nói có một cái năng lượng tích cực cái thì nó cũng chưa có, chỉ đơn giản là nói chuyện vui vẻ, và về thì cũng có chia sẻ với nhau một chút về cái công việc thôi. Ví dụ như hôm nay mình đi chạy xe về thì vợ cũng có hỏi là hôm nay anh chạy có được không, được nhiều cuốc không, được nhiều khách không, hay là có mệt không. Nhưng mà thế ra thì nó cũng không có thật sự cũng không biết nói như nào được. Thì
1: tức
0: mình cũng chỉ sẽ sơ qua về cái vấn đề là ví dụ như cả một ngày đi chạy thì ví dụ như gặp những cái khó khăn như nào, những cái cuốc khách nó làm sao, nói vui vui với nhau vậy thôi.
1: Tức là một cái cuộc kết nối gọi là không có sâu lắm,

0: chỉ là một cái câu chuyện hỏi han nhau cuối ngày một ngày đã trôi qua như thế nào đúng không, kiểu thế phong anh
1: Dạ,
0: biết.
1: đúng rồi.
0: Em hỏi câu hỏi hơi thẳng thắn, không biết là mình nhận cái cảm xúc đó, mình thấy được cái điều đó và mình có thành thật với nó và chia sẻ rõ ràng cái cảm nhận của mình và cái mong muốn gọi là sâu hơn của cái cuộc trò chuyện đó bao giờ chưa anh Quyết?
1: Cũng có, lần cũng có lúc mình muốn có một cái cảm nhận nó sâu hơn một chút, muốn cũng cũng mong muốn là có những cái lời động viên của vợ để mình có thêm cái động lực để mình tích cực hơn đấy, nhưng mà cũng cũng ít chưa được.
0: Chưa được là bởi vì mình chưa nói điều đó ra, hay là chưa được là bởi vì những cái mối quan hệ xung quanh chưa cảm nhận được cái tầng cảm xúc đó của mình?
1: Thực ra như trước đây thì cũng có một vài lần mình nói chuyện này, nhưng mà lúc trước ấy thì vợ chồng cũng hay kiểu bị bất đồng, thành ra những cái việc mà mình nói ra thì vợ nó sẽ không để ý. Thành ra đến đến bây giờ thì khi mà vợ chồng vui vẻ được trở lại thì mình lại không không không nói ra được những cái việc như thế, mà mình chỉ về cũng chỉ muốn nói chuyện một cách vui vẻ bình thường, không không muốn chia sẻ sâu được nữa.
0: Thực
1: Tại
0: ra
1: vì
0: khi
1: cũng nhiều lần nói chuyện thì vợ mình cũng cũng nói là em đi làm cả ngày về em cũng mệt lắm, bây giờ anh đang nói những cái chuyện nó không liên quan thì thôi, thành ra là kiểu dần dần chúng mình cũng không muốn nói thêm ấy.
0: Em nhớ có một lần em trò chuyện với một bạn cũng là học viên, cũng ở một cái vị trí vai trò cũng khá là cao trong cái bức tranh cuộc sống của bạn ấy. Thì bạn có nói một cái câu chuyện rằng là làm như thế nào để mà em có một cái sự gọi là dễ gần với những cái mối quan hệ xung quanh, tại vì bạn ấy tỏa ra một cái năng lượng là rất là khó gần. Thì em mới đặt ra một cái câu hỏi dành cho bạn đó rằng là nếu mà em muốn tỏa ra cái năng lượng dễ gần thì bắt buộc em phải gọi là xây dựng vun đắp một cái giá trị là em muốn kết nối với họ, em phải phát đi những cái tín hiệu đó, em phải cho họ thấy rằng là em mong muốn chia sẻ, em mong muốn kết nối và thậm chí kết nối sâu hơn. Tất cả những cái điều đó người đối diện á, họ phải thấy được tín hiệu thì họ mới bắt đầu có những cái sự điều chỉnh hoặc là có những cái sự xây dựng phù hợp với cái nhu cầu mong muốn của bản thân mình. Thì quả thực những cái câu hỏi mà của em đặt ra cho anh Quyết á, nó cũng là một cái cách để anh Quyết có thể gọi là phỏng đoán xem, có thể gọi là đo lường xem cái chất lượng của từng cái kết nối gần nhất với lại những cái người gần nhất của mình xung quanh hiện tại ấy, thì nó đang như thế nào, và nếu mà có những cái sự điều chỉnh dựa vào cái nhu cầu của mình thì nó phải nên ra sao. Cá nhân em thì khi mà sáng tạo ra cái chủ đề đàn ông có cô đơn hay không á, để có thể lắng nghe những cái tâm tư tình cảm như anh Quyết và cái câu chuyện trải lòng như vậy, em tin chắc rằng anh Quyết cũng sẽ biết có những cái sự điều chỉnh ra sao cho những cái kết nối tiếp theo, để mà từ đó những cái cuộc kết nối trong tương lai nó cũng sẽ phù hợp với cái nhu cầu của mình. Kết nối sâu rồi kết nối sẽ có những cái sự hồi đáp theo đúng cái cảm xúc bên trong của mình. Một cái câu hỏi tiếp theo em muốn hỏi anh Quyết là ví dụ nếu như một cái cuộc kết nối với người bên cạnh gần nhất của anh là bà xã của anh như mong muốn thì anh sẽ mong muốn nó sẽ diễn ra như nào anh Quyết?
1: Thời gian hiện tại thì mình cũng đang có một cái vấn đề muốn chia sẻ với bà xã nữa, nhưng mình lại đang không biết nên chia sẻ như thế nào. Tại vì mình luôn nghĩ rằng nếu mà mình chia sẻ ra thì sẽ lại tạo thêm cái áp lực cho cho ở xã của mình mà như thế thì nhiều khi vợ chồng lại lại bị căng thẳng với nhau ấy. Thế nên là mình cũng đang chưa chưa biết phải nói như thế nào hay chia sẻ như thế nào để mà làm cho bà xã mình hiểu và có những cái động viên cho mình.
0: Nếu anh nói như vậy thì em đoán rằng là cái câu chuyện đó chắc liên quan đến kinh tế anh hả?
1: Đúng rồi. Thì ra mình bây giờ mình đang có những cái khoản mà nợ mà mình cần phải giải quyết nhưng mà cũng đang chưa có giải quyết được. Nó đang gặp một vài cái vấn đề nó khó khăn đấy. Mà bây giờ đi chạy xe công nghệ này nó cứ bị áp lực về cái kinh tế đó. Thành ra là mình cứ bị suy nghĩ nhiều, lúc nào cũng bị suy nghĩ nhiều về cái vấn đề nợ.
0: Tức là cái câu chuyện giải quyết vấn đề này là cái câu chuyện anh sẽ là người chịu trách nhiệm chính, nhưng mà cái anh
1: Đúng
0: cần
1: rồi.
0: trong cái sự đối thoại này đó chính là cái động lực ở phía sau, tức là một cái nguồn động viên ở phía sau, một cái chỗ dựa ở phía sau để anh có thể đủ cái tinh thần cho cái câu chuyện dấn thân và khắc phục, phải không anh? Chắc là em và anh và tất cả những người đàn ông ở bên ngoài chắc cũng giống nhau ở câu chuyện là em thì vẫn có thói quen là nhìn vào cái tính phỏng đoán cái tính hiệu quả của cái hành động để mà có thể lựa chọn là nên hay không nên. Ví dụ trong câu chuyện của anh Quyết, em sẽ phán đoán xem là khi mà chia sẻ cái điều này ra, kết nối ra thì nó có cái hiệu quả như nào. Nó có phải là cái câu chuyện cả hai cùng gọi là chung tay khắc phục cái vấn đề này, cái gánh nặng nó trở nên giảm bớt hay là như thế nào, hoặc là một cái tính hiệu quả như em nói là một cái câu chuyện mà cả hai cùng gọi là vỗ về nhau về mặt cảm xúc, dìu nhau qua cái giai đoạn khó khăn này và cùng nhau xây dựng cái động lực bên trong để từ đó thì có thể thúc đẩy cái câu chuyện cố gắng cố gắng cố gắng và gọi là làm những cái cố gắng để có thể khắc phục cái vấn đề này trong tương lai gần. Nếu mà nhìn ở cái tính cách tính hiệu quả của cái câu chuyện tương tác á, thì nó rất là rõ ràng ở hai câu chuyện đó. Cá nhân anh Quyết, ví dụ nếu như bản thân mình chưa có thật sự gọi là mạnh mẽ tạo ra cái hành động là kết nối chia sẻ thì đâu đó thì anh có thể nhìn cái tính hiệu quả này để có thể làm một cái nguồn động lực cho một cái cuộc trò chuyện sâu được không anh?
1: Được.
0: Em thấy cả hai cái tính hiệu quả trong cái tương tác này nó cũng đều rất là hợp lý đúng không anh? Nhưng mà em hỏi anh thêm một câu, bà xã anh có phải là người mạnh mẽ không?
1: Thật ra thì bởi lẽ mình không không mạnh mẽ lắm, mình rất hay mủi lòng và không có hay để cái cảm xúc cá nhân nó bị lấn át lý trí ấy, thành ra là dễ bị xúc động lắm.
0: Dễ bị xúc động à?
1: Tức
0: Và
1: là chỉ cần có một cái gì đó rất nhỏ thôi là cũng có thể khóc ngay lập tức. Thành ra là có nhiều lúc muốn chia sẻ cái gì đó nó cũng khó.
0: Thực ra mà nói cái góc nhìn của em là một cái câu chuyện nhưng mà nó cũng phải tùy vào cái cá nhân trong cái câu chuyện đấy nó có thực sự phù hợp hay không thì mới đưa ra một cái sự lựa chọn đúng được. Nên em thì rất là mong muốn trong buổi tối ngày hôm nay điều tuyệt vời nhất mà anh Quyết có đó chính là một cái người bạn có thể lắng nghe tất cả những cái tâm sự này đến từ phía anh. Em tin chắc rằng chắc là em là người đầu tiên lắng nghe câu chuyện này từ anh Quyết hả? Anh cảm thấy như thế nào sau khi mà kết nối với em ạ?
1: Cũng rất là vui vì lần đầu tiên đăng ký tham gia chương trình đã được kết nối và trò chuyện với cả Duy Thanh. Đây cũng nói ra được những cái điều suy nghĩ của mình ấy.
0: Yeah.
1: Nó cũng bớt đi một phần nào đó những cái lo nghĩ của mình,
0: Dạ.
1: cũng có thêm cái động lực, những cái suy nghĩ nó tích cực lên để mình có thể tiếp tục trong cái cuộc sống của mình hiện tại.
0: Dạ. Nhưng có một cái điều rất là
1: Thì
0: quan trọng, em cũng nói lên cái
1: dạ.
0: ý nghĩa của giảm tốc lên đèn. Thực ra cái câu chuyện sáng tạo nên một cái khoảng không gian dành riêng cho các quý bác tài, cho các quý khán giả mà làm việc về muộn như này á, thì nó là một cái khoảng để mà chúng ta có thể chăm sóc cái sức khỏe tinh thần của mình. Và đó cũng là điều mà giảm tốc lên đèn mong muốn mang đến cho tất cả những cái thính giả đã đăng ký kết nối cùng với chúng tôi. Rất là cảm ơn anh Quyết đã trải lòng mình cùng với Duy Thanh tại giảm tốc lên đèn. Hy vọng rằng những cái lần tiếp theo, trong một cái khoảng thời gian nào đó cần tâm sự và bầu bạn, nếu bên cạnh ai, bên cạnh anh không có ai, thì cứ nghĩ đến giảm tốc lên đèn vào tối thứ ba hoặc chủ nhật cách tuần cùng với Duy Thanh ha. Dạ. Bây giờ em gửi tặng anh một bài hát nào đó anh Quyết hả?
1: Bài hát gì nhỉ? Thì anh có thể
0: Em
1: phát
0: có
1: xuống
0: một,
1: một cái bài hát nào đó nó vui nhộn tích cực một chút.
0: nếu mà vui nhộn tích cực hả? Chắc là vui nhộn tích cực. Anh có nghe nhạc của Subin Hoàng Sơn không ạ? À? Em có một cái bài hát gửi tặng cho anh trong buổi tối ngày hôm nay của Subin Hoàng Sơn, có tên là Giá Như.
1: Có.
0: em gửi tặng cho anh Quyết nha. Em chúc anh Quyết nhiều sức khỏe và hy vọng rằng sau cuộc kết nối này, anh Quyết sẽ có thêm nhiều động lực cho cái câu chuyện thoải mái kết nối sâu hơn với những người thân xung quanh, có thể thoải mái trò chuyện về cảm xúc của mình và thoải mái cho cái câu chuyện tìm một cái nơi, một cái điểm tựa về mặt cảm xúc. Cảm ơn anh Quyết một lần nữa ạ. À.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Giá Nhiêu qua phần trình bày của Subin Hoàng Sơn. Và cảm ơn một lần nữa về cái câu chuyện cảm xúc đến từ anh Quyết. Thú thật với quý thính giả là Thanh đã rất là cố gắng để có thể làm cho cái không gian kết nối của Duy Thanh và anh Quyết trong một cái trạng thái dễ chịu nhất. Thanh hiểu được một người đàn ông mà chịu mở lời rồi á, thì bắt đầu đâu đó cảm xúc nối tiếp theo á, nó cũng phải rất là thoải mái và tự nhiên. Và cảm nhận điều đó rất là rõ trong từng những cái chia sẻ đến từ anh Quyết. Xin được cảm ơn một lần nữa. Nếu mà quý vị khán giả có cùng tâm trạng hoặc là có những cái câu chuyện cần kết nối với Duy Thanh, hãy nhớ rằng là mỗi tối thứ ba và chủ nhật các tuần, Duy Thanh vẫn tiếp tục ở đây và lắng nghe câu chuyện đến từ phía quý vị khán giả thông qua những cái đơn đăng ký tại số hotline 028 3991 9191. Buổi tối ngày hôm nay thì câu chuyện mà chúng ta đang cùng nói đó chính là đàn ông có cô đơn hay không? Một cái câu hỏi mà vốn dĩ nhìn mới nghe thì cảm thấy rất là dễ trả lời, nhưng mà quả thật phía sau cái câu hỏi đó gần như rất nhiều những cái cảm xúc bủa vây, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta thường xuyên có những cái câu chuyện xây dựng rất nhiều những cái giá trị trong cuộc sống, như là một công việc ổn định, một căn nhà, một khoản tiết kiệm, một gia đình, những mối quan hệ xã hội. Nhưng có một thứ đôi khi ít được chuẩn bị hơn, đó là một cái mạng lưới nâng đỡ về cảm xúc. Đến khi biến cố xảy ra, thất bại trong công việc, vấn đề tài chính, một cuộc hôn nhân gặp trục trặc, cha mẹ đau bệnh, con cái trưởng thành và rời khỏi vòng tay mình, lúc ấy mới nhận ra mình chẳng biết gọi cho ai để nói một câu thật lòng. Các chuyên gia tâm lý xem sự hỗ trợ về cảm xúc là một nguồn lực quan trọng giúp con người đối diện với stress và những khó khăn trong cuộc sống. Vì thế, có lẽ chúng ta nên tập một điều từ khi cuộc sống vẫn đang bình thường, đó chính là giữ liên lạc với những người mình tin, dành thời gian cho một vài tình bạn đủ sâu, và quan trọng hơn, tập cho mình khả năng nói ra khi cần được giúp đỡ. Với đàn ông, điều này có thể bắt đầu từ những câu đơn giản thôi. Không cần phải ngồi xuống và kể hết cuộc đời mình, có thể chỉ là một cuộc gọi cho một người bạn thân lâu năm chưa gặp, một buổi cà phê, không nói chuyện công việc, một lần thành thật với vợ rằng dạo này anh hơi áp lực, hay khi một người bạn nói có chuyện gì thì thay vì trả lời theo thói quen là không có gì, mình có thể thử nói có để tôi kể ông nghe. Có lẽ trưởng thành không phải là đến một lúc nào đó mình chẳng cần ai nữa. Trưởng thành có thể là hiểu mình đang cần ai và biết cách giữ những mối quan hệ mà trong đó mình được là chính mình. Và nếu tối nay có một người đàn ông đang ngồi trong xe trước cửa nhà vừa tan ca, trong đầu còn đầy những chuyện chưa biết nói với ai, thì Duy Thanh muốn gửi đến bạn đó một câu rất là đơn giản thôi. Nếu ngày mai có một chuyện thật sự khó khăn xảy ra, bạn sẽ gọi cho ai? Đó, một cái tên mà các bạn nghĩ ở trong đầu ngay tức tắc đó là ai, hãy giữ liên lạc với họ. Tại vì Duy Thanh nghĩ rằng là cái câu chuyện xây dựng mạng lưới nâng đỡ cảm xúc á, nó khá là quan trọng. Thật ra thì chắc có lẽ là các bạn sẽ lần đầu tiên nghe cái cụm từ này, đó chính là xây dựng mạng lưới nâng đỡ cảm xúc. Khi mà Duy Thanh tìm hiểu sâu hơn về những cái trường hợp mà sức khỏe tinh thần kém á, mà nghĩ đến những cái câu chuyện tiêu cực á, thì cái giải pháp duy nhất đó chính là có cái sự đồng hành từ cái mạng lưới nâng đỡ cảm xúc xung quanh. Có nghĩa là chúng ta có những cái mối quan hệ mà đến khi bản thân mình trôi vào cái bùn trũng của cảm xúc đó, thì có một cái người để có thể nói ra, có một cái người đồng hành. Chứ nếu mà chúng ta đơn độc trong cái hành trình cân bằng đó, chắc chắn chúng ta sẽ vùng vẫy, và cái sự vùng vẫy đó càng vùng vẫy càng đau, và càng đau thì chúng ta lại càng có những cái suy nghĩ nó không có tích cực, thậm chí là có những cái suy nghĩ nó cực kỳ tiêu cực. Vậy nên ngay từ bây giờ, hãy nói ra cảm xúc của mình, hãy giữ những mối quan hệ, hãy chủ động kết nối, hãy chủ động chia sẻ một vài những cái cảm xúc bên trong mà bản thân mình đang cần lúc này. Đấy là điều mà Duy Thanh muốn xây dựng trong cái chủ đề của Giảm Tốc Đèn tối nay. Đến đây thì Duy Thanh cũng chắc gửi lời chào tạm biệt đến quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe, theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi, Duy Thanh từ nãy đến giờ. Sẽ được chào kết bằng một bài hát mới đến từ Quốc Thiên, ca khúc Kẻ Say Tình Ba, Ngày Gió Dông, gửi tặng đến quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý thính giả vào Giảm Tốc Trên Đèn tối chủ nhật tuần này nhé. Bye bye.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận,
0: là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống, được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình
1: cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Đường tin.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Các bạn thân mến, giờ cao điểm chiều ngày hôm nay, áp lực giao thông tại Hà Nội tiếp tục dồn lên các trục xuyên tâm lẫn những tuyến kết nối cửa ngõ. Vành đai 3 là một điểm nghẽn khi ùn kéo dài theo hướng đi cầu Thanh Trì, trong khi chiều ngược lại cũng kẹt đi qua điểm tòa nhà Gamuda. Những điểm ùn tiếp theo chúng tôi ghi nhận là cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên, quốc lộ 38 đi qua cầu dốc địa phận Cẩm Giàng do vướng công trường thi công, và chỉ cần một đoạn đường bị hạn chế năng lực khai thác thì dòng xe nhanh chóng cũng bị dồn nghẽn trên cả hành trình.
2: Tại các tỉnh thành phía Nam, áp lực hôm nay dồn lên các tuyến kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai và các tỉnh miền Tây. Quốc lộ 1 hướng Suối Tiên, cầu Đồng Nai kẹt nghẽn kéo dài. Quốc lộ 51 đoạn Long Thành, ngã ba Thái Lan cũng đông, di chuyển chậm. Trong khi khu vực Cát Lái tiếp tục ngột ngạt với dòng phương tiện chen chúc. Ở đồng bằng sông Cửu Long, mưa lớn gây ngập cục bộ tại Cái Răng, cầu Ba Láng, Tam Bình trong chiều nay. Đáng chú ý, km 24 cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương xuất hiện ổ gà lớn theo hướng đi miền Tây, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông.
0: Thưa các bạn, giữ áp lực giao thông ngày một lớn, kỹ năng, ý thức và sự chuẩn mực của mỗi người cầm lái càng trở nên quan trọng, và những điều ấy cần được hình thành ngay từ những bài học đầu tiên trên vô lăng. Bộ Xây dựng mới đây đã yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam rà soát bổ sung các tình huống về giữ khoảng cách an toàn, đặc biệt trên đường cao tốc, vào chương trình đào tạo lái xe. Tiến sĩ Khương Kim Tạo, Chi hội trưởng Chi hội đào tạo và sát hạch lái xe Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng quy tắc 2 giây là cách đơn giản để người lái hình dung và chủ động kiểm soát khoảng cách.
3: Vì vậy người ta quy tắc 2 giây. Quy tắc 2 giây chính là quy tắc là chạy tốc độ nào thì cái khoảng cách đấy. 2 giây mà người ta chạy chậm thì nó gần hơn. 2 giây mà chạy nhanh thì nó xa hơn. Và cái quy tắc 2 giây là cái quy tắc của nó không cần phải quan tâm đến tốc độ là bao nhiêu cả. Chỉ quan tâm đến cái thời gian mà di chuyển từ đầu xe này đến cái đuôi xe kia, vừa đi chỗ đi vừa đi qua là 2 giây thôi. Chính vì người ta dùng quy tắc 2 giây để lái xe, có thể đếm tích tắc thì người ta biết được đấy là 2 giây.
2: Cũng theo tiến sĩ Khương Kim Tạo, thay vì chỉ ghi nhớ những con số về khoảng cách, thì người học cần được làm quen với các tình huống cụ thể ngay trong quá trình đào tạo. Từ việc nhận biết khoảng cách, thời gian phản ứng, đến cách xử lý khi tốc độ và điều kiện mặt đường thay đổi. Những kỹ năng này cần được hình thành trước khi học viên cầm lái độc lập.
0: Bên cạnh những câu chuyện giao thông, bức tranh toàn cảnh của đời sống đô thị cũng được phác họa rõ nét trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia hôm nay.
2: Thưa các bạn, mùa mưa bão cũng là thời điểm nguy cơ cây xanh gãy đổ gia tăng, đe dọa an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Vụ nhánh cây lớn rơi xuống đường An Dương Vương, thành phố Hồ Chí Minh mới đây khiến một người tử vong, một người bị thương, tiếp tục sóng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn cây xanh đô thị. Theo thống kê, thành phố Hồ Chí Minh trước khi mở rộng địa giới hành chính có hơn 200.000 cây xanh trên hơn 1.200 tuyến đường. Thực tế, không phải cứ cây xanh còn tươi tốt thì đồng nghĩa không có nguy cơ gãy nhánh. Trong vụ việc trên đường An Dương Vương, đại diện Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cây còn tươi tốt, không sâu bệnh, sự cố xảy ra trong điều kiện mưa lớn, gió giật mạnh. Sau vụ việc, thành phố yêu cầu rà soát lại hệ thống cây lớn, cổ thụ. Đây cũng là vấn đề đặt ra cho công tác quản lý cây xanh đô thị. Kiểm tra thế nào để không chỉ phát hiện cây sâu bệnh già cỗi mà còn nhận diện được những nguy cơ có thể xảy ra khi thời tiết cực đoan. Theo tiến sĩ Trần Quang Thắng, Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý thành phố Hồ Chí Minh, việc này cần được thực hiện theo hướng chủ động thay vì chờ sự cố xảy ra mới xử lý.
4: Khi mà giao thông chen chúc quá mà người ta không thể nào tránh né được đó, thì có thể đưa đến những cái thông cảnh không có hay. Vì vậy cho nên phải có biện pháp chủ động, giám sát và có biện pháp xử lý cây để bảo đảm cây an toàn cho người dân. Và năm nào mà trước có mùa mưa người ta cũng làm hết, tức là phải hành động trước, mà phải có cái kế hoạch chuẩn bị trước.
2: Mùa mưa vẫn còn tiếp diễn, nguy cơ cây xanh ngã đổ vẫn luôn hiện hữu, nhất là trên những tuyến đường có nhiều cây lớn. Vì vậy, việc kiểm tra cắt tỉa và chủ động xử lý những cây, nhánh cây có nguy cơ mất an toàn cần được thực hiện thường xuyên với trách nhiệm cao nhất của các cơ quan quản lý. Thưa các bạn, những vấn đề của đô thị cho thấy trước những biến động của thời tiết, chủ động chuẩn bị luôn quan trọng hơn việc chờ rủi ro xảy ra mới ứng phó. Các dự báo khí tượng quốc tế cho thấy El Nino trong giai đoạn 2026-2027 có xu hướng gia tăng cường độ, kéo theo nguy cơ khô hạn, thiếu nước và tác động đến sản xuất nông nghiệp tại Nam Bộ, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long. Trong bối cảnh đó, trữ nước không chỉ là giải pháp ứng phó khi hạn đã xảy ra, mà cần được tính toán từ khi nguồn nước còn dồi dào. Đối thoại với VOV Giao thông, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Hồng, Phó Phân viện trưởng Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Môi trường và Biển cho rằng
5: điều đáng lo nhất của mùa khô năm nay là xâm nhập mặn trong các tháng cao điểm, đặc biệt là mùa khô sắp tới. Và cái mùa khô có thể kéo dài hơn so với bình thường và nó gay gắt hơn. Mùa mưa của năm sau á, có thể bắt đầu muộn hơn. Vì đây là một cái khoảng trống mà có khoảng thời gian mà thiếu nước, đặc biệt là nước ngọt, cũng như là cái thời gian mà khô hạn kéo dài hơn. Do đó là cuối năm 2026 cần phải coi trọng cái quản lý nước, ưu tiên là nước ngọt, điều chỉnh lịch thời vụ, theo dõi cái độ mặn hoặc là dự báo mùa.
2: Cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Hồng, người dân chủ động theo dõi dự báo nguồn nước, xâm nhập mặn để tích trữ nước ngọt, kiểm tra và hạn chế thất thoát. Với nông nghiệp, cần điều chỉnh thời vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp nguồn nước, đặc biệt bảo vệ cây ăn trái và theo dõi chặt chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản. Quan trọng nhất là chuẩn bị từ sớm, không chờ hạn mặn xảy ra mới ứng phó.
1: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Nối tiếp chương trình là một vấn đề thời sự đã thu được đông đảo sự quan tâm của thính giả trên VOV Giao thông Quốc gia ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, một lần bị cha mẹ trách mắng, cảm giác bị kiểm soát hay bị so sánh, không được lắng nghe, có thể khiến một đứa trẻ tức giận. Nhưng thay vì chỉ giữ những cảm xúc ấy trong lòng, ngày càng có nhiều em tìm đến mạng xã hội, nơi có những người cùng tâm trạng với mình. Khi ghét cha mẹ trở thành một cộng đồng trên mạng xã hội là câu chuyện được kể trong phóng sự hôm nay. Chỉ cần gõ cụm từ ghét cha mẹ trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những hội nhóm mang tên rất trực diện như hội những người ghét cha mẹ, còn ghét bố mẹ. Bước vào những nhóm này, có thể bắt gặp những dòng trạng thái được viết lúc tức giận. Bố mẹ lúc nào cũng áp đặt, tại sao lúc nào cũng so sánh con với người khác, chỉ muốn ra khỏi nhà, vân vân. Bên dưới thường là những lời đồng cảm, nhà mình cũng thế, mình hiểu cảm giác đó, bạn không cô đơn.
6: Mình không biết phải nói với ai, nên mình vào những cái nhóm đó mình đọc bài đăng, thì mình thấy được những người khác cũng có hoàn cảnh tương tự như mình. Từ đấy mình cảm thấy là bản thân mình không phải đứa trẻ duy nhất không tìm thấy được niềm vui trong gia đình của mình.
7: Có những lúc mình cảm thấy rất là bất lực khi mà những cái tiếng nói của mình nói ra không được bố mẹ quan tâm, để ý. Nhưng mà cũng không vì thế mà mình cảm thấy ghét bố mẹ mình.
2: Ở tuổi vị thành niên, nhu cầu về không gian riêng, được quyền tự quyết, được tôn trọng cũng trở nên

0: Rõ hơn, khi đó cha mẹ đôi khi vẫn quen với cách thể hiện sự quan tâm bằng nhắc nhở, kiểm soát, yêu cầu con phải nghe lời. Cùng một hành động, cha mẹ có thể nghĩ đó là quan tâm, nhưng đứa trẻ lại cảm nhận thành không được tin tưởng. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Trung Học, trưởng khoa tâm lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục cho rằng sự đồng cảm trên mạng có thể giúp trẻ giải tỏa cảm xúc trong một thời điểm. Nhưng nếu những vấn đề trong gia đình không được giải quyết, việc tìm kiếm sự chia sẻ trong thế giới ảo về lâu dài có thể khiến khoảng cách giữa trẻ với cha mẹ ngày càng lớn. Theo bà Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội, gia đình vẫn là hàng rào quan trọng nhất để ngăn những tổn thương như vậy.
1: Không phải chỉ là cái câu hỏi làm thế nào để trẻ không vào những hội nhóm đó, mà sâu hơn nữa còn là làm thế nào để khi có tổn thương, cái nơi đầu tiên trẻ muốn tìm về chính là cha mẹ, thầy cô hoặc là một người lớn mà các em tin cậy, để các em có những nơi an toàn để nói và có người thực sự lắng nghe. Thì khi đó thì cái sức hút của những cái cộng đồng tiêu cực như thế này ở trên không gian mạng thì tự nhiên nó sẽ giảm đi. Và tôi nghĩ rằng đây mới chính là cái giải pháp căn cơ nhất và cũng là cái cách bảo vệ trẻ em bền vững nhất ở trong cái môi trường số.
0: Một đứa trẻ có thể gõ chữ ghét cha mẹ lên màn hình trong vài giây, nhưng để nói được điều gì khiến mình tổn thương thì đôi khi các em cần rất nhiều thời gian. Vì thế phía sau những hội nhóm ghét cha mẹ có lẽ là câu chuyện về việc các em có một nơi nào đủ an toàn để nói ra những điều mình nghĩ và biết rằng ở nhà vẫn có những người thân yêu muốn nghe các em tâm sự.

0: Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
1: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
4: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
5: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
6: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
7: Hôm nay người cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
8: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
9: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
5: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
10: và hấp nhận những niềm vui.
11: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
12: Đường Khuya phát sống vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
13: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
11: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội.

Hương Uyên kính chào tất cả quý vị đang đến với chương trình Đường Khuya trên cả hai miền Nam Bắc của ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 21 giờ 46 phút đến 23 giờ, phủ sóng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và đồng bằng sông Cửu Long. Kính thưa quý vị, có một thời trong ký ức của mỗi chúng ta, chỉ cần một chiếc đèn nhỏ, một mâm cỗ đầy, vài người bạn bên cạnh là cả thế giới đã trở nên rộng lớn. Đó là đêm của những hội tuổi thơ, là tiếng cười trong veo trên những con phố, là sắc màu của những chiếc đèn lồng, là những bài hát mà nhiều năm sau nghe lại ta vẫn nhận ra mình của ngày ấy. Nhưng trung thu đâu chỉ dành cho trẻ nhỏ, bởi khi những đứa trẻ lớn lên, điều chúng ta mong chờ trong mỗi mùa hội vẫn là được ngồi cạnh những người thân yêu, được nghe tiếng cười quen thuộc, được chia sẻ với nhau một buổi tối thật bình yên. Có lẽ đó chính là ý nghĩa đẹp nhất của hai từ đoàn viên. Tối nay trên những cung đường đang nối dài giữa lòng thành phố, VOV Giao thông mời quý vị cùng trở về với những thanh âm thân thuộc của mùa hội tuổi thơ, những ca khúc về gia đình, về trẻ thơ, về những ký ức đã ở lại trong mỗi chúng ta. Khúc Đoàn Viên, một đêm nhạc để những người lớn tìm lại một phần tuổi thơ, để những em nhỏ có thêm một mùa hội đáng nhớ, và để chúng ta cùng nhận ra rằng điều làm nên một mùa hội đẹp nhất vẫn là khoảnh khắc mọi người được ở bên nhau. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích qua cách thức sau. Quý vị kết nối với chương trình ở từ khóa Đường Khuya, hoặc là quý vị gọi về số điện thoại 028 39 91 91 91.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên qua tiếng hát của bé Hà Anh, ca khúc Chiếc đèn ông sao. Và trong chương trình Đừng khuya tối nay với chủ đề mùa đoàn viên thì Phương Uyên cũng đã nhận được những tương tác của các thính giả. Đầu tiên á, thì Phương Uyên xin được gửi lời chào đến những thính giả đang đồng hành với chương trình Đừng khuya tối nay. Phương Uyên nhận được những tương tác của anh Hoàng Trí. Anh chia sẻ qua chủ đề đêm nay, mình lại được dịp quay trở về tuổi thơ, cái tuổi mà chỉ biết ăn, biết chơi, không lo, không nghĩ, chỉ biết cầm lồng đèn chạy hát vang cả xóm. Giờ nhìn những đứa trẻ cầm lồng đèn và ngẫm lại, lòng thấy vui. Tôi chạy xe qua nhiều miền đất, mỗi nơi đến rằm tháng 8 lại thấy một mùa trung thu khác nhau. Nhưng đâu đâu cũng có tiếng trẻ con cười, tiếng trống lân vang lên giữa phố. Có nơi chỉ là một khoảng sân nhỏ trước nhà văn hóa, mấy chiếc lồng đèn đủ màu mà lũ trẻ đã vui cả buổi tối. Có nơi ánh sáng phố xá sáng đèn, lễ hội đông vui, vậy mà nhìn kỹ vẫn thấy có những đứa nhỏ cứ ríu rít níu tay cha mẹ, háo hức chờ đến lượt mình rước đèn. Đi nhiều mới thấy trung thu có thể ở mỗi nơi khác, nhưng niềm vui được ở cạnh gia đình mình thì chẳng khác gì nhau. Và trên những cung đường tôi đã đi qua, có lẽ đó chính là khúc đoàn viên đẹp nhất của mỗi mùa trăng. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Còn cô Minh Hương thì chia sẻ, tối hôm nay đường khuya tối thứ ba lại được nghe MC Phương Uyên của cô trong radio rồi. Chỗ cô mưa từ sáng giờ, cũng đang mưa. Đọc chủ đề sao mà nhớ tuổi còn bé quá, vừa vui vừa buồn. Năm nay mình đã 74 tuổi. À, cô bảo rằng là năm nay mình đã 74 mùa trung thu rồi, nhưng nghe chủ đề cũng thích. Nhưng cũng không quên chúc các bác tài còn đi trên đường thật vững tay lái vì mưa quá, cùng nghe nhạc radio đường khuya thật hay nhé. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều và chúc cô có một buổi tối quay trở về với khúc đoàn viên với mùa trung thu thật là vui cô nha. Anh Thành Letterman thì chia sẻ, cứ tối thứ ba lại nghe giọng yêu thích của mình đây rồi, và hôm nay cũng vậy. Chúc cả nhà buổi tối nghe đài hai miền Nam Bắc vui vẻ. Khi âm vang của chủ đề khúc đoàn viên vang lên, ngoài giọng đọc ấm áp của MC Phương Uyên trên sóng đường khuya, đó cũng là lúc không gian và thời gian như chậm lại để nhường chỗ cho những hoài niệm sâu lắng. Từ chiếc đèn lồng tuổi thơ đến ánh trăng của sự trưởng thành. Trăng trung thu từng rực rỡ trong ánh nến lung linh của chiếc đèn ông sao. Tiếng trống kèn rộng rã khắp xóm và tiếng cười trong veo của lũ trẻ chạy đùa dưới bóng đa. Mùa trăng ấy hồn nhiên, đầy ắp sự háo hức về những chiếc bánh dẻo ngọt ngào và mâm cỗ phá rôm rã. Khi bước vào đời đối diện với những giông bão, loanh quanh giữa những guồng quay cơm áo gạo tiền, định nghĩa về trung thu bỗng chuyển hóa, chiếc đèn lồng rực rỡ ngày nào nhường chỗ cho sự ngóng trong một tấm vé xe chưa kịp về nhà, là mong mỏi được nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ hiên nhà quen thuộc. Giá trị của hai tiếng đoàn viên giữa một thế giới rộng lớn và nhiều đổi thay, nhà luôn là nơi duy nhất dung thứ cho mọi mệt mỏi vấp ngã. Trăng trên cao có lúc tròn lúc khuyết, nhưng tình cảm gia đình thì luôn trọn vẹn nếu ta biết trân trọng hiện tại. Sự thấu hiểu và sẻ chia. Mùa trăng đẹp nhất không nằm ở mâm cao cổ đầy hay sắc màu rực rỡ của phố phường, mà nằm ở khoảnh khắc những người thân yêu ngồi cạnh nhau, cùng nhấp ngụm trà ấm, thưởng thức miếng bánh nướng và kể cho nhau nghe những câu chuyện buồn vui của một năm dài. Đêm nay, khi giai điệu của đường khuya hòa cùng nhịp đập của những trái tim đang hướng về gia đình, ta nhận ra đoàn viên không chỉ là sự tề tựu về mặt không gian, mà còn là sự hòa quyện của những tâm hồn đồng điệu. Dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần trong tim giữ một góc bình yên hướng về cội nguồn, ánh trăng rằm sẽ luôn đủ sức sưởi ấm những chặng đường xa. Mùa trăng đẹp nhất không nằm ở sắc màu lồng đèn, mà trọn vẹn trong hai tiếng đoàn viên. Và rất cảm ơn những chia sẻ của anh Thành đã cho mình đã gửi về cho chương trình. Và thưa cho quý vị, trong chương trình hôm nay thì Phương Uyên còn nhận được rất rất nhiều những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình.
Bây giờ thì có một câu chuyện mà Phương Uyên muốn kể cho quý vị. Câu chuyện ngày xưa, có một cậu bé sống trong một ngôi nhà nhỏ. Phía trước là một khoảng sân, phía sau là tiếng gió, còn trên đầu là cả một bầu trời rộng đến mức cậu cứ nghĩ rằng nếu mình chạy thật nhanh, sẽ có một ngày nào đó mình sẽ chạy được tới tận mặt trăng. Mỗi tối sau khi nghe bà kể chuyện, cậu thường nằm bên hiên nhà, chống hai tay lên má và ngước nhìn lên trời. Cậu có rất nhiều câu hỏi. Tại sao trăng lúc tròn lúc khuyết? Tại sao trăng đi theo mình suốt một đoạn đường mà chẳng bao giờ chịu xuống chơi? Và câu hỏi mà cậu hỏi nhiều nhất: bà ơi, trăng có biết bà, cháu mình đang nhìn trăng không? Bà chỉ cười, bà bảo: biết chứ, trăng biết hết, chỉ là trăng ở xa quá thôi. Cậu bé không tin, bởi trẻ con vốn không tin vào những điều ở xa quá. Với một đứa trẻ, chỉ cần đủ yêu thích một điều gì đó thì cả bầu trời cũng có thể kéo lại gần. Thế là đêm nọ, cậu quyết định ngồi chờ. Cậu đặt một chiếc ghế con giữa sân, trên tay là một món quà bé xíu mà cậu đã giữ cả ngày: một viên kẹo. Cậu ngước nhìn lên trời và nói: ông trăng ơi, nếu ông không bận, xuống đi chơi với cháu một chút nhé. Không có tiếng trả lời, chỉ có gió lay cành cây, chỉ có tiếng dế kêu đâu đó trong vườn, và ánh trăng vẫn nằm yên trên mái nhà. Cậu bé bắt đầu buồn ngủ, đôi mắt cứ chực khép lại. Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu bỗng nghe thấy một âm thanh rất khẽ. Leng keng, leng keng. Cậu mở mắt, và kỳ lạ thay, vầng trăng dường như đang thấp xuống, thấp nữa, rồi thấp nữa. Như thế từ trên cao, ông trăng đang cúi người xuống bên cửa sổ, tò mò nhìn cậu bé. Cậu bé bật cười: ông xuống thật à? Trăng không nói, nhưng ánh sáng bỗng trở nên dịu dàng hơn. Và trong khoảnh khắc ấy, khoảng sân nhỏ bỗng rộng ra thành cả một thế giới. Có tiếng cười, có những bước chân bé xíu, có những giấc mơ chạy tung tăng dưới ánh trăng. Có một tuổi thơ mà chẳng ai biết nó sẽ dài bao lâu. Chỉ biết rằng khi còn bé, chúng ta từng tin mặt trăng có thể xuống chơi, những vì sao có thể làm bạn. Và chỉ cần gọi thật chân thành thì bầu trời cũng sẽ lắng nghe. Rồi một ngày chúng ta lớn lên, không còn ngồi giữa sân chờ trăng, không còn hỏi bà những câu hỏi ngây ngô, không còn tin rằng một viên kẹo có thể là một món quà dành cho mặt trăng. Nhưng có lẽ ở đâu đó trong mỗi chúng ta vẫn còn một đứa trẻ đang ngước nhìn lên trời, vẫn nhớ một khoảng sân, một tiếng gọi, một ánh trăng và một đêm rất xa của tuổi thơ, nơi ông trăng từng thực sự xuống chơi. Và bây giờ, Phương Uyên mời quý vị cùng trở về với khoảng sân ấy, trở về với những năm tháng mà bầu trời còn rất gần, để nghe một câu chuyện bằng

Quý vị vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Tóc Tiên qua một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, ca khúc Ông Trăng Xuống Chơi. Kính thưa quý vị, và Phương Uyên đã từng đọc được một câu chuyện. Phương Uyên bất giác nhớ đến câu chuyện mà Phương Uyên đã từng đọc cũng khá là lâu rồi. Phương Uyên xin được kể cho quý vị nghe nha. Có một người cha đã nhiều năm không được thổi nến sinh nhật cùng con. Không phải vì ông không nhớ, thật ra là ông nhớ rất rõ. Nhớ ngày con gái chào đời, nhớ sinh nhật đầu tiên của con, nhớ cả lần con bé lên năm, đứng trước một chiếc bánh nhỏ, hai tay chắp lại, nhắm mắt thật lâu, rồi mới chịu thổi nến. Ngày ấy ông hỏi, con ước gì vậy? Con bé không nói, trẻ con thường như vậy. Có những điều ước, nói ra rồi sợ không thành sự thật. Nhưng người cha vẫn đoán, có lẽ con muốn một món đồ để chơi, có lẽ con muốn một chiếc váy mới, hoặc một chuyến đi chơi thật xa. Ông đâu biết rằng nhiều năm sau, điều con mong nhất vẫn chỉ là một điều rất đơn giản. Ba về dự sinh nhật với con. Công việc đưa ông đi xa, ban đầu ông nghĩ chỉ vài tháng, rồi vài tháng thành một năm thành nhiều năm. Mỗi lần gọi điện về, ông đều hỏi, bao giờ sinh nhật con? Và cô gái đều trả lời, ba cứ làm việc đi, con lớn rồi. Câu nói ấy nghe rất nhẹ, nhưng có những câu nói càng nhẹ càng khiến người ta đau lòng. Ông gửi tiền về, gửi quà về, con năm là một chiếc

có năm là đôi giày, có năm là chiếc điện thoại mà ông nghĩ con sẽ thích. Nhưng ông không thể gửi thứ mà cô gái thực sự cần. Đó là một buổi tối, có ba ở nhà. Một chiếc bánh có ba đứng phía sau. Một tiếng hát sinh nhật có giọng của ba. Rồi đến một sinh nhật nọ, ông quyết định không gọi điện nữa. Ông mua vé về nhà, không báo trước. Ông muốn nhìn thấy vẻ mặt của cô con gái khi mở cửa. Nhưng khi ông đứng trước căn nhà cũ, ông chợt nhận ra con gái mình đã lớn. Cô bé ngày nào ngồi trước chiếc bánh nhỏ giờ đã thành một cô gái. Trên bàn vẫn có một chiếc bánh sinh nhật, vẫn có ba ngọn nến. Ông đứng ngoài cửa rất lâu rồi mới gõ cửa. Cánh cửa mở ra, cô con gái nhìn thấy cha. Không ai nói gì, người cha chỉ cười. Ba về rồi. Cô con gái cũng cười, rồi cô quay mặt đi. Bởi có những giọt nước mắt người ta không muốn để cha mẹ nhìn thấy. Một lúc sau, cô đặt chiếc bánh lên bàn, cắm ba ngọn nến. Người cha hỏi, sao lại ba ngọn nến con? Cô gái trả lời, ngày nhỏ con nghĩ mỗi người trong nhà phải có một ngọn. Rồi cô nhìn cha, ngọn này là của cha. Cô chỉ vào ngọn nến thứ hai, ngọn này là của mẹ. Và cô chỉ vào ngọn cuối cùng, còn ngọn này là của con. Ba người, ba ngọn nến, một gia đình. Chẳng cần một bữa tiệc thật lớn, chẳng cần những món quà đắt tiền. Chỉ cần tối hôm đó, ba người còn ngồi đủ quanh một chiếc bánh. Người cha nhìn ba ngọn lửa rất lâu. Có lẽ ông đang nghĩ về những sinh nhật mình đã bỏ lỡ, về những lần con gái nói, ba cứ làm việc đi, về những món quà ông đã gửi về mà không thể thay thế được sự có mặt của mình. Rồi cô con gái nói, ba thổi nến đi. Ông hỏi, thổi gì? Thổi nến. Nhưng hôm nay đâu phải là sinh nhật ba. Cô cười, thì hôm nay ba về nhà rồi. Có lẽ đến một lúc nào đó trong cuộc đời, chúng ta mới hiểu, sinh nhật không phải là ngày chúng ta thêm một tuổi. Đó là ngày nhắc chúng ta rằng mình đã may mắn có mặt trên đời. Và may mắn hơn nữa khi vẫn còn những người muốn ngồi bên cạnh mình. Ba ngọn nến có thể rất nhỏ, nhưng có những ngọn nến chứa cả một mái nhà. Có ngọn nến là tình yêu của cha, có ngọn nến là sự hy sinh của mẹ, và có một ngọn nến là đứa con, người đã lớn lên từ tình yêu của hai người. Hôm nay nếu cha mẹ vẫn còn ở đó, nếu gia đình vẫn còn một chiếc bàn có thể ngồi đủ người, xin đừng chờ đến một ngày nào đó mới nhận ra được điều quý giá ấy. Bởi những ngọn nến có thể được thắp lên bất cứ lúc nào, nhưng người ngồi bên cạnh chúng ta không phải lúc nào cũng có để chờ. Và bây giờ, mời quý vị cùng nhìn vào ba ngọn nến của một gia đình, ba ánh sáng nhỏ nhưng đủ để làm ấm cả một căn nhà.

Quý vị vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Lễ qua tiếng hát của ca sĩ Phương Thảo Ngọc Lễ và Bé Na. Và thưa quý vị, với trang fanpage của chương trình ở từ khóa Đường Khuya thì Phương Uyên nhận được những tương tác của anh Hà Thơ. Anh bảo rằng trăng đâu cũng vẫn là trăng, mà sau mỗi lúc ngắm trăng xứ lạ, lòng tôi luôn nhớ phần trăng quê nhà. Dạ, bởi vì quê hương luôn là chùm khế ngọt và ở đâu cũng là quê hương cả anh ha. Phương Uyên lại nhận được những tương tác của anh Tuấn Hùng. Anh bảo rằng cứ mỗi độ rằm tháng 8, ngồi trước hiên nhà nhìn con cháu ríu rít rước đèn, tôi lại nhớ về cái trung thu của mình hồi những năm 80 ở Sài Gòn. Hồi đó, lồng đèn thì chẳng có gì sang. Đứa thì cầm đèn giấy, đứa lấy lon sữa bò đục lỗ làm đèn. Vậy mà cứ nghe tiếng trống lân ngoài đầu hẻm là cả đám kéo nhau chạy theo, vui tới quên giờ về. Bánh trung thu cũng chỉ mong có được một cái để chia nhau, rồi cả nhà ngồi bên mâm trà, nghe tiếng trẻ con ngoài đường cười nói rộn ràng. Bây giờ nhìn tụi nhỏ, lồng đèn sáng hơn, quà bánh nhiều hơn, trung thu cũng đủ đầy hơn. Chỉ có cái cảnh cả đám trẻ chạy lon ton ngoài con hẻm ngày xưa là khó gặp lại. Tôi ngồi đó, nghe tiếng cười của con cháu mà cứ thấy như tiếng cười của mình mấy chục năm trước vọng về. Hóa ra một mùa trăng đi qua có thể thay đổi nhiều thứ, nhưng chỉ cần còn một mái nhà có người chờ nhau về, còn tiếng trẻ con ríu rít bên mâm bánh, thì trung thu vẫn còn nguyên cái tình của một khúc đoàn viên. Cảm ơn anh Tuấn Hùng đã chia sẻ những tương tác của mình. Trong chương trình hôm nay thì Phương Uyên cũng đã nhận được một bức thư của một bạn thính giả. Phương Uyên xin được chia sẻ bức thư của thính giả gửi đến cho chương trình như sau. Thính giả viết rằng: Mẹ à, con đã nghĩ rất lâu mới viết lá thư này. Không phải vì con không có gì nói với mẹ, mà ngược lại, có quá nhiều điều. Nhiều đến mức mỗi lần định nói, con lại thấy một câu: con yêu mẹ, sao mà khó đến thế? Ngày còn nhỏ, con cứ nghĩ mẹ luôn ở đó. Sáng thức dậy, mẹ ở trong bếp. Trưa đi học về, mẹ hỏi: hôm nay có đói không? Tối con đi chơi về muộn, mẹ đứng ngoài cửa chờ. Có những hôm con làm sai mẹ mắng. Có những hôm con buồn, mẹ chẳng hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ để phần cơm nóng trên bàn. Ngày ấy con chẳng hiểu, con cứ nghĩ đó là chuyện bình thường. Mẹ thì phải chăm con, mẹ thì phải lo cho con, mẹ thì phải chờ con về. Mãi đến khi con lớn, con mới biết chẳng có điều gì là đương nhiên cả. Mẹ cũng từng là một cô gái, mẹ cũng từng có những ước mơ, mẹ cũng từng muốn đi đâu đó, muốn mặc, muốn mua một chiếc váy thật đẹp, muốn ngủ thêm một chút vào buổi sáng, muốn có những ngày chỉ sống cho riêng mình. Nhưng rồi mẹ có con, và từ ngày ấy, hình như cuộc đời mẹ bắt đầu có thêm một cái tên là con. Mẹ dành cho con những phần ngon nhất, những thứ tốt nhất. Nhưng điều con nhớ nhất lại chẳng phải là những món quà mẹ mua, mà là đôi dép mẹ để ngay trước cửa, là chén cơm mẹ đậy lại vì sợ con về muộn, là tiếng mẹ gọi từ trong nhà: về rồi hả con? Có những câu nói nghe cả ngàn lần, đến một ngày không còn được nghe nữa mới biết mình nhớ đến thế nào. Mẹ à, có một điều con chưa từng nói. Con xin lỗi. Xin lỗi vì những ngày còn bé,
Con từng nghĩ mẹ thật phiền. Mẹ hỏi con đi đâu, con thấy phiền. Mẹ gọi con về sớm, con thấy phiền. Mẹ dặn con mặc thêm áo, con cũng thấy phiền. Có những lần mẹ gọi điện, con nhìn thấy tên mẹ trên màn hình và con để máy reo, vì lúc đó con đang bận. Nhưng mẹ đâu biết, có thể đó chỉ là một cuộc gọi rất bình thường với con. Còn với mẹ, có lẽ chỉ đơn giản là mẹ nhớ con. Bây giờ con đã lớn, con cũng có công việc, có những mối quan hệ, có những ngày bận đến mức quên cả ăn, có những chuyện buồn mà con chẳng muốn kể với ai. Nhưng lạ lắm mẹ, mỗi khi thật sự mệt, người đầu tiên con nghĩ đến vẫn là mẹ. Không phải vì mẹ có thể giải quyết tất cả, mà bởi vì chỉ cần nghe mẹ nói "không sao đâu con", tự nhiên con thấy mọi chuyện nhẹ đi một chút. Mẹ biết không, con càng lớn, con càng sợ. Sợ một ngày mình gọi điện mà không còn nghe tiếng mẹ bắt máy. Sợ một ngày con về nhà mà căn bếp không còn tiếng mẹ. Sợ một ngày chiếc ghế mẹ vẫn ngồi sẽ trống. Và sợ nhất là đến lúc ấy con mới nhận ra mình đã nói với mẹ quá ít. Cho nên hôm nay con muốn nói trước. Mẹ ơi, con yêu mẹ. Một câu rất đơn giản, nhưng có lẽ con đã mất quá nhiều năm mới có thể nói được trọn vẹn. Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con. Cảm ơn mẹ vì những đêm mất ngủ. Cảm ơn mẹ vì những lần đứng chờ ngoài cửa. Cảm ơn mẹ vì những lúc con chẳng biết mình đang đi về đâu, mẹ vẫn tin rằng rồi con sẽ tìm được đường về. Và cảm ơn mẹ vì dù cho con có lớn đến đâu, có đi xa đến đâu, trong mắt mẹ con vẫn luôn là đứa trẻ ngày nào. Mẹ ơi, nếu có một ngày con trở về nhà mà không mang theo điều gì cả, không có những thứ mà người đời gọi là đáng tự hào, mẹ có mở cửa cho con không? Con biết câu trả lời rồi. Mẹ sẽ chẳng hỏi con đã thất bại như thế nào. Mẹ chỉ hỏi con có đói không? Và có lẽ đó chính là tình yêu lớn nhất trên đời. Một tình yêu không cần lý do, không cần con phải hoàn hảo, không cần con phải thành công. Chỉ cần con vẫn là con, và mẹ vẫn là mẹ. Nếu bây giờ mẹ đang ở đâu đó, con chỉ muốn mẹ nghe một điều: mẹ hãy sống thật lâu nhé, để con còn được nghe mẹ trách lớn rồi mà chẳng biết giữ gìn sức khỏe, để con còn có cơ hội nói với mẹ rằng con yêu mẹ. Và nếu có thể quay lại từ đầu, con vẫn muốn được làm con của mẹ. Chỉ cần vẫn là mẹ và vẫn là con. Mẹ à, con viết đến đây thôi, phần còn lại xin để âm nhạc nó giúp con. Bởi có những tình yêu càng nói nhiều càng không đủ. Có những người chỉ cần gọi một tiếng đã thấy cả tuổi thơ trở về. Mẹ ơi, con yêu mẹ.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của ca sĩ Tâm Ca Ba Con Mèo, ca khúc Mẹ Yêu. Và thưa quý vị, có những ngày thì một gia đình bỗng thiếu đi hai người quan trọng nhất. Đó chính là cha mẹ không còn nữa. Và kể từ đó, những người con phải học cách yêu thương nhau nhiều hơn, đặc biệt là người có thể còn quá nhỏ để hiểu hết thế nào là mất mát. Chỉ biết rằng căn nhà đã vắng đi một vòng tay quen thuộc. Vì vậy, anh chị càng thương Út hơn, bảo bọc Út hơn. Không ai có thể thay thế cha mẹ, nhưng mọi người có thể cùng nhau giữ lại cho Út cảm giác rằng em vẫn còn một gia đình, vẫn còn những người yêu thương em. Bởi đôi khi cách chúng ta yêu thương nhau sau một mất mát chính là cách đẹp nhất để tiếp tục tình yêu mà cha mẹ đã để lại. Và kính thưa quý vị, với chương trình Đường Khuya tối nay với chủ đề Khúc Đoàn Viên, Phương Uyên xin được gửi đến cho quý vị thính giả rất nhiều những cảm xúc. Và như Phương Uyên đã chia sẻ ngay từ đầu của chương trình, Tết Đoàn Viên không phải là Tết của những đứa trẻ, mà còn là dịp để chúng ta có thể ngồi lại nơi đó, có thể với những người lớn tuổi, có thể đối với những người ở độ tuổi đã đi qua một phần sừng dốc của cuộc đời, đã trải qua rất nhiều những va vấp của cuộc đời. Một tối nay với không khí của khúc đoàn viên, chúng ta có thể tìm về tuổi thơ, nơi những bộn bề bỏ lại phía sau. Bây giờ đây thì Phương Uyên nhận được tín hiệu kết nối với vị thính giả đầu tiên của chương trình. Alo, Phương Uyên xin được chào thính giả đầu tiên ạ.
1: Chào cô chú quán ạ.
0: Dạ. Xin được chào anh ạ. Phương Uyên mạnh dạn có thể gọi tên anh trên sóng của chương trình luôn. Xin được chào và anh Hùng ạ.
1: Chào gửi lời chào chương trình, chào hát khán giả chứ.
0: Dạ. Bởi vì dạ. Dạ mời anh chia sẻ đi ạ.
1: Tại lúc đọc cái chủ đề của chương trình tối đêm mai thì cũng thấy ngày xưa cái quay trở lại cái thời tuổi thơ của ngày xưa. Mình cũng được may mắn, cũng

0: không nhiều, nhưng mà cũng được may mắn hơn cái thời kỳ mà cái thành phố Hồ Chí Minh mình bị phong tỏa là Covid 19 đó.
1: Dạ.
0: Đây, mấy cái đêm trung thu đó nó vừa vui mà nó vừa buồn, nó cảm xúc nó đan xen lẫn lộn quá tả lắm, giống như giờ đang mưa này nè.
1: Dạ. Ở khu vực của anh, ở nhà của anh là đang mưa ạ?
0: À? Đang mưa à?
1: Dạ.
0: Đang mưa lầm.
1: Dạ. Ở VOV giao thông ở Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn thì trời mưa cũng đã tạnh rồi. Chỉ cần ánh
0: Này.
1: đường hắt hiu qua thôi ạ.
0: Cái lúc đó thì trải ngắn thôi. Thì cái đêm đó thì nó cũng không dài lắm. Thì kiểu Sài Gòn mình lúc đó thì nó điều yêu lắm, chắc không cần phải nói, chắc ai sống ở Sài Gòn thì cũng biết rồi.
1: Dạ.
0: Tối ngày cứ mạnh ai nhà nó ở không thôi, chỉ có anh em là sáng sáng chiều chiều chỉ tụ họp nhau rồi làm ấm trà ngồi đó rồi tán dóc thôi. Rồi nhìn mấy đứa nhỏ nó bị nhốt ở trong nhà thấy cũng tội, thấy mấy anh em đó rồi thôi. Giờ ai có gì phụng đó, kiếm đại cái gì đó làm mấy cái lồng đèn cho mấy nhỏ chơi.
1: Dạ xí xí xí anh Hồng Mai, Phương Uyên xin được ngắt một chút xíu cái câu chuyện của anh. Anh bảo rằng á là đón một mùa trung thu nhân cái dịp mà rơi vào Covid-19 đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Dạ.
0: Thì cái dịp phong tỏa luôn á.
1: Dạ mà lúc đó
0: là
1: sao mà
0: không?
1: Anh em có thể ngồi tối tối ngồi uống cùng nhau ấm trà, cái này là
0: tại vì
1: không có được rồi đó.
0: Mình ở trong hẻm mà, như đừng có tụ tập nhậu nhẹt là được thôi.
1: Phải chi mà Phương Uyên biết cái việc này là Phương Uyên mát rồi.
0: Mát thì mấy đứa nhỏ nó không có được trung thu.
1: Ở xóm anh lúc đó là được khoảng bao nhiêu người trong xóm à?
0: Thì nếu mà tính cái vòng vòng cái xóm là lúc đó khoảng được khoảng đâu cũng gần ba, hiện tại giờ là khoảng gần 30 nóc nhà thôi ha.
1: Dạ.
0: Cũng không nhiều lắm, cũng là gớm gọn là cho mấy đứa nhỏ nó chỉ vòng vòng vòng chơi thôi.
1: Dạ. Rồi
0: thì,
1: con nít là còn
0: cũng
1: nhiều không anh?
0: Nhiều, nhà nào cũng có.
1: Nhà nào cũng có vài ba bé hả?
0: Nhà nào cũng có. Có đứa 10 tuổi, mười mấy tuổi nên nó cũng ồ là nó chơi à.
1: Dạ.
0: Vui lắm.
1: Để anh có chơi
0: cũng
1: không?
0: May là có, làm gì không tránh khỏi. Cũng may là cái lúc đó là lúc mà không còn làm gì nữa thì mấy đứa em nó cũng gợi ý là thôi giờ anh đăng ký chạy bi đi.
1: Yeah.
0: Được đi ra ngoài đi vòng vòng, đi mua này đi mua nọ, rồi cũng đi giao đồ dùm cho người ta.
1: Yeah.
0: Thì lúc mà đi thì đi ra đường chứ thấy lon bia, lon sữa hay là tập sách gì đó là gom về. Bắt đầu mấy anh em bắt đầu mới xúm nhau rồi làm lồng đèn. À, lấy mấy cái lon mà sữa mà nửa ký làm cái bánh xe ở trên để cái lon chưa bò, cái khi mà đẩy nó quay vậy nè.
1: Dạ, nó có kêu à,
0: còn
1: nó có kêu len keng không anh?
0: Có hai cái lon nó chạm nhau nó kêu nhá.
1: Dạ, rồi à, mình để cái đèn cầy dưới đó đúng không anh?
0: Thì không, đèn cầy không bỏ vô trong cái lon nó được.
1: Ủa?
0: Tại vì nó quay là nó tắt.
1: À.
0: Không biết là làm bằng cái gì không? Cái tim mà của hạt quẹt Zippo á.
1: Dạ.
0: À, bắt đầu mới nhúng vô dầu, đốt xong thảy vô đó. À, nó quay giống như xe cứu hỏa, đèn chớp.
1: Sao Phương Uyên nhớ là hồi xưa nhỏ, Phương Uyên chơi trung thu, đón trung thu thì cũng là cái lon sữa bò nhỏ xíu bằng cái nắm tay vậy nè. Rồi mình cũng đục lỗ như vậy đó, nhưng mà hình như Phương Uyên nhớ không lầm là mình có bỏ cái cây đèn cầy vô trong đó thì phải á anh?
0: Thì nếu mà mình cầm không á, mà nó không có quay á, thì được, nó không có tắt. Còn mình để ra hai cái lon chưa bò, cái bò cái dưới cái trên thì thấy cái trên nó quay vòng như cái đèn cứu hỏa vậy đó.
1: Dạ.
0: Lúc mà mình đẩy đi á,
1: dạ,
0: thì nó tắt. Đó, phải làm bằng cái tim và giúp bô. Nó khói mịt mù luôn, nhưng mà thôi kệ, cũng có 1 tiếng, 2 tiếng rồi tụi nó cũng vô nhà hết rồi.
1: Gan ha.
0: Dạ. Rồi còn mấy cái lon bia cái cắt,
1: dạ,
0: xung quanh vậy nè. Cắt từng sọc xung quanh, cái đồ đè nhẹ giống cái nó bung ra giống cái bông vậy đó. Gọt
1: à,
0: thành cái lồng đèn.
1: Dạ.
0: À,
1: mình gọi lồng đèn nó tên gì anh?
0: À,
1: lồng đèn bia hả?
0: Kêu nó lồng đèn. Không biết làm hình con này con nọ, chỉ biết là làm cái con bướm và ngôi sao thôi.
1: Dạ.
0: À, lấy mấy cây mốc với đồ nè, bắt đầu bẻ rồi cái giấy A4 rồi đó dán lên, rồi ai muốn vẽ gì đó vẽ, nghĩ sao có cái lồng đèn ở trong đó có đèn cậy là được rồi.
1: Dạ, rồi anh có làm cái lồng đèn
0: À,
1: con bướm không?
0: có chứ, nhưng mà chỉ biết làm bướm thôi, còn mấy con khác không biết làm, tại
1: Rồi
0: vì nó phải bẻ đủ kiểu đó,
1: rồi
0: đâu có kéo tay.
1: con bướm của anh có hình dạng như thế nào, màu sắc như thế nào nè?
0: Thì cũng chỉ có giấy tập dán lên thôi,
1: Không có màu gì hết hả?
0: có màu gì hết
1: Trời, sao con bướm gì
0: lúc
1: xấu quá vậy?
0: đó. Rồi lúc đó kiếm mà đồ và giấy tiến để làm thì kia là vô phương không kiếm được.
1: Sao anh không lấy viết xóa nè, hoặc là viết dạ quang nè, anh vẽ hai con mắt nó lên, hai cái râu nó lên, cái miệng, cái mũi nó nữa, hai cái lỗ tai con
0: Không
1: bướm
0: có được
1: nữa.
0: vào trí tưởng tượng như vậy chứ, miễn cho tụi nhỏ nó có nó chơi là được rồi.
1: Trời ơi, phải chi lúc
0: Ừ,
1: đó mà không biết, tiếc quá ha, không biết là anh có chụp hình lại sản phẩm của mình không ha. Chắc là con bướm của anh nó xấu lắm ta.
0: ngôi sao làm hình ngôi sao chứ không có làm hình con bướm.
1: Ngôi sao anh cũng có vẽ
0: À,
1: màu sắc không?
0: còn mà không cũng dạng cứ giấy A4 dán lên thôi.
1: Cũng xấu luôn.
0: Cũng chủ yếu là che cho gió đừng tắt đèn cày là được
1: Dạ.
0: rồi. Rồi à, còn mà bánh trái rồi đó thì cái mấy anh chị trong xóm là thấy vậy, cái người hùng 50, 100, người hùng 200 cử chạy đi mua bánh trung thu, mà lúc đó kiếm đâu có ra,
1: Dạ.
0: mua chạy vòng vòng vòng và tới quận 12, quận Tân Phú chạy vòng vòng vòng cuối cùng mua được 6 hộp. À, với lại mua mớ bánh nắc nữa,
1: Wow, đã
0: bánh trên
1: vậy.
0: cái bịch vậy đó,
1: Ừ,
0: rồi
1: mua được 6 hộp bánh
0: chạy
1: luôn.
0: mua chạy thêm mua thêm được mấy cây coca nữa.
1: Có mua
0: Rồi
1: bia không
0: bắt
1: anh?
0: đầu kêu là bài ra để sẵn đó đó, để cái lò kèo kéo đó, bắt đầu cứ tối bắt đầu khoảng chừng 6 giờ rưỡi có cơm nước xong xuôi hết rồi nha, bắt đầu lùa tụi nhỏ ra. Trời, coi chủ quán biết hả, mình nhìn thấy là mình không cầm được nước mắt luôn á,
1: Rồi anh có khóc không?
0: nó ùa ra giống như mà chim mà dở tổ, ông mà dở tổ vậy đó, tự nhiên nhốt thì nó lâu quá rồi đâu cho ra đường.
1: Dạ.
0: Ồ, thấy nó chạy mà nó chưa kịp chụp lồng đèn chụp bánh là nó chạy lung tung
1: Anh Tuấn Hùng ơi, Phương Uyên xí là có một thắc mắc này nè. Anh nói rằng là anh mua được mấy lon nước ngọt cho trẻ con nè. Rồi
0: à, mua được mấy chai nước coca mà loại mà chai mà 1 lít 25.
1: à dạ. Rồi anh
0: À,
1: cũng chơi trung thu với mấy đứa nhỏ nữa đúng không anh?
0: có ở trong sớm mai cũng chơi hết.
1: Dạ, vậy rồi anh có mua bia cho mình không?
0: Cái đó thì có chút chút.
1: Thấy chưa? Thấy. Trời ơi, làm á, làm hình ngôi sao xấu nè, làm con bướm cũng xấu nè, mà tự thưởng mình bằng bia. Vậy đâu mà phần thưởng lớn dữ vậy?
0: Bắt đầu cái tắt hết đèn đường trong xóm vậy đó,
1: Dạ.
0: đầu cứ đốt đèn cậy rồi đốt mấy cái dây mà dây cái tim quẹt á bỏ
1: Dạ.
0: vô cái lon, rồi cho mấy đứa nhỏ nó đẩy vòng vòng đầu mở cái lon nhà kẹo kéo lên, chứ rồi là hết là xong đó, là cũng làm được một đêm trong lưu. Nhưng
1: Dạ.
0: mà cũng trời lúc cái đêm đúng rằm tháng 8 năm đó, năm 2022 đó, là cũng mưa như đang như bây giờ vậy nè, mấy đứa nhỏ cho nó chơi luôn,
1: Dạ.
0: nhốt nó lâu quá rồi ra, chứ mà đeo khẩu trang rồi vô đàng hoàng rồi là lùa nó ra đó, là trời nó chạy chạy mình thấy cười, chỉ đứng cười thôi chứ biết làm gì nữa.
1: Trong lúc mà anh chia sẻ cái câu chuyện đón rằm trung thu qua một điều kiện không tương đối là hơi khó khăn tí, thì bạn Minh Quang ấy chia sẻ rằng là hôm nào mà anh Tuấn Hùng làm ra những sản phẩm lồng đèn trung thu như thế này thì anh nhớ gửi ảnh cho em nhé. Bạn còn
0: Quang.
1: bạn còn nói là ngày xưa em còn bé tí, em còn được mẹ tặng cho những chiếc lồng đèn trung thu nữa cơ, kéo quân đến kéo quân rồi rất nhiều đèn nữa. Còn anh hệ thống quà thưởng á, thì bảo rằng là em nhớ không lầm lần trước anh kết nối với Hồng Nhung ở trên mọi nẻo đường, mà anh còn nói cả nick Facebook của em nữa, làm em cười
0: Biết rồi.
1: chịu không nổi.
0: cũng nhờ bạn hệ thống quà thưởng mà nhận được quà của Hồng Nhung
1: Dạ,
0: đó.
1: à, hay vậy ta.
0: Thì anh em
1: Rồi
0: trên
1: anh
0: giao
1: có
0: thông giao
1: chia
0: trọng điểm
1: không?
0: hỗ trợ nhau hết mình.
1: Rồi anh có chia không?
0: Không.
1: Trời ơi, xấu quá đi.
0: Đâu biết bạn thấy đâu đâu chia giờ cắt cái thẻ ra làm đôi cái hết xài
1: Sống
0: luôn nó chạy hay lỡ cái
1: nhà nợ người ta rồi.
0: có
1: Nợ.
0: dịp nào cảm ơn thì hôm nay sẵn dịp cảm ơn luôn.
1: Dạ anh hệ thống hòa thượng đang nghe đó anh.
0: Dạ, cảm ơn anh cũng hòa thưởng
1: Trời cảm ơn không vậy ta.
0: vừa cảm ơn vừa có một câu chuyện đêm trung thu và mùa Covid
1: Rồi lúc đó là mọi người chơi với nhau lâu không anh?
0: thì đâu có dám cho mấy đứa nhỏ nó chơi ngoài đường lâu, với lại trời cũng mưa nữa cho nên là khoảng chừng hơn tiếng là đùa mấy nhỏ vô nhà lại chứ cũng không dám cho chạy trong trong ngoài đường.
1: Dạ.
0: Ở bên ủy ban phường thì người ta cũng không la, tại vì mình thường thường cái lúc đó đó là mỗi cái hẻm là có giăng dây phía trước, có nghĩa là không để cho người lạ vô đó. Ví dụ mà ai có đi đâu ra đường về là phải ở ngoài xịt cồn xịt gì cho sạch sẽ hết, phơi nắng xong mới được vô nhà và ở ngoài đầu hẻm á, chứ không cho vô hẻm luôn nữa.
1: Dạ.
0: Đó là chặn hết trong cái vòng vòng khu vực đó là chặn hết, toàn coi như đồng lòng nhau tất cả các hộ dân trong nhà chặn hết không xả vô khu vực đó
1: Dạ.
0: để cho cái đám nhỏ nó an toàn.
1: Dạ. À, bạn Minh Quang cũng tương tác qua trang fanpage tiếp nè anh. Bạn nói á là ước gì em cũng muốn được chơi với những đứa nhỏ nhà em và còn được làm những lon bia thật là mát mẻ sảng khoái thì thật là tuyệt vời biết bao. Cái này thì Phương Uyên xin được cải chính tí xíu nè. Lúc nãy Phương Uyên có đọc những cái tương tác của bạn Minh Quang. Bạn bảo rằng là ngày xưa em còn bé tí, em còn được mẹ tặng cho những chiếc lồng đèn trung thu nữa. À, đèn kéo quân mà bạn viết là đến kéo quân. Thành ra là Phương Uyên vừa đọc luôn. Cho nên bây giờ Phương Uyên phải cải chính là đèn kéo quân. Để không thôi là những thính giả mà đang lắng nghe chương trình hôm nay cười Phương Uyên chết. Nói là Phương Uyên không biết cái đèn kéo quân là đường đường nào, là cái đèn
0: Cái
1: gì.
0: này kéo quân là cái này khi mà mình đốt ra nó xoay tròn tròn.
1: Dạ, Phương Uyên biết rồi.
0: À.
1: Tại vì bạn biết đến kéo quân cho nên là Phương Uyên mới hơi hơi không hiểu chỗ đó.
0: Ồ, mấy bạn nhỏ mà được cái đèn kéo quân là chắc là ngày xưa là một món đồ chơi xa xỉ đó.
1: Dạ, nhà giàu đó anh.
0: Nhà giàu đó.
1: Dạ.
0: Vậy là bạn Minh Quang ngày xưa là cũng là thuộc gia đình đại gia đó.
1: Còn bạn Vân Anh thì bạn lại chia sẻ rằng hay toá, tức là hay quá đó anh. Bạn nói cho dễ thương đó. Hay toá. Nhớ trung thu ngày cũ với lồng đèn tự làm bằng thân cây tre, rồi mua giấy bóng màu đỏ, rồi tất nhiên là rồi đó, bạn làm cho dễ thương á. Xanh, mặt giấy bóng màu đỏ xanh trang trí và cây nến, tới đêm trung thu mang ra thắp, có khi trời gió hoặc cắm lệch dây treo nến làm giấy trang trí cháy luôn. Trung thu ngày đó nhỏ vui, háo hức lắm.
0: Đúng là như vậy, ngày xưa những chiếc lồng đèn truyền thống như vậy lúc mà mình cầm chơi thậm chí cả lấy lớn sau này cũng vậy, cũng cảm thấy ở trong đó là có nhiều điều rất là hay, rất là vui. Lúc giờ chỉ cần bình dị vậy thôi, còn sau này thì chắc tân rồi nó ra lồng đèn hình này hình nọ, rồi có nhạc có đèn thì cho nó phù hợp với lại cái phong cách của thời đại bây giờ.
1: Dạ.
0: Nhưng mà so ra thì các bạn nhỏ bây giờ thì đọc ý là đủ đầy, cái gì cũng có, nhưng mà chắc có lẽ vui không vui bằng ngày xưa.
1: Dạ anh Tuấn Hùng ơi, Phương Uyên
0: Dạ.
1: có một thắc mắc như vậy nè.
0: Dạ.
1: Nếu như mà có một điều ước á, cho anh ước, cho anh thực hiện được, anh thực hiện được nha. Điều ước nhưng mà anh thực hiện được chứ không phải ước. Thì anh sẽ làm một cái lồng đèn trung thu hình gì?
0: Làm đẹp đèn trung thu hình chiếc tàu.
1: Hình chiếc tàu. Anh gửi
0: Hình chiếc tàu.
1: gắm cái tâm tư của anh gì trong đó vậy?
0: Tại vì ngày xưa thì cũng không giấu gì, cô chẩm quán rất là thích được cái món môn đồ họa,
1: Dạ.
0: cũng thích vẽ lắm. Tại vì mới vậy mới tập trung học cho lấy được cái giấy chứng nhận là đã hoàn tất chương trình phổ thông á,
1: Dạ.
0: để được đi học nghề á, là được học để học môn họa viên kiến trúc á.
1: Dạ.
0: Cho nên rất thích vẽ, ngày xưa là chuyên môn là vẽ tàu buồm, cho nên nếu mà làm được cái lồng đèn sẽ làm cái lồng đèn một chiếc tàu buồm nếu mà làm được nha.
1: Dạ. Và anh có hình dung rằng mình sẽ làm chiếc tàu buồm như thế nào không ạ?
0: Một chiếc tàu buồm nếu mà bây giờ mà ngồi có đầy đủ đồ thì chắc có lẽ làm được, nó cũng đơn giản cũng không khó lắm, nhưng mà so với ngày trước thì không biết làm thật, nhưng mà bây giờ nếu mà có đầy đủ đồ thì chắc có lẽ làm được.
1: Dạ. À, còn bạn Trương Hiên thì bạn bảo rằng với mình Tết Trung Thu mãi luôn là những ký ức ngọt ngào, bình dị, an yên. Đó.
0: Dạ đúng là như vậy.
1: Và với những thính giả của chương trình hôm nay, Phương Uyên nghĩ rằng là mỗi người đều có những cảm xúc rất riêng về tuổi thơ của mình. Thật ra trong chương trình hôm nay thì có rất nhiều thính giả gọi điện thoại về để kết nối với chương trình, và không hiểu sao anh Tuấn Hùng á cũng là một thính giả rất là may mắn khi mà kết nối được với Phương Uyên. Bởi vì sao? Bởi vì có những thính giả đăng ký chờ đợi từ rất lâu, và những thính giả đó cũng đã tương tác lại thông qua trang fanpage của chương trình, bảo rằng là thính giả hơi buồn một tí bởi vì là không cho thính giả trên sóng của chương trình. Cái này Phương Uyên cũng cũng cũng cũng nói để các thính giả được biết là bởi vì hệ thống của chương trình lựa chọn ngẫu nhiên, cho nên Phương Uyên không có biết làm sao mà để giúp thính giả cả. Mỗi thính giả muốn được lên sóng với chương trình thì Phương Uyên chỉ mong là thính giả có thể gọi đến số điện thoại 028 39 91 91 91, số điện thoại đường dây nóng của VOV Giao thông mà thôi. Rất mong là những thính giả mà không được kết nối thì hết sức thông cảm cho Phương Uyên nha.
0: Thôi thì cũng nhờ cái thông qua cái chương trình tối hôm nay, còn chương trình cũng thật là nhiều cảm xúc của tuổi thơ, cũng cho chú Hùng gửi lời xin lỗi tới các vị khán giả mà đã đăng ký mà không được lên kết nối, thì cũng là may mắn thôi, chứ ngẫu nhiên thôi. Thì tự nhiên thấy nhớ về ngày xưa, rồi nhớ về thời dịch Covid-19 thì cầm máy lên gọi chứ cũng không có tình.
1: Dạ, trong lúc mà anh chia sẻ cái câu chuyện của mình á, thì sẵn có anh á, thì Phương Uyên nhờ anh luôn được không ạ? Phương Uyên nhờ anh một giải đáp cho Phương Uyên cái này nè. Với trang fanpage của chương trình ở địa chỉ là Đừng Khuya, thì Phương Uyên nhận được một tương tác của anh Đăng Nguyễn. Anh chia sẻ như thế này nha. Anh chờ tí xíu Phương Uyên, lấy cái tương tác của ảnh để mà gửi đến nhờ anh giúp cho Phương Uyên ha. Ảnh nói là ảnh chia sẻ rằng cái chị trên cung trăng tên Nga mà sao ai cũng gọi chị Hằng là sao vậy chị Phương Uyên, ngộ hen. Nhờ anh Tuấn Hùng chia sẻ giùm Phương Uyên đi ạ. À, giải thích giùm Phương Uyên, gửi đến cho anh Đăng Nguyễn. Phương Uyên tin rằng là anh cũng đang lắng nghe chương trình hôm nay á. Còn những thính giả mà cũng có những lời giải thích giùm Phương Uyên thì mong là thính giả cũng tương tác về với chương trình. Ở địa chỉ là Đừng Khuya ạ.
0: Cái này thì không có trong từ điển, cũng hơi khó đó, thôi mình gửi mail sao nha. Nhờ các anh chị đang đồng hành với chương trình giải thích giùm. Cái gì vậy? Gửi mail sao nha, gửi mail về cho chương trình sao.
1: Dạ. Và với chương trình hôm nay, có lẽ là còn rất nhiều những thính giả nữa cũng đang chờ đợi kết nối với chương trình, mặc dù là chỉ còn 10 phút nữa thôi là chương trình tối nay chúng ta đón một đêm trung thu phá cổ cũng sẽ khép lại cho đêm nay. Tuy nhiên thì Phương Uyên nghĩ rằng cũng còn rất nhiều thính giả cũng đang muốn kết nối với chương trình nữa, cho nên là mình tạm chia tay đây tí
0: Tạm
1: xíu nha
0: dừng
1: anh
0: cái
1: Hùng ha.
0: cuộc trò chuyện lại
1: Dạ.
0: rồi thôi, vì gửi lời cảm ơn tới các khán giả, mong rằng các khán giả cũng thông cảm. là sự lựa chọn ngẫu nhiên. Thì cũng gửi lời chào đến các anh chị đang đồng hành với chương trình, chào ekip chương trình,
1: Dạ.
0: chào cô chú quán nha. Phát
1: Dạ.
0: một bài hát nào cũng được,
1: Dạ.
0: miễn là có trung thu là được.
1: À, miễn có trung thu là được hả anh?
0: Dạ.
1: Dạ rồi. Cái gì chứ cái này thì Phương Nguyên làm được.
0: Dạ chào Phương Nguyên ạ.
1: Dạ, xin được chào anh Hùng nha. Cảm ơn anh Hùng về cuộc kết nối vừa rồi. Và kính thưa quý vị, Phương Uyên sẽ lựa chọn một ca khúc mà đã nhận được rất nhiều những tương tác của các thính giả trong chương trình hôm nay, như là thính giả Julie Phan ở địa chỉ là 6001 chia sẻ rằng: mình vừa mất cha vài ngày trước một cách đột ngột và bất lực. Bao nhiêu ký ức ùa về như mới hôm qua, đến giờ mình vẫn giật mình thức giấc và không tin là sự thật. Còn thính giả Thịnh Vũ 188 thì chia sẻ: gửi con gái của bố, nếu con đọc được những dòng chữ này thì bố chỉ muốn nói là bố yêu con rất nhiều. Bí ngô của bố. Thính giả Harmonica 1376 thì chia sẻ rằng: cách cha yêu ta không giống như cách mẹ yêu ta. Cha không âu yếm nhìn ta, không tâm sự, không ngọt ngào. Cha yêu ta bằng một cách thầm lặng, yên bình và ấm áp của một người đàn ông. Đâu phải nhất thiết nói cha yêu con thì mới thực sự là cha yêu con. Trong cuộc sống luôn có những câu chuyện trở thành cổ tích. Có những người chỉ dìu ta đến cánh cổng hạnh phúc rồi lặng lặng rời đi. Và có những tình yêu không cần nói bằng lời. Sự ra đi của một người đôi khi là vĩnh cửu trong lòng người ở lại, phải không? Thính giả khác ở địa chỉ là Nguyễn Ánh Linh 35 chia sẻ: tôi là một công chúa, không phải bởi vì tôi có một hoàng tử, mà bởi vì cha tôi chính là một vị vua. Còn thính giả Dưa Hấu thì chia sẻ rằng: lúc bé suốt ngày thắc mắc sao mùa đông hay hè bố cũng đi làm từ lúc 5 giờ, lúc nào cũng kêu không thích ăn để đẩy con ăn, lúc nào cũng cố đánh bóng đôi giày đã mòn hết đế, lúc nào cũng đi về tối om, lúc nào cũng cố nhuộm đen mái tóc bạc, lúc nào cũng kiên nhẫn đọc cho con nghe mấy câu chuyện con thuộc lòng, lúc nào cũng bắt con kể lại mấy chuyện trường lớp. Lúc bé con luôn tin rằng bố thật vĩ đại, bố là mặt trời của cả thế giới. Và thưa quý vị, trong rất nhiều những tương tác thì có một thính giả tương tác cũng dài hơn một chút. Thính giả chia sẻ rằng: có một người đàn ông trong cuộc đời của mỗi cô gái, có thể không nói ra những lời ngọt ngào nhất, nhưng lại dành cả đời để yêu thương cô ấy theo cách lặng lẽ nhất. Đó là cha. Ngày con còn bé, cha là người dắt con đi qua những bước đầu tiên. Bàn tay ngày ấy thật nhỏ, chỉ cần nắm lấy tay cha là con thấy cả thế giới như được che chở. Rồi con lớn lên, bàn tay ấy không còn cần cha nắm mỗi ngày nữa. Con có bắt đầu có những ước mơ riêng, những con đường riêng, những người mà con yêu thương. Còn cha vẫn đứng đó, vẫn âm thầm dõi theo. Có lẽ cha chẳng bao giờ nói rằng cha sợ ngày con lớn. Nhưng trong lòng cha, cô gái bé nhỏ ngày nào dần trở thành một người phụ nữ. Và một ngày nào đó sẽ bước ra khỏi vòng tay cha để bắt đầu cuộc đời riêng của mình. Cha không giữ con ở lại, bởi tình yêu của cha chưa bao giờ giữ một người ở bên mình, mà là đủ yêu để buông tay khi con đã sẵn sàng bước đi. Và dù cha con có đi đến đâu, có trở thành ai, thì trong lòng cha, con vẫn luôn là cô gái bé nhỏ ngày nào. Gửi tình yêu này cho một người rất đặc biệt, một người đã dành cả đời để chở che, và một người sẽ mang theo tình yêu ấy trên suốt hành trình của mình.

Kính thưa quý vị đang lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Thùy Chi qua ca khúc Cha và Con Gái. Mùa lễ hội rồi sẽ qua, những chiếc đèn sẽ được cất đi, những tiếng cười rồi trở lại với nhịp sống thường ngày. Nhưng có những điều của đêm nay sẽ còn ở lại. Có lẽ đoàn viên chưa bao giờ là điều quá xa xôi. Đó có thể chỉ là một khoảng thời gian chúng ta dành cho nhau giữa những ngày ai cũng bận rộn với những hành trình riêng. Cảm ơn quý vị đã cùng VOV Giao thông lắng nghe khúc Đoàn Viên. Xin gửi lại những giai điệu của đêm nay như giữ lại một phần ký ức đẹp của mùa hội, để mỗi khi nghe lại, chúng ta vẫn nhớ rằng đã từng có những buổi tối rất dịu dàng khi tiếng hát, tiếng cười và những người thân yêu cùng hiện diện. Khúc Đoàn Viên và Phương Uyên xin được nói lời chào tạm biệt cùng với tất cả quý vị. Chúc những em nhỏ một mùa lễ hội thật nhiều niềm vui và chúc mỗi gia đình có một đêm thật trọn vẹn được ở bên nhau.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nghe chill.
3: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill đã được phát sóng trên kênh VOV Tổng Quốc Gia. Hồi tuần trước thì chúng ta đã đến với những cô gái của những năm 2000. Thì hôm nay trong chuyến hành trình này sẽ đưa các bạn đến với một phía khác của thời đại ấy, đó chính là Boys of the 2000, những chàng trai năm ấy. Có những cô gái thì chắc chắn phải có những chàng trai, phải không thưa quý vị? Đó chính là ai? Là Justin Timberlake, User, Ray Davis, 50 Cent, Sean Paul, James Blunt, Jason Bourne, John Mayer, Daniel Porter, Robbie Williams. Những giọng ca với những màu sắc khác nhau, từ pop, R&B, hip hop đến rock và alternative. Có người khiến cả thế giới nhún nhảy theo từng nhịp beat. Có người kể những câu chuyện tình bằng một cây guitar. Và cũng có người chỉ cần một bản hit cũng đủ để tên tuổi gắn với ký ức của cả một thế hệ. Những ca khúc ấy từng vang lên trên radio, những chiếc máy nghe nhạc, những chiếc đĩa CD và cả trong những chuyến xe của chúng ta ngày ấy. Nhiều năm đã đi qua,

Những năm 2000, radio bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều những âm thanh mới. Đó chính là R&B, UK, Garage, Electronic và Pop được trộn vào nhau theo những cách rất đặc biệt. Daniel Biden Files là một trong những dòng ca mang màu sắc ấy đến với khán giả quốc tế qua Gotta Get Through This, ca khúc nói về một trạng thái mà có lẽ nhiều người đã từng trải qua. Biết một mối quan hệ đang khiến mình đau, nhưng vẫn chưa đủ sức để bước ra. I gotta get through this. Tôi phải vượt qua chuyện này. Nghe thì có vẻ đơn giản đó, nhưng mà đó lại là điều khó nhất khi một người đang mắc kẹt trong một nỗi đau tình cảm. Không phải lúc nào chúng ta cũng cần một câu trả lời ngay lập tức. Đôi khi, điều cần làm trước tiên chỉ là đi qua được ngày hôm nay. Gotta Get Through This từng lên đến vị trí số 1 tại Anh và trở thành một dấu ấn của âm thanh UK Garage đầu những năm 2000. Một chàng trai, một chuyện tình không thành, và một câu hát rất đơn giản, phải vượt qua thôi.

Nếu Daniel Bedingfield chọn cách đối diện với một nỗi buồn, thì Craig David lại kể một câu chuyện khác. Đôi khi, rời đi cũng là một cách để bảo vệ chính mình. Walking Away nằm trong album đầu tay Born to Do It của Craig David phát hành năm 2000. Ca khúc mang màu sắc R&B và garage, một trong những âm thanh đặc trưng làm nên hình ảnh của Craig David thời kỳ đầu. Có một cái câu rất là chạm đến cảm xúc của người nghe. Em Walking Away, tôi đang bước đi. Hai chữ bước đi nghe rất là đơn giản đúng không ạ? Nhưng mà phía sau đó thường là cả một quá trình suy nghĩ. Có những mối quan hệ mình từng nghĩ sẽ đi rất xa, nhưng rồi đến một lúc, điều trưởng thành nhất mình có thể làm là chấp nhận rằng con đường ấy đã đến đoạn phải rẽ sang hướng khác. Em Walking Away, tôi đang bước đi, nhưng là rẽ sang hướng khác.

Năm 2002, Darius Danes đưa Colorblind đến với khán giả bằng một bản pop ballad mang màu sắc lãng mạn và có phần mong manh. Colorblind nghĩa là mù màu. Nhưng trong câu chuyện của ca khúc, đó lại trở thành một hình ảnh rất đẹp về tình yêu khi một người bước vào cuộc đời mình. Đôi khi những thứ trước đó từng rất rõ ràng bỗng thay đổi cách mình nhìn thế giới. Bài hát thì cũng cũ rồi nhưng mà mỗi lần nghe lại thì cũng cảm thấy khá là thân quen ấy thưa quý vị. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Colorblind qua phần trình bày của Darius Danes.

Gareth Gates là một trong những gương mặt nam được nhớ đến nhiều của pop Anh đầu những năm 2000 và Anyone Loves Us Stupid Mistake phát hành năm 2002 và từng xếp ở những vị trí rất cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc tại Anh. Điểm khiến ca khúc này dễ chạm vào người nghe nằm ngay ở ý tưởng. Một sai lầm trong tình yêu đôi khi có thể xảy ra với bất kỳ ai. Anyone Loves Us Could Make Such a Stupid Mistake. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể mắc một sai lầm ngốc nghếch như thế. Không phải để biện minh cho lỗi lầm, mà để nhắc rằng con người đôi khi học cách trưởng thành sau chính những điều mình ước gì chưa từng xảy ra. Có một cái thực tế như thế này, có những chuyện trong cuộc sống, nhiều năm sau nhìn lại, bản thân mình cũng không còn muốn trách ai nữa, chỉ thấy đó là một phần của tuổi trẻ.

Và đến giữa hành trình của Song Sinner Khan ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đổi màu sắc âm nhạc một chút với Lima và If There Any Justice, phát hành năm 2005. Lima mang đến một màu soul và R&B trưởng thành hơn. Ca khúc nói về một mối quan hệ mà người trong cuộc cảm thấy tình yêu dường như đang đứng trước một sự bất công. Câu hát If There Any Justice in the World, nếu trên đời này có một chút công bằng. Có lẽ ai tình yêu cũng từng có một lúc tự hỏi một câu như vậy, phải không ạ? Tại sao mình chân thành mà mọi chuyện vẫn không thành? Tại sao hai người thương nhau nhưng lại không thể ở bên nhau? Những câu hỏi ấy không phải lúc nào cũng có câu trả lời, nhưng âm nhạc đôi khi giúp mình nhận ra, hóa ra cảm giác này mình

hành trình của chúng ta sẽ tiếp tục với Will Young với Live Right Now, một ca khúc phát hành năm 2003 và sau đó trở thành một trong những bản hit đáng nhớ trong sự nghiệp của Will Young. Ngay cái tên bài hát thôi đã thấy một cái sự quyết liệt trong chuyện tình cảm. Live Right Now, hãy rời đi ngay bây giờ. Nhưng mà đâu đó chúng ta nghe kỹ hơn về cái lời bài hát á, thì mới nhận ra đây là cái câu chuyện về một người đang đứng giữa tình cảm và lý trí. Có những lúc mình biết một cái mối quan hệ không còn phù hợp, nhưng biết là một chuyện, còn đủ can đảm để bước ra lại là câu chuyện khác. Có lẽ vì vậy mà những bài hát về chia tay của thập niên 2000 vẫn có một cái sức sống khá là riêng biệt. Chúng không cố nói rằng tình yêu lúc nào cũng đẹp, chúng kể cả những khoảnh khắc con người phải học cách buông một điều mình

Tiếp tục với chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay với cung đường mang tên Retromus Boys of the 2000. Chúng ta sẽ chuyển sang một cái màu sắc âm nhạc bắt đầu nhẹ nhàng hơn, có jazz, có acoustic, có pop rock và cả những ca khúc nghe rất là đơn giản nhưng lại gợi lên cảm giác của một thời tuổi trẻ lãng mạn. Jamie Cullum là một trong những nghệ sĩ góp phần đưa cha pop đến gần hơn với khán giả đại chúng trong những năm 2000. Everlasting Love phát hành năm 2004 mang đúng chất Jamie Cullum, piano, jazz và một chút tinh nghịch. Everlasting Love có thể hiểu là tình yêu vĩnh cửu. Nhưng điều thú vị ở những ca khúc tình yêu của Jamie là chúng không cần quá nhiều lời hoa mỹ. Âm nhạc khiến mình nghĩ đến một kiểu tình yêu trưởng thành hơn, không phải lúc nào cũng ồn ào, nhưng đủ để người ta muốn ở lại. Và có lẽ sau những năm tháng tuổi trẻ, điều nhiều người tìm kiếm cuối cùng cũng chỉ là một người khiến mình cảm thấy bình yên khi ở cạnh.

năm 2007, James Blunt trở lại với 1973 ca khúc mang màu sắc hoài niệm. Ngay từ tựa đề, 1973 đã gợi cảm giác về một thời điểm rất cụ thể, một ký ức đã nằm lại phía sau. And I know you are somewhere out there. Và anh biết em đang ở đâu đó ngoài kia. James Blunt từng được biết đến với những ca khúc có cách kể chuyện khá đặc biệt. Những ký ức cá nhân, những mối quan hệ đã đi qua và cảm giác nhìn lại từ một khoảng cách đủ xa. Có những năm tháng khi đang sống trong nó, bản thân mình chẳng nghĩ chúng đặc biệt. Đến khi nó qua đi, một bài hát cũ, một giai điệu quen có thể khiến cả một thời tuổi trẻ quay trở lại.

quý vị thính giả đang trong chuyến hành trình của Soul in the Car, chuyển chất nhạc chiều đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91 MHz. Chúng ta đang di chuyển vào cung đường Retro Mood Boys of the 2000, những chàng trai năm ấy.

Còn bây giờ thì Duy Thanh mời quý vị thính giả cùng đến với một cái giọng khàn đặc trưng của James Morrison xuất hiện trong You Give Me Something phát hành năm 2006. Morrison từng gọi đây là một hard love song, một ca khúc tình yêu có phần gai góc, bởi nhân vật trong bài hát vừa bị cuốn hút vừa sợ hãi trước cảm xúc của mình. You Give Me Something That Made Me Scared, em mang đến cho anh một điều khiến anh sợ. Nó lột tả một cái thông điệp là một cái điều khá là thú vị trong tình yêu. Đôi khi thứ khiến mình sợ nhất là chính là thứ mình thật sự cần. Kiểu như là mình yêu một ai đó quá cái mình sợ mất họ, thưa quý vị. Và có lẽ đó là lý do những cái bản tình ca của James Morrison luôn có một cái cảm giác nó hơi buồn, nhưng mà ẩn chứa đâu đó một cái tình yêu rất là dạt dào và cực kỳ ấm áp khi mà nghe những cái giai điệu đến từ James Morrison. Nói chung là anh chàng này khá là đặc biệt, và âm nhạc của anh ấy cũng y chang luôn. Mời các bạn cùng thưởng thức You Give Me Something.

Rời khỏi những câu chuyện tình yêu, chúng ta bước sang một ca khúc nhẹ nhàng và vui hơn. Nuzus của Paolo Nutini phát hành năm 2006 là một ca khúc mang màu soul pop rất đặc trưng của anh. Ở đây một đôi giày mới trở thành hình ảnh cho một tâm trạng mới. Suddenly everything is right, bỗng nhiên mọi thứ trở nên ổn. Đôi khi cuộc sống cũng cần những thay đổi nhỏ như thế. Không phải lúc nào mình cũng cần một quyết định lớn lao để bắt đầu lại. Có khi chỉ là cái việc thay một đôi giày, bước ra ngoài đường, đi một vòng quanh thành phố và nhận ra hôm nay mình đang nhìn mọi thứ bằng một tâm thế khác.

Nếu có một nghệ sĩ khiến người nghe nhớ ngay đến những bản piano pop của những thập niên 2000, Daniel Powter là một cái tên khó mà bỏ qua. Nhưng thay vì chọn Bad Day, ca khúc quá quen thuộc với nhiều người, hôm nay Duy Thanh sẽ mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Free Love, một lựa chọn mà Duy Thanh nghĩ rằng là nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác nó mới. Ca khúc có một cái khoảng không gian khá là riêng tư, nơi piano dẫn đường cho giọng hát và những suy nghĩ về tình cảm, sự kết nối. Free Love có thể hiểu là một vòng lặp tự do, một hình ảnh khá đẹp cho những cảm xúc cứ quay trở lại trong đầu mình. Có những người đã rời khỏi cuộc sống, nhưng câu chuyện về họ đôi khi vẫn còn ở đó, không phải để mình mắc kẹt, chỉ là có những ký ức cần một cái khoảng thời gian dài hơn.

và để khép lại chủ đề của Retro Moose, Boys of the 2000. Duy Thanh muốn dành vị trí cuối cùng cho Newton Faulkner với Cream Cashmere phát hành năm 2007. Khác với những ca khúc pop được sản xuất cầu kỳ, Newton Faulkner gây ấn tượng bằng guitar acoustic với cách hát gần gũi. Ngay cái tên Cream Cashmere đã mang một hình ảnh rất là đẹp. Hãy bắt lấy giấc mơ của tôi. Cream Cashmere when I fall. Giấc mơ hãy đón lấy tôi khi tôi ngã. Có lẽ đây cũng là một cái thông điệp rất là đẹp để mà chúng ta có thể kết thúc một hành trình nhìn lại những chàng trai của thập niên 2000. Họ từng hát về tình yêu, những lần chia tay.

những ngày vui, những ngày mệt mỏi và cả những giấc mơ. 20 năm sau, chúng ta nghe lại những ca khúc ấy, có thể giọng hát vẫn vậy, giai điệu vẫn vậy, nhưng người nghe đã khác. Và đôi khi, điều khiến một bài hát cũ trở nên hay hơn không phải vì nó thay đổi, mà vì mình đã có thêm nhiều câu chuyện để hiểu nó hơn.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Son Seneca chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng chậm lại vài nhịp để lắng nghe qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi. Câu chuyện về một người đàn ông đã dành phần lớn cuộc đời mình phía sau vô lăng. Một công việc có thể không bắt đầu từ ước mơ, nhưng lại gắn với trách nhiệm, với gia đình và những năm tháng mưu sinh nơi thành phố. Nhân vật hôm nay là anh Hiền, quê An Giang, sinh năm 1975, lập gia đình từ năm 20 tuổi. Anh cùng vợ lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp, bắt đầu cuộc sống bằng những công việc rất đổi giản dị. Vợ bán tạp hóa, anh sửa xe, hai vợ chồng chắt chiu từng chút một, rồi từ chiếc xe ba gác chở hàng thuê, anh chuyển sang lái xe tải và gắn bó với nghề tài xế suốt gần 7 năm. Phía sau những chuyến xe là một hành trình dài của người trụ cột. Hai người con lần lượt lớn lên, con gái nay 31 tuổi đã có gia đình riêng. Cậu con trai đang học đại học, tiếp tục bước vào một hành trình mới mà ngày trước anh từng bắt đầu bằng đôi bàn tay trắng. Với anh Hiền, cầm vô lăng cũng là một cách chăm lo cho gia đình, chở che những người mình thương và giữ cho mái nhà nhỏ luôn vững vàng giữa nhịp sống phố thị.
2: Anh là Lê Minh Hiền, anh chạy xe tải 2 tháng 4 rồi, được 7 năm à, ở quận Tân Phú, Hồ Chí Minh mình á. Xe nhà lấy chạy vịt vườn, vịt vụ á. Ở ban đầu thì mình cũng không có nghĩ là mình chạy xe nữa, tại vì lúc đầu mình say xe lắm. Nên rồi sau cái bạn bè kêu nhờ bằng lái thử thì bằng lái rồi. Mình cũng không mua xe đâu, chỉ có nghề đó thôi. Sau này mình mới chạy xe bánh đó. Thì từ từ thấy công việc nó cũng, hàng nó cũng ổn định rồi mới chuyển qua chạy xe tải. Không, chỉ đi mới đầu thì làm công nhân thôi. Cũng có gia đình giúp đỡ chứ. Thì mình có hướng đi thì gia đình, anh chị em giúp đỡ mình số vốn rồi mình làm trả lại lần lần. Thì lúc đó mình có gia đình cũng còn trẻ nên cũng có hướng lập nghiệp rồi đi Sài Gòn làm công ty, nhưng mà thì vô công ty làm mấy năm rồi mới ra ngoài thuê mặt bằng, làm đi mở tạp hóa, bán tạp hóa, vợ nhà bán tạp hóa, mình nhà sửa xe bơm xe giá xe đạp rồi đó. Từ cái bạn bè này kia thấy làm ăn như chạy xe này nó tiền hơn, thì mới đầu thì mình kiếm vốn mua chiếc ba gác tự chế đó, chạy thời gian này móc được mới vốn nữa, thấy ba gác tự chế chạy nó không có phù hợp cái công việc, thì mình chuyển qua xe tải, chăm sóc hạnh phúc gia đình mình với con cái cho đi học hành đến nơi đến chốn. Gái lớn giờ 31 rồi, gái lớn giờ có chồng có con rồi, cũng như bình thường bao gia đình khác thôi, chứ cũng đâu có gì đâu. Mình sống như trang hòa hiền hậu thì con cái mình nó như vậy thôi, nhưng con nó có cha có mẹ gần bên thì nó cũng hạnh phúc như mình vậy. Vợ chồng chung sống thì cũng chia sẻ, rồi cũng cảm ơn vợ con là cũng đồng hành với mình mấy mươi năm qua. Thì bí quyết thì anh cũng không có bí quyết gì đâu, chỉ sống trang hòa với mọi người vậy thôi. Nói chung giờ thì cũng mong muốn cho thằng trai nó ra trường, rồi anh về quê sống cho nó thoải mái. Ở trên này cũng nhiều năm rồi, 30 năm rồi. Nên nó cũng hơi thấy về dưới nó yên tĩnh hơn trên này xíu. Đúng rồi, An Giang. Ở Bảy Núi em. Khu Bảy Núi tỉnh Biên á. Nói chung bây giờ anh cũng là thấy nó cũng hơi mỏi mệt rồi. Chỉ lo con cái nó thành công thì mình về dưới nó yên tĩnh hơn trên này, đỡ ồn ào.

quý vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage chuyển chất nhạc chiều hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, quý thân mến, chào tạm biệt.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
0: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
1: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
0: 02437919191 tại Hà Nội.

Ngọc Diệp xin gửi lời chào tới các thính giả của Đường Khuya. Chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc. Những ngày này thì thời tiết Hà Nội bắt đầu thay đổi rồi, lạnh hơn mà mưa thì cũng nhiều hơn. Không biết quý vị đã kịp về nhà an toàn hay chưa, hay là vẫn đang trên lộ trình ngày hôm nay của mình. Liệu rằng là những cơn mưa này có khiến cho quý vị cảm giác là bồi hồi hơn, nhớ về nhiều những cái kỷ niệm xưa cũ hơn không? Hoặc là chúng ta chỉ đơn giản là có nhiều tâm sự hơn hay không? Nếu mà có thì một lúc nữa chúng ta tâm sự cùng với nhau quý vị nhé, trên Đường Khuya ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chắc chắn rồi, như thường lệ, bắt đầu chương trình chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc âm nhạc. Và hôm nay sẽ là một giai điệu đến từ Ngô Kiến Huy và Hòa Minzy, ca khúc có tên Bí Mật Của Hạnh Phúc. Mời quý vị cùng đón nghe nhé.

0: Vâng, đó là những giai điệu rất là ngọt ngào của ca khúc Bí mật của hạnh phúc. Còn bây giờ thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cái điều quen thuộc diễn ra trên đường khuya. Đó là những vị khách tới với đường khuya ngày hôm nay. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: À, xin chào Ngọc Diệp.
0: À vâng, em chào anh tên là gì thế ạ? À,
1: anh là Nguyễn Văn Hồng,
0: à,
1: ở Hải Dương cũ.
0: À, anh Hồng ở Hải Dương cũ đúng không ạ?
1: Vâng.
0: À, tuần trước là em cũng vừa có dịp xuống Hải Dương quê anh đấy.
1: À, đúng, Hải Dương quê thì ở khu dân tộc cơ.
0: À, thế à, thế thì lại không không không phải là nơi mà Ngọc Diệp xuống rồi. Mấy lần ghé thăm Hải Dương nhưng mà chưa qua đấy bao giờ anh ạ.
1: À, thế Ngọc Diệp được qua đâu đấy?
0: Em xuống Chí Linh.
1: À,
0: bây giờ thì không biết là có thay đổi thì đặt tên đường là gì, nhưng mà đấy, nó gọi theo cách ngày xưa thì là như thế. Bây giờ anh Hồng là sinh sống ở Hải Dương và làm việc ở dưới đấy luôn đúng không anh?
1: Tôi ở Hải Dương, tôi ở quê mà.
0: À, thế là mình gọi là sống ở cạnh gia đình.
1: À, vâng.
0: Ừ, anh Hồng thì chắc là lập gia đình rồi, chắc cũng phải có con rồi, anh nhỉ?
1: À, có cháu rồi chứ có con.
0: Ôi dồi ôi. Ôi trời ơi, cuộc sống viên mãn quá. Em cứ đoán thế. Chắc là cũng chỉ tầm độ 50 tuổi, em đoán tầm vậy.
1: Ôi trời ơi.
0: Mà thế còn hơn thế à?
1: Vâng.
0: Ôi dồi ôi, thế là thế thì cuộc sống viên mãn quá. Anh có đến bây giờ là cháu học lớp mấy rồi hả anh?
1: Ủa, tôi ngoài 60 rồi, 65 rồi.
0: Ồ, trời đất ơi, thế thì phải gọi là là chú
1: rồi. Nhà mình thôi.
0: À vâng, thôi thì cho Ngọc Diệp gọi lại là chú Hồng nhá.
1: Vâng, thì vui quá.
0: Từ nãy đến giờ là không biết tuổi tác, thế là cứ gọi linh ta linh tinh hết cả. Vâng.
1: Còn cả cho nó trẻ cơ.
0: Thế ạ, thế thì chú thích gọi là anh hơn hay là chú hơn? Thôi gọi là chú.
1: Ủa,
0: gọi
1: là anh ấy trẻ đi. đang một mình.
0: Thế gọi là thông qua phát thanh là vâng, tuổi tác để sang một bên. Đúng không ạ? Hôm nay là cứ tâm sự thôi, cho vui đã. Vâng, thế anh bây giờ đang làm gì đấy? Đang nghỉ ngơi thôi hay là như
1: nào? Chứ có làm gì đâu.
0: À, chỉ ở nhà thôi. Không xem chương trình hay là có cái việc gì đấy. Em thấy là thỉnh thoảng nhá, một vài người, ví dụ như là tầm độ các chú của em chẳng hạn, đến tầm giờ này này, ăn cơm xong, tắm rửa xong là hay đọc sách hay là lướt mạng ấy, rồi chuẩn bị đi ngủ, kiểu thế.
1: Vâng, tôi thì chỉ có nằm nghe đài thôi, không có đọc sách được cái gì.
0: Nhưng mà mỗi người có một cái sở thích riêng.
1: Nghe đài chú thì cứ nghe cả đêm.
0: Ôi dồi,
1: nghe cả đợt 2 của V91 ấy.
0: Vâng. Vậy thế là một thính giả trung thành
1: đấy chứ. Ngọc Diệp cũng mới làm cái chương trình này, nhưng mà nghe nói tiếng chảo hay thì đăng ký gọi.
0: Em thì bảo là mới thì cũng mới, nhưng mà bảo là cũ thì cũng cũ. Cũng từ năm ngoái, năm nay rồi, cũng cũ rồi.
1: Thế bảo cô ở Hạ Long biển nhớ thì đăng ký gọi cô.
0: Đúng rồi, quê của Hạ Long. Anh là đi Hạ Long hoặc là có kỷ niệm nào ở Hạ Long không anh?
1: À, trước thì có làm ở ngoài Quảng Ninh thì cũng có làm mấy ông cánh ông Quyên ở Hạ Long. À, biết đâu có chỗ nào ông không vào nhà ông bao giờ, ông cũng ở Hạ Long chứ, thế thôi.
0: À, thế là cũng gọi là có một chút duyên với lại thành phố này. Chắc là bây giờ

0: Bảo anh Hồng quay trở lại Hạ Long là nhiều tuyến đường là anh cũng nhớ đấy nhỉ, có khi hơn
1: Vâng,
0: em.
1: chỉ có đi qua thôi,
0: Thế á,
1: đi
0: chỉ
1: qua
0: đi
1: ra
0: qua.
1: Cẩm Phả thôi.
0: À, chính ra là mình làm nhiều thì làm ở Cẩm Phả, còn thỉnh thoảng là mới đi qua Hạ Long.
1: Vâng.
0: Nói chung là em thấy là nhiều người cuộc sống mấy cái năm đầu là mọi người cũng cứ phải thử xem là công việc như thế nào mới là phù hợp, rồi cuối cùng là có được bến đỗ tại Hải Dương, thế cũng là đủ yên bình rồi. Em thấy là Hải Dương với Hạ Long nhiều lúc là cái cuộc sống ấy, về mặt không khí nhá, cái sự yên bình là rất là giống nhau, nên là xuống đấy cũng cảm thấy dễ chịu lắm. Không biết là bây giờ thì đã thay đổi gì nhiều hay chưa? Ví dụ như mấy hôm trước em xuống là xuống chỉ được có tầm 1-2 ngày thì không cảm nhận được gì nhiều. Nhưng mà ngày xưa là có những cái giai đoạn xuống đấy chơi cả tuần liền với người quen ở dưới đấy. Là đấy là gần như là quê hương thứ hai đấy.
1: Trong khu chí linh à?
0: Vâng, ngày xưa là bạn bố em có một chú ở dưới đấy. Thế là cứ xuống đấy chơi thôi. Gần như là cũng thuộc thuộc đường đấy, nhưng mà vấn đề là chưa được lên Côn Sơn Kiếp Bạc anh
1: Và
0: ạ.
1: cũng gọi là thay đổi rồi, không thay đổi bằng Hạ Long được.
0: Vâng, nói chung là mỗi tỉnh, mỗi thành thì đều có một cái nét đặc trưng riêng, thật sự là như thế. Hải Dương vẫn là Hải Dương, Hạ Long vẫn là Hạ Long. Nhưng mà đấy, nhưng mà ý em nói là cái không khí, cái cách mà người dân người ta cư xử với nhau ấy, thì em thấy là hai thành phố rất là giống nhau, rất là thoải mái, kiểu như vậy. Đấy, thế là anh Hồng bây giờ là ở nhà cùng với gia đình, là các con cũng sống cùng với mình luôn đúng không? Hay là các bạn là
1: các
0: cũng đi ra các
1: con nó
0: thành
1: ra
0: phố?
1: ngoài rồi,
0: À, thế là
1: các
0: ra
1: con nó
0: riêng rồi
1: ra
0: đấy ạ.
1: ngoài, còn ở nhà của mình thôi.
0: Ôi, thế là nhiều lúc anh có cảm thấy là hơi cô đơn không? Hay là trong nhà
1: Quá
0: là
1: cô
0: mình cũng
1: đơn
0: thoải
1: thì phải
0: mái?
1: chịu dần sao được,
0: Thế ạ.
1: giờ thì nó dở dương rồi, giờ phải chịu dần sao được.
0: Ôi dồi ôi. Em cứ nghĩ là nhiều người sẽ cảm thấy thoải mái khi ở một mình, nhưng mà thực ra là đến cái tầm tuổi của anh thì đúng là hơi hơi khó. Nhiều người em thấy nhá, ví dụ mà nhiều lúc là buồn quá ấy, là còn lên nhà chơi với các cháu một tuần liền xong rồi mới về. Có bao giờ anh như thế không?
1: Đây đây đây thì các cháu thì nó cũng ở trong xã thôi, ra đường xã thôi,
0: À, thế là cũng
1: thì
0: gần.
1: lúc mà buồn quá thì đi hát với nhau.
0: Nói chung là thế thôi cũng được. Mọi các con thì có cuộc sống riêng cũng thoải mái mà cũng
1: Đúng
0: không
1: rồi.
0: xa quá. Chứ em sợ là sợ nhất cái việc là con cái đi ra riêng mà lấy chồng lấy vợ ở một thành phố khác ấy. Đến lúc mà bố mẹ nhớ là không biết phải làm như thế nào để thăm các
1: Đây
0: con.
1: là gần có mấy chục mét thôi.
0: À, thế là lại sớm quá. Ví dụ mà
1: Thế
0: nhớ
1: tôi
0: các
1: thì
0: con là đến.
1: tôi thì lúc nào buồn thì đi hát với nhau cho nó vui.
0: Anh là người thích
1: Ủa
0: hát à?
1: giời, hát karaoke
0: Thế.
1: người ta đâu có gọi đi.
0: Và cứ gọi là đi. Và thực ra đến tầm
1: Gọi
0: tuổi
1: là
0: này
1: đi.
0: thì có cái gì vui mà cái gì khỏe mà bổ ích được thì em nghĩ là cũng cứ chơi thôi. Nhiều lúc là em cũng
1: Đúng
0: ước
1: rồi.
0: ông bà bố mẹ của mình, các chú các bác đến cái tầm tuổi như thế là gọi là có cái để mà giải khuây, chứ ở nhà nhiều là cũng cảm thấy mệt mỏi lắm, thực sự là như thế.
1: Ở nhà thì lúc nào buồn buồn thì lại
0: Đúng
1: đi
0: rồi.
1: chơi trong làng loanh quanh.
0: Cuộc sống
1: Không
0: của anh viên mãn quá mà, thật sự là như thế.
1: thì giờ nó cũng quen thế rồi chứ giờ làm sao được, giờ thì già thì cũng chưa già, trẻ thì không hồi trẻ,
0: Nó
1: thì
0: cứ
1: thế
0: ở
1: cũng
0: cái
1: phải chịu
0: tuổi,
1: chứ,
0: vâng, cứ ở cái tuổi
1: phải
0: lưng
1: chịu
0: chừng.
1: thôi.
0: Vâng. Anh có hay thể dục thể thao gì không? Như kiểu là đạp xe này hay là
1: Cũng
0: đi
1: không
0: bộ?
1: đâu, có thỉnh thoảng đi làm bữa buổi thôi
0: À, thế à? Ôi,
1: chứ
0: em
1: không.
0: lại thấy là nhiều người cái tầm tuổi đấy là hay đi đạp xe để kiểu gọi là có bạn bè nói chuyện này, xong rồi vận động một chút. Nhưng mà
1: À
0: chắc
1: vâng, đấy
0: là
1: là người ta cũng có thể là người ta có điều kiện thì người ta đi thế, còn tôi thì vẫn cứ lao động tự do thì trước rồi thỉnh thoảng đi làm buổi lấy tiền ăn tiêu đấy thôi.
0: mình làm thực ra cũng thư thái thôi đúng không anh? Gọi là có cái để làm cho đỡ buồn chân buồn tay. Nhưng mà thường là một ngày anh hay đi làm những công việc như nào ạ anh?
1: Ủa công việc của tôi ai người ta thuê cái gì mình làm nữa đấy.
0: À, ví dụ như là như nào? Tại vì em chưa tưởng tượng ra ở Hải Dương thì mọi người sẽ có những cái công việc gì. Ví dụ như là ở Hạ Long nhé, là
1: Ví
0: thỉnh
1: dụ
0: thoảng
1: như, như
0: là
1: là mình đi làm ruộng hoặc đi phụ hồ.
0: à, ôi nhưng mà cái đấy là cũng vất vả lắm đấy anh ạ. Nhưng mà
1: Cái đó
0: thế
1: thì mình ở nhà quê thì trước là nó quen rồi.
0: à, thế ạ. Em sợ là cái tuổi đấy là cũng hơi thỉnh thoảng là cũng hơi hơi mệt. ví dụ là như thế. Nhưng mà nếu mà mình cảm thấy là sức khỏe
1: bà,
0: của mình vẫn đáp
1: mình
0: ứng được.
1: Mình làm ít thôi, mình tháng làm chục buổi thôi.
0: À thế thì được, chứ em lại nghĩ là ngày nào anh cũng đi thì thôi, thật sự là như thế là các con có khi là cũng sợ ấy. Sợ là ảnh hưởng sức khỏe. Ví dụ mà mấy hôm nay là trời mát này thì không sao, chứ mà cái tháng hè vừa rồi anh công nhận là làm việc ngoài trời rất là vất vả không?
1: Vâng, làm đi làm lấy tiền thì phải chịu hết giá chứ còn sao được.
0: Vất
1: Đúng
0: vả lúc
1: rồi.
0: làm thôi, còn lúc mà nhận tiền thì lại khác đúng không
1: Vâng,
0: anh?
1: vâng.
0: Hôm nay thì
1: Làm
0: Hải
1: đi.
0: Dương có mưa không anh?
1: Hả?
0: Hôm nay Hải Dương có mưa không ạ?
1: Có đấy, buổi nó cứ mưa hồ, nên trời này im rồi.
0: À, thế à? Nói chung là hôm nay mưa cứ nhát gừng như thế nhỉ? Lúc mưa to
1: Đúng
0: xong lúc
1: rồi,
0: lại mưa nhỏ. Đấy.
1: đây ở nhà thì cứ mỗi mình có hai ba cái đài cơ,
0: Cứ làm bạn với
1: quay
0: đài
1: lủng quanh cơ.
0: thôi. Thế thì bác gái đâu hả anh?
1: Ủa, bà đi nước ngoài lâu rồi,
0: À, thế à, bảo
1: chục
0: sao
1: năm rồi.
0: từ nãy giờ em không thấy nhắc tới nên là cũng tò mò một
1: Không
0: chút.
1: không không không có thì bảo ở mình mà.
0: À, đấy, em lại cứ nghĩ là
1: Bây giờ thì nó vợ dương rồi, già thì chưa già mà trẻ thì trẻ thì phải chịu với gần sao được.
0: thôi thì phúc của mình đến đâu thì mình hưởng tới đấy, vẫn có các con cũng có các cháu thì thôi đấy cũng là mới hạnh phúc rồi anh ạ. Chứ có nhiều người là
1: Giờ
0: đến
1: mình
0: tầm
1: phải
0: tuổi như anh ấy.
1: làm cho cái số phận của mình đây, bây giờ mình không làm sao được.
0: Vâng, em biết rồi, nhưng mà anh ấy đi đâu à? Tại vì tự dưng nghe thấy tiếng bị nhỏ quá mà nó cứ vang vang vang vang.
1: Đây nó có cái đài ở mé đó, tôi
0: Nếu mà được thì anh tắt đài đi, đằng nào anh em mình cũng đang nói chuyện trực tiếp với nhau. Chứ ví dụ mà đài của nó vang vào thì thực sự là ví dụ thính giả nào người ta nghe là cũng khó lắm anh ạ. Vâng, đấy thì tự mà nếu được ấy thì anh nói bằng điện thoại bình thường ấy, đừng bật loa ngoài.
1: Đấy, nói bình thường bình thường rồi đấy, tắt rồi đấy.
0: Vâng, đấy, bây giờ bảo
1: Cái
0: sao
1: điện
0: nghe
1: thoại
0: rõ
1: nó
0: nào.
1: bé
0: Tại vì
1: mà.
0: là
1: Đèn đèn trắng mà ở đấy chắc nghe không được rõ à?
0: không, nói chung là loa bên trong điện thoại và loa ngoài kiểu gì nó cũng sẽ có cái chất lượng khác nhau anh ạ. Lại còn có cả cái loa ở bên cạnh nữa thì nhiều lúc cái tín hiệu nó hơi bị ảnh hưởng. Cái đấy là thường thường anh kỹ thuật hay nhắc.
1: Đây
0: Vâng.
1: thì giờ dùng cái điện thoại bé thôi, dùng không dùng điện thoại to, không dùng cảm ứng.
0: Vâng, nhưng mà thực ra cảm ứng hay là điện thoại ngày xưa thì nó cũng đều có lợi, đều có một cái nhược điểm khác nhau anh ạ. Ví dụ như là điện thoại cảm ứng thì nhiều lúc là nó hay bị nhảy vào những cái ứng dụng, hay là bây giờ anh thấy không? Nhiều cái trường hợp là lừa đảo lắm. Và
1: Lừa
0: mình mà
1: đảo
0: không
1: mới
0: tỉnh
1: mình
0: táo một
1: xem mất
0: cái.
1: ngủ.
0: Vâng.
1: Người đi xem mà tối là cứ hay xem mãi là không ngủ được.
0: Đúng rồi, nói chung là mấy cái ánh sáng xanh đấy nó rất là có hại cho cái giấc ngủ buổi tối, thật sự là khó ngủ lắm. Nhiều bạn trẻ bây
1: Đúng
0: giờ
1: rồi.
0: là buổi tối cứ phải khoảng 2-3 giờ sáng mới ngủ được là vì ảnh hưởng bởi điện thoại.
1: Đúng rồi.
0: Đó, còn đen trắng thì đương nhiên là nó không tiện bằng, nó cũng không nhiều tác vụ bằng, nhưng mà riêng cái nhắn tin gọi điện là nó vẫn đảm bảo. Em thấy thế. Ngày xưa cái hồi mà em còn bé bé, cái lúc mà đi học ấy, là lúc đấy là chỉ có mỗi cái điện thoại đen trắng ấy thôi, thì lúc nào cũng lên trên đấy chơi mấy cái game ở bên trong đó cài sẵn này, hay là mở radio lên nghe, thì lúc đấy mới bén duyên, mới biết đến mấy chương trình kiểu như thế này mới nghe nhiều. Sau này lớn lên thì lại làm, đó. Thì một phần nào đấy là khi mà nói chuyện với mọi người, lúc mà mọi người bảo là tối chỉ có mỗi cái điện thoại, mỗi cái đài là bạn, là em cũng hiểu lắm. Vì ngày xưa cách đây tầm chục năm em thế.
1: Có cái đài là hay nhất, chứ còn cái điện thoại xem thì nó mỏi mắt
0: Vâng,
1: thích.
0: đúng
1: Nên nó
0: rồi.
1: chỉ có, nếu mà cảm ứng thì nó chỉ có xem các bài hát thôi. Nhưng giờ giờ hát lắm rồi ông chán mà.
0: Mà hát
1: Cái
0: thì
1: ông
0: phải
1: Diệp
0: có
1: cũng
0: bạn
1: muốn
0: bè chứ đúng không anh?
1: hát mấy câu Hạ Long biển nhớ
0: Ôi dồi ôi, em
1: không?
0: muốn lắm đấy, nhưng mà thực
1: Hả?
0: sự là giọng nói thì được trời phú chứ giọng hát thì không được anh ạ. Lại còn
1: Ông muốn muốn của anh làm mấy câu Hạ Long biển
0: thôi anh hát thì hát thôi chứ em chưa bao giờ tự
1: nhớ
0: tin với giọng hát của mình, thật sự là như
1: cơ
0: thế.
1: mà.
0: Rất ít người nghe được giọng hát của em vì em hát tệ lắm. Nên thôi bao giờ khi nào mà Ngọc Diệp luyện giọng xong mà hay thì Ngọc Diệp tự tin hát trên đường khuya cho thính giả nghe, chứ bây giờ thì thôi.
1: Nói rồi chắc là giọng Ngọc Diệp là hay rồi đấy, tiếng của Ngọc Diệp lép thế nghe là hay rồi đấy.
0: Đấy, nhưng mà cái chất của giọng với lại cái lúc mà khi mà bắt nhịp mà hát nó khác nhau lắm anh ạ. Nhiều người là chất giọng rất hay nhưng mà đến lúc bắt nhịp lại lệch hết cả tông đấy, lúc đấy là ngại chứ.
1: Ừ, thì cái này nó cũng theo năng khiếu mà.
0: Nên là ai mà hát được hay là chơi đàn hay là có những cái dụng cụ gì mà chơi được ấy anh là em nể lắm, vì thực ra em không có cái trời phú về nghệ thuật như thế.
1: Nó là do năng khiếu. Tôi trước cũng không đi chơi với bạn bè hát hò đâu, nhưng mà sao người ta cứ rủ đi mới đi.
0: À, thế là dần dần
1: Mỗi
0: là
1: được
0: mình
1: cái
0: cũng
1: ngày, mới cái ngày về xa vợ đến giờ thì mới đi thôi, chứ không đi, trước đầu cuối đầu đi làm luôn cả.
0: thế à, nhưng mà trước đấy là anh đã thích ca hát chưa?
1: Trước thì không có, từ ngày bà mất giờ thì mới đi thôi.
0: À thôi thì bỗng dưng mình lại tìm được một cái thú vui mới
1: À
0: cho mình
1: vâng,
0: đỡ cô đơn, lại còn có cả bạn
1: thì
0: bè nữa.
1: mấy mấy cái bạn thì nó cứ rủ đi, thế là đem ra hát thì chúng nó bảo là anh hát được, thế là bắt đầu từ đấy giờ đi mới hát, chứ hôm trước không hát tí nào, trước đầu vợ hát thôi.
0: Vâng, thôi tuổi này là có cái thú vui đấy là tốt rồi, em nói thật đấy. Để các con cũng đỡ lo. Thường là buổi sáng anh có phải hỗ trợ các con đưa các cháu đến trường đi học không ạ? Tại nhà cũng gần mà
1: Không,
0: nhá.
1: tôi còn phải tính toán, tôi còn phải đi làm cho nó đưa
0: À, thế
1: đi
0: là.
1: làm thì con cái chưa phải hỗ trợ cho nó, tôi phải hỗ trợ con cơ,
0: Vâng.
1: rồi kia con cái chưa phải hỗ trợ về ăn uống được cả, tính
0: Thế à?
1: toán tôi đi làm được thì tôi lại hỗ trợ chúng nó.
0: Vâng.
1: Và
0: Nói chung là cũng
1: bây
0: phải
1: giờ
0: cân
1: bố
0: bằng cuộc
1: không đi
0: sống của mình.
1: làm nữa thì bố mới ra đấy.
0: Sống gần thôi thì sống gần để bố là cũng gọi là tốt
1: Vâng.
0: rồi. Thực sự là như thế.
1: Vâng.
0: Không phải lúc nào cũng hỗ trợ được, nhưng mà những lúc cần mà bố xuất hiện được thì cũng là tốt rồi.
1: Đúng rồi,
0: Vâng.
1: đúng rồi.
0: Đấy.
1: Bố là sao cứ giữ được cái thăng bằng mà ở mình là tính toán đi làm được là được
0: Nhà, cái
1: rồi.
0: tuổi này thực sự là chỉ có sức khỏe này, rồi thì là một cái công việc em thấy là mình đủ thích nó để mà làm. Đấy, kiếm được ra
1: Vâng.
0: tiền nữa, con cháu
1: Ừ.
0: đã thứ đều huề, thì em nghĩ đấy cũng là một
1: Vâng.
0: cái hạnh phúc rất lớn rồi. Bố em nghĩ là cũng chỉ gọi là mong muốn như thế thôi, và mãi là cô con gái chưa tìm ra chồng để mà cho bố yên lòng
1: Con gái Ngọc Diệp thì tôi lấy chồng đâu cho được. Kén chọn nữa, kén vừa chứ kén chọn quá để nhiều tuổi quá cũng
0: Ôi dồi ôi, cứ bình
1: cũng
0: thường,
1: mất
0: cứ bình
1: cả
0: tĩnh anh
1: thôi.
0: ạ. Nhưng mà anh có đồng ý không? Đấy
1: Vâng.
0: là chọn càng kỹ càng tốt, còn hơn là chọn sai. Còn hơn là mình vì cái áp lực thời gian mà mình chọn sai. Đúng không? Chọn thì mình cũng chỉ chọn được một lần thôi chứ mấy. Chọn sai một lần là khổ một lần. Nên là
1: Đúng rồi.
0: thôi, em không gấp.
1: Tôi thì trước thì cũng chả kén chọn đâu, đã nở nhau thì nó vẫn cứ vui vẻ thôi, có gây mắc bệnh thì phải chịu với. Còn trước
0: Thế à?
1: mình lấy vợ thì nó cũng dễ, có gì đâu,
0: Và
1: nhưng
0: đến
1: mà
0: nói chuyện với
1: đã đến
0: nhau.
1: giờ phải mắc bệnh thì phải chịu.
0: À, ngày xưa là đến nói chuyện với nhau cảm thấy hợp, xong rồi xin bố mẹ hai bên làm quen, và thế là đến với nhau hả anh?
1: Ngày trước thì mình còn trẻ thì đụng đến được mọi người ta cứ thích mình thích người ta đâu, thế dần dần nó quen là đâm ra hai bên cứ thích nhau.
0: Dần dần nó mới có cảm tình, lửa gần rơm lâu ngày
1: Vâng,
0: mới bén
1: đúng rồi,
0: đấy. Chứ mà
1: trước
0: bảo là
1: khi đến thì các cụ thì cứ thích mình,
0: vâng.
1: đâm ra là khí hóa.
0: Thế là ngày xưa hồi trẻ em nghĩ là anh cũng gọi là biết cách nói chuyện đấy chứ, chứ không phải tự dưng mà các cụ thích đâu. Em thấy là các cụ ngày xưa nhìn
1: Không,
0: người
1: cũng chả
0: chuẩn
1: biết
0: là
1: cách
0: cũng
1: nói
0: khắt khe.
1: chuyện đâu, mình chỉ có thấy là các cụ cũng thích là cao lớn, nên là các cụ thích gì,
0: À thế à, thế là
1: các
0: xét về
1: cụ
0: mặt
1: thấy
0: ngoại hình.
1: cao lớn này trông hiền lành, các cụ bỏ phúc chứ là các cụ thích gì.
0: À, thế nói chung là một con người tử tế em thấy là như thế, chứ mà các cụ bình thường em thấy xét duyệt con rể cho các cháu là cũng khắt khe lắm, không phải ai cũng thích đâu.
1: Rồi, thời bây giờ thì nó khó hơn thời trước rồi, thời trước nó dễ rồi.
0: Thế
1: Nhưng
0: à?
1: mà ăn ở nhau thì chả sao. Đấy, giờ
0: Vâng.
1: đang mưa to ấy.
0: À đấy lại mưa to rồi à?
1: Vâng.
0: Rồi hôm nay
1: Tôi
0: cũng
1: đang ở trong nhà tôi đóng chặt cửa hả?
0: vâng, thôi anh cứ đóng chặt cửa. Em thấy
1: Vâng.
0: là ngày hôm nay vừa mưa mà cũng vừa
1: Vâng.
0: có gió mùa về đấy. Mai là nếu mà ví
1: Vâng.
0: dụ anh đi làm buổi sáng là cũng hết sức cẩn thận. Quần áo các thứ là
1: Ôi,
0: cũng phải ấm.
1: tôi đi làm thì có cái việc của tôi thì nó cũng hơi nguy hiểm tí, nhưng mà tôi chỉ làm 1-2 tiếng thôi.
0: Vâng, nhưng mà càng thế
1: Tôi
0: càng phải
1: công
0: cẩn
1: việc
0: thận
1: của
0: đấy anh.
1: tôi là tự do quá mà,
0: Vâng, em biết
1: không
0: rồi.
1: phải là bó buộc gì.
0: Thời gian là cũng gọi là tự chủ được, nhưng mà càng thế thì
1: Vâng,
0: mình lại càng phải cẩn thận,
1: tôi
0: chứ dễ là trúng
1: đã
0: gió.
1: giờ làm mưa to trước rồi.
0: Vâng, đấy. Thôi, đúng là ở đâu bây giờ là thời tiết nó cũng thay đổi nhiều quá. Không biết là các thính giả khác của VOV Giao thông thì như thế nào, các tuyến đường có chỗ nào gọi là khó khăn không thì có thể chia sẻ với Ngọc Diệp nhé. Còn thôi tiếp tục câu chuyện với lại anh Hồng từ nãy đến giờ. Đấy, nghe nói chuyện với anh, tâm sự với anh, gọi là biết được gọi là cũng kha khá cuộc đời của anh rồi đấy. Có những cái chỗ mà em nghĩ là rất là nhiều người mong ước có được như anh. Nhưng mà có
1: Rồi,
0: những... Dạ.
1: tôi thì báo cáo với Ngọc Diệp thì mình phải bằng lòng với cuộc sống của mình nha, chứ còn mà cứ ngóng người nọ mới so sánh người nọ người kia thì nó khó.
0: Đúng rồi.
1: Mình cứ bằng lòng với công việc của mình thì con cái mình mới yên ổn để làm ăn.
0: Vâng, nói
1: Đúng
0: chung là mình
1: không?
0: phải biết
1: Chứ
0: đủ.
1: còn ai có một ai có số phận riêng của người ấy mình phải chịu đựng được thì
0: Vâng.
1: con cái nó nhàn.
0: Có, nói chung là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mình cứ biết đủ với mình là
1: Vâng.
0: được, thực sự là như thế. Thế
1: Vâng.
0: hôm nay với một người mà yêu ca hát như anh thì anh muốn chọn ca khúc nào để gửi tặng cho mình hay là gửi tặng cho
1: Ngọc
0: các thính
1: Diệp cho
0: giả?
1: anh hát cho anh bài Hạ Long Biển Nhớ
0: Hạ Long
1: quê
0: Biển
1: của
0: Nhớ
1: Ngọc Diệp ấy.
0: à? Đến từ Hải Dương mà lại chọn một ca khúc dành cho Ngọc Diệp, về quê của Ngọc Diệp nữa. Em cảm ơn anh nhé.
1: Diệp đấy. Cảm ơn Ngọc Diệp nha, cảm
0: Vâng.
1: ơn ban biên tập nha.
0: Vâng.
1: Nay nói chuyện với Ngọc Diệp vui quá. Ngọc Diệp có anh chuyện quá.
0: Vâng ạ, em cảm ơn anh rất là nhiều. Đấy, bây giờ sẽ gửi tặng anh ca khúc Hạ Long Biển Nhớ nhé. Một ca khúc mà anh Hồng lựa chọn này để gửi tặng cho Ngọc Diệp. Thật sự là hạnh phúc quá. Lâu rồi mới được một thính giả gửi cho mình một ca khúc về quê của mình như vậy. Mời quý vị cùng nghe với lại Ngọc Diệp và anh Hồng nhé. Cảm ơn anh rất nhiều. Hẹn gặp lại anh trong lần sau.

0: Vâng, chúng ta quay trở lại với không gian của đường khuya. Một lát vừa rồi thì chúng ta vừa mới cùng nghe những câu chuyện tới từ anh Hồng, tới từ Hải Dương. Một người mà sinh sống ở Hải Dương, thế nhưng mà cũng có những cái kỷ niệm, cũng có những cái sự quan tâm và cả những tình cảm nữa đối với quê hương của Ngọc Diệp. Đấy là Hạ Long Quảng Ninh, thông qua cái bài hát mà anh ấy vừa gửi tặng chương trình đấy ạ. Thực sự cũng là một cái cuộc nói chuyện mà Ngọc Diệp thấy là cũng rất là ấn tượng trong ngày hôm nay. Mặc dù mọi thứ nó cũng rất là êm đềm, rất là nhẹ nhàng thôi, nhưng mà đâu đó chúng ta cũng thấy có cái sự hạnh phúc của một người đàn ông trong gia đình. Con cái thì phương trưởng trưởng thành, có cả những người cháu nữa. Rồi thì là một cuộc sống cũng rất là nhẹ nhàng, có thể làm được những gì mà bản mình thân mình thích, mình muốn. Ngọc Diệp nghĩ rằng đấy cũng là một sự hạnh phúc rất là lớn trong cuộc sống này rồi, chứ cũng không cần nhất thiết là chúng ta phải liên tục đặt ra những cái mục tiêu lớn hơn, đúng không ạ? Đấy, đấy là những cái câu chuyện mà chúng ta đã cùng nhau nói chuyện cùng với anh Hồng. Có không biết là với vị thính giả thứ hai của Đường Khuya hôm nay thì sẽ mang tới cái câu chuyện gì đây? Thì cùng với Ngọc Diệp gửi lời chào tới vị khách này, quý vị nhé. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Anh chào em nhé.
0: Vâng, em chào anh. Anh tên là gì thế hả anh?
1: Anh tên là Tùng.
0: À, anh Tùng à? Thế khả năng cao là lại gặp người quen rồi đây này, đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Anh em mình là gặp nhau chắc cũng vài tuần trước chưa mấy nhỉ?
1: Đúng rồi, chắc là nó phải vài tuần rồi đấy.
0: Đúng rồi đấy, em nhớ nhớ là như thế. Là ý là em
1: đoán
0: nhớ
1: cũng phải mấy tuần rồi đấy.
0: Là sao anh?
1: Đoán ý là cũng phải tầm 3-4 tuần rồi.
0: Đúng rồi, cũng phải gần 1 tháng rồi. Mà có khi là không phải. Chưa đến 1 tháng á. Anh Tùng ở Vĩnh Phúc này, Ngọc Diệp vẫn nhớ đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Đấy, bao lâu rồi anh em mình mới gặp lại nhau? Thực sự như thế, mới có 3-4 tuần
1: rồi. Anh đi hát rong này em.
0: Vâng, em nhớ mà. Đấy, nhưng mà mấy ngày hôm nay trời mưa thế này, không biết là trên đấy có mưa không anh?
1: Có em ạ, anh đang ở trọ ở khu công nghiệp Khai Quang đấy.
0: Vâng, thế là gọi là công việc là cũng bị gián đoạn một chút. Trọ anh có bị làm sao không? Mưa như thế này.
1: Mưa như này thì chỉ có ở nhà, ở phòng trọ một mình cũng thấy buồn em ạ.
0: Ôi dồi ôi, đã ở phòng trọ một mình rồi trời lại còn mưa nữa, đúng không?
1: Đấy.
0: Ôi dồi ôi, gấp đôi sự cô đơn như thế này thì làm sao mà người quen của tôi chịu được.
1: Đấy.
0: May mà còn có Đường Khuya gọi tới, đúng không ạ?

0: anh.
1: Đấy mẹ chỉ làm bạn với đài thôi chứ làm nào đâu em.
0: Cũng có nhiều cách khác nhưng mà chắc là bây giờ chưa phải là thời điểm anh nhỉ.
1: Không thì không thì thật ra thì nếu mà trời nó mà không mưa thì mình đi ra ngoài hát ở đèn đỏ liếc thì đông người nó nhộn nhịp mà nó lại phấn khởi,
0: Đúng
1: mưa
0: rồi.
1: này buồn buồn quá em ạ.
0: Thật đấy, em hôm nào mà ở nhà một mình nhá, mà anh có tưởng tượng cái cảm giác mà buổi chiều ấy, ngủ từ đầu giờ chiều mà hôm nào mệt quá, ngủ một lúc tới 6-7 giờ dậy là mở mắt ra, trời tối đen như mực, có mỗi mình ở phòng, xong rồi trời lại còn mưa nữa, thì thật sự là lúc đấy không muốn làm cái gì và cảm giác là rất cô đơn luôn ấy. Đúng
1: Đấy,
0: không?
1: nhưng mà nó mưa nó ướt át đấy à, kiểu như là mình lau phòng thì nó ướt át rồi thì nó bẩn bẩn lên bẩn.
0: Nó vừa bẩn đúng không? Em là một người không thích trời mưa một tí nào cả. Nên là thực sự mỗi ngày mưa đến là em chỉ thấy vui khi mà em đang ở trong phòng với cái tâm trạng phấn khởi thôi. Còn hôm nào mà em mệt mệt trời mưa mà ở một mình là em ghét lắm. Đi ra ngoài đi làm em càng ghét hơn. Tại thực sự là
1: Không, nếu mà để anh nghe hơi ngăn lại em thì mưa này nhỉ, mà ở phòng mà có người yêu mình không còn gì bằng,
0: thế
1: không cái
0: à?
1: gì có thể sánh được bằng.
0: Ôi dồi ôi. Mưa lại còn phải có người yêu.
1: Có người yêu
0: Không thấy là điều ước nào dễ hơn được rồi đấy. Thực
1: quanh
0: ra
1: quanh là vẫn phải
0: một người tâm sự.
1: có đấy, một người tâm sự.
0: Đúng rồi, cái tầm mưa mưa lạnh lạnh như thế này có một người bên cạnh ở bên cạnh để mà tâm sự, để mà nói chuyện cùng. Xong rồi ôm nữa thì ui dồi ôi, không còn gì hạnh phúc bằng. Nhưng mà nếu mà không có thì mình hoàn toàn có thể thay thế bằng một con gấu bông anh nhá. Gấu bông tầm độ 1m2, 1m6 gì đấy là em thấy là cũng có bán đấy, nếu mà tìm gấu thật khó quá.
1: Chả cần phải gấu bông nhưng mà đắp chăn là ôm với chăn là cũng được rồi.
0: Thế à, thay bằng chăn có được không?
1: Được.
0: Được à, anh quen rồi à? Em giống anh,
1: Đấy.
0: em thỉnh thoảng mới ôm gấu bông thôi chứ bình thường là em hay ôm chăn ôm gối một mình lắm.
1: Đấy, ôm chăn ôm gối.
0: Đấy nó mình cứ gọi là làm mọi thứ đơn giản như thế thôi anh nhở. Chứ còn tìm người
1: Đấy.
0: yêu công nhận là khó thật, em cũng không biết phải làm như thế nào nữa rồi. Trước cái giai đoạn đầu khi mà dẫn đường khuya là cũng mát tay lắm, mát vía để mà giới thiệu mọi người mai mối lắm, nhưng mà bây giờ là hình như mất thiêng rồi, làm nhiều quá là mất thiêng rồi sao ấy, chả hiểu luôn. Anh có thấy
1: không
0: thế không?
1: không không không phải đâu em ạ. Thật ra hôm hôm anh hát cho Hồng Như Hồng Hồng Nhung đấy, thì xong thì Hồng Nhung cũng giới thiệu cho, nhưng mà đúng ra là cũng cũng cũng chưa phải là đúng đúng hợp hợp với gu của anh.
0: Thế á, chị Hồng Nhung giới thiệu anh kiểu người như thế nào mà không hợp gu với anh?
1: Thì thấy bảo là cho số, nhưng mà anh cũng cảm ơn Hồng Nhung, nhưng mà ý là thấy bảo là thấp mới nệ em bị người bị ví dụ như là bị nẹt đấy, nẹt người ở dưới Hà Nội
0: Ôi dồi ôi.
1: ạ.
0: Nói chung
1: Bảo
0: là
1: thế vất vả quá nhỉ.
0: đúng rồi, tại vì không nói về những cái khác, nói riêng về vị trí địa lý thôi thì đấy cũng là một cái khó khăn cho anh chị rồi, thực sự là như thế.
1: Không em ơi, nếu mà ở thủ đô thì nó gần mà, nhưng mà kiểu như là em đấy sinh năm 87 nhưng mà vẫn này kiểu như là làm kiểm thị là mà là cũng vất vả.
0: Thì đương nhiên rồi anh. Nói chung là mỗi đấy em vẫn hay nói cái câu đấy là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà nhân vô thập toàn. Nhiều lúc là người được cái này, người lại được cái kia, không ai là hoàn hảo cả. Nhưng mà đấy ví dụ em đang suy xét thôi, đấy là ví dụ công việc của anh thì cũng bận. Anh đi từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội bảo là không xa, chứ em nói thật là ví dụ mà anh mà yêu một cô gái nào đấy ở dưới Hà Nội như thế này mà ngày nào cô ấy cũng đòi gặp anh, đấy cũng đã là một vấn đề rồi, trừ khi là anh
1: Ôi
0: chuyển hẳn
1: em
0: xuống dưới
1: ơi,
0: đây.
1: anh đúng rồi, thì thật ra anh cũng mới bị mắt kém thôi, năm nay được 9 năm mắt kém thôi, nhưng mà Thật ra thì anh chả cũng phải là hô em, bởi vì anh em mình đang nói trên sóng cả ba miền Trung, ba miền Nam Bắc đều biết hết. Nhưng thực ra thì anh chả giấu làm gì. Nếu rồi anh sống ở thủ đô chỉ 3 4 năm dài thôi, nhưng mà đôi chân của anh biết nhiều về thủ đô.
0: Em biết mà, em vẫn nhớ câu chuyện mà anh đi làm ở dưới đây mà. Nhưng mà đến bây giờ thì
1: Rồi.
0: đã khác, tại vì rõ ràng là mình mà chọn một chỗ để mà mình sinh sống rồi, mình làm việc mấy năm rồi, bây giờ mình lại quay lại cái chỗ cũ thì em nghĩ đây cũng là một cái khó khăn đấy. Nhưng mà thôi, không sao, không hợp gu thì mình tìm người khác. Tình yêu mà, mình có phải bó ra ngoài chợ đâu đúng không? Nhiều lúc là cũng phải chọn, cũng
1: À đúng
0: phải
1: rồi, ý
0: trải
1: ý
0: nghiệm
1: đang
0: nói
1: đang
0: chuyện nhau
1: nói
0: nữa.
1: là đang đang nói là phải có duyên này,
0: Đúng rồi, có
1: duyên
0: duyên là một
1: tất cả
0: phần,
1: phải
0: nhưng mà
1: gắn
0: cái
1: duyên.
0: câu chuyện là duyên hay không nhiều lúc cũng là do mình tạo nên. Anh có
1: Đúng
0: thấy đúng
1: rồi,
0: không? Nhiều
1: đúng
0: lúc là
1: rồi.
0: ngay từ đầu gặp là mình cảm thấy không hợp thì thôi, mình ngắt luôn duyên ở đấy. Mình cảm thấy hợp thì mình tiến triển tiếp, mà tiến triển tiếp không tiến triển được thì đấy mới gọi là không có duyên. Còn đây ví dụ là không hợp gu thì anh nghĩ là mình cứ tìm một đối tượng khác, tránh tình trạng là mất thời gian cho cả hai. Vì đến một
1: Đúng,
0: cái
1: đúng
0: câu
1: rồi.
0: chuyện tình yêu mặc dù là cùng mục đích tìm người tâm sự với mình, tìm người tâm giao với mình, nhưng mà mỗi người lại có một cái cách nhìn hoàn toàn khác nhau, đúng không? Ví dụ như anh thì sẽ có những yêu cầu khác, mà chị ấy cũng sẽ có những cái yêu cầu khác. Ừ. Ngày hôm
1: Đúng
0: nay là
1: rồi.
0: Trúc lên đây là cũng gọi là hy vọng là sẽ có một ai đấy để giới thiệu cho anh Tùng nhỉ? Đúng không?
1: Thật ra thì chả phải là giấu gì Ngọc Diệp, như anh sinh năm 85, nhưng mà thật ra anh cũng được cái da dẻ trắng nên mới lại cũng cao ráo, cao 1m67, thì em bảo là có được không?
0: Đấy cũng là gọi là một chiều cao thuộc top trung bình cao của Việt Nam rồi, nếu mà so với lại cái thông số được công bố đấy anh ạ. Vì con gái ở Việt Nam là thường gọi là, nếu mà theo theo cái mức chiều cao trung bình nhá, thì con gái ở Việt Nam cao được trên tầm độ 1m55, 1m57 thì được gọi là cao tại Việt Nam rồi, là trên mức trung bình rồi. Con trai thì là trên 1m60. Đấy là kiểu như thế.
1: Đúng rồi,
0: Mấy
1: đúng
0: năm nay
1: rồi.
0: thì không biết là nếu mà đo thế hệ trẻ thì không không biết là cái con số đấy nó có tăng không, vì thực ra là mấy bạn 206, 208 thì các bạn ấy cao lắm, vì cái
1: Đúng
0: thế hệ
1: rồi.
0: đấy sữa dinh dưỡng nó cũng tốt hơn. Nhưng mà ví dụ như là cái thời đại của anh ấy thì cái đấy là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đến bố em cũng chỉ cao 1m6 thôi mà.
1: Đúng rồi.
0: Đúng không? Đấy, nói chung là
1: Đúng
0: ngày
1: rồi.
0: xưa cái thời của ông bà mình ấy thì 1m7 nó rất là hiếm, chứ không nhan nhản bây giờ như là các cháu đâu.
1: Chả biết là không biết là anh tuy rằng là cái duyên số nó cũng gọi là có một chút gọi là tí cái duyên số của anh cũng là gọi là được, gọi là cũng có đào hoa đấy, nhưng mà tóm lại mình chả được làm phu thê với nhau đâu.
0: Cứ phải từ từ, nhiều lúc là mình phải đợi lâu lâu một tí thì mới có cái phần quà xứng đáng anh ạ. Giống như bố em đấy, mãi đến năm 40 tuổi thì mới lấy mẹ, em đã bảo ấy thầy.
1: Đấy.
0: Mà tính cái thời gian độc thân là cũng lâu đấy. Đó, nên là anh thì có thể là muộn hơn bố em một chút, kiểu vậy. Nhưng mà rồi thì mọi thứ cũng sẽ đến thôi. Vấn đề là mình phải gặp được đúng người, đúng không?
1: Đúng
0: Chứ
1: rồi,
0: bây giờ
1: đúng
0: mà gặp
1: rồi.
0: sai người thì kể cả mình có ép duyên thì nó cũng khổ lắm.
1: Đúng đúng đúng rồi, đúng thời điểm.
0: Đúng, cái đấy rất quan trọng. Mà
1: Đúng,
0: tìm
1: dạ
0: thì
1: đúng đúng.
0: đã là tìm đúng thì không bao giờ có chuyện là dễ cả.
1: Trái đất quay tròn mà nhỡ mà có duyên, chẳng hạn mình đi ra ngoài gặp một người phụ nữ có thể là yêu thương, tự nhiên là người ta thích mình chứ.
0: Ừ,
1: Đấy,
0: tự dưng người
1: lúc
0: ta thích
1: thế
0: mình à?
1: mình
0: Nhỡ người ta không tự dưng thích mình thì anh phải làm như thế nào?
1: được.
0: Chứ con gái
1: Thì
0: là
1: không biết,
0: khó lắm, con gái khó
1: không biết
0: chủ động lắm,
1: được.
0: đúng không?
1: Người ta bảo con gái thì yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt, nhưng mà anh cũng nghĩ nên là anh có thể cho cái vào một cái phần là duyên đấy em
0: Duyên là
1: ạ.
0: một phần thôi,
1: Đấy.
0: nhiều lúc là mình phải tự tạo duyên, em đã bảo rồi.
1: Đấy.
0: Chứ con gái để mà bảo là tự chủ động khó lắm, thực sự là như thế luôn ấy. À,
1: Chả
0: thôi
1: biết
0: em không.
1: nào, nhưng mà đấy em, anh nghe giọng em rất hay, nhưng mà chả biết là chắc em cũng chẳng em cũng phải nếu là em
0: Bắt
1: lại
0: đầu đón
1: bảo là
0: tuổi Ngọc Diệp đấy.
1: anh cứ khen khen MC như ai làm MC là cũng xinh lắm lại nhỉ.
0: Vâng, thôi em cũng chấp nhận cái lời khen đấy. Chả biết là mình xinh thật hay không.
1: Thật
0: Hôm
1: xinh
0: nào chắc phải
1: thật.
0: hỏi thử mọi người xung quanh xem là như thế nào. Thôi mình cứ nghĩ nhau xinh thế là được rồi. đằng nào thì ấn tượng tốt nó cũng mất
1: Thế
0: gì
1: đấy
0: của nhau đâu, đúng không?
1: Bác Hồ kính yêu bảo là đất nước ta là một rừng hoa đẹp, chứ những chị em phụ nữ cả đất nước Việt Nam mình đẹp tất mà.
0: Đúng rồi, mà thực ra bây giờ anh có thấy không? Thực ra cô gái nào cũng rất xinh, chỉ là không tự dưng mà xinh mà đẹp thế thôi. Anh thấy là như
1: Là
0: thế.
1: tại vì không không biết chăm sóc bản thân mình đúng không?
0: Đúng rồi, mình cứ phải tự yêu lấy chính mình đã, cái đấy mới là cái thứ quan trọng nhất. Thực sự luôn, mà khi mà mình yêu, mình chăm sóc bản thân mình rồi thì mình mới có đủ cái khả năng, có đủ cái tâm sức để mà yêu, để mà tâm sự, để mà quan tâm người khác. Đấy là em nghĩ như thế. Nên là bây giờ thì chưa thôi, nhưng mà một ngày nào đấy thì em cũng sẽ tìm ra hạnh phúc của mình khi mà em sẵn sàng, còn bây giờ thì em chưa sẵn sàng lắm. Và ví dụ như là anh chẳng hạn, mà mình tìm mãi mà mình không tìm thấy duyên của mình đâu, thì chắc là em nghĩ cái thứ quan trọng nhất đấy là anh yêu bản thân mình hơn một chút. Kiểu thế, ví dụ trong những ngày như này này, mặc dù biết là mưa thì buồn lắm, nhưng mà đâu đấy là chắc phải cũng tự tìm ra được cái niềm vui của bản thân. Đấy, một ngày nào đấy anh sẽ sẵn sàng hơn cho
1: Đúng
0: chuyện
1: rồi,
0: tình.
1: bây giờ anh nghe mưa này mà anh chỉ ước gì mà có một người phụ nữ mà yêu anh xong thì
0: Ngồi bên
1: nếu
0: cạnh tâm
1: mà
0: sự.
1: nay nay nay mai ạ, nay mai đến tháng 10 xong rồi xuống thủ đô chơi chơi một chuyến ấy,
0: Sao lại là
1: nó
0: tháng 10 à anh?
1: đưa mình đi ra Hồ Tây ăn kem Tràng Tràng Tràng Tiền ở Tràng Thi này, anh chỉ thích thế, anh ước thế thôi.
0: Thế sao anh lại ước thế? Anh thích mùa thu Hà Nội à?
1: Rất thích bởi vì là Hà Nội từ những cái năm mà anh vẫn còn nhìn thấy, anh không biết là anh quảng cáo đôi chân của anh cứ toàn ra hồ Hoàn Kiếm á, mới đây thích ra hồ hồ Hồ Tây.
0: Nó mát, nó thoáng
1: Nhưng mà
0: đãng,
1: đa phần
0: đúng
1: thích
0: không?
1: ra hồ Hoàn Kiếm, nó đẹp hơn,
0: Đúng rồi.
1: Hồ Tây ở cái chỗ là Hồ Tây thì chỉ vì vào buổi chiều thì hoàng hôn thì nó đẹp, nhưng mà Hồ Tây nó rộng và buổi sáng thì rộng thì nó cũng đẹp, nhưng mà nếu ở có bình minh thì nó mới đẹp, nhưng mà để mà cây cối thì không đẹp bằng hồ Hoàn Kiếm được.
0: Thực ra em thấy mỗi nơi đều có một cái nét đẹp riêng. Đi Hồ
1: Đúng
0: Hoàn
1: không?
0: Kiếm thì cảm giác là nó yên bình hơn, mà nó kiểu nhẹ nhàng ấy.
1: Đúng rồi,
0: Cũng có người dân ở
1: nó
0: đấy xung quanh
1: không lãng
0: nữa.
1: mạn ấy.
0: Lãng mạn. Còn ra đến Hồ Tây thì nhiều lúc là nó cũng xô bồ hơn. Cái này là cái cảm nhận riêng của em thôi. Vì ở Hồ Tây là xe cộ mọi người vẫn đi lại rất là nhiều. Cái thứ hai là rất là nhiều người đi tập thể dục quanh đấy, cà phê ở xung quanh đấy sát hồ là cũng rất nhiều, rộng hơn nữa, đi qua nhiều tuyến đường. Thành ra là khi mà ví dụ là em nhé, hôm nào mà em cảm giác em cần tìm sự bình yên là em sẽ lên Hồ Gươm, mà em cũng hay lên Hồ Gươm hơn vì gần em hơn. Còn đi Hồ Tây là cũng hơi xa, phải có người đi cùng chứ tự lên đấy mà lái một mình là em dễ lạc lắm, em sợ lắm.
1: Hồ Hoàn Kiếm thì em thấy là đi đi vào Hàng Bông đi ra nhanh đường Trần Quang Hải nhanh hơn
0: Vâng,
1: nhỉ,
0: thì
1: đúng không?
0: đấy, đi từ đài ra thì rất là gần rồi, nhưng em đang bảo đi từ nhà em ra ấy thì lên hồ Gươm kiểu gì cũng sẽ gần hơn là Hồ Tây. Có nhiều tuyến đường để đi nhưng mà thường là những cái đường thẳng em thấy thích lắm. Mai là cũng khả năng cao cũng lên đấy ngắm nghía thử xem là mùa thu Hà Nội có gì hay, tại vì dạo này là thu Hà Nội đang cập kề đấy anh ạ, là không khí
1: Hồ
0: đang
1: Hoàn
0: dễ chịu
1: Kiếm
0: lắm.
1: là để đến lúc anh còn nhìn thấy á, thì nó là như này, nó đẹp ở chỗ này, cái chỗ mà cái cầu lụa ấy, cầu đỏ đấy,
0: À rồi em
1: cầu
0: biết.
1: đỏ chỗ
0: Dẫn vào đến
1: đấy
0: Ngọc Sơn đúng không
1: là
0: anh?
1: đấy, đúng không,
0: Vâng.
1: đi vào chụp ảnh ở đấy đẹp
0: Ngày xưa em có mấy tấm
1: đấy,
0: hình ở
1: cái
0: đấy.
1: cầu lụa đấy. Mới nè nó có những cái hàng cây liễu ấy, nó buông xuống mặt hồ ấy, mặt hồ nước xanh xanh, chứ anh còn nhìn thấy đẹp lắm.
0: Đúng rồi, nhìn nó lãng mạn. Ngày xưa em rất thích cái đấy. Mặc dù em không
1: Đúng
0: phải
1: không?
0: là một người yêu cây cối lắm, nhưng mà nhìn cái đấy là em cũng rất thích. Ở Hồ Gươm thì thỉnh thoảng có những cái cây mà nó hơi nghiêng cái tán của nó, cái thân thì vẫn thẳng, nhưng mà đến một cái đoạn thì nó lại xiên ngang ra. Thành ra là rất là nhiều người người ta chụp ảnh ở đấy, gần như trở thành một cái
1: Đúng
0: biểu tượng của Hồ Gươm luôn ấy.
1: rồi.
0: Đấy
1: Trước
0: mà.
1: anh cứ đi, quảng cáo rồi cho nên anh cứ đi ra đây xong mình ngồi nghỉ ngắm tây tây mà tây thì phong cách tây thì tự nhiên thì thích lắm em ạ.
0: Nói chung là
1: Sống theo kiểu phong cách Tây
0: phóng khoáng đúng không anh?
1: phong thoáng dễ.
0: Đúng rồi. Nhưng mà đấy em thấy là người Việt Nam cũng có những cái hay riêng mà, cái sự truyền thống của mình nó cũng có những cái nét đẹp riêng.
1: Đấy
0: Thôi đấy, cũng chúc anh là từ giờ cho tới tháng 10 là chắc chỉ còn khoảng tầm nửa tháng, 1 tháng rưỡi nữa thôi là tìm được đúng người ưng ý để dắt anh lên với Hà Nội để ngắm mùa thu Hà Nội theo một cái giác quan hoàn toàn khác. Thật sự là em rất là mong như thế vì năm nay là mùa thu Hà Nội em thấy là đẹp lắm đấy. Thẳng thắn nói ra là như thế, cũng có nhiều thứ mới nữa. Và
1: Ngày xưa anh còn nhìn thấy anh chỉ thích ra chợ đêm, chợ sinh viên mua quần áo mới mua đồng hồ ấy. Anh thích
0: thế à?
1: chợ chợ chợ xanh, chợ đêm ở chỗ Xuân Thủy ấy.
0: Em biết chỗ đấy,
1: Chỗ
0: nổi tiếng
1: Xuân
0: với
1: Thủy
0: sinh
1: Cầu
0: viên.
1: Giấy đấy. Ừ.
0: Vâng, đến bây giờ thì vẫn nổi tiếng mà.
1: Không phải là ra cái chợ đấy toàn là sinh viên mà con gái nó nhiều lắm,
0: Đúng rồi,
1: nhà
0: tại vì
1: phụ
0: các
1: nữ
0: bạn
1: nhiều
0: gái thì
1: lắm.
0: mới làm đòn
1: Ừ.
0: chứ.
1: Thì đấy, thì cái thời anh còn nhìn thấy anh cứ giả vờ, ê thằng em của anh nó đưa ra đấy mua bạn, bác không hôn người yêu nó đấm cho tím đèn như
0: Ôi
1: cậu
0: dồi
1: chú,
0: ôi,
1: anh
0: khiếp.
1: cứ giả vờ mắt anh kém, anh giả vờ nhưng lúc này anh vẫn còn nhìn thấy, anh giả vờ anh nhắm mắt lại, anh đi đi vào top năm bốn người phụ nữ, bốn năm người phụ nữ đông mẹ.
0: Rồi, đúng là những cái trải nghiệm của anh nó đặc biệt thật đấy. Đấy, thôi hôm
1: Anh
0: nay
1: thì ra
0: lại.
1: chợ sinh viên lắm.
0: Vâng. Em thực ra là em ít ra đấy lắm tại vì hơi xa em, nhưng mà em nghe nhiều người mô tả những cái kỷ niệm ở đấy, mà thực ra là chợ sinh viên ra đấy ấy, nó sẽ chỉ vui khi mà mình lúc trẻ thôi, anh có công nhận không? Còn đến lúc
1: Đúng
0: mà mình
1: rồi.
0: lớn lên thì lại khác. Đấy, nhiều lúc mà mình cũng hơi ái ngại. Đấy, bây giờ là cũng gần 11 giờ rồi đây này. Em nghĩ là anh cũng cần ngủ sớm một chút tại vì hôm nay trời mưa, lại còn khá là cô đơn nữữa. Thôi thì mình chọn một bài hát đi ha.
1: Thế thì cho anh một bài hát là về Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa đi.
0: Ôi dồi, Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, trong khi hôm nay trời
1: Nhưng mà
0: mưa
1: của
0: rất
1: ca sĩ
0: to.
1: Cẩm Vân nhé,
0: Cẩm Vân
1: ca
0: à?
1: sĩ Cẩm Vân.
0: Nhưng mà nhỡ không có Cẩm Vân chọn tặng người khác được không anh? Vẫn là ca khúc đấy, giai điệu đấy,
1: Không,
0: lời ca
1: Cẩm
0: đấy.
1: Vân, nếu mà không thì Hồng Nhung đi thì mới hay.
0: Ở Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa,
1: Đúng không?
0: mà lại còn phải là ca sĩ Cẩm Vân. Tại sao anh lại nhất định phải là giọng ca này?
1: Ông Cẩm Vân thì nó hát nó mới là đúng tục, hay Hồng Nhung được, Hồng Nhung hay là bài Em ơi Hà Nội phố cũng được.
0: Rồi, thôi được rồi, để em chọn bản của chị Cẩm Vân cho anh nghe nhá. Rồi chúc anh sẽ có một cái buổi tối ngủ thật là ngon, bớt cô đơn hơn khi mà đồng hành cùng với Đường Khuya tối nay anh ha. Bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng đến với giai điệu của ca khúc Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa.

quay trở lại với những dòng cảm xúc được gửi về cho Đường Khuya đêm nay, nhất là một đêm mà thành phố đổ một cơn mưa nữa. Em ngồi bên khung cửa kính quen thuộc, nhìn những ánh đèn đường nhòe đi trong nước mưa và bất giác nhận ra đã lâu lắm rồi em mới lại đối diện với sự im lặng chênh thang này của mình. Từ ngày mà mình bước qua đời nhau, em vẫn sống tốt anh ạ, vẫn đi làm đúng giờ, vẫn mỉm cười với bạn bè và bận rộn với những quán tính thường nhật. Nhưng cũng có những khoảnh khắc như là một chiều tan làm bị tắc đường giữa dòng người hối hả, hay một đêm muộn trở về căn phòng trống, em mới nhận ra rằng khoảng trống mà anh để lại lớn tới nhường nào. Cảm giác ấy không còn là nỗi đau nhói hay là sự dằn vặt gay gắt của những ngày đầu nữa. Nó là một khoảng lặng mênh mang, một nỗi nhớ êm đềm nhưng sâu hun hút. Chúng mình đã từng cùng nhau đi qua biết bao con phố, chia sẻ từng câu chuyện không tên, và tưởng chừng như có thể nắm tay nhau đi đến tận cùng. Nhưng cuộc đời đôi khi lại có những ngã rẽ mà cả hai chúng ta đều không thể lường trước được. Em không trách anh, cũng không còn tự dằn vặt bản thân mình vì những điều đã qua nữa. Em chỉ trân trọng những gì mình đã có, một thời chúng ta đã yêu bằng tất cả sự chân thành và thuần khiết nhất. Đêm nay khi nỗi nhớ lại khẽ gõ cửa, em thật sự muốn gửi tặng anh một giai điệu. Chỉ đơn giản là em vô tình được nghe lại ca khúc này thôi, Đoạn Đường Vắng Em. Từng ca từ, từng nốt nhạc vang lên, em cảm giác như đang hát thay cho những góc khuất trong lòng em lúc này vậy. Em không có ý gì đâu nhé, chỉ mong muốn gửi tặng bài này và mong rằng ở đoạn đường phía trước, dù không còn em đồng hành, anh vẫn sẽ luôn bình an, vững vàng và tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã từng là một phần đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của em.

cũng sẽ mong rằng sau khi mà nghe xong ca khúc này, Đoạn Đường Vắng Em, thì cả hai bạn sẽ bước tiếp được chặng đường của mình, vẫn sẽ luôn bình an, vẫn sẽ có được những hạnh phúc riêng và có cả những thành công riêng nữa. Còn với các thính giả của Đường Khuya của VOV Giao Thông, Ngọc Diệp hy vọng rằng ca khúc này, ca khúc Tết của chương trình ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị một phần nào đó cảm giác thoải mái hơn, an yên hơn, để chúng ta có một giấc ngủ thật ngon và ngày mai lại bắt đầu một ngày mới quý vị nhé. Bây giờ thì đến giờ mà Ngọc Diệp phải nói lời chào tạm biệt với quý vị rồi. Hẹn gặp lại quý vị trong Đường Khuya tối thứ hai tuần sau nha.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường. Sound of Cafe.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of Cafe. Let's rock the beat.
3: Sound of Cafe. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông, đồng hành cùng các bạn trên những km cao tốc, nơi chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể trở thành rủi ro lớn nếu xử lý thiếu bình tĩnh. Trên cao tốc, ô tô hỏng giữa đường là điều không ai mong muốn, nhưng các phản ứng của tài xế sẽ quyết định mức độ an toàn cho chính mình và các xe xung quanh. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những bước xử lý đúng khi xe gặp sự cố trên cao tốc. Bật đèn khẩn cấp để cảnh báo từ xa, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp nếu còn di chuyển được, nhanh chóng rời khỏi xe và đứng sau lan can an toàn, đặt vật cảnh báo đủ xa phía sau và liên hệ cứu hộ kịp thời. Hãy nhớ, trên cao tốc

quan trọng hơn nhanh gọn. Các bác tài yên tâm, Sound of Cabin ở đây giữ bạn tỉnh táo bằng âm nhạc DJ sôi động và những bí kíp lái xe an toàn trên cao tốc, giúp các bạn có thể vượt qua mọi tình huống bất ngờ một cách chủ động. Nào, hành trình của Sound of Cabin xin được phép bắt đầu.

Quý vị đang nghe sau ở Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng những hành trình cao tốc về đêm, nơi mỗi km trôi qua đều cần sự tỉnh táo và bình tĩnh sau vô lăng. Đặc biệt là khi xe gặp sự cố, chúng ta phải xử lý như thế nào? Với những cách nhạc DJ sôi động, Duy Thanh sẽ chia sẻ một vài những cái bước quan trọng để chúng ta có kinh nghiệm xử lý tình huống xe hỏng hóc khi di chuyển trên cao tốc, quý vị nhé.

Eamon Albatross, Aaron Chuba, Little Sick Nora mở đầu lít nhạc với nhịp tươi và rõ. Trên cao tốc, nếu xe gặp trục trặc bất ngờ, việc đầu tiên cần nhớ là bật đèn khẩn cấp để cảnh báo từ xa, giúp

theo là Forever Young, David Guetta, On Favreli, Abamax. Khi xe vẫn còn di chuyển được, hãy bình tĩnh bật xi nhan và đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, tránh dừng giữa làn chạy nơi tốc độ cao không cho phép sai sót.

Và đây là Shakedown Tree Talk, nhịp nhạc sôi động, nhưng tình huống thì cần thật chậm rãi. Nếu buộc phải dừng, hãy rời khỏi xe an toàn, mở cửa phía trong và đứng sau lan can. Càng xa làn xe chạy càng tốt.

Quý vị vẫn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động giữ bạn tỉnh táo trong mọi tình huống. Hollaback Girl, Ingrid.

caffeine trên VO và giao thông cùng Duy Thanh, khúc giao âm nhạc DJ sôi động giữ bạn tỉnh táo xuyên đêm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc Việt các bạn nhé. Chúng ta sẽ chậm lại một nhịp cùng với Lững Lờ, Marcel, Mirai, Reti, Ý Tiên trên cao tốc.

giữ tỉnh táo và những chia sẻ nhỏ giúp xử lý an toàn khi xe gặp sự cố trên cao tốc. Nhớ nha, nếu không may xe bị trục trặc, bật đèn khẩn cấp, đưa xe vào làn đường khẩn cấp, rời khỏi xe đúng cách, đặt cảnh báo đủ xa và liên hệ cứu hộ kịp thời. Trên cao tốc, bình tĩnh và đúng quy trình luôn quan trọng hơn nhanh gọn. Âm nhạc DJ của Sao ở Cabin giúp bạn tỉnh táo, còn sự chuẩn bị và kỷ luật sẽ đưa bạn về nhà bình an. Như Thanh hẹn gặp lại các bạn trên các hành trình đêm tiếp theo. Bye bye, see you!

những tác phẩm của Secret Garden để cảm nhận những cung bậc khác nhau của một thứ cảm xúc mang tên tình cảm và nỗi buồn. Nỗi buồn tự thân có một vẻ đẹp rất riêng, trầm mặc và sâu sắc, khác với cái rạng rỡ tươi sáng của niềm vui. Âm nhạc của Secret Garden đã khoác lên một nỗi buồn cho một sự mênh mông lắng đọng như mặt hồ dài đầy ánh sao đêm, như rừng thu ngủ vùi trong một chiều mưa vắng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những giai điệu của âm nhạc, vì đó chính là tiếng nói của tâm hồn của mỗi con người trong chúng ta.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Đời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc Gianni, cũng là một trong những nghệ sĩ hòa tấu gắn với những ký ức của thời kỳ năm 80-90 tại Việt Nam. Sinh ra tại Hy Lạp, Gianni không chỉ là một nghệ sĩ piano mà ông còn là một nhạc sĩ. Năm 1994, Gianni phát hành album trực tiếp thu hình live show Gianni Live Acropolis, được đánh giá là video âm nhạc bán chạy nhất. Hình ảnh nghệ sĩ người Hy Lạp biểu diễn trước 10.000 người tại nhà hát Herodis Attikos ở Hy Lạp đã tạo nên một dấu ấn khó quên.

Cho đến nay, Yanni đã nhận được hơn 35 album bạch kim và vàng trên toàn thế giới, với số lượng bán ra hơn 20 triệu bản. Yanni cũng được đánh giá là một trong những nghệ sĩ thu lợi nhiều nhất từ phương tiện đại chúng. Những sáng tác của ông được trình diễn trong các buổi truyền hình, Thế vận hội Olympics, cũng như các sự kiện thể thao và rất nhiều những chương trình khác.

Âm nhạc của Yanni là những âm thanh đa sắc tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số. Người nghe như đang đắm mình trong những bản thánh ca réo rắt của thổ dân châu Mỹ, những làn điệu sôi động hoang dã của châu Phi và cả âm sắc huyền bí mơ màng của châu Á. Yanni còn vận dụng các nhạc cụ truyền thống của nhiều dân tộc trên khắp thế giới một cách tài tình điêu luyện. Âm nhạc của Yanni là những điều gì đó rất đặc biệt, những hoài niệm xa xưa lãng đãng, sự trở về thư giãn hay ngược lại. Âm nhạc hoành tráng được đẩy lên cao đến mức người nghe sừng sốt và lặng người vì sắc thái hùng vĩ, niềm hưng phấn tột cùng của khát vọng và những ước mơ của thành công. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Đời hôm nay.

Bảo Linh xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy hối hả của cuộc sống, âm nhạc đôi khi chính là làn đường ưu tiên, giúp chúng ta tạm rời xa những bộn bề và tìm lại nhịp điệu cân bằng cho riêng mình. Đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ âm nhạc ngay sau đây, VOV Giao thông sẽ gửi tới một list nhạc quốc tế đặc sắc, nơi hội tụ những giọng ca hàng đầu thế giới với các bản hit nổi bật. Và ngay bây giờ thì hành trình âm nhạc xin được bắt đầu với những giai điệu vô cùng bắt tai.

Quý vị đang lắng nghe VOV Giao thông, nơi âm nhạc luôn song hành cùng những hành trình an toàn và cảm xúc trọn vẹn. Thưa quý vị, những giai điệu vừa rồi mang đến nguồn năng lượng tươi mới hiện đại. Và ngay sau đây, mời quý vị tiếp tục đến với những bản hit vô cùng trẻ trung và đặc sắc.

Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc không chỉ là những giai điệu bắt tai, mà còn là cách để mỗi chúng ta thể hiện cảm xúc rất riêng. Và trong chặng tiếp theo, những sắc màu R&B và pop hiện đại sẽ tiếp tục mang đến nhiều cung bậc thú vị.

VOV Giao thông xin được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trên mọi cung đường. Và nếu như những phút giây vừa rồi mang đến sự sôi động, thì ngay sau đây sẽ là những bản hit với giai điệu dễ nghe, gần gũi, phù hợp cho những hành trình dài hay những khoảng thời gian các bạn cần sự thư giãn nhẹ nhàng.

Âm nhạc luôn có cách riêng để chạm tới trái tim của mỗi người. Đôi khi là một ca từ, đôi khi chỉ là một giai điệu quen thuộc. Và trong phần cuối của list nhạc ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với những bản pop đầy sôi động.

Quý vị và các bạn thân mến, chương trình âm nhạc quốc tế trên VOV Giao thông đến đây xin được khép lại. Hy vọng rằng những giai điệu vừa rồi đã mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn, thật dễ chịu, tiếp thêm năng lượng cho hành trình phía trước. Và VOV Giao thông sẽ luôn đồng hành cùng quý vị, không chỉ với những thông tin hữu ích trên mọi nẻo đường, mà còn qua những không gian âm nhạc. Xin chào và gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Chúc quý vị luôn có những hành trình an toàn và thuận lợi. Thân ái, chào tạm biệt.

Hello, hello. Xin chào tất cả quý vị thính giả đang đến với chương trình ca nhạc với chủ đề Gen Z Vibe, nơi tụi mình sẽ cùng chill trong thế giới âm nhạc của thế hệ trẻ. Và hôm nay sẽ là một playlist cực bắt tay với những ca khúc được sáng tác, thể hiện bởi các nghệ sĩ Gen Z tài năng, những người đang làm bùng nổ V-pop bằng màu sắc rất riêng. Gen Z không chỉ nghe nhạc mà còn biến âm nhạc thành cách để kể câu chuyện của chính mình, trẻ trung hơn, cá tính hơn và cũng đầy cảm xúc hơn. Gen Z nghe nhạc để chill, nghe nhạc để chữa lành, và đôi khi chỉ cần một đoạn khúc bắt tai cũng đủ tạo nên cả một xu hướng trên mạng xã hội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu hành trình mang tên

Nhắc đến những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, Mono là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Dù là tân binh của làng nhạc Việt, Mono nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, hình ảnh cá tính cùng tư duy nghệ thuật trẻ trung, mới mẻ. Ra mắt chính thức vào năm 2022, Mono gây chú ý mạnh mẽ với album đầu tay 22 và đặc biệt là ca khúc Waiting For You, một bản hit từng làm mưa làm gió trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội. Ca khúc nhanh chóng đạt hàng chục triệu lượt nghe, lọt top trending YouTube nhiều tuần liên tiếp và trở thành một trong những bài hát được giới trẻ yêu thích nhất thời điểm đó. Giai điệu bắt tai kết hợp cùng chất nhạc chill hiện đại đã giúp Waiting For You trở thành bản nhạc quen thuộc trong playlist của rất nhiều bạn trẻ. Và ngay bây giờ, hãy cùng thưởng thức ca khúc đã góp phần đưa tên tuổi Mono đến gần hơn với khán giả, Waiting For You.

Nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z tài năng và giàu bản sắc, chắc chắn không thể thiếu cái tên Phương Mỹ Chi. Được khán giả biết đến từ rất sớm qua chương trình Giọng Hát Việt Nhí, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng bởi chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng tình yêu đặc biệt dành cho âm nhạc dân gian Việt Nam. Điều đáng chú ý là trong hành trình trưởng thành của mình, Phương Mỹ Chi không ngừng làm mới hình ảnh và âm nhạc. Từ cô bé dân ca ngày nào, Phương Mỹ Chi đã dần khẳng định cá tính nghệ thuật riêng khi kết hợp chất liệu truyền thống với màu sắc hiện đại, tạo nên phong cách rất riêng giữa V-pop hiện nay. Nhiều ca khúc của Phương Mỹ Chi đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả như Bóng Phụ Hoa, Vũ Trụ Có Anh, Đẩy Xe Bò hay album Vũ Trụ Cò Bay, mang đậm màu sắc văn hóa Việt nhưng vẫn rất gần gũi với giới trẻ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Phương Mỹ Chi, nơi âm nhạc truyền thống và hơi thở hiện đại hòa quyện đầy thú vị.

Nếu nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z đang on top mood của V-pop hiện nay, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Rider. Khán giả từng biết đến anh từ rất sớm khi trở thành quán quân giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Nhưng thay vì dừng lại ở hình ảnh ca sĩ nhí, Rider đã có màn trở lại đầy ấn tượng với diện mạo trưởng thành hơn, cá tính hơn và đậm chất nghệ sĩ Gen Z. Không đóng khung bản thân trong một màu sắc cố định, Rider theo đuổi phong cách âm nhạc hiện đại, pha trộn giữa pop, R&B, rap melody và những giai điệu mang hơi hướng US-UK. Âm nhạc của Rider vừa bắt tai, trendy, nhưng vẫn chứa nhiều cảm xúc và câu chuyện riêng của tuổi trẻ. Đặc biệt sau chương trình Anh Trai Say Hi, cái tên Rider càng được khán giả yêu thích nhiều hơn nhờ hình ảnh năng động, hiện đại cùng tư duy âm nhạc rất bắt trend. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Rider. Một bản nhạc đang được rất nhiều bạn trẻ replay trong playlist mỗi ngày, Sau Cơn Suy.

Warren Evans, một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, được biết đến với hình ảnh thời trang độc đáo, tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng sáng tác, sản xuất mang đậm màu sắc quốc tế. Không đi theo lối mòn quen thuộc, Warren Evans lựa chọn cho mình phong cách alternative pop và electronic đầy mới lạ. Chính điều đó đã giúp anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trẻ và trở thành gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ Gen Z sáng tạo, dám khác biệt. Nhìn lại hành trình của Warren Evans với nhiều bản hit, tên gọi Tân binh khủng long dành cho anh chàng là hoàn toàn xứng đáng. Chơi đùa với đa thể loại, nhưng màu sắc âm nhạc của Warren Evans vẫn giữ được chất riêng, rất lôi cuốn. Năm 2023, Warren Evans từng gây tiếng vang lớn với album Loi Choi cùng loạt ca khúc mang phong cách hiện đại, mới lạ và đậm dấu ấn cá nhân. Thành công này cũng giúp Warren Evans góp mặt trong top 10 nghệ sĩ xuất sắc của năm. Đồng thời, ca khúc Từng Quen được vinh danh ở hạng mục top 10 bài hát xuất sắc của năm. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Từng Quen, một bản hit đúng chuẩn Gen Z, chill, catchy, nhưng lyrics thì sát thương cực mạnh. Cái cảm giác từ thân quen thành xa lạ, nghe nhẹ thôi, nhưng càng nghe càng thấm. Nếu bạn từng có một người đã từng, thì bài hát này chắc chắn dành cho bạn.

Tiếp nối chương trình sẽ là một giọng ca nữ sở hữu chất giọng nội lực, cảm xúc và rất riêng của V-pop, Orange. Orange bắt đầu được đông đảo khán giả chú ý sau khi tham gia các cuộc thi âm nhạc và nhanh chóng gây ấn tượng bởi giọng hát đầy cảm xúc cùng khả năng xử lý ca khúc rất đặc biệt. Cô nàng sở hữu chất giọng vừa nội lực vừa cảm xúc, càng nghe càng cuốn. Không cần quá nhiều chiêu trò, Orange vẫn có thể khiến khán giả dính nhạc chỉ bằng cách kể chuyện qua âm nhạc của mình. Nhắc đến Orange là nhắc ngay tới bản hit quốc dân Người Lạ Ơi, ca khúc từng viral khắp mọi mặt trận, từ TikTok, Facebook cho tới quán trà sữa hay playlist đêm khuya của hội Gen Z, đâu đâu cũng nghe câu Người Lạ Ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Bài hát không chỉ đạt hàng trăm triệu lượt nghe mà còn giúp Orange bật lên thành một trong những giọng ca trẻ nổi bật của V-pop. Sau cú hít đó, Orange vẫn liên tục update version mới của bản thân với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ ballad chữa lành, R&B chill chill cho tới những ca khúc đầy tâm trạng dành cho hội overthinking lúc 2 giờ sáng. Một điều rất Gen Z ở Orange đó chính là sự thật trong cảm xúc. Hát những điều người trẻ nghĩ, kể những câu chuyện mà ai nghe cũng thấy ủa, giống mình ghê. Và ngay sau đây sẽ là một ca khúc đầy cảm xúc của Orange mang tên Gặp Lại Năm Ta 60. Bài hát gây ấn tượng với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng cùng phần ca từ rất chạm cảm xúc về một tình yêu bền bỉ theo năm tháng. Không quá ồn ào hay bi lụy, ca khúc giống như một lời hẹn giản dị. Dù thanh xuân có đi qua, đến khi tóc bạc đi nữa, vẫn mong sẽ còn gặp lại nhau. Với chất giọng giàu cảm xúc đặc trưng của Orange, Gặp Lại Năm Ta 60 nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả trẻ và trở thành một trong những ca khúc chữa lành được replay rất nhiều trên playlist đêm khuya. Cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

và tiếp theo sẽ là một nghệ sĩ sen xét sở hữu màu nhạc cực thơ, cực chiêu, Bùi Trường Linh. Không chỉ là ca sĩ, Bùi Trường Linh còn là một nhạc sĩ trẻ được đánh giá cao bởi khả năng sáng tác giàu cảm xúc và rất gần gũi với người trẻ. Ít ai biết rằng anh từng là thủ khoa đầu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một dấu ấn cho thấy nền tảng âm nhạc bài bản của nam nghệ sĩ. Âm nhạc của Bùi Trường Linh chủ yếu mang màu sắc pop, ballad nhẹ nhàng, tự sự, với những ca từ giàu chất thơ và cảm xúc rất thật. Các sáng tác của anh thường xoay quanh tình yêu tuổi trẻ, những rung động bình dị hay tình cảm dành cho quê hương. Đặc biệt thời gian gần đây, Bùi Trường Linh còn gây chú ý với ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, một sản phẩm dung hòa giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu dân tộc. Bài hát hiện đạt gần 9 triệu lượt xem trên YouTube, được nhiều nghệ sĩ và tập thể lựa chọn biểu diễn trong các sự kiện lớn, đồng thời xuất hiện trong danh sách đề cử hạng mục âm nhạc truyền cảm hứng tại Vietnam iContent 2025. Bùi Trường Linh được khán giả biết đến rộng rãi vào năm 2020 với ca khúc Đường Tôi Chở Em Về. Bản hit sở hữu hơn 61 triệu lượt xem trên YouTube và từng xuất hiện dày đặc trong playlist của giới trẻ. Sau đó thì anh tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều ca khúc được yêu thích như Từng Ngày Yêu Em, Dù Cho Mai Về Sau hay Yêu Người Có Ước Mơ. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một trong những ca khúc nổi bật nhất của Bùi

tiếp theo trong playlist hôm nay là một nghệ sĩ Gen Z có màu nhạc cực kỳ international, Mỹ Anh. Dù còn rất trẻ nhưng cô nàng đã sớm tạo được dấu ấn riêng trong V-pop nhờ tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng tự sáng tác, sản xuất và biểu diễn cực kỳ ấn tượng. Không chọn đi theo những công thức pop quen thuộc, Mỹ Anh theo đuổi R&B, soul và pop hiện đại, một màu nhạc vừa chill vừa nghệ, vừa mang đúng tinh thần Gen Z, thích khác biệt, thích sáng tạo và luôn là chính mình. Nhạc của Mỹ Anh có kiểu cuốn rất riêng, không quá ồn, không cần quá nhiều drama, nhưng càng nghe càng dễ dính vai. Từ melody, cách hát cho tới visual đều mang cảm giác rất trendy, rất thời thượng, kiểu nghệ sĩ mà chỉ cần xuất hiện thôi là đã thấy cool. Dù debut từ khá sớm, Mỹ Anh đã nhanh chóng ghi dấu với hàng loạt sản phẩm nổi bật như Pillars, Got You, Mỗi Khi Anh Nhìn Em hay album Em. Cô nàng cũng từng xuất hiện trên nhiều sân khấu âm nhạc quốc tế và được xem là một trong những gương mặt Gen Z tiềm năng nhất của âm nhạc Việt hiện nay. Điều khiến khán giả yêu thích Mỹ Anh chính là sự tự nhiên trong âm nhạc, không cố gồng, không chạy trend quá đà, nhưng luôn tạo được một vibe rất riêng, vừa art, vừa chill và cực kỳ có cảm xúc.

Vừa rồi là ca khúc Mỗi Khi Anh Nhìn Em, được viết nên bởi chính những rung cảm của Mỹ Anh khi mới yêu. Ngay tại thời điểm những cảm xúc đó xuất hiện sẽ mang đến cho người nghe cảm giác về tình yêu thuần khiết và mơ màng. Những rung cảm nhẹ nhàng, bình yên trong thế giới nội tâm nên thơ được thể hiện qua chất nhạc R&B, soul đặc trưng của Mỹ Anh. Ca khúc giống như một chiếc ôm khẽ, một cái nắm tay vụn về, một ánh nhìn ấm áp và những điều vốn nhỏ nhặt khiến mỗi người rung động. Và tiếp theo là một cái tên không thể không nhắc đến, hoàng tử nhạc số Brady. Brady là kiểu nghệ sĩ không cần quá ồn ào, nhưng cứ ra nhạc là auto khiến dân tình replay liên tục. Sở hữu chất giọng ấm, cảm xúc cùng màu nhạc chill pha chút tự sự, Brady được nhiều khán giả gọi vui là người viết soundtrack cho những đêm overthinking. Nhạc của anh nghe nhẹ nhàng thôi, nhưng kiểu càng nghe càng dính, càng nghe càng thấm. Không chỉ được khán giả yêu thích, Brady còn là một trong những nghệ sĩ Gen Z có thành tích cực ấn tượng. Năm 2023, anh trở thành nam ca sĩ Việt có lượng người nghe nhiều nhất trên Spotify với hơn 113 triệu lượt stream và cũng mang về giải thưởng tại làn sóng xanh. Điều đặc biệt ở Brady là màu nhạc rất riêng, không chạy theo trend quá nhanh, nhưng luôn tạo cảm giác hiện đại, tinh tế và đầy cảm xúc. Từ melody cho đến lyrics đều rất Brady, chia một chút, buông một chút nhưng cực kỳ cuốn. Sau khoảng thời gian tạm ở ẩn để tìm lại cảm hứng âm nhạc, Brady đã trở lại với dự án mới và nhanh chóng khiến fan đứng ngồi không yên. Mở đầu cho lần comeback này là ca khúc Hóa Ra, một bản nhạc mang đậm màu sắc rất riêng của Brady, nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy cảm xúc. Chỉ sau 24 giờ ra mắt, bài hát đã nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực, tiến thẳng vào top 50 Spotify Việt Nam và tiếp tục củng cố danh xưng hoàng tử nhạc số của Brady. Không cần quá phô trương, Brady vẫn luôn có cách chạm đến cảm xúc người nghe bằng những giai điệu rất thật và rất gần gũi. Và ngay bây giờ, hãy cùng chill với ca khúc Hóa Ra cùng Brady nha.

và nhân vật cuối cùng khép lại playlist Gen Z hôm nay chính là cái tên đang chiếm sóng từ Music Charts cho tới mạng xã hội, Hiếu thứ hai. Từ một chàng rapper underground, anh nhanh chóng bật lên thành một trong những chàng nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất V-pop hiện nay. Nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, visual chuẩn boy phố và nguồn năng lượng đúng chất Gen Z, khán giả bắt đầu biết đến Hiếu thứ hai nhiều hơn sau chương trình King of Rap. Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng rap melody bắt tai, anh còn sở hữu phong cách trình diễn cực cuốn cùng tư duy âm nhạc rất trendy, rất bắt mút giới trẻ. Sau đó, Hiếu thứ hai liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm nổi bật như Ngủ một mình, Không thể say, Vệ tinh, Acid Size hay Hẹn gặp em dưới ánh trăng. Mỗi bài hát đều mang màu sắc riêng nhưng vẫn giữ đúng signature của Hiếu thứ hai. Giai điệu dễ nghe, melody gây nghiện và lời nhạc cực kỳ gần gũi với giới trẻ. Một bài hát mang màu sắc rất đặc trưng của Hiếu thứ hai, trẻ trung, catchy và cực kỳ dính vibe. Với giai điệu vui tươi cùng phần lyrics gần gũi, ngáo ngơ nhanh chóng trở thành ca khúc được nhiều bạn trẻ yêu thích và viral mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không quá cầu kỳ, nhưng chính sự tự nhiên, năng lượng tích cực và phong cách rất Gen Z đã giúp bài hát ghi điểm với khán giả.

Vậy là hành trình âm nhạc cùng những Gen Z Vibe hôm nay cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Từ những giai điệu chill chill, những bản hit viral cho tới những ca khúc đầy cảm xúc, tất cả đã tạo nên bức tranh rất riêng của thế hệ Gen Z, trẻ trung, sáng tạo, cá tính và luôn dám thể hiện chính mình. Hy vọng playlist hôm nay đã giúp quý vị thính giả có thêm thật nhiều cảm xúc đẹp, thêm vài bài hát mới trong playlist và thêm một chút good vibe cho ngày của mình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chủ đề tiếp theo với thật nhiều màu sắc âm nhạc thú vị hơn nữa. Còn bây giờ, chúc mọi người sẽ luôn giữ được chất riêng, năng lượng riêng và tinh thần thật Gen Z theo cách của mình nha.

0: Xin chào cho quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với Thành Phố Bình Minh cùng Vĩ Thanh và Tú Nhân. Chúng ta chào nhau trong buổi sáng thứ tư ngày 23 tháng 9 năm 2026. Gặp nhau để cùng nhau cập nhật những thông tin cần thiết đầu ngày quý vị nhé.
1: Vâng, và chào đón một buổi sáng tinh khô để chúng ta cũng chào đón ngày mới với tinh thần thật là sảng khoái. Hy vọng rằng với những thông tin thú vị trong chương trình Thành Phố Bình Minh sẽ giúp cho quý vị và các bạn có một ngày tràn đầy hứng khởi để chúng ta bắt đầu công việc của mình.
0: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật các thông tin về thời tiết trên khắp cả nước diễn ra vào sáng thứ tư 23 tháng 9 năm 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội trời khả năng sẽ có mưa vài nơi, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 24 đến 33 độ C.
0: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo có mưa rào rải rác, nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ C.
1: Còn với khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì hôm nay cũng sẽ đôi lúc có mưa với nhiệt độ dao động từ 25 đến 30 độ C.
0: Tiếp theo, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang đã thông qua chủ trương thành lập 22 phường từ 22 xã, phần lớn là các thị trấn cũ, nâng tổng số phường toàn tỉnh lên 36 để đáp ứng quá trình đô thị hóa.
1: Bí thư Hà Nội cho biết dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cơ bản không bố trí tạm cư, thành phố chỉ thu hồi đất khi khu tái định cư có hạ tầng đồng bộ đã hoàn thành.
0: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu nghiên cứu đưa nguyên tắc đánh thuế đất bỏ hoang, chống đầu cơ vào luật đất đai sửa đổi, nhưng cần tiêu chí rõ để tránh ảnh hưởng người sử dụng đất thực.
1: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Tại hội nghị của Liên Hợp Quốc, các nhà ngoại giao, chuyên gia và lãnh đạo công nghệ cảnh báo nguy cơ AI mất kiểm soát, đồng thời nhấn mạnh con người vẫn có thể định hướng quản lý công nghệ này.
0: Triều Tiên tuyên bố thử thành công một vũ khí mới dưới sự giám sát của lãnh đạo Kim Jong-un. Hình ảnh cho thấy đây có thể là tên lửa tầm ngắn trang bị phương tiện lướt siêu vượt âm.
1: Anh đồng ý cho không quân Hoàng gia tiếp nhiên liệu trên không cho tiêm kích Ả Rập Xê Út để phòng thủ trước tên lửa UAV của Houthi, hỗ trợ có thời hạn và không phục vụ không kích Houthi.
0: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây cùng Khí Thanh và Tu Nhân phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem có phải là một ngày tốt không quý vị nhé. Hôm nay thứ tư, ngày 23 tháng 9 năm 2026, âm lịch là 13 tháng 8, tức là ngày Canh Tý, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán, hôm nay là ngày tư mệnh hoàng đạo, ngày tốt thưa quý vị. Các giờ tốt nhất trong ngày là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt: cúng tế, sang đường, sửa đường, kiên kỵ là xuất hành, đính hôn, ăn hỏi, cưới giả, chữa bệnh, an táng và cải táng.
1: Vâng, đấy là một số những cái lưu ý sau khi mà phân tích từ tử vi phương Đông. Thế còn với chiêm tinh phương Tây thì chúng ta sẽ cùng thử xem là các hành tinh, các cụm hoàng đạo có cái sự tương tác như thế nào và sẽ có những cái gợi ý như thế nào cho ngày hôm nay. Theo như chiêm tinh phương Tây thì hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời thiên bình lục hợp với sao hỏa cự giải, mặt trăng bảo bình tam hợp với sao thủy thiên bình lục hợp với sao mộc sư tử, sao thổ bạch dương trùng tụ với sao hải vương bạch dương. Năng lượng của hôm nay cực kỳ lý tưởng để chúng ta có thể gỡ rối các mối quan hệ và kết nối lại với mọi người. Sự tinh tế và khả năng lắng nghe của bạn đạt mức tối đa, giúp mọi cuộc trò chuyện dù là với đồng nghiệp hay là người thương đều trở nên vô cùng mượt mà và dễ chịu. Nếu từng có một chút hiểu lầm hay là khoảng cách nào đó chưa thể nói ra thì đây chính là thời điểm vàng nha, để bạn có thể chủ động mở lời, chữa lành và thắt chặt lại tình cảm.
0: Còn bây giờ thì hãy cùng với Duy Thanh chúng ta sẽ cùng đến với câu cos nhận cho ngày hôm nay nhé. Câu có nội dung như sau: điều quan trọng nhất trong giao tiếp là nghe thấy những gì không được nói ra. Đây là câu nói của Peter Drucker, nhà cố vấn quản trị người Mỹ gốc Áo, được coi là cha đẻ của ngành quản trị hiện đại, đưa ra một cái thông điệp như thế này: trong mọi mối quan hệ, sự thấu hiểu thực sự không chỉ nằm ở lời nói, mà còn ở việc cảm nhận những cảm xúc, tâm tư thầm kín đằng sau từng câu chữ.
1: Đúng là sự thấu hiểu rất là quan trọng trong mọi mối quan hệ, dù trong mối quan hệ thân hay là sơ, tình cảm, bạn bè hay là gia đình thì chúng ta đều cần có sự thấu hiểu, phải không ạ? Và khi đó thì có sự thấu hiểu rồi thì chúng ta xây dựng mối quan hệ nó sẽ bền vững hơn rất là nhiều.
0: Còn bây giờ thì để tiếp thêm năng lượng cho ngày mới, xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đi ăn sáng với nhau nhé.

0: say lòng người khi đến với vùng sông nước, đó là canh chua mắm cá linh. À, bây giờ đang là mùa cá linh đây này. Mùa này là mùa mà người dân miền Tây sẽ thu hoạch cá linh và sẽ chế biến rất là ngon.
1: Nhắc đến mắm là phải nhắc đến xứ sở thần tiên An Giang ấy, thưa quý vị. Đó là một cái vùng đất mà rất là nổi tiếng với rất nhiều các loại mắm khác nhau. Và mắm cá linh thì cũng làm cái đặc sản địa phương này. Và từ đó thì đã có rất nhiều những cái biến tấu trong cái bữa cơm thường ngày, trong đó có món canh chua mắm cá linh. Nhiều người quen ăn lẩu mắm hoặc là bún mắm, nhưng canh chua nấu bằng mắm cá linh lại mang một cái sắc thái rất là đặc biệt các bạn nhé. Sự kết hợp giữa vị mặn béo, thơm lừng của con mắm ủ men tự nhiên với vị chua thanh của me chín tạo nên một nồi nước dùng độc đáo, không hề nồng gắt. Thêm vào đó là sắc vàng của bông điên điển, sắc tím của bông súng còn làm cho bữa ăn miền sông nước vừa đẹp mắt lại vừa tròn vị.
0: Để chuẩn bị món ăn này thì chúng ta cần khoảng 100 gram mắm cá linh ngon, nửa cân cá tươi như là cá lóc hoặc là cá bông lau làm sạch. Về phần rau ấy, thì linh hồn của món canh chua miền Tây chính là bông điên điển, bông súng tức vỏ cắt khúc, một vắt me chín, vài nhánh rau om, ngò gai, ớt tươi và một củ tỏi băm. Và các bạn nên dùng đường phèn để vị ngọt của nước canh được đậm đà và thanh dịu hơn nhé.
1: Và bước quan trọng đầu tiên là nấu lấy nước cốt mắm. Bạn cho mắm cá linh vào nồi cùng nửa lít nước lọc, đun sôi bùn lên rồi hạ lửa nhỏ cho thịt cá rã hoàn toàn. Sau đó bạn trút nước mắm qua đây, dùng muôi miết kỹ để chắc hết phần tinh chất ngọt béo, rồi bỏ phần xương dăm. Nước cốt mắm cá linh thơm phức này chính là nền tảng tạo nên hương vị đặc sắc cho toàn bộ nồi canh.
0: Tiếp theo chúng ta cho thêm vào nồi khoảng 1 lít nước dừa tươi hoặc là nước lọc đun sôi. Dăm vắt me, lấy nước chua đổ vào. Khi mà canh sôi lại, chúng ta thả từng khúc cá tươi vào nấu chín rồi nêm đường phèn, chút xíu muối sao cho vị chua ngọt mặn hòa quyện vừa vặn. Khi cá đã chín tới thì chúng ta thả nhanh bông súng và bông điền điển vào nồi. Hai loại rau này thì rất là nhanh mềm nên chỉ cần nước sôi bùng lên là chúng ta lưu ý tắt bếp ngay nha.
1: Trước khi múc ra tô, bạn phi thơm tỏi băm với một chút dầu ăn, rồi rưới đều lên mặt canh, rắc thêm rau ôm nè, ngò gai, thái nhỏ và vài lát ớt sừng. Nồi canh chua bốc khói nghi ngút, mang vị ngọt béo tự nhiên của thịt cá, độ giòn mát của còng súng, vị bùi của điên điển ngập trong nước dùng thơm lừng vị mắm cá linh. Sự hài hòa giữa chua, cay, mặn, ngọt sẽ làm món ăn thanh mát bất ngờ. Khi ăn thì hoàn toàn không thấy nặng bụng đâu nhé.
0: Chúng ta có thể chan canh chua mắm cá linh cùng với một bát bún tươi hoặc là ăn kèm cơm trắng nóng hổi, chấm cá vào chén nước mắm nhĩ dầm ớt cay xè. Món ăn này chắc chắn sẽ là một lựa chọn rất là thú vị và mới mẻ cho bữa cơm gia đình đấy ạ.
1: Nghe là cảm thấy ngon rồi thưa quý vị, các bạn có thể chuẩn bị cho bữa cơm trưa hoặc là cơm chiều tối ha.

0: Các bạn thân mến, hôm nay 23 tháng 9 và ngày này của năm 1945, 81 năm trước, là ngày mở đầu cuộc kháng chiến Nam Bộ. Và chắc hẳn là mọi người vẫn nhớ bài hát Mùa thu rồi, ngày 23, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biên, đúng không ạ? Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại kỷ niệm về ngày lịch sử này. Mùa thu năm 1945, cả nước ta vỡ òa trong niềm vui độc lập sau thắng lợi của cách mạng tháng 8. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vừa mới ra đời, đối mặt với muôn vàn thử thách, từ nạn đói, nạn dốt cho đến sự đe dọa của các thế lực bên ngoài. Niềm vui tự do của người dân Nam Bộ chưa kịp trọn vẹn 3 tuần lễ thì bóng mây chiến tranh đã ập đến, thực dân Pháp dã tâm quay trở lại với sự hỗ trợ của quân đội Anh.
1: Đêm 22, rạng sáng 23 tháng 9, quân viễn chinh Pháp bất ngờ nổ súng, đánh chiếm trụ sở Ủy ban Nhân dân Nam Bộ cùng nhiều cơ quan đầu não khác tại Sài Gòn. Ý đồ của kẻ thù rất rõ ràng, chúng muốn đánh nhanh thắng nhanh, dùng vũ lực để một lần nữa biến đất nước ta thành thuộc địa. Nhưng kẻ xâm lược đã tính nhầm. Ngay trong buổi sáng ngày 23 tháng 9 lịch sử ấy, tiếng loa phát thanh vang lên khắp phố phường Sài Gòn lời hiệu triệu đanh thép của Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ. Những lời kêu gọi vang lên rực lửa, kẻ thù đã nổ súng đánh chiếm thành phố, cuộc xâm lăng đã bắt đầu. Và giờ là lúc toàn thể đồng bào, già trẻ, gái trai nắm chắc vũ khí đứng lên bảo vệ độc lập. Độc lập hay là chết, đó không chỉ là một khẩu hiệu mà là lời thề từ tận đáy lòng của mỗi người dân lúc bấy giờ.
0: Hưởng ứng lời non nước, chỉ sau vài giờ đồng hồ, diện mạo Sài Gòn thay đổi hoàn toàn. Đến chiều ngày 23 tháng 9, thành phố bước vào một cuộc tổng bãi công triệt để, không hợp tác với giặc. Các công sở, nhà máy, xí nghiệp đều đóng cửa, chợ không họp, tàu xe ngừng chạy, các ngả đường vắng bóng những hoạt động thường nhật. Thay vào đó, chướng ngại vật và chiến lũy mọc lên khắp nơi, những địa danh quen thuộc như cây mai, bà quẹo, Phú Lâm, bỗng chốc trở thành tiền tuyến. Hơn 6.000 chiến sĩ cùng các tầng lớp nhân dân, từ thanh niên tiền phong, công nhân, học sinh đến người dân lao động đã dũng cảm bám trụ từng góc phố, từng căn nhà. Trong tay họ lúc ấy, phần lớn chỉ có gậy tầm vông vạt nhọn, súng săn, mã tấu, dao dựa thô sơ. Đối đầu với xe tăng, súng đạn hiện đại của kẻ thù, họ chiến đấu bằng lòng căm thù giặc và khát vọng tự do cháy bỏng. Những bước tiến của quân xâm lược bị chặn lại trên từng mét đường.
1: Ý chí kiên cường của quân và dân Sài Gòn nhanh chóng lan tỏa ra khắp các tỉnh thành Nam Bộ, từ Cần Thơ, Mỹ Tho đến Vĩnh Long, Trà Vinh, Bạc Liêu. 3 ngày sau đó, vào ngày 26 tháng 9, qua sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư tới đồng bào Nam Bộ, khẳng định niềm tin sắt đá của cả nước vào tinh thần ái quốc của miền Nam, nhấn mạnh tinh thần thà chết tự do hơn sống nô lệ. Từ lời kêu gọi ấy, một làn sóng yêu nước mãnh liệt dâng trào trên khắp mọi miền đất nước. Phong trào Nam tiến ra đời, những đoàn tàu hối hả cho các chàng trai trẻ từ Bắc vào Nam, mang theo tinh thần sát cánh cùng đồng bào phương Nam ruột thịt. Hậu phương chắc chiêu từng hạt gạo, từng tấm áo, viên thuốc gửi ra tiền tuyến. Sự đoàn kết keo sơn ấy đã làm phá sản hoàn toàn âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp, buộc chúng phải chùn bước.
0: Cuộc kháng chiến Nam Bộ ngày 23 tháng 9 năm 1945 đã đi vào lịch sử như một bản hùng ca bất tử. Đó là tiếng súng mở màn cho cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm bảo vệ nền độc lập non trẻ của Tổ quốc. Nó khẳng định một chân lý giản dị nhưng sâu sắc. Một dân tộc đã quyết tâm đứng lên giành quyền tự chủ thì không một sức mạnh bạo tàn nào có thể khuất phục. Nhiều năm tháng đã trôi qua, những vết tích chiến tranh năm nào trên đường phố Sài Gòn Gia Định nay đã được thay thế bằng những công trình khang trang, những hàng cây rợp bóng và nhịp sống năng động, tươi vui của thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng nó chính là thứ được đánh đổi bằng công lao vô hạn của các thế hệ đi trước.
1: Kỷ niệm ngày Nam Bộ kháng chiến không chỉ là dịp để nhắc lại câu chuyện lịch sử, mà còn là lời nhắc nhở mỗi chúng ta về cuộc sống có trách nhiệm, chung tay xây dựng đất nước văn minh, phát triển. Đó chính là cách thiết thực nhất để tiếp nối ngọn lửa kiên cường mà cha ông đã thắp lên.

0: là một điều tử tế.
1: Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm nay cùng Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta tiếp tục số thứ hai của chuỗi chủ đề Mỗi ngày một sự quan tâm thầm lặng các bạn nhé. Hôm qua thì chúng ta có nói về việc tự thu dọn đồ đạc của mình sau khi sử dụng để tạo không gian chung thoải mái cho những người xung quanh. Còn hôm nay thì câu chuyện được mở rộng ra một chút, không chỉ với đồ dùng cá nhân mà với những món đồ dùng chung hoặc là đồ của người khác nhưng mà họ lại quá bận rộn hoặc là vô ý làm bừa. Chúng ta có thể chủ động dọn dẹp để giúp mọi người xung quanh cảm thấy bớt vướng víu. Có lẽ khi mà chúng tôi đề cập như thế thì các bạn sẽ cho là việc nhỏ thôi đúng không ạ? Nhưng mà vì nó rất là nhỏ nên thường thì không có nhiều người chú ý đến đâu.
2: Chắc hẳn là bạn cũng từng rơi vào cảnh hai tay đang bưng bát canh nóng, hay là hình ảnh đang ôm chồng tài liệu nặng trịch bước về phía bàn, nhưng tới nơi thì kính mít đồ đạc chẳng còn lấy một chỗ trống nào để đặt xuống. Hay những lúc đang vội ra ngoài mà ngay cửa lại vướng cái thùng cát tông, sợi dây điện lồng thòng dưới chân, cứ phải vừa đi vừa né. Những thứ vướng víu lặt vặt ấy bình thường nhìn vào chẳng sao, nhưng đúng vào lúc đang vội, đang mệt hoặc đang bận tay thì chỉ vậy thôi cũng đủ làm người ta phải phát bực rồi. Thế nên nếu có người để ý dọn giúp ta cái bàn để đặt đồ nặng xuống, kéo cái dây lại để tránh cho ta bước vội qua mà không kịp để ý, thì đó quả là sự tinh tế rất đáng để nói lời cảm ơn, phải không ạ?
1: Thật ra thì để ý đến người khác không có nghĩa là mình phải chăm chút từng ly từng tí hay là đụng chạm vào đồ riêng tư của họ. Đồ cá nhân như là điện thoại, túi sách thì cứ để cho mỗi người tự quản lý, phải không nào? Cái mà chúng ta có thể dễ dàng san sẻ với nhau chính là dọn bớt những chướng ngại vật ở không gian chung ấy. Ví dụ như khi thấy người nhà sắp dọn bữa thì chúng ta nhanh tay gom mấy cái món đồ linh tinh trên bàn ăn lại, trừ một khoảng trống để mọi người có thể đặt đồ ăn xuống. Thấy ai đó đang xách đồ lỉnh kỉnh bước vào nhà thì chúng ta tiện tay đẩy cánh cửa mở rộng ra thêm một chút. Hay là thấy sợi dây điện vắt ngang lối đi, chiếc hộp giấy để chồng chơi chắn lối thì chúng ta tiện chân đẩy gọn vào sát mép tường. Cũng giống như là Duy Thanh vừa mới nói ấy, mấy việc này thì có lẽ tốn của chúng ta một cái chớp mắt thôi nhỉ? Nhưng mà lại gỡ rối cực kỳ đúng lúc cho người khác. Họ không phải đứng khựng lại hay là loay hoay tìm chỗ để đồ, không bị vấp chân, và quan trọng là công việc lúc đó không bị ngắt quãng.
2: Nhiều khi chúng ta không cần phải làm gì quá to tát, chỉ cần thấy lối đi thông thoáng, mặt bàn gọn gàng, tự nhiên ai bước vào phòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, bước đi được bao nhiêu cảm giác ngột ngạt không đáng có, đúng không ạ? Ngày hôm nay, lúc ở nhà hay khi tới chỗ làm, bạn thử để mắt một chút xem không gian chung xung quanh có chỗ nào đang hơi vướng víu không ạ? Tiện tay dọn dẹp một món đồ chắn lối, trừ sẵn một góc bàn trống, chỉ một chút để ý rất nhỏ nhưng chắc chắn sẽ giúp một ngày của bạn lẫn người xung quanh trôi qua êm ả hơn rất nhiều.
1: Đừng chê những câu chuyện chúng tôi chia sẻ là tùn mùn hay là nhỏ bé quá nhé, bởi vì chúng ta đang chia sẻ một series với chủ đề là mỗi ngày một sự quan tâm thầm lặng mà. Và những cái sự thầm lặng nhỏ bé này nó sẽ góp gió thành bão để chúng ta tạo nên những câu chuyện tử tế, dệt nên những bức tranh tử tế trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đấy.
2: Duy Thanh thấy nó cũng khá là hợp lý, tại vì trong những cái môi trường công sở, cái việc mà chúng ta thấy ai đó để đồ bừa hoặc là thấy một cái gì đấy nó chắn lối ấy, thì chúng ta vẫn có một cái suy nghĩ rằng đây là cái không gian chung và trách nhiệm là trách nhiệm chung, và đâu đó chúng ta vẫn để nguyên cái vị trí cản trở đó mà không có bất cứ một cái sự thầm lặng dọn dẹp nào. Điều tử tế ngày hôm nay lại mang đến cho chúng ta một cái góc nhìn nó thoải mái hơn cho cái câu chuyện dọn dẹp môi trường tập thể xung quanh, phải không thưa quý vị?
1: Và đôi khi chúng ta vẫn cứ nghĩ rằng là ai mà bày ra thì người đấy dọn, đúng không ạ? Nó cũng đúng thôi, thế nhưng mà nếu như chúng ta thay đổi đi là ai cũng có ý thức dọn dẹp khi thấy những cái đồ vật vướng bận thì nó lại thành một câu chuyện nhân văn hơn rất là nhiều.
2: Chúc các bạn sẽ có những cái sự tử tế nhỏ nhỏ như thế này trong cuộc sống của mình nhé.
1: Còn bây giờ thì Tú Nhân và Duy Thanh tạm biệt quý vị và các bạn. Một lần nữa mong rằng quý vị và các bạn sẽ có một ngày thật là thú vị với những câu chuyện nho nhỏ thầm lặng có thể chỉ mình biết, thế nhưng mà lại làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phần phong phú nhé.
2: Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thành phố Bình Minh ngày mai nhé.

0: Một điệu khèn Tây Bắc có thể kéo du khách đến cổng trời Quản Bạ.
1: Một sân khấu rối nước vẫn tấp nập người xem.
0: Một bảo vật quốc gia đang vươn mình tỏa sáng.
2: Pho tượng Phật Bà Quan Âm là một tác phẩm nguyên bản bằng gỗ phủ sơn.
1: Những di sản văn hóa hàng trăm năm lịch sử đã tìm thấy những cánh cửa mới đến gần hơn với công chúng.
3: Đối với cái nghệ thuật mà mình tưởng chừng như nó đã biến mất đi rồi, nhưng mà hiện nay hơn 200 câu lạc bộ phải nói một cái sự bùng nổ.
0: Nhưng phía sau những chuyện mình đó không chỉ là câu chuyện bảo tồn di sản.
1: Trong tinh thần nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, văn hóa được đặt ở vị trí mới trong tiến trình phát triển đất nước, nơi di sản văn hóa không chỉ được khơi dậy, được sống, được phát triển mà còn trở thành nguồn lực cho kinh tế và xã hội.
4: Chuyển đổi số thành công ấy là phải làm cho con người hiểu di sản hơn, yêu di sản hơn và từ đó tự nguyện chi trả cho những cái trải nghiệm văn hóa có chất lượng.
0: Nhưng làm sao để công nghệ thực sự mở lối đi cho di sản văn hóa Việt Nam?
1: Làm thế nào để đánh thức di sản ngủ yên, tạo ra giá trị cho chính cộng đồng đang gìn giữ nó, và từ đó trở thành nguồn lực, tài nguyên mới của một quốc gia giàu bản sắc văn hóa?
0: Từ những mảnh ghép di sản đang được hoàn thiện hôm nay,
1: đến những thách thức phía sau cuộc chuyển mình,
0: và những hướng đi Việt Nam đang tìm kiếm.
1: Di sản Việt, từ báu vật ngủ yên đến nguồn lực tương lai, loạt phóng sự của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi này.

0: tháo gỡ khó khăn trong các dự án BOT chắc chắn là không ngoài cái chuyện phải giải quyết để bảo đảm lợi ích của nhà đầu tư. Nghị định này cốt lõi của nó chính là đưa ra các giải pháp bù đắp lại phần chi phí của nhà đầu tư, không tập trung giải quyết được vấn đề lợi nhuận, lợi ích của nhà đầu tư, của doanh nghiệp dự án, thì nghị định này không cần phải ra đời.
1: Chủ trương của nhà nước như thế này đó thì thực sự tháo gỡ rất lớn cho các nhà đầu tư BOT, đấy là cái rất tích cực để các nhà đầu tư tiếp tục đầu tư tiếp để xây dựng các công trình giao thông.
2: Nhà nước sẽ chia sẻ rủi ro, chia sẻ phần giảm doanh thu với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong dự thảo nghị định tháo gỡ vướng mắc cho các dự án BOT trong giao thông do Bộ Xây dựng soạn thảo. Dự thảo nghị định cũng là bước đi cụ thể hóa thông điệp của chính phủ, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, thể hiện cam kết đồng hành của chính phủ với các doanh nghiệp, nhà đầu tư bằng cách tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, chủ động tháo gỡ vướng mắc khó khăn từ thể chế, giúp nhà đầu tư yên tâm tham gia tích cực đóng góp nguồn lực cho sự phát triển chung của đất nước. Nếu quy định này trở thành hiện thực sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Một ngày mới lại bắt đầu và chúc cho các thính giả của VOV Giao thông sẽ có một ngày mới với nhiều công việc thuận lợi, nhiều niềm vui và những cung đường di chuyển bình an. Đừng quên giữ sóng FM 91 trong giờ cao điểm sáng nay để tương tác cùng với VOV Giao thông, chia sẻ những thông tin giao thông. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ngay từ lúc này qua tổng đài 024 37 91 91 91, và ngoài ra quý vị có thể gửi về fanpage của VOV Giao thông. Biên tập viên Mai Lan cùng với ekip giờ cao điểm sáng, mời quý vị chúng ta sẽ bắt đầu với hành trình trong sáng nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, một ngày mới và trong khoảng thời gian chúng ta di chuyển, những khoảng thời gian đầu tiên của ngày mới luôn là những quãng thời gian mà chúng ta thấy rằng thư thái nhất trong việc lưu thông. Tình hình giao thông thì vắng vẻ và thuận lợi trên nhiều con đường tuyến phố. Cũng sẽ có một vài điểm đã đông sớm ở thời điểm 6 rưỡi sáng. Ví dụ như phía Tây Sơn Thái Thịnh, các bạn thính giả cũng đã kịp đưa tin là vừa đi qua thấy rằng cũng không thực sự là vắng vẻ đâu. Tuy nhiên thì chưa ảnh hưởng tới việc đi lại của chúng ta. Có những điểm đường nào đáng chú ý cần cảnh báo, quý vị cũng hãy cập nhật cùng chương trình. Và thời tiết ngày hôm nay liệu có thuận lợi cho những kế hoạch mà chúng ta đã đặt ra trong việc di chuyển? Chúng tôi mang tới cho quý vị những thông tin chi tiết ngay sau đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, lúc này tại thủ đô Hà Nội, trời ít mây, không khí mát mẻ với nhiệt độ hiện khoảng 26 độ. Chỉ số chất lượng không khí đang ở ngưỡng không tốt với nhóm người nhạy cảm. Do đó, quý vị khi ra đường nhớ mang theo khẩu trang, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ và người có bệnh lý nền. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay trời có mây và nắng gián đoạn, buổi sáng thì có lúc dịu mát với gió nhẹ, nhưng càng gần về trưa, mây càng mỏng trong khi trời nóng và khô hơn. Từ trưa đến đầu giờ chiều, nhiệt độ ngoài trời có thể đạt mức 31 đến 33 độ C. Do vậy, với chị em phụ nữ, đừng quên thoa kem dưỡng da, sử dụng áo chống nắng hoặc đội mũ, dùng ô khi ra đường để bảo vệ làn da. Quý vị hãy bổ sung đủ nước cho cơ thể để tránh mất nước, sốc nhiệt, đặc biệt khi di chuyển nhiều hoặc làm việc ngoài trời. Và đến chiều muộn, bầu không khí dịu mát trở lại. Trong chiều tối đêm nay, mưa dông có thể xuất hiện tại một số nơi nhưng sẽ tạnh nhanh. Về đêm, nền nhiệt thấp nhất chỉ khoảng 23 đến 26 độ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm trưa nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, môi trường khói bụi khi chúng ta di chuyển ở trong những khung giờ cao điểm đông đúc xe cộ. Đừng quên, nếu chúng ta có những người thân di chuyển bằng xe máy hoặc bản thân di chuyển bằng xe máy thì hãy luôn luôn nhớ đeo khẩu trang đảm bảo chất lượng để chúng ta giữ cho hệ hô hấp không bị ảnh hưởng. Nếu có điều kiện thì chúng ta cũng sẽ vệ sinh mũi họng thường xuyên, giữ nhà cửa thông thoáng, rồi thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. Đó cũng là những lời khuyên để phòng tránh những bệnh lây nhiễm và đảm bảo cho việc giữ sức khỏe tốt nhất, đặc biệt là với những người có bệnh nền hoặc người già và trẻ nhỏ. Các trẻ em cũng như vậy, hãy nhắc nhở cho con em của chúng ta rửa tay thường xuyên. Tình hình giao thông bây giờ thì chúng tôi có những thông tin lưu ý, đó là cầu Mai Lĩnh đã ùn rồi. Thính giả cho biết cầu Mai Lĩnh đang ùn từ khá sớm. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam đưa tin, cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 đoạn km 290 600 hướng ra Bắc có một xe tải gặp sự cố chiếm một làn xe chạy, khuyến cáo các lái xe chúng ta chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Những cây cầu của Hà Nội bây giờ, quý vị và các bạn lưu thông ra sao? Phía cầu Trương Dương đã đông chưa? Cầu Thăng Long, cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, cầu Nhật Tân, việc đi lại như thế nào? Tối ngày hôm qua thì giờ cao điểm đã tiếp nhận nhiều thông tin về việc cầu Nhật Tân đi lại rất khó. Và sáng nay thì đã ổn định không? Hay là việc đi lại của chúng ta cũng đã bắt đầu đối mặt với sự đông đúc? Mong rằng quý vị cũng tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông.
2: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp

0: gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
1: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hecta, bộ đôi sân golf 155 hecta, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hecta, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
2: Thưa quý vị và các bạn, ở thời điểm này thì trên những cung đường chúng ta vẫn đi mỗi ngày, mật độ phương tiện cũng đã tăng cao rất nhiều rồi. Dòng người đang hối hả đi làm rồi đi học, và đường phố thì mỗi lúc sẽ đông hơn. Vì vậy, mong rằng các thính giả chúng ta luôn giữ bình tĩnh, đi đúng làn đường và nhường nhịn nhau để chúng ta có một ngày mới với một hành trình an toàn. Hiện tại thì chúng tôi có thông tin khó ở phía cầu Mai Lĩnh. Nhiều thính giả đưa tin rằng cầu Mai Lĩnh cả hai chiều lưu thông rất chậm, và có những lúc thì hướng đi về phía Trương Mỹ đứng im không di chuyển được. Đối với cầu Trương Dương thì mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm ở trong làn ô tô ở phía đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương sang trung tâm. Chúng tôi thấy rằng đường Nguyễn Văn Cử đã bắt đầu đông rồi, và thính giả báo rằng việc đi lại của chúng ta cần tuân thủ theo sự điều tiết của lực lượng chức năng tại đây. Đối với làn hỗn hợp hướng sang Nguyễn Văn Cử thì có nhiều người dân đang hiếu kỳ quan sát dừng xe ở phía làn hỗn hợp cầu Trương Dương hướng sang Nguyễn Văn Cử. Và như thính giả có thông tin thì cập nhật cùng với OV Giao thông là đã có một vụ đuối nước từ đêm qua. Và hiện tại bây giờ thì vẫn có nhiều người dân đang đứng ở làn hỗn hợp trên cầu Trương Dương hướng sang Nguyễn Văn Cử gây cản trở giao thông. Những khu vực khác, quý vị đi lại ra sao phía ngã ba Giải phóng Phương Mai, rồi những lộ trình cũng thường đông đúc như phía Nguyễn Trãi, Quang Trung, Hà Đông, lộ trình Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, qua nút giao như là Khuất Duy Tiến, Nguyễn Huy Tưởng hay là Nguyễn Như Con Tum, rồi Lê Văn Lương, ra tới đường Trần Duy Hưng, trục Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng. Đã đông chưa? Chúng ta đi lại như thế nào? Có gì cần cảnh báo? Quý vị hãy tiếp tục cập nhật cùng giờ cao điểm sáng nay.
3: Giờ mà tính chuyện mua Corolla Cross hoặc Innova Cross thì sao nhỉ? Mua ngay kiểu lớn ưu đãi đặc quyền trong tháng 9 này. Mua Innova Cross được lựa chọn hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất từ 0% cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Mua Corolla Cross được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ. Các dòng khác thì sao ông? Ưu đãi vẫn rất hấp dẫn. Vios, Veloz Cross, Avanza Premium và Yaris Cross Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Riêng Yaris Cross bản xăng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ. Đặc biệt, Veloz Cross và Avanza Premium còn được ưu đãi thêm lãi suất 0% trong 12 tháng đầu cùng 1 năm bảo hiểm vật chất xe.
4: Thế thì phải tranh thủ chốt xe thôi. Đặc quyền tháng 9 ưu đãi xứng tầm.
3: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
5: Giữa tầng không khoáng đạt, nơi đất trời ôm trọn núi rừng Tây Bắc, có một thủ phủ nghỉ dưỡng mang tên Ivory Villas and Resorts.

0: tại chính nơi ấy. Bộ sưu tập đắt giá nhất dự án Ivory Villas and Resorts Thiên Không Thủy Ấn chính thức ra mắt, tọa lạc ngay mặt tiền quốc lộ 6, nơi tứ linh phong thủy sinh vượng khí, sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp, 4 hồ cảnh quan, một dòng suối thơ mộng, công viên nước trong nhà và ngoài trời, zip line trên mặt nước, bể bơi vô cực trên không, pháp lý lâu dài, tiến độ vượt bậc, tiên phong định vị Infinity View, view vô cực độc bản từ cao độ 200m. Ivory Villas and Resorts, dưỡng tâm bên hồ nước, phiêu lãng dưới tầng mây. Một sản phẩm của tập đoàn Việt Mỹ, đơn vị quản lý kinh doanh AHS Property, liên hệ 0352-236-034.
1: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900 636578.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin thính giả báo là cầu Thanh Trì bắt đầu mưa rồi và mật độ phương tiện cũng đã tăng cao. Chúng ta cẩn trọng khi di chuyển, giữ khoảng cách an toàn. Cầu Thanh Trì bắt đầu mưa, mật độ phương tiện cũng tăng cao. Cầu Mai Lĩnh thì có thông tin khó theo cả hai chiều. Chương trình tiếp nhận tin từ đồng chí Ngô Hoàng Tú, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết qua theo dõi camera trên mặt cầu Thăng Long, các phương tiện đang lưu thông tốt theo cả hai hướng, khuyến cáo các phương tiện chúng ta giữ khoảng cách an toàn, đi đúng tốc độ quy định, không tránh vượt ẩu và không đi vào làn dừng xe khẩn cấp. Ô tô tải và ô tô khách hãy chấp hành theo biển báo cấm và hiện tại thì lực lượng chức năng của đội cảnh sát giao thông số 6 đã triển khai tại ngã ba ngã tư thường hay xảy ra xung đột như tuyến đường Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng để ứng trực ùn tắc giải quyết những sự khó khăn trên địa bàn do đơn vị phụ trách. Những khu vực khác thì việc dừng chờ xe phía Tây Sơn Thái Thịnh đang rất đông rồi, xe phủ kín toàn bộ phần đường gần phía điểm dừng chờ đèn xanh đèn đỏ. Và hiện tại thì chúng ta đi lại với một tốc độ rất chậm qua phía khu vực Tây Sơn Thái Thịnh do dừng chờ đèn thôi, chứ không có sự cố gì xảy ra.
3: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
4: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đấy.
3: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền của PV Combank và điện phí vào ngày vàng thứ 3, thứ 5 hàng tuần, đúng không nào?
4: Ôi, định tạo bất ngờ mà vợ đã biết hết cả rồi.
3: Thế chồng quên mất em là khách hàng thân thiết của PV Combank à?
4: Ừ nhờ.
3: Không chỉ có ưu đãi ngày vàng miễn phí đâu. Em còn biết nhá, khi anh chuyển nguyên số tiền cho người thụ hưởng bằng đồng euro, chỉ mất phí có 30 euro thôi.
4: Đúng là vợ mình. Không có ưu đãi gì mà vợ không biết cả.
3: Nhưng mà lần này chồng em điểm 10, vừa giúp em chuyển tiền cho con, lại còn biết tận dụng ưu đãi nữa chứ. Cảm ơn chồng.
4: Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 6692, 1900 555592.
5: Bạn đang đi trên đại lộ Tây Thăng Long, chuẩn bị rẽ vào vành đai 3.5. Chào đón bạn đến với tâm điểm sống mới ngay lõi Hinode Royal Park.
6: Sáng xuống công viên chạy bộ, chưa shopping mall rất feel. Chiều bơi vài vòng siêu mát, tối dạo khuôn viên thật chill. Ngoài kia mới có deadline, nơi này chỉ có lifestyle. The Flavor.
7: Sở hữu vị trí đắc địa tại khu đô thị Hinode Royal Park, ngay trên trục đường vành đai 3.5, chung cư The Flavor kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai của thành phố. Dự án ghi điểm với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ, sở hữu ít nhất 2 lô ra với tầm nhìn hướng ra không gian thiên nhiên thoáng đãng. Đặc biệt, cuộc sống tại đây càng thêm trọn vẹn khi trung tâm thương mại Hinode Mall tổ hợp mua sắm ăn uống giải trí hiện đại tiên phong tại Hoài Đức dự kiến sẽ khai trương vào cuối năm này, cùng với 2 bể bơi, công viên nội khu, trường học, bệnh viện và hệ thống phòng lánh nạn phòng cháy chữa cháy tân tiến. The Flavor khẳng định vị thế chất sống khác biệt. Chi tiết liên hệ hotline 0902 161 606 hoặc truy cập theflavor.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết. The Flavor, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
2: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi lưu ý là thính giả báo tin cầu Thanh Trì bắt đầu mưa rồi và mật độ phương tiện cũng đã tăng. Cầu Mai Lĩnh thì chúng ta đang đi rất chậm theo cả hai hướng. Phía cầu Vĩnh Tuy, quý vị và các bạn đi lại ra sao? Cũng hãy tiếp tục cập nhật cùng VOV Giao thông trong lộ trình của mình. Chúng tôi cũng có một thông tin cũng đã chia sẻ trong những khung giờ cao điểm gần đây của VOV Giao thông. Đó là việc phân luồng tổ chức giao thông phục vụ thi công trạm cân, kiểm soát tải trọng xe phía Bắc đầu cầu Thăng Long giai đoạn 2, phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ thuộc địa bàn thành phố. Và đơn vị chức năng sẽ rào chắn phân luồng tại vị trí đường đầu cầu tầng 2 cầu Thăng Long phía xã Vĩnh Thanh. Chúng ta chú ý là đối với các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, và xe khách từ 16 chỗ trở lên không bao gồm xe buýt từ phía Bắc có nhu cầu qua cầu Thăng Long đến khu vực phía Nam cầu Thăng Long và ngược lại, chúng ta sẽ đi theo hướng qua cầu Thanh Trì và cầu Vĩnh Thịnh và ngược lại. Bởi lẽ lực lượng chức năng đã tổ chức rào chắn và điều chỉnh từ hôm 15 tháng 9 cho tới mùng 10 tháng 11 năm 2026. Chúng tôi có tin đường Nguyễn Hoàng Tôn hiện tại cũng ùn dài hướng đi đường Võ Chí Công, các phương tiện lưu thông khó khăn. Xin cảm ơn những ghi nhận từ quý vị và các bạn. Tiếp theo chương trình thì mời các thính giả chúng ta cùng đến với bản tin khởi hành của VOV Giao thông.
8: Bản tin khởi hành.

0: chào quý vị và các bạn đến với bản tin khởi hành của VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin ngày 23 tháng 9 sẽ mang đến những cập nhật quan trọng để các bạn sẵn sàng cho mọi kế hoạch của ngày mới. Thưa các bạn, bữa ăn của học sinh tại trường học và người nhà người bệnh tại bệnh viện sắp tới sẽ được nâng chất lượng trực tiếp từ chính sách ưu đãi thuế. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa yêu cầu toàn bộ số tiền thuế được miễn giảm đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ xuất ăn học đường và bệnh viện phải được cộng trực tiếp vào giá trị và khẩu phần ăn hàng ngày. Mọi hành vi lợi dụng ưu đãi thuế để cắt giảm chất lượng bữa ăn hay trục lợi sẽ bị xử lý nghiêm, giúp các gia đình an tâm hơn về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm. Nếu các bạn đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, không gian sống và hạ tầng đô thị sắp tới sẽ có những chuyển biến tích cực. Hội đồng Nhân dân thành phố vừa chính thức thông qua 24 nghị quyết triển khai luật phát triển đô thị có hiệu lực từ tháng 10 năm 2026. Đây là hành lang pháp lý giúp khơi thông nguồn lực quy hoạch không gian ngầm, mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng TOD, đẩy nhanh tái định cư và phân bổ ngân sách, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn hạ tầng cho thành phố. Bên cạnh đà phát triển đô thị, việc bảo vệ an toàn cho nguồn tiền tiết kiệm cá nhân cũng là vấn đề mà thính giả cần đặc biệt lưu tâm. Lợi dụng lượng tiền gửi cư dân đạt mức kỷ lục hơn 11,2 triệu tỷ đồng, nhiều đối tượng xấu đã mạo danh nhân viên ngân hàng chào mời các suất gửi nội bộ hay gói VIP với lãi suất bất thường từ 15 đến 20% một năm. Kẻ gian thường gửi đính kèm link lạ hoặc mã QR nhằm chiếm đoạt tài khoản. Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân tuyệt đối không chuyển tiền vào những tài khoản cá nhân lạ và nên giao dịch trực tiếp tại quầy hoặc qua ứng dụng chính thức. Cùng với việc bảo vệ tài sản tích lũy, các chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí dành cho người dân thuộc nhóm yếu thế cũng vừa có bước tiến mới. Luật trợ giúp pháp lý sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 sẽ mở rộng diện hỗ trợ miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người, người gặp khó khăn đột xuất do thiên tai và người lao động thu nhập thấp. Lần đầu tiên, người gặp khó khăn sẽ có thể đăng ký và nhận trợ giúp pháp lý trực tuyến qua cổng pháp luật quốc gia mà không còn rào cản về tài chính hay thủ tục phức tạp. Với những người đang có ý định học lái xe hoặc thường xuyên lưu thông gần khu vực xe tập lái tại thủ đô, lực lượng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đang tăng cường kiểm tra toàn diện các xe tập lái, bãi tập và quy trình thực hành trên đường phố. Giáo viên dạy lái bắt buộc phải nghiêm túc hướng dẫn học viên tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chấp hành biển báo, giúp người tập lái hình thành thói quen giao thông chuẩn mực ngay từ đầu. Đặc biệt, các giáo viên dạy thực hành lái xe không cho học viên tập lái trên các tuyến đường cao tốc phân kỳ đầu tư và tại làn xe số 1 trên đường cao tốc, làn sát với giải phân cách giữa. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Nhân dân thành phố vừa thông qua chính sách hỗ trợ 100% chi phí cùng chi trả bảo hiểm y tế cho gần 700 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn 5. Đối tượng thụ hưởng gồm trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi, người thuộc hộ mới thoát nghèo và người cao tuổi sống đơn thân nghèo khó. Chính sách áp dụng cho cả phương pháp lọc máu và chạy thận chu kỳ, giúp giải tỏa gánh nặng tài chính kéo dài cho các gia đình. Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành mức hỗ trợ tài chính từ 12 tới 20 triệu đồng một tháng cho bác sĩ luân phiên về công tác tại các trạm y tế xã phường. Đặc biệt, nhân viên y tế luân phiên về xã đảo Thạnh An được tăng mức hỗ trợ lên 1,2 lần. Riêng khu vực Côn Đảo được tăng tới 1,5 lần. Đây là đòn bẩy quan trọng giúp bổ sung hơn 1.000 bác sĩ giỏi, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Cũng liên quan đến sức khỏe toàn dân, Bộ Y tế vừa phát động chương trình xếp hạng khách sạn tiêu biểu không thuốc lá lần thứ 2. Các khách sạn được công nhận bắt buộc phải duy trì tiêu chí không hút thuốc hoàn toàn trong nhà ít nhất 1 năm. Ban tổ chức sẽ kiểm tra đột xuất, nếu phát hiện vi phạm hoặc khai báo sai lệch sẽ bị thu hồi danh hiệu ngay lập tức, bảo đảm môi trường du lịch văn minh cho du khách. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ là người bạn đồng hành hữu ích, giúp quý vị và các bạn bắt đầu một ngày mới thật chủ động, tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại!
1: Thưa quý vị và các bạn, các thính giả đang chuẩn bị đi vào tuyến đường Nguyễn Hoàng Tôn thì chúng ta chú ý là trục đường này đang ùn dài, xe rất đông, hướng đi đường Võ Chí Công, chúng ta lưu thông khó khăn. Đường Việt Hưng đoạn cổng Đình Lệ Mật có công trình thi công một chiều đường và chiều đường còn lại thì mặt đường rất xấu, nhiều ổ gà, gây khó cho các phương tiện khi đi qua. Cảm ơn các thính giả đưa tin tốt ở cầu Vĩnh Tuy rồi cầu Nhật Tân, thính giả đi qua cho biết rằng hai cây cầu này hiện đi lại vẫn ổn. Cầu Nhật Tân thì thoáng. Tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 phòng 6 cục cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông ở trên cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng. Hiện tại thì tuyến cao tốc này đang có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to trên diện rộng, kéo dài trên tuyến, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm giao thông. Chúng ta hãy chủ động bật đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo phù hợp khi lưu thông trong điều kiện mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, điều khiển phương tiện với tốc độ phù hợp, chấp hành đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, tập trung quan sát, đặc biệt chú ý các phương tiện phía trước, không vượt ẩu, không lấn làn, đi đúng làn đường phần đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì nhanh chóng đưa phương tiện vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc giải dừng xe khẩn cấp nếu điều kiện thực tế cho phép. Bật đèn báo hiệu nguy hiểm và chúng ta chú ý là đặt biển báo, chú ý xe đỗ về phía sau xe, cách phương tiện tối thiểu 150m để cảnh báo các phương tiện khác. Quý vị có thể gọi tới số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Chúng tôi cũng có thông tin ở ngã tư Trần Bình, Nguyễn Hoàng. Đèn tín hiệu giao thông gặp trục trặc và giao thông di chuyển lộn xộn. Đây là một điểm giao cắt cũng thường khó trong các khung giờ cao điểm khác. Và thêm cả việc đèn tín hiệu gặp trục trặc nữa thì việc đi lại của chúng ta dự báo là sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Vì vậy mong rằng quý vị các bạn chúng ta bình tĩnh và nhường tránh nhau để tránh gia tăng xung đột. Dọc đường Phạm Hùng hướng từ cầu vượt Mai Dịch đi Khuất Duy Tiến có công trình thi công hoàn trả mặt đường không đảm bảo gây mất an toàn giao thông. Tầng 2 cầu Thăng Long, tốc độ di chuyển chậm hướng Nội Bài. Và chúng ta chú ý đầu dốc cầu Thăng Long xuống đường Võ Văn Kiệt thì hiện tại thì đang rút xuống 2 làn để phục vụ thi công, chạm cân tải trọng và cấm xe trên 2 tấn, rồi xe khách trên 16 chỗ, chúng ta tuân thủ. Cần thêm thông tin, quý vị có thể gọi tới tổng đài của VV Giao thông.
2: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place, khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Friendly Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạng ngàn sắc xanh. Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốc đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin quốc lộ 32, mật độ phương tiện bắt đầu tăng nhưng vẫn di chuyển được. Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết đèn tín hiệu tại nút Trần Bình, Nguyễn Hoàng, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay. Đường Trường Chinh cũng đã bắt đầu lất phất mưa rồi. Vành đai 2 trên cao hướng ngã tư Sở thì đông, mật độ phương tiện đang gia tăng. Đó là vành đai 2 trên cao, hiện tại đông, hướng về phía ngã tư Sở. Rồi ngã tư Trần Bình, Nguyễn Hoàng, đèn tín hiệu gặp trục trặc vì vậy nên giao thông cũng có biểu hiện lộn xộn. Quý vị các bạn, chúng ta nhường tránh nhau để tránh gia tăng xung đột. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số quy định trong lĩnh vực đường bộ, trong đó đề xuất cơ chế mới nhằm tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc. Bộ Xây dựng đề xuất cho phép cơ quan chủ quản, trong trường hợp cần thiết, đầu tư trước một số hạng mục thiết yếu tại trạm dừng nghỉ trên cao tốc do nhà nước đầu tư nhằm đảm bảo khai thác đồng bộ và không ảnh hưởng đến tiến độ thu phí. Sau nhiều ngày thời tiết tạnh ráo, một số đoạn đường gom đại lộ Thăng Long khu vực phía Tây Hà Nội vẫn ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, nguyên nhân ngập do mưa lớn kéo dài những ngày qua, trong khi mực nước sông Tích dâng cao khiến nước thoát chậm. Để đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông, những ngày qua Sở đã cấm đường và tổ chức phân luồng hướng dẫn người dân đi lại. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên tuyến đèo Pren, phường Xuân Hương, Đà Lạt do mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất tại nhiều vị trí, đe dọa an toàn giao thông. Tại các khu vực sạt lở, lực lượng chức năng bố trí máy múc chuyên dụng, túc trực, sẵn sàng xử lý đất đá từ ta luy dương tràn xuống mặt đường, đồng thời tổ chức trực 24/24 giờ, quan trắc, theo dõi diễn biến thiên tai, sự dịch chuyển, nứt gãy và sạt trượt. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cùng Tổ chức Khí tượng Thế giới vừa phát đi cảnh báo khẩn về hiện tượng thời tiết El Nino đang mạnh lên nhanh chóng, đe dọa trực tiếp đến an ninh y tế toàn cầu. El Nino dự kiến sẽ đạt đỉnh vào cuối năm 2026, nhưng ảnh hưởng nặng nề sẽ còn kéo dài sang đầu năm 2027, khi các khu vực Nam bán cầu như Nam Phi, Nam Mỹ và Australia bước vào mùa nóng đỉnh điểm. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường vành đai 1, đoạn từ khu vực rào chắn thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh đến nút giao Voi Phục thuộc phường Láng và phường Giảng Võ. Theo đó, xe máy được tổ chức lưu thông hai chiều theo hướng Nguyễn Chí Thanh đi Voi Phục trên một phần đường của 1/2 mặt cắt thiết kế, đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến qua cổng Bệnh viện Nhi Trung ương, bề rộng mặt đường 8,2m. Từ cổng Bệnh viện Nhi Trung ương đến qua cổng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, các phương tiện được tổ chức lưu thông hai chiều theo hướng Nguyễn Chí Thanh đi Voi Phục trên một phần đường của 1/2 mặt cắt thiết kế, bề rộng mặt đường 15m. Việc điều chỉnh tổ chức giao thông được thực hiện từ ngày 22 tháng 9 đến khi có thông báo điều chỉnh thay thế. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thưa quý vị và các bạn, tin từ Công ty Công trình Giao thông cảnh báo về việc đường Thụy Khuê đối diện số nhà 417 có hố ga viễn thông bị vỡ nắp cũng đã được cảnh báo an toàn rồi. Và đơn vị cũng đã thông tin cho phía bên đơn vị sửa chữa, chúng ta đi qua thì chú ý vòng tránh trên tuyến đường Thụy Khuê. Và tuyến đường Thụy Khuê là một tuyến đường cũng có nhiều trường học đóng trên một con phố, vì thế nên chúng ta đi qua thì trong giờ cao điểm sáng, khi các em học sinh đang đến trường ở thời điểm này thì mật độ phương tiện tăng cao, chúng ta đi lại cẩn trọng để tránh những va chạm. Chú ý với các em học sinh đi xe máy, xe đạp điện ở trên tuyến đường Thụy Khuê, chúng ta lưu ý để tránh những va quệt. Chúng tôi cũng có thông tin đường Việt Hưng đoạn cổng Đình Lệ Mật có công trình thi công một chiều đường.